0: un medic de formație occidentală care cunoștea exercițiile yoga, tehnicile meditației. El m-a călăuzit în practicile respirației, meditației, contemplației, mă rog.
1: Și nici o femeie în singurătatea ta?
0: Ba da, asta a fost înainte de a-l întâlni pe doctor. O femeie în căutarea absolutului.
1: Și nu te-ai vindecat?
0: Dimpotrivă. Privind-o pe Ginia, mă gândeam tot timpul la ea. O aveam în minte pe ea, singură. O iubeam nebunește tot pe Maitrei.
2: Ah, iar începi. Trebuie să o uiți pe Maitrei.
1: Să o uit?
0: Numai pe ea am iubit-o. Orice altă dragoste ar fi zadarnică. Nu-mi vine să cred că aș putea fi și eu asemenea celorlalți mii de muritori nefericiți care iubesc și uită și mor fără să socotească nimic etern, nimic definitiv.
1: Credeam că te-ai liniștit. Am vrut să te ferez de tot scandalul de aici.
0: Scandalul? De ce? Spune-mi.
1: Între timp ai primit niște scrisoare.
0: De la ea?
1: Nu. De la negru, la vărul ei. Nu ți le-am trimis pentru că...
0: De la Coha? Nu vreau să le citesc. Neura. Nespioană.
3: Bine ai venit, Alea.
0: Dar cum ai aflat? De ce nu mă lași în pace, omule?
1: Lasă-l să se vindece, nu înțelegi?
3: N-am venit în numele meu. A citit scrisorile?
1: De-abia a venit din Himalaya, ce mai vrei?
3: Nu le-ai citit? Omule, erau în ele câteva bilețele de la Maitrei. A fost supravegheată tot timpul, iar când plângea și spunea că te iubește, bătută la sânge, închisă în camera ei, doar prin mine putea să-ți scrie.
0: Coha, îți mulțumesc, iartă-mă. Ce pot să fac eu pentru ea? Ce pot să fac?
3: Știu că nu mă puteai suferi, dar uite, sunt bilețelele ei, uite. Plicurile purtau numele meu, dar uite scrisul ei, citește-le.
4: Elena, scumpul meu, poate în viața viitoare ne vom întâlni. Ai să mă recunoști atunci? Ai să mă aștepți? Nu mă uita.
3: Aici ți-a trimis doar o floare de câmp.
4: Elen, soțul, stăpânul meu, prietenul meu.
1: De ce nu-i lași odată în pace? Domnul Sen i-a interzis să o vadă, l-a concediat pe Elen.
3: Știu, dar biata fetiță Ceabu a murit strigându-te, iar Maitrei a acoperit-o cu sărutări strigându-te și ea.
1: Nu-i pot înțelege pe indieni, deși i-am studiat și am scris despre ei. Întâi i-a iubit și acum atâta ură.
3: El a călcat ospitalitatea casei, iar ei hotărâsere ca el să le fie fiu, iar nu soțul lui Maitrei.
0: Ce absurd! Cum să pot răsturna acest edificiu ancestral? Cum? Spune lui Maitrei să mă uite. Pe cine mai aștept acum?
3: Acum nu mai are niciun rost oricum.
0: Ce vrei să spui? A murit? Maitrei? Nu se poate. Nu se poate, aș fi simțit ceasul acela.
3: E mai rău. E mult mai rău. S-a dat vânzătorului de fructe. Credea că așa va putea scăpa din casă, că o vor izgoni. În sfârșit, dacă citeai bilețelele ei, poate, poate ai fi aflat de planul ei nebunesc. Citește, citește!
0: Nu cred. Nu cred că a putut face asta. Nu cred.
4: Mi-ai spus odată că dacă aș fi violată și spârlită afară din casă, tu mă iubi încă, atunci n-ar mai fi nicio piedică în calea unirii noastre. Dacă nu vom fi uniți, voi muri așa, cu păcatul nostru deasupra. Ei nu vor să-mi fi soț, dar totuși tu ești.
0: Nu cred că a putut face asta, nu. Și-au izgonit-o? Unde e? Trebuie să o găsesc.
3: N-au izgonit-o. Sen a spus că mai bine o omoară cu mâna lui decât să o dea afară. O păstrau pentru o partidă bună. Dar acum se știe aproape tot în oraș. Acasă e un iad. Maitrei strigă, deși nu mă aruncați la câini. Eu cred că ar nebunit. Altminteri, cine ar fi făcut una ca asta?
0: Sunt ceasuri de când mă gândesc ce să fac. Să telegrafiez lui Sen. Să scriu lui Maitrei. Simt că asta a făcut-o pentru mine. Știa că o să o primesc oricum, dacă e izgonită de acasă. Dar pot să-mi calc cuvântul dat lui Sen? Iar? Sunt foarte tulbure, foarte tulbure. Parcă nu mai sunt tânărul vânjos și optimist, europeanul îndrăgostit de tehnică, de pionierat, care debarcase în India să o civilizeze.
5: Totul mi se pare inutil, abstract.
0: Totul. În afară de cele câteva luni ale dragostei mele cu Maitrei, sufăr nu numai pentru că sunt despărțit de Maitrei, dar și pentru ceea ce am săvârșit față de binefăcătorul meu, domn Sen, față de Indira, mama. Sufăr pentru moartea micuței Ceabu. Oare asta e greșeala? Că ei nu au vrut să mă înțeleagă? Și nici eu nu am putut să înțeleg? Parcă ne-au despărțit secole. Acum orice țel mi se pare zadarnic. Aș vrea să fiu o buturugă plutind alene, senină, veșnică, pe apele Gangelui. Să nu mai simt nimic, să nu-mi amintesc de nimic. Aș vrea doar să privesc ochii mai trei, îngenunchez în fața ta. Tu, miracolul, fecioara care vine singură în odaia logodnicului, pentru că acum nu ne mai desparte nimeni.
4: Nu ne mai desparte nimeni. Tu ești zeul meu de aur și de pietre scumpe. Ești aerul meu, florile mele, soarele meu. Tu ești soțul meu pentru viață.
0: Și tu ești soția mea, bea pururi, mai trei, mai trei.

0: Ați ascultat Mai 3 de Mircea Eliade. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Mai 3, Mirela Gorea; Alan, Adrian Pintea; inginerul Sam, Constantin Codrescu; Lucien, Mihai din Vale; Ginia, Catrinel Dumitrescu; paznicul, Mihai Merăuță; Coha, Șerban Cela; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de montaj, Radu Verdeș; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Leonard Popovici. Înregistrare din anul 1991.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

aceasta cu mulți Dumnezei. Să rămânem cu unul, să nu fim ca și ei. Și noi

0: viața aceasta ca un tren fără haltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă.
1: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Grădinile Mursiei de Harry Felihi Codina. Traducere Rodica Baltazar. Adaptare radiofonică de Alexe Marcovici.

0: Suntem în sudul Spaniei, în piața satului Huerta, din provincia Murcia. Pretutindeni smochinii, portocalii, mandarinii și palmierii formează o grădină care se întinde departe până la râpa ce se cască brusc la marginea satului. Câmpul pe care sunt însămânțate lanurile de porumb sunt brăzdate de canale de irigare, dar fără apă. În piață se află câteva bănci de piatră pe care stau mulți tineri, zgârind pământul cu bastoanele lor țărănești, de care nu se despart niciodată. Discuțiile se poartă în replici dure, atmosfera încărcată. În piață intră primarul Anton, însoțit de tânărul Andreas.
1: Ia te uită ce de lume, Andreas. Se pare că s-au strâns aici toți săranii din Huerta.
2: Da, și printre ei cei mai răiți. Uitați-l și pe Roche. El este cel care a strigat înainte de a veni dumneavoastră. Voi vă puteți permite orice, dar nu o să mai dureze mult.
1: Așa a spus?
2: Da.
1: Ia să vedem cine are curajul să ridice glasul în fața mea.
3: Bună ziua, domnilor.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua. Bună ziua.
3: Ce faceți aici?
6: Mai discutăm de ale noastre.
1: Aveți grijă. Nu încercați să loviți în autoritatea mea de primar, că altfel...
6: Fiecare cred că poate să spună ce gândește.
1: Și ce gândești tu, Roche? Ia să vedem.
6: Eu gândesc multe lucruri. Eu și ceilalți oameni din partea asta alta canalului.
7: Cum însă cel care vă trimite este domn Maticos, care v-a numit primarul nostru. Știm că e mai bine să tăcem din gură.
1: Trebuie să-l ascultăm pe domn Maticos, dragă Tonete. Ca și cum ar fi guvernatorul majestății sale. Cum spune el, așa trebuie să facem. Și dacă e vreunul care nu este mulțumit, treaba lui.
6: Nimeni de aici n-are de ce să se plângă de signor Maticos.
8: Desigur, Andreas, desigur. Vouă celor din clica lui signor Maticos nu vi se refuză nimic.
1: În schimb, voi, dacă tăceți de la o vreme, nu este din cauza că sunteți niște oameni liniștiți și supuși, ci pentru că există un motiv pe care îl cunoașteți destul de bine.
6: Și care este foarte simplu. Pentru că fiul lui domn Pascualo a fugit ca un laș.
1: Da. Pancho, îndrăznețul, curajosul, care va ațăța la nesupunere și scandal, cu reputația lui de viteaz și-a luat picioarele la spinare și a fugit ca să nu o pățească. Acum e în Africa, la Oran.
9: Pentru că l-ați acuzat!
10: Și pe bună dreptate!
9: Cum pe bună dreptate, Vincente?
1: Da, Tonete, da, pe bună dreptate l-am acuzat pe Pancho pentru ce s-a întâmplat. Și dacă unul din voi știe să scrie, ar fi bine ca în câteva rânduri să-l sfătuiască să nu mai pună niciodată piciorul pe aici. Procesul n-a putut să se desfășoare până la capăt, pentru că cei ce știau ceva n-au vrut să spună nimic. Dar afacerea asta nu s-a sfârșit. Și taurul rămâne mereu în mijlocul arenei, la dispoziția aceluia care vrea să coboare și să-l înfrunte. Dacă vreodată acest tânăr va reveni aici, o să-i pun mâna în gât. Să știți că afacerea asta nu-l privește numai pe domn Maticos, ci și pe mine. Puteți să-i scrieți și asta. Poate tu, Roche.
6: Inutil. Pancio știe bine că dacă va reveni, ori o să-l băgați la închisoare, ori o să-l trimiteți la eșafot.
11: Roche! Roche! Vino puțin în fac.
1: Pe pus-o. De unde ai apărut? Și de ce ești mereu furios?
11: Mama v-a făcut așa, domnule primar.
1: Și de ce umbli mereu cu nădragii ăștia largi? Când o să te porci și tu ca noi toți?
11: Asta nu vă privește, chiar dacă sunteți primar.
1: Dar nimeni nu se mai îmbracă așa.
11: Eu mă îmbrac după gustul meu și după cum îmi cere inima. Am rămas credincios costumului nostru național spaniol, cu pantalon largi, cămașe cu nasuri auriți, o pelerină pe umeri. Așa ar trebui să umblăm toți, domnule primar.
1: Ai rămas un sălbatic.
11: Nu o să mă schimbați dumneavoastră.
1: Dumnezeu să te aibă în pază.
11: Mai bine să vă păzească pe dumneavoastră.
1: Să te ajute să-ți păstrezi calmul.
11: Mai duceți-vă la dracu.
6: Ce-i pe pus-o, ce ai?
11: Ce am? Mă mai întreb, Roche. Tu nu vezi că nu se mai poate trăi aici? De ce nu vine un roi de lăcuste să transforme totul în praf? Și în special pe iubitul nostru, domn Maticos, moșierul care își bate joc de viețile noastre.
6: Ai dreptate, pe pus.
11: Ai singurul care știe să vă facă să-i zbucnească în voi dorința de a vă răzvrăti a fost tânărul Pancho Pascualo. Dar de când a plecat, sunteți ca turma care simte lupul și este frică.
6: Asta e adevărat.
11: Ceilalți au știut foarte bine, de ce l-au lăsat să fugă? fugă. Dar așteptați, că băiatul nu se dă bătut.
8: Dacă are curaj?
11: Are și va reveni foarte curând. I-am trimis o scrisoare. Pentru că noi ne scriem.
8: Știm asta.
11: I-am scris lucruri care o să-i tulbure sufletul. I-am zis așa: aici toți prietenii tăi sunt persecutați. Tatăl tău este umilit și furat. Fratele tău este obligat să lucreze în mine. Iar în plus ți-au luat și logodnica, care este de acum altuia. Cred că scandalul ăsta o să-l facă să vină înapoi cât mai iute.
8: Pentru tată și pentru frate fie, dar în ce privește logodnica, te înșel, Maria del Carmen nu-l uită pe Pancio.
11: Cum nu-l uită ea, care astăzi n-are ochi decât pentru Savie, fiului signor Maticos?
8: Nu ea, părinții ei.
11: Adică părinții ei au obligat-o să rămâie la căpătâiul lui Savie. De 10 luni îl îngrijește, de 10 luni încearcă să-i vindece rănile. Și de ce? Fiindcă asta i-a plăcut.
8: E, dar biata fata a făcut asta ca să înduioșeze pe cei din familia Maticos. Pentru ca ei să nu mai încerce nimic împotriva lui Pancio.
11: Roche, Roche, crezi tu că o femeie este capabilă de așa ceva?
8: Cu siguranță, Pepus. Și încă de lucruri și mai mari atunci când e în joc soarta iubitului ei.
11: Ești un prost. Eu nu sunt atât de naiv ca tine și nici o femeie nu m-a păcălit.
8: Nu, Pepus, nu. Dacă Maria del Carmen dorește cu atâta ardoare vindecarea lui Savie, este numai ca lucrurile să se liniștească, pentru ca Pancio să revină, să se poată căsători cu el.
11: O să vezi tu, Roche, ce fel de căsătorie va fi aici. Iar eu am să fiu foarte bucuros. Pancio va reveni cu inima zdrobită, mai furios, mai înrăit și poate... poate în sfârșit va izbucni marea revoltă pe care o așteptăm de atâta vreme.
4: Doctorul.
11: Bună ziua, doctore Fulgencio.
4: Revolta, ai zis? Vreau să știu și eu ca să mă pot pune la adăpost.
11: O să aveți tot timpul.
4: Dar ce aveți voi de vreți să dați foc butoiului cu pulbere? Liniștea și frumusețea acestei regiuni ar trebui să vă îndemne la prietenie, la înțelegere.
8: În ce mă privește, doctore, n-aș vrea să fiu omorât de alții, ci numai de dumneavoastră.
4: Da, mulțumesc. Mulțumesc, Roche. La dispoziția ta.
8: Știu foarte bine că în cazurile dificile întotdeauna numai dumneavoastră ați fost chemat.
4: Na, în satul ăsta voi sunteți aceia care ucideți un medic, pentru că nu sunteți niciodată bolnavi.
8: Totuși știu eu unul care este destul de bolnav.
4: De cine vorbești?
8: De Savie, fiul lui Domaticos.
4: Bine, dar el merge spre însănătoșire.
8: Așa se spune, pentru că printr-un efort de voință a părăsit patul și a început să meargă. Dar eu cred că este încă bolnav.
4: Nu, este în afară de orice pericol. Foarte curând va fi definitiv vindecat.
11: Datorită științei dumneavoastră?
4: Nu, grație logotnicei sale.
8: Aha. Logotnică? Sunteți sigur că va fi logotnica lui?
4: Maria del Carmen, fica lui Don Migalo, cu siguranță.
8: Nu, doctore, nu este și nu va fi.
4: Stai, Roche, stați, prieten, stați. Lucru mi se pare evident. Care femeie, dacă nu este împinsă de o mare dragoste, ar fi făcut ce a făcut ea, strângând obolul pentru sărași din poartă în poartă pentru însănătoșirea lui Savie? O comportare ca ei nu putea să o aibă decât o mamă, o fiică sau... o îndrăgostită și încă una foarte puternic, foarte pasionată.
5: Auzi, Roche, ce spun savanții?
4: Ceea ce a făcut ea dovedește că nu este numai logodnica lui Savie, dar aș putea să vă asigur că îl iubește fără limită.
5: Iar cel care este plecat, gata. Ochii care nu se văd, se uită.
4: Și mă rog, cine este cel plecat?
8: Pancio, fiul lui Don Pasqualo.
4: Ține seama de ce a făcut Pancio. Înțeleg că Maria del Carmen...
8: Ce a făcut Pancio?
11: A căzut năpasta pe capul lui. Iar ancheta n-a descoperit nimic. Savie a declarat că nu știe cine l-a lovit. Și cum se pare că nu erau decât ei doi, căutați! Drumul e liber.
4: Nu mai vorbiți de asta, Pepuso. Uite că se apropie Maria del Carmen, care strânge obolul pentru săracii cu prietena ei, Fuentes Antica.
11: Eu nu vreau să dau ochii cu ele.
4: Dar ce îți face rău la pungă, Pepuso?
11: Nu, mie îmi face rău, ca să știi.
10: Bună ziua la toată lumea. Maria del Carmen, iată oamenii cărora poți să le ceri obolul. Ei, știu pentru cine faci tu această chetă.
12: Credeți că ascund asta?
13: Ai suferit destul pentru acel care astăzi este aproape vindecat.
12: Da, domnule doctor, am cunoscut toate chinurile vieții. Vino, Fuinsanti, ca să stăm aici pe bancă.
13: Vai, ce tristă e biata fată.
10: Nu e tristețe, domn doctor, ce oboseală. De un an n-a avut o clipă de liniște. Asta este iubirea adevărată.
13: Ia uite, fetișcana, ce știi tu despre iubire, Fuinsantica?
10: Am și eu un logodnic, doctore.
13: Arată-mi și mie fericitul. Este unul de aici?
10: Nu, aici oamenii sunt prea triști și eu sunt veselă. Logodnicul meu este Husepico. Îl cunoașteți, domn Fulgențiu?
13: Nu-l cunosc pe acest domn.
10: Ce domn? E tânăr ca și mine. Dar îl iubesc, că mă face să râd.
13: Da, cred că e vesel dacă este iubit de o fată ca tine.
10: Noi nu râdem însă mereu. Avem și noi necazurile noastre.
13: Necazul.
10: Da, și până la urmă Husepico nu o să aibă altă soluție decât să mă răpească.
13: Aoleu, ar fi în stare secătură.
10: A, nu, el nu vrea. Totuși o să trebuiască să ajungem la asta. El este rudă cu Pascualo, tatălui Pepuso. Și eu lucrez la don Maticos, care este nașul meu, știți? Ori știți prea bine ce ură este între cei doi, mai ales de când don Maticos a luat și apa țăranilor. A luat și apa țăranilor. Dar de ce plecați?
13: Discuția asta devine periculoasă, așa că prefer să plec. Nu plec.
6: Pe mine discuția asta mă dezgustă, așa că plec și eu.
5: Merg și eu cu tine, Roche.
12: Domn Pepuso, vă rog să mai rămâneți. Vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră.
5: Bine, domnia Carmen. Roche, mergeți voi înainte.
14: Da, hai.
12: Ce mai știți de Pancio, domn Pepuso?
5: Ce te mai interesează pe dumneata acest om?
12: Ce vorbiți așa? Ce am făcut?
5: Cum n-ai făcut nimic? Dumneata care l-ai părăsit pe omul care te adoră.
12: Te înșel, domn Pepuso.
5: Să nu fii taler cu două fețe. Dragostea dumitale aparține lui Pancio. Iar dumneata i-a dat-o altuia. Și cui? Dușmanului său cel mai înverșunat, fiul celui care vrea să facă din noi robii lui.
12: Cine v-a spus toate astea?
5: Astea nu trebuie să ne le spună nimeni. Este nevoie să ne povestească cineva ceea ce eu și ceilalți vedem cu ochii noștri. Ai, dumneata, milă față de sărmanul care rătăcește amenințat și fugărit sub arșița din Africa? El care a fost iubitul dumitale și care a plecat cu numele dumitale pe buze.
12: Domn Pepuso, nu știți ce vorbiți.
5: Știu, știu ceea ce văd cu ochii mei. Și dacă vrei să-ți dau noutăți, pot să ți le pun la dispoziție. Ultima noutate pe care o am de la el este... Pentru că noi ne scriem.

0: da, pentru el, a cărui imagine o port mereu în suflet. Nu înțelegeți că s-a fi odată vindecat, familia lui va tăcea, știți, procesul nu va mai avea loc.
1: De ce plângi? Pentru mine e mai ușor să am de face cu un taur furios decât să văd o femeie plângând. În ceea ce privește dragostea dumitale, poate că nu s-a schimbat, dar toată lumea spune că tânărul Maticos, mișcat de abnegația cu care l-ai îngrijit, s-a îndrăgostit de dumneata și vrea să te ia de nevastă, iar părinții dumitale, cărora li se scurg ochii după moștenirea pe care o vor avea, te împing în brațele lui.
0: Da.
1: O să te conducă la altar cu Xavier. Așa cum pământul ăsta este pământ și satul nostru Huerta este nenorocit pe veci.
0: Într-adevăr, într-adevăr, ce spuneți așa este. Atât în privința lui Xavier cât și a părinților mei. Dar inima mea este a lui Pancho. Niciodată nu va fi nici a lui Xavier, nici a unui alt bărbat. Vă rog, scrieți că-i păstrez credință, că el e singura mea dragoste. Dar pentru această dragoste îl conjur să nu vină. Dacă se înapoia, să-i pierdut.
1: Eu trebuie să plec, Donia Carmen.
0: Nu, nu plecați, vă rog, da. Promiteți-mi că veți face ceea ce vă cer. Vă rog, îl iubesc pe Pancho. Mă credeți, om pe pus-o?
1: Nu pot să spun că ești prima femeie în care cred.
0: Nu greșiți, vă asigur.
1: Și dacă e să mă înșeli?
0: Dumneavoastră îl iubiți pe Pancho. Doriți salvarea lui și nu vreți să-l vedeți trimis la moarte.
1: Bineînțeles că nu.
0: Atunci?
1: Am să-l sfătuiesc să rămân acolo la Oran.
0: Așa, măcar încă o bucată de vreme.
1: Vreau însă o garanție a sincerității dumitale.
0: Care?
1: Îmi dai voie să spun azi oamenilor că nu te măriți cu Xavier? Că nu-l iubești și că tot ce se spune în legătură cu căsătoria dumitale nu este adevărat?
0: Da.
1: De acord?
0: Da.
1: Iar la rândul dumitale vei face publică știrea că tot ce anunț eu este adevărul adevărat?
0: Eu nici n-am spus vreodată altceva.
1: Iată, vin oamenii.
0: Da, văd printre ei și pe părinții mei.
1: Primii cărora trebuie să le deschidem ochii sunt afaceristul de taică tu și zgârcita de maică ta. Iată-i.
2: Maria!
0: Da, mamă?
2: Dar nu ți-am spus că nu mai vreau să te văd niciodată vorbind cu Pepuso? Domn Pepuso, ea are alte gânduri și alte aranjamente,
1: da?
2: Și dacă mi-ajută cel de sus, o să mărit cu acela care va face din ea o infanta Spaniei, din mine o regine mamă și din soțul meu un rege tată.
1: Atunci putem să ne așteptăm la un alai regal?
2: Da, fata este hotărâtă, nu Migalo?
3: Da, da, și foarte îndrăgostit.
1: Păi tocmai de asta discutam și noi, nu Maria?
0: Da, mamă, da, tocmai despre asta vorbeam.
1: Tânăra voastră fiică spunea că această căsătorie nu va avea loc.
2: Ai spus tu asta, Maria?
0: Da, mamă. Știți foarte bine că nu sunt liberă și că i-am jurat credința lui Pancho.
2: Ai văzut bărbate vreodată o îndrăzneală?
1: Migală, ești tată, ești bărbat, ajută-ți fica și nu lăsa să fie persecutată. Arată că mai ai un pic de caracter.
3: Tu știi bine că nu caracterul îmi lipsește. Am atâta cât ai și tu, Pepuso. Probă că port și eu, ca și tine, pantalonii noștri largi.
1: Pantalonii? Cine-i poartă, tu sau nevastă ta?
3: Domnilor, domnilor, cum se...
1: Fii tare, Maria del Carmen. Nu-l lăsa să te abată de la drumul tău.
2: Naiba de aici, domnule Pepuso.
1: Și voi nu vă încăpățânați să o sacrificați. Dacă mai torturați așa pe biata fată, o iau și o duc plocon lui Pancho. Adios.
2: Maria, cum ai
3: concepțion, concepțion, taci, vine Xavier cu tatălui Don Domingo.
2: Fii atentă ce vorbești, fica mea.
4: Uite pe Maria del Carmen.
2: Da, Don Maticos, fica mea e aici.
3: Buenos dias, señor Domingo.
5: Îmi pare bine că te-am găsit, Maria del Carmen.
0: De unde știu să vii aici, Xavier?
5: De la Fuenza Antica.
0: Și de ce tocmai pe căldura asta?
2: Îndrăgostiții ăștia.
5: Ce importanță are căldura? Doream atât de mult să te văd.
4: Așează-te pe bancă, fiul meu, odihnește-te.
5: Nu sunt obosit.
4: Măcar câteva minute.
3: Vino, vino, te ajut și eu. Aici e umbră.
5: Mulțumesc, tată, mulțumesc, domnule, dar nu sunt obosit.
0: Ce cu tine, Xavier?
5: Noaptea asta am avut din nou febră.
3: Sunt ultimele zbateri ale bolii.
4: Îl voi căuta pe doctor.
5: Sunt sătul de doctor, tată, de îngrijiri, de sporăvoiala lor. Totul nu face decât să mă otrăvească, tată.
6: Dar domnul Fulgencio, doctor.
5: Domn Fulgencio.
6: El te poate vindeca.
3: E un doctor eminent.
5: E prea savant pentru boala mea.
6: Ascultă, Concepțion, ce zice fica ta?
2: E tare neascultătoare, domn Maticos.
6: Ar trebui să se potolească.
3: Și noi vrem, dar...
4: Lăsați această problemă în sarcina mea. Maria del Carmen.
0: Da, signor Domingo.
4: Noi doi avem ceva de vorbit împreună.

0: Mă duc după doctor Xavier. Să mă aștepți aici, Maria.
1: Prea bine, domn Maticos. Stai liniștit, Xavier. Boala ta e învinsă.
2: Boala mea. Maria del Carmen, te prefaci că nu știi care este cauza stării mele?
1: Iar tu la rândul tău n-ai nicio milă de mine.
2: Nu-mi dau seama sub ce farmec mă aflu și ce lanțuri de sclav mă țin legat de tine, dar sunt tot timpul cu capul în flăcări, iar viața mea trece în durere și tristețe. Nu există altă scăpare pentru sufletul meu decât să te văd, să te aud, să te doresc. Tu ești frumoasă. Atât de frumoasă că tu luminezi pământul și acolo unde nu ești, lumea devine tristă în întuneric.
1: Nu mai vorbi așa. Ai milă de mine.
2: Ai milă de mine. Mereu același răspuns. Să-mi fie milă de tine? Pentru ce? Ceea ce s-a întâmplat între noi este din vina mea? Pentru ce ai venit să mă îngrijești? Mai bine mă omora atunci, Panciu.
1: Xavier, nu vorbi așa. Mă întreb pentru ce am stat lângă tine? Am să-ți spun. Puteți să ghicești singur. Am venit să câștig prietenia ta și a familiei tale. Am venit să încerc să îndepărtez ura, răzbunările, înțelegi? Am sperat că am să obțin din partea ta un pic de recunoștință și că ai să-mi spui într-o zi: Maria del Carmen, spune-i lui Pancio că poate să întoarcă acasă și că nu mai are de ce să se teamă. Ceea ce am vrut să obțin a fost iertarea, un cuvânt de pace ca să readucem iar pe cerul satului nostru lumina soarelui.
2: Cum tremur pentru acest om, cum îl aperi.
1: Spune, Xavier, că-l ierți pe Pancio.
2: Nu-l iert. L-am condamnat și așa rămâne. Tu nu vei fi niciodată lui.
1: E bine, atunci du-te și denunță-l.
2: Să-l denunț? Nu. Nu. La proces n-am scos un cuvânt. Am fost mut. Nu-ți fie frică. Nu-l voi da din nou pe mâna justiției. Îl păstrez pentru mine. A încercat să pornească revolta împotriva noastră. Și când l-am întâlnit, am vrut să-l pedepsesc. Eu. Noaptea aceea m-a lăsat rănit lângă canalul pe care l-am închis pentru țăranii din satul ăsta. A vrut să-l deschide, l-am văzut. Ne-am luptat și m-am învins. Dar am jurat. Am jurat să-l urmăresc, să-l întâlnesc și să-i plătesc cu dobândă datoria. Eu, numai eu.
1: Savie, te rog.
2: Dacă nu vreau să mai ascult minciuni. De la tine nu vreau decât un singur lucru. Savia mea.
1: Asta nu.
2: Atunci nu mai vreau nimic. Nici tovărășia ta, nici prietenia ta, nici ajutorul cerului.
0: Savie, am vorbit cu doctorul. Te va vedea după amiază.
2: Remediul care îmi trebuie, tată, nu este acela pe care mi-l va da el.
0: O să știm noi să-l găsim.
2: Maria del Carmen, nu mă vrei ca soț?
1: Nu.
2: Am plecat în grădină, tată.
0: Du-te, fiul.
1: Don Domingo, doctorul Fulgencio îl va consulta într-adevăr?
0: Da, i-am spus că îi dau tot ce vrea să-mi vindece băiatul. Știi ce mi-a răspuns?
1: Ce?
0: Exact ceea ce de multe ori se spune bolnavilor. I-am vorbit ca unui confesor. Mi-a spus că principalul lucru de care are nevoie fiul meu nu se vinde la farmacie.
1: Ce-a vrut să spună cu asta?
0: Eu nu sunt doctor, dar sunt tatălui. Și atunci când ești tată, înveți mai mult. Eu știu, ca și un medic, ca fiul meu să se vindece, trebuie să-i smulg din suflet pasiunea care îl macină, care îl devorează. De aceea ți-am spus că vreau să-ți vorbesc.
1: Dar și eu v-am așteptat aici.
0: Să mergem atunci drept la țintă.
1: Vă ascult, domnul Mingo.
0: Acest copil este lumina ochilor mei. Îl iubesc mai mult decât sângele care curge în vinele mele. Vă crezi?
1: Da, vă cred.
0: Ei bine, fiul meu va muri.
1: Signore, nu spuneți asta.
0: El va muri. Dacă nu-l vom vindeca de această pasiune, el te iubește și trebuie să-l iei de bărbat.
1: Îmi pare rău, don Domingo. Dar vă rog să lăsați. Vă rog.
0: Da, așteptă, fetiță, ascultă-mă. Eu n-am venit aici ca să te rog și să mă târăsc în genunchi ca fiul meu.
1: De ce nu asta, rugămințile? E un lucru pe care eu nu-l mai pot schimba.
0: Care? Acela că-l iubești pe cel care a fugit în Africa, la Oran. Foarte bine. Cu cât îl iubești mai mult, cu atât va fi mai ușor să te sacrifici pentru el.
1: Pentru el m-ați făcut destul să sufăr și am rezistat. Am să sufăr orice chinuri pentru el.
0: Mai puțin ca mine pentru fiul meu. Trebuie să cedezi. Singurul sacrificiu care poate să-i servească lui Pancho este să te măriți cu fiul meu.
1: Dat cuvântul. M-am angajat față de Pancho, dumneavoastră știți asta.
0: Da, ți-amintești de ancheta făcută?
1: Bă, nimeni nu l-a acuzat pe Pancho.
0: Până acum?
1: Savie n-a zis nimic.
0: Adevărat?
1: Și nu va spune nimic. Mi-a promis chiar acum.
0: Dar eu pot să vorbesc și astfel să atârn lațul de gâtul lui Pancho al tău. Și dacă fiul meu va muri, voi face totul să-l dau pe mâna călăului.
1: Ce puteți să spuneți?
0: Pot să aduc la proces mai multă lumină decât fiul meu. Savie nu va putea spune decât Pancho este cel care m-a lovit. Aceasta este o acuzație puternică, dar rămâne o simplă afirmație. Eu pot să aduc dovada.
1: Ce dovadă?
0: De multă vreme știu ce se petrece în sat. Știu că țăranii nu sunt mulțumiți că n-au apă pentru grădinile lor. Eu nu pot să le dau apa mea. Canalul e al meu. Apa e a mea. De 8 zile nu mai au apă. Și nu o să le dau.
1: Ce or să facă țăranii? V-ați gândit?
0: Să-mi vânde grădinile. Le cumpăr imediat. Dar nu vor. Sunt încăpățânați. Tinerii sunt gata să se revolte, să se bată cu oamenii mei. Grupe din ambele tabere se caută în timpul nopții. În fruntea țăranilor este fiul lui Pascualo. În fruntea oamenilor mei este Savie, fiul meu, crescut ca stăpân și ca proprietar a acestor pământuri. În noaptea când s-a întâlnit cu Pancho, nu știu unde m-au dus pașii. M-am îndepărtat de șosea. Când m-am înapoiat, am auzit de departe scandal obișnuit. Provocări, insulte, înjurături, tot ce se poate spune în astfel de împrejurări. M-am apropiat alergând. Când am ajuns la locul unde avusese loc încăierarea, n-am mai găsit decât corpul fiului meu în agonie. Asta-i tot. Mint, nu. N-am zis totul. Mai este ceva. Am găsit arma însângerată care străpunsese pieptul fiului meu. Arma pe care o cunosc toți și care aparținea lui Pancho.
1: Se poate?
0: Da. Nu ți-a arătat niciodată cuțitul logotnicul tău? Da. El are un semn pe lamă care e semnul lui Pancho, așa cum are fiecare tânăr în provincia noastră, Murcia. Ei bine, am luat această armă și am închis-o în fundul cufărului meu. Cred că îți dai seama că în clipa când voi depune cuțitul pe masa judecătorului, Pancho al tău va fi condamnat.
1: Don Domingo, nu veți face asta.
0: Maria del Carmen, dacă nu te măriți cu Savie pentru a-l salva și a-mi-l reda sănătos, voi preda arma crimei judecătorului și îl vei pierde pe Pancho al tău.
1: Cine ți-mi trădești urământul de credință? Știți că asta este imposibil. I-am spus fiului dumneavoastră acum câteva minute și vă repet și dumneavoastră. Sunt a lui Pancho pentru toată viața. A lui Pancho până la moarte.
0: Deci refuz?
1: Da, refuz.
0: Atunci poți să fii mândră că l-ai trimis la moarte pe Pancho.
3: Maria del Carmen!
1: Pe Santica!
3: Maria del Carmen!
1: Pe Pusă, ce-i cu voi?
3: Vino încoace, am să spun ceva foarte important.
1: Ce?
3: Ghicește pe cine am văzut. Pe logodnicul tău, Pancho, fiul lui Pascualo.
1: Ce adevărat, unde Puso?
4: Iată ce înseamnă să știi să scrii. Blestemate să fie scrisorile mele, ele l-au adus încoace.
1: Deși îți spune să fugă, să reîntoarcă la oranță.
4: Nu vrea nici să fugă, nici să se ascundă.
0: Deci pe Puso, băiatul a revenit.
4: Mai puternic ca niciodată și gata să se bată cu toată lumea.
0: Iată, Maria del Carmen, este mai puțin departe decât îl credea.
1: Iartă-l, Don Domingo, ai milă.
0: Totul depinde de tine. Vei fi a fiului meu?
1: E nedrept ce faceți.
0: E în puterea mea. Hai, hotărăște-te.
1: Oh, ce tortură.
4: Domaticos, Domaticos, vreau să-ți comunic ceva important.
0: Știu, domnule primar, a venit Pancho.
4: Ce facem cu el, îl arestăm?
0: Așteaptă puțin. Maria del Carmen, ce facem cu el?
1: Nu poate să fie adevărat.
0: L-ai văzut tu cu ochii tăi?
1: Da. Imposibil, nu, tu nu l-ai văzut. Fes, Antica, visezi.
3: Cum poți să spui că visezi când i-am dat o sărutare pe fiecare obraz? Nu te supăra, Maria, dar l-am sărutat așa de bucurie.
0: Așadar, acest om este aici. Și îndrăzneală.
1: Atunci, să fie liber în huierta.
0: Te vei căsători, deci, cu fiul meu, Savie.
1: Cum o să hotărâți?
0: Îmi dai cuvântul tău, Maria.
1: Aveți cuvântul meu.

0: Spune-mi, signor Maticos, cum rămâne cu băiatul ăsta care ne-a picat din cer? Trebuie să-mi fac datoria, nu?
1: Ce datorie?
0: Datoria mea de primar.
1: Ascultă, bătrâne șarlatan, tu nu poți să ierți acestui băiat că nu te lăsa să pui mâna pe pământul de dincolo care nu era al tău. Deocamdată acest om rămâne liber. N-ai motiv să-l arestezi.
0: Bine, bine, va fi liber.
1: Stai la locul tău până îți voi spune eu ce să faci.
0: Am înțeles, domn Maticus.
2: Bună dimineața.
1: Bună ziua, doctore, poftiți, intrați în casă. Intrați în casă, domn Fulgencio.
2: Nu, rămânem afară. Bolta de viță este salonul oamenilor din Fuierta. Fiul tău este acasă, Domingo?
1: Nu, dar i-am spus să nu întârzie. Bucuria îi umple sufletul și a vrut să meargă cu prietenii, da, să sărbătorească marele eveniment.
2: Totul trebuie făcut foarte prudent, pentru că fiul tău nu este încă sănătos. Sigur, sigur, este foarte bine că îi satisfaci dorințele, dar fără excese și mai ales fără imprudențe.
1: O să încerc.
2: Da, ați fi putut lăsa logodna pentru o altă zi.
1: Pentru orice eventualitate e mai bine, doctore, ca toată această afacere să fie înodată și terminată cât mai repede. Da. Plec să-l caut pe Savin.
2: Bine, bine, du-te, du-te și adu-l.
1: Primarule, da, ține-i tu companie domnului doctor.
0: Cu plăcere.
1: Doctore, mie poți să-mi spui adevărul.
2: Ție îți voi spune adevărul fără nicio reținere, dar nu acum, nu, după ce se isprăvește petrecerea de logodnă. Uite, uite, vin și oaspeții. Buenos dias, Concepcion.
3: Buenos dias, doctore. Buenos dias,
2: Maria del Carmen, îți urez tot binele posibil.
3: Grazie. Vă mulțumesc, doctore.
2: Să știți că nu îngădui ca logodnicul să danseze.
4: Nu vom dansa.
2: Să ai grijă de el, Maria del Carmen.
1: Bine ați venit, dragi oaspeți.
3: Noi am venit de mult, domn Domingo.
1: Da, Maria del Carmen.
4: Sunt aici.
5: Bună ziua, fetiță. Te simți destul de curajoasă?
4: Doar vedeți că am venit.
5: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Așa trebuia să faci.
1: Doctore,
5: nu l-am găsit pe fiul meu.
0: Ți-l trimit eu. Vreau să arunc și o privire în sat. Astăzi e o după amiază de sărbătoare și n-aș vrea să se întâmple ceva.
2: Primarul veghează. Vin cu dumneata, domnule primar.
0: Să mergem, doctor.
2: Să mergem.
1: Vă rog, vă rog, poftiți, poftiți, luați loc.
3: Noi am venit puțin mai înainte.
6: Da, ca să avem o mică discuție.
1: Da. Sigur, sigur, să vorbim. Doriți să punem la punct chestiunile materiale.
3: Da, vreau.
1: Atunci să discutăm problemele noastre în altă parte. Poftiți, hai, poftiți cu mine aici.

0: Maria del Carmen.
1: Pancho! Pancho, tu aici?
0: După cum vezi.
1: Ce cauți tu aici?
0: De când sunt un Huerta, limbile ascuțite m-au spus numele cu rele. Mi-am zis însă nu-i adevărat. Apoi te-am văzut Maria del Carmen în piață, dar tu fugeai pe măsură ce mă apropiam, alături de unul care mi te-a furat. Am rămas însă la ideea mea, nu poate fi adevărat. Minciuni sunt tot ce mi se spune. Minte și soarele care poate lumina aceasta. Nu e adevărat.
1: Tu n-ai crezut, Pancio, nu-i așa?
0: Și nu cred nici acum. Privește. Nu cred nici acum, cu toate că tu mi-o dovedești. Ascultându-mă înspăimântată, evitând să mă privești, punând între noi o răceală și o distanță care înainte nu exista. Totuși îmi spun că nu poate fi adevărat. Chiar dacă toate nenorocirile cerului și pământului s-ar uni contra noastră. Înțelegi? Aceasta nu poate fi adevărat.
1: Nu sfida soarta. Așa a fost să fie.
0: E adevărat că vrei să te măriți cu Xavier?
1: Da.
0: Blestemată fie ora când m-am născut și blestemat ceasul când te-am cunoscut.
1: Taci.
0: De ce nu? De ce să tac?
1: Pentru că mă omori.
0: Vrei să mă asculți? Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce a făcut din tine dușmanul nostru, acest dușman feroce care nu vrea să vadă nici mânia oamenilor, nici suferința lor? Sau ai trecut și tu de partea dușmanilor mei?
1: Pancio, nu te dușmănesc, nu, Pancio, nu.
0: În fine, dragostea mea, inima ta, sufletul tău s-au revoltat, nu-i așa? Tu mă iubești încă, nu?
1: Da, te iubesc. Și am să-ți spun motivul pentru care m-am purtat așa. Nu pot îndura să mă condamni. Consolarea mea în viitor va fi că tu vei ști pentru ce m-am sacrificat. Ascultă.
0: Vorbește.
1: Stăpânul acestei case te poate pierde. El are ascuns într-un cufăr cuțitul cu care i-ai rănit fiul.
0: Aha. Și-a băgat spaima în tine.
1: Arma ta, marcată cu semnul tău, nu o să poți tăgătui. El a luat-o de lângă Xavier, adversarul tău rănit. Domingo este fără milă. Fiul lui a spus că va muri de supărare dacă n-am să mă căsătoresc cu el. Noi am făcut un pact. Eu îi salvez fiul și el te salvează pe tine. Eu mă căsătoresc cu Xavier și Domingo păstrează arma și secretul. Asta este înțelegerea.
0: Eu nu accept.
1: Nu se poate, să fii pierdut.
0: Voi ști să mă apăr. Vino cu mine să fugim împreună și amenințările lui vor fi inutile.
1: Și eu cred că vei putea pleca în libertate cum ai venit. Ți-au tăiat toate căile de retragere. Hai să fii arestat imediat.
0: Ce importanță are că mă arestează? Că mă bag în lanțuri. Dar n-am să te las să fii sclava lui Domingo.
1: Pancio, nu. Vreau să le salvez.
0: Nu. Cu acești oameni nu vom putea cădea niciodată la vreo înțelegere. Bogătașii rămân întotdeauna dușmanii noștri. Unde sunt acum?
1: Nu-i provoca, pleacă. Uite, o să fie aici.
0: Asta și doresc.
1: Oh, prea târziu. Xavier și-a apărut.
2: Ce cauți aici, Pancio?
1: Nimic, Xavier. A trecut așa și s-a oprit.
2: De ce ai venit aici?
0: Logicești? Să iau această femeie.
1: Pancio, taci, pleacă.
2: Lasă-o în pace pe această femeie. Nu-i vorbi, nu privi. Ea nu mai există pentru tine.
0: Prea târziu.
2: Această femeie este a mea.
0: Minți!
2: Eu mint? O să vezi acum ce înseamnă să mă insulți? Ah.
1: Xavier, ești bolnav.
2: Nu, lasă-mă. Spune-i că el este cel care minte.
0: Taci, Pancio. Maria del Carmen. Ceea ce-i cer să facă nu înseamnă nimic. Crezi că este a ta pentru că o țineți prizonieră?
2: Mi-a dat cuvântul și va merge cu mine la altar.
1: Pancio, dacă vine tatăl lui Don Domingo și te vede aici, nu e putere pe lume să te mai scape. Te rog, pleacă!
2: Nu!
1: Pleacă!
2: Pleca. Vreau să ne înfruntăm. Zici că ea te-a iubit? Foarte bine. Cu atât mai bine. Am să-ți o fur. Ai venit să o iei? Am să o păstrez. Acum e în puterea mea, e pierdută pentru tine.
0: Am să o iau, să
2: condamnarea ta e scrisă în carnea mea și mâna asta va lovi fără greș.
0: Nu mai să poți.
2: Vrei să-ți o dovedesc pe loc?
1: Sofie, aveți milă. Încetați. Pe pus-o.
0: Da.
1: Vino, Pancio. Ia-l de aici pe Pancio. Amândoi sunt nebuni.
0: Pancio, am răscolit tot satul să te găsești și iată unde erai.
1: Ți-e rău, Xavier?
2: Da, mi-e rău. Dă-mi, te rog, puțină apă, Maria.
1: Pe pus-o. Ia-l de aici pe Pancio. Ia.
2: Mulțumesc.
0: De mine trebuie să ai grijă. Nu de el.
3: Ascultă, Pancio, prietene.
0: Ce vrei, Pipuso?
3: Să plecăm de aici imediat. Aici este feuda lui Dom Maticos. El e un stăpân atotputernic.
1: Ai auzit, Pancio? Te rog din suflet, fugi.
0: Ne vom revedea, Maria del Carmen.
2: Voi veni să te caut, Pancio.
0: Mai înainte vei avea vești de la mine. Să mergem pe pusul la tatăl meu.
2: Maria, lasă-l să plece. Rămâi cu mine.
1: Liniștește-te.
2: Da.
1: Te rog.
2: Voi face tot ce vrei.
1: Acest om a fost deja pedepsit. Nu trebuie să-i faci vreun rău. Și nici să-i lași pe ceilalți să-l hăituiască.
2: Cum vrei tu, Maria?
1: Să Xavier, ca să terminăm toate astea, să ne căsătorim cât mai curând.
2: Da, cât mai curând.
1: Ți-e rău? Ți-e rău, ai febră?
2: Nu, mi-e rău, nu, totul a trecut. Căldura ta mi-a redat viața. Iată-mă din nou puternic. Ah, cum e atât de bine. Maria,
1: da.
2: Tatăl meu nu trebuie să știe nimic din tot ce s-a întâmplat.
1: Nu, nimic, nu va afla nimic.
2: Mă iubești?
1: Doar voi fi a ta.

0: Sărbătoarea de după amiază va fi o petrecere pe cinste. Vă garantez eu, primarul acestui sat.
1: Fiți bineveniți cu toții.
0: Prieteni, iată muzicanți. Deci, nu vor lipsi nici dansatori.
1: Apropiați-vă.
0: Muzicanții știu că azi trebuie să cânte ca niciodată, cu voie bună ca la o mare sărbătoare.
2: Stimați oaspeți, o să vă anunț ceva ce încă nu știți. Afacerea a fost încheiată.
3: Și încă bine.
2: Maria del Carmen și fiul meu își vor jura unul altuia credință veșnică.
4: Maria del Carmen, eu îți ofer toată dragostea și sunt fericit de norocul meu.
5: Și tu ești fericit de fapt, nu-i așa?
6: Nu-i așa?
2: Maria, nu ne răspunzi.
7: De ce să mai repet ceea ce am spus? Mi-am dat cuvântul față de Xavier și față de voi toți. Nu-i de ajuns?
0: Este foarte bine.
4: Fii binecuvântată.
2: Că despre zestre, iată ce-am convenit. Maria nu are nevoie de alte bogății. Frumusețea neprețuitei sale ființe și harul ei sunt de ajuns.
6: Și cu dansul ce facem?
2: Dansați! Ce mai e? Gata! Porniți dansul! Începe petrecerea!
0: Acest loc, aici muzicanții, aici perechile.
6: Eu sunt primul!
8: Bună ziua, domnilor!
6: Pancio!
4: Iarăși tu.
7: Toate rugămințile mele au fost în zadar.
4: Aici o să se întâmple o nenorocire.
8: Nu vă deranjați. Și vă rog să mă iertați că vă tulbur petrecerea.
7: Ce vrea să facă Pancio?
4: Nimic bun, asta e sigur.
7: Pancio, pleacă de aici. Te rog.
4: Să te alungăm ca pe un câine cu lovituri de baston. Nu mă las alungat așa.
2: Ce cauți aici? Ți-ai pierdut ceva la mine?
8: Vă rog liniște.
4: Vreau ca toată lumea să audă ce am de spus. Aici se aranjează o căsătorie și acest aranjament ascunde un mister. E vorba de salvarea unui om. Ei bine, acest om nu are nevoie de milă.
0: Ce vrea să spună?
7: Domn Domingo, nu-l lăsați să vorbească.
4: Domnule primar, îl căutați pe cel care l-a rănit pe Xavier?
0: Da.
4: Ei bine, eu sunt acela.
7: Xavier, te rog să nu recunoști. Am să fiu a ta. Țineți făgătuiala.
0: Auzi ce spune omul acesta?
1: E beat.
4: Eu l-am rănit.
2: E nebun.
4: Vrei să spuneți că nu e adevărat ceea ce afirm?
0: Nu.
2: Nu.
4: Xavier, nu sunt eu acela care te-am lovit?
0: Nu.
4: Într-o seară de iulie, acum 10 luni, în ajunul sărbătorii Sfântului Jacques?
0: Nu ești tu acela.
4: Lângă canalul Jonc, pe drumul Galilor?
0: Minți!
4: Cine te-a lovit atunci?
0: Tot ce pot să spun e că nu este el.
4: Poți să juri?
7: Jură, Xavier.
0: Jur.
4: Nu știam că cei din familia Maticos sunt atât de mărinimoși. Vă apărați bine, prada. Dar eu v-am spus că am venit să vă smulg. Și pe legea mea că am să o fac.
7: Nu se mai poate.
4: O să o fac împotriva voinței tale și a generozității de care dai dovadă. Și împotriva tuturor acelora care îmi vor sta în cale. Domnule primar, fă-ți datoria. Acești oameni mint. Încalcă legea.
0: Dar ei te contrazic.
4: Vă voi arăta dovada.
2: Ce dovezi ai?
4: Cea mai puternică și cea mai sigură. Arma cu care am lovit.
6: Știe, deci.
4: Nu fugi, domn Domingo. Oameni buni, opriți-l. Nimeni nu va pleca până nu voi spune tot ce am de spus. O să ascultați declarația mea. Dacă nu, mă duc direct la judecător și povestesc tot ce s-a întâmplat.
9: Domingo, nu putem să-l împiedicăm să vorbească. Va distruge tot planul.
4: Am lăsat la locul crimei arma cu care am lovit. Această armă a fost luată. Don Domingo m-a întrebat ce am pierdut aici. E bine, cuțitul l-am pierdut. Arma este bine cunoscută de toți, pentru că povestea ei a făcut ocolul huiertei. Am cumpărat-o într-o zi la târgul din Murcia. Savie, știi cu ce ocazie? Când Maria m-a declarat stăpânul inimii ei. Era atât de frumoasă și atât de curată, încât gândul că o voi pierde nu-mi dădea pace. Purtam cuțitul ascuns în centură și îmi spuneam: cât timp ești aici, nu mi-o va lua nimeni. Dar lama nu avea niciun semn. Toți prietenii îmi spuneau: cuțitul tău nu are nicio marcă. Și acest însemn l-am descoperit în noaptea Sfântului Leon, în cântecul unui tânăr marinar din Cartagina. Ochii mei ca să o privesc, inima să o iubesc, cântecul să o visez, cuțitul ca să o păstrez. Nu e așa că e bine să spus? Cuțitul, ca să o păstrez, a fost devisa mea. A marcat-o pe lama cuțitului și de atunci toți locuitorii Huertei știu că Pancho Pascualo se ține de cuvânt atunci când promite ceva. E bine, această armă este acum la stăpânul acestei case. Don Domingo o ține ascunsă într-un cufăr. Domnule primar, eu am spus tot. E rândul dumneavoastră acum.
9: Domingo, dăm cuțitul.
2: Nu recunosc nimic.
4: Atunci cine l-a luat și când? Cu câteva minute înainte de întâlnirea cu Xavier, l-aveam în mână. Am martori. În aceeași noapte am fugit la Oran. Ce ai de spus acum?
9: Domingo, trebuie să deschizi cufărul.
3: Ai îndrăznit să scotocești prin el.
9: Trebuie, martorii sunt numeroși.
3: Nu-ți dau cheia.
9: Complici lucrurile și nu rezolvi nimic.
2: Poftim cheile. Intră în casă. Cufărul e în prima cameră.
10: Maria, Maria, eu mi-am ținut cuvântul.
7: Dar nu este încă salvat. Pancho nu mai e scăpare. Fugi.
4: De ce? Tot nu mai aveam nicio speranță.
10: Maria, Maria, vină cu mine.
7: Dumnezeule.
11: Oameni buni.
10: Maria.
11: Oameni buni. Vin niște oameni buni.
0: Totul este adevărat. Iată cuțitul cu semnul lui Pancho.
4: Cine mai spune acum că mint? Aveți dovada. Maria del Carmen, sunt acuzat. N-ai putut să mă salvezi, voi fi predat autorităților. Retrageți cuvântul dat. Nu mai ești legată prin jurământ. Adio.
7: Unde pleci, Pancho? Pancho al meu. Pancho. Unde te duci?
10: Taci, Maria.
7: Ce vrei să-i faci?
10: Maria.
7: Lăsați-mă. Lăsați-mă, l-am pierdut pe Pancho.
10: Maria.
7: Pancho are dreptate. Acum sunt liberă. Sunt a lui și voi fi numai a lui. Pancho. Pancho, ia-mă cu tine.
4: Vino, Maria. Xavier, spuneai că mi-o vei lua. Privește-o cum stă la pieptul meu. Mă va urma oriunde, la închisoare sau la eșafot. Este a mea, recunoști?
10: Asta nu. Asta nu.
3: Xavier, liniștește-te.
0: Plecați, oameni buni, petrecerea a luat sfârșit.
7: Și fica noastră.
2: Lăsați-o aici și așteptați vești de la mine.
0: Domnule primar, ați prins leul, dar rămân liber puii de leu. Așa cum am prevăzut, astăzi toată Huerta este în flăcări. Și nu veți scăpa de răzbunarea noastră. Am îndurat prea multe.
3: Anton, ia-l pe Pancho. Închide-l. Să scăpăm odată de el.
10: Da, e mai bine.
3: Fii atent că septenii te vor ataca pe drum și îl vor elibera. Cheamă neapărat gendarmii.
10: O să trimit pe cineva.
3: Du-te chiar tu, e mai sigur. Eu am grijă de prizonier.
10: Da, e bine așa. Am plecat.
2: Maria! Spune-i lui Pancho să plece.
7: Fugi, Pancho.
4: Nu.
7: Don Domingo se de libertate.
4: De la acești oameni n-am nevoie nici de libertate, nici de îndurare.
2: Dar vor veni să te ia.
4: Foarte bine, aștept.
10: Nu vrea să fugă, nu-i place libertatea.
4: Ce vrei să spui?
10: Că ești un laș. Te-ai denunțat ca să scap de mine.
4: Savie.
10: Poate o să scap de justiție, dar nu și de mine. Știi că o să te omor.
4: Mie să-mi fie frică de tine?
10: Da, pentru că vrei să te înfunzi într-o închisoare.
4: Ascunde-mă și ai să vezi. Ascunde-mă și îți voi sta la dispoziție pentru răfuiala noastră.
10: Da, o să te ascund. Intră în casă.
4: Da, ascunde-te.
10: Ne vom răfui în noaptea aceasta.
4: Oricând vei dori.
10: Bine.
7: Intrați, ascundeți-l.
3: Îl mai salvăm odată.
10: Nu-l mai scapă nimeni. Acum e al meu. Și în noaptea asta îl voi omora.

0: deci nu mai vine nimeni. Cine va deschide oare ușa? Dacă va fi bătrânul, nu-mi pasă. Eu pe cel tânăr îl aștept. Îl voi aștepta dacă trebuie până la ziua de-apoi.
1: Maria, hai, intră fără teamă.
0: Cine e acolo?
1: Pancio.
0: Maria del Carmen.
1: Avem noroc de o noapte întunecoasă.
0: Maria, tu aici cu mine? Ce fericire.
1: Eu am ajutat-o să ajungă la tine. Sărmanii de voi, sărutați-vă. Eu stau de pază.
0: Mulțumesc, Foin Santica.
2: Putem să fugim. Pentru asta am venit. Un cal este gata așa o atafa.
0: Eu să fug?
2: Da.
0: Cu tine?
2: Da, libertatea și viața ta țin de un fir de păr. Savie te urăște. Antoni vine să te aresteze. Domingo, care dorește să fugi, nu poate să te apere. Nu-l părăsește pe fiul său, de teamă să nu se bată cu tine. În acest caz, dacă rămâi aici, ești pierdut. Ești ferecat ca într-o închisoare, amenințat cu întemnițarea pe viață. Trebuie să fugi, crede-mă, dragostea mea, trebuie să fugi pentru salvarea ta.
0: Voi fugi, dar mai târziu.
2: Mai târziu, acum, acum sau niciodată, imediat. Ești înconjurat de primești.
0: N-are importanță, cu atât mai bine. L-aștept pe Xavier.
2: Dar dacă Xavier te va omorâ?
0: El?
2: Și dacă l-o mor tu, ai să fii din nou urmărit.
0: Atunci vom fugi. El a vrut lupta. Când m-am întors și l-am văzut bolnav, am renunțat să mă răzbun, neputând să mă lupt cu el. Și m-am denunțat. Și pentru că am făcut asta, el a crezut că mi-e teamă de el. Deci acum, sănătos sau bolnav, nu mai este decât o soluție să-i dovedesc că nu e adevărat.
2: Oh, ce nenorocire!
0: Mai mult a pus ochii pe tine și se crede stăpânul tău.
2: Cât de puțin contează dragostea mea în fața vanității tale. Eu îți spun vorbe de dragoste și tu vrei să-ți dovedești curajul. Ce forță vă face să uitați pe cei care vă iubesc și să vă gândiți la cei care vă urăsc. Și mie mi-e greu. Vreau să fiu a ta fără să mă gândesc la reputația mea, pe care gurilerilor vor prâfi, la căminul care va rămâne pustiu. Dar asta n-au nicio importanță, pentru că am să fiu a ta. Hai, hai să plecăm. Oamenii au să spună despre noi cât de credincioasă i-a fost Maria lui Pancio. Au fugit departe de casă, dar în calea lor pământul se va acoperi cu flori. Toată lumea ne va invidia. Xavier va fi gelos. Nu este oare o pedeapsă mai mare decât moartea?
0: Taci, nu vreau să te ascult.
2: Pancio, vino, Pancio. Noaptea e pe sfârșit. Vei pleca împreună cu Maria del Carmen, cu iubita ta.
0: Cineva încearcă ușa.
2: Așa e, vino repede.
0: Nu, nu, aștept.
3: Iată-mă.
2: Xavier.
0: Sunt aici, Xavier.
3: Și Maria e cu tine.
0: Da, cu mine, pentru totdeauna.
3: Mă voi despărți.
2: Eu am să vă despart.
3: Nu vei reuși.
2: Ba, da, sunt între voi.
3: Chiar dacă vei pune lumea largă între noi, tot ne-am regăsit într-o zi.
0: Ne-am regăsit cu siguranță.
3: Maria, Maria, te-am văzut în brațele lui Pancho.
0: Ai crezut că voi fugi?
3: Pancho se va face dreptate. Lupta este egală. Vreau să știi asta. Și tu, Maria, să știi. Privește-mă, mersul meu este drept și nu ezit. Doctorul Fulgencio mi-a spus că nu am nimic sigur. Deci nu ezita. Forțele noastre sunt egale. Să ieșim afară, Pancho.
2: Nu veți pleca.
3: Nu există altă rezolvare.
2: Ba da, există una. Nu sunt eu cauza vrajbei voastre. Eu trebuie să dispar. Lăsați-mă. Eu trebuie să mor.
3: Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești ca să fii a mea.
0: Taci. Să ieșim.
2: Nu, nu, nu.
0: Mă voi întoarce și vom fugi împreună. Așteaptă aici, Maria. Te implor.
3: Pancho, te aștept în grădină. Sub nucul din spatele casei.
0: Du-te, te urmez.
4: Xavier! Xavier, unde? Xavier!
3: Se întoarce. Se întoarce tatăl meu. Ne va împiedica să ne batem.
0: Nimic nu ne va mai opri.
3: Vrea să zădărnicească planul nostru.
0: Nu-l vom lăsa.
3: Mă voi ascunde. Nu-i spune că am venit.
4: Fiul meu e aici, Frân Santica.
1: Nu l-am văzut.
4: Ușa este deschisă. Nu mă îndoiesc că a venit. Neașa, Pancho?
0: El a deschis ușa aceasta.
4: Și tu, Pancho, ai rămas.
0: Am promis că l-aștept aici.
4: Nu mai aștepta. Nu te mai gândi la luptă în noaptea aceasta.
5: Bună seara.
4: Dumneavoastră aici, domnul Fulgencio.
5: Vreau să-ți vorbesc, domn Domingo.
4: Da, sigur că da. Pancho!
5: Nu, nu are importanță, el poate să rămână. Domingo, fii tare. Ascultă-mă în liniște și cu curaj.
4: Ba, ce s-a întâmplat?
5: Trebuie să-ți vorbesc despre fiul tău.
4: Da, doctore, să vedem ce mai e de făcut pentru ca vindecarea să fie completă. Ce bucurie i-ați făcut. L-ați vindecat numai prin cuvintele de îmbărbătare pe care le-a spus mai înainte. Dar eu cât de fericit sunt. Mi-ați redat veselia și bucurie.
5: Domingo, te-am mințit.
4: Nu se poate. Ce tot spuneți?
5: Sau mai bine zis, l-am mințit pe fiul tău. Ție, Domingo, îți voi spune adevărul.
4: Cât de dureros ar fi.
5: Doctorul are privilegiul de a nu spune adevărul bolnavului. Minciunea este necesară în asemenea cazuri.
4: Dar mie, Don Fulgencio, mie puteți să-mi spuneți adevărul. Sunt pregătit pentru orice.
5: E bine, trebuie să spun că...
4: Îmi închipui, fiul meu este foarte bolnav.
5: Mai grav.
4: Mai grav?
5: Fiul tău va muri.
4: Va muri?
5: Da. Nu mai există nicio speranță. Acesta este tristul adevăr.
4: Dar ce îmi spuneți este îngrozitor.
5: Rana nu s-a vindecat, cicatrizată în exterior, este totuși deschisă înăuntru. Plămânii sunt distruși și sângele otrăvit. În asemenea situație
4: nu se mai poate face nimic. Ai, ce durere.
5: Este un miracol că mai trăiește încă.
4: Tocmai când credeam că este vindecat.
5: Dar trebuie să-ți păstrezi curajul.
4: Și chiar nu se mai poate face nimic.
5: Nimic.
4: Dar dumneavoastră sunteți un savant.
5: Știința este neputincioasă în cazurile disperate.
4: Nu să mă lăsați singur, nu-i așa?
5: Nu, nu, nici vorbă. Am venit la dumneata ca să-ți spun adevărul, dar și pentru ca să-ți fiu aproape în aceste momente grele.
4: Mulțumesc, doctore. Ce trebuie să fac?
5: Fiul tău are nevoie de liniște. Acum trăiește într-o continuă stare de agitație.
4: Asta m-a și făcut să mă înșel. Această agitație mi s-a părut un semn de însănătoșire.
5: Nu, este o stare febrilă. A bătut într-o zi, exaltat în alta. Curajul și slăbiciunea se succed fără motiv.
4: Da.
5: Căsătoria este imposibilă.
4: Renunțați.
5: Și nu numai din motivul acesta, dar și pentru că așa este cinstit. Nu ai dreptul să legi o viață tânără și sănătoasă de aceea unui muribund.
4: Dar o iubește pe Maria.
5: Un motiv în plus ca să o sacrifice egoismului său.
4: Atunci va pierde totul.
5: Este cazul să înceteze și cu dorința de răzbunare care îl macină. Orice enervare va fi evitată. Acest Pancio trebuie să dispară.
4: Aveți dreptate. Dar altfel ești putea prelungi viața. Voi putea să-l păstrez lângă mine încă o săptămână, o zi, o oră, oricât de puțin. Îl voi păstra, nu-i așa, doctore? Voi face totul ca să-l am pe lângă mine cât mai mult.
5: Da, Domingo, fii tare.
4: Nu să mă dau bătut.
5: Voi face totul să-i prelungezi viața cât mai multă vreme.
4: Și eu te voi asculta, tocmai.
5: Vino cu mine, Don Domingo. Am să te învăț,
4: da,
5: ce ai de făcut.
3: Vino, Pancho.
0: Unde să vii? Pentru ce?
3: Să mă umori. Ești fără apărare.
0: N-ai auzit?
3: Este avantajul tău, nu-l scăpa. Eu te-am provocat, iar tu m-ai așteptat. Hai, omoară-mă mai repede.
0: Aș putea să te omor într-o secundă.
3: Este singura bucurie pe care mi-o poți face. Vino.
0: Nu mă lupt cu tine.
3: Nu vrei?
0: Nu. Când m-am bătut cu tine data trecută a fost pentru că mi-a apărat drepturile. Ale mele și ale țăranilor din Huerta. A fost o luptă cinstită. Acum te-aș asasina.
3: Și dacă nu te las să pleci?
0: Nici nu vreau să plec. De ce aș pleca singur?
3: Te vor aresta.
0: N-au decât. Nevinovăția mea va fi dovedită.
3: Pedeapsa ar fi mai mare dacă eu aș muri.
0: Fie. Accept orice. Numai ca să nu ridic mâna asupra unei ființe fără apărat.
3: Ai dreptate.
0: N-aș face asta niciodată.
3: Ești un adevărat bărbat.
1: Pancho! Pancho! Pancho! Vine să te aresteze, sunt înarmați. Sunt mulți. Ești pierdut.
3: Nu te teme, nu te vor găsi. Ești în casa mea. Am să-mi cui ușa.
1: Mulțumesc, Xavier. Pancho, Pancio, pe aici, calul te așteaptă.
3: Pleacă, pleacă, Pancio.
0: Plec numai cu Maria.
3: Bine, bine, bine, plecați amândoi, dar repede. Pancio, salvează-te, ia-o pe Maria. Pentru mine totul s-a sfârșit.
1: Bine, îți mulțumesc pentru...
3: Lasă, Maria, nu-i nimic. Plecați repede. Calul vă va duce până la țărmul mării. De acolo veți putea pleca cu un vapor.
1: Da, sunt aici.
3: Plecați. Plecați, mult noroc.
0: Adio, Savie.
3: Adio, Pancio.
0: Vino, Maria. Privește, Maria. Acolo în zare sunt prietenii care îmi vin în ajutor. Uite-i, se apropie. Sunt înarmați și hotărâți să mă ajute, dar și să se răzbune pentru toate umilințele îndurate. Mă voi întoarce și lupta va continua. Acum am de partea mea toată huerta.

0: Ați ascultat În grădinile Mursiei de Heri Felihi Codina, traducere Rodica Baltazar, adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Maria del Carmen, Valeria Seciu, Pancio Pasqualo, Ion Caramitru, Savie, Ștefan Iordache, Don Maticos, George Constantin, Pepuso, Alexandru Repan, Don Fulgencio, Constantin Dinulescu, Anton, Corrado Negreanu, Concepțion, Catița Ispas, Migalo, Matei Alexandru, Fuensantica, Rodica Mandache, Roche, Florian Pitiș, Andreas, Sorin Gheorghiu, Tonete, Eugen Racoții, Vincente, Sergiu Demetriad, Crainicul, Eusebiu Ștefănescu, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, Ion Mihăilescu, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ai plecat când am avut nevoie de tine cel mai mult. M-ai lăsat în ploaie fără nicio speranță.
1: Crede-mă, cât am fost fără tine, am înțeles că am pierdut tot ce am

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Liga Oamenilor Cinstiți de Pan M. Vizirescu.
1: Poftim, scrisoarea asta e o prezinție domnului Stancu Vladimir.
2: Da.
1: Dar Vlad, fii cu aceeași băgare de seamă ca și până acum. Aici sunt hotărârile secrete ale Consiliului de aseară.
2: Să n-aveți nicio grijă, domnule Octavian.
1: Așa. Pentru asta te folosești de mașina mea.
2: Prea bine.
1: Sper ca în 10 minute să fii înapoi.
2: Am înțeles, domnule Octavian.
1: Bine. Așa. Ia să vedem ce zic ziarele. Ia. Liga Oamenilor Cinstiți în plină biruință. În ultimul timp se vorbește tot mai mult de creșterea puterii de afirmare. Ziarul ăsta se poticnește în ziceri banale. Ia să vedem altul. Pentru o societate plină de ticăloșii și trudită de patima unei lenevii orientale, cu toată zestrea de vicii și dezmăsuri care pătează cinstea și curățenia celui mai dăruit popor, acțiunea grupului restrâns de oameni, cărora, dacă nu li se poate recunoaște o neîntinăciune absolută, trebuie să li se considere cu laudă onestitatea idealismului și însuflețirea. Da, firește, cuvântul de autoritate severă și totuși măgulitor al domnului Iorga.
3: Oh, bună ziua, domnule Octavian.
1: Sărut mâinile, doamnă Basarab.
3: Prietena mea, doamna Eugenia Spân.
1: Omagile mele, doamnă.
4: Încântată.
3: Spune-mi, soțul meu este acasă?
1: Nu, a plecat cu puțin mai înainte, stimată doamnă, cu doctorul Ulmeanu să viziteze spitalul. Dacă ar fi știut de sosirea dumneavoastră...
3: Da, și noi am plecat pe negândite din cauza trimiterii domnului Spân într-o misiune diplomatică. Aha. Bietul om n-are parte nici de concediu.
4: Ei, fii liniștită, draga mea. Deranjările astea nu-i displac. A fost mai rău pentru noi, că am rămas singure.
3: Pe câte știu, dumneata, domnule Octavian, locuiește acum la noi. Mi se pare în camerele de sus, lângă bibliotecă.
1: Întocmai, stimată doamnă. În urma plecării dumneavoastră la țară, maestrul a stăruit să fiu mai aproape de dânsul și...
3: Foarte bine, foarte bine. Domnul Octavian este unul dintre cei mai devotați slujitori ai ligii. Prietenul cel mai apropiat al lui Ilie și colaboratorul lui intim.
1: M-ați prezentat deosebit de măgulitor, stimată doamnă Basarab.
4: Dacă faci parte din grupul celor care nu lasă oamenii în pace, nu ești tocmai de lăudat.
1: Poate dumneavoastră aveți alt punct de vedere. Dar Liga Maestrului este o idee mare, grandioasă.
4: Da, și dumneata un tânăr chipeș plin de iluzii.
1: Doamnă, pentru ceea ce poate face Liga, voi rămâne totdeauna un fanatic.
4: Lasă, domnule. Asta e o năzdrăvănie pentru oameni bătrâni. Ca dumneata.
3: Ilie te laudă foarte mult și crede că a descoperit în dumneata un om de nădejde.
1: Sunt copleșit. Pentru meritul ce l-aș avea în acțiunea maestrului, mă bucur de considerația dumneavoastră. Vă mulțumesc.
4: Apoi dacă o ține tot pe linia asta, eu n-am ce căuta în mijlocul unei lumi atât de ursuze și riguroase, domnule. Eu caut viață și voie bună.
1: Chiar doream să spun că dumneavoastră ați adus aici un aer înviorător care descrățește frunțile, dacă mi-îngăduiți și prilejul de a admira frumusețea.
4: Bravo, bravo, așa-mi place. Acum îți cer să te ocupi mai mult de noi decât de treburile astea.
3: Desigur, pe măsura posibilităților. Domnul Octavian are un rol cheie în această luptă fantastică. Am văzut că presa vă este foarte, foarte binevoitoare.
1: Tocmai cercetam ziarele de astăzi. Acțiunea Ligii este în preocuparea tuturor. Cel mai pasionant subiect politic al zilei.
4: Da, îmi spunea bărbatul meu că nebunia asta a fost semnalată și în jurnalele străine.
1: Chiar un ziar suedez vorbește cu multă laudă despre personalitatea maestrului și operele sale de binefacere. Spitalul, căminul studenților, fundația universitară, catedrala, azilul de bătrâni. Pretutindeni s-a stârnit un ecou extraordinar.
3: Pot să văd și eu ziarul?
1: Sigur. Totul este la dispoziția dumneavoastră, doamnă Olga.
4: Desigur, ziarul suedez deține informațiile de la dumneavoastră, nu?
1: Da, obținute prin corespondenții săi.
4: Da, știu. Și mi-închipui ce sume enorme cheltuiți cu această propagandă.
1: Nu cheltuim nimic, doamnă. Propaganda noastră o face puterea ideii, care corespunde unei arzătoare necesități publice.
3: Pentru moment vă las singuri.
4: Da, încotro, Olga, dragă.
3: Trebuie să văd casa. Servitorii mei nici nu știu că am venit.
4: Domnule Octavian, Îmi întărești convingerea că ești un om stăpânit de mari pasiuni. Cred că nu greșesc.
1: Nu știu la ce vă gândiți, doamnă. În momentul de față am destinul unui mare îndrăgostit de...
4: De? De cine? Spune repede.
1: De o idee, doamnă.
4: De o idee? Eu credeam că de Olga. E mai firesc, nu?
1: Doamnă, vă conjur, nu insinuați asemenea.

0: provincie. Am venit azi noapte cu trenul de la Slatina.
1: Foarte bine ai făcut, mai ales dacă ai venit pentru Liga.
0: Da, tocmai de asta. Să vedeți, eu sunt un om cinstit. Nu că spun eu, dar pot să dovedesc cu acte. Vă spun în credință că sunt un om cinstit și de-aia am venit să mă înscriu în Ligă. Să lupt și eu cu toată viața mea, că e prăpăd mare cu lumea din ziua de azi.
1: Foarte bine te-ai gândit.
0: Dumneavoastră sunteți fiul domnului Basarab?
1: Nu, secretarul domnului.
0: Aha.
1: Maestrul nu are copii.
0: Aha.
1: Dintr-un moment într-altul trebuie să sosească maestrul. Dumneavoastră, dacă solicitați înscrierea, veți merge la sediul Ligii, unde veți scăli o declarație. După ce se va face publicația numelui dumneavoastră și va trece numărul reglementar de zile, fără să se ivească vreo contestație, veți fi admis printre membrii și trecut în registrele Ligii.
0: Aha, da, am înțeles. Chiar așa am să fac. Dar vă rog să nu vă supărați. Aș dori mult să vorbesc și cu domnul Ilie Basarab.
1: Acum nu e posibil.
0: Atunci vă rog să mă îngăduiți să aștept și eu pe undeva până s-o putea să-l văd.
1: Bine, bine. Uite că a venit maestrul.
2: Bună ziua, oameni buni.
1: Bună ziua, maestru.
0: Vă rog să mă iertați că am cutezat. Vă rog să mă iertați.
1: Este un om cinstit.
0: Da, luminate, am toate problemele la mine și pot să jur pe Sfânta Cruce în fața altarului că n-am păcătuit, n-am făcut niciun rău.
2: Se vede după chipul dumitare. Fii binevenit în mijlocul nostru.
1: Vrea să vă vorbească. L-am reținut pentru când vom prinde un moment mai liber.
0: Da, da, să nu vă supărați.
2: Bine, sunt bucuros de venirea dumitare.

0: Ești singur, Octavian?
1: Da, mi se pare că da.
0: Da.
1: Sau...
0: Chiar dacă ai vrea să fii singur, iată că am venit eu cu sau fără voia ta. M-am furișat să nu mă vadă Olga și... Tiptil, tiptil, am ajuns la dumneata.
1: Doamnă, pe la noi se perindă multă lume.
0: Datorită dumitale mă perind și eu. Te rog să nu mă refuzi. Vreau să facem amândoi o plimbare prin parc. Eu de câte ori viu la Olga, am petrec timpul mai mult pe acolo.
1: Vă cer iertare, doamnă, mi-e cu neputință să primesc invitația dumneavoastră. Nu mă pot mișca din locul în care mă aflu. În curând trebuie să sosească reprezentanții presei.
0: Da, dar ești scandalos de nepoliticos. O femeie de înaltă clasă nu se refuză chiar dacă cere ceva absurd. Asta e farmecul vieții, nu?
1: Doamnă, eu sunt în slujba maestrului și a ligii.
0: Ah, dar slăbește-mă cu liga dumitale. Octaviene, nu-ți dai seama că sunt pe punctul de a mă îndrăgosti de tine, cu toată pasiunea de care e capabilă făptura mea.
1: Doamnă, vă rog, opriți-vă aici. Nu corespunde niciun fel dorinței dumneavoastră, vă asigur.
0: Credeam că mă vei înțelege. Să știi că nu renunț. Văd însă că încalc un domeniu interzis. Stingheresc o mare iubire, nu-i așa?
1: Ce vrei să spuneți?
0: Prietenia cu Olga mă
1: obligă. Încetați, vă rog, cu această infamie.
0: N-ai grijă că n-o divulg nimănui.
1: Ticăloasă.
0: Cine vine?
1: Un mare prieten al maestrului. Poftiți, domnule profesor, vă așteptam.
2: Asta nu mai cred. Mă poate chiar incomodez.
1: Nu, întotdeauna vă așteptăm cu mare drag, domnule profesor.
0: Mai ales acum, domnule profesor.
2: Eu cred dimpotrivă. Dar după cum a asigurat și dumneavoastră distinsă, doamnă, deși nu am cinstea să vă cunosc.
1: Doamna Eugenie Spânu, prietena doamnei Olga, domnul profesor Ștefan Arghir.
2: Doamna mea, cel mai mare dar al neamului omenesc este frumusețea femeii. Între asta creatorul s-a întrecut pe sine, probabil că avea și dânsul nevoie de așa ceva. Ce zici, tinere?
1: Domnule profesor, în graba vorbelor, nici n-am apucat să vă salut. Cu tot respectul.
2: Era și explicabil să te încurci. O asemenea prezență. Am înțeles că sunteți doamna Spânu?
0: Da, Eugenia Spânu.
2: Soția diplomatului, nume celebru, doamnă. Era de așteptat la așa nume, așa doamnă. Bravo, mă bucur, mă bucur.
0: M-aș bucura să fie așa.
2: Asta este arta femeii pe care o ador.
0: Da, ce adorați? Arta sau femeia, domnule profesor?
2: Pe amândouă împreună. Dar mă tem de concurența tânărului de

0: Fiți fără grijă, domnule profesor.
1: Vedeți cât de prompt v-a asigurat tânărul. Exces de puritate. Ca unul din cei mai devotați adepții lui Ilie.
0: Oh, ați ghicit, doamnă. Este tocmai ceea ce bine știa domnul profesor.
2: Ceea ce știu e că tinerețea uneori nu vede prăpastia în care o aruncă fanatismul unei idei. Dar dumneata ești un băiat deștept.
1: Înțeleg ce spune domnule profesor. E firesc ca oricine să-și asigure bine terenul pe care pune piciorul.
2: Iarăși v-aș da nota 10. Sunteți un teren formidabil, frumoasă doamnă.
1: Un teren? Numai un teren? Poate și o apă agitată, o mare învolburată. Vă las să găsiți și o altă comparație.
2: Cine fu cocoana asta?
0: Mi este aproape necunoscută. După cum i-a fost prezentată soția diplomatului Spânu, care se află într-o misie.
2: Și de ce nu a fi luat-o și pe ea?
0: Și eu, poate, din prudență, din gelozie.
2: A, adevăr greit ai. Și nu cumva te-a însărcinat să-i o păzești?
0: Domnule profesor, cum bine știți, am alte preocupări mai serioase.
2: Să nu te superi. Asta nu e nicio rușine. Ești băiat tânăr și inteligent. Ar trebui să intri și dumneata în oarecare diplomație. Cocoana e tânără și frumoasă, stârnește pasiune.
0: Tocmai de aceea m-aș renega, domnule profesor. N-aș mai fi cel ce sunt.
2: Crezi că Iliuță la vârsta dumii tale era ca astăzi?
0: Ce vreți să spuneți?
2: Eu sunt de o etate cu el și prietenia o avem din copilărie. Așa că pot să-mi amintesc unele lucruri care acum nu i-ar face deloc plăcere.
0: Despre maestru? Exclus.
3: Iată și pe Ștefan. În sfârșit am mai consimțit și el să iasă din berloc.
2: Am salutat mai întâi pe Coana Olguța, fiindcă mi-e mai dragă decât toți.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Sunteți întotdeauna așa de bun.
2: Hei, Coana Olguță, ia spune-mi, cum îl găsești pe Iliuță?
4: I-am spus și lui ceva că am slăbit și obosit.
2: Lupta? Bătălia? Dacă nu se liniștește.
3: Am slăbit din pricina căldurilor, ca și voi, de altfel. Dar ce importanță are lucrul ăsta?
5: Mie permiteți-mi să mă retrag. Salut, mâinile! Bună ziua!
4: Bună ziua!
5: Vă salut, maestre!
2: Salutare! Salutare și nu uitați să fii mai pământean, tinere!
3: Tavian, îngrijește, te rog, să vii omul acela care vrea să-mi vorbească.
5: Da, sigur. Îl voi anunța, maestre. Eu chiar acum merg în parc.
2: Ai un mare fanatic în băiatul ăsta, Iliuță?
4: Da, da.
2: Cred că visează și el un fotoliu cumva. Poate și alte satisfacții, de ce nu? E deștept și prezentabil, îi se cuvine.
3: Greșești, tu toate le vezi prin prisma interesului. Octavian e un mare idealist, încadrat cu toate forțele lui în această luptă.
4: Da, mi se pare că Ilie așteaptă pe cineva.
3: Dacă vine omul care m-a căutat. Dacă rămâneți voi aici, eu mă retrag cu el în birou.
4: Nu, eu am să mă duc în parc.
3: Dar poți să rămâi și tu, Ștefan.
2: Bine, bine, bine.
3: Da, poftim, prietene, poftim, poftim.
6: Să mă iertați că îndrăznesc. Să trăiți, domnule Basarab, să trăiți.
3: Te-am chemat. Fii binevenit, domnule. Dumnealui este domnul profesor Ștefan Arghid, bun prieten al meu.
6: Să trăiți, domnule profesor, să trăiți. Mă numesc Alexie Oprică și sunt diplomat al Școlii Superioare de Comerț, pe care am absolvit-o cu media 10. Să nu vă supărați pe mine, vreau să vă spun mai mult.
3: Spuneți tot ce credeți de cuvință, pe mine mă interesează totul.
6: Mama a murit, e drept, în vremea războiului, dar tata s-a prăpădit mai de mult, că avea năduv la piept, boală grea. După ce am absolvit comerțul superior în 1905, m-am căsătorit cu o fată săracă, dar cinstită.
2: Asta nu trebuia să o faci.
6: Pe urmă am intrat funcționar în financiară. Dumnezeu mi-a blagoslovit casa cu 3 copii.
2: Prea mulți?
3: Cum ați mers în serviciul de care spuneți?
6: Greu, greu.
2: Asta nu trebuia să o faci.
6: Pe urmă am intrat funcționar în financiară. Dumnezeu mi-a blagoslovit casa cu 3 copii.
2: Prea mulți?
3: Cum ați mers în serviciul de care spuneți?
6: Greu, greu de tot. Eu eram om cinstit și doream să lucrez în conștiință dreaptă, cu jurământ, nu altceva.
3: Și ați întâmpinat dificultăți?
6: Da, se împiedicau de mine. Îi stingheream.
2: Cine? Pe cine?
6: Eu, pe ei. Adică pe

0: Colegi, pe ei mari și mai mari, ei lucrau tâlhărește. Bună oară, unde venea o încasare de 11.115 lei? Ce făceau? Dădeau la o parte primele două cifre și rămâneau în registru cu 1.015 lei. Restul împărțeau în trei. Așa la toată coloana. Același procedeu al falsurilor și la ieșire. Am atras atenția o dată, de două ori, de șapte ori și mereu mi s-a spus să fiu cu minte și să las lucrurile cum sunt și să nu mai fac eu pe deșteptul că mă ard.
1: Și te-ai ars?
0: Eram singur printre toți și până la justiție nu puteam să ajung. M-au oprit de la avansare. Au trecut peste mine foștii mei colegi și subalterni. Am început să urlu și atunci autoritățile mi-au pus cătușe la mâini și m-au băgat la beci.
2: Sunteți un adevărat martir al dreptății. Trebuie să fi suferit enorm și familia dumneavoastră.
0: De atâta suferință și mizerie mi s-a prăbădit și soția și copiii. Dat afară din serviciu ca să pot trăi, am vândut casa și astfel am rămas pe drum.
3: Stai puțin, nu înțeleg un lucru. Când ai băgat de seamă că nu-ți pliește cu cinstea, de ce n-ai făcut și dumneata ca ceilalți? Trebuia să salvezi familia și casa.
0: Mă doare ce-mi spuneți, domnule profesor. Eu am venit la dumneavoastră ca la limanul dreptății.
2: Tanta, aduci un vânt care-mi viorează.

0: să-mi acorzi o clipă, domnule Octavian?
1: Dar dumneavoastră cunoașteți, stimată doamnă, zorul care este pe noi astăzi. În clipa de față, maestrul se află la palat.
0: Această afacere nu mă interesează deloc, tinere. Îmi datorez un răspuns și vreau neapărat să-l aflu acum. Știi că din prima clipă a venirii mele aici s-a mărturisit o dorință. Dumneata, sub diferite pretexte, te-ai schivat.
1: Dar, doamnă, eu nu mai sunt al meu.
0: Nu ca demnitar, ci ca tânăr, vrei să zici. Da, știu cui aparți.
1: Doamnă, nu mai stăruiți cu insinuările acestea perfide.
0: Ar trebui ca cineva să fie prea prost ca să nu afle o semnificație în atențiunile și preferințele ce ți se arată la masă, la teatru, în plimbări, peste tot. Ești predilecția cui îți place dumitale.
1: Ah, câtă răutate infernală. Alo? Alo, da. Da, înțeleg. Bine, vin imediat, chiar acum pornisem. Alo, alo, maestrul s-a înapoiat? Nu? Bine. Acum trebuie să plec, doamnă.
0: Un moment, domnule Octavian. Timpul șederii mele aici s-a consumat. Trebuie să plec pentru niște chestiuni de familie. Vreau însă înainte să te lămuresc. Mai bine spus, să dau cărțile pe față. Află, tinere, că toate declarațiile mele, toate stăruințele și neastâmpărul ce ți le-am arătat până acum au fost false.
1: Ce vreți să spuneți?
0: Am vrut să mă joc puțin cu dumneata și să-i probez lui Ilie că nu toți ligiștii sunt cinstiți și cuminți. Dar nu mi-a ieșit. Dumneata nu mi-ai dat concursul și te-ai salvat. Ai într-adevăr un caracter frumos și curat, pentru care te rog să primești stima și respectul meu. Și ca să vezi că te prețuiesc fără interesul prefăcut de până acum, aș dori ca de îndată ce preocupările îți vor permite să fii oaspetele nostru la țară. Bărbatul meu va fi încântat de prietenia dumitale.
1: Doamnă, sunt de-a dreptul uluit. E adevărat?
0: Bineînțeles că e adevărat, nici nu se pute altfel.
1: Mă bucur din tot sufletul, stimată doamnă.
0: Văd că ești grăbit, nu te mai rețin. Duceți înainte idealul acțiunii dumneavoastră, căci alături de cei care vă urmează, vibrează și sufletul meu. Ăsta e adevărul, la revedere, domnule Octavian.
1: Sărut mâinile, distinsă doamnă. Vă rog să-mi iertați toate necuviințele, căci am căzut în păcatul orbilor. Sărut mâinile.
2: Poftiți, poftiți, domnule profesor.
3: Da, mulțumesc.
2: Dați-mi mie haina.
3: Nu, mulțumesc, de nevoie,
2: Mă iertați, domnule profesor. Mă mai zăpăcesc și eu, că avem atâtea pe cap.
3: Dar n-ai voie să te zăpăcești, Vlade. Tu ești cheia lumii. Acum, Ilie, o să te așezi într-un scaun de pomine și o să intri în istoria omenirii.
2: Lăsați. Nu știu eu ce s-a întâmplat cu mine, domnule profesor, dar eu rămân sluga credincioasă a stăpânului meu.
3: Bine zici, Vlade, bine zici, și dacă ai vreo treabă, eu te las să-ți vezi de ea.
2: Vă mulțumesc, domnule. Poftiți.
3: Uite-ți și pe marele bărbat de stat. Bună ziua, bună ziua, bună ziua.
4: Vă salut, domnule profesor.
3: Ați biruit, știu.
4: E nemaipomenit. E ceva nemaipomenit. Vedeți și dumneavoastră acum cât era dornică lumea de această victorie. De-aseară, de când a căzut guvernul, orașul e plin de manifestații.
3: Adevărat? Dumneata ești o minte ingenioasă?
4: Da.
3: Deci nu se poate bănui ce se ascunde sub umilința și timiditatea dumitale. Ești un vulcan care va prăpădi lumea.
4: Pe cei răi, domnule profesor, îi vom mătrăși cu totul.
3: Toate jurnalele te ridică în slăți. Deci că dumneata ai fost reflectorul care a pătruns în toate măruntaiele canceroase ale guvernului de fund.
4: Da, asta le-am chipzuit de când eram funcționar la administrația financiară. De acolo am aflat eu toate buboaiele. Am mers la sigur.
3: Acum, vai de ăla care te-a împilat, începără cu ele.
4: Trebuie să plătească jafurile ce le-au făcut pe spinarea poporului și toate răutățile. De asta nu-i poate scăpa nici Maica Domnului.
3: Prea multă cruzime. Nu vă jucați cu ea, care două tăișuri. Ai ajuns mare de tot, dar ia seama.
5: Bine v-am găsit, oameni buni. Tocmai cu voi vreau să vorbesc.
3: Să trăiești, Liuță.
4: Să trăiți, luminate, să trăiți.
5: Victorie și iar victorie. Visul meu s-a dovedit a fi chemarea unei inspirații divine. Cunoașteți ultima noutate?
3: Parcă s-a strigat acum în stradă.
5: Am primit însărcinarea de a forma guvernul.
3: Ați biruit odată.
5: Suntem în plin răsărit de soare. Tocmai de aceea nu avem timp de pierdut. Dragă Ștefane, veselește-te, căci triumful ligii ți-a adus și ție cea mai mare bucurie vieții. Deși n-ai fost în rândurile noastre, totuși pentru cinstea și nobilul tău caracter, te rog să fii alături de mine în această eră nouă de prefaceri binefăcătoare. Îți pun la dispoziție departamentul învățământului.
3: Asta nu se poate. Trebuie să-ți schimbi hotărârea numai decât, dragă Iliuță.
5: Ștefane, nu avem timp de discuție. Mare zor pe sufletul meu. Adu-ți aminte ce mi-ai făgăduit. Oricând voi avea nevoie de ajutorul tău, mi-l vei acorda ca unii frate. Acum mă las singur.
6: De clipa asta m-am temut. Dar făgăduiala mea o țin pentru altă dată. Acum aș primi și postul de portar la tine acasă, dar pe cel de ministru nu! Nu! Hotărât? Nu!
5: Trebuie să regret, Ștefane, că momentul de față nu este cel mai potrivit supărării tale. Cu bine, oameni buni, cu bine!
7: Domnul Basarab.
8: Bună ziua, domnule Octavian. Ai venit la timp. Ilie trece prin momente de exaltare în freamătul luptei lui. Aproape nu ne mai putem înțelege. Astăzi a plecat și prietena mea, Eugenia, aș zice că m-a părăsit.
7: Eram aici când și-a luat rămas bun.
8: Da, o plecare bruscă și fără explicații, din care am înțeles că nu s-a simțit bine în casa mea. Iar dumneata, cu toate făgăduielile, ai rămas tot timpul departe de noi.
7: E adevărat. Dar cu înlănțuirea acestor evenimente, parcă suntem la o nouă facere a lumii. Biruința noastră, doamnă, este copleșitoare. Nu are asemănare.
8: Știu. Dumneavoastră ați câștigat tot ce ați vrut, iar eu încep să pierd tot ce am avut.
7: Doamnă Basarab,
8: dumneata trebuie să știi că o femeie, oricare ar fi ea, are nevoie de toată pasiunea celui ce o iubește. Ilie dă toată puterea ființei lui acelei lupte care mi l-a răpit cu totul. Eu am devenit inexistentă sau cel mult o umbră în preajma lui. Nu ne ajunge un singur drum ca să ne facă fericiți pe amândoi. El se complace în gloria pe care o trăiește astăzi, eu năzuiesc spre alta, spre dreptul vieții, domnule Octavian.
7: Să mă iertați dacă mă gândesc la vreo influență a ideilor domnului Arghir.
8: Aici e vorba de propria mea neliniște. În ceea ce-l privește pe Ilie, nu știu ce glas tainic îmi șoptește că înălțarea către care a pornit cuprinde în sine inevitabila prăbușire. Am încercat să-l abat din timp, dar n-am isputit. Privesc cum se ruinează clipă de clipă, cum mi se irosesc averile și îmi dau seama că nu mai e absolut nimic, nimic de făcut.
7: Sunteți foarte tulburată, doamnă. Eu vă înțeleg, dar nu cu această decizie.
8: Nu, domnule Octavian. Plec, pentru totdeauna.
7: Nu pricep bine să-l părăsiți pe maestru. Adevărat sau visez eu? Mă înăbușe năvala unor absurdități.
8: Domnule Octavian, ceea ce ți-am împărtășit eu e rezultatul unei chipzuințe severe.
7: Dar nu vă gândiți că asta ar însemna distrugerea maestrului? Ceea ce n-au izbutit să facă dușmanii să-i ați face dumneavoastră. Mă îngrozesc, doamnă.
8: Nimeni nu se gândește la mine. Acesta este chinul pe care îl trăiesc.
7: Dimpotrivă. Doamnă, în ceea ce mă privește, dacă mi-este îngăduit,
8: ce aș putea să înțeleg acum când mă văd numai pe mine? Nu știu nimic și...
7: Ați fost și rămâneți totul. Dar totul s-a impus tăcerii dintr-o discreție necesară.
8: Nu spui acum pentru maestru?
7: Spre preamărirea lui. O spun pentru cea mai frumoasă femeie din lume. Să nu pleci, doamnă. Nu vei mai fi singură.
8: Pe ce mă pot bizui?
7: Pe ceea ce păstrez în mine de mult. Cuvântul zăvorât, ca să nu-l știi. și ca să nu se piardă. Iubirea mea jertfelnică, ce se mărturisește acum numai ca să împiedicăm dezastrul ce mă înspăimântase adineauri.
6: Un domn Mateescu din Ministerul de Externe roagă să fie primit.
8: Am spus să nu mai vină nimeni aici.
6: Spune că are de comunicat o afacere.
8: Mai întâi, stai, stai, te rog. Doresc să aud și eu despre ce e vorba. Poftește-l, Vlad.
6: Da. Sărut mâinile.
8: Vă rog.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua.
6: Iertați, am stăruit numai din datorie.
7: Luați loc, domnule, și spuneți despre ce este vorba.
6: Mulțumesc. Să-mi dați voie. Da. Am să recapitulez în două cuvinte. Vă să zic că la 15 mai, domnul Spânu, în calitate de director general la domeni...
8: E vorba de Marcel Spânu?
6: Da, stimată doamnă.
8: Aha, e soțul Eugeniei.
6: A fost trimis, voiam să spun, într-o țară de nord să negocieze pentru crearea unui debușeu spre desfacerea porumbului provenit din moșiile statului.
8: E adevărat.
6: Lucrul lămurit. Ce s-a întâmplat însă? Domnia sa, ignorând cu totul referințele legației și consulatului nostru, a intrat în tratative cu trei mari societăți comerciale și, după negocieri de câteva zile, a admis oferta uneia dintre ele.
8: Da, da, se pare că a negociat foarte bine.
6: Îmi dați voie. În acest timp primește o altă ofertă, însoțită de un act confidențial prin care se acordă un beneficiu personal de 2% și nimic în plus pentru stat. Domnul Spânu întrerupe imediat relațiile cu firma în curs de admitere și încheie contractul cu cea din urmă.
7: Interesant.
6: Care va să zică, lucrul este lămurit. Cum e și firesc însă, printr-o cursă ingenioasă plănuită chiar de societatea păcălită, în care rolul de căpetenie l-a jucat o femeie. S-a intrat în posesia actului compromițător. El mi-a fost trimis mie pe cale confidențială. Cum până acum nu avem un nou ministru, eu vă prezint documentul dumneavoastră și procedați în consecință. Care va să zică, lucru este lămurit.
7: Bine, domnule Mateescu, îți mulțumim.
8: Un moment. Mai cunoaște cineva această afacere?
6: Afară de mine și secretarul delegație care mi-a trimis documentul, nimeni. Ah, pardon, poate și doamna aceea.
8: Bine, mulțumesc. Bună ziua.
7: Trebuie să aduc totul la cunoștința maestrului. Cum este dânsul de necruțător, cred că nu-l va ierta cu toată prietenia.
8: Nu, asta nu se poate.
7: Cum nu se poate? Dar este o chestiune extrem de gravă. Un scandal internațional. Se poate să-l ascundem? Vorbesc documentele și omul care le-a adus va urmări.
8: Fii fără grijă, de îndată ce documentul nu-i mai aparține, nu mai poate face nimic. Te rog să iei în seamă că e vorba de o familie care ne este foarte apropiată. Lui Ilie i-ar veni greu, greu de tot, dacă ar fi pus în situația Solovev.
2: Poate că era bine dacă luam și o parte la călătoria dumneavoastră. Ca prim-ministru m-aș fi informat mai de aproape deasupra nevoilor țării.
7: Maestrul a ținut să o facă pe neștiute, domnule Vladimir. În timpul celor 5 zile cât am umblat, n-a avut o clipă de odihnă. Am trecut prin sate, prin orașe, am intrat în colibele oamenilor sărmani, am vizitat spitale, instituții și autorități peste tot ca simpli necunoscuți. Am strâns un imens material de date și informații care credem că o să dea mult de lucru guvernului.
2: Documente de mare folos pentru noi, domnule. Una e realitatea cea adevărată și alta cea pe care o cunoaștem din cabinete. Maestru, e mulțumit de constatările făcute?
7: Ei, nu mi-ngădui să dau nicio informație. Dumneavoastră însă, ca președinte al Consiliului de Ministri, veți afla totul din spusele maestrului.
2: Sunt foarte nerăbdător.
7: Avem prea mulți partizani.
2: Și nu e bine?
7: Cu numărul lor sporește în chip extraordinar și numărul pretențiilor. Este ceva nemaipomenit, domnule prim-ministru. Toți urmăresc locuri de mărire și se cred pensionari ai ligii.
2: Acesta e viciul oricărui partid. Dar ce zice maestru?
7: Maestrul le cam dă dreptate. Vine.
9: Bună ziua.
7: Bună ziua. Bună ziua.
2: Vă salut, maestre, și bine ați venit.
9: Era să ne pierdem printre oameni.
5: cum merg treburile țării?
2: Minunat, maestre.
5: Ne putem bucura. Două luni de guvernare cinstită trebuie să însemne ceva. Da, să știți lucrul acesta. Am să vă împărtășesc multe constatări de pe unde am fost, unele mai bune, altele mai rele. Doresc să avem un consiliu de ministri.
2: Dacă sunteți de acord, maestre, chiar în cursul dimineții de mâine.
5: Aș vrea să discutăm și acum, dar văd că Octavian are alt program.
10: Da, audiențele.
5: Când am venit, ne aștepta la poartă un grup de nevoiași. Bieții oameni stau lângă zidurile noastre, plini de nădejde. I-am chemat înăuntru, fiindcă trebuia să le ascultăm păsările cu răbdare și bunătate. De aceea vă rog să nu lăsați pe nimeni fără o mângâiere și un sprijin cât de mic.
2: Am lansat un cuvânt de ordine pentru toți membrii guvernului să proceteze în tocmai cum spuneți, maestru.
5: Da. Uite, nu pot pricepe un lucru. Ce este cu buletinul veniturilor și cheltuielilor? De două zile parcă și-a suspendat apariția.
2: Vă asigur, maestre, că nu e niciun motiv de îngrijorare.
5: Da. Atunci eu te las.
2: Vă salut, maestre.
5: Cu bine. Octavian.
10: Da.
5: Bineînțeles. Nimic grav, nici o temere. Ia să vedem ce mai scriu ziarele. Așa, au început dușmanii să scoate capul. Cine știe ce ticăloșie se ascunde aici. Ia, citește, te rog, citește, Octavian.
10: O persoană demnă de toată încrederea s-a prezentat aseară la redacția noastră. Domnia sa ne-a povestit lucruri senzaționale săvârșite de un înalt funcționar cu ocazia unei însărcinări avute într-o țară din nord, la sfârșitul guvernării trecute. Surprinzător este faptul că, deși informatorul nostru a denunțat ligii oamenilor cinstiți, cele petrecute, predând și toate documentele compromițătoare, nu s-a dat nimic la iveală, deși de atunci au trecut două luni. Domnul Ilie Basarab are cuvântul.
5: Ce zici? Cum a trecut neobservat această gravă informație?
10: Maestre, condițiile în care am cercetat ziarul nu mi-au fost tocmai prielice.
5: Dragul meu, eu ți-am cerut să faci lucrul acesta cu multă grijă și cu atenție. Mișcarea noastră trăiește pe principiul celei mai desăvârșite corectitudini. Îți dai seama cât poate să ne prejudicieze o asemenea informație atât de alarmantă pe care tocmai noi să o trecem sub tăcere?
10: Da.
5: E cu putință ca cineva dintre noi să fi tăinuit un denunț atât de grav?
10: Nu, cred că este o calomnie, maestre, sau o intenție de șantaj.
5: Da. Nu e timp de pierdut. Eu am să plec la redacția ziarului să iau firul afacerii. În curând voi fi înapoi. Da, te rog.
10: Da.
5: Niciun cuvânt față de nimeni cu privire la mânia mea. Lucrul acesta ar putea pune în gardă pe vinovat. Știi felul meu.
10: Sigur.
5: Te rog să mă ajuți. La revedere.
10: Să trăiți, maestră. Doamna Olga?
8: Da, hai, intră. Intră, Octavian.
10: Domnul Basarab.
8: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Tu ești palid și neliniștit. Ce-i cu tine?
10: Omul acela care a denunțat afacerea Spânu se aduce aminte chiar în ziua triumfului ligii.
8: Da.
10: În ciudat de tăcerea noastră ne-a reclamat ziarelor.
8: Ei, și să-i fie rușine.
10: Dar până atunci presa ne trage pe noi la răspundere. Eu am încercat să-i ascund maestrului prin derutări stupide.
8: Ce i-ai spus?
10: Am făcut că nu știu nimic, lăsând în bătaia vântului totul.
8: Ai procedat foarte bine. Nici nu s-a afle mai mult.
10: Maestru s-a tulburat cumplit și a plecat mânios să descopere taina. În curând apele se vor limpezi și multe se vor afla.
8: Tunec. Pentru atâta lucru. Haide, nu mai fi supărat.
10: Nu-ți închipui că cercetările maestrului vor duce la descoperirea adevărului prin scormonirea lucrurilor? Cu niciun chip nu trebuie să apară numele tău în această afacere care poate lua proporții de scandal public. Familia maestrului trebuie ferită cu orice preț din calea oricărei discuții.
8: În cazul ăsta, Ilie te-ar pedepsi și te-ar alunga de aici.
10: Ești așa cum te-am cuprins în sufletul meu.
8: Nu, nu. nu cum sunt, Octaviane. Am putut crede că am început o nouă viață, un alt adevăr pentru noi, pentru noi amândoi. Văd că la prima probă șovăiești.
10: Nu, Olga, suntem amândoi robii unor virtuți încă neîncercate. Iubirea ce ți-am închinat-o eu are un suport sublim. O bătălie a cugetelor mele nu-și mai are rost. Dar dacă te divulgi pe tine, dărâmi totul.
8: Dragul
10: meu, Olga, iubirea noastră este făcută din jertfe.
4: Sărut mâna, stimată doamnă. Vă rog să mă scuzați.
10: Bună ziua.
8: Bună ziua, domnule Alexie. Domnule Octavian,
10: da.
8: Te rog, încearcă să mă ajuți puțin. E o rochie dificilă. Mereu trebuie să o fixez la umăr.
10: Nu știu dacă am izbutit cu nepriceperea mea.
4: Am fost chemat prin telefon de domnul Ilie Basaram.
10: Maestrul a spus să-l așteptați.
4: Am să-l aștept.
8: Să nu-l țineți mult.
4: Nu, doamnă.
8: Am și eu ceva să-i comunic.
10: Ce noutăți ne mai aduceți, domnule Alexie?
4: Păi, niciuna mai altfel decât toate.
10: Da? Ceva neliniștitor?
4: Ce vă face să credeți asta?
10: Aerul dumneavoastră.
4: Pentru mine, lupta ligii este tot atât de necesară ca și aerul, ca și apa pentru sănătatea omului. Cât mai am de trăit, n-am să mă despar de ea.
8: Ah, dumneata ești ca și Ilie.
4: Păi vorba e că până să ajungem toți la o convingere, doamnă, trebuie stăruință și luptă și mai ales asprime. Acum îmi plec.
8: Da.
4: La revedere.
8: La revedere.
10: La revedere.
8: Ce vroia omul ăsta?
10: Nu știu. N-a vrut să spună, dar avea o mască îngrijorătoare.
8: Mie nu-mi pasă de masca lui. Nu l-am putut suferi niciodată. Un om fără niciun căpătâi care a intrat pe sub pielea lui Ilie de a ajuns un mare demnitar.
10: Psst! A venit maestrul.
8: De ce te sperii așa?
10: Olga, du-te la tine, te rog. Te rog să ne grăbim, că nu e timp. Pe mine trebuie să mă găsească în biroul meu și pe tine în camera ta. Hai, du-te.
5: Octavian.
10: Da, maestră.
5: Te rog, nu e vorba de nici o farsă. Din nenorocire de nunțul, este adevărat, Octavian. Mi-a spus Raziar că informatorul ne stă la dispoziție. A fost anunțat și va veni aici, la noi.
10: Ați aflat cine e persoana?
5: Nu înțelegi că până va da ochii cu noi vrea să-și păstreze anonimatul?
10: Așa e, da. A venit și domnul Alexie. E sus în bibliotecă.
5: Da, cheamă-l, te rog.
10: Da.
5: Octavian.
10: Da.
5: Stai un moment. Ce crezi tu despre toată afacerea asta? Mie mi se pare că este vorba de un complot, un mare complot.
10: Complot, maestră?
5: Am înțeles că sunt la mijloc chiar persoane din apropierea noastră.
10: Sunt un nevrednic, un blestemat.
5: Octaviane, și de ce nu mi-ai spus de la început, mai băite? Credeai că o să mă înșel tu pe mine? Spune-mi, de ce ai făcut rușinea asta?
10: Am făcut-o cu gânduri curate, maestre. Denunțul privea pe un prieten al familiei dumneavoastră.
5: Ce prieten? Care prieten?
10: Domnul Spânăr.
5: Dar nu v-am dat eu destul exemple că în fața cinstii, a dreptății, nu mai încape nici o prietenie, nici o rudenie.
10: Era tocmai în ziua când a plecat doamna Spână.
5: M-am lămurit, De bună seama că ai vândut interesele legii pentru grațiile acestei femei.
10: Nu, maestre, sunt nevinovat.
5: Nevinovat?
10: Da.
5: Tu care i-a zvârlit în ochii mei rușinea unei ticăloșii. O, doamne, oricare altul te... Dar nu chiar eu.
10: Maestre, vă rog din suflet, îngăduiți-mi să vă arăt cum
5: te rog să fie Alexi. Sau poate sunteți complici. Băi, băi, cheamă pe domnul Alexi din bibliotecă.
11: Da, bine.
5: Nu vei trăda nimic în fața lui. Instrucția o fac numai eu.
10: Maestre, domnul Alexie E complet străin de acest lucru.
5: Oameni răi, de ce nu m-ați înțeles?
10: Maestre.
4: Bine ați venit, luminate stăpâne.
5: Bine te-am găsit, domnule Alexie.
4: Dacă nu-mi spunea Lacheu, nici nu știam că v-ați întors.
5: Octavian, lasă-ne, lasă-ne singur, te rog. Domnule Alexie.
4: Da.
5: Șescolea, te rog să-mi spui.
4: Mulțumesc.
5: Absolut tot ce s-a întâmplat în lipsa mea.
4: Cum să vă spun, eu n-am făcut, stăpâne, nimic altceva decât această demisie pe care cu respect vă prezint.
5: Dar spune-mi odată, omule, ce însemnează toate astea?
4: Stăpâne, eu am fost și sunt și voi rămâne cinstit. Demisionez fiindcă membrii guvernului sunt hoți, ba chiar bandiți.
5: Membrii guvernului hoți și bandiți?
4: Pot să dovedesc cu precizie, fiindcă eu i-am prins.
5: Tu i-ai prins?
4: Da.
5: Oh, bravo. Bravo, frate. Oh, ce groaznică rupere de nori. Spune-mi, cine te-a învățat și cum ai făcut?
4: Păi, foarte simplu. Știți că toate operațiunile bugetare le făceam eu, după cum m-ați însărcinat dumneavoastră. Încheierile zilnice de cheltuieli și venituri le publicam la foaia oficială pentru controlul țării.
5: Da, da, da, da.
4: Acum 4 zile însă am găsit cheltuieli mari care nu puteau fi acoperite cu acte. Am cerut lămuriri șefilor mei și mi s-a indicat să emit deocamdată ordonanțe fictive.
5: Cum s-au ales acești bandiți să distrugă sufletul meu? Cum de m-au înșelat cu atâta iscusință? Banul săracului, pâinea vădului și a orfanului le-au furat oamenii cinstii.
4: Da, stăpâne.
5: Sunt îngrozitor, Alex. Cum presimțeam, când am văzut că nu mai apare foaia oficială, am simțit un junt în inimă.
4: De-aia spuneam adineaori, să nu vă faceți inimă rea, că toate trec.
5: La zidul necinstecuii, repede, repede, de tot, să-i afle țara și întreaga omenire, să piară în blestemul și în huiduierile văduvelor și orfanilor, la zidul infamiei. Dacă vreau să fim drepți, nici nu se putea o victorie mai mare.
11: Doamna Eugenia Spânu.
12: Salutare, Ilie.
5: Vezi cum se strâng, Alexie, într-o singură clipă toate răutățile, nu? Cum își mai dau mâna dușmanii noștri? Știi cine este această femeie?
12: Nu te pipi, Ilie, că ești gata, gata să spui un adevăr.
5: Iată, uite cu ce îndrăzneală vorbește. Femeie nerușinată.
12: Domnule Basarab, nu-ți permis să mă jignești. Sunt în casa dumitale.
4: Scuzați-mă, doamnă, de la o vreme nu se mai poate vorbi de jigniri. Domnul Ilie Basarab e în dreptul său să ne considere sau să ne desconsidere cum crede de cuviință.
12: Domnule, eu am venit să fac un denunț la Liga Oamenilor Cinstiți. Vreau să știu către cine mă adresez.
5: Cum mai poți face dumneata denunțuri când ai corupt ca să poți acoperi hoțiile soțului dumitale?
12: Te înșel, domnule. Cine ți-a spus așa ceva, te-a mințit.
4: Mă rog, în definitiv, ce doriți dumneavoastră?
12: Eu am venit să fac niște mărturisiri care vă sunt de cel mai mare folos. De altfel, m-ați și invitat printr-un telefon de la redacția unui ziar.
5: Dumneata ai fost chemată?
12: Da. Și iată cum stau lucrurile. Denunțătorul soțului meu s-a prezentat într-o zi chiar aici. Cum eu eram în vizită la voi, nu m-a găsit decât pe mine. Așa încât mi-a povestit în amănunt faptele lui Spânu. Și cum nu știa că eu sunt soția lui, s-a arătat dispus să-mi încredințeze toate documentele. Puteam deci să le iau și să le distrug. Dar n-am făcut-o. Și n-am făcut-o fiindcă sunt pentru pedepsirea celor vinovați. L-am invitat să revin a doua zi și ca să nu influențeze prezența mea, am plecat din casa voastră.
5: Vă să zic că acesta a fost motivul plecării.
12: Exact. Pe urmă am așteptat câteva zile și văzând că nu se vorbește nimic despre aranjamentele soțului meu, am căutat să întâlnesc pe denunțător ca să aflu dacă într-adevăr a mai fost aici după plecarea mea. Mi-a spus că a prezentat documentele unui domn tânăr, domnul Octavian.
5: Octavian?
12: Și că mai era de față o doamnă. O doamnă care i s-a părut misterioasă și foarte apropiată secretarului dumitale, domnule Ilie Basarab.
5: Extraordinar!
3: Da.
5: Tocmai dumneata ai urmărit divulgarea soțului și cu ce scop?
12: Cu scopul de a-l face să-și ia pedeapsa. Eu, domnule Ilie Basarab, după cum știi prea bine, fac parte dintr-o familie al cărei blazon de mândrie a fost cinstea. În clipa în care am aflat că soțul meu nu mai este un om demn, că numele lui va rămâne pătat de niște fapte reprobabile, nu l-am mai putut suporta. Pentru mine a devenit ca oricare făptuitor de rele care trebuie pedepsit.
5: Dar această frumusețe de suflet mă uimește. Ca să poți fi atât de categoric cu propria ta familie înseamnă că trebuie să fii pătruns cu adevărat de sfânta credința binelui. Și eu bănuisem niște necuvințe de care te rog din suflet, te rog să mă ierți. Dragă Eugenie, ești un înger. După cum înțeleg, anunțul a apărut azi în ziar, tu l-ai dat.
12: Da, eu. Intrigată că denunțul rămăsese fără ecou, am mers și i-am cerut sfatul domnului Vladimir.
5: Vladimir?
12: I-am spus că intenționez să dau afacerea pe seama unui ziar. Iar dumnealui m-a îndemnat să o fac numai decât.
5: Tocmai Vladimir?
12: Da.
5: Ce fi urmărind el?
4: Chestia e lămurită. Domnul Vladimir era sigur că o să aflați de la mine ce v-am spus despre el și a crezut că vă poate avea și la mână cu un compromis.
5: Oh, cât s-a înșelat. Dragă Eugenie, ai putea să ne spui cine crezi că a fost femeia cea misterioasă de lângă Octavian, de care vorbea denunțătorul?
12: În mod sigur, Olga.
5: Olga?
4: Oh.
5: Olga. A știut Olga de acest denunț și mi-a ascuns. A putut ea să păstreze un secret atât de grav împotriva mea. Asta nu se poate. Nu se poate.
12: Din nefericire, ăsta este adevărul. De altfel îl vei afla singur.
5: Cum? În vreme ce tu umbli să-ți denunți bărbatul, tocmai ea să caute să-l salveze?
12: Eu n-am nimic cu Olga. Știi bine cât suntem de prietene. Dar dacă vreți să restabiliți adevărul, și cum tu ești un fanatic în privința asta, conștiința mă obligă să nu tac.
5: Și hai, spune repede.
12: Olga avea nevoie de concursul lui Octavian. L-a obținut ușor, fiindcă tânărul se afla în puterile farmecelor ei.
5: Femeie, ia seama ce spui.
12: Oh, da. De câte ori nu i-am surprins în situații jenante.
4: Asta pot să vă spun și eu, stăpâne. Chiar adineaori când am venit aici, i-am surprins îmbrățișați.
5: Tu? Ai văzut și tu?
4: Da.
5: Tu, Alexei, cu ochii ăștia ai tăi.
4: Păi, dar ce, aș fi nebun să spun prăpăstii?
5: Alexis.
4: Păi, despre soțul doamnei însă nu știu nimic.
5: Cum? În casa celui mai cinstit om să dănțuiască diavolii? Atâta batjocură?
12: Ei, lasă, Ilie, nu te mai frământa atât. Lucrurile or să se îndrepte. Sper că o să-ți fie de învățătură să nu mai ții vagabonzi din casă.
5: Da. Or să se îndrepte. O să vedeți cum or să se îndrepte.
12: Eu vă las cu bine. Orvar, bonsoar
5: și bine, Eugenie. Vlad! Hai, Vlad, auzi? Ce faci pe acolo? Vlad, vino repede!
4: Fiți tare, stăpâne!
13: Am venit, stăpâne.
5: Du-te și spune, Vlad, că-mi poruncit eu, Ilie Basarab, să se pună la zidul necinstei numele femeii mele și a banditului Octavian, acuzați pentru desfrâu și tăinuire. În josul lor să se scrie guvernul în frunte cu Vladimir ca jefuitor ai țării. Să se anunțe poporul că diseară voi vorbi eu, Ilie Basarab, rostindu-ne numele cu nelegiuirile pe care le-am săvârșit. Scrie mai departe. Nemurile, se îndușmăneau mai vârtos decât fiarele de pradă. Copiii își împilau părinții ca să le smulgă averea, dacă o aveau, sau să-i alunge dacă erau lipsiți. Pe urmă, ajungând și părinți, își dădăceau odraslele sau le aduceau alte mame cumpărate după pofta de surului.
3: Pofta de surului.
5: Așa, așa, frate Alexie. Ca să se știe, să știe urmașii cum erau familiile. Tu ce zici?
3: Eu zic că e bine, stăpâne.
5: Să fi fost tu de la început cu mine, frate Alexi. Ce mai treabă făceam cu scrisul ăsta al tău? Ai niște adusături de condei ca mersul șarpelui și scrii repede, că abia se poate vorbirea mea ține de mâna ta.
3: Asta e adevărat. De-aia m-am și gândit că ar fi bine să scoatem un jurnal. Îl scriu eu tot cu mâna mea.
5: Foarte frumoasă gândire, Alexi. Nu v-ați de seamă că asta o și faci acum, nu?
3: Când e vorba de scris, nu mă întrece nicio tipografie.
5: Vezi că am avut dreptate când spuneam că noi împreună putem face mai mult decât toată lumea.
3: Da,
5: și cu Vlad.
3: Da, cu Vlad.
5: Cu el și mai mult. O să scoatem un jurnal, Vlad.
3: Da?
5: Îl scrie Alexie, tot. Ce zici, ce zice? Ea spune... Te bucuri de mult.
2: Da, mult, mult de tot, stăpâne. Dacă aș trăi să vă mai văd cum erați odată, măcar o zi.
6: Dar ia să mai facem focul, că s-a cam lăsat gelul.
2: De? Ca de ziua Sfinților Arhanghel. Ce bine îmi pare că a vrut Dumnezeu să vă mai dea în de bine, stăpâne.
5: Să ziceți voi că am fost bunav, să știți că asta a fost tocmai trecerea mea din... Văile păcatului în grădina virtuților. Acum sunt mai ușor decât păsările cerului. Din această ușurare a mea, liga oamenilor cinstiți se va împrimăvăra de suflet nou. Va fi ceva cum e cristalul când soarele umblă prin el. Să știți că așa va fi. Să mergem mai departe cu scritura noastră, Alexie.
2: Da, eu atunci vă las. Vă las, stăpâneți, mai niște.
3: Da, ar trebui să stăruiți mai mult asupra trădărilor.
5: Bine, dar o vom face în altă parte.
3: Acolo va trebui să folosim și documentele. Mm-hmm. Păi da, ar fi păcat să rămână neștiute când le-ai plătit atât de scump, stăpâne.
5: O să scriem catalogul cu numele fiecăruia și cu faptele lor. Să cunoască urmașii.
3: Da, să cunoască. O să facem, maestre, cum zici. Dar uite că mie îmi veni un gând. Să te înveselesc, să te întineresc. Hai să ne jucăm de-a pitulata ca doi copii. Eu să mă ascund și dumneata o să mă cauți. Să vedem. Hai să mă găsești.
5: Am să te găsesc, șiretule.
3: Ba n-ai să mă găsești, maestre. Am să mă ascund într-un loc neștiut.
5: Eu cunosc toate ascunzișurile.
3: De acolo voi trimite un mesaj legii oamenilor cinstiți după ce voi fi ucis lumea.
5: Am să te dau pe mâna poliției, dacă mai spui așa.
3: A fost odată un om care s-a războit toată viața cu un altul pentru că semăna cu el. Neputând să-l biruie, și-a tăiat singur nasul, fiindcă în ruptul capului nu voia să semene cu celălalt.
5: Alex.
3: Da, să nu te întristezi, maestre. Mă duc să mă ascund. Adio!
5: Să nu răcești, strângarule! Oh, Alexie, unde s-o fi ducând copilul ăsta? Oh, tu zi păcătos! E Alexie! Unde ești, măi, hoțoman?
6: Am fost la vecin de a-mi împrumuta jurnalul.
7: Că nu și-am întâlnit cu domnul Alexie. Era cam speriat și zâmbea cum nu l-am văzut niciodată. Mă opresc, mă sărută pe frunte. Pe urmă plecă și eu rămăsei uitându-mă după el cum se pierdea ca o vedenie.
5: Zice că se joacă cu mine să-l găsesc pe unde s-ascunde. Dar, da? Dar cum o să mă duc eu acum după el să-l caut?
7: Da, nu, nu, nu, liniștiți-vă, liniștiți-vă, stăpâne. Uite, culcați-vă și stați binișor. Că o să vă facă bine. A început să vânde un pic de zăpadă și corbii croncănesc. E, cum era în alți ani la noi în ziua Sfinților Arhangheli. Ah, dar vă aduc o veste mare, mare de tot. Ia uitați, ia uitați. Uitați pe până.
5: Și acolo, măi, bradului.
7: Uitați ce scrie aici. Ancheta afacerilor puse în sarcina domnului Spânu s-a încheiat. S-a stabilit că înaltul funcționar este cu totul nevinovat. Încercarea de a-l compromite a fost un act de răzbunare din partea soției sale, pus la cale împreună cu un escroc. Folosind scrisori inventate, s-a urmărit și atragerea domnului Octavian Dumbravă într-o cursă cu aspecte infamante, cuprinzând și alte persoane de cel mai mare renume. Autoarea acestei înșenări e satisfăcută și consideră că a răspuns cum trebuie unei jigniri grosolane aduse demnității ei de femeie și doamnă de sus. Vedeți? Vedeți? Nu v-am spus eu, stăpâne, nu v-am spus eu că nu a fost deloc vinovată cu Ana Olguța?
5: Ba, a fost!
7: Nu vedeți că toate le-a urzit femeia aia păcătoasă care se tot învârtea prin casa dumneavoastră și era moartă după domnul Octavian?
5: Măi, Vlade, mă, tu nu înțelegi cum se dezleagă isile. Amândouă s-au încăierat pe Octavian. L-au sticat și pe el, săracu.
7: Coana Olguța a fost cea mai cinstită femeie,
5: stăpâne. Nu fi fost altă dată. Pe urmă s-a păcătoșit.
7: Stăpâne, fiindcă e prima oară când domnul Alexie nu e acasă și până nu se întoarce dumnealui, cer iertare. Să nu vă supărați pentru ce vreau să vă spun.
5: Cumva vrei să mă părăsești și tu?
7: Nu, nici gând. Nici când mi s-a așezat crucea la cap, bunul meu stăpân. Am fost la Conița Olguța. Asta e taina pe care vreau să vă spun. Conița Olguța m-a îmbrățișat când m-a văzut. De dragul vieții care am trăit-o cu toți acolo.
5: Olguța ține mult la tine, nu?
7: Da, m-a întrebat cu grijă și dragostea dumnei, de cum o știați despre stăpânul meu, și nu mai contenea cu oftatul și mâhnirea.
5: A greșit. Poate într-o sine sau poate într-o mine. Olga a fost grădina înflorită a vieții mele. Tinerețea ei a dat zbor sufletului meu.
7: Așa a fost Conița Olguța. Eu știu.
5: Numai eu știu mai bine decât oricine. Ce junghiuri mă cuprind.
7: Stăpâne, și lemne nu prea mai avem. Dar nu vă faceți griji. O să mă duc la vecinul, că eu cum se cade. Dar mi se pare de nu cumva e chiar el la ușă, stăpâne, aud pașii. Ia să văd. Un țăran dă o colpe la ușă. Zice că are treabă cu stăpânul meu.
5: Un țăran? Dar unde e Alexie? Veniți pentru ligă. Vezi, oamenii țin la noi, Vlad. Nu se lasă. Dă-i drumul, mergem înainte.
7: Da, stăpâne.
13: Acum, hai, bă, frăjurile! Vino!
14: Vino! Da, șterge-te bine! Hai, intră!
15: Vă stăru mâna, coane!
3: Bună ziua, omule!
13: Cine ești tu? Stai acolo, stai acolo și nu te mișca! Nu, nu vă speriați, stăpâne! Cred că e un credincios al ligii. Vrea să vă sărute și el mâna.
3: Din scaun.
13: Ia stai jos, mă.
15: Da.
3: Vlade, Vlade. Urât e, hă? Vrei să mergi cu noi, hă? De unde ești?
15: Eu? Păi sunt de la Valea Seacă.
3: Valea Seacă.
13: Valea
3: Seacă. Știi, Vlad, unde am avut eu moșie pe care am vândut-o grecului ăla acum vreo 20 de ani, mai bine.
13: Știu,
3: știu. Mai ții tu minte?
13: Mi-aduc aminte că vă plăcea mult să stați la conacul din Valea Seacă. Era și o moară cu un iaz. În vara aia ați petrecut acolo o lună întreagă.
15: Așa e, așa e, tocmai așa.
13: Pe urmă, tot din toamnă moșia intra pe mâna grecului. Dumneavoastră ați plecat în străinătate și v-ați întors după aproape 2 ani de zile.
15: Dar moara aia nu se mai ține acum. A secat iazul și nu mai e apă. Băi, ce de mai broște a murit acolo, mamă.
3: Să lăsăm amintirile. Ia spune, flăcăule, ai auzit și tu de Liga Oamenilor Cinstiți? Ne pare bine că știe.
15: Cum?
3: Ce zici? Hai?
15: Cum zici, matale, boierule? Dacă am tușește al naibii, te-a spurcat gaița.
13: Să nu-l ostenim pe domnul. Mai e și altă treabă.
15: Da, păi eu aș vrea să-i spui o vorbă, boierul, dar mi-e cam rușine să spui de față cu neagre. Da, dacă așa vine treaba, eu sunt copilul lui matale, boierule, asta e.
3: Ce zici, demonul?
13: Ce zici, mă?
15: Mata, ai fi uitat, boierule, vezi cum e treaba noastră, dar...
13: Ia, scute-mă, băiete, ia ieși afară de aici, hai, ieși afară, ieși afară!
15: Nu, că ies, ce crezi că mi-e frică să ies? Da, ce-am că suntem oameni și noi...
3: Ce vrei de la mine? Cum te-ai strecurat aici, șarpe al întunericului?
15: Nu te supăra, boierule, că dacă e așa, eu plec. Dar degeaba am zis șarpe.
13: Ce spune... Tu, mă, băiete, cine te-a trimis aici?
15: Maica. Da, dacă nu mă lași să-i spui, ea știa de adevăratele că mata ești tatăl meu.
3: De unde ți-au venit și cum te-au încolocit aceste gânduri?
15: Ei, uite cum s-a întâmplat. Vezi, matale, când erai cu moșia la noi, îți sluja și taica și maica. Și maica asta a mea era o femeie frumoasă, rău. De-aia zice că ți-a căzut dragă lui matale. Și ai început să te ții cu ea. Că erai boier.

0: Poete, ca să vezi, mata, cum vine treaba, când a văzut maica că se prăpădește, uite, mi-a dat toarteleștea și a zis că sunt de la mata. Uite, bă, Mitriță, zice, ăștia ești tu. Pe toarteleștea te-am făcut eu pe tine.
1: Toartele astea. Și ce am zis?
0: Păi a zis că să viu cu ele la alde matale, să le cunoști, că ești tatăl meu de adevăratele. Așa a zis, da.
1: Auzi tu, Vladule.
2: Auzi
1: tu cine este Ilie Basarab?
2: Stăpâne.
0: Uite, nu, mi-e necază acum pe mine că v-am supărat boierule, dar lasă că dacă așa a fost să fie, nu strizi nici matale, nici eu. Dar s-a auzit la noi că împărțește averea la săraci. Și după vorba asta a început să zică ba unul, ba altul. Du-te, bă, băiete, și tu de-i cere boierului să-ți dea ceva și lea, că ești copilul lui, na.
1: Mare blestem a căzut asupra mea. Am ajuns de râsul lumii.
2: Stăpâne.
0: Nu te necăzi așa, boierule. Dacă știam, nici nu mai veneam. Lasă că suntem rude, na. Să ne credem la nevoie. Să ne iertăm dacă e vorba.
1: Mă ierți, dumneata, pe mine? Auzi, Vlad. Auzi, zice că mă iert.
0: Te iert, boierule. De ce să nu te ierbe? Și dacă nu te-o ierta, păi n-aș fi eu de râsul lumii, a?
1: Ce om bun ești, dumneata. Da. Dar eu n-am fost om bun cu dumneata. Ilie Basarab nu mai e om cinstit, nu?
0: Lasă, dumne, lasă, dumne, că te bolnăvești de tot. Dacă te tot frămânți așa, mai bine dă și mie iazul ăla. Să mă însor și eu cu o fată de la noi, că e și ea săracă.
1: Dar nici iazul nu mai este al meu. Unde-mi sunt averile să ți le dau toate dumitale?
2: Mai bine să-l lăsăm să plece cum a venit, stăpâne.
1: Să-ți dau haina asta că n-am altceva.
2: Stăpâne!
1: Ba nu, du-te, stăpâne. Vlade, du-te și faceți formele să ia catedrala, să fie a lui, auzi?
2: Stăpâne!
1: Îți dau catedrala, e mare și frumoasă, părinte, da?
0: Ce cantindrală, băi, tu las mai bine iazul.
2: O să-i dau de toate, dar mai întâi să mănânce ceva. Hai, mă, băiete, hai. Vino cu mine.
0: Da.
2: Vino cu acel băiatul. Hai. Vino cu acel.
1: Să scriu ultimul capitol. Ce-s? Vlad!
2: Stăpâne!
1: Vlad! Vino, Vlad! Unde e Alexie? A murit Alexie!
2: Stăpâne! Stăpâne!
1: Uite ce-a scris mâna lui aici! Uite, citești!
2: Aici... Cronica se sfârșește. Eu, caligraful Alexie, am plecat în lumea cealaltă. Fi lăudat, maestrule Ilie Basarab.
1: Oh, Doamne! De ce atâta urgie?

0: Cine acolo?
1: A venit domnul Ștefan.
0: Ștefan.
1: Iuse.
0: Ștefan Ardier.
2: Sănătate, Iuse.
0: Ștefan.
2: Sănătate.
0: Veniți să mă vezi. De ce m-ai părăsit?
2: Pentru că așa m-ai poruncit tu și teribila rațiunea legii. Să trăiești, vlăduțule.
1: Să trăiți, domnule profesor. Ce dor ne-a fost de dumneavoastră.
0: E prea târziu. Uite cum mă găsești.
2: Am venit când am fost chemat. A trecut pe la mine omul cu figura distinsă și impunătoare.

0: După ce m-a rugat tremurând de emoție să am grijă de tine, m-a salutat foarte ceremonios și a plecat.
1: Vorbește fratele meu, Alexie.
0: Da. De acest om care a fost o sinistră, dar și uriașă făptură, care cu voia lui Dumnezeu a binevoit să treacă în lumea drepților.
1: E adevărat, Ștefan?
0: Foarte adevărat, foarte adevărat. Plecarea dintre vii și-a organizat-o în grădina bisericii Adormirea Maicii Domnului, acolo lângă casa mea. Un glonț de revolver și gata. Acum e în drum spre morgă, hotelul tuturor naufragiilor.
1: Ce taină i-o fi dat curajul ăsta?
0: Cinstea, Aireuță. Cinstea. Nu mai plânge. Nu mai plânge, că a știut el ce a făcut. Eu regret că acest gând genial nu i-a venit cu puțin înainte de a te fi cunoscut pe tine.
1: Dacă a pierit Alexie, s-a terminat cu liga.
0: Cum s-ar zice, omenirea poate să respire ușurată.
1: Ascultă, Ștefane, astăzi m-am lovit cu fruntea de gânzile pământului și mi-am însângerat-o. Sunt cel mai ticălos om din lume.
2: Văcarul din Valea Seacă, un bezmedic, a venit să o trăvească sufletul.
1: Adu-l aici să-l vadă și Ștefan.
2: Nu, stăpâne.
1: Să te îngrozești ce o să afli de la omul ăsta.
2: Nu, să-l lăsăm să mănânce. El zice că de mult, de pe când avea stăpânul meu moșia în satul lor.
0: Înțeleg despre ce poate fi vorba. O poveste de-a ta din tinerețe cu țărâncuța de la curte. Mi-aduc bine aminte, știu. Dar ce încântat mai erai, frate, cum mi-o lăudai.
1: De ce îmi vorbești așa? Iartă-mă că nu mai fac.
0: De ce să te iert, Iliuță? Așa ne aduc ale tinereții valuri. Suntem oameni și uneori o mai dăm pe delături. Îmi pare bine că ai trecut examenul cu succes și că, în sfârșit, păcatul te cheamă la realitate.
1: Destrăbălare, crimă, asta e realitate. S-au adunat toți diavolii să nimicească opera credințelor mele.
0: Eu știam de păcatul ăsta al tău, dar n-am vrut să-ți mai amintesc. Te-am menajat. E plină literatura de asemenea întâmplări. Instinctele sunt greu de stăpânit, Iliuță. Îți spun și eu acum, tot cam pe atunci, mă îndrăgostim de o elevă de-a mea. Știi ce luptă am dus cu mine ca să nu-mi pierd mințile?
1: Să zic că tu și n-ai întemeiat nicio ligă.
0: Liga ta s-a terminat și ca idee odată cu moartea acelui nefast Alexie.
1: Nu, Ștefane, ideea nu are. Dar ce-am vrut să fac eu se năruie prin demascarea mea. N-am fost vrednic de măreție ei.
0: Lasă, nu-ți face procese de conștiință.
1: Nu mă frige, Ștefane. Acum văd totul cum a fost. Am furat dragostea unei biete țărânce necăjite și uite ce a ieșit. Adu-l aici, Vladule. Adu-l să-l vadă și el.
2: Nu trebuie. Unde? Nu trebuie să pare. Lăsați-l să mănânce.
1: Unde a fost datoria mea de tată? În cercei pe care mi-a dus fiul ca să-mi văd păcatul. Am furat.
0: Erai becher pe atunci. De când te-ai căsătorit însă cu Olga, ai devenit un soț model.
1: Căsătorit cu Olga? Altceva. Am vrut să cumpăr dragostea Olgii și n-am izbutit. Alt păcat. Nu mie mi se cuvenea. Asta a fost căsătoria mea cu tânăra și prea frumoasă Olga. Am vrut să cumpăr ceea ce nu avea de vânzare pentru mine. O siluire.
0: Da, se pare că vrei să fii și cu tine tot atât de necruțător cum ai fost și cu alții. Uită-le pe toate, Ilie.
1: Să uit? Liga oamenilor cinstiți? Lupta mea? Sete de dreptate și adevăr? Asta e cea mai mare pedeapsă și singura cu care pot fi lovit.
0: Nu suntem stăpâni pe nimic, Ilie. Adevărul care s-a arătat astăzi sta ascuns în tine și tu habar nu aveai.
1: Chemați-vă carul să-și ceară drepturile și să mă osândească în fața lumii.
2: Vino, mă.
3: Mai rămâne sănătoși, boierule, că eu acușa plec.
1: Uite-l, uite-l, Ștefane.
3: Să rămână, boierule. Mâncai și boda proste. Mă duc, n-are cine păzi vitele, ca altul nu le știe seama.
1: Te duci? Ce om bun ești, dumneata.
3: Nu, nu sunt bun că te-am supărat. Lasă, nu te necăjic. Am venit și eu ca să știi. Ete, îți las aici toartele de la maica.
1: Ia-le.
3: Nu le iau că nu sunt ale mele. N-am ce face cu ele. Să nu se mai știe de toartele ăștia. Na.
1: Uite-te la el, Ștefane. N-am mai văzut un bun ca băiatul ăsta.
3: Păi, să rămâne sănătoși, boierule, da. Și să auzim de bine.
1: Sănătos, să auzi.
2: Ascultă-mă, băiete. Uite-te bine la mine. Să nu care cumva să mai spui undeva vorba cu care ai venit aici, copățești. M-a gustu?
3: Gata, nu te mai speria degeaba și matare. Ce-a fost dinspre partea mea s-a dus.
2: Așa, hai.
3: Rămâneți cu.
2: Hai, să fii sănătos. Hai.
1: L-ai văzut, Ștefan?
4: Ascultă-mă pe mine, Ilie. Bine că am fost aici să văd cu ochii mei ce n-am mai crezut că pot vedea. Asta a iertat ceea ce din punctul lui de vedere și al moralei absolute nu putea fi iertat. E cel mai mare revoluționar. Aș merge cu el să-l arăt lumii. Pe deasupra s-a lăsat acești cercei cu o grație și o îndârjire nemaipomenită.
1: Ce să fac cu ei? Cu ce gând i-a lăsat?
4: Cu un gând genial. Să-i privești din când în când. Acelea vor fi momentele tale când vei sta de vorbă cu tine însuți și te vei cunoaște mai bine.
1: Ștefane, e nimicitor ce spui.
4: Acest cercei ar trebui să-i porți la urechi. Uite așa, pentru știința lumii și mai ales a tainie.
1: Cât ești de rău, Ștefane.
4: Nu, că și eu am cerceii mei și ar trebui să-i port la ureche. Fiecare dintre noi avem cerceii noștri. Toți avem cerceii, Iliuță. Spre fala și mândria vieții noastre ar trebui să ne purtăm împodobiți cu ei ca să ne se știe ascunzișurile din noi. Atunci n-ar mai fi nevoie să facem ligi și să-i tiranizăm pe alții.
1: Adevăr grăiești, Ștefane.
4: Adevărul acesta nu mi-aparține. Mi l-a conturat în minte băiatul tău, văcarul din Valea Seacă. El nu are cercei. A venit să ții înapoieze pe cei care-ți aparțin ție. Să nu se mai știe. Gest mare, Ilie. A stins procesul dintre voi amândoi. Asta e revoluția. O revoluție din cele ce se anulează una pe alta. Asta, băiatul ăsta, văcarul, e opera ta cea mai mare. Grandioasă, Ilie. Trebuie să ridicăm un monument. Dacă el ar face o ligă, m-aș înscrie și eu. Dar și-ar compromite genul modestiei.
1: Mă uluiești. Te înțeleg cu oasele mele bătrâne și ostenite.
4: Asta este adevărata ta biruință. Eu totuși, Iliuță, și pentru saltul care ți-a frânt gâtul, te găsesc mare. La un moment dat ai sădit în inima oamenilor cuvântul acela: mă bagă de seamă ce faci, că s-ar putea să vină un nebun și să te tragă la socoteală. Pentru asta ești formidabil, ce spun acum la sfârșitul pe care l-am prevăzut, fiindcă ai avut sfințenia unui zbucium grandios.
1: Pot te contează, zbuciu, Ștefane, cum spui?
4: Trei mari figuri stăpânesc uimirea mea. Întâi Don Quixot, încă a îndrăznit o luptă dincolo de puterile minții. Al doilea Napoleon, pentru că i-a săturat de sânge și cuceriri pe cei stăpâniți de aceste pofte. Și al treilea, tu, Ilie Basarab, pentru că ai tras un clopot în conștiința umanității care va răsuna.
1: Ștefane, te înțeleg cât mi-ai fost de prieten. Tu vrei să mângâi sfârșitul cu boare tămăduitoare.
2: Stăpâne, a venit Conița Olga și domnul Octavian. Vor să vă vadă, dar nu cutează.
1: Au venit Olguța și Octavian?
2: Da, da,
1: Doamne, Doamne. Ștefane,
2: da?
1: Te rog, Ștefane, în numele prietenii noastre, deschide larg ușile să intre.
2: Da, Eliuță. Te... Poftiți? Poftiți, Coana Olguța și domnul Octavian. Poftiți, poftiți.
5: Ilie, dragul meu, am venit să-mi șoptești cuvântul iertării.
2: Maestrul meu nedreptățit, arde pământul sub picioarele mele. Am venit să mă pedepsești. Primește florile astea.
1: Cine se roagă de iertare și pe mine nu mă iartă nimeni? Iubiților, întindeți mâinile voastre iertătoare asupra mea.
2: Maestre,
4: fii lăudat, Ilie. Ai rostit cuvântul adevărului.
5: Ilie, Ilie, iertarea ta o cer eu astăzi, Ilie, nu pot trăi fără ea.
2: Maestră, mă ustură păcatul. V-am necinstit iubirea și am pus umăr la dărâmarea legii.
5: Păcatul meu, păcatul iubirii.
1: Așa se cuvenea, ca să se spele greșelile mele, să rămână cronica celor dezvăluite. Scrie tu, Vlade, acolo, scrie.
2: Scriu. Scriu, bunul meu stăpân.
1: Scrie așa. Degeaba, că nu se mai poate face nimic. Lumea asta este ca o apă murdară. Iar eu, Ilie Basarab, luptând împotriva răului, am împăcat cu el.
2: Cântă clopotele catedralei, stăpânul meu cel bun. Cântă la slobozirea sfântului lăcaș.
1: Cântă clopotele. Le auzi și tu, Ștefane?
4: Da, în sunetul lor e gloria ta.
5: Noi dorim să te luăm acasă, Ilie.
1: Aici cine să rămână? Nu se mai poate, Olga. Vlad, unde ești, Vlad?
2: Aici, aici sunt.
1: Ștefane, sprijiniți-mă.
2: Da.
1: Iubirea vieții mele s-o distrug eu. Așa. Rămășițele pământește ceea ce a fost și nu mai e. Ștefane, pune mâna și trage. Trage.
4: Nu poate fie. Suflare de vânt peste tot, să rămână ruinele grăitoare, a fost măreț. Te-a biruit veacul, dar n-ai căzut.
5: Nimeni nu te-a înțeles. Toți te-au trădat.
1: Și mai pe urmă, și mai întâi, eu.
2: Ca maestrul meu nu se poate dărâma, dar gângânile de la picioarele lui pier chiar dacă rămân. Maestre, gângania sunt eu.
1: Simt o lumină purificatoare. Băiatul meu nu trebuie să plece. Unde sunt cerceii?
4: Aici.
1: Arghir.
4: Aici.
1: Acum când ce cește să fie alături de mine? Ei mă întecesc, e ceva din ființa mea în ei.
5: Nu pot. Nu pot, Ilie, să-ți spun ce sfințenie mă cuprinde acum. În locul meu o să-ți vorbească florile. Florile.
1: Îmi bată parfumul lor. Parcă plutesc prin țăr înflorit. Și voi mă iubiți ca și mirosul florilor.
5: Ilie, sunt cu tine. Sunt cu tine, alături de tine.
4: Toți suntem alături de tine,
1: maestre.
4: Cu tot ce au inimile noastre mai sfânt.
1: Cu ce bunătate mă învăluie iubirea voastră. Ce liniște mi-aduceți voi. De oameni, ce lumină nefiresc de frumoasă. Vă las cu bine.

0: Ați ascultat Liga Oamenilor Cinstiți de Pan M. Vizirescu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ilie Basarab, Constantin Codrescu, Olga, Irina Movilă, Octavian, Răzvan Popa, Eugenia, Camelia Zorlescu, Arghir, Nicolae Pomoje, Alexie, Candid Stoica, Vlad, Mihai Niculescu, Mitroi, Nicolae Urs, Mateescu, Viorel Comănici, Vladimir, Valeriu Doru Popescu, Lacheul, Gheorghe Pufulete, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Marilena Barabaș, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Leonard Popovici.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Do diez, am spus de 100 de ori, do diez. Dumneata, de ce cânti rebe mult?
1: Scuzați, m-a luat instrumentul pe dinainte.
0: Da capo?

0: Iacule, când-ți fals? N-ai știma în față.
1: Nu, Ionescu a vrut să-mi fac o falsă și mi-a locuit-o cu mersul trenurilor.
0: Dă diez, da capo.
2: Până aici e bine.

0: cauza aprinderii dirijorului, înregistrarea de astăzi se înlocuiește cu cea de ieri. Biletele vândute rămână valabile la tragerea loto.
1: Primul număr extras din urnă, 79. Cincizeci și patru.

0: Redactor muzical Ion Barta. Regia de montaj
1: Dan Antonescu.

0: alte role?
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Sanda Toma, Mihai Fotino,
2: Suflet dragă, Rodica Popescu Bitenescu,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
2: Alexandru Arșinel,
1: Alexandru Arșinel,
2: Paula Rădulescu,
1: Paula Rădulescu
2: și Mihai Stoienescu.
1: Și Mihai Stoienescu.
0: Și suflet unde e, că nu-l văd?
3: În cușcă.
0: De ce? E așa de rău? Motorul regiei artistice.
1: Dan Ursuleanu.

0: ce voce neplăcută. Bă, știți cumva cine este cântăreața asta?
1: Da, fiică mea.
0: Oh, cred că m-am exprimat greșit. De fapt, nu la vocea ei m-am referit, ci la melodie. E de-a dreptul aberantă. Cine o fi compus-o?
1: Eu.

0: Bineînțeles.
1: Cum?
0: Vedeți? Învârtesc manivela.
1: Da.
2: Alo, pătârlagele, pătârlagele.
0: Scuzați, am greșit manivela. Astălaltă cântă.
1: Și pasărea aceea la ce ajută?
0: E un papagal, extrage cu ciol cu planetele.
1: Păi eu așa să vin feriți. Uite cu ciol se uită la el pisica.
0: Aș, papagalii trăiesc 50 de ani.
3: Silai, mai vis?
4: He's a real tasty geezer.

0: Ce faci acolo, puișor? Lasă melodiile în pace.
1: Caut numitorul comun, nene.
0: Nu l-ați găsit încă, că îl căutau și pe vremea mea.
2: Asta zic și eu, moment vesel. Râd până și rațele.

0: nici nu pot dormi.
1: Deci vă plângeți de insomnie?
2: Da, doctore, nu pot să dorm, totul mă enervează.
1: Calm, calm. Am un leac infailibil. În fiecare seară, înainte de culcare, mâncați ceva ușor.
2: Bine, doctore, dar acum o lună mi-ai spus exact contrariu. Să mănânc dimineața.
1: E da, dragul meu, dar de atunci știința medicală a făcut progrese substanțiale.
3: Voglio dormi.
4: Mămico, azi vreau să mă culc mai devreme.
5: De ce, Gigele?
4: Mi-a venit o idee.

0: Vine ploaie.
1: Da, de unde? Nevastă mea, tună și fulgeră. E nemulțumită de mine. De mine, care sunt un soț model.
0: Ia uși.
1: Da, nu înțeleg deloc. În fiecare dimineață îi aduc cafeaua la pat. Nu-i rămâne decât să o râșnească.
2: Acum că tot am râșnit, spune-mi, scumpule, ce vrei, ceai sau cafea?
1: Dacă ce mi-ai dat ieri a fost ceai, prefer cafea. Și dacă a fost cafea, fă-mi, te rog, un ceai.
3: Repetați pe litere, vă rog.

0: Ospătar, mai adu-mi o bucățică de zahăr la cafea.
1: Dar v-am adus până acum 10 bucăți.
0: Ce să fac? Cum le pun în cafea? Cum se topesc?
2: Fica mea, văd că ai un nou admirator. În fiecare săptămână altul. Ce să fac, mama? Cum mă zăresc? Cum se topesc?
0: Gluma asta era cu zahăr, nu cu admiratori.
3: Admiratorii mei sunt toți niște băieți de zahăr.

0: Nu! Avalone! Asti nu e nimeni! În repede!
1: Și de câte ori ați sărit cu parașuta?
2: O singură dată.
1: Nu e o dată, dar aici scrie că de 21 de ori.
2: Eu am sărit o dată, de 20 de ori mi-au dat brânci. Vezi? Era un început.

0: mașina praf, nenorocit!
1: Eu, dumneata, ai dat buzna în intersecție!
0: Oblasca, orbeții pe drumul public! Ia te uită, Mișule!
2: Ce erai cu spică?
3: N-ai pățit nimic?
2: Nimic, tată!
0: De tot nimic! Pii, ce plăcere să ne întâlnim așa!
1: Da, bă, da, zău, așa, asta surpriză, zic și eu! A, dar nu se poate, evenimentul trebuie să-l bătorim! Da, da. Stai că am ceva bun în mașină! Ia, uite, gustă din coneacul ăsta!
0: Excelent, ia și tu, ia și tu.
1: Nu, hai. Nu, eu nu, termină tu sticla, da, până găsesc cum să vină cu fiolele.

0: Aoleu, parcă ai vorbit la pereți. N-au pic de ureche muzicală.
1: Ce animale sunt astea, tăci?
2: Maimuțe, puișor.
1: Și de ce stau atâția paznici lângă cușca maimuțelor?
2: Pe semne veghează ca ele să nu se transforme în oameni.

0: Drăguță melodie, foarte. Mi-ar fi plăcut să mai dureze.
1: Nu uita niciodată, dragul meu, principiul: ce-i prea mult, strică.
0: Ai dreptate. Și eu, care vreau să-i urez șefului meu de serviciu,
2: noroc să aibă într-un ceas cât într-o lună. Și la mulți ani.
3: La mulți ani, tataie.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Ei, cum te simți în calitate de bunic?
4: Păi, da, cum să mă simt? Ca unul care a ajuns la a treia ediție revăzută și adăugită a proprii sale biografii.
2: 1, 2, 3.
4: Aaaa!

0: Băi, da, știi cum am ameții valsul ăsta?
1: Nu e bine, trebuie să consulți un medic.
0: Eu să-l consult, el să mă consulte.
2: Doctor, sunt îngrijorată. Așa din semin, am momente când amețesc.
3: Aha, aha, uite, vă prescriu niște pilule.
2: Da, și când să le iau?
3: Luați câte una cu o oră înainte de a vă apuca amețeală.

0: dar câte nu s-au întâmplat.
1: Auzi, nenicule, și când înnubușești câte o mașină, cum faci de te oprești?
0: Nu s-au întâmplat.
2: Ai auzit? Ticu și Custel s-au căsătorit.
3: Taci tu! Și ce dragoste frumoasă fusese între ei.

0: fac teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Mi-a spus că dacă nu mă mărit cu el, o să-și iese din minți.
2: Prostii! El m-a cerut pe mine în căsătorie.
1: Uite dovada. Vai de mine! Sper că n-a comis un act necugetat.
2: Liniștită, dragă! A destupat o sticlă de șampanie.
3: Uite, aici n-am înțeles ce zice. Dumneavoastră vorbiți cumva engleza?
4: Nu știu, n-am încercat niciodată.
5: Please and call in answer 920.
3: Oh, dar ce pronunție.
4: Știți, am luat meditații prin corespondență.
3: Ah, probabil că s-au pierdut multe scrisori.

0: Anunțăm pe această cale că Suzeta Furcoi se pregătește pentru intrarea la teatru.
1: Maestre, ce credeți? Cu talentul meu pot intra la teatru?
2: Desigur, cu condiția să vă cumpărați bilet.
3: Da, dragă, fiica mea s-a hotărât să dea la teatru.
1: Ce să dea?
3: Cum ce examen tu de admitere? Este frumoasă, e talentată, trebuie să intre la teatru, ce zici?
1: Știu ce să zic.
3: Să auzi ce frumos recită Bolintineanu. E, nu, este un talent, fără doar un talent. Dar anul ăsta îi pun meditator, că știi și tu cum e.
1: Cum e?
3: E, fără meditator s-a zis, n-are nicio șansă. Nu cunoști tu pe cineva care...
1: Cum să nu? Maestru Dionisie Porumbel. E bun prieten. Păi a fost și metodist la o casă de cultură. Mâine îl trimit la tine.
4: Și cu ce vrei să te prezinți, fetiță?
1: Cu Bolintineanu. Pe o stâncă neagră într-un vechi castel. Știți, nu?
4: Pe dacă știu. Eu știu tot, fetiță. Dau și meditații. Numai că...
1: Numai că?
4: Numai că nu reciți bine deloc. Dar deloc. N-ai stil, n-ai scop. Păi care e scopul recitării?
1: Să intru la teatru.
4: Lasă asta. Scopul e să te adresezi de pe scenă publicului. Și unde e publicul?
1: Păi... În sală.
4: Bun, în sală, adică acolo jos, până departe, până în ultimul rând. Și cum o să te audă publicul din ultimul rând dacă nu-ți dai interesul? Cum?
1: Nu știu, maestru.
4: Păi sigur că nu știi, că de-aia îmi plătește maică ta 80 de lei ora. Trebuie să reciți tare, tare să te audă până și cel mai surd spectator din ultimul rând.
1: Păi dacă e surd, cum o să mă audă?
4: Păi dacă a luat bilet, e dreptul lui să știe ce se petrece pe scenă. Așa că dă-i drumul, emisie vocale, hai, dă-i drumul, hai.
1: Pe o stâncă neagră într-un...
4: Mai tare, dragă, să te audă surdul, tare!
1: Pe o stâncă neagră într-un vechi castel unde curge în vale un râu mititel.
4: Așa, gata, foarte bine! Lecția următoare, ne ocupăm de versurile 3 și 4 și așa mai departe.
3: Ia spune, fetița, mami, cum merge?
1: Merge, mama, merge, dar parcă tot mai am emoții.
3: Lasă, puiule, lasă, nu-ți face tu griji, că a vorbit mămica și cu maestru Tescobeanu, care pe deasupra este și în comisia de examen. De mâine te primește la lecție.
2: Da, poezia nu e rău aleasă, Bolintineanu. Mare condei bătrânul. Să auzim.
1: Pe o stâncă neagră într-un vechi...
2: De ce strigi așa? Cine ți-a băgat în cap prostia asta?
1: Păi maestru Porumbel.
2: Porumbel, Porumbel, ca bătinul ăla. Cu Porumbel nu intrai tu la teatru până la adânci bătrânețe. Păi habar n-are că în declamație cel mai important lucru sunt accentele logice. Înțelegi?
1: Așa, și?
2: Ia să, hai, să ne gândim, nițel. Ce e mai important în ce spui?
1: Să intru la teatru.
2: Concentrează-te, nu mă enerva. Cel mai important e locul unde se petrece acțiunea. Cadrul. Pricep?
1: Pricep.
2: Așa. Și unde se petrece acțiunea?
1: Pe o stâncă neagră într-un vechi castel.
2: Pe stâncă în castel se petrece. Restul sunt epitete secundare. Așa că accentele logice sunt următoarele. Te rog, scrie și în caiet.
1: Scriu.
2: Așa. Pe o stâncă neagră într-un vechi castel, unde curge în vale, că și valea tot de acolo e locul acțiunii, înțeleg, clar?
1: Clar.
2: Așa, fetiță, du-te liniștită acasă, că ești ca și intrată. Și nu uita, logica, logica accentelor, stâncă vale.
3: Bravo, bravo, fata mami, simt cum progresez de la o zi la alta.
1: O să-i las pe toți cu gura căscată la teatru, că acolo e locul acțiunii.
3: Da, și ca să preîntâmpinăm orice surpriză, ți-a mai angajat un meditator pe cel mai mare dintre toți, maestru Ionescu Străchinești.
5: Vă să zic că, fetița mea dragă, ai încăput pe mâna ignorantului ăla de Tescoveanu.
1: M-a învățat.
5: Te-a învățat, păi știu ce te-a învățat, numai tâmpenii. Logica accentelor, locul acțiunii și așa mai departe, asta-i?
1: Așa.
5: Așa, așa, așa, mâna am făcut, că n-a pomenit niciun cuvințel despre atmosfera dramatică intrinsecă poeziei.
1: Nu, despre așa ceva n-am.
5: Ah, impostorul ăsta a nenorocit multe talente autentice. Vă mare noroc că a ajuns la mine, fetiță. Și acum la lucru, recite, te rog.
1: Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel.
5: Ce-i asta, ce-i asta?
1: Bolintineanu.
5: Mersi, credeam că e un fier de călcat. N-ai înțeles nimic din atmosfera dramatică intrinsecă poeziei lui Bolintineanu. Sensul profund, abscons al fiecărui cuvânt. Ce înseamnă stâncă?
6: Adică o piatră.
5: Cum poți rămâne de piatră, fetițo? Stânca. Stânca e măreția personificată. Neagră e întunecimea. Misterul vechi e trecutul. Castel e ceva în care se reverberează lugubru dramele trecutului. Fiecare cuvânt e doldora. Plesnește de sensuri.
7: Fii atent acum cum interpretez magistral începutul poemului.
6: Ah, sunt numai urechi, maestre.
5: Pe-ho, pe-o stâncă neagră într-un vechi castel unde curge... Știi, aici trebuie să sugerez continuitatea curgerii. Așa, așa, fetițo. Cu cât mai lung, cu atât mai bine, bravo. Bravo, să știi că ai simț dramatic, fata mea. Și data viitoare, spune-i mamei tale să-mi trimită onorariul pe 4 lecții înainte. Nu ne putem juca cu examenul la teatru, fetițo, dragă.
1: A fost la examenul fiti tu?
3: Au trântit-o invidioși. Și-a recitat așa de frumos că ți se rupe inima când o auzeai. Ca să vezi, dragă, ca să vezi cum îi persecută pe tinerii care au talent. E rușinos.
1: Vai de mine, mă rog, ce a fost, a fost. Pe viitor, ce ai de gând?
3: Nu mă las, nu mă las până n-o văd pe scena naționalului. Nu o să am liniște, să știi. Se prezintă din nou la anul și până atunci îi mai pun 5 meditatori.

0: Nu știu ce am, doctor, nu mai am pic de energie. Mă scol dimineața gata obosit, n-am chef de nimic. E grav? Spune-mi adevărul, te rog. Sunt gata să-l întâmpin cu fruntea sus.
1: Dragul meu, am să spun adevărul gol-goluț. Ai o doză bună de lene, nimic altceva.
0: Atunci, doctore, te rog, scrie-mi cum se numește asta pe latinește, ca să știu ce să le zic la serviciu. Aoleu, cum învăț eu asta pe din afară?

0: Copii, este ora 9 și voi încă nu sunteți în pat.
1: Cântăm și noi, mămicu.
0: Ce o să spună tata când vine acasă?
1: Parcă nu știi. Masa! De ce n-ai pus masa până la ora asta?
2: Masa! De ce n-ai pus masa până la ora asta?
0: Gătesc într-una și ce capăt în schimb? Nimic.
2: Ești norocoasă. Eu capăt de fiecare

0: Mică, poți să-mi împrumuți niște lei?
1: Câți?
0: Așa, vreo mie.
1: Îți acord toată încrederea, poftim mie.
0: Lasă, n-am nevoie de încredere, mă mulțumesc cu banii.
2: La ce ori trebuie lui Costel atâția lei?
3: Păi risipește la Charleston. Un leu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Eu sunt locatara din apartamentul de dedesubt. Sunteți așa de amabilă să mă împrumutați și mie piulița?
1: Păi acum visez eu ceva.
0: Tocmai de aceea.
2: De când citesc cartea asta, mă apuc așa un căscat la fiecare 5 minute.
3: Și ține mult?
2: Cel puțin un sfert de oră fiecare. Ce plictiseară?
1: Cum la cei 27 de ani ai tăi n-ai obosit să nu faci nimic?
2: Ba da, de-aia mă și odihnesc. Uite așa mă trânteau și pe mine la examene.
4: El n-o fi crezând, dar eu cred în dragoste. Uite, iubita mea pot spune că e o femeie model.
3: Din ce punct de vedere?
4: Pozează într-un atelier de pictură.

0: așa e și cu naveta spațială. Ca un du-te vino, ai înțeles?
1: Nu, explică mai clar.
0: Mai clar. Naveta spațială e atunci când unii oameni ajung pe lună, iar tu parcă ești picat din ea.
2: Picat.

0: Bă, văd că știi să combați, bă, Vasile.
1: Da, păi nu cruz pe nimeni, frate.
0: Atunci de ce la ședințe critici mereu numai cu mânuși?
1: E, acolo, acolo ca să nu lasă amprente.

0: De ce plângi, dragă?
1: Suntem căsătoriți de 6 luni. Și nu mi-ai spus care feluri de mâncare din cele pe care ți le-am preparat îți plac mai mult și mai mult.
0: Sardele în ulei.
2: Mândră semănața numele pe toate, toate cărările.
3: Șac! Se vede pe unde scoți regele.
2: Intră pe sub gardul tău venit, multă gură am mai prăpădit.
3: Te-am prins, îți iau dama cu calul.
2: Câte fete în brațe eu am strâns, toate după mine apoi au plâns.
3: Degeaba.

0: Dar știu că am jucat pe melodia asta. Praf am făcut o pereche de pantofi.
1: Vă ofer acești pantofi în curelușe la 370 de lei. O să vă ție toată viața.
0: Ia te rog, nu Cobi, eu sper să trăiesc mai mult. M-ai asigurat că pantofii ar să mă țină și că încolo s-au rupt imediat.
1: Păi dacă s-o umbla cu ei.
0: Când te gândești că pianistul ăsta cântă la fel de bine și la vioară.
1: Ce noroc, pe el se poate acompania singur.
2: Draga mea, să știi că n-am uitat.
1: Ce să uiți?
2: Exact peste o săptămână
1: se împlinește
2: un an.
1: De la?
2: De la ce?
1: Iubitule, adu-ți aminte, de la ce se împlinește un an?
2: A, da, păi de la căsătoria noastră scumpă, așa că m-am hotărât să-ți fac o surpriză.
1: O, ce bine! Că uite, peste o săptămână se împlinește anul de când nu mi-ai mai făcut nicio surpriză. Hai spune, ce surpriză?
2: M-am gândit să dăm o telegramă părinților tăi la țară, să vină și ei să se bucure alături de noi.
1: Minunat! Da. Cât de generos ești tu, Mișule!
2: Te iubesc, Sanda. Le scriem așa. Da. Cu ocazia împlinirii unui an, vă invităm să fiți lângă noi. Stop, Sanda și Mișule.
1: Stai puțin. Da. Ce e aia împlinirea unui an? Anul se împlinește la Revelion. Da. O să înțeleagă că chemăm la Revelion, dragă. O să apuce să taie curcanul.
2: Curcanul n-au decât să-l taie, că nu strică. Nu, telegrafim așa, uite. Împlinim an căsătorie. Veniți, Sanda și Miș.
1: Nu merge.
2: Pe de ce?
1: Textul pare jignitor.
2: De ce, dragă, jignitor?
1: Adică dacă noi nu le aducem aminte că se împlinește anul, ei habar n-au, ei care ne-au dat 10.000 de lei la nuntă.
2: Așa, da.
1: E complet deplasat, îi facem ramoliți, e chiar și în direct.
2: Na, s-ar putea să ai dreptate. Nu, uite, mai bine telegrafim așa. Veniți, Sanda și Mișu. E și mai ieftin.
1: Da. Așa n-au de ce să se supere, numai că...
2: Numai că ce?
1: Mă gândesc că s-ar putea să se sperie.
2: Ce vezi tu de speriat în aniversarea noastră, dragul?
1: Ascultă, Mișule, tu dacă ai primit o telegramă așa din senin, veniți, nu te-ai gândit la ceva rău?
2: Na, la boală, la ceva.
1: Poate chiar și mai rău.
2: Aoleu!
1: Îl știi pe tata care e cardiac.
2: Vai de mine.
1: Asta crezi că trebuie lui acum un atac?
2: Pentru nimic în lume, nu. Trebuie să luăm cu binișorul, ai dreptate.
1: Unor oameni vârstnici trebuie să le scrii cu mari menajamente. Uite, ceva în genul, nimeni nu e bolnav, veniți urgent, Sanda și Mișu.
2: Nu, asta ar fi absurd, dragă. Dacă nu e nimeni bolnav, de ce să vină ei? Nu ar crede desigur că aici suntem toți bolnavi și că vrem să-i menajăm și nu se sperie mai nimeni.
1: Dar dacă semnăm cu nume false?
2: Cum adică false?
1: Păi așa, ca să nu creadă că e vorba de noi, ca să nu se sperie. De exemplu, suntem sănătoși, veniți repede, Gabi și Tănase.
2: Așa, cine mai sunt, dragă?
1: Niște necunoscuți. Nu o să se sperie ei pentru niște necunoscuți. O să vină la noi.
2: Aha, bar n-ai ce spui, Sanda. Păi cum o să vină la noi dacă îi cheamă niște necunoscuți? Auzi, Gabi și Tănase. Păi dacă la fiecare necunoscut care le scrie sau le telegrafiază, să zicem din greșeală, iau trenul și vin la noi. Unde ajungem, dragă? Păi
1: bine,
2: ce faci,
1: dragă,
2: mai...
1: bine, dacă vrei tu, nu semnăm în niciun fel. Telegrafiem, veniți și gata.
2: Da. Veniți unde? La cine? Veniți când? Păi veniți de ce? Tu nu vezi că toată povestea asta e absurdă, dragă?
1: Păi ai tu una mai bună?
2: Păi am un text care nici nu jignește, nici nu sperie, nici nu intrigă, nu.
1: Spune.
2: Nu veniți. Ai voștri Sanda și Mișu. O să simtă din telegramă toată delicatețea noastră sufletească, grija cu care îi ferim de emoții, dragostea ce le-o purtăm. Și în fond mai putem tăia două cuvinte. Ai voștri. Economisim și un leu.
1: Că știu și ei ai cui suntem,
2: da,
1: nu?
2: Sigur.
1: Oricum nu le-ar face nicio plăcere să vadă că aruncăm banii pe fereastră.
2: Ah, te iubesc, bunătatea mea.
1: La mulți ani, Maria.

0: mai pot prinde avionul.
1: Numai dacă zburați suficient de repede, a decolat de un minut.
2: Ai prins ceva?
3: Azi nimic. A trecut avionul poștan și mi-a speriat peștii. Dar să fi văzut ieri...
2: Cât?
3: 3200, fără exagerare.
2: Și cu exagerare?
3: Nu știu, nu l-am cântărit.
4: Degeaba, să știi de la mine, peștele n-are instinct matern.
2: Cum așa?
4: Așa, își lasă peștișorii de izbeliște încă din prima zi.
2: Normal, peștea din prima zi sunt capabili să se țină pe propriile picioare.
3: Ura! Am prins ceva!
0: La mulinetă?
3: Nu, la tranzistor.

0: Aoleu, e de rău? Mi-am pierdut și suflul. Doctore, cred că sunt bolnav.
1: După ce vă dați seama?
0: Nu mă pot atinge nici măcar de mâncărurile pe care mi le-ați interzis.
2: Costică, hai, gata cu pescuit.
3: Da? În cazul ăsta eu plec la vânătoare.
2: Cum? Pleci la vânătoare fără pușcă?
3: Da, e mult mai comod și rezultatul tot ăla e.
2: Mă, Costică, mă, vânat-o fi prin părțile astea?
3: Nu cred.
2: Atunci nu te mai duci la vânătoare. E și mai comod și rezultatul tot ăla e.
3: Da, dacă e vânat. Mai aici, dar nu-i aici. Auzi, fetițo, ori știi un lucru precis, ori nu mai încurca oamenii.

0: valoarea!
1: Colosal de bine pregătiți pompieri ăștia. Au stins incendiul, dar știi cum?
2: Cum?
1: Dintr-un foc.
3: Hei, tu știi ce a strigat primul om care a pus piciorul pe lună?
4: Îmi închipui. Pământ!
5: Un, doi?
6: Da, da, tăticule.
5: Nu înțeleg. Cum ai putut să iei tu în ultima lună atâtea note proaste? Să știi că mă duc să discut cu profesoara. Cred că îmi persecutați copilul. Cum se poate să ia la toate materiile numai note proaste?
7: Eu îl persecut? Gigel, ia spune, cât fac 2 ori 2?
6: Vezi, tată, iar începe!

0: doctore, ori de câte ori iau pulsul pacientului de la 14, îi se accelerează pulsul. Ce să fac?
1: Leagă-l la ochi.
2: Bine că nu m-ați legat la urechi.
0: De ce?
2: N-aș fi putut asculta emisiunea

0: Regia de montaj
1: Dan Antonescu.
0: În alte role
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Sanda Toma, Mihai Fotino, Sucre dragă,
2: Rodica Popescu Bitenescu,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
2: Alexandru Arșinel,
1: Alexandru Arșinel,
2: Paula Rădulescu,
1: Paula Rădulescu
2: și Mihai Stoienescu.
1: Și Mihai Stoienescu.
0: Și suflurul unde e? Că nu-l văd.
3: În cușcă.
0: De ce? E așa de rău? Motorul regiei artistice

0: Dan Ursuleanu.
1: Alo, alo, radio?
2: Da?
1: De ce nu dați mai încet emisiunea asta? Nu pot dormi!
2: Păi dumneavoastră, de ce nu închideți aparatul?
1: N-am cum! Nu la mine e deschis, la vecin!

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: atâtea și atâtea melodii,
1: atâtea și atâtea glume,
2: atâția și atâția interpreți,
3: atâtea și atâtea gutui și mere,
4: atâtea și atâtea uși de deschis și de închis,
5: atâtea și atâtea scări de urcat și coborât,
6: atâtea și atâtea lifturi care merg sau stau,
7: că-ți vine să te izolezi pe o plajă imensă și deșartă.
8: Hei, dar și acolo e atâta nisip.
9: Costele, în viața ta a intervenit ceva. Ce-o fi oare în viața ta? N-am fost atentă. Ce spuneai că e?
10: Dar asta ce mai e?
11: Un început.

0: Pietoni aerieni,
1: Dem Rădulescu,
0: Janin Savarache,
1: Cornel Vulpe,
0: Paula Rădulescu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Mihai Stoienescu
1: și Stella Popescu.
0: Planează alături de noi și copilul Radu Bogdan Flor.
1: Avionul cu care călătoriți se compune din
2: și fluture și pasăre,
1: aripi,
3: tren de aterizaj,
1: roți
3: și stă bine pe picioarele lui
0: și o stewardesă.
3: Da, și ce număr de telefon are?
0: Pilot automat?
3: N-avem.
0: Pilot la tonomat?
4: Ion Barta.

0: Șefule, mă învoiești mâine să merg la cumpărături cu nevastă mea?
1: A, nu, mâine avem revizia generală la motoare.
0: Ah, mulțumesc mult, șefule, n-ai idee ce serviciu îmi faci.

0: Dacă vă uitați cu atenție, observați că la capătul șoselei se vede aeroportul. Iar clădirea pe care o ocolim acum este cel mai mare depozit de vinuri.
1: Dar de ce să-l ocolim?

0: Pasagerii pentru cursa Aeromede sunt așteptați de către însoțitoarele noastre de bord în holul aeroportului.
1: Tăticule, ce e aia cursa Aeromede?
2: E, bă, să vezi. Cursa aceea este... aceea este atunci când adică este vorba de un zbor și se...
1: Aha, acum știu. Da. Dar ce înseamnă MD?
2: Da, este înseamnă vine de la macro stabilo. Portace, spre deosebire de D, care vine de la dino. Stato superoviteză.
1: A, e clar. Deci cursa aero MD muzical distractivă.
2: Cine ți-a spus?

0: Danzo, ai luat hrană rece pentru avion?
1: Eu credeam că merge cu cherosen.
2: Ia lasă glumele proaste. Acolo sus ți se face foame, ce mâncăm?
1: Dacă nu poți un ceas fără să mănânci, dă-mă fugă până la restaurantul aeroportului și mâncăm ceva.
0: Gata, zburăm.

0: Mi s-a făcut și mie foame.
1: Draga mea, aș vrea să te întreb ceva.
0: Da, scumpule, te ascult.
1: Tu mă iubești?
0: Pe asta acum. Suntem la restaurant la noi. Te iubesc, desigur.
1: Nu știu de ce, dar parcă ai ezitat. De ce ai ezitat?
0: Ei, mă gândeam și eu că tu nu prea ieși din comun. N-ai încercat să faci niciodată un lucru deosebit pentru mine.
1: Băi, dar pentru tine aș fi în stare să fac orice. Uite, dar lasă-mi o șansă.
0: Vom mai vedea,
1: da.
0: Acum însă mi-e foame și ospătarul ăsta care nu mai vine,
1: da, da, uite-l pe șeful. Așteptăm cam de mult. Ce s-a întâmplat?
2: Avem ospătari puțini. Vă rog să ne înțelegeți.
1: Ai văzut? Asta e explicația.
0: Da, mi-e foame. Dacă mă iubești, du-te și aduce ceva de mâncare.
1: Da, te iubito. Dau fuga la bucătărie. Da. Bucătar, repede, o salată de castraveți de două ori șnițel cu garnituri de cartofi pai, o sticlă de vin cu apă minerală, două porții de clătite. Cum, dacă pot să le duc pe tavă pe toate, bă, hai de mine. Nicio grijă, sunt foarte atent. Da.
3: Alo, băiete, unde te duci? Da, tu de la masa aceea a sosit după noi și o serviți înainte? Ce comportare mai e și asta?
1: Da, e nevastă.
3: Și ce-i cu asta? Cu atât mai rău, că umbli cu familiarisme. Unde-i condica de reclamație?
1: Bine, aveți puțină răbdare și vă servesc îndată și pe dumneavoastră.
2: Da, ce doriți?
3: Niște frigărui și o sticlă cu vin.
1: Salutat, vă servesc imediat.
2: Preospătar,
3: da, vă rog.
2: Dacă mergi la bucătărie, vezi și cu puiul acea pe care l-am comandat.
3: Da, da.
2: Să fie fraged și cu mult mujdei.
1: Un pui fraged, s-a înțeles, sigur că da. Poftiți, aveți aici puiul, au sosit și frigăruirile la dumneavoastră, vă doresc poftă bună.
4: O clipă, tinere.
1: Da, cine mă strigă?
4: Ce strigă, fii atent la mine. Treci pe lângă responsabilul restaurantului fără să-i arunci o privire.
1: Păi, dar eu n-am
4: căpul. Ce te văd? Șervetul se ține pe mâna stângă.
1: Da, ole, unde sunt?
4: Degetele bine întinse, iar cel mic ridicat ușor în sus. Să uite lumea. Zâmbete. Așa, foarte bine. Bravo.
1: Acum pot să plec? Mie să nu uit vreo comandă.
4: Stai.
1: Da.
4: Să uite la mine. Râs. Totuși, nu prea îmi place ținuta.
1: De ce?
4: Pune batista asta în buzunar.
1: Ai, n-am batista.
4: Batista, da, ce vrei. Pune cârba.
1: Da.
4: Așa. Și nu îmi din aia, că e de frumusețe.
1: Da.
4: Să nu folosești că te-ai nenorocit.
1: Am înțeles. Pot să plec?
4: Da. Hai, du-te că așteaptă clienții.
1: Da.
4: Cu la treabă, consumatoare.
1: Stimată consumatoare, vă rog să mă iertați. V-au plăcut clătitele?
0: A fost excelent.
1: Hai, mă bucur. Da, imediat. V-am făcut nota?
0: Da, știi. Să știți că...
1: Că ce?
0: Că nu am bani la mine.
1: Mai, dar cum se poate veni la restaurant fără bani?
0: Dragul meu,
1: da?
0: Banii sunt la tine.
1: Banii sunt la
0: mine. Și lasă tava aia și șervetul. Gata, m-ai convins. Da? Pentru mine ești în stare de orice.
1: Da, vin cu puiul imediat.
0: Chiar să fii un ospătar ideal.

0: Grigore, Grigore, grăbește-te, ne așteaptă soțitoarele de bord.
1: Mă grăbesc, dragă, mă grăbesc.
0: Ce tot cauți pe sub fotolii?
1: Am pierdut ceasul.
0: Pe unde?
1: Pe la Parcul de Triumf.
0: Și atunci de ce-l cauți tocmai aici, la aeroport?
1: Fiindcă mergea înainte, dragă.

0: Tic-tic-tac-ta, tic-tic-tac-ta, tic-tic-tac-tac-ta-ta. Tic-tic-tac-ta, tic-tic-tac-ta, tic-tic-tac-tac-ta-ta. Taș, mă!
1: Dumneavoastră ați completat formularul acesta vamal?
2: Eu!
1: Cum vă numiți?
2: Firfirică Aileni.
1: Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ce numărați?
1: Iurile, sunt 6.
2: Firfiri, da. 3, da, Aileni. Da, exact, sunt 6.
1: Da, și vedeți, nu apar decât 5 puncte.
2: Ce puncte?
1: Păi, sunt numai 5.
2: Păi, dacă trebuie, puneți-l dumneavoastră pe al 6-lea.
1: Hai, nu e voie, trebuie să fie același scris.

0: pasageri, pregătiți cărțile de zbor și vă rugăm să ne urmați în deplină ordine. Vom traversa împreună pista de decolare până la scara avionului. Întrucât o pistă de decolare se traversează cu totul altfel decât o stradă.
1: Eu știu cum se traversează, am mai zburat.
2: Cum?
1: Ziua se traversează în felul următor. Se iese din sala pasagerilor și se merge cu grijă până la scara avionului.
3: Și cum se traversează noaptea?
1: La fel.

Stimați pasageri, comandantul aeronavei și întregul echipaj vă urează bun venit la bordul cursei AeroMD. Îmi face o deosebită plăcere să vă semnalez că această supernavă ne va permite să ajungem la capătul călătoriei în numai 100 de minute. Vom zbura, ziceam, la înălțimea undelor herțiene și cu viteza acelorași unde. La parter puteți vizita biblioteca noastră, sălile de jocuri sportive și mecanice, precum și barurile de zi. La etaj vă stau la dispoziție supermagazinul nostru universal, marele restaurant panoramic unde găsiți fripturi și un cabinet dentar. În dreapta aripii, din dreapta a supernavei, găsi salonul de muzică clasică și curățătoria chimică ultra-rapidă în nupărul. Aveți de ales. În stânga aripii, din stânga, casa de mode și lustrageria. Vă suntem foarte obligați acum, dacă ați fi așa de îngăduitori, pentru a vă pune centurile de siguranță și a stinge țigările. Da, și acum vom încerca să facem să decoleze totuși această super complicată și sofisticată hartughie. Am mai încercat noi odată și era să se aleagă praful.

0: Ei, copilot, da. Ce faci? A dormit? Ce faci? Ai mai zburat pe un asemenea tip de avion?
1: Nu, nu, niciodată. Cum se manevrează?
0: Simplu, tot ce ai de făcut este să verifici dacă manetele astea sunt la locul lor.
1: Hai, e regulă asta.
0: Dacă sunt deschise, le închizi.
1: Așa.
0: Dacă sunt închise, le deschizi.
1: A, invers.
0: Apoi te prinzi de barele astea, nu de mine, de barele astea.
1: E frică.
0: Și așa, vezi ce se întâmplă.
1: Deci, aici sunt giroscoapele, astea, nu?
0: Da.
1: Astea sunt indicatoarele
0: astea,
1: de consum.
0: Astea, cu rufe.
1: Aici, altimetrul.
0: Așa, ăsta,
1: da, ăsta ce e?
0: Automatul pentru ras.
1: Pentru ras?
0: Introduci câțiva bănuți, ai mărunt?
1: N-am.
0: Trebuie să-ți dau niște bani. Bagi capul în deschizătură și două aparate de ras te bărbierizc în mod automat.
1: Da, da, da. Fiecare are o structură aparte a figurii. Cum?
0: Prima dată, da. Pe urmă te nivelează.

0: Dar nu înțeleg, dragă, de ce te-ai împotrivit să zboare și Dorel cu noi? Doar e copilul nostru.
1: Nu, nu, suntem la o înălțime prea mare.
0: Dar în cazul meu ai fost de acord.
1: E altceva, tu ești asigurat.
2: Stimați pasageri, în costul biletului aveți inclusă și o demonstrație de acrobație aeriană. Vom face un looping. Un tonou. Un zbor pe spate. Și o cafea pe care vă servește stewardeza.
3: Extraordinar! Ce îndemânare aveți în pilotaj! Sunteți un mare maestru!
0: E, nimic extraordinar! Orice copil de 5 ani poate face același lucru, cu condiția să exerseze vreo 30 de ani.

0: așa de mic și călătorești cu avionul, puișor?
1: Da, nene, mie nu mi-e frică.
0: Îți place să călătorești?
1: Foarte mult. Ultima dată am făcut o excursie în munți cu mașina, am scris și o compunere.
0: Bravo, puișor, frumoasă?
1: O am la mine, uite, să vă citesc.
0: Citește, citește, puișor.
1: Compunere. Unchiul meu are un automobil. Duminică ne-a luat și pe noi în excursie. După ce am ieșit din oraș, am străbătut câțiva kilometri pe o șosea de munte. Apoi, la o curbă, mașina a derapat și a intrat într-un copac. Și atunci un bună a spus niște cuvinte pe care nu pot să vi le povestesc. De aceea, eu îmi închei aici compunerea mea. Oh, yeah!

0: Bună dimineața, copac 2.
1: Bună, bună, colega copac 1.
0: Bună, bună, dar de ce oftezi?
1: Așa, fiindcă n-am avut și eu noroc de un arbore genealogic mai fructifer.
0: Dacă n-ai fi fost plop, ia spune, ce ai fi vrut să fii?
1: Piersic.
0: Te crezi și eu? Să faci și piersici, să faci și filme?
1: Măcar să fi fost tei.
0: Tei? Ce-ți veni?
1: Păi, din tei se face ceai cu rom, dar tu ce ai? Te văd că am răvășit. Iar n-ai dormit bine azi noapte?
0: Puieții ăștia de lângă mine au avut ceai dansat. Toată noaptea au foșnit, au cântat din fruntă.
1: Și de ce nu-i reclam la comitetul de plop?
0: Păi cui să reclam? Că administratorul e o esență moale.
1: Da, știi și eu am avut musafiri. Da? Un motociclist. Da, s-a jucat cu o basculantă de-a față ascunsele și până la urmă au dat-o în leapșa pe cocoțat.
0: Te-ai pomenit cu ei pe ramură.
1: Da, cu motociclistul. Cum urci la mine pe craca a patra în dreapta. Bine că nu i s-a întâmplat nimic.
0: Da, motocicleta?
1: Extra plută. Am vrut să spun extra plată.
0: Așa le trebuie dacă umblă creanga pe șosea.
1: Da. Auzi, colega? Ia uite-te la salce aia pletoasă. Nu observi nimic?
0: E de o eleganță. S-a ajuns. Are mini scoarță, huse noi.
1: A dat norocul peste ea.
0: Așa, a dat trenoul peste ea.
1: Nici nu-i de mirare. Trec atâtea mașini pe șosea.
0: Ia uite și șoferul ăla din Trabant. Circulă pe contrasens.
1: E tufă.
0: Ia uite-te cum depășește Fiatul ăla fără să semnalizeze.
1: I s-a făcut de amendă, îl mănâncă anvelopa dreaptă.
0: Ține-te bine, pe noi!
1: Am scăpat.
0: Eu unul m-am săturat să stau aici de lemn tănase. Vreau acasă.
1: Mai încet. Ce? Ești în codru, ești pe șosea.
0: Nu mai vreau pe șosea, mi-e frică.
1: De ce, dragă? Uite-te la tine, ești voinic ca bradul.
0: Ce-aia face? Curba asta e prea periculoasă. Toată ziua suntem în pom.
1: Ei, asta e situația. Aici s-au fixat rădăcinile. Hai mai bine să ne pregătim de culcare că se înserează.
0: De ce? Poți dormi cu zgomotele astea?
1: Buștean.
0: M-aș mira. Ia ghici, cine vine la cină?
1: Cine?
0: Cine? Dita mai camionul cu remorcă.
1: Da, cu plopul ce-a avut?
0: Care plop? Nu vezi că ai ajuns castan pățitul?

0: piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Pasagerii melomani pot vizita salonul nostru de muzică clasică și operă în dreapta aripii din dreapta. Pe rând, nu toți deodată, să nu se încline aparatul.
2: Mariela, ce scrie pe anunțul acela târnat deasupra intrării salonului?
3: Ha, nu-i anunț, este o partitură.
2: Da? Și de ce au spânzurat-o tocmai acolo sus?
3: Pentru că nu l-au găsit pe compozitor. Tată, ce e aceea operă?
2: Operă? Opera e atunci când un om îl împunge cu sabia pe alt om și acela, în loc să cadă și să țipe, începe să cânte din toate puterile.

0: statisticile arată că la altitudine, cum am fi noi acum în avion, bărbații văd mult mai bine decât femeile.
1: Știi că ai dreptate, uite, eu de când am decolat o fixez pe însoțitoarea de bord și ea încă nu m-a văzut.
2: Unde e oficiul poștal al aeronavei?
3: Prima ușă la dreapta.
2: Da, mulțumesc.
3: La dreapta, nu la stânga. Acolo este ieșirea.
4: Am observat!

0: Aș dori un timbru de 2 lei. Aveți?
1: Avem.
0: Și cât costă?
2: Aveți o radiogram?
3: Eu de la cine?
2: Soția vă comunică de la băi. Am slăbit pe jumătate, cât să mai rămân?
4: Răspund urgent. Încă pe atâta.

0: Mai,
1: ich bin drauf, ja.

0: Călătoriți singură?
1: Da.
0: Și soțul? Nu vă acompaniază?
1: Nu. El pleacă mâine în delegație la Pașcani.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Ai se vând bilete de avion?
1: Da.
2: Și zboară?
1: Cine?
2: Avioanele.
1: Zboară.
2: Unde?
1: E cum unde? În toate direcțiile.
2: Noi, eu n-am nevoie de toate direcțiile. Vreau să ajung la Pașcani.
1: Păi luați bilet până la ea și de acolo cu trenul ajungeți într-un ceas la Pașcani.
2: Nu pot coborâ direct la Pașcani?
1: Știți să săriți cu parașuta?
2: Nu, asta nu. Aeroport n-are?
1: N-are.
2: Deci până la Iași. Mă rog, fie și așa.
1: Deci doriți bilet?
2: Da, dar să fie cu fața.
1: Cine, biletul?
2: Nu, locul. A. Cu fața pe direcția mersului, știți? Nu suport să merg cu spatele.
1: Nu, știți, niștic.
2: Da.
1: În avion toate locurile sunt cu fața.
2: V-ați orientat bine. Mult mai bine decât aia cu trenul. Acolo au o mulțime de locuri cu spatele.
1: Mă rog, alt specific.
2: Da.
1: Doriți loc la geam?
2: Se vede prin geam?
1: Se vede.
2: Ce se vede?
1: E cum ce se vede? Peisajul, noi, cerul.
2: Se vede și aripa avionului?
1: Se vede așa de frumos când se înclină aripa peste orizont.
2: Aolo, se înclină? Nu e fixă?
1: Ea e fixă, dar apare un efect optic.
2: Nu, atunci mai bine să nu fii la geam. Știți, eu amețesc și...
1: Bine, în ordine. Da. Locul 48 vă convine? Priviți schema, uitați-vă.
2: E deasupra roților?
1: Păi da, dar...
2: Niciun caz, nu. Știți, pe mine mă enervează țăcănitul.
1: Țăcănit?
2: Da.
1: La avion?
2: Mai știu eu, din principiu nu călătoresc deasupra roților. Alte locuri nu aveți?
1: Ba da, uite, în față, lângă cabina de comandă.
2: Și lângă motoare, nu?
1: Oarecum.
2: Păi nu e prea mare zgomotul. Știți, pe mine zgomotul mă astenizează. Pe dumneavoastră, nu?
1: Nu, pe mine mă astenizează numai unii clienți.
2: Da, vă înțeleg. Sunt unii așa de...
1: Da, așa de...
2: Deci aș prefera să nu fie lângă motoare.
1: Bine, atunci la coadă.
2: Nu, asta niciun caz. Nu suport să stau la coadă. Timpul meu e drămuit, înțelegeți, nu? De-aia am ales avionul, că puteam foarte bine să iau trenul, dar durează.
1: Și timpul meu e drămuit, așa că v-aș ruga să vă hotărâți. Ce loc doriți?
2: Păi, pot să mă uitesc?
1: Vă rog, poftiți.
2: Acesta ce loc e?
1: Al copilotului.
2: Și e ocupat?
1: Păi sigur că e ocupat. Doriți să zburați fără piloți?
2: Se poate?
1: Nu se poate.
2: Da, ei să zboare fără mine, se poate?
1: Nu, asta se poate.
2: Atunci e bine, înseamnă că nu o să vă încurc prea tare dacă mă duc la gară să-mi iau bilet de tren.
1: E cum, nu mai luați avionul?
2: Nu, că aveți prea puține locuri. N-are omul de unde alege pe când la tren.

0: Stimați călători, vă vorbește comandantul aeronavei MD, care vă reamintește că aparatura de bord funcționează perfect. Pilotul automat cuplat la computerele de dirijare și condiționarea zborului funcționează de asemenea fără reproș. Ne aflăm deasupra oceanului, fapt ce-l puteți constata privind prin hublouri. Undeva jos puteți observa un punct alb. Acest punct este o barcă unde mă aflu eu și dau la pește.
1: Ce-a fost zgomotul ăsta îngrozitor?
2: Dar nu-ți face nicio grijă, dragă. Dacă ar fi fost atât de aproape cum s-a auzit, s-ar fi auzit mai tare.
3: Hei, comandante!
4: Ce?
3: Semnalizatorul ne arată că aerul din exterior pătrunde în avion.
4: Calmează-te. Afară rămâne aer suficient ca să navigăm mai departe.

0: Observ în avion câteva cunoscute figuri din lumea artei. Uite ăla, ăla.
1: Care? Cine? Nu-l cunosc.
0: Ai actor. A jucat Hamlet, Otelo, Avaru, Unchiu Vania și Mitică Blajinu. La cel mai bine joacă biliard. Să-l vezi în salonul de jocuri.
2: Cum se numește băsul cu care plezniți bilele?
3: Șș, nu deranja jocul, taci!
2: Tac! Păi dacă știi, de ce mai întrebi?
4: Dumneavoastră sunteți celebrul cântăreț în persoană?
5: Eu însumi.
4: A fost greu sau ușor să deveniți solist de muzică ușoară?
5: La început a fost greu. Am pornit modest cu cântece de Brahms și de Schubert.

0: Dragi pasageri,
1: poftiți la dans! Bă, nu! Mai înainte, cât timp orchestra încă tace, îi rog pe dansatori să stea un pic cu minte. Că vreau să-i distrez cu un prolog. S-a spus că la început a fost cuvântul.
2: Parole, parole, parole.
1: Dar noi știm astăzi că greșit s-a spus. Pe atunci nici apă nu era, nici vântul și nici indicativul jos sau sus.
3: Sus în munți
1: domnea în univers noțiunea haos, cu tot alaiul de atribute al ei, plus un imens și liniștit repaus, ca în unele birouri când e trei.
3: Nimeni nu e.
1: Apoi un punct și se iscă balansul.
4: Simt că noaptea e în balans.
1: Mai bine zis, o specie de balans din care s-a născut cu vremea dansul și invitația poftiți la dans.

0: Silent, în taț de violină, cu reverențe și cu pas cochet, distant doar din motiv de crinolină, trena în saloane dansul menuet. Dar pasul leneș, moale, ca de curcă, nu le era chiar tuturor pe plac. Deci, noul val aduse o mazurcă. Pese cutremură întregul veac. Când evele au dat aripi părerii că dansul e viteză și elan, brusc își concediară partenerii, dansând doar ele singurele French Cancan. Era desigur erezie clară, un fundament fără îndoială fals. Deci partenerii iar se îmbrățișară ca dansatori ai magicului vals. Părinții au strigat, e indecență, iar moda după lamentări și plâns.
1: Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă.
0: Lansă tangoul. O impertinență ce apropie pe parteneri mai strâns. Bunicii le-au tunat în gura mare. E un dans de dreptul imoral, pardon!
2: Prego, grazie, scuzi, tornerò!
0: Și-a survenit o nouă distanțare a partenerilor la Charleston. Apoi, apropiați sau la distanță, urmară șimii, tarantela, box, deși părinții toți cu siguranță ar fi vrut dansul cu mănuși de box. În fine, bossa nova, twist și rock. Ori perinița. Madison. Cha-cha. Se schimbă moda în dans, revine iar, mereu, și ieri, și azi, și...

0: Cu timpul omul câștigă experiență. Uite, înainte ca să nu pierd avionul, trebuia să pun ceasul să sune, să mă trezesc cu noaptea în cap, să mă tai la ras, să mă îmbrac, să chem un taxi, să ajung valvârtej la aeroport. Și tot pierdeam avionul. Acum îl pierd stând comod în pat, savurând o cafea, o țigară, o revistă.
1: Alo, alo, hei, Tony.
2: Ce, am aterizat?
1: Nu, nu, dar cum face omul de a dorme așa de ușor în avion? Eu nu reușesc.
2: Încearcă să nu mereoi.
1: La mine nu merge sistemul, eu sunt croitor.
2: Și ce-i cu asta?
1: Păi simplu, număr până la 10.000 de oi, apoi le tund, torc lâna și din ea fac 10.000 de costume. Le croiesc, le tai și până dimineața mă chinui și mă frământ de unde să fac rost de căptușeală pentru 10.000 de costume.
2: Be, ce? Be,

0: care au copii pot scăpa de aceștia încredințându-i temporar grădiniței de copii a supernavei noastre aeriene.
1: Nu vreau la grădiniță, nu vreau.
2: Dar de ce, puișorul, mami?
1: Acolo ne trimite la culcare când suntem treji și ne scoală când dormim mai bine.
3: Și acum, dragi copii, după ce v-am explicat cum ies puișorii din ouă, vreau să-mi spuneți dacă ați înțeles cât de minunat este acest fenomen.
1: Mi se pare că este mai minunat cum intră ei
3: acolo. Ei, și acum, copii, chiar dacă sunteți mici, cred că n-o să vă feriți de puțină muzică. Am invitat special pentru voi un clarinetist. Bravo, micuțule, îmi face multă plăcere că ești numai ochi la nena care cântă.
4: Da, sunt foarte curios să văd ce anume vrea să scoată din tubul în care suflă.

0: Soldo.
1: Spune-mi, te rog, înainte de a se fi inventat benzile de magnetofon, discurile, videocasetele, televiziunea și avioanele, cu ce se plictisea lumea?
2: Și eu mă plictisesc. Aici e prea multă lume, muzică, veselie. Și eu am preocupări mult mai serioase, mai...
3: Prietenul meu, Costică, este un norocos. Întotdeauna îl vezi înconjurat de fete foarte frumoase. Ce face, ce nu face, da? Din cauza asta am o stimă deosebită pentru el. Costică, nu te superi dacă te întreb, dar cum reușești tu această performanță?
4: Păi, nimic mai ușor de realizat, dragul meu. Am o metodă infailibilă de a cunoaște o fată drăguță.
3: Ia.
4: Ascultă, îmi procur două bilete la teatru. Mm-hmm. Bineînțeles, pentru un spectacol foarte solicitat, la care cu siguranță nu se vor mai găsi bilete.
3: Ai răbdare.
4: Cu 5 minute înainte de începerea spectacolului, mă amestec printre doritorii de bilete, care, cu emoție în priviri, așteaptă un bilet ocazional.
3: Da, așa.
4: Să închipui cum decurge totul în continuare, nu?
3: Încep să înțeleg. Deci, cauți pe cineva care îți place la prima vedere, mm-hmm, și te apropii de cea mai frumoasă fată pe care ai văzut-o și îi oferi un bilet.
4: Exact. Văd că prinzi destul de repede. Astfel am realizat ceea ce e cel mai important, și anume recunoștința ei. Iar recunoștința este mama dragostei.
3: Mama.
4: Și în afară de asta rețin un element foarte important.
3: Da.
4: Timp de două ore stă lângă mine.
3: Mamă. Și retlicul l-am găsit genial, mai ales că salvează pe un bărbat de ceea ce este mai dificil, și anume de a se adresa unei persoane pe care nu o cunoaște și care, în alte situații, se pedepsește cu un dispreț, evident. Chiar a doua zi am procurat cu destulă greutate, ce-i drept, două bilete de teatru la o piesă excelentă. Numărul amatorilor de bilete era foarte mare. Seara am urmat în tocmai indicațiile date de Costică. Totuși eram în dilemă. Cum să procedez? Să mă adresez direct blondinei? Sau să prefer bruneta aceea atât de atrăgătoare? Sau poate... Poate ar fi indicat ca alegerea mea să cadă asupra acelei ființe cu un surâs divin. Credeți-mă, nu exagerez cu nimic. Care are părul ca pana corbului. Da, ei îi voi oferi biletul. Sărut mâna? Dacă nu inoportunez și mai ales dacă vreți, dacă doriți să-mi produceți o mare bucurie, vă rog, vă implor să acceptați acest bilet ca modestă expresie.
1: Oh, da, cu plăcere.
3: Oh, da, cu plăcere. Și ce zâmbet, ce ochi strălucitori avea când rostea acele cuvinte minunate. Oh, da, cu mășii vedeam în gând, în lojă, lângă ea, iar după aceea împreună, la o cofetărie, ce mai visam. Simțeam deja plăcerea unei plimbări sub clar de lună, într-unul din parcurile atât de cunoscute. Auzeam până și cum îmi șoptește numele. Gongul care invită spectatorii în sala de spectacole sună. Mă îndreptai grabnic spre locul meu în lojă și apropiai scaunul de alături mai aproape de al meu. Ușa lojei se deschide încet. Fericit, am închis ochii.
2: Permiteți?
3: Da, sigur, dar ce e asta? Costică, ce cauți tu aici?
2: Stimate spectator, nu vă simțiți bine?
3: Nu prea, dar de unde ai tu biletul acesta?
2: Uite, o întrebare interesantă. Pentru că mi-e simpatic, am să-ți explic. Știi, vroiam nespus de mult să văd această piesă, dar n-avem nici timp și nici prea mult chef să stau după bilete.
3: Așa.
2: Atunci am rugat-o pe prietena mea,
3: da,
2: să mă ajute. Cred că ești și tu de acord că o fată frumoasă obține întotdeauna un bilet. Și asta fiindcă există întotdeauna bărbați care doresc să facă cunoștință cu tinere fete frumoase prin acest șiretlic pe care eu unul îl condamn cu tărie.

0: singur în avion, măi puștule?
1: Da, nene.
0: Și ai avut atâția bani să-ți cumperi bilet?
1: Nu, biletul l-a cumpărat unchiul meu.
0: Și unde-i unchiul tău?
1: Acasă, caută biletul.

0: Secundule, măi, dacă mai dorm, nu-ți mai arăt niciun buton,
1: să știi. Uite, nu,
0: așa, chiar acum am primit buletinul meteorologic.
1: Ceva probleme?
0: Se prognozează o turbulență atmosferică pentru zona în care vom intra.
1: Da, e sigur?
0: Meteorologul susține că previziunea sa e absolut exactă. Singura abatere ar putea apărea doar în ce privește data.
2: Și acum, stimați pasageri, vă invităm să petreceți următoarele momente ale călătoriei în marele nostru restaurant panoramic.
3: La Crâșma din Ferenta.
2: Unde puteți gusta specialități preparate de bucătarii restaurantului nostru. Bucătari socotiți de către revistele de specialitate ca fiind dintre cei mai buni.

0: vă puteți delecta cu tradiționalul preparat culinar?
1: Unui vinu Gheorghiuliu.
0: Spuneam de tradiționalul preparat culinar.

0: Barman, te rog, două pahare cu gin.
1: Imediat, vă rog. Poftiți, cere două ginuri.
0: Aș avea o rugăminte. Paharul ăsta e bun, dar aș vrea al doilea pahar să fie foarte mic, e mai mic decât un degetar.
1: Imediat, vă rog. V-am adus și paharul cel mic. Poftiți. Dar la ce vă folosește un pahar cât un degetar?
0: Dar nu e pentru mine. Este pentru prietenul meu, Bartolomeu.
1: Care e prieten?
0: Da, îl uitasem în buzunar. Am să-l scot cu grijă, ușor.
2: Uite. Ce faci, amice? Dormeam așa de bine.
0: Lasă somnul, hai să ciocnim un păhărel.
2: Un omuleț atât de mic. Desigur, sunteți scavator.
0: Deloc, suntem exploratori.
2: Nu înțeleg.
0: E simplu, împreună cu prietenul meu aici de față.
2: Hai, lasă, poveștile mie sete.
0: Bartolomeu, un moment, te rog. Eram în arhipelagul insulelor Microneze. Tocmai traversam delta fluviului Rio Macro.
2: Da.
0: Mă las și călcam pe pământurile tribului Bartolomeu.
2: Da, cine?
0: Cum îi spune tribului?
2: Care tribu, de când, cum?
0: Acolo unde i-ai dat o palmă vrăjitorului.

0: Aviația, nu e nimic pe lângă cosmonautică. Am auzit că primul cosmonaut a revenit din planeta Marte.
1: Nu zău, și ce-a spus? Este viață pe Marte?
0: Adică sâmbătă seara, dar în restul timpului e ca plictisitor.

0: Acum suntem la înălțimea maximă, 8.000 de metri.
1: Da, de unde? Înălțimea maximă o poate atinge numai arta.
2: Sanda, da, Sanda.
3: Da, tu erai,
2: ce faci, draga mea? Uite, am fost să cumpăr niște mere, vreau să fac o plăcintă și...
3: Dar ce-i cu tine? Ești bolnavă?
2: Nu, dragă, puțin năucită. Am intrat aici la expoziția de artă modernă. Ai văzut-o?
3: Nu, e bună?
2: Dar nu știu, așa... Nici nu-mi dau seama, iartă-mă, sunt puțin zăpăcită de exponate, da. Mai bine mă duc acasă, la revedere, dragă, la revedere.
3: La revedere, la revedere, te salut.
0: Ai venit?
2: Da.
0: Păi unde ai umblat atâta?
2: Am văzut o expoziție, dragă, așa, nici nu-mi dau seama prea bine. Ce, m-am amețit?
0: Merele unde sunt?
2: Merele? Care mere?
0: Merele pentru plăcintă. Da, ai plecat în oraș să cumperi mere.
2: Aolo, le-am uitat la expoziție. Am pus plasa jos într-un colț și... Of, ce aiurită sunt. Fug după ele acum. Plasa cu mere, am lăsat-o aici jos.
4: Alo.
2: Uite-o, alo. Bine că am găsit-o.
4: Alo, da. Vă rog, ce faceți? Nu e voie să atingeți exponatele?
2: Este plasa mea.
4: Dumneavoastră, deci stimată maestră, ați dispărut așa dintr-o dată. Știți, între timp s-au hotărât și premiile. Opera dumneavoastră a luat marele premiu. Și nici opera... măcar n-a semnat-o. De ce n-a semnat-o?
2: Deci ce să semnez?
4: Cum de ce? Opera dumneavoastră. Presupun că se intitulează Plasa cu mere, nu? Sau cam așa ceva.
2: Dar e plasa mea.
4: A, nu, numai ea dumneavoastră. Dumnealui, mare colecționar de artă modernă, a achiziționat-o cu suma de 1500 de lei. Acum ea dumnealui.
2: Eu am dat pe mere 15 lei.
4: Arta, dacă îmi permiteți, e ceva calitativ, nu cantitativ. Dumneavoastră ați dat 15 lei pe ele, însă felul cum le-ați aranjat, felul cum... ideea în sine, excelent. Poftiți în birou să primiți onorariul. Vă reținem doar 10%, știți, comisionul expoziției. Poftiți.
5: Ia-ți, uite, o plasă și niște mere, dar ce efect extraordinar!
3: Cel roșu pus lângă cel verzui, vai, cât de bine se armonizează, superb!
5: Priviți la cel mic pus sub cel mare, sub! După mine e o idee genială! Nimeni nu s-ar fi gândit la asta în afară de, știu, un veritabil geniu al artei, sub!
2: Ei, poftim!
0: Ce?
2: Poftim, dragul meu, după ce am numai succese artistice triumfale, vine acum prăpăditul ăsta de critic și mă atacă.
0: Ce scrie?
2: Nu știu. Ultima lucrare a Elizei Măzăreanu este un eșec de plin, intitulată, fără rafinament, Plasa cu castraveți murați, ea coboară abrupt de la inspirațiile anterioare ale artistei. Înainte, uite, creatoarea ne prezenta banane proaspete, nuci, lămâi. Acum însă imită spiritul comercial și conservat. Așa zice tu, conservat.
0: Nu se poate.
2: Iată de ce, la ultima expoziție, ea n-a mai obținut nicio mențiune. Auzi, obraznicu.
0: Câtă ingratitudine, nici măcar o mențiune.
2: E invidia, Bresley, draga, asta e.
0: Da, deloc îmbucurător. Dar nu trebuie să te descurajezi, iubito, nu. Nu te lua după critic. Ce se pricepe la artă, la arta adevărată. N-au înțeles adânca subtilitatea lucrării tale, ironia, satira la adresa intervenției brutale a omului în viața naturii. Castraveți murați. Nu e simbolul, ideea. Mi s-a părut extraordinar. Știi ce mă gândesc?
2: Ce?
0: Mă, tu pepeni ai folosit vreodată?
2: Pepeni?
0: Da, un sac cu pepeni.
2: Ar fi prea mare, prea grandios.
0: Exact, grandios. E timpul să creezi ceva grandios.
2: Crezi?
0: O dusină două de pepeni. Dimensiune neîncercată de tine în trecut. Ar deveni poate, cine știe, marea ta capodoperă. Talentul tău trebuie să atingă culmi amețitoare.
2: Ai dreptate, dragul meu, ai dreptate. Simt că pot crea ceva.
0: Așa.
2: Ceva așa măreț.
0: Așa.
2: Le voi arăta eu criticilor cu cine au de-a face.
0: Așa, iubito, mobilizează-te. În fine, arta ta va ajunge

0: Tanso, Tanso, uite-te și tu ce mici par copaci văzuți din avion. Parcă ar fi fire de iarbă.
1: Uite, sunt chiar fire de iarbă, n-am decolat încă.
0: Nu? Păi până acum ce am făcut?
1: Am ascultat emisiunea. Umor?
2: În zbor!
1: O emisiune de Mihai Roman și Dan Ursuleanu.
2: Împreună cu noi au aterizat și paginile semnate de Rudi Strad.
3: Stop, stop!
0: Ce s-a întâmplat?
1: Ce e?
4: Cine ești dumneata?
3: Sunt proiectantul avionului.
4: Și?
3: Vreau să știu ce s-a întâmplat.
4: N-am decolat.
3: N-am decolat?
4: Nu!
0: Aoleo, iar am uitat să împart la doi.
2: Pietoni aerieni:
1: Dem Rădulescu,
2: Janin Stavarache,
1: Cornel Vulpe,
2: Paula Rădulescu,
1: Mihai Mălai Mare,
2: Mihai Stoienescu
1: și Stella Popescu.
2: Planează alături de noi și copilul Radu Bogdan Flore.
1: Redactor muzical Ion Barta.

0: Și cum îți spuneam, draga, a fost de la mine Maricica. Zice că Grigute s-a apucat de pescuit. Ar putea să te duci și tu cu el, că tot ai mulinetă. Și dacă tot ești în provincie, ia niște cârlige și o căciuliță de lână verde albă pentru mine, că acolo se găsește. Știu de la Lucica, ai zilele trecute
1: Ce faci, draga? Cu cine vorbești?
2: Cu tine.
1: Păi eu am închis telefonul acum 5 ore. De atunci am luat avionul și am venit acasă.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: să dea darule.
1: O, bă, ce dracu, că până la noi mai e.
0: Da, apropo, dacă până nu pleci, nu mai duci o sticlă de frică, locule, așa că e bună, bă, frică.
2: Ce bună, dacă mă duceam la masă, trebuia să dau 5-600, ce crezi? Așa că primezi pe vinul Gheorghe cu 150 de lei. Bă, ce nu e bine 150? Nevenit la masă? Am făcut datoria și scăpai cu obrazul murat.
1: Așa ziceam și eu, mă, dar acum că ai de venit astăzi. Zisei că să vii și astăzi seară, știi?
2: Bă, Nicolae, bă, să mai aduci o sticlă de țuică în coaba, auzi? Să nu uiți,
1: bine, bă,
3: i-am adunat aici ca să fim strânși și să...
2: Și, mă, se nașul lor de baștină, așa e că nu e?
1: Nu, mă, pe nașul lor de baștină nu l-au mai pus că era țigan. Ăsta de l-au pus acuși că l-a ajutat pe el să-și facă facultatea. El l-a subținut, bă, e om mare, lucrează la partid sau pe la direcția agricolă. Așa ceva am auzit. El l-a adus la noi pe inginer, că întâi a fost dat tocmai prin fundul Moldovei, bă. Îl ligeau iepuri iarna pe acolo.
3: Ca să fim strânși, cum spuneam, și să închinem un pahar de vin sau de țuică pentru acești tineri care au porcii din împreună pe un drum și la care a venit astăzi după datina din Străbun să le spunem la mulți ani și fericire! Și copii cât mai mulți și să-i ajutăm cu ce putem fiecare pe noul lor drum ce și l-au început. Eu, în calitatea mea de naș pe care o am la această nuntă, ofer pentru această găină suma de 10.000 de lei!
0: Bă, dă-te bine, nașu, mă! Dă-te bine!

0: și lu' și nu avea bani de pomenești. O fi ca noi, 15 lei la ziua muncă. E și el o mare, dacă e de la Craiova, că n-auzireți, băi, n-auzireți.
1: Dragi mețeni, într-adevăr, dragi mețeni, am în mână aici suma de 10.000 de lei. Oferită de la domnul Naș. Dacă mai dorește cineva, dă-i numere.
2: Poate bani frumos la nuntă. Băi, la nuntă e cum începe de la Naș. Pornește bine darul de la Naș, merge bine până la sfârșit.
3: Lască și Nașa!
1: De la Ioan Ciucă! Atențiune! Grătinarul CAP-ului! Ioan Ciucă! Suma de...
4: 10 ardei!

0: asta e sigur, că bine zice.
1: Ia lua pe castrafe și pe ardei, bă.
2: Și dragi meseri, mere la domnul Strucăr, economistul CFR-ului.
3: Așa,
2: bine, ia uite, terminat? O persoană singură, fără rămoscă, câștigă 500 de lei să trăiască.
3: Așa,
2: și încă 2 lei. Adaugă domnul Trucă, care să se cumpere

0: Pentru întărirea patrului!
1: Ce vrea la tome? La luptă cu ei și chipuirea mea e. Că acum îi scotem poate afară. Dacă se împără, ce, nunta mea e bătaia lui de joc?
2: Petru că beat mort. Se lua și de mireasă astăzi în oră, e făcut pui, bă.
3: Da și inginerul, ce, bă, așa e la nuntă, bă. Omul mai zice una, mai zice alta, că de-aia a venit omul să petreacă, să glumească, nu numai să dea bani. E nuntă de...
4: Bună seara! Bună seara, tovarășul milițian! Șeful nostru! Să trăiți, să trăiți! M-a dat de oferit ceva la masa asta? Să mă iertați, să nu vă supărați de întrebare, mâncați-aș picioarele. Îmi fac și eu datoria. Au, care mă să faci, bă? Care mă să faci, bă, cu acu? Bă, ce vreți, bă? Ce înseamnă asta, domne? Bă, ce asta e glumă? Să vă spun acum, lui Dorcea.
5: Auzi ăsta, ăsta care l-a înțăpă pe lăutar cu boldul precis, ia lui din ghirică. El are obiceiul, la toate rugile face așa, bă.
3: Îl știu, da, bă.
1: Să terminați cu numele de gospodin. Să faceți asta unde ați vrea, dar nu la
4: lucra
1: mea.
4: Așa e, domne ginere. Atențiune! Atențiune! De la tovarășul milițian, domn șef al nostru, i-a venit și la această nuntă să mențină ordinea. Că de omul mai bea, mai una, mai alta, așa e la nuntă. Fă 100 de lei să trăiască!
5: Oadă, nu și milițiarul barbă!

0: așa că e băiat bun, bă.
1: Bă, băiete, bă, ce de-a lume, bă, n-am văzut așa ceva pe la câte nu s-a întâmplat. Tot satul veni și bun și rău, ca la nicio nuntă.
2: Da, bă, bă, jură spre ce sârbe înainte făcu astăzi milițianul. Rup să părechea de cizme, bă. Hai, hai, noi, bă. Ce zici, bă, Nicolae, bă, Nicolae, bă, fata mea, bă, bă, te mai frișesc, Costică, bă. Costică, două de pui, bă.
0: Lasă, bă, că văd eu cum o să fac. Pe la bucătar mă bag, bă, mă strecur eu, bă. Stați așa, ai repede, cacuși vin.
2: Bă, rău a ajuns băiatul ăsta, bă. Și el de oameni ca lumea, are mâinea învățătoare.
3: Bă, ce să fac cu truca, mă? Mă văzurăți?
2: Pe afară și el ca omul, domn șef.
0: Luați, bă, și bes, bă. Mai adusei două. Bă, dacă mă dovedi inginerul. Hai, hai, luați și bes, bă.
2: Tate, bă,
0: hai, eu mă duc să apunte cu darul de unde stau eu la masă. Vă găsesc mai târziu. Să trăiți, domn șef.
3: Noroc, noroc, noroc. Ziceți că pe aici o lotru, că mă?
1: Pe aici, pe aici, domnul șef. Se-ntoarce acum. Auzi, domn șef, domn șef, ia, ia.
3: Cine? Ce? Și ai să-mi spui ceva?
1: Domn șef, dă-te mai încoacă, vreau să-și optez ceva la ureche, să mă audă lumea, domnule. Auziți?
3: Da.
1: Ai auzit nata de copilul ăla mic al lui Tănase?
3: Da.
1: Ăla vagabondul de nu se tunde și bate toată ziua drumul de la Craiova la București, București-Craiova.
3: E cine gâmă, ha? Cine?
1: Păi, asta zic și eu, dă urechea mai aproape, domnule.
3: Hai,
1: că mi se pare că n-are nici servici, n-are nimic. L-a speriat și pe Tănase, tot așa, ca să-l țin acasă degeaba, să-i dea și lui bani. Și mai alaltele, a intrat în mat cu Taso,
3: și
1: fuma numai din alea lungi. O, să vezi ce haine are pe el, domnule. N-ai auzit?
3: Ce vorbești?
1: O, nu, eu vă spun o vorbă, numai, cercetează și dumneata, dacă nu o fi așa, nu știu ce să zic, uite, da. Să nu mă bagi în gura lor, mâncați-a sufletul. Dumneata, ești aici șef în sat, nu știu, și nu detragă cineva la răspundere, că e din sectorul dumitare. Auziți? Asta a dat o lovitură mare pe tren. Pe unde umble el? Toată lumea vorbește. Cine știe în ce bande? Aveți grijă, că eu de-aia vă spun să-i îngard, nu? Ia-ți pe Taso la rost, pe Taso, ia-l tare de tot. Trebuie să vă spună el.
3: Bine, bine, îți mulțumesc. Las pe cercetor, măi. Iau eu mâine la întrebări. Stai să treacă nunta asta și o să-ți spună el și laptele care l-a sub de la măsa. Eu îți mulțumesc că ne-ai pus în gardă de timp și ne-ai informat. Pe, acum mă duc și eu după trucă. Vin acum înapoi. Am auzit și eu ceva, să știi?
2: Bine, bine,
4: să știi. Civilele

0: câtă cheță la fost. E ca să umpli burțile la atâția cât dură la masă.
1: A, bă, că te-ai zice, o fi dat de la el. Nu l-ai văzut cum aleargă butucă după păr prin fund? Gata, mașină, tată, e luată, ce să mai ai?
0: Dar venim în multe, bă, nu dumă!
1: Tu să-mi vină, bă, greșel, inginer, bă, nu-i om de râne, președinte! Tu mai prinde om cu o capă scăpată, cu un por, cu o oară, cu un porom și de... Dacă te ține minte, te mai trece cu vederea.
0: Da, o să mai vine la nuntă la noștri.
1: Nu ai văzut și eu, da.
2: Tot singur, tot singur.
1: O, să treci și dumneata, frate comandant. Ce mai trecureți pe la noi?
2: A, mai trec, ui să văd ce mai faceți. Dar tot singur.
1: Da, ce?
2: Aproape că de câte ori am trecut pe aici și numai singur te-am găsit.
1: Păi ce să fac, domne? Eu muncesc. Bolnav cum sunt, nu pot să stau. Mă tărăscaci. Munca nu e grea dacă știi să o faci. De fetele, dacă sunt tinere, plecară pe deznățui la grădină să se scalde. Că stăteau pe gânduri de ieri. Să se ducă, să nu se ducă. Duceți-vă, mă, fetelor, că sunteți tinere, mă. Stau eu și fac toate lucrările. Da, nu m-am decât să trag balanță. Ce să fac? Mi-a plăcut meseria,
2: da? Sunt lucrări cam multe.
1: Șefa era ședință, trucă s-a îmbătat la nuntă și nu mai veni deloc. De sâmbătă n-am mai dat pe aici. Mă apucai să trag singur balanță. Acum, cu închiderea de lună, știți dumneavoastră, mi se cer atâtea situații bunele peste alte. Că aș putea să nu mai viu deloc. Cu pensia pe care am, n-aș muri de foame, că dacă se întâmplă de mă îmbolnăvi. M-a lăsat inima tovară și comanda, dar mi-a plăcut să muncesc. Mi-a plăcut mie contabilitate. Am plecat un bătrân la școală. 12 ani am fost numai șef contabil.
2: Da.
1: Ca să-mi crești eu copii. Unul la facultate, altul e la liceu.
2: A, da. Dumitale, ți-a plăcut munca, știm. La alții însă nu prea se vede că le-ar plăcea și lor la fel de mult. E, și de când am venit eu aici în sat, te cunosc, domn cinstit. Da, auzi, Netanase, să te întreb și eu ceva, nu te superi.
1: E, vai de mine.
2: Dumneata, îți cunoști bine copiii?
1: Da, domnule șef, păi așa zic. Eu îmi cunosc copiii bine. Păi eu am crescut cum? Când ți-i cunoști și dumneata, păi dumitale, așa mi-i cunosc și eu.
2: Păi, Netanase, copilul mare, jos pălărie. N-am nimic de zis. N-am auzit decât de vorbe bune. Să mândrește Bucureștiul cu el. Dar îl mic al dumitale... Pe, uite, despre el vreau să te întreb, că mi se pare că nu-l prea cunoști.
1: Cum? Adică ce vrei să spuneți, dar și comandă?
2: Păi, noi știm tot și ne facem datorie. Copilul dumitale, el mic, a cam început să calce pe alături. Și nu e bine. Zilele trecute a pus mâna pe o sumă de bani cam bunicică, din câte am auzit. Păi, e adevărat? Toată lumea vorbește.
1: Păi da, e adevărat. Păi,
2: poți să-mi spui și mie din ce surse de venituri îi are?
1: Sigur, sigur că da. Cum să nu vă spun? Păi, știți, copilul meu... Nu știu cum să vă spun. Păi, a scris o carte.
2: Ce carte? Unde e carte? Ia să o pășu.
1: Nu i-a apărut până acum, dar o să-i apară.
2: Bă, Netanase, ești un bătrân. Ți-a albit părul în cap și te lași dus de ale copilor. În cărțile le scriu și oameni mari. Cum poți să crezi orice? Netanase.
1: Bine, mi-a spus că trebuie să-i apară într-o săptămână două carte pe care a scris-o el cu mâna lui. Și eu îmi cred copiii doar și cum am. Nu m-au mințit niciodată. Și-a luat și el acum un avans, restul de bani, îl ia după ce apare în cartea în librării.
2: Păi, are vreun act? Ceva la mână?
1: Ce act, domne? E adevărat, n-are niciun act, așa cred că...
2: Păi vezi, mă, Netanase, că nu-ți cunoști copilul. Cine să-i dea lui 15.000 de lei fără acte? Ești om bătrân și contabil de meserie și crezi tot ce spune copilul. 15.000 de lei a luat, așa e?
1: Așa e, tărășe.
2: Dacă n-are acte, să știi că ți-l leg. Îl leg belci pe bagabond și ți-l bag la zdup. De unde al fura banii?
1: Dom'le, eu te rog foarte mult să nu-mi faci copilul bagabond. Că eu nu i-am făcut pe ai dumitale. Nu trăiești dumneata ca să-mi legi mie copilul. Vezi-ți de treabă.
2: Am să-ți arăt că ți-l bag la zi.
1: Te că nu sunt cheile la dumneata. Nu se bagă chiar așa oamenii la pușcărie. Și te rog foarte mult, încă o dată, să nu faci copilul bagabond. Că nu i-ai dat dumneata să mănânci. N-a venit să cerșească la vatra dumitale. Când l-ai prinde furând, mai zic.
2: Să vezi cum o să ți-l tund. Îl învăț și omite să poarte părul mare. Bă, de ce poartă părul mare?
1: Păi, pentru că așa e portul. Și dumneata n-ai sarcina să tunzi lume. Eu o știam pe Costel Frizer, nu pe dumneata.
2: Mă, Netanase, te mai întreb încă o dată de unde a luat bani. Spune că e spre binele lui. Să nu-l strâng eu cu ușa. Sau să-mi arate actele. Dacă e așa cum zici. Și n-am nimic cu el.
1: Păi dă, domne, telefon la București, la fondul literar și documentează-te.
2: Lasă că discutăm noi. Aflăm noi tot. Băne, Atanase, nu te supăra. Noi am fost prieteni și suntem, da, până la lege. Așa vorbește lumea. Ce vrei? Asta mi-e meseria și trebuie să mi-o fac. E, să trăiești!
1: Bună ziua!

0: Bine că veni, că tocmai voiam să răstorn mămăliga și îmi părea rău să o mănânc rece. Când de te tăti cu niște brânză și parcă-mi veni așa o poftă.
1: Bine, bine, tăia și tu ceva cum vorbirăm.
0: Tăia-i pui ca aia porumbacă, de sta mai mult pe la fina, ce să fac? Am ajuns mai rău ca păgânii. Nu mai ținem miercuri, nu mai ținem vineri.
1: Bine, bine, fusești la tăi.
0: De-te eu fugă până acolo, că mămica-i tot bolnavă. Mi-e frică de nu mai știu că nu o să mai ducă mult.
1: Dar o sticlă de vin nu-ți deteră și?
0: Nu-mi deteră. Păi... nu-mi deteră. De unde să-mi dea? Că la ei n-o fi izvor ca la fântână. Tu de ce nu l-ai păstrat pe-al tău? Na! Ete, copitul, lasă-i sub pat, că ei se gândesc la tine. Să-i mai drăcui tu când te îmbeți.
1: Păi să putea să nu zici tu una. Până nu-i dai tu cu gura odată, nu poți, te îmbolnăvești. Nu se poate să fii...
0: E, dar ce ai de ești așa bosunflat? Ce corăbiții se mai necară?
1: Pe dracu, auzi? Aia.
0: Mă, dar tu o zic că nu le-ai toate.
1: Păi, nu le-ai avea. Unde e alifia aia? Toți copiii lumii și-au luat câte un serviciu, au intrat la câte o facultate, numai al nostru, toată ziua stă și cetește. Stă și scrie cai verzi pe păreți, că el se face scriitor, auzi? Mi-au cam crăpat buzele de vânturi, alifia.
0: Dar ce-ți veni, mă, pal copil, nu ești în toate mințile? E-te, alifia, acolo, în geam!
1: Bă, Florino, mă, fata mea, eu stau așa și mă gândesc, mă. Toată lumea vorbește. Alin să nu ne mintă cumva. Să fi furat el banii aia de undeva? Bă, eu parcă n-aș crede că face el așa ceva, dar vezi tu, bă, toată lumea vorbește, mă. Veni și milițianul peste mine, mă lua la întrebări.
0: Zău.
1: Că să-i spui eu, de unde are copilul nostru bani? Mă, că mă gândi să-mi sar ochii din cap, nu face el Alin așa ceva, mă. Că a stat fără serviciu după ce veni din armată aproape un an de zile. Că n-a găsit. Sau, mă rog, a stat să învețe, că n-a luat la facultate. L-am mai luat și eu la zor din când în când, că mi-era năcașă mie. E o mare, mă, acum. Toată ziua să nu facă nimic altceva decât să te ajută ce te ajută. Mă, trebuie să-și facă și el un viitor, mă. S-o ia în Cotrova, o meserie, mă, n-o faci. Nu faci nimic cu ce titlu în ziua de azi, mă, dacă nu te zbați să vorbești, să faci. Dacă mi-a cerut bani, eu l-am înțeles, bă, că ai văzut de unde n-am avut, de unde am avut. I-am dat, n-am zis că nu-i dau. Eu nu cred, mă, totuși, că ne minte, na? Și vrei, mă, i-a plăcut lui literatura, fie literatura, dracu să-i fie. I-o fi dată lui azi, cine știe. Mie, cum mi-a plăcut contabilitatea? S-o să ducă la pușcărie, dă-l, dracu, dacă așa o fi capul. Eu nu i-am dat o palmă cât a fost mic. I-am crescut pe amândoi ca pe niște flori și nu i-am atins nici cu un dești. Da, și de-o fi făcut vreuna tomă acum, să fie la dracu, dacă nu le omoră, cu parul, ca pe câini, fără să mă gândesc.
0: Ai, ai.
1: Mare dreptate, milițianul. Ce act are el la mână, mă? Tu l-ai auzit de vreo
0: moarte? Dar ce-ți veni, băiete, în seara asta? Nu mai ești pe toate roatele de drăgui copilul. Vai de capul tău, o zic că mai ai minți în cap deloc, nu mai?
1: Păi așa e. L-ai luat tu pe totdeauna parte la toți. Și uite ce-mi făcut Alin. Tu n-au auzit ce vorbește lumea?
0: Dă-o că-i mai zic ceva de lume, că se lămurește ea. Nu mai putem noi de ea acum. Tot, tu te iei după lume. Când l-ai auzit alaltă ieri la radio, ți-a fost drag. O zic că te-ai strecat de tot, zău, dacă nu. Să drăgui tu copilul. Îți cășună așa din zilin câteodată, ca Isachi Mărtanul pe pisica aia finit. Te apucă.
1: Pă asta zic și eu, mă. Dar el a vorbit altele acolo la radio, nu de bani.
0: Nu sunt copiii noștri de aia.
1: Mi-e năcaz, mă, Florino, și mie. Mă, mi-e năcaz că am 51 de ani și 30 de servicii. Pe mine toată lumea m-a respectat. Nu m-a arătat nimeni cu deștul de rău. Am fost om cinstit, fir așa al dracu să fiu. Mi-a plăcut mie să fiu cinstit. Bine, mă, ne omorână să-i creștem cu putere și noi. Furăm cum mis până acum. Au fost exemplu în sac cu copiii, tocmai. Păi tu, mă, acum Alin să ne facă de râs, mă. Menăcați, mă, dă-mă dracu, că nici nu mai știu încotro să o apuc. Am capul, uite, plin de cifri. Mă mai îmbolnăvi și Dumnezeu ăsta de inimă, că parcă aș fi dat cu pietre în el. Ce dracu au țigările ăștia, nu s-a prind deloc.
0: Ne, trage din ea, trage de ea, fie alco mai drăcui acum cu gustul ei, că bun o fi. N-o lăsa. Te duci tu peste doctor, iar că ai auzit tu ce a zis. De mâncat, luași de două ori și gata, și cu gândul la țigară. Auzi, mă, Tănase, eu stau așa singură și mă gândesc că tu ții mai mult la țigară decât la viața ta. Ce ți-a venit, băiete, de la un timp, că parcă nici înainte de a te îmbolnăvi nu fumai așa? Zău, dacă nu...
1: Năcazurile florilor pe care mi le fac copiii,
0: da? Mai dă-l dracu, ți-au făcut copiii necazuri. Dar ce necazuri ți-au făcut?
1: Apă că de fumat să nu fumez, de băut să nu beau, atunci la ce dracu mai sunt pe lume om?
0: Ia?
1: La ce să mai trăiesc? Mai bine mă culc și mor, nu mai fac umbră pe pământ degeaba.
0: Ia, la ce să mai trăiești, bă, da vorbiși? În loc acum să ne fie dracă, trăim și ne văzurăm copiii mari, scăparăm de greutăți. Altă treabă nu mai avem. Hai să ne culcăm și să murim, că nu mai putem să ținem de tutun și de băutură. Mai zici că ai învățat și tu un pic de carte, mai bine făceai ceva în ea. Acum spui că te-a îmbolnăvit Dumnezeu, păi știi tu când îl drăcuiai cu cerul în care stă și cu toți sfinții de pe lângă el. Acum e bine, te-a aranjat, te-a pus bine. Multă prostie, zău.
1: Auzi, mire, strânge masa aia de acolo, nu mă mai cicări, că îl drecuiam, să știi. Tu știi că mie când îmi vine, Sunt sătul de ale mele.
0: Da, da, da.
1: M-a luptat astăzi destul cu cifrele. Fetele la nimic nu fac. Toată greutatea cade pe capul meu. Mai veni și milițianul? Ia uite, mi-au crăpat și buzele de vânt.
0: Na.
1: Mă ustură de nu mai pot. Unde zici să-și cheia lifia?
0: Că bună treabă faci. Drăcu el, drăcu el, că ești procopsit. Ia și aruncă și tu la câinii aia, că dă-le drumă, că toată ziua stau în spinarea mea. Și nu tot te uita toată ziua într-o oglindă, că ești un bătrân și degeaba. Mai lasă oglinda, că o să o spargă într-o zi, să vedem ce ai face. În ce te-ai mai uitat tu? Ți-au crăpat buzele. Ce mi-au mai crăpat mie și buzele și călcâiele și mâinile și nu m-am mai alefiat. Am stat și așa. E tu colo în geam, nu-ți păsai?
1: Păi da, tu te duci în lume ca mine. Mă întâlnesc și eu cu oameni, mă văd așa, râd de mine.
0: Da, ce vorbești, bă, tu ești un blat, mă, băiete. Un pic mai mult ca țăstu. De laudă și de fudulie, ține te-o întrece. Ce dracu zice, domne inginer, în cartea aia?
2: Păi, ascultați și voi. Și când venirăm de la Băileș, de la judecată, de coborârăm aici la colonelul să luăm și noi câteva drugi, hai și inginerul cu trăsura, nimic, să ne caute în sân, să vadă dacă n-avem boabe. Cum să te uiți dumneata în sân la mine, domnule inginer? Doamne, ia-mă, cum să te uiți dumneata la mine în sân?
1: Auziți și voi ce-a putut să scrie ăsta de mine, bă? Ce-a putut să scrie? Uitați-vă și voi.
2: Că am chemat-o și pe Ana de la birou și i-am spus, Ano, dacă nu spui drept, te dau afară de la faci cât ai zice pește. Când m-am uitat eu la tine în sânfă, a? Ce ai mințit tu, lunașul tău, Alin? Am pus-o de față. Doamne, ia-mă, toar și inginer, ce vorbă e asta? Păi, e de așa scria lui Bălan, nașul tău, în carte, că i-ai spus tu. Nu e adevărat, toar și inginer, o fi scris și el așa, cine știe, i-o fi spus altcineva. Am auzit și eu lumea vorbind, dar nu i-am spus și eu nimic. Pe ochii mei din cap, toar și inginer, dacă ai minți. Și-a dat și ochii din cap, bă, ascultați-mă pe mine, s-a blestemat pe copil.
0: Nu minte, dă-o dracu, Ana. Îl a scos așa de la el ca să râdă de sat. Cine e ăsta lui Bălan de râde de sat, tovarășe inginer? Ce, dumneavoastră ați ajuns să râdă un hăla, un bagabond cu părul ce-i trece peste urechi de dumneavoastră? Că și de mine a zis că mă țin cu alu Cimbru.
2: Cheus.
0: Că m-a omorât al meu ca pe cățele când a citit.
2: Îl băgăm la pușcărie, domnule, îl băgăm la pușcărie. Păi am făcut eu cu alea o reclamație. Uite, ține stiloul și semnați aici pe hârtia asta fiecare și mâine mă duc eu la Craiova. Am eu pe cineva acolo și o depun direct la tribunal. Poate o-i muri eu dacă nu l-ai băgat în pușcărie. Că am vorbit și cu milițianul. Asta e calomnie, domne. Calomnie și calomnie se pedepsește de lege. Semnează colea neatache și dumneata.
3: Tovarășe inginer, te-ai supărat, nu te-ai supărat, dar eu unul nu semnez.
1: Păi, de ce neatache?
3: Eu sunt primul din sat care am citit cartea. Toată biblioteca asta din sat am citit-o. De un an însă nu mai închisă. Că știți că mie mi-a plăcut să citesc. S-o întrebat și pe alu Barici, de-a fost bibliotecar, dacă nu mă credeți. Și acum citesc ziarele, că mi le aduce poștașul. Sunt abonat. Nu prea văd bine, dar iau ochelare, babi, și citesc cu ei. Văd bine cu ei. Vă spun drept, de două ori am citit cartea asta lui Bălan și o carte ca asta mai frumoasă, zău dacă am văzut. La căpătâi o țin. Vă spun și, v-ați supăra, nu v-ați supăra, dar nu semnez. Nici n-am ochelare la mine. Cărțile așa se scriu, domne inginer, despre oameni. Despre ce să se scrie dacă nu despre oameni? Și ce? E numele dumitale acolo? Că eu n-am văzut, n-am băgat de seamă. Și ce, numai dumneavoastră ați fost inginer în satul ăsta de când s-a înființat colectivul? Eu v-aș spune numai o întrebare. Când ați umblat dumneavoastră în trăsură? Trăsură n-a avut decât, hei, de mult, la început, primul inginer. Erați mic dumneavoastră atunci, nici n-o știți, nici n-ați apucat-o. Umbla pe ea Rinea lui Pilea. El a și fărâmat-o. Când ați venit dumneavoastră, săraca, era de mult cenușă. Și nici măcar numele satului nu e dat. Poate ce scrie el acolo s-o fi întâmplat în altă parte, nu la noi. Iete așa, un sat și un inginer. Păi numai un sat și un inginer sunt în țara asta. Te superi degeaba, tovară și inginer. Nu te supăra, dar eu nu văd copilul ăla să fi făcut vreo rău. Ba, eu să vă spun sincer, mi-a fost drag când am văzut că a ieșit din la noi unul care să scrie cărți. Iar tu, fată, ce, te-ai ținut cu alu Cimbru?
2: Cine este alu Cimbru?
0: Păi nu zice acolo că la care a fost președinte? Ce te faci că nu știi?
3: Și te-ai ținut cu el?
0: Doamne, ia-mă, dar dumneata ce-i neatache? Păi ce, sunt vădvă? N-am om? Firul al dracului el? Ei, nu m-am ținut, cum să mă țin cu el? Altă treabă noi fi avut eu?
3: Dacă nu te-ai ținut, atunci de ce ți-e necaz, hai?
0: Păi cum să nu-mi fie dacă râde de mine? Și m-a mai bătut și al meu.
3: Dacă te-a bătut, poate a știut el de ce te-a bătut. Poate de altceva.
2: Lasă-ne, tăi. Nu vrei să semnezi, să fii sănătos. Nu stăm în loc de semnătura dumitale. Ești rudă cu el și de-aia vrei să-l acoperi, știm noi. Păi zici dumneata că nu e nume din sat, dar ce, oamenii nu recunosc? Ei sunt proști, nu văd, a? Fiecare se recunoaște în carte. Și așa avem destule semnături, așa că...
3: Ba, nu suntem nicio rudă, n-avem de unde. Dar dumneata, domne inginer, degeaba te superi că n-ai de ce.
0: Iete cine ajunge să râde de sat. Fire al dracu să fii cu părul tău ăla mare. Iete cine ajunge să bage netrai la oameni în casă. Ia, ăsta care n-a fost în stare să se apuce de nicio meserie. Râde el de tovarășul inginer. Om cu carte ce se găsește. A făcut și dânsul o facultate. Să-l dați afară, tovarășii ingineri, pe tasul de la birouri. Care pensie? Și să-l iertați, a? Ah, fire așa, dracu, ce am sărit când l-ai vedea, cu mâinile la spate, luat din dărăt de milițian.
1: Îmi spune că am decontat bilete de cursă când am mers cu mașina colectivului și m-am uitat la femei în sân, pe câmp.
2: Păi m-a văzut el!
4: Domnule inginer, ăla cu ochelarii pe nas, tas său i-a spus, că n-avea de unde să știe, știu eu precis.
1: Este? Este el?
4: Bineînțeles.
1: Că așa am zis și eu, domnule.

0: Atanase nu mai strânge hârtiile. Lasă-le așa pe birou și dă cheia încă. De mâine nu mai ai ce căuta în colectiv. Nu ți-ar fi rușine să-ți fie om bătrân ce ești? Imediat să pleci.
1: Dar și, domne, ce s-a întâmplat? Văd că veni și cu miliția peste mine.
0: Domne, să pleci și să nu te mai văd în fața ochilor.
1: Tu și inginer. Domne, nu mă lua așa. Păi dacă trebuie să plec, plec eu singur, că nu sunt milogul nimănui. Dar nu poți dumneata să mă dai așa afară oricum, domne. E un consiliu de conducere care o hotărăște. Dumneavoastră nu dictați, domne, și în definitiv nu plec. Că dumneata n-ai muncit pentru colectivul ăsta cum am muncit eu. În colectivul ăsta mi-am pierdut eu sănătatea. Și nici acum nu vin să stau. Eu duc toate actele spinare, muncesc. Colectivul ăsta e făcut de mine, domne, nu de dumneata. Nu uita că dumneata ai venit aici în el, gata, făcut. Tot ce ai găsit aici a fost făcut de mine. Și măcar de-ați fi păstrat ce ați găsit. Eu am făcut puierniță, dumneata ai desfințat-o, v-ați bătut joc de ea. Am pus via altoită pe dealul Dăznățului, de eram de fală în tot județ. N-a știu cum s-o îngrijit și ați băgat tractorul în ea și ați scos-o. Milioane s-au băgat în via asta. De-aia lumea acum 15 lei la ziua muncă. De-aia fug toți pe șantier, de-au rămas numai muierile. Păi când eram eu președinte, că și eu am fost ca dumneata, dumne. Și nici dumneata nu o să stai aici cât lume. Cum n-am stat nici eu. Dar când eram eu, colectivul ăsta mergea bine, mă, nu ca acum. Era lumea mulțumită. Aveam și porcărie, aveam și grădină de zarzavat, că posibilități sunt. Dacă mai stam un an, făceam și ciupercărie. Mitali, când ți-am spus, ai sărit de 3 palme sus, că ce-mi trece mie prin minte, iau să tac din gură, să nu vă mai pun lumea în cap. S-a dus dracu tot. Pe grâu și porumb punea și tata bătrân, domne, ce pui dumneata. Dar am zis să tac din gură. Mă îmbolnăvei. Nu mai poți să mai zbați. Pentru ce? Copiii nu am aici, eu mor mâine, poi mine. Domne, eu n-am vrut să-ți fac rău până acum. Dar dacă nu mă lași în pace, eu o să fac bucat. Eu am aici în acte cărămida scoasă din CAP pentru Volta din cimitarul lui Bariș, că muri. Dar banii sunt încă nedepuși nici până în ziua de astăzi. Aduc martori copiii lui să spună că ți-au dat dumitale 2000 de lei pentru cărămida de la Volta. Ia uite, e aproape un an de zile. De atunci, de ce nu depuneți bani? Aveți grijă, tovarășe inginer. Eu am tăcut din gură, am zis să nu mă bag. Dar mă doare că e colectiv făcut de mine. Și dumneata să nu-ți bagi joc de el. A spus la lume că i-ați dat cărămida degeaba și va fi dată la scăzăm. Nu, nu se va scade nicio cărămidie, domn. Pentru că pe ea s-a cheltuit bani grei ca să o facem. Să depuneți banii pe care i-ați băgat în buzunar. Aduc copiii lui Bariș care vă țin de mână. Și în definitiv vă întreb încă o dată cu tovarășul milițian aici de față. Ce ai, domne, cu mine? Spune, domne, ce ai? Nu muncesc, nu țin lucrările la zi, nu vin la servici.
2: Pe copilul dumitale îl vom aresta în curând.
1: Yeah.
2: Așteptăm ordinul. Noi acționăm numai legal. Am înștiințat județul și așteptăm ordinul. De ce râs în carte de tovară și inginer și de sat? Îl tragem în judecată și cerem să dea banii înapoi pe care i-a luat. Asta îl aranjăm noi. Are tovară și inginer reclamații cu 20 de semnături pe ea. O să-l învățăm noi, minte.
1: Dom'le, copilul meu, n-a râs de sat sau de tovară și inginer și n-a râs de nimeni. A scris... Păi a scris, mă, fiindcă așa să scriu cărțile. Și ceea ce a scris nu sunt fapte de viață. Păi asta e, mă, e artistic, e ceva. Dom'le, literatura așa e. Despre ce să scrie dacă nu despre oameni, despre viață? Nu sunt nume persoane din sat, nu e nume din sat. Ce scrie el sunt închipuiri. Ce aveți, domne, cu el? Și cartea aia pe care a scris-o a fost și ea citită înainte de a apărea de alții, mai mari ca mine și ca dumneata. A fost văzută și ea de București. O carte n-apare oricum.
0: Dom'le, te dau afară, domne, nu înțelegi, domne, te dau afară, domne, nu ți-ar fi rușine, om bătrân și mincinos, să-l înveți să scrie despre mine că mă uit la femei în sân și că am decontat bilete de cursă. Acum, auziți și voi ce mai scoate, domne, auziți ce mai scoate, că am luat bani pe cărămidă. Păi mai ai, mă, să mai scoți multe, mai ai să-mi scoți multe. Îi arăt eu lui cine sunt. De-aia am ajuns eu inginer de mi-am tocit coatele pe bani și atâți ani de zile, mă, ca să-și bată joc de mine un vagabond, eh? Lăs că vă arăt eu vouă.
1: Nu te supăra, dar dumneata n-ai facultate, domn. Și nu ești inginer.
0: Cum nu sunt inginer? Cum adică n-am facultate? Toașe comandat, nu se mai poate, domne. Nu se mai poate, domne. Ești martor. Auzi ce spune, domne. Mă calomniază de față cu dumneata. Îmi contestă și diploma. Păi cum, băi, Natanase, vrei să spui că diploma pe care o am furat-o de la vreunul care a murit, mă? Sau cine știe, poate că am plătit pe cineva de mi-a dat-o, eh? Păi cine crezi că m-ar fi pus pe mine aici în capul tremilor dacă n-aș fi inginer?
2: Tovarășe Tănase, vă rog să vă abțineți. Iar dacă aveți ceva de zis în legătură cu tovarășul inginer, vă rog să treceți pe hârtie și să semnați.
1: N-ai, domne, facultate, n-ai. O mai spusei și o spune-te aici, de față. Nu ești inginer. Păi am cunoscut și eu multă lume în viața mea, de toate felurile, dar un inginer cu facultate nu vorbește ca dumneata. Nu face ce faci, dumneata. Uite și te rog să nu faci copilul bagabond, că te dau în judecat.
0: Am să-l bag la închisoare. Și de mâine te rog foarte mult, nu mai ai ce căuta aici! Să trimiți cheile!
1: Vin, domne, vin! Că unitatea asta pe care o conduci, cum mă spuseai, n-ai făcut-o dumneata, nu-i a dumitale.
2: Ce?
1: Eu am fost președinte și pe mine m-a iubit lumea.
2: Ce carte e asta, domnule? Ce carte? De am să fac referat să dea banii înapoi. Să nu mai înșele statul.
1: Ei, ai fi dumneata milițian, dar nu ești capabil să hotărăști asupra cărților copilului meu.
2: Dacă ai ști ce referat i-a turnat tovarășul inginer către organe, o să-l satur. Să se apuce de muncă serioasă, domne, să nu se țină de prostii. Că nu voi dau de el să scriitori. Asta mai auzi și noi, mai cunoaște și noi.
3: Tovarășul inginer, nu e?
4: Ce mai trucă? Pe mine mă căutai?
3: Tovarășul inginer, ai dracu băcar, nu mai vor să vină la baci. Că nu le dați retribuția mărită, așa cum le-ați promis. Rămaseră băcile nemulse.
2: Ce mă, un nebunit? Nu le-am promis nimic. Păi ce-i, mă, toți sunt de capul lor.
3: Dacă vă spun, haideți la grajduri să vedeți.
2: Dom'le, nu se poate, domne, facem pe loc o comisie. Eu, trucă, dumneata, doar și milițian și în seara asta mergem pe la fiecare pe acasă să discutăm cu ei. Îi ia mama, dracu, dau cu ei de pământ. Ce nu putem să facem în seara asta, mâine dimineață. Haideți!

0: Bună seara, Tănase.
1: Bună seara, cumnate Nicolae.
0: Erai gata de plecare?
1: Păi nu vezi, e târziu și trebuie să...
0: Bă, băiete, bă, văzui lumina aprinsă și mă gândi că nu plecași. Că nici pe la tine prin dea nu mai ai avut să ai timp să dau. E și dată-ta singur acasă. Bă, Tănase, ce-a făcut Alin, mă, ce-a făcut? A scris despre ăștia din sat. Toți sunt foc și potop, umblă numai cu reclamații prin sat. Ce-a făcut și el, băi?
1: Pe dracu a făcut, nea Nicolae. Asta a făcut fiul meu, mi-a pus toată lumea în cap. Păi nu mă certai până acum cu inginerul la cuțite, nu altceva.
0: Așa.
1: Până acum mă certai cu el.
0: Bă, tu ascultă colea ce spun eu. Dă-i o telegramă la servici sau acasă să nu mai vină în coali un timp. Așa, câteva săptămâni, până trece vâlba asta. Că ăștia sunt în stare să roboare, bă, să-l bată pe copil. Tu ascultă-mă ce spun.
1: Dar ce crezi, mă, cumnate? Îți sunt cala la cursă, măi, sunt cala, îl iau la bătaie. Dracu știe, mă, nene Nicolae, ce-a făcut și fiul meu ăsta. S-a apucat de literatură. La o treci așa asta.
0: E, ba bine că nu. Dar iete că mi-e frică, da. Să nu vină copilul pe acasă în timpul ăsta, că-i dă un plesnit în cap. Auzi, mă, Tărase, dar, bă, poți să-i facă ceva? Că au zis că-i făcut o grămadă de...
1: N-au ce să-i facă, mă, cumnate. Nu e numele lor, nu e nume de sat. Că se cunosc că-i acolo ce-a făcut, mă rog, dar n-au ce să-i fac. Eu așa cred. I-am trimis acum câteva zile o scrisoare lui Costel la București să-l întreb, că el trebuie să știe.
0: Aha.
1: Văd că nu mi-a răspuns, dar trebuie să primesc ceva de la el. Îmi scrie el, nu se poate să nu scrie. Ce, nu mai mergi pe la mine?
0: Bă, aș merge, dar nu-ți spusei. E dată ta singură acasă și nu poate să mulgă vaca. Rămase și vaca de mult săpăr acum. Că nu stătui nici eu. N-au avut să-i timp. Și nea de fată e. Și iete, de-am fugat în seară. Ție-ți-e și ceasul. Pe fuga trece. E, mă, Tănase, eu mă duc. Bună seara, Tănase.
1: Bună seara, cumate.

0: Mă certai, omule, cu alughița astăzi tot ca țigăncele. Nici nu mă uitai ce zesei, nu mai ținui cont de nimic. Luate ar moartea să ia de târâtură. Auzi, mă opri și ea în uliță să-mi drăguie copilul. Că de ce scrie în carte
1: dracu
0: de ea, de inginer, de alții?
1: Dracu știe ce-a mai făcut și fiul tău asta. La CFR n-a vrut să se ducă unde-i găsesc, mi-a avea 3.000 de lei pe lună.
0: Așa-i.
1: La drept nu vrut să dea examen, că n-ar el ce căuta acolo. Știi bine cât stărui de el, ha? De-te odată la filologie și termină bâlci. De când mi-a mințit că învață pentru facultate. Mă, nu mi-ajunge că sunt de bolnavă. M-ai pus și satul în cap acum. Că nu-i închid odată ochii, mă duc mai repede să mă scap de lenecazul. L-am lăsat de capul lui, mă, să facă ce-o vrea el. Toată libertatea i-am dat. Ce am zis? Copiii mei sunt cu mine, sunt deștepți, au mai multe carte ca mine. Las, că știu eu ce fac, sunt mare acum. Și iete ce-mi făcu Alin. Ne puse bine cu lumea. O să-l bage ăștia în pușcărie, vede? Zice că e joacă, mă? Păi până acum mă certai cu inginerul și cu milițian. De. Cine l-a pus pe el să scrie de inginer că a căutat muierile în sân de boabe? Uite, inginerul crede că eu l-am învățat. E făcut fug, mă. Dar și eu, ce-i zisă-i? Ce-i zisă-i? Nu mă uitai deloc. Că de-i las nu mi-a fi. Dar cu inginerul muncesc ca și cu el în colectiv, mă, dă-l măsa, inginer, ce vrei. Mă dă afară, că înșezi să se dau cheile să nu mai vin mâine.
0: Eu?
1: Încotro să o iau. Că doctorul știe bine, anul ăsta nu m-a avut să-i duc urcanul și mă tăie de la gradul 2.
0: Așa?
1: Mă băgă la gradul 3 cu drept de muncă. Păi eu mai sunt om să muncesc, mă, cu boala care o am. Așa mă tăram și eu aici cum puteam, meseria o cunoșteam. Păi ne ajunge nouă la amândoi pensia pe care mi-o iau. Tu, vai de capul tău, nu poți să muncești. Ne vede Dumnezeu pe amândoi. Copii. Ce să-ți dea copii? Ne așteptăm noi să ne dea copii. Dar așa la contabilitate, stăm pe scaun, meseria o știam bine. Mai luam și eu 30 de norme pe lună. De voi luam normele astea. Atunci când își cunoști contabilitate, te joci cu ea. Te joci cu meseria asta când trebuie. Dar la urmă lui n-are ce să-mi fac. Mă duc la partid ca munciu. Doamne, cunoaște județul cine am fost. Și nu cred că se lapă de el partidul așa de ușor de oamenii lui. O viață întreagă am muncit pentru politica partidului și acum mă joacă inginerul ăsta cum vrea el? Că nu mai pot? Că nu mai sunt cine am fost? Uite, aia am făcut fiul tău. Mă băgă în gura lumii.
0: Dă-o, mă, cum mai drăcui de lume, că urlă și tace. Nu o să o țin așa turuia să nu mai termine.
1: M-are vorbit cu Nea Nicolae și mă învăță bine să-i trimit o scrisoare copilului să nu mai vină pe acasă, că ăștia sunt în stare să cășune pe el să-l bat.
0: Așa, așa.
1: Doamne, doamne, doamne, că eu îmi vine să mai și râd. Ce-mi fut dat acum? Ce n-am avut și n-am auzit în 51 de ani ai mei.
0: E, acum ce să-i faci? Stai și înghite. Când i-ai văzut cartea aia, ți-a fost drag?
1: Mi-a fost, mă. E? Mi-a fost, mă, cum să nu-mi fie, mă? Că nu știam ce scrie în ea? Parcă ăștia au mai pomenit cărți.
2: Nea Tănase!
0: Ei, ieși afară, i-auzi că strigă cineva la gard.
1: Nu ești tu!
0: Eu?
1: Mai ies eu acum afară, doar intrai.
0: Păi tu la ce să ieși afară, că ești om? Lasă-mă pe mine să ies într-a negureață.
1: E, ce?
0: Haide, o scrisoare de la Costel.
1: Da, spus-o eu. Fu pe gândul meu. Că și cu Nea Nicolae vorbi. Ia de-o încoace.
0: Hai, ia, ce scrie?
1: Păi, nu o citești? Ia, citește tu.
0: Păi, dacă eu și văd. Hai, nu mă mai fierbea, ce citește-mi-o și mie, ce dracu. Ți-e Lena, jată, n-am zică. Știi bine că nici nu prea înțeleg scrisul.
1: Ia uite. Așa. Că sunt bine, sunt sănătoși.
0: Așa.
1: N-au plecat la mare până acum. O să vină și pe acasă pe urmă. Așa, cu ce l-am întrebat eu scrie că să nu fim îngrijorați, că nu pățește Alin nimic.
0: E bine.
1: Că n-au ce să-i facă, zice că așa a pățit și Marin Preda.
0: I-auzi.
1: Da, cu unul Ilie Barbu și Caragiale, tot așa a pățit, iau-te, și Sadoveanu cu un popă, care i-a cumpărat, i-auzi, toate cărțile din librării, să nu mai citească lumea că era un bețiu popa asta, tot ca bădoaia nostru. Și-l făcuse Sadoveanu de râs în carte și că să nu ne fie teamă că așa e literatura, oamenii nu înțeleg. Costel, nu ne aminte, bă. Așa e mare dreptate. O să se dezumfle, mă, o să le treacă, bă. Auzi că mie nume de altă. Dar se pune Alin ăsta acum, auzi, și scrie o carte numai despre ei. Ce pățărăm noi cu ei și acum?
0: E...
1: Bă, și atunci să te ții râs.
0: Las.
1: Bă, ăsta o scrie, ți-ne vinte.
0: Ia să se mai potolească și el. Bă, nu scrii și tu una? Scriu tu.
1: Bă, ce crezi, bă, n-aș scrie eu dacă n-aș m-aș apuca?
0: Ce dracu, nici tu, cum s-ar putea una ca asta?
1: N-aș scrie eu. Fine așa, dracu, ce ambiție am avut la viața mea. Mă, să mă fi dat ai mei pe mine la școală, cum am dat eu pe copii. General eram. General. Eram în comitetul central.
0: Da,
1: mie,
0: da.
1: Păi mie mi-a plăcut politica, bă. Da. Și armata mi-a plăcut.
0: Da, ajungeai mai puțin mai departe ca țâstul. O mai face vreuna și Alin, că nu știe multe. Ia să se mai potolească și el, îi spun eu când o veni. Hai, dă-te la o parte să fac patul și să ne culcăm, că sunt frântă de oboseală. Parcă sunt omorâtă cum par. Îți spun să mănânci, că nici foame nu mai e. Și Costel, numai atâta spune. Altceva nu mai scrie. De mine nu-mi treabă.
1: E tot ce... s-o citești tu, că ți-am cumpărat ochelari. Eu mă dezbrac și mă culc, că nu mai mănânc nimic. Mă cam sunt umflat într-o burtă, nu știu ce, dacă am...
0: Hai, dă-te, dă-te mai încolo și vă și mie loc, că te întinsă și întopat. O zic că nu știu ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi pe lume noaptea să te odihnești. Ai muri, mă. Fie era al dracu dacă n-ai muri. Nu poți să reziști. Și adormiși. Ia. Ei, de ce noi fi băiete și eu ca tine, cum pun capul, cum s-adorm? De ce noi fi? Stau cu ochii într-o grindă toată noaptea, dinspre ziua dacă țipesc un pic. Ei, ăsta mi-e somn.

0: mine ce mai fășa, satana?
1: Stai, stai, nu te mișca, că ești pe ușă și îți dă-n cap. Fivar, mama voastră, dracu, auzi? Cum n-am eu unul din copicolari cu mine, mă, să fiu sărătos? Ce v-aș arăta eu vouă? Cu furca de vier v-aș conită, ne v-aș băga la miliți. Ia uite ce le-a făcut copilul nostru, Florin. Ne omoară lumea în casă din cauza lui. Viața ai, dracu, cu demâncarea de a-ți băgat-o voi în gură.
0: Care să fi, da, mă, arde la focul să-l ardă de viu, praf și pulbere să se aleagă de vatra lui, viermi să-l mănânce din picioare până o rămâne numai oase. Am să mă duc mâine, o fi păcat, n-o fi, da, de mine nu e păcat, am să plătesc 50 de lei la biserică și am să dau acatist. Lua var moartea de sărbate să vă ia cu cineva făcut. Uite, mă, te omoară în casă și nimeni nu știe. Te găsesc dimineața mort și ia pe cine nu e. Ce crezi, că pe ulița asta unde suntem noi băgați? Dar ce rău le-am făcut, arde iar focul să-i ardă de vii, că n-am furat, n-am drăcuit, n-am mai cinstit ca noi, n-a fost nimeni în sat. Dacă mă lovea când stinse-i lumina...
1: Hai, stai și nu te mișca! Așa, aici cum stăm, nu ne mai pot lovi.
0: Dar ce să aibă cu noi?
1: Oh, ce m-aș fi luat eu după ei, dar pe cine să prinzi în anegură?
0: Stai, stai, băiete, aici, că te pălește vreună de acolo, rămâi. Ușile sunt încuiate toate. Stăm aici până dimineața, că nu muri noi până dimineața.
1: Dimineața vom vedea ce-mi faci.
0: Așa.
1: Mă duc și aduc și milițianul să constate. Fac o plângere și la județ. Oh. Îl aflăm noi pe dușman, nu ne scapă el.

0: Ia, uite ce petroaie, fraților, nefărâmară și aparatul de radio. Uită-te și tu cât sunt de mal. Dacă ne loveau cu unul din ăștia, era morți acum.
1: Nu, nu pune mâna pe ele, ca să poată să-l ia în prindere. Stai, stai că-l iau eu cu cârpă. Oh, sunt gura, ești, ce crezi, mă, ne omoară în casă? Nu știe nimeni în satul ăsta de noi, auzi?
0: Nașă! Auzi, Nașă!
1: Ia, ia vezi, mă, cine te strigă. Fină ta.
2: E! E!
0: Ești aici, Nașă?
2: Aici!
1: Stai, stai, fină, acolo, să-mi trag și eu pantalonii pe mine.
0: Uu, ia-mă, Doamne! Dar ce-au pus azi noapte câinii ăștia, țaud, Nașule? Ai dumitale și cu al meu. De nu se mai opreau, parcă le trau la lup. Mi s-a părut că am auzit și niște geamuri cum se spărgeau. Mi-a fost frică să ies afară. Toată noaptea am tremurat.
1: Hai, vino, vino încoace, fină, că mă îmbrăcai. Ha? Ia uite, fină, ce ne-au făcut. Mi-au spart geamurile azi noapte. Ia. Ia, ăștia sunt pietroaile cu care au dat. Au dat să ne omoare în casă.
0: Ia mă, Doamne, dar ce mai cu asta, Nașule? S-au pus fină să ne omoare nebunii. Din cauza lui Nașu Alin. Că toți sunt ofensați. Altceva ce să aibă cu dumneavoastră? Toți mă întrebară. Nu mă luase alaltă ieri inginerul la rost de m-a făcut ca pe dracu? Că eu i-am spus lui Nașu Alin și a scris despre el că a vrut să mă caute în sân de boabe când am venit cu Nașa de la proces, de la Băilești. I-am spus că e ce vorbă e asta. Că uite, Nașa e de față, știi, Nașe? Ia. Că de la Băilești atunci am venit cu cursă, n-am venit pe jos, nu? Ce e el negru așa, dar acum să vedeți cât a negrit.
3: Ei, da, prin grădină fuserăți?
1: N-am văzut să-l întind, doar ne scularăm.
0: Ei, vreau azi dimineață să mă duc la gras să mulc vacile, ca seara n-am fost, că așa s-au vorbit toți văcarii, să nu ne mai ducem niciunul, că suntem normați puțin. Nu vrea inginerul să ne dea când ne-a promis la început. De neminte de două, trei luni de zile. Ei, mă dusei până în țarină. Îmi pare rău de vas, săracile, că ele n-au nicio vină, dar mă întorsei de frică, să nu mă ia la bătaie când o auzi. Îmi fu frică să mă mai ducă. E ăsta lui Dudă un stricat, nu te înțelegi cu el. Și mi-aruncai ochii în grădină la dumneavoastră.
3: Așa.
0: Doamne, Doamne. Jumătate via parte dinspre țarină este făcută praf.
2: Așa e, zău, fină.
1: Bă, cine a zis că omul de-al dracu cine nu-i să mănâncă nici carnea, știut el ce a zis. Bă, ăștia au nebunit de tot. Pe ce le-a făcut via aia, mă? Mă, păi dacă îi aflu, nu în fundă-i pușcăria, mă. Mă, mă bag în daravel, om bătrân, auzi că pun mâna pe un ciumac, le dau un cap ca la câini. Mă îmbrac și mă duc la miliția.
2: Ce mai fu asta, Doamne? Ăștia au zis că s-au pus să ne omoare, vor să ne mute din sat. Ce au de gând cu noi?
0: Care au făcut, nu-l fi fost puși de inginer?
2: E, ba bine că nu. Pui bază pe dracu și dracu se face al dracu, nu știi cum e?
1: Nu, nu, nu, eu nu cred că face inginerul așa ceva. O fi el cum o fi, dar eu nu cred că el i-ar fi pus să ne spargă geamurile și să ne rupă via. Nu, din sat au făcut. Și las, că mie nu mi-e frică de ei. Sunt legi în țara asta. S-a terminat de mult cu ținerea la drumul mare.
2: Nu, să ne rupă ei via și să ne spargă geamurile la casă. Păi ăștia sunt oameni întregi la minte. Ce le-a făcut lor via aia și geamurile astea? Și pentru ce? Ascultați cu lea la mine, până la lege te omoară și pai și le drumul. Prinde pe cine nu-i. Poftim, ne sparseră geamurile și ne rupseră via. Pe cine să prinzi? Pe cine să pui la miliție? Dacă n-ai văzut și nu știi, nu poți să spui.
1: Dar ce țară ne aflăm noi, mă? Și în ce timp? Dar voi ce ați făcut cu vacile, fină?
0: Le-am dat dracului de vaci, Nașule. Nu ne-am mai dus nici aseară, nu ne mai duserăm nici în dimineața asta. Să bage în locul nostru pe cine o vrea. Își bate joc inginerul de noi. La început ne-a spus una ca să ne facă să intrăm, că nu vrea nimeni să se bage la vaci, iar acum ne puntează ca vai de noi. Ne-am hotărât să nu ne mai ducem niciunul și să bage pe cine o vrea.
1: Fina, părerea mea e că să te duci înapoi la graș și să nu te iei după văcari. N-a ascultat de ei lanț, că ei n-au năcazurile dumitale. Du-te-și mulgeți vacile, că o să schimbe situația. Tu ești femeie singură, n-ai niciun ajutor din nicio parte, ai un copil de ținut la școală, te dă inginerul afară de tot și bagă pe altcineva în locul tău. Și ce-i faci? Cum îți ții copilul? Eu zic, uite, asta e părerea mea, să te duci. Pe mine mă pontează la munca pe care o duc. Nu mă pontează. Dar ce dracului să fac? Mă mulțumesc și cu atât.
0: Păi de-aia veni și eu la dumneata, Nașule, ca să te întreb și să mă înveți dumneata ce să fac. Că nu mă gândesc la altceva decât la copilul ăla. Măcar de-ar vorbi și el și-ar fi ca lumea. Că dacă trăia tată s-o poate ar, era altfel.
1: Du-te, du-te la vaș, fiu. Dacă vrei să mă asculți, du-te. Zile, nu vezi că nu mai unde să mai faci? Unde să muncești? În câmp? N-a venit aseară inginul la tine să te trimite la vaci?
0: N-a venit.
1: Păi așa au hotărât. Ei, du-te, du-te la vaci. Fă ce spui eu.
0: Bine, Nașule, mă aduc.
1: Oh, ia hai pe nevastă în grădină să vezi cine a făcut aia la vie.
2: Hai, arde iar focul să-i ardă. Ce le-o fi făcut via asta și geamurile ăștia? Ete ce n-aveam eu astăzi.
4: Uf.
1: Bună dimineața, tovarășe milițian.
4: Bună dimineața, Nătănase.
1: Tovarășe comandant, vă căutai și pe la dumneavoastră la birou. Bine că vă găsi. Vreau să vă iau pe la mine acasă.
4: Deci?
1: Azi noapte au vrut să mă omoare în casă, pe mine și pe muiere. Eram culcați în patete, doar neculcați și au cășunat unii, nu știu cine o fi fost, cu pietroaie pe geamuri. Și când mă sculai, găsi via făcută praf. Ce au domne cu mine? Uite, vă rog să mergeți, că nu vreau să rămân așa. Păi în țara asta nu mai există legi, domne.
4: Să poate, bă, Nătănase, să poate. Și știi pe cineva?
1: De pe cine să bănuiesc? Cine știu că a fost? Nu pot să arunc în spinare la cineva care poate e nevinovat. Nu știu cine a fost. Mi-e la frică să ies din casă. Eu sunt om bătrân, sunt bolnav cu inima, cu știți, puteam să mor acolo în pat. Păi ce au cu mine, domne? Vă rog, zău, vă rog să mergeți la mine acasă, să vedeți lumea asta. Să vedeți lumea asta pietroaie, domne. Păi am să fac o plângere și la tovarășul general dacă nu descoperi nimic. Păi se poate așa ceva, domne?
4: Stai, Nătănase, nu pot să merg acum, că îl găsiră necat în hele. Știu pe Nino al lui Gicu, ăla al lui Badea. Și trebuie să mă duc acolo, că vin doctorii să-i facă autopsia. După ce termin acolo, vin și la dumneata.
1: Păi ce, ba cum s-a întâmplat?
4: A căzut beată în hele, știu, și s-a necat. Cine știe de când timp stă acolo? Că de vreo două zile îl căutau și nu-l găseau. Nu știam ce s-a făcut. Ai auzit și Nada. Cum termin acolo, vin la dumneata și ne-am descurcat noi.
5: Hai, hai, Nătănase, hai, domne, hai odată, dă cheile. Nu ți-am spus de-aseară? Și ți interzic totodată categoric să mai cazi prin această unitate, cel puțin cât timp o conduci.
1: Tovarășe inginer, ta-ți dai seama ce faci, domne? Sau te pomenești că dumneata ai plătit oameni să-mi spargă geamurile azi noapte acasă și să-mi distrugă via? Ce aveți cu mine, mă?
5: Ce? Cum?
1: Păi așa cum auzirăți.
5: Și, domne, nebuni lumea asta, domne? Bă, nu știu ce ți s-a întâmplat acasă, treaba dumitare, te descurci. E tovarșul milițian aici, dar dumneata ai învățat văcarii să nu mai vină la vaci. Halal om ești, domne, halal membru de partid vechi, ce te socotești că ești. Ai să dai socoteală, să știi.
1: Dar de unde știi dumneata că i-am învățat eu să nu mai vină la vaci? Dumneata ești om cu carte, dumneata îți dai seama vreun pic ce vorbești? Ce mi-arunci în spinare? Bă, sunt membru de partid de 30 de ani de zile, n-am la activitatea mea nici cea mai mică pată și partidul s-a mândrit cu mine. Eu am fost și sunt om cinstit, domne.
5: Domne, dacă mi-ar fi spus cineva, n-aș fi crezut, domne. Auzi însă cu urechile mele și văzui cu ochii mei când o învățași pe Ana să nu mai vină la vaci. De ce nu recunoști? Și te mai dai în lătură, eh? Poți să mai zici acum că nu-i așa? Trucă, e adevărat sau nu?
6: Nu știu, nu vă supărați. Dumneavoastră ascultați la fereastră, nu eu.
5: Ce să mai vorbim, domne, n-are rost, hai, dă cheile.
1: Unde o ascultare-s la mine, la fereastră?
5: E altfel, cum crezi că aș fi aflat? Băi, Nătănase, vezi bine că te auzi cu urechile mele, de ce nu vei să recunoști? De fapt, venirea s-o luăm pe Ana, la vaci și n-o găsirem acasă. Ne gândirem cu o fi la dumneata și ne uitarem pe ferestrui, ca aia mică de dă la ea în curte. Eu auzi cu urechile mele cum învățați să nu mai vină la vaci. Te spălași în lighean și te ștersești cu un prosopal. Poți să mai spui că nu-i așa? Văzui tot, domne, auzi tot cu urechile mele.
1: Cu care urechi ai auzit, domne? Și cum îți permiți mea ta să ascult la lume la fereastră? Fă bine, mă, omul la el în casă face ce vrea, vorbește ce vrea. Puteam să fiu și un pielea goală, puteam să... Păi eram în casa mea. Și dacă vrei să știi, mea ta, din potrivă, o învățai să se ducă la vaci, nu să nu se ducă. Uite, chemați-o încoace pe fină să vă spună ea ce vorbirăm.
5: Ia cheamă pe Ana încoace trucă. Vezi că e pe afară, pe la magazin, o văzui eu acum, strigă la ea.
1: Bine, da, am fost și eu președinte, domne, și contabil șef atâți ani, dar nu făceam ca dumneata. Și eu mă întâmpinam în greutate. Păi înseamnă că între ăia care mi-au spart geamurile și dumneata nu e nicio deosebire, dumneata, așa să știi. Păi dacă ascultați la fereastră de oameni, păi dacă vă vedeam eu și aruncam cu pietroi în geam, era bine? Păi dumneavoastră vă dați seama ce mi-aruncarăți în spinare. Eu am luptat pentru politica partidului, tovarășe inginer, am fost până în Tatra cu război, am muncit pentru politica partidului zi și noapte. Nu mi s-a știut odina. Satul ăsta tot e lămurit de mine să se treacă la colectiv. Eu am strâns vitele și atelajul din sat. Eu am adus vaci de la munte grase și frumoase. Acum le plângi de milă când le vezi slabe și moarte, pline de balegă peste tot. Și mi-a dat, spui mie că am învățat văcarii să nu se mai ducă la vaci? Dom'le, uite-te aici la mine. Te dau în judecată și țin de dumneata. Păi am destule dovezi, dom'le, și destui marturi. Stă să vină fina, să vă spun și eu.
3: Ce e? Ce e, tovarășe inginer?
5: Alo. Fii cinstită și spune tu colea drept cum te învăță nașul tău în casă la el să nu mai vii la vaci. Te rog să nu minți și să spui adevărul.
3: Dar nu e adevărat, tovarășe inginer. Doamne, ia-mă ce vorbă e asta. Nașul m-a învățat să mă duc la vaci și să nu mă iau după văcar.
5: Mană, mă, de ce minți, mă, și tu, mă? Bă, dacă nu spui drept, uite-te aici la mine, te dau afară de la vaci.
3: Da, puteți să-mi faceți ce vreți, dar nașul asta am spus, jur pe ochii mei din cap și pe copilul meu că unul am și-l știți cum e. Că nașul mă învăța să mă duc la vaci. N-am nicio nevoie. Asta spuse, asta spun, că nu pot să mint.
5: Nu. Sunteți învățați toți. Vă învăț eu minte. Vă arăt eu vouă cine conduce satul ăsta.

0: Și auzi, Nașă? Ia vino, ia vino până la gard.
1: Uși, pui, bun, că nu vă mai săturași. Ce-n toate, mă? Ce e? Ce e, fină?
0: Auzi, Nașă, cocoșul ăsta al roșu al dumitale s-a învățat la mine. Calcă găinile de pumină, auzi? Dumneata și așa mai ai trei. Nu mi-l lași mie să-ți dau altul să-l tai?
1: Nu știu, nu știu, îmi pare rău de el, să spun drept.
0: Doamne, Nașă, dau pățirem cu inginerul, ăsta o zic că nu e pe mintea lui. Să vezi ce drăcuie văcari, nu se uită că sunt mai bătrân, că sunt mai tineri ca el. Ne drăcuie, Nașă, de nespurcă, nici nu se uită ce ne face. Dar ci că-l schimbă, auzi? Toată lumea vorbește, toți vorbesc că de-aia e adunare generală mâine. Îl schimbă din președinte și nici inginer nu mai rămâne. Îl mută în altă parte. Rămâne ăla în locul lui de a venit acum. Cine știe cum o fi și ăsta, da. Dar cu Nașul cum se mai are, a? Doamne, doamne, să se uite el pe fereastră, dar cui da în gând?
1: Auzi, s-a împăcat acum, s-a dus la Tănase, mi-a spus ăsta: mă, nea Tănase, să nu crezi că am eu ceva cu dumneata. Am fost și eu supărat, dar spune dumneata că o lea între patru ori. Nu ne aude nimeni. Ai vorbit sau n-ai vorbit cu Oana, așa cum am zis eu? Hai, recunoaște cinste. Dumnezeu, i-a zis ăsta al meu, dumitale nu-ți mai iese din cap odată. Dacă eu mă jur pe viață și pe bătrânețe, aș pe orice, acum mă credeți? E, lasă-mă, nea Tănase, să fii sănătos, să trăiască copiii. Ce-a fost, a fost, a trecut. Mie neca și mie și... O, fira, dragul de agricultură, rămâsă-i colea să mă cer pe câmp cu toți băcari și cu toți tractoriști. De, domnule, cine strică? De ce v-ați făcut agricultor dacă nu vă place meseria? E grea agricultura, eu o cunosc. E, acum sunt prieteni, cât o ține. S-a dus alaltă ieri al meu la Craiova cu niște acte. Și când au zis că dă pe la Alin, și s-a mai crisit să nu-i le arate la Alin. Era situația cu laptele, știi? Se ducea la aici. Ne mai vedem pe la ziar, mă, nea Tănase. Vezi, domnule, de treabă că nu face copilul meu așa ceva.
0: Era frică. Mă, Nașă, mă, și Nașicu.
1: E, vorbă de el, să uit Alin în noaptea, că altă treabă nu mai avea.
0: Hai, Nașă, dar n-a făcut nimic miliția de la Craiova când a venit aici? N-au dovedit cineva ruvia și v-a spart geamurile?
1: Pe cine să găsească, fină? Pe cine? Cine să spui dacă nu știi, nu? Nu poți arunci pe un om dacă nu ești sigur. Eu nu am pe toți la anchetă, cum știi, dar dacă n-a văzut, nu știi. Care era ăla prost să recunoască, nu?
0: Auzi? Dacă spun una, nu mă crezi.
1: Ce? Știi că trucă nu mai bea. Nu cred, nu se poate. Toate ca toate, dar numai pasta nu mai cred. S-a mai lăsat el și altă dată. Să vedem cât o ține.
0: Zău, Nașă, toată lumea vorbește, ci că nu mai pune băutură pe limba lui să-l împuști, că s-au pus mumăsa și muierea pe el. Mai nu mai bea, mă, trucă, că am auzit că ăsta lui Bălan mai scrie la o carte acum. Și în cartea asta a doua râde de tine că nu te mai trezești și dormi în șanțul. Nu mai bea, trucă, să-l omor. Nu mai pune băutură pe limba lui.
1: Fă-și fată de aici că nu se lasă trucă de băutură cu una cu două. S-a învățat așa, așa moare. Să-i facă ce i-o face. Și fiul meu n-o fi fars sperietoarea satului. I-au dat ce i-au dat ele, doctorii. Cine știe, nu se lasă el trucă cu una cu două. Vezi-l de treabă. Cine știe ce i-au pus în mâncare, în apă.
0: Că uitai să spui, nu mai știa lui Țânțu, la toți spune prin sat că Nașul Alin l-a scăpat de pușcărie.
1: Ce tu vorbești, fă? Pe cum o să scape de pușcărie? Ia,
0: cui? Cu inginerul și cu ăștia când se judecă. Dar ce, dumneata, nu știi? Că n-ai fi din alt sat, ce dracu, Nașe, iete, bă?
1: Ei, știu că i-a reclamat pe ăștia pe inginer că fură din colectiv și n-a avut martor. Și ăștia l-au dat și în judecată că i-a făcut hoț, dar nu știam că s-a și judecat.
0: S-au judecat, da, de vreo 2-3 zile s-au judecat la Băilești.
1: Aha.
0: Și că și condamnasere pe Fănică. Se săturase și Fănică de reclamații și a scăpat cu cartea lui Nașul Alin.
1: E, cum să scape cu cartea lui fiul meu, fa?
0: Păi, n-a vrut nimeni să jure pentru el. Și cică Fănică a pus cartea la dosar.
1: Și s-a apărat cu cartea. Cum s-a apărat cu ea? Ce s-a apărat de muște? Doamne, doamne!
0: Păi când l-a întrebat judecătorul cine mai știe că au furat ăștia de-l detere în judecată, Fănică niciuna, nici alta, știe și scriitorul ăsta onorată instanță. Scrie și în cartea asta că au furat.
1: Păi ce, și aia nu s-o fie apucat să citească acolo toată cartea?
0: Păi stai să spun, că l-a întrebat trucă de dimineață, fusei de față. Păi cum au știut ei, mă, judecătorii, mă, nea Fănică, unde scrie în carte? Cum să nu știe, mă, trucă, mă, povesti Fănică. Păi tu crezi că le-am dat-o așa, mândoi pagina și am subliniat cu roșu? I-am spus judecătorii.

0: potolește.
1: Doamne, îi mănâncă ăia toți bănișorii. Uite, mi-a furat și mie 700 de lei din saltea nașe. Să-i dea ăle, ia firele al dracului. El cu că nici nu mai știu cu ce să-l mai drăcui. Că mi-a mâncat sufletul din mâine câinele ăsta. Umblă ca dezertorii, știi? I-am dat eu un ilic de al copilului meu, mai dăună. Și pe urmă mi-a furat banii. Rupt în coate, stă Nilica acum pe crăpătul ăsta până la burică-i vine, știi? Că e scurt, că n-are ce lua pe el. Și nu se lasă de-a lui Lane, nici mor. Îmi pare rău de copiii lui, de nu mai știu. Uite, vin ziua și-mi fură ouăle din cuibare de foame. Doamne, nașe, nașe. Pățirăți cu lumea rău. Dar trecu, se uită.
2: Trecu și asta se potolire. Dă-i că le mai zic ceva, n-aveau ce să mai facă. Au ostenit. Până când era soțin așa? A uitat.
0: Dar când au venit aici la cămin cu cartea, de ce n-a avut niciunul curajul să zică nimică? Că era căminul prin ochi. Nu mai adai loc. Își rupseseră palmele bătând din ele. L-a plăcut, a?
2: Ce să aleși fată dintr-o lume? Sare oaie în baltă, sar toate. Aruncă unul că n-are de lucru o vorbă. Vând tot zica el. Tu nu știi cum e lumea.
0: Auzi? Dacă mai vine nașoa limpa ca să ai?
2: Păi da, ce crezi că ne spune vreodată? Nu știm fetiță niciodată, ne pomenim cu el așa că nici nu te aștept.
0: Auzi? Când o venea acum să strigi neapărat la mine.
2: Așa.
0: Neapărat la mine, că am să-i tăinui cu el ceva.
2: Aha.
0: Da, vreau să-i spui de procopsătul, de frate meu și de căpățână, cum s-au bătut în graj la vaci ca orbeții morți de bestalul Lane. Barem să-l facă nașul Alin de respirare la dracu cu părul lui el din cap. Să scrie și despre el o carte. Așa, așa.
3: Să trăiești, neatrucă. Ce faci?
4: Salut, Aline. Veniți pe acasă? Bă, bine făcuși. În ce e singur ăștia? Și bătrân, bă. Mă cam pilii. Băi, odată. Ține sticla asta și trage odată. Scuză, bă. Se goli. Vrei să bei un vin bun? Hai cu mine și vezi tu un vin cum n-ai văzut de când ești. Hai, bă, că știu un vin bun la unul. Are cel mai bun vin.
3: Poate s-a fi culcat omul până acum, neatrucă. Îl sculăm din somn. Dacă vrei, merg cu dumneata până acasă.
4: Nu, acasă nu. Nu mergem
3: de
4: acasă.
3: Ce?
4: Cheile de la beci sunt la stareță. Doamna bătrână. Și mă enervează că îi trag doi pumni de ea, mama dracu. M-a dat în judecată că am intrat în beci și am luat din vinul ei. Îi arăt eu ei. S-au aliat amândouă cu ea și cu nevastă mea. Dubla alianță și singura înțelegere. Bă, băiete, eu am fost bun la istorie, bă. Am făcut cu Taicovici. Nu m-am ținut de cald. Am făcut prostii mari. Nu m-am prezentat la examene. Hai, hai cu mine să-ți arăt o femeie bine.
3: Bun.
4: Aline, nici o vorbă. La preoteasa lui Popa. El e plecat la Craiova. Hai să vezi și tu ce vin are.
3: Poate te blestemă Popa când o auzi. O merg. Mă duc și eu acasă.
4: Și cu Popa, a? Te-am învățat carte în a cincea. Erai cel mai bun din clasa la matematică la mine. Și aduce aminte ce băteam? Tu o palmă n-ai luat. Ai fost băiat cu minte. Învățai.
3: Tot la colectiv aci cu tăticu ești?
4: Tot aci. Folclorist. Ce să faci, bă? M-am dat jos să beau apă. Și-am pierdut trenul. Accelerat. Rapidul Traian. Ce să faci tu cu personalul? Oprește în toate cărțimele. Hopa. Dacă aș fi terminat facultatea, am colegi care au ajuns doctori, ingineri. Am ținut de prostii. Taci cu neatenase. Spuse eu, folcloriști amândoi. El, săracul, îmi pare rău de el că e bolnav. M-a învățat pe mine contabilitate. Pe toți de aici am învățat. Niciunul nu știa nimic. Toată ziua îl întrebam cum să fac. El, săracul, domn trucă. Stânga debit, dreapta credit. Stânga intră, dreapta ieși. Hai, bă, cu mine acolo să bem ceva, să vezi și tu.
3: Bă, neatrucă, dacă spun că nu merg, nu te spăra. Dacă vrei, Hai la

0: Se culcară, bă, aia. Aia se culcă odată cu soarele. Băi, știu eu. Cum mă înmurgește? Cu găinile odată. Îi sculăm. Neața ta Florina la zor e bolnavă și ea, săraca. De când o știu, tot bolnavă.
1: Mergi?
0: Hai, dar plec repede.
1: E de vreme, s-ar putea nici să fii culcat.
0: Păi, bă!
1: N-are nimic. Stai ușor să nu cazi. Hai, ține-te de mine.
0: Bă, băiatule, și ce mai faci tu, bă? Nu te-am văzut de mult.
1: A, ce să fac? Mă lupt cu viața asta, cum pot și eu.
0: A început lumea să te bârfească. A. Bă, proști sunt. Proști, ca în satul ăsta, n-am mai văzut. N-au cultură.
1: Da.
0: Ce să le cer, bă, dacă n-au cultură? Folcloriști. Știu ăsta cine e, Daicovici. Cine a fost Pârvan. Vasile Pârvan, bă. Ăștia, uitați ce au mâncat ieri.
1: Ei, și treaba lor. Mie puțin în pas.
0: Tâmpici!

0: Auzi, ia și strânge masa mai repede, fă patul să mă culc, că mi-e în somn.
1: Hai!
0: Când munci eu asta...
1: E, trebuie să-și împlug, numai tu te obosești. Eu sunt de fier, nu o să nezi niciodată, nu?
2: Câine, câine, pleacă de aici! Domnul ei! Moarți, n-auzi?
0: Te auzi, e cineva acolo, nu? Ia aici.
2: Bă! Mă culcați?
1: Ăsta e trucă, beat, nu-i răspunde, îi spun eu că te culcași. Ce-o căutat, Doamne, noaptea pe la lume, prin sat, să o scoale din somn?
0: Ia, iată, și cum e cu cineva, nu? Ce să mai fie?
2: Mătipule, o mică!
1: Ia, Lin, nu, nu, nu, nu ne culcară!
3: Poliția! Bună seara, tată Florino!
4: Bună seara!
3: Să trăiești, neatănase!
4: Să trăiești!
3: Bă, culcară-s cu găinile, bă! Ce înseamnă somnul ăsta?
1: Ce găini, trucă, fii sar găinile ale dracu, că până acum dormiră de un somn. Ce faci, mamă, cu ce veni?
4: Bă, băiatule, mai veni și tu pe acasă, bă, bă, mai trimite-ne nouă vorbă, pe unde mai ești, ce mai faci? Bine, bă, tu ne lasă-ți duce în grijă, mă, ce-o-i face, pe unde-o-i fi, hă? Hai, vino să te pup și eu.
3: Veni cu cursa asta, ultima care pleacă din Craiova. N-am avut timp să vă spun nici vorbă pe cine să vă trimit. Nu m-am întâlnit cu nimeni. Dimineața la serviciu, apoi când intru în casă, nu mai ies până dimineața.
1: Hai, mai lasă și tu, Cetanea, că te îmbolnăvești. Las-o și mai ușor. Dar capul te mai doare? De la Costel, mai știi ceva?
4: Am primit noi acum două zile o scrisoare de la...
3: Am vorbit ieri la telefon. Sunt bine amândoi.
4: Așa.
3: Peste o lună pleacă la mare. Și când se întorc, vin pe aici o săptămână.
1: Da, ce au zis? De copil n-au niciun rost până acum? Ce gând au? Mai stau așa că îmbătrânesc?
3: Parcă i-am întrebat. O, că au destul timp.
5: Bă, ce te agiți aici ca un sulfat de bariu neprubetă, tată Florino?
1: Ei.
5: Că n-au copii. De ce vă băietați? Eu am doi. Jumătate mi-a olbit capul. Uite aici. Știți prin ce am trecut cu ăla micul când băut soda?
1: Da, cum i-a trecut de tot?
5: Îl bate pe-l mare de-l zvântă. Nu ne mai înțelegem cu el.
1: A, ce bătaia dracului ți-a trebuit, trucă. Acum să nu te superi pe mine. Copilul-ți băuse sodă colea și tu stai plecat prin București după amariței.
5: Păi ce, poți să știi?
1: E, te-ai supărat, nu te-ai supărat, dar eu zic omului în față, să știi.
5: Be, și dacă m-ai supărat, ce să fac?
1: Păi dă-mă judecată, să vedem, mă dai? Auzi? Da, cu preoteasa popii, așa
4: cum te aude. Ia, lasă-mă omul pace, că nu veni aici la noi să-ți spovedească-ți. Ce e la închete el aici?
5: Bă, dar dumneata pe toate le știi.
1: Auzi, eu îți spun una, lasă-le dracului de neroade și lasă și băutura la o parte. Că ai femeiuță, ca lumea, ai copii, trucă.
4: Florino, nu mai ai vreo sticlă de aia de la tatăl pe aceea? Și mai lasă omul în pace, că nu veni el să-l ispitești tu ai. Mai e ceva în sticla aia?
1: Aha, mai e. Ce vrei să mai fie? Năravul, poate. Te lăsași tu până nu-ți cursești și ultimul strop. Ia de bea că e goală de plină, când îți spui eu...
4: Bine, lasă că mă duc eu și iau una din beci, oală de-aia de-al meu făcut cu apă. Bă, așa cum o fi, da? Nu e bun. Am pus apă peste comină, producția
1: a doua. Auzi, nu te mai face de râs aici. Ai strica și comina că poate mai ieșeau 2-3 chile de stuic acolo. Să-i băut tu joc de comină. Vezi de treabă și nu mai face drumul de pomană până în beci, că ori de-ai bea apă, ori de-ai bea vin din ăla, tot aia e. N-ai știut să păstrezi. Cât a fost până nu l-ai terminat, nu te-ai urnit tu din ușa beciului, așa cum nu se urnește cățeaua de la sârf. Acum ia de bea, făcuse-și după.
4: Așa e, mă, nu e bun, dar dacă...
3: Lasă, tăticule, nu mai lua dacă nu e bun. Da să vă arăt ceva.
4: Mă, un pic, mă, așa cum o fi, o tine.
1: Hai, stai acolo pe pași, nu te mai prosti, că eu știu un bătrân. Că mai am două sticle de la tăticu. Nu ți le puneam eu ție pe toate dinainte plocon, că tu cât ai, atâta dai pe beregată, te cunosc eu. Și mi se făcu și un semn astăzi, auzi cocoșul roșu, de trei ori veni în prag și cântă cu capul pe ușă. Că-mi și zisei, să știi că vine cineva, ori Alin, ori Costel, pică unul din ei, că prea cânta.
4: Mă, bine că veni Alin, că mâine îi luăm gâtul și îl facem cu usturoi.
1: Da, s-o crezi tu.
3: Bă, cui mie gâtul,
4: bă? Bă, vorba asta românească, spui una să înțelegi alta.
1: Păi ce l-ai crescut tu? Le-ai dat un boabe? Nu tai cocoșul ăsta nici pentru 5 găini. El când o cânta, nu există să nu vină cineva, parcă știe.
3: Stai, nu punem pahare, să vă arăt ceva. Poftim. I-au ieșit primele cărți din semnal. Uite, asta e carte. Vă place? Asta e pentru dumneata, Neatruc. M-ai învățat la matematică.
4: Firașa, lăracu să fiu. Mă, vino, mă, să te mănânc. Tu-s Dumnezei, mâta de bagabonă. Mă, îmi lua și o piatră de pe inimă. Bravo, mă, mi-e drag. Doi copii așa, amândoi autori. Unul inginer cercetător, altul scriitor. Iar eu sunt mai tare ca voi, mă. Paștere, mă, eu sunt autorul autorilor, mă.
6: Să nu te lași, tată, și tu și frate tău să săriți o palmă peste mine. Bă, să-l ajungi pe Sadoveanu, au. Uite, bă, cine a ajuns să tănase bălan din rotunda. Mă, cine mare copiii mei? Trucă, cine mare, bă, copiii mei, tată?
3: Ai avut copii cu miz, bă.
1: Auzi, ți-au dat ție bani pe prostiile ălea de mine citei tu mie? Ălea sunt în cartea asta? Nu credeam, să știi că ce ziceam. Fugi, Aline, dar ții, că nu-ți publică nimeni prostiile ăștia.
3: După câte vezi.
6: Mă, tu și cunoști nevastă, a? Erai bună de redactor.
3: Ai început să vezi termenii.
6: Ia, păi așa, am făcut copii, mă, firea sa.
1: Nu, că-i veniseră pe mine. Te și drăcui, că zise milițianul că vorbește lumea în sat că ai furat banii.
6: Ia, de unde știe lumea, mă? S-o mai pomenit așa ceva în sat. Mă gândesc și eu, mă, mai știu, o fi făcut vreo una, da. Acum, mama mea, mama mea, când o vedea cartea, ce mai, bă, le-ai luat, mau, mă, ei potoli pe toți. E, las, că te-am mai luat eu la rost câteodată, tu să nu te superi pe mine, că toți îmi ziceau, mă întrebau de tine și mi-era năcaș și mie. Mă, ăsta toată ziua citește, bă, el ce are de gând, nu se leagă nimic de el, cum vrea el să trăiască în viață, mă, că nu-i dă nimeni să mănânce din ce tip. Da. Este, hai mă, să bem. Este, domnul Trucă, a?
3: Ai ținut la copii. Stați să vă arăt ceva.
1: Ia
3: uitați-vă. Afișul ăsta, mămico, să-l pui în ramă pe perete.
1: Ia.
6: Editura Condeiul Românesc organizează cu prilejul apariției cărții Somnul Viselor o întâlnire cu autorul ei, Alin Bălan. Prezintă Aralambie Hârtopeanu, directorul editurii. Își dă concursul menestrelul Gheorghe Tudor, autorul ei, Alin Bălan.
3: Mă-mi faci de pe mumă ta de autor. Bă, hai bă să mai dăm un pas.
6: Mama mea, nu mai mor. Nu mă, du-te, Florino, și mai iau o damigeană de la tată. Hai, eu plătesc eu.
1: Acum mă duc, dau fuga, că ești plin de bani. Fii s-ar damigeana să mai drăcui. Zău, Aline, mamă. Zău, Aline, dacă credeam. Știi bine că ziceam să fugi de aici cu prostiile. Mi-era frică să nu pierzi timpul de pe o mană, să nu te omor degeaba. E, să mai vorbească și acum în sat, lua iar, că le mai zic ceva.
3: Dați-mi cu afișul ăla, să mă duc să-l pun pe chioșc cu colectivul lui.
7: Lasă, neatrucă, nu se poate. Când o să apară cartea librării, o să vin și aici, cu o lansare. Peste vreo săptămână, așa cred. După ce are loc, aia la Craiova, întâi.
6: Las, mă, bă, așa ar trebui. Dă-i, dar mă pus la colectiv, trucă. La colectiv.
7: Și cum? Te interesează milițiarul de unde am luat banii? Trebuia să-i spui ca așa, i-am furat. Să mă caute și să mă prindă.
6: Vorbește lumea, zic, ai dat lovituri mari, bă, pe trenuri. Că ești înhăitat cu bandiți, cu oțe.
7: Da, așa e. Garnituri întregi am atacat.
1: Auzi, și pe tatu mare l-a întrebat unul, dar nu vrea să spună cine e ăla. I-a zis, bă, Costică, nepotul tău, mare Costel al Florina, a fost băiat cu minte, te mândrești cu el. Nu există altul mai deștept și mai cu minte. Dar cu ăsta mic n-ați prea nimerit-o bine. De ce, mă? L-a întrebat tatu mare. Bă, Costică, e adevărat, mă, că fură pe trenuri? O să-l ia miliția, așa m-a auzit. Și că a furat mulți bani.
7: Și tata mare ce a zis?
1: Păi nu știi tu cum e tata mare. I-a spus că așa e. Dar n-au ce să-ți facă, fiindcă ai un loc unde te bagi. Și poate să te caută toată miliția din țară și tot nu te găsești.
3: Al capone. Mă duc și eu că am o treabă.
6: Da, nu, mai iau un bar. Ia.
3: Bună seara. Aline, ne vedem mâine pe la cămin.
7: Hai că merg să te petrec, hai.

0: Doamne, mă, Florinu, mă, ce copii făcurăm noi amândoi. Mă, să ți-o spun drept, mai ales de Alin, eu nu gândeam.
1: Zău, mă, i-ai făcut tu? Păi n-o luase și aseară pe o parte ca așa și pe dincolo. Că hai, ne mințea el, dar nu ne-ar fi mințit și Costel în scrisoare. Știi că tu ai citit scrisoarea acolo de față cu fina Ana și zicea Costel că a fost cu el la Fondul Literar când și-a luat banii și a avut grijă de el să nu-i cheltuie și cu Costel și-a făcut și cumpărăturile toate, ai uitat?
0: Păi, asta am zis, mă, și eu.
1: Ai zis, că îți cășun așa câteodată pe câte una și o ții de amorțiși ca urbă de ciomac. Ori până la vârsta asta, fă cu minte, fă cu și armata și s-a apucat tocmai cum să fure. Vai de capul tău, zău, când te aud că-l drăcui, parcă nu știu așa ce-aș fi în stare să-ți fac. Na. Acum ești lămurit?
0: Sunt. Acum sunt. Sunt, mă, și mă mândresc. E dragit. Las. Dacă i-am certat vreodată, că palmă știi bine, că eu nu le-am dat.
1: Așa-i.
0: Tot de bine am învățat. Nu i-am învățat de rău. Auzi? Taci din gură să nu te audă că eu te intră în casă.
1: Acum ți-e rușine.
0: Acum tu nu mai termin de pământ.
2: Ce aveți, mă? Vă învățați și vă certați? Ce aveți?
0: Păi ce m-a avut să râși din ce să ne certăm? Fata mea, ce avem noi să ne certăm? Florino. Bă, tu întrebași copilul ăsta, o fi mâncat, el o fi nemâncat.
1: E, du-și tu grija. Ce mănânci copilul meu? Mămăligă sau pâine? Mămăligă se cam răcit?
2: N-ar nimic, mămăligă. Altceva ce mai aveți?
1: Nu mai avem nimic. Mămăligă goală doar. Ce? Mămăliga goală nu e bună? Nu-ți place?
0: Goală pui de tată. Că așa aveam un spital cu mine, vecin de pat, un țigan bolnav. Ne povestea că el are un nepot. Venea pe la el pe la spital și le întreba: ce mâncași tu, Mirule, astăzi? Goală pui de tată, goală pui de...
2: Goală mămăligă, nu cred. În tobaia la mașină ce aveți?
1: E, vezi tu, ce te bați?
0: Tăiară, mă, un cocoșel.
1: Păi, mă, mai înțeles să-i cu tatu astăzi. Ori îi tai pui, ori s-a terminat, că am ajuns mai rău ca păgânii. Nu se mai știu miercurile, nu se mai știu vinerile. În fundul iadului o să intrăm.
2: Și mâncai și matale?
1: Păi mâncai, ce să fac? Păi el să mănânce carne și eu să mă uit la el? Nu necăjesc eu cu alevare toată ziua? Du-te după floarea soarelui, vin acasă, toacă-le, dă-le păsat, dă-le apă, mâncai, ce să fac? E, mă ierta Dumnezeu.
0: Ce vă, îl petrecuși Petrucă? Mă, nu se mai trezește de o săptămână. A intrat în spaimă pe muța aia lui.
1: Toată noaptea, toată ziua umblă prin sat ca hăi căpias. O zic că l-au dat afară din casă, mumăsa și cu muiere.
0: Păi pe la serviciu n-a mai dat de săptămâna trecută, nu mai beat umblă.
1: S-o fi și stricat la băutură pe care o toarnă în el. A căzut la inginer la nuntă. Drept în cap s-a dus când a dat să se scoare de la masă. Că-l văzuși cu nasul rupt, nu stricu prin gând să-l fi întrebat.
0: Mă, băutura e bună, nu era. Da, să te ții de ea.
1: Propopțeală.
2: A fost la inginer la nuntă?
0: Ne-am dus, mă, ce să facem, la rușine, tata.
2: Bine, ați făcut.
1: Bine, nu m-am înțeles cu tatu, că eu una n-aș fi vrut să ne ducem, să o spun drept. Îi trimiteam acolo ce îi trimiteam prin cineva, cum au făcut mulți, și stăteam acasă. Că nu de altceva, dar îl știi tu pe tatu cum e, să apucă de bea, că se îndârjește lesne la un pahar, cu unul, cu altul, și așa e el. Vezi, și bolnav cum el, știi, după aia cum se vaită, ce să mai...
0: Și ce, mă, m-am îmbătat, am făcut prostii?
1: Ei.
0: Ce, n-am fost băiat cu minte?
1: Ei, puțin vorba lua Fini. Doamne, Aline, să-ți povestesc și ție. Când vin cu el noaptea pe uliță, ne întâlnirăm cu doi cusaci în spinare. Eu i-am cunoscut că sunt ai lui Mură. De vară ia cu inginerul, dar am tăcut din gură. Tatu, nici una, nici alta. Care sunteți, mă? Dați saci în coa, pune mâna pe ei, Florino. Sare pe zi nimică, el le ia saci și duce la miliție. Ăia când au văzut așa, s-au pus pe fugă cu saci în spinare și n-au scos un cuvânt. Mi-a fost rușine să intru în pământ. Ăsta nimic, să fugă după ei. Mă, stai potol. Dacă am văzut, l-am luat în brațe și am ținut de el cât am putut. Îl aud. Furați, fivar, mama, dracu, furați tot. Mă, Aline, să fi văzut și tu fugă pe ăia cu saci în spinare, Doamne, circ, mă, circ, nu altceva. Auzi tu, pe unii numai așa o țin, fata mea, s-au procopsit de furat. E, ce avea el? Îi dădea ăia una în cap de cum e el bolnav, că inima acolo rămânea. Dar le-a fost frică să nu-i cunoaștem, să fi văzut cum fugeau. Și de la nuntă au plecat înspre. Știau că sunt toți la nuntă și în timpul ăla ce-au zis? Mă, nu ne întâlnim cu nimeni, acu' e de noi. Noi am plecat mai devreme, se dădeau darurile, nu se terminaseră de strigat. Doamne, ce-a vrut Aline, dar mi-a fost și o rușine.
0: Păi, dar tu știi care a fost planul meu, mă? Să-i fac să fugă și să lase saci doar să-i tragă în curte. Mâncau oarele o lună de zile, auzi, pe săturate
1: mâncau. Dar proștii credeai tu pe ei, să omorâsără cu ei în spinare atâta drum și ți-i lăsau ție de pomană.
0: Mi-e năcaz, mă, că numai eu știu cât am muncit pentru colectivul ăsta să-l fac. Păi știa lui Mură când era să bage furca mine, că i-am luat băut din grea să-l duc la colectiv.
1: Da?
0: L-am făcut eu ca să fure ei, mă? Și de ei de ce nu mai vorbește satul? Vorbește de tine! Să mai râde și acum! Mai vină, mă, să te pup odată! Paștile pe mumă ta! Craiule! Bagabondul.
1: Auzi, tatu mare, numai bagabondul zice.
0: Ia să vedem ce scrie în ea.
1: E, asta nu-mi place. Ce te-ai fi pozat tu pe carte cu țigara în gură? Ce frumos ai fi fost fără țigară. Nu știu de ce te-ai fi prostit. Fără ea tu și-ai. Fie rar că-i mai zici ceva cu gustul ei. Aline, eu nu credeam că s-o fume și tu. Ii, cum ați călcat voi amândoi pe urmele lui tatu, n-a semănat niciunul cu mine. Uite ce bine ți-ar fi stat fără ea. Apoi și tragi, nu te joci.
0: Ce știi, mumă ta? Bă, acolo își concentrează atenția. Bă, mintea lui, memoria lui lucrează mai bine atunci. Lasă-mă că mie îmi place. Să sămânei cu mine. Auzi, frumoasă poza. Bă, că scriu o scrisoare și zic că nu mai termin, dar să scriu o carte, bă, cât trebuie să spui capul la contribuții. Tu crezi că e așa ușor? Bă, mă, ui la mine, doi bani dacă nu-mi dau când lucrez la balanță, îi caude în sar ochii din cap până îi găsesc. Fumând însă te calmezi, mă, te concentrezi. Da. Bă, asta înseamnă memorie,
1: bine,
0: mă.
1: Bine că știi tu că voi sunteți deștepți, frate, ce să...
0: Da, sunt, mă, sunt deștept, firea așa al dracu, să fie un crapă capul de deștept. Bă, tată, voi cu mine asemănat amândoi, mă, nu cu mumăt. Ce știi, bă, mumăt? Ea zice că să scriu cărțile așa ca scrisorile. Ba, auzi, dacă îi dai să scriu o scrisoare, nu e nici asta în stare să fac. Dar mii de cărțile. Păi știi ea cum să scriu cărțile?
1: Ce să mai vorbim? Eu nu știu nimic. Bine că mi-am luat om deștept mare. Să mergem cu tine la Maniu Rotaru să-ți pună un cerc la cap să nu scrape și să-ți iasă deșteptăciunea. E grabă, mă, capul omului ăstuia de deștept ce e. Știu eu cum îți place să te lauzi, mai ales când tragi un pic la măsea. Te săturași, fata mea. Nici nu te întrebai.
2: Gata, că-mi crapă burta. Să rămână pentru masă.
1: Să trăiești, cu bună.
0: Bă, tata, ați plecat de aici, n-ați vrut să rămâneți niciunul, mă. Ne-ați lăsat singuri. O să ne găsesc morți într-o zi pe amândoi. Mă, nici vecinii nu mai merge să ne mai găsească. N-ați vrut să rămâneți cu noi niciunul. Știi ce te-am mai rugat să treci cu mine la colectiv? Barentu. Hă? Mâncaș? Mai dai-mă o bucată.
1: Hai,
0: dai-l. Dacă n-ați vrut, e bură carnea cu stroi, a? Este. Așa o ducem noi amândoi, tată. Și mă, o duce rău, a? Hai, să ne culcăm.
1: Hai.

0: Vă salut, domne șef! Nici nu gândeam să mă întâlnesc în dimineața asta.
1: Să trăiți. Ce mai faceți, toșu, bălam?
0: Domne șef, am auzit că sunt în urmărirea dumneavoastră. M-am gândit că să nu vă las să vă chinuiți cu nu știu cât timp. Și am venit să mă predau singur, de bunăvoie. Chiar la dumneavoastră veneam. Poftim, legați-mă!
1: Toșolin, domnule, am și eu atâția ani de meserie, domnule, dar lume mai rea ca în satul ăsta n-am văzut de când mama m-a pomenit. Domnule, ce lume, domnule!
0: Dumneavoastră după lume vă luați! Tocmai că spuneați că aveți atâția ani de meserie! Iar dacă aveți dovezi, poftim, legați-mă! L-a spus așa?
1: Ce dragul, domnule, m-am spus-o și eu așa, la supărare!
2: Da, las că mă împac eu cu puneata noastră. Domnule, sunt șef. Ce să fac, domnule, că m-am pierdut și eu când toți veneau pe capul meu și mă îndemnau să cercetez. Nu mai știam ce să cred. Lumea dracu, domnule, lumea dracu, ce să fac.
1: Da, până la Craiova, ce mai e?
0: Păi, ce să fie?
1: Eh, nu știu să fac. Sănătate și numai bine.
0: Bună ziua. Și dacă mai e ceva, veniți la mine, vă rog eu. Nu vă mai duceți la tată. Bună ziua.
1: Numai bine. Sănătate.

0: au interpretat.
1: Tănase Bălan, Ilie Gheorghe. Florina, Iosefina Stoia. Alin Tudorel Petrescu. Inginerul Ion Colan. Trucă, Emil Boroghina. Milițianul Vladimir Jurable. Ana Rodica Radu. Bătrânul Mircea Hadârcă. Nicolae Nae Constantinescu. Primul bărbat, George Dulăme. Al doilea bărbat, Valet de la Cheza. Nașul, Pavel Câsu. Lăutarul, Angel Popescu. O femeie, Constanța Nicolau. Regia artistică, Valentina Balog. Regia de studio, Gheorghe Amzac.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru.

0: Tot ce veți auzi, să știți că e doar amintirea mea. De aceea poate totul va fi cam încălcit, cam sentimental. Mă numesc Tom Winfield, am 31 de ani și am fost marinar în flota comercială. Lângă mine e mama mea, Amanda, și sora mea, Laura. Va mai apare și un tânăr, Jim, dar asta mai târziu. Mai există un al cincilea personaj, tatăl meu, dar el nu apare decât în fotografia atârnată pe perete. Ne-a părăsit de mult. Era telefonist, dar într-o bună zi, atras de depărtările necunoscute, și-a lăsat telefonul de baltă și-a plecat în lumea largă spre libertate. Ultima oară când am avut vești de la el a fost sub forma unei ilustrate care conținea doar două cuvinte: bună ziua, la revedere. Și nicio adresă. Poate ați vrea să știți mai mult, dar...
1: Tom!
2: Da, mamă?
1: Nu începe masa până nu vii și tu.
2: Bine, mamă, vin.
1: Nu cu mâna pune. Ajută-te cu o bucățică de pâine și nu te grăbi. Mestec încet.
2: Da.
1: Dă răgaz glandelor salivare să saliveze.
2: Din pricina ta am fulecat de repede să scap de privirea asta cu care îmi urmărești fiecare bucătură. Nu tai orice poftă toate discuțiile astea.
1: Temperament de vedetă la Hollywood. Cine ți-a dat voie să pleci la masă?
2: Vreau să fumez.
1: Fumez prea mult.
3: Eu mă duc să aduc compotul, mamă.
1: Nu, Laura, nu-l aduc eu. Astăzi tu ești prințesa, eu sunt sclava.
3: Lasă, tot sunt în picioare și...
1: Nu, te rog să te așezi la loc. Când au să vină pețitorii, vreau să fii proaspătă și frumoasă.
3: Dar nu aștept niciun pețitor, mamă.
1: Draga mea, când aștepți mai puțin, atunci te pomenești cu ei. Până oară mi-aduc aminte cum într-o duminică după amiază la noi la Bumal.
2: Știm ce urmează.
3: Lasă, nu. Lasă să spună.
2: Dar pentru a câta oară?
3: Dacă îi face plăcere.
1: Într-o după amiază la noi la Blumantel, mama voastră a primit în vizită 17 cavaleri.
2: Și ce? Puteai vorbi cu toți deodată?
1: A, posedam la perfecție arta conversației.
2: Sunt convins.
1: Fetele din vremea mea știau să poarte o conversație. Nu era de ajuns să fii frumoasă. Trebuia să ai temperament, rafinament,
2: da,
1: inteligență.
2: Și cam despre ce vorbeați?
1: Despre toate evenimentele importante în lume.
2: Aha.
1: Cavalerii mei erau cu toți băieți de familie bună. Printre ei erau și câțiva tineri plantatori de vază din delta Mississippiului. Plantatori și fii de plantatori. Era tânărul Laughlin, campionul, cum mi se spunea, care mai târziu a ajuns vicepreședintele băncii plantatorilor.
2: Da.
1: Era Hedley Stevenson, care s-a necat în Moon Lake și și-a lăsat nevasta cu acțiuni în valoare de 150.000 de dolari. Pe erau frații Cătrir, Wesley și Bates. Bates era unul dintre cei mai eleganți cavalerii mei. Bates. Într-o zi s-a luat la ceartă cu nebunul ăla de Wantright. Au tras unul în altul cu pistolul în fața cazinoului. Bates a ales cu un glonț în burtă și a murit în ambulanță. Și el și-a lăsat văduva cu o situație frumușică, cam 8 sau 10 mii de pogoane. Dar se căsătorise cu ea mai mult de ochii lumii, fiindcă fusese refuzat de alta. Pe nevastă s-a n-a iubit-o niciodată. Fotografia mea o avea la el când a murit. Era un tânăr frumos, spiritual. Se prăvădeau fetele după el. Îl chema Fițiu și era din Green Country.
2: Green Country. Dar ăsta ce a mai lăsat nevestise?
1: Nu s-a însurat niciodată.
2: Dintre cei citați, e singurul supraviețuitor?
1: Mai târziu a emigrat în Nord, unde a făcut o avere colosală. Când te gândești că aș fi putut să fiu doamna Duncan Fițiu. Dar uite că l-am cules pe tatăl vostru.
3: Mamă, lasă-mă să strâng masa.
1: Nu. Tu du-te în salon și studiază puțin claviatura mașinii de scris. Pezitora o să sosească dintr-o clipă în alta. Cam cât crezi că o să vină azi?
3: Nu cred că o să vină niciunul, mamă.
1: Cum? Niciun auz, niciun pezitor. Atunci s-a întâmplat ceva, un cataclism. Sfârșitul lumii.
3: Nu e niciun cataclism, nici sfârșitul lumii, mamă. Pur și simplu nu am succesul pe care l-aveai tu la Blue Mountain.
2: Da. Numai băieți de familie bună. Toți au umblat după ea, toți au vrut-o de nevastă, dar ea nu și nu. Cam așa se petreceau

0: Ai venit, mama? Eu tocmai exersam. Ai fost la Asociația Ficilor Revoluției Americane? Ce a fost la întrunire? N-ai fost la club, mamă?
1: Nu. N-am avut putere. N-am avut curaj. Aș vrea să găsesc o gaură de șarpe, bune, să mă ascund și să nu mai ies niciodată de acolo.
0: S-a întâmplat ceva, mamă? Mamă, te rog, spune-mi, ce s-a întâmplat?
1: Azi după amiază trebuia să-mi iau în primire noua mea slujbă de la Clubul Ficelor Revoluției Americane. În drum m-am oprit la școala comercială Rabicam să le spun profesorilor că ești bolnavă și să-i întreb dacă și cum ai progresat în ultima vreme. M-am dus la profesoara de dactilografie și am spus că sunt mama ta. Nici nu știa cine ești. Wakefield? S-a mirat ea. Nu avem nicio elevă cu numele ăsta. Mi-am asigurat-o că urmez cursurile lor de la 1 ianuarie. Mă întreb, zice Angelii de nume, dacă nu cumva vorbiți despre fetița aceea groasnic de timidă care a dispărut de la cursuri după câteva zile. Nu, îi răspund eu. În ultimele 6 săptămâni, fiica mea, Laura, a mers la școală zi de zi. Scuzați-mă, zice, și mi-arată catalogul, unde, într-adevăr, era trecut numele tău, iar în dreptul lui toate absențele tale. Nu se poate, spune, o greșeală, o confuzie. Nu, zice ea, acum îmi amintesc de ea perfect. Îi tremurau atât de tare mâinile încât nu putea să lovească clapele corect. Iar prima dată, când am pus-o să facă o probă de viteză, i s-a făcut rău de la stomac. Din dimineața aceea n-a mai dat de la noi. În timp ce eu mă omoram vânzând aparate casnice la Famo și Bar, tu îți dai seama, Laura, 50 de dolari, 50, cât a costat înscrierea ta, planurile noastre, speranțele noastre și ambițiile mele pentru tine s-au dus, toate s-au dus. Unde te duceai când spuneai că te duci la școală?
0: Să mă plimb. Să mă plimb.
1: Nu-i adevărat?
0: Ba da. Îmi plimbam.
1: Te plimbai? În plină iarnă? Cu paltonașul acela subțire? Pe semne că vei cu tot din adinsul să te îmbolnăvești.
0: Și unde te plimbai, mă rog? Prin tot felul de locuri. Dar mai ales prin parc.
1: Chiar și după ce ai răcit?
0: Între două orele, ăsta era cel mai mic rău, mamă. Mă mai puteam întoarce acolo. Gândește-te că am vărsat de față cu toți.
1: Vrei să spui că te plimbai în fiecare zi de la 7 dimineața până la 5 după amiază prin parc? Numai ca să mă fac să cred că te duci la școală?
0: Din când în când mai intram pe undeva să mă încălzesc.
1: Unde anume?
0: La muzeu. În urmă duceam la cinema. În ultima vreme îmi petreceam aproape toate după amiezile la cele box.
1: Și toate astea? Numai și numai ca să mă înșel? Ca să mă minți? De ce, Laura? De ce?
0: Când ești necăjit, privire atât de înturerată încât parcă semăn cu Madonna din tabloul de la muzeu.
1: Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Și acum ce o să facem? Ce o să facem, Laura? O să ne distrăm cu menageria asta de sticlă? O să ascultăm iarăși, iarăși, iarăși plăcile alea uzate de patefon pe care și-a lăsat amintire tatăl tău? Da, Laura! Un lucru e sigur. În afaceri nu o să facem carieră. Am renunțat pentru că avem nervi la stomac. Nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să depindem toată viața noastră de altcineva. Eu știu foarte bine ce se întâmplă cu fetele nemăritate. La noi în Sud am văzut atâtea fete bătrâne trăind la cheremurul de lor, tolerate ca niște păsări fără cuib, silite să bea toată viața din paharul milinței. E, asta ne așteaptă. Laura, ție nu ți-a plăcut niciodată un băiat?
0: Ba da, mi-a plăcut unul singur. Am dat nu demult peste fotografia lui.
1: Ți-a dat o fotografie?
0: Nu. A apărut în almanahul școlii.
1: Oh, era elev.
0: Da. Îl chema Jim. Uite-l aici, în mascați din Far West. O operetă pe care au jucat-o cei din cursul superior. Jim avea o voce minunată și în fiecare luni, miercuri și vineri, când aveam cor, stăteam în anfiteatru, unul în fața celuilalt. Uite, vezi cum zâmbește?
1: Da.
0: Știi cum îmi spunea? Trandafir albastru. Odată m-a întrebat ce flori îmi plac mai mult și am răspuns că toate, dar dacă ar exista, mi-ar place trandafirii albaștri. El a râs și de atunci nu mi-a mai spus decât trandafir albastru. De câte ori mă vedeam, striga: hello, ce faci, trandafir albastru? Mie puțin îmi păsa că umbla cu o altă fată, una Emily Maisenba. Emily era fata cea mai cochetă din școală, dar pe mine nu m-a impresionat niciodată. Dar cu el nu cred că a fost sinceră. Se spunea că s-ar fi logodit cu altul acum 6 ani. De atunci probabil că s-a și căsătorit.
1: Da. Fetele care nu sunt născute pentru a-și face carieră sfârșesc până a se mărita cu un bărbat bine. Și asta, fetița mea, asta e să faci și tu.
0: Mamă.
1: Da? Ce, Laura?
0: Eu sunt infirmă.
1: Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta, înțeles? Tu nu ești infirmă. Ai doar un mic defect care abia se observă. Iar oamenii care au asemenea mici imperfecțiuni își cultivă drept compensații calitățile, își accentuează personalitatea, farmecul. Și asta e să faci și tu. Tatăl tău avea atâta farmec.

După eșecul de la școala Rebecan, hotărârea de a găsi un pețitor pentru Laura a început să joace în planurile mamei un rol covârșitor. Cu timpul a ajuns o adevărată obsesie. Rare ori trecea o seară la noi acasă fără să vină vorba de această nălucă, acest vis. Mama era o femeie și jumătate. Când hotăra un lucru, nu se lăsa până nu-l ducea la bun sfârșit. Pe la începutul primăverii, dându-se seama că avea nevoie de bani în scopul înfrumusețării cuibului și împodobirii păsării, începu o vie campanie telefonică pentru contractarea de noi abonamente la o revistă destinată gospodinelor și intitulată Călăuza femeii în cămin.

0: Alo? Ai dat Scott? Aici Amanda Wingfield. Draga mea, să știi că ne-ai lipsit foarte mult la reuniunea de masă. Probabil n-ai putut să vii din pricina sinuzitei. Ce-ți mai face sinuzita? Oh, mi-am închipuit. Cum? Vai, dar ești o martiră, o adevărată martiră. Apropo, am observat că abonamentul dumitale la Călăuza Femei încă mine este pe punctul de a expira. Pa, draga mea, expiră în numărul viitor tocmai acum când începe un nou feleton palpitant pe care nu trebuie să-l pierzi pentru nimic în lume. Îți amintești ce senzație a produs pe vremuri pe aripile vântului? Toată lumea nu vorbea decât despre Scarlett. E bine, află că romanul despre care îți vorbesc este comparat de critici cu pe aripile vântului. Este un fel de pe aripile vântului al generației de după război. Alo? Alo? Oftim, a închis.
1: Ei, Lucia, dracului, cât crezi că am să mai rapt?
0: Te rog să nu juri în prezența mea. Ce-ai nebunit?
1: Am înnebunit.
0: Idiotule.
1: N-am nimic care să mă aparțină, care să fie al meu în casa asta.
0: N-au ce spun să nu urli!
1: Ai mers până acolo, mi-ai confiscat cărțile.
0: Ei, da, am dus înapoi la bibliotecă romanul acela oribil, scris de observatul ăla de Loras despre Lady Chatterley. Eu n-am să îngăduie niciodată asemenea cărți în casa mea. Nu și nu și nu și nu și nu.
1: Casa ta, casa ta. Cine plătește chiria?
0: Să nu îndrăznești.
1: Sigur, eu nu am voie nici să vorbesc, nu?
0: Ce știi?
1: Nu vreau să mai aud nimic, m-am săturat.
0: Tom! Tom! Hai să mă ascult până la capăt.
1: N-am să mai ascult nimic, plec.
0: Vino imediat înapoi, Tom!
1: Nici mă gândesc, plec, plec!
0: Tom, Wakefield! N-am terminat de vorbit cu tine!
1: Ah, bine, dă-i drumul.
0: Tom! Da. Hai să mă asculți și să știi că nu admiți nicio brăznicie. La capătul răbdării!
1: Dar eu... Nu crezi că și răbdarea mea are o limită, mamă? Știu, pentru tine n-are nicio importanță, că ceea ce fac este cu totul altceva decât aș vrea să fac. Îți închipui
0: că... Îmi închipui că ai făcut lucrul de care ți-e rușine. De aceea te porți acum așa. Eu n-am nu cred că te duci la cinematograf în fiecare seară. Nici un om sănătos la minte nu se duce la cinematograf la miezul nopții. Crezi că eu nu aud când vii acasă în zori, împleticindu-te, bombănind de unul singur? Dorm 2-3 ore și pe mă fuși la slujba Mahmur. Mă și întreb, ce fel de treabă este făcând acolo în halul ăla?
1: Treaba mea.
0: Cu ce drept îți neglijezi slujba? Te-ai întrebat ce o să se întâmple cu noi dacă te dă afară?
1: Ascultă, mamă, nu cumva mă crezi îndrăgostit de fabrica de încălțăminte Continental? Crezi că am să-mi petrec 50 de ani de viață acolo, între patru pereți de plastic cu tuburi fluorescente? E bine, aș prefera să ia cineva un par și să-mi dea în cap decât să mă mai duc acolo. Și totuși mă duc. De câte ori intri în odaie zbierând acel răsar și strălucește mândru soare, îmi spun, bine de cei morți. Și totuși mă duc, pentru 65 de dolari pe lună renunț la tot ce am visat să fac sau să ajung vreodată. Și tu spui că sunt egoist, că mă gândesc numai la mine. Vrei să știi ceva, mamă? Dacă eram egoist, cum spui, de mult eram plecat.
0: Tom,
1: dă-mi drumul.
0: Unde te duci?
1: La cinema.
0: Nu te cred. Mint.
1: Bine, mint. Mă duc să mă destrăbălez. Mă duc în localuri de fumat opiu, în tavernele viciului și ale crimei. Auzi, mamă? Am intrat în mafia, sunt un asasin plătit, mi se spune asasinul Wingfield, asasinul, și duc o existență dublă, ziua lucrător cinstit la depozit, iar noaptea rece, temutul rege al lumii interlope, joc la cazinouri, pierd averi întregi la ruletă, conduc un grup de case de toleranță în Oelly Street, port mustață falsă, un bandaj negru pe ochi, iar uneori îmi pun favorit vers, înțelege, în asemenea ocazie mi se spune El Diavolo. Dușmanii mei și-au pus în gând să arunce imobilul ăsta în aer. Într-o noapte o să ne arunce pe toți. În ceea ce mă privește, are să-mi pară bine. Am să fiu chiar fericit. Și tu de asemenea te vei înălța călare pe o coadă de mătură sus de tot, deasupra lui Blue Mountain, cu toți cei 17 curtezani ai tăi, ca o bătrână vrăjitoare, urâtă, pisăloagă și rea.
0: N-am să-ți mai vorbesc. Recunai să-mi ceri iertare?

0: singură crăpătură și cade, cade în ea.
1: Tom, tu ești? Ce faci acolo?
0: Aici caut cheia de la ușă.
1: Unde ai fost până acum?
0: La cinema.
1: Atâtea ceasuri la cinema?
0: Așa a fost un program nemaipomenit. Mai întâi cu Mickey Mouse, apoi un documentar, un jurnal, un film cu Marlene Dietrich și câteva reclame pentru filmele viitoare. A urmat apoi un program de muzică de orgă și paralel o colectă pentru fondul laptelui, care s-a terminat cu o ceartă groaznică într-o cucoană grasă și unul din ăștia, din plasatoare.
1: Și-a trebuit să rămâi chiar până la sfârșit?
0: Sigur. Stai, că am uitat. A mai fost și un program de varietăți cu un iluzionist grosav, Laura. Malvolio Scamatoro. Da, a făcut fel de fel de scamatorii, unele într-adevăr formidabile. Malvolio ăsta e un tip foarte culant. Ne-a dat și amintiri. Uite. Uite asta. Asta e șarfa lui magic. Ia-o tu, Laura. Stai. O flutură deasupra unei colivii cu canari și apare un vas cu pește aur. Da. O fluturi peste vasul cu pește de aur și pește se transformă în canari zburători. Da. Dar cea mai minunată scamatorie a fost aceea cu sicriu. Au bătut în cuie capacul sicriului peste el și a ieșit din sicriu fără să clintească un cui, Laura. Știți, scamatoria asta mi-ar prinde bine și mie. M-ar scoate din situația asta grea.
1: Tom!
0: Da, de ce să zic?
1: De toate ai să o trezești pe mamă.
0: Foarte bine, foarte bine, mă mai răzbun și eu pentru toate acele răsari și strălucește mândru soare. Să știi, Laura, că nu-ți trebuie mare inteligență să ajungi într-un sicriu bătut în cuie. Totul e să ieși din el și încă fără să miști un cui. Tu ai mai pomenit așa ceva?

0: răcește mândru soare.
1: Bine, bine răsar, dar de strălucit n-am să strălucesc.
0: Laura!
2: Da?
0: Spune-i fratelui tău că-i gata cafeaua.
2: Tom, e aproape 7.
3: M-a enervat pe mama. Tom, te implor, vorbește în dimineața asta.
1: Da, ea nu vrea să vorbească cu mine, nu? Ea a început.
3: Da, dar dacă îi spui că... că-ți pare rău, uite să vezi care să-ți vorbească. Iar,
1: da?
3: Te rog.
1: Și dacă nu vorbește, ce? Ce? Se scufundă pământul?
3: Te rog, Tom, te rog.
0: Laura, lasă-mă ce te-a rugat.
2: Da.
0: Să mă îmbrac și să mă duc eu?
2: Da, mamă, chiar acum. Uite, pun pardonul. Unt și mai ce?
0: Nu mai unt. Spune-le să treacă în cont.
2: Oh. Mamă, dacă ai ști ce mutră face băcanul când îi spun asta.
0: Atâta pagmă, multă vasă mie de mutră de domnului Garfield.
1: Mamă, eu... mamă, eu te rog să mă ierți. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău de tot ce ți-am spus. N-am vrut să te supăr.
4: Din prea mult devotament am ajuns o vrăjitoare. Și acum mă urăsc până și copiii mei.
1: Nu, nu e adevărat.
4: Știu că nu e adevărat. Știu că nu e adevărat, Tom. Am niște copii minunați. Crezi că eu nu știu? Știu și sunt nespus de mândră și de fericită. Ar trebui să fiu recunoscătoare cerului pentru toate astea. Tom?
1: Da?
4: Făgăduiește-mi un lucru.
1: Ce anume, mamă?
4: Că n-ai să ajungi niciodată un alcoolic.
1: Nu am să ajung un alcoolic.
4: M-a îngrozit întotdeauna gândul că ai putea să vrei. Te căjesc prea mult, nu dorm. Și asta sunt așa de nervoasă.
1: Îmi dau seama, mamă.
4: An de zile am luptat singură. Acum, Tom, tu ești mâna mea dreaptă. Tu trebuie să te ții tare, să nu te dai bătut. Ia mănâncă tu ceva. Să știi că nu poți munci o zi întreagă cu stomacul gol. Mai ai 10 minute, nu te grăbi. Nu te grăbi, Tom. Tom, eu am trimis-o special pe sora ta în oraș pentru că vreau să discut ceva cu tine.
1: Despre ce vrei să discutăm, mamă?
4: Despre Laura.
1: Despre Laura?
4: Da. Tu știi cum e ea. E cu minte liniștită.
1: Da.
4: Dar apele liniștite sunt adânci. Laura observă foarte multe lucruri și după aceea meditează asupra lor. Acum câteva zile când am venit acasă am găsit-o plângând.
1: De ce?
4: Din pricina ta.
1: Din pricina mea?
4: Mi se pare că nu ești fericit aici, acum.
1: De unde i s-a năzărit?
4: Tom, trebuie să recunoști că te porți cam ciudat. Eu nu te judec, Tom, nu te judec. Știu că ambițiile tale nu se pot rezuma la depozit. De asemenea, tuturor oamenilor trebuie să faci și tu sacrificii. Cum să spun, Tom? Viața nu e ușoară. Ea cer o răbdare cu adevărat spartană. Doamne, sunt atâtea lucruri în sufletul meu pe care nu ți le pot spune și... Eu nu ți-am spus niciodată, dar... Eu l-am iubit pe tatăl tău.
1: Știu asta, mamă.
4: De aceea când văd că mergi pe urmele lui, că vii târziu noapte... Unde-i fost azi noapte, Tom? Laura spune că tu urăști casa asta și ieși în fiecare seară ca să-i evadezi din ea. E adevărat, Tom?
1: Nu. Uite, tu spui că ai atâtea lucruri în suflet pe care nu le poți destăinui.
4: Da.
1: Vezi, la fel se întâmplă și cu mine. Sunt lucruri pe care nu ți le pot mărturisi.
4: Da, da.
1: Ție. Așa încât să ni le respectăm reciproc.
4: Da, Tom, da. Da, da. Dar de ce ești atât de neliniștit? Unde umbli nopțile, Tom?
1: La cinema.
4: De ce atât de des?
1: Mă duc la cinema pentru că îmi plac aventurile. Îți dai seama că nu le întâlnesc prea des în munca mea, nu? Și mă duc să le văd în film.
4: Prea multe filme, Tom, prea multe.
1: Îmi plac filmele.
4: Cei mai mulți tineri găsesc aventura în cariera lor.
1: Probabil că cei mai mulți tineri nu lucrează într-un depozit.
4: Ei, lumea e plină de tineri care lucrează în depozite, în fabrici și în birouri.
1: Și toți aceștia găsesc fericirea în cariera lor?
4: O găsesc sau renunță?
1: Eu am plecat.
4: Stai jos.
1: Mamă, am să întârzi.
4: Mai 5 minute, Tom. Auzi, vreau să vorbim despre Laura. Trebuie să facem noi doi un plan, să facem ceva pentru viitorul ei. Gândește-te că e mai mare ca tine cu 2 ani și încă nu știe nimic despre viață. Se plimbă de acolo până acolo și nu face nimic. Tom, eu mă îngrozesc când o văd că umblă așa fără niciun rost.
1: Eu cred că Laura este tipul de femeie pe care bărbații îl numesc femeie de interior.

0: dar nu sunt căzută din luna. Foarte bine. N-ai decât să pleci. Dar nu înainte de a-ți lua cineva locul aici.
1: Ce vrei să spui, mamă?
0: Vreau să spun că îndată ce Laura va găsi pe cineva care să aibă grijă de ea, îndată ce se va mărita și va fi la casa ei, ești liber să pleci unde vrei, pe uscat sau pe mare, unde te-or duce pașii sau te-o sufla vântul. Până atunci însă trebuie să ai grijă de sora ta. Nu e vorba de mine, eu sunt bătrână, nu contez. E vorba de sora ta, care e tânără și depinde de noi.
1: Ce vrei să fac, mamă?
0: Am dus-o la școala comercială, a fost un eșec. Se făcea rău de la stomac. Am dus-o la întrunirile ligii tineretului, alt eșec. Nu vorbea cu nimeni, Tom, și nimeni nu vorbea cu ea. Acum nu face altceva decât să-și piardă vremea cu menajeria asta de sticlă și să asculte preciuzate. Asta e viață, Tom.
1: Bine, dar eu ce pot să fac?
0: Să-ți învingi egoismul. Să nu te gândești numai la tine și la tine și la tine. Auzi, Tom, stai puțin, auzi, Tom, acolo la voi, la voi, la depozit, nu cumva... De ce nu ți-ai pus fularul, Tom? Auzi, nu cumva există un tânăr drăguț?
1: Nu.
0: Ei, nu se poate, trebuie să fie un auzi. Găsește tu unul simpatic, care duce o viață liniștită, care nu bea, și invită la noi pentru sora ta.
1: Ce?
0: Pentru sora ta, să se întâlnească, să se cunoască, nu? Ei, Tom, hai să o faci, așa? Așa, Tom? Tom? Tom, te rog, spune da. Te rog, Tom, te rog.
1: Da.

0: E de partea cealaltă a străzii. În serile lungi de primăvară, ferestrele și ușile rămân deschise. De aceea se aude muzica până aici. E miezul nopții. Luminile se sting, cu excepția unei imense sfere de sticlă atârnată de tavan care se rotește încet, filtrând difuz o lumină irizată cu nuanțe de curcubeu. Da, tango, ritmuri leneșe, senzuale. Acum perechile ies afară în aproximativa singurătatea străzii și se sărută pe lângă lăzile de gunoi în cabinele telefonice. E o compensație pentru toate.
1: Tu! La ce te uiți, Tom?
0: La lună.
1: E luna asta seara?
0: Te răsare deasupra băcăniei lui Garfunkel.
1: Ha, ha, ha, da, o văd. O lună ca un mic papuc de argint. Nu ți-ai pus nimic în gând?
0: Ba da.
1: Ce anume?
0: E secret.
1: Ah, secret. Bine. Atunci fac și eu pe misteriul asta. N-am să spun nici eu ce mi-am dorit.
0: Pariez, ți-am ghicit dorința.
1: Glumesc. Eu n-am secrete. Vrei să știi ce mi-am dorit? Mi-am dorit succes și fericire pentru copiii mei. Îmi doresc asta ori de câte ori este lună nouă. Și chiar și când nu e lună nouă.
0: Și eu care mă închipuiam că te-ai gândit la un pețitor.
1: Un pețitor.
0: Da, bine. Uiți că mi-ai cerut să-ți aduc unul. E bine, o să avem unul.
1: Cum?
0: În carne și oase.
1: Ai invitat un tânăr să vină la noi?
0: Da.
1: L-ai invitat și a primit?
0: Da.
1: Tom! Tom! E de mai pomenit Tom! Nu? Tom!
0: Vezi, m-am gândit și eu că o să-ți facă plăcere.
1: Și sigur că are să vină?
0: Foarte.
1: Curând?
0: Curând.
1: Tom, termin odată cu stilul ăsta telegrafic și explică mai pe larg.
0: Bine, dar ce vrei să-ți explic?
1: Întâi vreau să știu când vine.
0: Mâine.
1: Nu se poate, până mâine n-am timp.
0: Timp? Pentru ce?
1: Pentru pregătiri. De ce nu m-ai telefonat imediat ce a acceptat să vină?
0: A, nu.
1: Atunci poate aș fi putut să...

0: gata, pe când așa...
1: Mamă, nu trebuie să acorzi atâta importanță.
0: Dimpotrivă, Tom, trebuie să acordăm foarte multă importanță.
1: Iar eu îți spun că nu face să te dai atâta peste cap pentru tânărul ăsta.
0: Dar este primul tânăr pe care îl prezentăm surorii tale. Hai, vino să vedem ce putem să pregătim până mâine.
1: Să știi că dacă faci atâta caz, contramandezi invitația și gata.
0: Ferească Dumnezeu, nimic nu jignește mai mult decât o invitație contramandată. Hai, hai, Tom, să vedem ce putem să facem. Ah, uite, divanul e ca și nou. Am să-i pun o husă așa, de creton înflorată, ca să fie mai vesel. Tom, am comandat o lampă cu picior. Aduce mâine, am plătit prima rată. Și porm argintăria și fetele alea de masă ale mele, alea vechi, brodate, spălate, scrobite, călcate, tot. Tom, și trebuie să ne gândim, să ne îmbrăcăm și noi mai ca lumea, nu? Cum să-i că-l cheamă?
1: O'Connor.
0: O'Connor. Vreau să zic că irlandez. Vinerea mănâncă pește. Mâine vinerii fac pește. Și ce face? Lucrează cu tine acolo la depozit?
1: Bineînțeles. Altfel de unde l-aș fi?
0: Tom, sper că nu bea.
1: De ce mă întreb?
0: Pentru că tatălui tău îi plăcea să bea și... Ai văzut?
1: Lasă, lasă, nu începe.
0: În urmare bea.
1: Habar n-am.
0: Interesează-te să știm precis. Decât un soț bețit, mai bine fată bătrână.
1: Doamne.
0: De ce te enervezi, Tom?
1: O mulțime de bărbați cunosc, o mulțime de fete, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să se căsătorească.
0: Și ce slujbe are tânărul acela acolo la voi?
1: Tânărul acela este funcționar la expediție, mamă.
0: O, și ce salariu are?
1: $85 pe lună. Deci cu $20 mai mult ca mine.
0: Cum ai zis că îl cheamă?
1: James D. O'Connor. Divine de la Delaney.
0: Va să zic că irlandez, da. După ambii părinți. Da, da, da. Și zici că nu bea, mă rog. Tom, sper că nu e prea frumos.
1: Nu, nu, nu este prea frumos. E plin de pistrui. Și are nasul cam strâmb.
0: Tom, dar sper că nu e nici prea urât. Tom, nu, nu. Nu se poate.
1: Nu e nici urât. Așa, așa, așa. Vreau să te previn asupra unui lucru. Știi, el nu știe nimic despre Laura.
0: Da, da, da, da.
1: Nu i-am dat a înțelege că am avea planuri ascunse. I-am spus doar atât. Vrei să vii la noi la masă? El mi-a răspuns, ok. Și asta a fost tot.
0: Pot să jur că a fost așa. Înseamnă că va afla de existența Laurii abia venind aici. Și când o să vadă cât este de minunată, de dulce și de drăguță, o să mulțumească cerului că l-am poftit la noi.
1: Mama, nu trebuie să te aștepți la prea mult.
0: Ce vrei să spui?
1: Laura mi se pare așa ție și mie, pentru că este a noastră și o iubim. Noi nici nu mai observăm că ești capă.
0: Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta.
1: Dar mama, trebuie să privim lucrurile în față. Laura este șchioapă. Și asta nu e totul.
0: Ce vrei să spui cu nu e totul?
1: Laura este foarte deosebită de celelalte fete.
0: Da? Eu găsesc că această deosebire este în favoarea ei.
1: Nu e chiar așa. În ochii celorlalți, ai străinilor, ea este îngrozitor de timidă, de complexată. Duce o viață aparte și asta o face să pară puțin cam stranie.
0: Nu mai spune cuvântul ăsta, Tom.
1: Mamă, ia lucrurile așa cum sunt. Laura e stranie.
0: Poți să-mi spui și mie ce găsești tu straniu la ea?
1: Trăiește într-o lume a ei. O lume de mici bibelouri de sticlă. Ascultă mereu plăci vechi de patefon și... Cam asta e totul.
0: Unde te duci?
1: La cinema.
0: Eu nu cred că te duci numai la cinema. Laura! Laura! Da, mamă? Laura, lasă vasele și vină repede încoace. Hai să spun. Hai să-i lasă ceva în gând. Asta seara e lună nouă. Lună nouă? Da, uite acolo, deasupra lui Garfield. O vezi mică ca un papuc de argint. Uite, uite-te așa la ea, peste umărul stâng, și pune ceva în gând. Dorește-ți ceva, Laura?
2: Ce aș putea să-mi doresc, mamă?
0: Fericire.

0: În seara următoare l-am adus pe Jim la noi, la masă. Îl știam încă din liceu. Pe atunci Jim era idolul școlii, era un băiat simpatic, înzestrat cu acel dinamism caracteristic irlandezilor. Părea veșnic gata-gata să înfrângă legea gravitației. Trecea prin adolescență ca un meteorit, cu atâta viteză încât, în mod logic, te-ai fi așteptat ca la 30 de ani să-l vezi președinte la Casa Albă. Da, se pare că după absolvirea liceului, viteza lui s-a redus din ce în ce. Acum deține un serviciu care nu e cu mult mai bun ca al meu. Jim era singurul din nepozit cu care mă împrietenisem. Eu reprezentam pentru el o anumită valoare. La rândul lui îmi cunoștea secretul. Știa că ori de câte ori nu era de lucru în depozit, mă retrăgeam într-o odăiță de lângă vestiar ca să scriu poezii. Îmi zicea Shakespeare. Și pe când ceilalți băieți din întreprindere mă priveau cu antipatie bănuitoare, Jim mă manifesta un fel de ironie afectoasă. Animozitatea lor s-a potolit și au început și ei să-mi zâmbească. Așa cum zâmbesc oamenii când văd un câine tuns în apoda. Știam că Jim și Laura se cunoscuseră în liceu. O auzisem pe Laura vorbind cu admirație despre vocea lui. Nu știam dacă el o mai ține minte. La școală Laura fusese tot atât de șteasă pe cât fusese Jim de strălucitor. În orice caz, dacă își mai aducea aminte de ea, nu știa că e sora mea. Fiindcă atunci când l-am invitat la masă, a zâmbit și mi-a spus: știi, Shakespeare, n-aș fi crezut niciodată că ai o familie. Așa că avea să descopere că, într-adevăr, aveam una.
1: De ce tremuri?
2: Așa, tu ești de vină.
1: Eu?
2: Da, toate pregătirile astea. De asta importanța acestei vizite.
1: Sau dacă te mai înțeleg, Laura, pe de parte te plângi de atâta plictiseală, pe de altă parte te opui ori de câte ori încerc să fac ceva care să te distreze.
2: Da, da. Parcă am urmărit să atragem pe cineva în cursă.
1: Orice fată drăguță este o cursă drăguță. Bărbații știu asta și nu le displace deloc. Eu trebuie să mă duc să mă îmbrac. Nici n-ai să-ți crezi ochilor când ai să mă vezi. Încă nu-i destul de tuneric, dar nu contează. Pregătește-te! Am să-mi fac o intrare spectaculoasă. Laura!
2: Mama!
1: Laura, îți place? Uite, asta este rochia cu care am condus cotionul și am câștigat de două ori concursul de dans la Sunset Hill. Eram îmbrăcată cu ea când l-am cunoscut pe tatăl tău. În primăvara aceea suferisem de malarie. Aveam mereu temperatură care îmi dădea un soi de amețeală plăcută. Invitațiile nu mai conteneau petrecere, se țineau lanț. Stai în pat, îmi spunea mama. Ai temperatură, dar eu nici nu voiam să aud. L-am chină și plecam. Ce petreceri, ce dansuri. E atât de frumos acolo, mai. De atunci, din primăvara aceea, am sunt atât de dragi narcizele. Și de câte ori vedeam narcize, spuneam: stați, narcize! Și puneam pe băieți să le culeagă pentru mine. Ajunsesem de pomină, Amanda și narcizele ei. Și atunci l-am întâlnit pe tatăl tău. Întâi malaria, după aceea narcizele și pe urmă el. Să sperăm că n-au să întârzie prea mult. I-am dat bani fratelui tău să-l aducă pe domnul O'Connor cu mașina.
2: Cum ai zis că îl cheamă?
1: O'Connor.
2: Nu-i cumva fostul coleg de liceu al lui Tom?
1: Tom nu mi-a spus nimic, presupun că îl cunoaște de la depozit.
2: Dacă cel cu care vine Tom este el, eu... Hai să mă iert, Dan, am să vin la masă.
1: Ce prostie mai e și asta?
2: La noi, la liceu, era un Jim O'Connor pe care eu l-am cunoscut foarte bine. M-a întrebat nu demult dacă mi-a plăcut vreodată un băiat. Ți-aduce aminte că ți-am arătat fotografia lui? El e...
1: Vorbești de băiatul pe care mi l-ai arătat în revista școlii?
2: Da.
1: Laura, draga mea, nu cumva l-ai iubit?
2: Nu știu, mama. Tot ce știu că n-aș putea să dau ochii cu el.
1: Nu cred să fie el. Imposibil. Și chiar dacă este el, ai să vii la masă și gata. Să știi că nu ar să nu vii.
2: Nu, mamă, mamă, nu pot să vin.
1: Ascultă, Laura, lasă-mă în pace cu prostile tale. Destul v-am răbdat toate moftele și ție și fratele tău. Laura! Draga mea, ușa, ușa.
2: Nu, nu, deschide tu ușa, te rog.
1: Ți-am spus că nu am toanele astea proastă. Tocmai cum ați găsit, stăpânește-te, ce Dumnezeu.
3: Așa
2: că ți-l am
3: impresia că
2: batem
3: degeaba.
2: Te-ai încălut, mamă,
4: du-te tu. Nu, tu te duci.
2: Nu, nu, nu, nu pot. Mi-e grață.
4: Și mie mi-e grață de atâta prostie.
1: De ce nu putem nici tu, nici fratele tău să fiți normal, nu înțeleg. Vin imediat, numai o clipă. Laura Wingfield, îți poruncesc să te duci, să deschizi ușa.
3: Laura, ți-l prezint pe Jim. Sora mea, Laura. Dar nu știam că Shakespeare are o soră.
2: Îmi pare bine.
3: Dar ce-i cu ea? Ce are?
5: E îngrozitor de timidă.
3: Da? Shakespeare, știi că am să spun o mulțime de noutăți?
5: De pildă?
3: Știi că urmez un curs?
5: Da, da, auzisem eu ceva.
3: Un curs de oratorie. Arta de a vorbi în public. În 20 de lecții. Adevărul că nici tu, nici eu nu suntem făcuți pentru depozitul ăsta.
5: Mulțumesc, nu știam. Și ce legătură are asta cu oratoria?
3: Are, te pregătește pentru postul de conducere.
5: Ce vorbim?
3: Dacă spune un lucru foarte necesar.
5: În ce privință?
3: În toate, tu te-ai întrebat vreodată care e diferența dintre noi ăștia și cei care stau în biroule direcției? Inteligență, competență, nu, atunci ce? Ce? Un lucru foarte mic.
5: Care?
3: Poziția socială. Dacă vrei să reușești, trebuie să faci față în orice situație și în orice mediu te-ai afla.
5: Da, mamă.
1: Stai de vorbă cu domnul O'Connor?
5: Da, mamă.
1: Tom.
5: Da.
1: Invită-l să ia loc.
5: La ia loc.
3: Mulțumesc.
1: Tom.
5: Da, mamă.
1: Întreabă pe domnul O'Connor dacă nu vrea să se spele pe mâini.
5: Nu vrei să...
3: Nu, nu, mulțumesc. Nu, nu, dar m-am spălat la depozit.
5: S-a spălat la depozit.
3: Shakespeare.
5: Da.
3: Știi că domnul Mendoza mi-a vorbit de tine?
5: A, de bine.
3: E, tu ce crezi? Fii atent să nu te dea afară, fii atent.
5: Vreau să găsesc ceva în care să nu mai am de-a face nici cu depozitul, nici cu domnul Mendoza și nici chiar cu cursurile de oratorie.
3: Mendoza, de ce vorbești? Ce
5: m-am săturat până și de filme.
3: Tu de filme?
5: Da,
3: tu?
5: De filme. Toate vedetele astea cu zâmbetele irezistibile care au aventuri peste aventuri. Mie unul mi-ajunge, înțelegi? Oamenii merg la cinema în loc să trăiască. Da, asta până într-o zi. Eu unul m-am săturat, așa că plec.
3: Pleci?
5: Da.
3: Unde?
5: Nu știu, de câte ori împachetez o pereche de pantofi, mă gândesc cât de scurtă este viața. Uite.
3: Ce e asta? O chitanță? Ce e? Ce?
5: M-am înscris.
3: Ce? Uniunea Marinarilor din flota comercială?
5: Mi-am plătit taxa de înscriere. Cu banii de lumină.
3: Da, și când o să stai lumina, o să-ți pare rău. Este...
5: Dar n-am să mai fiu aici.
3: Ia stai. Și maica ta?
5: Eu semăn cu tata. Ia uite-te la fotografie, îl vezi? Îl vezi cum rângește? A coborât să cumpere o pâine și nu s-a întors de 16 ani.
3: Știi ce? Cred că e mai mult gura de tine. Ascultă-mă.
1: Unde suntem?
5: Aici, mamă.
1: Iată-l, deci, pe domnul O'Connor. Nici nu mai e nevoie de prezentări. Băiatul meu mi-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. În cele din urmă i-am spus, Tom, ce Dumnezeu, invită-l odată la noi pe fenomenul ăla. Vreau să-l cunosc eu pe formidabilul domn O'Connor. Eu nu știu de ce e așa de ursus băiatul ăsta al meu. Noi ăștia din sud suntem cu totul altfel. Ce căldură, Dumnezeule, ce căldură. O să ne coacem noapta. Așa că... Asta seară avem un meniu ușor. M-am gândit că un meniu ușor și o îmbrăcăminte ușoară sunt cele mai potrivite pentru asemenea temperatură.
5: Mamă.
1: Da, dragul meu.
5: Ce se aude cu masă?
1: Întreabă pe sora ta astăzi, ea răspunde de masă.
5: Da.
1: Spune că murim de foame. Ați cunoscut-o pe Laura?
5: Pe Laura?
1: Da, da, da.
3: Ea e cea care...
1: Care v-a deschis, care... da. Înseamnă că v-ați cunoscut.
3: Oarecum.
1: Să știți că e un lucru foarte rar în ziua de astăzi ca o fată atât de drăguță ca Laura să fie și gospodină. Și Laura nu numai că e foarte frumoasă, dar e și foarte gospodină. Eu, în schimb, nu mă pricep la nimic. N-am fost pregătită pentru așa ceva. Toți pretendenții mei au fost plantatori și fii de plantatori. Și mi-am închipuit că am să mă căsătoresc cu unul dintre ei și am să-mi cresc copii pe o bucată mare, mare, mare de pământ și cu o mulțime de servitori. Dar uite că nu m-am măritat cu un plantator. M-am măritat cu un funcționar la telefoane. Era un om pasionat de călătorii. Într-o bună zi a plecat și dus a fost. Și acum călătorește nici nu știu pe unde. Dar cine a venit să-ți povestesc necazurile mele? Mai bine povestește-ne dumneata pe legumii tale. Deși sper că n-ai. Tom!
3: Da. Gata masa?
5: Gata, e servită.
1: Da, unde ți este surioara?
5: Laura nu se simte prea bine și nu cred că o să vină la masă.
1: Cum așa? Nu se poate.
5: Da.
1: Laura! Laura! Laura, trebuie neapărat să fii la masă. Nu ne așezăm până nu vii și tu. Domnule Conor, vă rog, lasă-l până
3: la masă.
1: Laura, nu ne face să așteptăm. Nu putem spune rugăciunea până nu vii și tu. Laura? Domne, dar ți-te rog adevărat. Tom, fii drăguț, întinde-o tu pe canapea.
2: Pe mama, dar...
1: Eu i-am spus că e prea cald astă seara. Da, ce? Se simte mai bine?
5: Da, e mai bine acum.
1: Cred că acum, acum putem să ne așezăm la masă. Tom, spune-te rugăciunea?
5: Da. Pentru toate acestea și pentru harurile tale, Doamne, îți mulțumim.

0: Domnule Beck Electric.
1: Domnule O'Connor, mă tem că s-a ars siguranța. Domnule O'Connor, poți vrea ta să repar o siguranță arsă?
2: Ba, cum să nu, doamnă. Unde aveți tablou electric?
1: Deasupra ușii, uite acolo.
2: Da.
1: Vrei să nu te pierdești de ceva, domnule O'Connor?
2: Da.
1: L-ați găsit?
2: Da, doamnă, da, sigur. Să știți că toate siguranțele sunt în bună stare, nu...
1: Tom?
3: Da, mamă.
1: Ce-ai făcut cu nota de plată a luminii pe care ți-am dat-o acum câteva zile? Cea care a venit cu avertisment? N-ai plătit-o, trebuia să-mi închipui.
2: Probabil că Shakespeare a scris o poezie pe nota aceea și...
1: Da, mare prostie am făcut să-i o încredințez lui.
2: Cine știe, poate câștigă cu poezia lui un premiu de $10. $10 sunt totuși.
1: În cazul ăsta nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne petrecem tot restul serii cam plin secol al XIX-lea, înainte ca domnul Edison să fi inventat becul electric.
2: Să știți că mie mi-a plăcut întotdeauna lumina lumânărilor.
1: Asta înseamnă că ești romantic, domnule O'Connor. E foarte frumos asta. Tom însă n-are nicio scuză. Tom, drept pedeapsă pentru neglijența ta, ai să vii să mă ajuți la vasele la bucătărie.
2: Dați-mi voi să vin și eu să vă ajut. Vreau și eu să vă ajut. Vreau să fiu și eu de folos cu ceva. Vreau să vă
1: ajut. Nu se poate, Tom. Tom, la vasele la
2: bucătărie. Tom, te rog, ascultă-mă.
1: Domnule O'Connor, vreau să vă spun ceva. Să știți că de multă vreme nimeni nu m-a făcut să petrec o seară atât de minunată, domnule O'Connor.
2: Exagerați, doamnă.
1: Nu exagerez deloc. Deloc, da. Laura a rămas singură.
2: Da.
1: Dacă vrei, du-te dumneata în salon și ține-i de urât. Domnule O'Connor, poate izbutezi să o convingi pe Laura să bea puțin vin, cred că i-ar face bine.
2: Să știți că eu sunt un supra-om, așa că...

0: mai bine, da?
1: Mai bine.
0: Bravo, bravo, bravo. Asta e foarte bine. Iată, mă, asta e pentru dumneata. Puțin vin.
1: Mulțumesc.
0: Te rog să-l bei, bei, bea-l tot, tot, nu așa. Hai, hai, hai, curaj, bea-l de la ora. Mai vezi să nu te îmbeți. Iată-mă, unde să pun sfeșnicul?
1: Te dorești.
0: Da. Ah, dacă l-aș pune aici pe covor, se poate?
1: Sigur.
0: Așa. Mie îmi place să stau pe covor. Îmi dai voie să...
1: Da, te rog.
0: Mulțumesc. Și, dumneata, nu vrei să stai pe covor?
1: Ba da.
0: Și atunci de ce nu stai? Hai, stai, stai. Ia-ți o pernă. Ia-ți o pernă și vino mai aproape. Oh, nu acolo, nu acolo. Ho, ho, ho, ești la capătul lumii. Abia te zăresc.
1: În schimb, eu te văd bine.
0: Știu, știu, dar nu e drept să fiu numai eu în lumină. Hai, Laura, hai, hai, vino mai aproape. Așa, bravo. E, vezi, acum te pot vedea. Stai bine?
1: Da.
0: Bravo, și eu stau foarte bine. Foarte bine. Fratele dumitale mi-a spus că ești foarte timidă. E adevărat, ești timidă?
1: Nu. Nu.
0: Am impresia că ești o fată de modă veche. Să știi că e foarte frumos să fii așa. Oh, sper că nu te-ai supărat că mi-am permis să spun asta, da?
1: Domnule Oconor, dumneata, mai cânti?
0: Nu, poți? Ce, să cânt eu?
1: Da, mi-aduc aminte că aveai o voce atât de frumoasă.
0: Nu se poate, cum ai auzit pe mine cântând?
1: Da, chiar foarte des, da. Cred că îți mai amintești de mine.
0: Știi că și eu am impresia că te-am mai văzut cândva? Uite, mi-am dat seama asta din clipa în care ai deschis ușa. Mi s-a părut chiar că știu și cum te cheamă, însă numele care mi-a venit în minte nu era de fapt, cum să spun, un nume, așa că...
1: Trandafir albastru?
0: Asta era! Tranda, ca să vezi ce feste ne poate juca memoria, nu făcuse nicio legătură între dumneata și... și școală. De acolo te cunosc. Nici n-am știut că ești sora lui Shakespeare. Iartă-mă, îmi pare foarte rău.
1: Nu credeam că ai să-ți mai amintești de mine. Ne-am cunoscut atât de puțin.
0: Laura, dar eu cred că totuși noi am stat de vorbă, nu?
1: Da, de mai mult.
0: Sigur, și dumneata m-ai recunoscut de mine.
1: Imediat.
0: Îndată ce m-ai văzut.
1: Înainte de cum ți-am auzit numele, am știut că ești dumneata.
0: Extraordinar.
1: Știam că Tom te cunoaște și el puțin din liceu. Iar când ai intrat pe ușă, gata, am fost sigur.
0: Dar e nemaipomenit, Laura, dar de ce nu mi-ai spus nimic?
1: Nu știam ce să spun, eram uimită.
0: La, ce să spun, povestea e nemaipomenită, e nemaipomenit de nostri.
1: Da, da, da, da, așa.
0: Stai că noi parcă urmam niște cursuri împreună.
1: Sigur.
0: Sigur că ce anume?
1: Corul.
0: Corul, așa este.
1: Da, da. Corul, și în amfiteatru stăteam în fața dumitare.
0: Exact.
1: Da, în fiecare lună.
0: Miercurea și vinerea, da. Corul, mi-amintesc foarte bine. Gata, știu. Laura, cum să... Veneai întotdeauna cu întârziere. Acum
1: da, mi-era greu să urc scările. Aveam la picior aparatul acela care bocănea îngrozitor.
0: Aparat? Ce? Nu știu, nu mi-am dat niciodată seama. Ce?
1: Da, când intram erați toți la locurile voastre, trebuia să trec prin fața tuturor. Toată lumea se uita la mine.
0: Și ce? Trebuia să te frumos pentru atâta loc?
1: Știu, dar totuși o făceam. Pentru mine era o imensă ușurare când începeam să cânt.
0: Ah, extraordinar. Îmi amintesc de dumneata. Îți spuneam trandafir albastru. Erai cam salvatică.
1: Da, n-am reușit niciodată să-mi fac prieteni.
0: Așa, cum așa?
1: Probabil că nu mă pricepeam. Și apoi mai era și...
0: Ce vrei să spui că din picină erai...
1: Da, într-un fel asta m-a izolat de ceilalți.
0: Laura, dar n-ar fi trebuit... Ne...
1: Știu, dar nu puteam altfel.
0: De asta era așa de sfioasă, de...
1: Încerca să mă schimb, dar n-am izbutit.
0: Să-ți învingi timiditatea, este?
1: Da, dar n-am reușit niciodată.
0: Laura, eu totuși cred că timiditatea se poate învinge. Puțin câte puțin, dar se poate învinge. Oamenii să știi că nu sunt atât de înfricoșători când îi cunoști mai bine. Fiecare, dar absolut fiecare și are problemele lui, crede-mă. Toți le avem pe ale noastre. Acum chiar crezi că ești singura dezamăgită? Hai, Laura, hai, uite-te puțin în jur și vei vedea o mulțime de oameni la fel fel de dezamăgiți. Uite, de pildă eu, îți dau un exemplu. Când eram în școală chiar,
1: da,
0: aflu că eu închipuiam că voi ajunge mult mai departe decât am ajuns. Pe cuvânt.
1: Da.
0: Îți mai amintești de... Sau nu-ți mai amintești? De articolul acela, mă rog, elogios, la adresa mea din revista asta
1: Făclia.
0: Făclia, exact, uite, da. Făclia, pe acolo, acolo se spunea că sunt un tânăr de mare viitor,
1: da,
0: că voi izbuti în orice domeniu, că nu se poate, ai păstrat făclia, extraordinar, două, să ne uităm puțin. Hai, uite,
1: aici. Da, uite, aici ești dumneata.
0: Unde e?
1: Ai, aici, în mascați din Far West.
0: Extraordinar, așa e. Tu știi că aici cântam rolul baritonului.
1: Ce voce minunată.
0: E, nu, lasă, nu mai.
1: Ba da, ba da, minunată, minunată. Am fost la toate spectacolele.
0: Nu mai spune.
1: Da.
0: Cum, la toate, toate, toate trei?
1: Da.
0: Formidabil. Dar de ce?
1: Voiam să-ți cer un autograf pe program.
0: Cum și de ce nu mi-ai cerut?
1: Era întotdeauna atât de acaparat. Încât nici nu aveam...
0: Dar ar fi trebuit să poate așa...
1: Și apoi mi-era frică să nu crezi...
0: Să nu crezi ce? Ce să... Stai, stai, gata, știu. Așa e. Pe vremea... Pe vremea ce eram literalmente asediat de fete, așa...
1: Succes nebun.
0: Eram și puțin cam răsfățat, da, mă rog.
1: Toată lumea te iubea.
0: Da? Și dumneata?
1: Eu, da. Da, și eu.
0: Laura... Dă-mi te rog program. Așa. Poftim. Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Îți mulțumesc. Ești drăguț.
0: E, nu. Acum să știi că semnătura mea astăzi nu prea are mare valoare. Dar poate că într-o zi, cine știe, valoarea ei va crește și atunci... Să știi că a fi dezamăgit este un lucru, a fi descurajat este altul. Eu sunt dezamăgit, Laura, dar nu descurajat.
1: Și ce mai știi despre Emily Meissenbach?
0: Despre cine? Despre
1: Emily?
0: Insipida aia.
1: De ce îi spui așa?
0: Pentru că era insipidă.
1: Vă mai vedeți?
0: Noi, cumva, nu ne-am mai văzut de atunci, gata.
1: Dar se spune că ați fi logotiți.
0: Știu, știu, dar să știi că nu m-am lăsat prins.
1: Așadar, nu era adevărat?
0: Ba, era adevărat. Dar numai în imaginație e optimistă, Laura, lasă-mă. E așa o poveste. Spune mai bine, ce ai făcut după ce ai terminat liceul?
1: Nu m-am mai dus.
0: Nu te-ai mai dus? Adică ce vrei să spui că ai renunțat la...
1: Am luat note proaste la ultimele examene.
0: Și nu te-ai mai dus? Ei, da, stai, stai, totuși că trebuie să fi făcut ceva în acești ani. Cât sunt? Șase?
1: Da.
0: Mai de mine, 6 ani. Atât de lungi.
1: Oh, într-adevăr, au fost lungi.
0: Extraordinar cum a trecut. Și ce ai făcut?
1: Am urmat un curs comercial la un colegi.
0: Bravo, cum a mers?
1: Nu prea a mers, a trebuit să mă las. Îmi făcea rău la stomac.
0: Da? Și... Și acum ce faci?
1: Nu fac mare lucru. Dar să nu-ți închipui că stau degeaba. Menajeria mea de sticlă mi-a o mulțime de vreme. Sticla cere întotdeauna o foarte multă grijă. De colecția mea vorbeam.
0: Complex de inferioritate. Dumneata suferi de un complex de inferioritate. Adică te subestimezi, Laura. Iartă-mă, dar eu înțeleg foarte bine asta, fiindcă și eu am suferit de un asemenea complex. Deși, mă rog, cazul meu nu era atât de serios cum poate să fie al dumitale. Să știi, Laura, eu n-am scăpat de el decât atunci când am început să studiez oratoria. Oratoria, Laura, da. Și pe când îmi cultivam dicția, am descoperit că am aptitudine și pentru știință. Mai exact pentru electrodinamică. Știi că până atunci nici nu bănuiam că aș putea avea vreun talent deosebit. Nimic. Însă ca să vezi, un prieten, e așa, un prieten îmi spune că mă pricep să analizez sufletul oamenilor mai bine decât psihiatri de profesie. Nu, nu, nici așa. Nu pretind eu că ar fi adevărat, dar un lucru e sigur. Laura, eu înțeleg sufletul omenesc. Cam asta ar fi, după părerea mea, principalul motiv al necazurilor dumneitale. Lipsa de încredere în dumneata.
2: Să știi că mi-am întemeiat această părere pe o serie de răspunsuri pe care mi le-ai dat. Mă rog, sigur că și pe unele observații de ale mele. De pildă, bocănitul acela de care vorbeai și care te tortura în timpul școlii. Da. Zici că ți era groază să intri în clasă.
1: Da.
2: Păi îți dai seama ce ai făcut, Laura? Ai abandonat școala. Ai renunțat la studii din cauza unui bocănit care, după cât îmi amintesc, era aproape inexistent. Dumneata, sigur că ai așa un mic defect fizic. Atâta, tot nimic. Uite, dacă spun că nici nu se observă. Dar uite imaginația dumitale cum l-a exagerat, l-a amplificat de mii de ori. Știi ce? Am să-ți dau un sfat. Laura, închipuiește-ți că le ești superioară celorlalți prin ceva.
1: Prin ce le-aș putea fi superioară eu?
2: Ba, Laura, să poate. Dar uite-te puțin în jur, ce vezi? O mulțime de oameni obișnuiți. Toți s-au născut, toți vor muri. Ia gândește-te, câți dintre ei au măcar, cât să spun eu, uite, a 10-a parte din calitățile dumitale. Sau ale mele, nu? Dacă stăm să ne gândim bine. Sau la oricui. Și ai drăgi, dar fiecare om are cât un talent, iar unii au chiar mai multe. Însă totul e să descoperi care e,
1: da.
2: Știi, de pildă, uite, eu studiez oratoria, ca să mai vorbim că am o slujbă de răspundere la depozit și totodată urmez și un curs seral de radiofonie. Fiindcă eu cred în viitorul televiziunii, Laura. Da, al televiziunii. Vreau să fiu gata să mă dezvolt odată cu ea. Știință, jap! Bani, jap! Putere, jap! Iată sfânta treime a democrației noastre americane. Mi se pare mie că mă crezi că am închipuit. Este, hai să vorbim despre dumneata. Dar nu e nimic care să-ți placă în mod deosebit.
1: Ba da, ți-am spus că am o menagerie de stil.
2: Iartă-mă, nu înțeleg ce-i cu menageria asta.
1: Da, uite, am o colecție de mici animale lucrate din sticlă. Cele mai mici din lume. Da, mama îi spune menageria de sticlă. Vrei să vezi? E unul, uite, dintre cei mai bătrâni. Are aproape 13 ani.
2: Dai voie să...
1: Fii atent! Nu, și o suflare poate să-l spargă.
2: Oh, ce bine că mi-ai spus că eu sunt cam neîndemânatic și le fac...
1: Nu, de ce? Ia-l, te rog. Am încredere în dumneata. Așa. Ridică-l în sus. Atât de fericit la lumină. Uite cum se irisează.
2: Da, într-adevăr, e frumos.
1: Da, n-ar trebui să fiu părtinitoare, dar e favoritul meu.
2: Dar iartă-mă, dar ce animal e asta? Nu.
1: Cum, dar n-ai observat că are un singur corn în frunte?
2: Asta e... Asta, cum îi spune, stai că să nu spui că spune eu... Inorog!
1: Da.
2: Inorog! Asta nu e o specie care parcă în zilele noastre a dispărut sau... Urât trebuie să fie singur aici între...
1: Da, da, chiar când se plictisește, nu se plânge. Stă cu câțiva căluți care n-au coarne, dar se împacă toți foarte bine.
2: Dar de unde știi?
1: Nu i-am auzit niciodată certându-se.
2: A, da, asta e o dovadă sigură. Unde să-l așez când vreau să...
1: Pe masă, pune-l pe masă. Din când în când îi place să mai schimbe locul.
2: Laura, ia uite, Laura.
1: Da?
2: Uite ce umbră mare fac când mă întind, ia uite.
1: Adevărat. Acoperă aproape tot tavan.
2: Ce, de unde se aude muzica?
1: De la Paradis. Barul de peste drum.
2: Ah, la Paradis. Miss Winfield, n-ai vrea să dansăm puțin?
1: Bine, da.
2: Nu mai e loc în caretul dumitale de bal. Nu, dăm voie să mă uit puțin, dăm voie, ia să vedem. Ia să vedem. Într-adevăr, toate dansurile sunt făgăduite. Ce să fac, nu rămâne decât să șterg un nume și să-l scriu pe al meu.
1: Eu
2: uite, vezi, e iar complexul de inferioritate. Iar complexul de inferioritate.
1: Nu știu, n-am dansat niciodată.
2: Laura, încearcă.
1: Am dansat de cap.
2: Nu e nimic, Deci eu nu sunt de sticlă de... Lasă de condusă de mine. Ține brațele puțin întinse. Uite, ăsta ceva mai sus. Mai așa. Nu, nu stați apă. Nu, e locul cel mai important. Lasă-te ușor. Nu, ascultă-mă. Lasă-te în ritmul dansului, Laura. Așa. Te rog, nu stați apă. Mai ușor, mai suplă. A, uite, acum merge mai bine. Bravo, mult mai bine. Așa, Laura. Oh, de ce m-am lovit? Mi se pare că am răsturnat ceva.
1: Da.
2: Sper că nu era căluțul cu un singur corn.
1: Ba da.
2: S-a spart.
1: Da, acum este la fel ca toți ceilalți.
2: Laura și-a pierdut
1: cornul. Dar nu are nicio importanță. Poate că dimpotrivă e un semn bun.
2: Îmi pare rău, n-ai să nu ies niciodată. Era bibelou dumitale favorit.
1: Nu, te rog să... nu am niciun favorit. Nu, așa că nu e nicio tragedie.
2: Vai, Laura,
1: serios. Dar ce vrei, sticla e atât de fragilă. Uneori când trece câte un camion pe stradă, etajerele încep să tremure. Știu, și culecat unele peste altele.
2: Totuși, îmi pare nespus de rău că eu sunt pricina. Ți-am spus că
1: nu, am să mă închipui pur și simplu că a fost operat.
2: Te rog să... Poftim?
1: Da, i s-a tăiat cornul ca să se simte mai puțin bizar. Acum se va simți mai bine alături de ceilalți care nu au coarne.
2: Laura! Laura, îmi pare bine că ai simțul umorului. Laura, să știi că ești foarte deosebită. Uluitor de deosebită de toate fetele pe care le-am cunoscut până acum. Iartă-mă să nu te super că spun asta. Ți-o spun așa ca un compliment, să știi. M-ai făcut să mă simt, cum să spun eu, adică nu știu cum să uite că de obicei mă simt foarte ușor, dar acum de data asta nu știu cum să încep. Da. Laura.
1: Da.
2: Ți-a spus vreodată cineva că ești frumoasă? Ei bine, ești frumoasă. Într-un fel cu totul deosebit, dar ești. Uite ce frumoasă ești.
1: Cum adică frumoasă? Ce am eu frumos?
2: Totul. Laura, să știi că sunt sincer și să vorbesc din inimă. Am observat că e un complex de inferioritate care te face să te simți prost în societatea oamenilor. Eu vreau să te vindec. Ai nevoie, înțelegi? Ai nevoie de cineva care să-ți dea încredere în tine, să te facă să fii mândră, să ții capul sus, în loc să fii timidă, să-ți pleci mereu ochii și să roșești. Cineva ar trebui, ar trebui să te sărute, Laura. Ce nebun sunt, sunt total nebun. Laura, nu fumezi?
1: Nu.
2: Nu? O bomboană?
1: Nu.
2: Știi că în buzunar meu găsești de toate. Am... Laura, iartă-mă, vreau să spun ceva. Dacă aș avea o soră ca tine, aș face același lucru ca Tom. I-aș prezenta tineri simpatici și de treabă, printre care să-și poată găsi un soț. Numai că, cum să spun, eu vezi cu mine, n-a prea nimerit-o. Poate că n-ar trebui să-ți vorbesc. Poate că Tom nu s-a gândit la așa ceva când m-a invitat aici. Deși altfel ce-ar fi făcut-o, mă rog, nu e niciun rău în asta. Singurul impediment în cazul meu este că eu nu sunt în situația de a face ceea ce așteaptă el de la mine. Eu, Laura, eu nu pot să-ți cer numărul de telefon și să-ți făgăduiesc că am să te chem. Nu pot să-ți telefonez săptămâna viitoare ca să-ți dau o întâlnire. M-am gândit că e mai bine să-ți explic situația ca să nu înțelegi greșit și ca să nu fii jignită.
1: N-ai să mai fii pe la noi?
2: N-am să mai vin pe la voi. Laura, nu pot să vin. Așa cum începusem să-ți explic, eu nu sunt liber. Sunt în vorbă cu o fată.
1: Da.
2: Nu ies decât cu ea, o cheamă Betty. E o fată, cum să spun așa, e o fată de interior. E ca tine, exact ca tine. E irlandeză, catolică, cu minte și în multe privințe ne împăcăm minunat. Am cunoscut-o vara trecută Și de la început am înțeles că asta e dragostea. De când m-am îndrăgostit, mă simt alt om. Laura, puterea dragostei este ceva formidabil. Așa, și s-a întâmplat ca mătușa lui Betty să se îmbolnăvească. I-a telegrafiat și Betty a trebuit să plece. Așa încât atunci când, când Tom m-a invitat la masă, eu am acceptat invitația fără să știu că tu, că el m-am curcat. Laura, te rog, spune ceva. Vrei să mi-l dai mie? De ce?
1: O amintire.
3: Hei, copii! Ce părere aveți? Ce ai minunat acum după ploaie? Uite, v-am făcut o băutură răcoritoare.
4: Jim!
2: Da.
4: Cunoști când te face la despre limonadă? Limonadă specială pentru blonde, pentru brune, limonadă cu boială pentru fetele bătrâne?
2: Nu, dar prima oară nu l-am auzit până acum.
4: Laura! Dar de ce ești așa de gravă, draga mea?
2: Am discutat lucruri grave și
4: de cauza asta. Asta e bine, înseamnă că vă cunoașteți mai bine, da, foarte, foarte
2: oarecum,
4: bine.
2: Oarecum.
4: Voi tinerii de azi sunteți cu mult mai serioși decât cei din generația mea. Eu când eram tânără, eram foarte veselă.
2: Doamne Uichel, să știți că nu v-ați schimbat deloc.
4: Ba
2: da, nu vă spun.
4: Astă seară este pentru mine sărbătoare, domnule Conor.
2: Ați vărsat...
4: M-am autobătut.
2: Dați-mi voie să vă permiteți.
4: Am descoperit că mai aveam niște vișine și învișinată și am turnat-o cu vișine.
2: Da, nu trebuia să vă deranjați, domnule Conor. V-ați deranjat prea mult.
4: Nu, dar nu m-am deranjat deloc, dimpotrivă. Mi-a făcut foarte mare plăcere. Tocmai îl certam pe Tom că nu s-a gândit să te poftească niciodată până acum. De mult ar fi trebuit să te aducă la noi. Acum de vreme ce cunoști drumul, va trebui să vii mai des. Să fii unul din obișnuiții casei. Să vezi ce bine o să petrecem împreună. Eu acum am plecat.
2: De ce?
4: Stați. Eu știu unde mi este locul când cei tineri au de discutat lucruri grave.
2: Doamne, vă rog, cel care trebuie să plece acum eu sunt.
4: Nu se poate. Nu se poate.
2: Știu.
4: Cum să pleci acum? Glumești, domnule O'Connor. Suntem abia la începutul serii.
2: Știu, îmi pare rău, dar n-am ce face.
4: Înțeleg, știu. Ești un om serios care muncește și respectă orele de somn. Foarte frumos, da. Te lăsăm să pleci astă seară mai devreme, dar numai cu condiția ca data viitoare, când vii, să rămâi mai târziu. Vă spune când mai vii pe la noi. Ce seară îți convine mai mult? Eu cred că pentru voi care munciți sâmbătă este cea mai potrivită.
2: E adevărat, numai vedeți că eu, doamnă Uchil, pontez de două ori pe zi. O dată dimineața și o dată seara.
4: Dar ești ambițios, tinere domn. Da. Lucrezi și noaptea?
2: Doamne, nu e vorba de asta. E vorba de Betty.
4: Betty? Cine este această Betty?
2: Este logodnica mea.
4: Oh! Și ceva serios, domnule O'Connor?
2: Da, ne căsătorim în a doua duminică a lunii iunie, doamnă Whitfield.
4: E foarte frumos.
2: Mulțumesc.
4: Dar Tom nu mi-a spus că ești logodit?
2: Da, nu, de fapt celor de la depozit nu le-am spus. Știți cum sunt, Romeo în sus, domnul Jean în jos. Nu mai scap de ei și atunci iertați-mă, a fost o seară minunată, doamnă Whitfield. Vă mulțumesc pentru această mostră de ospitalitate a Sudului despre care se vorbește atât de mult.
4: Dar n-a fost nimic deosebit, domnule Conor. Vă rog să mă credeți. Atunci, la revedere, domnule Conor.
2: La revedere, doamnă Whitfield.
4: Vă doresc noroc, fericire și succes. Toate trei la un loc. Și Laura, vi le dorește și ea? Nu-i așa, Laura?
1: Da, mamă.
2: La revedere, Laura. Voi păstra această amintire ca ceva de mare preț. Și nu uita sfatul pe care ți l-am dat. Doamnelor,

0: În viață totul se sfârșește așa de trist. Laura, oprește patefonul. Nu pot să ascult. Va să zic așa. Pețitorul nostru era logodit. Tom!
1: Da, mamă?
0: Vino puțin, vreau să spun ceva foarte nostim.
1: Da, mamă. Jim a plecat?
0: Frumoasă farsă ne-ai făcut.
2: Nu înțeleg, ce farsă?
0: De ce nu ne-ai spus că era logodit?
2: Cum? Jim logodit?
0: Chiar el ne-a informat despre asta adineau.
2: Să mă ia naiba dacă am știut ceva.
0: Tu niciodată habar n-ai de nimic.
2: Da.
0: Unde te duci?
1: La cinema.
0: Foarte bine! Du-te la cinema! După ce ai să pune în râs, te duci la cinema! Muntă, pregătire, cheltuială, rochea laurii! Pentru ce? Ca să distrăm pe logodnic cu alția. Foarte bine. Du-te la cinema. Nu te mai gândi la noi. O mamă părăsită, o soră nemăritată și șchioptă. Și pe deasupra și fără slujbă. Foarte bine. Foarte bine. Du-te la cinema. Du-te în lună. Nimic să nu-ți tulbure plăcerile tale egoiste. Du-te unde vrei, egoistule.

în lună, un dus mult mai departe, căci timpul este cea mai lungă distanță dintre două locuri. Puțin după aceea am fost dat afară din slujbă pentru că scrisesem o poezie pe capacul unei cutii de pantofi. Am plecat acasă. Am coborât pentru ultima oară treptele scării de incendiu. Și de atunci am mers pe urmele tatălui meu, încercând să regăsesc în mișcare ceea ce pierdusem în spațiu. Am călătorit foarte mult. Orașele treceau prin fața mea ca niște frunze moarte, frunze viu colorate, dar rupte de pe ramuri. Aș fi vrut să mă opresc, dar parcă mă urmărea ceva, ceva care era ca întotdeauna pe neașteptate. Uneori era un cântec cunoscut, alteori doar un ciop de sticlă străvezie. Merg câteodată noaptea singur pe străzile unui oraș străin. Când nu găsesc pe nimeni să-mi țină de urât, trec pe dinaintea vitrinelor luminate ale unei parfumerii. Vitrina este plină cu sticluțe transparente, irizate ca cioburile unui curcubeu sfărâmat. Caut în buzunar o țigare, traversez strada, intru într-un cinematograf sau într-un bar, comand un whisky, vorbesc cu primul străin care mi iese în cale, fac orice ca să uit.

0: Ați ascultat Menageria de sticlă de Tennessee Williams, în românește de Anda Boldur, adaptare radiofonică de Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Amanda, Ileana Predescu, artistă emerită; Laura, Valeria Seciu; Tom, Emil Hosu; Jim, Virgil Ogășanu; asistența tehnică, Anca Staud și Laura Niță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată cam povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele cum e fecioara, între sfinți și luna între stele.
2: Deliana, de Dan Bota.

0: draga Babi Porumbeață.
1: Se zice că împăratul ca bărbatul ar fi zis de mult un sfat.
0: Lui ar fi plăcut băiat.
1: Are verzi albaștri ochi.
0: Îi fie de ori.
1: Ninge cu fulgi mari de nea.
2: E bun semnul pentru ea. Zarea zilei este dulce. Soarele să nu se culce.
1: Seara să nu ne apuce. Nu scalzi pruncul în ciniori, să nu capete plânsori.
0: Asta în grija babei Lesei.
3: Bornicul împărătesei.
4: Floare talbă, slavă ție. Gândul tău-ni apă vie, numele zid de tărie. Deliană, slavă ție.
5: Azi stăpâna va să vină, înălțându-și în lumină fruntea ei de slavă plină, ca să scalde cu a ei mâini, cum e data la români, minunatul ei odor.
4: Fata cu nume de dor, fericita și aleasa.
3: Mândră curte, împărăteasa!
6: Slavă ție!
5: După 7 zile pline de dor mare și suspine, bucurăm-ne în cale de lumina feții tale, de harul măriei tale.
7: Mulțumesc cu dumitale, vouă jupâneselor și vouă voinicilor.
2: Să scăldăm copila.
5: Cada e de aur, lucrată într-adins la focul încins.
2: Scalda este gata, împlinite-s cele date.
8: La mulți ani cu sănătate!
2: Deci, acum puteți pleca.
8: Să trăiești, măria ta!
9: Să trăiești, măria ta!
1: Noaptea s-a lăsat. Mai este doar o zare în ferestre.
2: Ninge? Parcă nu mai ninge.
1: Zarea cerului se stinge. Trece vântul printre ramuri. Bat în geamuri, bat în geamuri.
2: A început a 8-a noapte, noapte sfântă între toate, când vin ursitorile, dalbele surorile, să-și verse comorile.
1: Mititica doarme tu, draga babi, voi pleca.
2: Babă Radu, nu pleca, nu pleca, nu mă lăsa. M-a cuprins o frigură. N-aș putea sta singură. Stai, rămâi. Să știi, mi-e teamă. Teamă mie și nu-mi dau seamă.
1: Trebuie să stai. Ești mamă.
2: Să n-ai teamă.
1: Să n-ai teamă. Zânele venivor dor când vei adormi ușor și cu ochiul larg deschis hai să le privești ca în vis.
0: Eu voi priveghea la ușă.
2: Bine, buna mea mătușă. Nani, nani, pruncule.

0: Culcă-te, alină-te, cu noaptea îngână-te, că se culcă stelele, stelele și lumile, văile și culmile, și se aștern în ceață până în dimineață, și se aștern în nori până în cântători. Nani, Nani, fata mea, fata mea, puicuța mea, dorm cărările sub mea, tu închide-ți ochii dulci, culcă-mi-te să te culci. Toate tac, culcă-mi-te, toate dorm, alină-te, somnul dulce prindă-te, prindă-te, cuprindă-te.
1: Eu fată
2: minunată, în porfir înfășurată,
1: fii frumoasă
2: ca niciuna,
1: cum sunt stelele și luna peste cotri, tot de-auna.
2: Fii cu minte și înțeleaptă, dreaptă-n gând și-n suflet dreaptă, minte pururea deșteaptă, iar norocul tău să fie făt frumos și-o împărăție peste multă apă vie.
1: Dragoste atâng să-ți poarte,
2: să împărțiți aceeași soarte, să muriți aceeași moarte.
0: Zânelor, măestrelor, daruri ca acestea are e domniță din născare. Ce i-ați dat, voi ați mai dat și altor fete de împărat? Ce vă rog, vă rog, rostiții, surori scumpe, copiliții și alt dar, un dar anume, să nu fie de pe lume, un dar mare asemenea cum n-ați dat la nimenea.
3: Glasul tău în ceruri sună, ce-ai putut grăi nebună?
4: Ce-ai grăit, neînțeleaptă?
2: Ce-ai cerut acum, așteaptă?
3: Dar copila să îndrăgească frumusețea nelumească, dragostea nepământească.
4: Tot ce stă deasupra firii, floarea lumii și a zidirii, razele desăvârșirii,
2: și să ajung a le vedea, a le ști, a le avea, ca pe lume nimenea.

0: pleacă, papi. Se leșine. Măi, Culiță, ce-i cu tine?
1: Auzit, ai. Auzit.
0: Auzit, am. E cumplit.
1: Tu știi taina ca și mine. Nu mai spune nimănui. Niciodată. Mai ții minte veninoasele cuvinte?
0: Tot ce e deasupra firii,
1: floarea lumii și a zidirii,
0: razele de săvârșiri.
1: Ce să însemne? Ce-ți parție? Ce-s acestea?
0: Ce să fie? E acurat filozofie, poate chiar bogoslovie, dăscălie, păscălie. Noi dar suferim de fraci și de popi și de diaci și de cititori în stele. Să nu intre în sfaturi rele, să o păstrăm ursitului, celui ce menitui. Făt frumos când va veni.
1: Crezi?
0: Atunci s-ar mântui. E menit.
1: Așa de-ar fi.
0: Dragoste adânc să-i poartă.
1: Și să împarte aceeași soarte.
0: Și să moară aceeași moarte.
1: Când va crește copilița, când își va împleti cosița, babă Rado, ți-o dau ție ca să o crești în psihăstrie, într-o palină adâncă, într-un turb pe un vârf de stâncă, până îi va veni ursitul. Fă-ți frumos.
0: A tot iubitul te-ar veni. Și să știi, stăpâna mea, doi putea, de noi putea.

0: Ce zici, alteța? Adierea zefirului pe coastele Anatolii, răsuflul amfitrii pe malurile râpoase ale Anatolii, pe râpele bătute de lună ale Anatolii, îmbracă umerile, divine spale ai mării tale într-o pulbere de argint. Vine de Trapezunt, Madonna, e atât de străvezie bătaia, cât nu se vede, nu se vede.
1: Dacă nu se vede, poate să nu-l poarte.
0: Da, sigur, papara, da, sigur.
1: Și dacă nu-l poartă, de ce să-l cumpărăm?
2: Îl voi purta, mamă Rada, tocmai pentru că nu se vede.
1: Câte jupâne?
0: Două perpere și 300 de aspri, Vigul. Dar cumpărați și lastra aceasta, Madonna. Este din lâna oilor albe ale palmirii. Firul ei este mai dulce ca mătasea. Și atât de luciu, priviți, Madonna, atât de luciu.
2: Într-adevăr, e cu desăvârșire.
1: Desăvârșire? Ai spus, desăvârșire, nu-i așa?
2: Da, Barbarada.
1: O clipă doar
2: să-mi vină nori. Da, a trecut.
1: Dar ce ai?
2: Nimic, a trecut. Să crezi, copila mea, n-am nimic. Dar vorba asta, desăvârșire.
1: Dacă e așa, Barbarada, n-am să rostesc.
2: Să nu mai rostești, niciodată.
1: Ceva mai frumos decât lastra asta frumoasă mai ai, signor Francesc?
0: Da, sigur! Vilar Francesc, Madonna. Aceasta ți-ar sta de minune. O clipă, Madonna, o clipă. Sarebbe una meraviglia. Aici, la mijloc, trebuie un colan cu o pată de aur venețian. O leibăde printre trestii de cel mai mare giovergiu venețian. Ca de minunat! Acest vilar albastru cu ape negre amintește cerul nopții.
2: Da, cerul seric când răsar stelele. Mâine e anul nou și peste 2 săptămâni împlinesc 15 ani. Aș vrea să-mi fac de ziua aceea o rochie din acest vilar. Pe piept mi-aș pune soarele, pe spate luna și pe umeri 2 luceferi, întocmai ca-n basme. Soarele de aur, luna de argint și luceferii de safir.
0: Fir de aur, safire, smaragde, peruzele pentru a închipui mai multe ceruri, altiță.
1: Adelian, măiculiță, tu știi bine voia ta poruncă pentru mine, plinirea ei bucuria zilelor mele. Comara domnească e plină de giuvaiere. Sunt gata să le iau și pe acestea.
0: Magnifice, serenist!
1: Dar te rog...
0: Magnific!
1: Dar te rog, făgăduiește-mi, draga Babi, când n-ai să-ți scoși pe rochie nici soarele, nici luna, nici luceferii.
2: De ce?
1: De ce? E o taină, Deliana.
2: Chiar dacă n-ar fi o taină, numai fiindcă mă rogi, te ascult.
1: În genunchi, te rog. Din adâncul inimii, te rog.
2: Atunci îmi voi pune pe piept Orionul.
1: Orionul?
2: Steaua care la țară se numește Rarița.
1: Rarița, cu cele 7 focuri.
0: Doamna, când Orionul se ridică în zare, luna se încinge cu un mare cerc vânăt. Atunci furtunile bântuie marea. Sunt 7 stele, 4 de smarat, 1 de adamant și 2 de safir.
1: Deliana, te rog, nu Rarița și nici măcar o stea. Cel puțin până te măriți.
2: N-am să mă mărit niciodată. Poate. Dar îngăduiem, dacă nu o stea, măcar o planetă, una singură. Saturn e planeta care stăpânește Vărsătorul, zodia în care m-am născut. Peste 2 săptămâni, când soarele intră în zodia Vărsătorului, e ziua mea. Vreau ca de ziua mea să port pe piept neguroasa și recea planetă.
0: Benissima, benissima!
1: Planetele, zodiile, de unde le știi? Cine te-a învățat păscălia?
2: Cine? Călin, ceterașul.
1: Ah, Călin. Mâine în zori îl trimit în dărăt cu olacul la curte.
2: De ce?
1: Tare s-a obrăznicit băiatul ăsta. De alminteri de mult aveam de gând să-l cam trimit în dărăt. Știu că te supără cu ofurile sale. Cum supără de mult pe toate jupânițele de aici.
2: Nu m-a supărat niciodată. Cum n-a supărat pe nicio fată din castel. Se hârjonește cu toate și toate râdem de el. E cetărașul nostru. Te rog să-mi gătui, babărata. Gândește-te ce desfătare mi-a mai rămas aici. Sunt surghiunită aici de mama și de tata, departe de curte, într-un loc pustiu.
1: E un loc cum nu e altul. În cea mai mândră dintre voi. Castelul, uite, fulturește, privechează sările. Aici ai o curte întreagă de fete de seama ta. Cât pot și eu, port grija ta întru toate. Multe fete de împărat au crescut ca tine departe de curte până ce s-au măritat. Deși acum mă tem că totul a fost în zadar.
2: Ei, și crezi tu că așa, dacă nu mă vede nimeni, am să mă mărit?
1: Nu e nevoie să te vadă cineva. De frumusețea ta s-a dus veste în toată lumea. Numele tău e pe buzele tuturor feciorilor de crai și de împărați.
0: Antincello, Madonna, Antincello.
1: Dar unul singur e ursitul tău. O cruce de voinic, un om fără seamăn. Și dacă ai să fii cu minte, tare, tare cu minte, Deliana, auzi-mă, atunci va veni.
2: Voi fi desăvârșit de cumin.
1: Copila mea, iar ai spus desăvârșit.
2: Nu, am spus foarte cu minte, nespus de cu minte, dar nu pentru el, pentru tine, babărata.
1: Dacă vrei să mângâi sufletul și să mă alini, atunci iubește-ți ursitul, caută-ți ursitul.
2: În noaptea asta de ajunul anului nou se face de ursit. Mă lași să-mi fac de ursit?
1: Numai că te las, draga Babi, dar te îndemn. Caută-l, cheamă-l, hatul. Oh, de-ar fi să vie mai curând.
0: Iată, Madonna, un orion de orbitoare lumini.
2: Nu le mai iau jupâne, îmi pare rău. Cu bine, jupân Francesco.
0: Sluga mării tale, Madonna.
2: Te-ai supărat pe mine, babărata?
1: Eu ți-am dat prilej de supărare, fără să vreau, fără să știu, cu gândul mereu la omul care ți-a menit, cel mai mândru, cel mai frednic și cel mai viteaz din câți au fost făcut vreodată umbră pământului.
2: Oamenii fac umbră pământului, nu-i așa, babărata? Cel mai mândru, cel mai vrednic, cel mai viteaz. Și acela, nu-i așa, face umbră pământului. Ca să nu facă umbră pământului, oamenii ar trebui să fie
1: taine cumplite. Cu ochi de fulger te pândesc. Stau roat în jurul tău. Cheamă-ți ursitul, copila mea. Ascultă pe bătrâna ta toică. În noaptea asta, acum, îl poți chema. Te învăț eu cum.
2: De n-ar fi o josire pentru mine un prilej de bat jocuri.
1: Te așezi în fața oglinzii, îți despletești părul și-ți chemi ursitul. Îl chemi cu un cuvânt de foc și va veni.
2: Cum să-mi despletesc părul ca să chem un necunoscut? Și cum să chem un necunoscut?
1: Așa e, datina, obiceiul. De când lumea, nu chemi un necunoscut, îți chemi ursitul, cel scris de la naștere, cu slove de aur în inima ta. Miezul nopții se apropie.
3: Iată, osia carului mare se pleacă spre răsărit.
1: În curând, straja va vesti al șaselea ceas al nopții. Te las, Deliana. Gândește de la el și cheamă-l. Eu mă duc. Dar înainte de a pleca, făgăduiește-mi. Jur. Îți mulțumesc, draga Babi. Și cheamă-l.

voi putea. Doar dacă aș smulge inima din mine și aș călca în picioare. E miezul nopții, întâiul și cel din urmă, în care aș putea încerca să mă dau pradă ursitei, să mă dau jertfă ursitei, celui mai bun, celui mai vrednic, celui mai mândru vieții, inimei cumplite a vieții. Dar sunt legată, am jurat, pentru tine, pe care nu te cunosc, dar pentru care ursita a vrut ca inima mea să bată, ca sângele meu să curgă, ca sufletul meu să se zbuciumească.

0: neprihănite toate gândurile, toate dorurile și toate vămăile sufletului meu. Dacă am deșteptat sufletul tău cu aceste cuvinte, dacă ai simțit răsunetul lor în inima ta, atunci arată-mi-te și poate că te voi iubi.
1: Cine mă teme? Această odaie e din palatul meu? Parcă visez. Tu m-ai chemat?
0: Eu? Nu.
1: Sunt în patul meu și visez.
0: Nu visez. Ea e Eva.
1: De unde știi? Tu ești un vis. Cel mai frumos din câte am visat vreodată. Ești atât de frumoasă încât nu poți fi decât un vis.
0: Spune, nu visezi. Eu sunt Eva. Tu ești vis. Eu visez.
1: Se vede. Părul tău e despletit. Simt adierea lui eterică pe fața mea. Mă cheamă Făt Frumos.
0: Și pe mine Deliana.
1: Frumos nume. Deliana. L-am auzit în colindă. La noi în colinde se întoarce mereu acest vers. Delian, fată d'aur.
0: Frumos nume, Făt Frumos. L-am auzit cândva în povești. La noi în povești, voinicul minunat și fără seamăn se numește Făt Frumos.
1: Da, în povești. Dar acolo sunt numai dorit, așteptat, întrupat de închipuirea oamenilor. Pe când eu sunt Făt Frumos cel viu, cel adevărat.
0: Oh, ai dreptate, așa e. Mi-e de ajuns să te văd ca să știu că ai dreptate. Natura întreagă te-a așteptat și te-a făurit din dorul și din așteptarea ei. Când asculți izvorul tremurând printre pietre, el murmură un nume, Făt Frumos. Când asculți marea înfiorată de lună, ea murmură un nume, Făt Frumos. Când codrii se pleacă la ivirea zorilor, ei suspină un nume, Făt Frumos. Ești atât de frumos, tocmai fiindcă vii din închipuire.
1: Nu vin din închipuire, sunt Aeva.
0: Vii din veacuri de închipuire. Omenirea a alintat timp de veacuri chipul tău, fătișarea ta. A făurit-o îndelung din tot ce a putut răpi naturii celei mai flăcărate, până ce într-o zi, pe un tărâm departe, doi oameni te-au întrupat pentru mine. Tu ești ursitul meu, nu-i așa?
1: Dacă simt că orice cuvânt al tău întaie răsuflarea, că sunetul glasului tău ridică un talaz de armonie în sufletul meu, că ochii tăi sunt singurele ape în care m-aș oglindi fără preget. Dacă simt că tot ce nu ești tu este un lucru fără preț, un nimic și o deșertăciune, atunci sunt de bună seamă ursitul tău.
0: Atunci ai să vii să mă iei, nu-i așa?
1: Acum sunt aici în palatul meu și visez, dar mâine, când mă voi trezi, îmi voi lua rămas bun de la tatăl meu împăratul, de la mama mea împărăteasa, de la frați, de la surori, de la rude, de la prieteni, de la curte, de la tot. Și voi veni într-un suflet să te iau.
0: Țara ta e departe?
1: Între munți cu creștete acoperite de veșnice zăpezi, la poalele cărora curg nesfârșite izboare care cresc într-o uriașă simfonie până ce se varsă prin râul râurilor în mare.
0: Țara mea are coline unduioase și pe fiecare colină vântul care trece printre arbori scoate un sunet de lăută. Câmpurile noastre par acoperite de mătasă și mulțimea oilor care paște pe ele se aseamănă cu florile. La noi, bătrânii sunt mai înțelepți ca în orice altă parte și se spune că chipurile lor vin din povești de viteșie și de înțelepciune de mult uitate. Tatăl meu împăratul și mama mea împărăteasa, care m-au hărăzit ție, mă țin într-un castel ce stăpânește toate patru zările în lunca anumită, pentru că răspunde la nesfârșit numele pe care îl dărui. Lunca de lung răsună.
1: Mă voi grăbi, voi veni într-o goană, căci calea e lungă și drumul e greu, dar voi face totul și voi veni. Voi înfrânge totul și voi veni, orice s-ar întâmpla, îți jur că voi veni. Voi pleca chiar mâine.
0: Te voi aștepta. Voi șopti fără preget numele tău. Voi umple viața mea până atunci cu numele tău. Camerada!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Vino! Vine, Baba Rada! Vine! A jurat că vine.
2: În sfârșit! Suntem salvați!

0: Boier dumneavoastră, azi, de anul nou, avem un mare privilegion, acela de a săruta mâna și poala împăratului. Deci, poftească fiecare după rang și igemonicon.
1: Stați, stați! O clipă, îngăduiți-mi!
2: Ce vânt te aduce, făt frumos?
1: Tată, măriata, sunt încă în puterea unui farmec. Mi-a visat ursita asta noapte. O fată de împărat cu părul de aur, cu ochii de viorele. Și acum, cu voia ta, mă duc să o caut.
2: Pleci în căutarea unui vis?
1: Plec în urmărirea unui vis pe care l-am legănat în minte, l-am închipuit în minte, l-am văzut cu ochii minții. Până ce azi noapte l-am văzut aieve, cu ochii deschiși. Visam, dar aieve.
2: Eu nu te pot opri, dragul tati, dar să știi, făt frumos, că lungă e calea și drumul e semănat de mari primejdi.
1: Știu, tată.
2: Și eu l-am străbătut cândva în tinerețele mele. Am trecut prin munți sălhui, prin ape vii și prin ape moarte, prin păduri de aramă, al căror vuiet e ca acela a 10.000 de scuturi ce se ciocnesc în bătălie, prin păduri de argint care sună de clinchetul potirilor de crini ce se pleacă peste izvoarele lor liniștite, și prin păduri de aur în care luna bate peste lacuri înfiorate de cântecul privighetorilor. Vei avea de furcă cu fearele și, cine știe, cu ghionoaia și cu scorpia.
1: Nu mă tem. Sunt făt frumos. Sunt fiul Mariei tale. Voi trece peste orice piedici. Voi birui, tată.
2: Știu, așa va fi. Atunci, ia pe galben de soare. E un cal năzdrăvan. El m-a purtat în tinerețe pe acele meleaguri. Te va purta și pe tine.
1: Tată, îngăduie-mi să plec. Rămâi cu bine.
2: Du-te sănătos, fiul meu. Drumul e greu, dar ai să-l birui. Numai să nu poposești în valea aducerii aminte. Ea seamănă cu toate văile de la noi și ce irii ei îți zbuciumă sufletul.
1: Bine, tată.
3: Rămâneți cu bine, boier dumneavoastră. Du-te cu bine, făt frumos, și să te întorci cu bine.
4: Du-te cu bine, făt frumos.

0: găsit? E Deliana. E aici. Rătăcește ca ieșită din minți și umple lunca cu numele lui Făt Frumos.
1: Ce trist răsună lunca de numele lui.
2: Îl așteaptă cu o frigurare. Sunt peste 3 luni de când îl așteaptă.
3: Dar veni odată. Sătulă sunt de sihăstria asta. Mi-e dor de casă.
2: Și mie. Nu mai pot.
1: Se va sfârși curând. Făt Frumos vine. E pe aproape.
3: Crezi? Între împărăția lui și a noastră sunt multe zile de mers. Prin codri sâlhui, prin locuri sălbatice.
2: De n-ar fi pierit pe drum.
0: Făt Frumos e un voinic fără seamăn. Cum să piară?
3: Dar vorba e, a plecat de acasă? Dacă nici n-a plecat.
2: Dacă nici nu s-a gândit să plece.
3: Sau dacă o fi așteptat primăvara?
2: Tremur pentru sufletul ei. Domnița tânjește.
0: Făt Frumos trebuie să vină. A făgăduit domniței. A jurat că va pleca pe dată.
3: Ce proastă ești, Elisaftă. Domnița a visat numai.
2: Asta cred și eu.
3: Așa și este.
1: Și acest răsunet al luncii care nu mai încetează, glasul acesta atât de tânguios, pe care îl tot rostește lunca, preluându-l fără de sfârșit.
3: Aici erați, fetelor. Și tu, cetelașe?
2: Aici, domnița.
1: Aici, Maria ta.
3: Mi-e sufletul întristă de moarte.
2: De ce, domnița?
3: De ce? Aștept pe Făt Frumos și el nu vine. Nu știu de ce nu mai vine.
0: E lungă calea, domniță. Va veni.
3: Da, așa am crezut, Elisafta. Dar azi nu mai știu. M-a cuprins o cumplită îndoială. Dacă cumva a fost o nălucire, doar știu bine că n-a fost o nălucire.
2: Nu, n-a fost nălucire.
3: Poate că n-a fost o nălucire.
1: E limpede, n-a fost o nălucire.
3: Lunga a încetat să mai răsune. Numele lui s-a așternut pe toate poienile și tremură pe iarbă ca un joc al razelor de soare, ca o roz cânteind în soare. Cetărașe,
1: domniță,
3: mi-a rătătuit cântecul de dor pe care ți l-am cerut ieri.
1: Da, domnița mea.
3: Cântă-mi-l. Să mai obosesc pădurea cu tângurile mele. Cântă-mi acum.

0: Ce frumos vers, Ceterașe.
1: Un frumos vers. Ai pus un adevăr în trânsul, să știi. În toate oglinzile, în toate apele când mă priveam, vedeam parcă numai chipul lui. Dar azi s-a sfârșit. Azi nu-l mai văd. Nici măcar nu mi-l pot închipui.
2: În versul meu, domniță, n-am pus un adevăr, ci o pildă.
1: Ai pus un adevăr. Îl vedeam fiindcă pe semne călătorea cu gândul tot la mine. Acum orice aș face, nu-l mai văd. E îngrozitor, dar nu-l mai văd. Văd frumos. Văd frumos.
0: Frumos. A avut în cale piedici fără de seamăn. Ispite fără de seamăn.
1: Se va fi întors din drum. Va fi precetând, cine știe.
0: Nu, nu s-a întors. A învins restriște, a învins-o. Și vine.
1: El n-a învins-o. A căzut, s-a frânt. El, cel din tâi dintre oameni. Dacă ar fi învins-o, l-aș vedea, l-aș simți.
3: Cel din tâi dintre oameni e și el un om.
0: Se va îndrepta, se va întoarce.
1: Se va întoarce, s-a îndoit.
0: Și tu te-ai îndoit.
1: E adevărat, și eu m-am îndoit. Și eu sunt un om, ca și el.
0: Lunga a tăcut, se înserează.
1: Ce repede s-a stins numele lui.
0: Cât de viu strălucește luceafărul.

0: Ce dulce e feamă pe pădure. Poți să mă vântul suspin prin fapt.
1: Da, da.
0: Aici sunt.
1: Întâiul cuc pe care l-aud anul acesta.
0: Niciodată de când străbat călare prin acești munți sălbatici, n-am dat în un loc acesta. Calul meu paște iarbă, eu rătăcesc pierdut în sufletul îmbătător al firii. Frunză verde murele, ia mai cântă cucule să te auzi în mândre. Destul, cucule, destul. Lasă-mă să aud izvoarele, mătasea foșnitoarea izvoarelor care curg de pe munte, care îmbracă muntele într-o clamidă de scânteitoare lumini. Eu zic cucului să tacă, de se sfâită altă cracă. Cântă, hoțul, de-a mă seacă, tot în pica mea să fac. Vântul, vântul de acasă, bate, bate cât de rece, că mi-e dor de nu mai trece. Vântule, de acasă vii?

0: Ce face mama, vântule? Ce fac frații mei, surorile mele?
1: Și te așteaptă.
0: Ce face tata, vântule?

Am plecat de dragul unui vis. De peste 3 luni călătoresc prin codri mari, prin locuri pustii, înfruntând viforul și gerul, în luptă cu fiarele și iazmele nopții, având înainte-mi lumina nălucii din noaptea anului. E sunetul văilor de acasă, galben de soare. Ești gata să mă duci acasă? Acasă, îndărât, la părinți!

0: Dacă nu s-a întors din drum, de ce nu vine? Iar dacă s-a întors și a mers acasă, oblu atunci, atunci va fi ajuns. Va fi acasă, poate. De acolo cum să-l mai poți smulge? Spune-mi.
1: S-a întors din drum și vine.
0: Sunt atât de bolnavă încât îl simt. Îl simt mereu călărind înainte. Străin mie, vrăjmaș mie.
1: Îl simți călărind înspre tine, venind cu dor la tine. El trebuie să vină.
0: Nu, îl simt depărtându-se de mine, apropiindu-se de casă. Ajuns acasă, până să plece, va pregeta îndelung. Și dacă totuși va pleca vreodată, când va ajunge aici, eu voi fi dusă de pe lume. Atât de mult n-am să pot aștepta. Voi muri.
1: Liniște-te, Liliana. Liniște-te, puicuță. Are să-ți facă baba o scăldătoare dulce, cu flori de turmus, cu frunze de nuc și nășiță, ca să-ți treacă afșița, copila.
0: Nu, nu-mi trece decât dacă l-aduci. Nu poți face ceva ca să-l aduci.
1: Ba da, poate că da. Să încerc. Deși, ce să zic, ei, cred că vine și așa. Îți spun eu, e pe drum.

0: Domnița mea, Babărada!
1: Ah, bine ai venit, citerașe!
0: Babărada!
1: Bine ai venit! Cântă-i astăzi, domniței, un cântec despre Făt Frumos. Un cântec vesel.
2: Multe cântece spun despre Făt Frumos, dar niciunul nu e vesel.
1: Cântă atunci, citerașe, pe cel mai puțin trist dintre ele. Uite, eu plec. Vă las. Bună seara, domniță. Bună seara. E o seară limpede, ca lacrima.
2: Da. Un cântec despre Făt Frumos, domniță?
1: Un cântec duios și limpede. Și despre Făt Frumos.

0: Domniță.
1: Lasă-mă singură.
0: Dar n-am vrut să te supăr, domniță.
1: Nu m-ai supărat, nu, sunt bolnav în sufletul meu.
0: Dar cântecul nu s-a sfârșit, mai este. Sfârșitul nu este așa, domniță.
1: Pentru mine s-a sfârșit așa. Noapte minunată, limpede de săvârșirea cerului, stelelor voi, și mai ales tu, luceafăr blând, miluiți-mă cu adânca voastră pace. Coboară din zări, tu, floarea genunii, potop de visări, tu, sol al minunii, copil al minunii din sfintele sări, și liniști de veci așterne pe ploapeni, cu ochii tăi reci, cu razele-ți reci, o vino-mi aproape. Cine ești tu, ce-mi răsai în atâta lumină ca un păstor din alte vremuri? Cine ești tu?
2: Sunt păstor, pasc pe cerurile nopții nesfârșite turme de stele. Le duc seara la pășune și în revărsatul zorilor le mân în staulele mele. Sunt luceafărul, mi-am părăsit locul din cer și am venit la chemarea ta, căci dulce este chemarea ta și coama ta mai dulce decât steaua numită părul vernichiei. Inima ta bate, tu ești caldă.
1: Tu ești desăvârșire și raza ta din altă lume trece în fiecare noapte ca un râu de încântare prin sufletul meu obosit. Cel pe care îl iubeam s-a frânt sub povara îndoielii. Cel care îmi jurase iubire și-a călcat jurământul. Cel pe care l-așteptam, l-am așteptat în zadar.
2: A făcut aceasta fiindcă este om. Nu are nici cunoașterea celor trecute, nici prestația celor viitoare. Pe el îl paște pretutindeni norocul, întâmplarea. De aceea fiecare clipă pentru oameni e o minune și un har neașteptat. Căci trist este să știi totul dinainte.
1: Pe buzele tale vin adieri din altă lume. Chipul tău se face tot mai blând.
2: Fiindcă trăind, chipul meu se face tot mai omenesc. Dar de el de făt frumos nu te întrista, copilă. Făt frumos va veni.
1: S-a îndoit de mine. Îl urăsc.
2: S-a îndoit de tine. Îl iubești. Ura ta e o iubire neîmplinită. Inima ta bate pur pentru el. Dulce e să suferi.
1: Mă îndoiesc de gândul lui, cum am îndoit și de ființa lui. N-aș crede decât dacă l-aș vedea.
2: Oh, ca să-l vezi acum, e atât de ușor. N-ai decât să închizi ochii. Tu trăiești la marginile visului. Sufletul tău rătăcește pe hotarul de aur dintre vis și adevăr. Închide.

0: Și numai ce, la o bătaie de săgeată de casă, mă cuprinde un dor nebun să mă întorc, să-mi caut ursita. Mă ia de piept, nu alta.
1: Dar ce ai, dragul tatii?
0: Nu știu, așa-mi vine. Mi-am plâns în pumn rușinea ce-mi făcui, de a mă întoarce fără a fi zbândit ceva. Dar înainte-mi luceau, străluceau în văpaia amurgului de seară ferestrele și coperișurile palatului. O clipă mi-au înlucit iar ochii mamei înecați de lacrimi, ochii nesfârșiți de buni ai măriei tale și chipurile duioase ale surorilor și fraților mei. Mi-am mușcat buzele, am dat pinte în calului, am ajuns. M-am repezit în brațele mamei, mi-am salutat frații și surorile și acum sunt înaintea măriei tale și ard să mă întorc îndărăt.
1: Se vede că ai mas în valea aducerii aminte.
0: În valea aducerii aminte? Aceea era valea aducerii aminte? Vai, cum am uitat. Frunzele ziceau un vier stuios și m-a cuprins dorul de casă ca un zăpor, ca un puhoi de munte. Am uitat cuvintele jurate iubitei mele în noaptea anului nou și am numit pe aceea pe care sufletul meu o iubea ca pe sine însuși, ca pe cea mai sfântă parte din sine. Nălucă, himeră, vedenie, minciună, deșertăciune.

0: E ea. E glasul ei.
1: Cine? Ce glas?
2: N-am auzit nimic.
3: Fiul meu, te-a înșelat auzul.
0: Nu, am auzit glasul ei. Adânc. Ca de departe. Vreau să plec.
3: Nu înainte de a primi un sfat din parte.
0: Da, tata.
3: Nu poposi în valea fără de nedejde.
0: Voi lua aminte la ea, tata.
3: Și un dar din parte.
4: Velspătare!
2: Poruncă, măria ta.
4: Cornul de fildeș e în spătărie?
2: Da, măria ta.
4: Adu-mi-l.
2: Măria ta. Cornul care face să cadă când sufli de trei ori în el zidurile cetăților vrășmași. Cornul de fildeș e pavăza împărăției. El nu se poate, pentru nimic în lume, nu se poate da.
4: Făt frumos, e moșteanul împărăției. Să-i-l dai.
3: Săracul mare spătar. El crede că orice nătâng poate suna de trei ori din corn ca zidurile să se prăbușească. Ele nu se prăbușesc decât când suflă în el sufletul unui mare viteaz. Și înaintea unui mare viteaz, zidurile se prăbușesc de la sine.
1: E bine totuși ca nătângii să știe că mai e și un corn.
2: Iată cornul, măria ta.
4: Ia-l, făt frumos.
0: Măria ta, nu-l iau, n-am nevoie. Știu drumul.
3: Poate că vei avea nevoie.
0: Mulțumesc, măria ta. Galben de soare, ești gata? Vă las cu bine, boieri mari.
5: Să fii sănătos.

Coboară din sări, tu floarea genunii, potop de visări, tu sol al minunii, copil al minunii, din sfintele sări și liniști de veci așterne pe ploapemi, cu ochii

0: Te-ai trezit de liană.
1: Da. Și l-am văzut cu ochii visului pe făt frumos. Tristă priveliște.
0: Orice om care nu mai e stăpân pe sine, orice apucat, e o tristă priveliște.
1: Tristă și fiindcă am înțeles că ceea ce-l mână spre mine, sufletul care-i dă aripi, nu-i iubire, ci vrajă.
0: N-ar fi venit către tine dacă iubirea nu era în sufletul lui.
1: Cel din tâi dintre oameni, făt frumos, seamănă ca două picături de apă cu cel din urmă dintre oameni. Ai văzut? Cu toate isprăvile lui, bune doar să sperie copiii sau sfetnicii nevolnici ai tatălui său, căci pe el, pe tatăl său, care și el le-a săvârșit la rândui, de bună seamă nu l-au putut speria. În ochii tăi, luceafăr blând, plutesc negurile line ale nopții. Cerurile tale sunt desăvârșite. Cântă în desăvârșire. Sunt obosită de lume. Sufăr, ia-mă cu tine.
0: Ca să atingi desăvârșirea, trebuie să fii în tocmai ei. Să lepezi orice patimă și orice omenească năzuință. Să te faci una cu dorul și cu visul tău până la desăvârșire. Eu nu te pot lua cu mine, dar te pot duce când vei fi atât de fără de patim încât te vei putea înălța. A privi lumea din sfere e câteodată o ispită, chiar pentru mine. Atunci te întunești ca mine astăzi și cazi. Dar a fi trăit viața și a o privi din sfere e fără îndoială o ispită și mai mare. Și dacă te întorci în lume, ești pierdut. Rămâi aici, e mult mai bine.
1: Dacă nu mă poți lua, atunci tu mă...
0: Încearcă. Te poți înălța? Bați din aripi ca un pui de pasăre căzut din cuib. Eu plec.
1: Rămâi, luceafăr plânt.
0: Aș rămâne, dar lipsa mea din ceruri ar putea ridica un talaz uriaș pe mare, furtuni pe mare și pe pământ. Și mă gândesc la năierii de pe negrele corăbii și la toți oamenii și la îndrăgostiții care caută seara luceafărul pe cer.
1: Ce bun ești!
0: Vezi tu, Deliana, în ceruri răsăream și apuneam în chip de neînfrânt, de veacuri, matematic, ca unul din miile de glasuri ale armoniei, ca una din miile de sfere ale orânduirii lumii. Acum se naște în mine simțul omenesc al datoriei. Armonia mă împinge de-a dreptul să-mi îndeplinesc menirea. Simțul datoriei mă îndeamnă numai. Este mare lucru să fii om.
1: Hai să fii când am să te chem. Nu.
0: Dacă mă vei chema ca astăzi, nu voi putea să nu vii.

0: Aici n-ai ce paște galben de soare, dar poți să rost câțiva lăstari. Alei ce crâng uscat, parcă ciuma și holera s-ar fi aciuat în acești arbori. De ce am descărecat tocmai aici?
1: Uliuliu, frate pe linie, amărâtă-i frunza în tine, ca și inima din mine, când mă văz în țări străine.
0: Ce glas fâșietor! Cine mi-ești tu, iazmă acestor râpe? Ce jale te frământă!
1: Străin sunt, străin îmi zice, străin sunt unde mă-i duce, străin sunt ca pasărea, nu mă știe nimenea. Străină străinătate, nu mă depărta departe de la sor și de la frate, că n-are cine să mă cate. Taica mi este mort, măi frate, maica e în fior de moarte și trage, frate, să moară, că mă vede în altă țară.
0: Unde am mas? Ce loc este acesta? Ce groaznică civilă o fi hlăduind pe aici?
1: Brazi înalți și cetinați, voi de ce vă legănați? Cum să nu ne legănăm când toți singuri rămânem? De-i călca din piatră în piatră, din străini nu-ți faci un tată. De-i călca din urmă în urmă, din străin nu-ți faci o mumă. De-i călca din flori în flori, din străin nu-ți faci surori.
0: Te-am mai auzit cândva? În valea aducerea minte. Aruncă jălanile tale vântului.
2: Te duci să-ți vezi iubita.
0: Ce?
3: Te-au uitat!
0: Cum?
2: E cu altul.
0: Ce spui?
2: Te duci să îmbătrânești.
0: Șoc a furisit.
3: Te duci să putrezești.
0: Scorbură netrebnică.
2: Și să te îngropi de viu.
0: Cioplan, bete gospocitul, spre

0: ca să atingi desăvârșirea, trebuie să fii în tocmai ei, să fii dorul și visul la oaltă, să fii atât de fără patim cât să te poți înălța. Părăsesc concetul toate, nu mai cunosc decât mireasma amețitoare a câinilor, zvonul vântului care mă face să tremur și cerul în care mă topesc. Cred că dacă aș încerca, aș putea să mă înalți. Ce ciudat voiește vântul, ce sunet ciudat se urcă pe aripile vântului.
1: E cornul lui, e el, nu poate fi decât el, vine, se apropie.
0: Cine vine, babără?
1: El, copila mea, văd frumos. Dar ce-i cu tine? Ești palidă de clatini.
0: Văd frumos? Văd frumos? Duc aminte. Oh, să nu fie, să nu mai vină, să plece.
1: Măiculiță de Liana, pe el îl așteptam. Doar pentru el ai stat aici, într-un castel îndepărtat, ferită de ispite ca trandafirul de vânt. Viața ta este el.
0: Viața mea este cerul, în clipa în care începe să scânteie alb-albăstrui luceafărul. Crezi că este el?
1: El, copila mea, el, domniță, vine mânat de o furtună de patini, frământat ca o mare de dor.
0: Cine vine?
1: El, văd frumos, ursitul tău.
0: Oprește-l.
1: Văd frumos? Nu-l poate opri nimeni?
0: Să se zăvorască porțile, străjerii și slujitorii în arme să fie puși pe ziduri.
1: Dar este o nebunie, măiculiță. E o nebunie, el vine de lungă vreme, călare, copleșit de somn, de oboseală. Cum să-l alungăm?
0: Poruncește.
1: Asta, copile, nu pot porunci.
0: Atunci poruncesc eu.
2: Poruncă, domniță.
0: Capitanul de străj, numai decât la mine.
1: Ceea ce faci nu e bine. Sunt doi ca ta și la picioarele tale cad și mâinile tale le sărut. Crede bătrânețelor mele, crede celui care te-a crescut. Ceea ce faci nu e bine, nu e bine, nu e bine.
3: La ordin, domnița mea.
0: Zăvoraște-mi strașnic porțile, slujitorii și toți oamenii tăi în arme, pe ziduri, arcurile cu vârteji încărcate, oricine încearcă să pătrundă, trageți!
3: Am înțeles, domnița mea.
0: De-al minte, nu vă faceți griji. Nu vine oaste, ci un singur om, și acela nătâng.
1: Vine o cruce de voinic, cel din tâi dintre oameni, văd frumos de Liana.
0: Nu vine decât un om.
1: E sufletul unui mare viteaz, ce freamăt în glasul cornului său, e făt frumos. Hai, gătește-te în rochia ta cea mai frumoasă, pune-ți steaua rariței pe piept, primește-l, e mirele tău. Ia-ți înapoi poruncile, cheamă-ți slugile să-l primească în cântece de slavă, întinde la picioare un porfir.
0: Să pleci de aici, să pleci din ochii mei.
1: Plec, domnița mea.

0: Rici, cu razăriți rici, o vină-mi aproape.
1: Am venit din sferele minalte la dulcea ta chemare.
0: Luceafăr blând, ești îmbrăcat ca un zeu al vechimii, dar în ochii tăi lucesc aceleași umbre viorii.
1: Fiindcă nu sunt încă om, în schimb, ochii tăi lucesc așa de ciudat.

0: Așteptat în verdele albastru al stelei ce se cheamă Vega, tu ești încă un om.
1: Deliana! Deliana!
2: Ce este?
0: Făt frumos e în luncă și lunca răsună de numele tău.
2: Trebuie să mă duci.
0: Crezi că poți să te înalți?
2: Am să încerc. Cred că da.
0: E mult mai bine să rămâi.
2: Nu pot.
0: Rămâi.
2: Nu.
0: Dacă vei dori să te întorci, ești pierdută. Rămâi.
2: Niciodată.
1: Deschide-ți poarta! Nu se poate! Ți-mi făt frumos! Nu te cunosc! Sunt mirele domniței! Oricine ai fi, porunca este să nu deschid! Eu am să deschid! Cu buzdugarul!
2: E timpul să plec.
0: Haide!
1: Dacă te încumeți, porunca e să tragem!
2: Ce este?
0: E sunetul de corn, a treia oară. Ai auzit? Ai priceput?
2: Sunt ziduri care se prăvălesc. Să mergem!

0: Domniță! Domniță!
1: Nu e nimeni.
2: Unde o fi?
0: Domniță!
1: S-a ascuns.
2: A fugit.
1: În ura.
3: Aici este atacul ei, fătrumos. Dar nu e aici, nu e nicăieri.
0: Am căutat-o pretutindeni.
1: Nu se află.
0: Nu e nicăieri, am cercetat și curtea.
1: Și cămara, și cula, și beciul. A fugit.
4: Cum e cu putință? Domniță. Cum e cu putință? Căutați-mi-o, aflați-mi-o. Aduceți-mi-o. Castelul ăsta e întins. Cotloanele lui sunt multe. Răspândiți-vă ca pâine potărnică și până într-un ceas să-mi aduceți, că de nu...
1: Noi nu avem nicio vină.
2: Nu-i vom putea da de urmă?
1: Domnița, după câte știm, a fugit.
3: Ce nebunie, s-a ascuns, poate. Acum un ceas cel mult era aici.
4: De unde știți? De unde știți că a fugit?
1: Cetărașul a spus. El a văzut.
4: Cetărașul? Unde? Unde?
5: Aici. Aici sunt. N-am văzut nimic. Minte.
1: Nu mint. N-ai spus tu.
5: M-am spus, mi s-a părut o vedenie.
4: Ai spinte dacă nu vorbești.
5: După ce zidurile s-au prăvălit, mi s-a părut că văd o nălucă cu chipul domniței noastre suind în clină dulce spre cer.
4: Ah, o vrajă.
2: Nu, n-ai spus că era o două năluci.
5: Era și o altă nălucă.
4: Un bărbat, nu?
5: Un bărbat, dar a fost o părere.
2: Nu, nu se poate.
4: Chei baba asta! Scorpie bătrână! Tu ne-ai făcut-o! Chei!
5: Nu, nu, nu!
2: Așteaptă-o, făt frumos. Va veni. V-a fost scris să muriți împreună. Eu n-am izbutit să o apăr. De aceea este drept să-mi pierd viața.
0: Așa e. Să crezi, văd frumos. A fost tare bună.
4: Luați-o! Luați-o de aici! Ca nu cumva sângele ei să mă nici, să mă nerușe!
5: Eu îți cer îngăduința de a pleca mâine în zori cu olacul acasă.
0: Împreună cu noi toate.
4: Mâine în zori cu olacul veți pleca toți, toți, toți. Străjerii de pe ziduri au murit. S-au prăbușit în prăpastie. Am rămas cu desăvârșire singură. Am să aștept aici mereu. Plecați! Deliana! Deliana! Voi rosti fără preget numele tău.
6: Porni luceafărul, creșteau în cer lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, jur împrejur de sine vedea, ca-n ziua cea dintâi, cum izvorau lumine, cum izvorând în înconjor ca niște măr de-a notul, el zboară, gând purtat de dor, până piere tot. Căci unde ajunge nu-i hota, nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar din goluri afenate. Nu e nimic și totuși e o sete care-l soarbe, e un adânc asemene uitării celelalte.

0: sfârșite, mă fioară.
1: Nu te-ai deprins să pricepi lumina ca o undă, ca un tremur? Ascultă!
0: Aud foșnătul mării pe pământ, cântecul apelor pe pământ, i somnul lor veșnic ca un leagăn uriaș în care doarme cerul.
1: Ascultă! Nu auzi?
0: O, da! Liniștea cântă. Văd cum se plimbă melodiile prin noapte. Da, aceste întinderi nesfârșite cântă. Încep să aud, aud,

0: Ești încă fericită, Deliana, fiindcă tot ce auzi, auzi în timp. Cât timp mai ai încă simțul clipei, al timpului prin care toate trec? Lumea este plină de minuni, nu pierde simțul clipei. Al minter timpul se va întinde ca o lespede, căci veșnicia este un plan nemărginit în care toate sunt date pentru totdeauna.
1: Ce stea e aceea al cărei sunet domnește în armoniile nopții? Un aur viu care cântă revărsându-se în ocean.
0: E Vega, încinsă în flăcări de aur.
1: Oh, adu-mă la ea, aș vrea să o văd de aproape.
0: E numai o sferă de flăcări. Tot ce vezi de jur împrejur sunt sfere de foc, vultori uriașe de foc, care lunecă orbește pe crucurile lor de veci. Legea de fier care le mână se numește armonie.
1: Aș vrea atât de mult să o văd de aproape.
0: Pentru asta ți ajunge veșnicia. În veșnicie toate drumurile se fac veșnic. Veacurile se aștern la picioarele noastre ca un covor fără sfârșit. Veacurile veghează de jur împrejurul nostru și tot ce facem se măsoară cu veacurile. Rămâi cu mine să privim pământul.
1: Lumina ta străbate toate întinderile lumii, atinge toate stelele, toate planetele. Pe unele din ele se ridică cele mai mândre sorele închipuirii. De ce privești numai pământul?
0: Ce bine ar fi ca aceasta să rămână o taină pentru tine.
2: Ce tare scânteiază luceafărul. Lumina lui aruncă o dungă de aur pe mare.
1: Și lângă el o altă stea, aproape tot așa de frumoasă. Ce stea să fie?
2: Nu știu. Luceafărul și ea se află acum printre geme, dar steaua asta lucește mai tare ca el.
0: Ai auzit? Vorbesc de noi.
2: Cum tremură lumina lor pe val.
1: Moare și învie de mii de ori în fiecare val.
0: Sorbă viață din cuvintele lor. Trăiesc în răsufletul lor.
2: Privește raza lor înaltă, două șiruri de fluturi de aur, mii de fluturi de aur jucându-se pe fața atât de duioasă a apei.
1: Când ascult acest ritm uriaș, totuși măsurat și dulce, când văd acest întins nemărginit și spuma aceasta, care doar când o privești, îți dă fiorul unor atingeri nevisate și a unor fără de seamă în mângâieri, și stelele acestea care domnesc pe valuri, pricep ce este veșnicie.
0: Dacă ați ști ce este veșnicia, mâine această mare se va înalța până la cer sau va fi plană ca oglinda. Nimic mai nestatornic ca mare.
2: Un sărut, dacă vrei, sub zodiile veșnicii.
1: Mi-e frig.
0: Frig? Pentru noi nu poate fi frig.
1: Mi-e frig. Poate că am numai o amintire de frig. Privind această mare cu foșnetul ei monoton, poți să-ți treci brațul pe după umerii mei și să mă strângi puțin? Mi-e

0: cauți, domniță?
1: Cu voia dumitale, mândră doamnă, caut Luceafărul.
0: El se ivește pe cer îndată după plecarea mea, înaintea tuturor stelelor. Cât timp sunt aici, el se ține departe.
1: După câte pricep, domnia ta ești ziua. Nu mi te-am închipuit atât de frumos.
0: Sunt frumoasă ca să plac muritorilor, dar aspre cum vezi, sunt foarte mulți nouri.
1: Mă ierți, mă duc să-l caut.
0: De ce nu stai? Eu voi pleca curând și el va fi aici după mine. Vii, cred, de foarte departe, da?
1: Nu, vin din steaua roșie albastră, din capul vulturului de pe cer.
0: Steaua pe care harapii o numesc Altair?
1: Da.
0: De la 450 de ani lumină.
1: Nu știu ce înseamnă asta.
0: E o măsură omenească. Oamenii măsoară depărtarea până la stele în an lumină.
1: O fi. Drumul l-am făcut într-o clipă. Într-o lungă clipă. Sau poate într-un ceas. Deși când am plecat era noapte. A trecut o noapte de când am plecat. Și o bună parte din zi, după cât văd. Mi s-a părut o clipă.
0: Dincolo de zona noastră a pământului, drumurile cele mai lungi par o clipă.
1: Nu voi uita niciodată simțirea ciudată pe care am avut-o pe drum. Îți pot spune ce ciudat mi s-a părut. Un râu curgând printr-un râu. Sau un vis trecând printr-un vis.
0: Pe toate acestea, în timp de nesfârșite, nu e decât pustiu și foc. Ah, dacă aș fi bărbat, aș simți o chemare neînvinsă pentru meseria de pompier.
1: Pentru meseria de...
0: pompier? Da, da, da, pompier. Cel ce stinge casele când ard.
1: Oh, atunci poșarnic?
0: E, așa se zicea odinioară. A se zice pompier. E mult mai urât, da? Dacă așa vor oamenii.
1: Vorbești fără prege de oameni. Nu știu de ce în faptele și cuvintele lor cei fără de moarte au drept măsură și drept scop pe oameni.
0: Fiindcă asupra omului se apleacă cu luarea minte acest întreg univers. Cerul soarbe viața sa fără de moarte de la cei muritori. Aceste miriade de astre ce pâlpâie pe acest cer, din depărtări ce se măsoară uneori cu mii și miriade de ani lumină, n-ar cunoaște nici mers, nici ritm, nici preamăt, dacă n-ar fi oameni să le cugete. E ce-ar fi dacă, mânați de o lege ce nu ne îngăduie moarte, noi am jucat această dramă neîntrerupt, mereu de la capăt, în veci de la capăt, fără schimbare și fără spectator. Da, dar noi luăm suflet din sufletul lor și ardem și vibrăm în scenă pentru oameni.
1: Pricep. Aceasta e taina de care mă păsea Luceafărul.
0: Se vede că nu cunoști pământul.
1: Îl cunosc. Îl cunosc prea bine.
0: Și nu te-ai îndrăgit de un muritor?
1: Niciunul nu e vrednic de iubire.
0: Altădată mai toți erau vrednici de iubire. Și astăzi încă mulți sunt vrednici de iubire. Și deasupra tuturora, văd frumos, l-ai îndrăgit și tu cândva, văd bine.
1: Cândva, o clipă.
0: Și l-ai lăsat? Pasul său cântă, mâinile sale vorbesc, trupul său este puternic ca stejarul, mlădiu ca trestia, pare tăiat din fildeș și din aur. L-am văzut de atâtea ori vara la scaldă.
1: Da, îl văd. Icoana lui e vie în ochii tăi.
0: A cui icoană o pot avea în ochii mei dacă nu pe a lui? Ei, acum e timpul să mă duc. Soarele se culcă printre noi.

0: Deliana, Deliana.
1: Te-a strigat luceafărul. Bună seara.
2: Bună seara, ziua.
3: Te-am căutat pe multe mări ale eterului. Dacă se poate vorbi aici de dor, mi-a fost dor de tine.
1: Se poate vorbi ca de o amintire. Te-am supărat, nu-i așa? Am lipsit cam mult, o noapte și o bună parte din zi. Dar mie mi s-a părut o clipă. M-am dus să văd de aproape steaua pe care harapii o numesc Altair.
3: La 450 de ani lumină, dus și întors, 900 de ani lumină.
1: Nu știu ce înseamnă asta.
3: Nici n-ai cum să știi. Oamenii măsoară acum depărtările până la stele cu anii lumină. De când ai plecat tu, astronomia a făcut mari progrese.
1: Așa de multe s-au schimbat, doar într-o zi și o noapte. Mie mi-e greu să te pătrund. Știu cât de tare ești în matematică.
3: Am zăbovit prea mult. Trebuie să ies în întâmpinarea nopții.

0: Bună seara, d'albă stea.
1: Beliana! Beliana!
2: O clipă! Vorbesc cu noaptea!
0: Ți-e drag pământul noapte? Cui dintre cei din ceruri nu e drag? Pământul e lăcașul oamenilor.
2: Ți-s dragi oamenii noapte?
0: Tuturor li-s dragi.
2: Lasă-mă să cad în ochii tăi. Văd frumos e în ochii tăi.
0: Al cui chip pot avea în ochii mei dacă nu al lui Făt Frumos? Fruntea lui este ca aceea un munte înghețat, bătut de lună. Părul său bate în albastru. Pașii săi cântă o doină pe cărare.
2: Ce face el acum?
0: Suspină. Făt Frumos fără suspine nu se poate. Și umple văzduhul cu numele dragostei lui. E pe pământ o vale, se numea odinioară Valea de lung răsună, care și astăzi răsună de numele dragostei lui. Iată, suntem chiar deasupra ei. Să trecem peste acest nor

strigă numele meu. Sărmana, se prăbușește.

0: se pare că am nimerit la zmei.
1: Ți-a căzut o stea, fetițu.
0: Oh, mulțumesc.
1: E de radium, nu-i așa? Dar nu e radioactivă. Ei, alminteri, n-ai fi purtat-o în păr, nu-i așa? Să știi că și eu am avut o stea la fel, dar nu fusese desionizată. Și era să o pățesc. Da, era să-mi taie mâna.
0: Nu, asta e o stea adevărată. Dacă vrei, păstrează-o.
1: Da, mulțumesc. O voi lipi pe flașnetă. E locul cel mai potrivit.
0: Flașnetă? Ce-i aceea?
1: Da, aveți dreptate să întrebați. Flașneta nu se mai poartă, dar e instrumentul meu. E vechi de tot. E de la Adam Babadam. Dar îmi câștig zilele cu ea.
0: Cum?
1: Eu vând planete.
0: Dar sunt tot în cer.
1: Este un articol care se caută întotdeauna. Oamenii au ridicat aceste clădiri uriașe.
0: Oamenii?
1: Da, ei umblă prin aer, pe sub apă și pe sub pământ, așa încât lasă, cum vedeți, străzile cu totul pustii. Fac astronautică prin lună și prin stele, dar sunt ca totdeauna doritor să-și afle soarta. Și la cântecul flașnetei să-i vezi cum se adună. Papagalul le trage planeta, bineînțeles după zodia în care s-au născut.
0: Ce departe a ajuns păscăria?
1: Doriți o planetă?
0: Nu, mulțumesc. Dar aș vrea să știu, e noapte sau e zi?
1: Asta e bună. E noapte. Cum să fie zi? E abia la începutul nopții. Se vede că ieșiți de la un bar. Ați intrat de azi noapte?
0: E abia la începutul nopții. Atunci arată-mi luceafărul.
1: Luceafărul?
0: Da, nu spuneai că te îndeletnicești cu planetele?
1: Da, dar eu nu l-am mai văzut de când era mic. Pe cerul orașului, noaptea e atâta lumină, încât nimeni nu mai vede stelele.
0: Acesta e un oraș? Nu o cetate?
1: Cetate? Cetăți nu mai sunt. S-au dărâmat toate de vechime.
0: Și cum se cheamă acest oraș?
1: Asta e bună. Ecopolis, așa se cheamă. Orașul unde răsună ecoul.
0: Ecopolis. Ciudat. Ce răsunet are acest oraș? Eu nu sunt de aici. Te rog să-mi spui.
1: Din când în când, orașul freamătă de un sunet ciudat care își răspunde sieși, izbindu-se pe semne de zidurile acestor case uriașe. El sună îndelung, îndelung, rostind un singur cuvânt cu totul și cu totul necunoscut. Ceva ca Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana.
0: Mulțumesc. E tot ce vreau să știu.

0: În sfârșit ai venit, Teliana. Te așteptam de veacuri. Sunt făt frumos.
1: Tu? Tu făt frumos? Nu se poate. Nu te cunosc.
0: Ba da, Teliana. Făt frumos. Cel care într-o noapte ți-a jurat iubire pentru veci.
1: Nu te pot crede. Deși vocea ta deșteaptă în sufletul meu nu știu ce adâncă duioșie. Dacă tu ești făt frumos, îți amintești ce mi-ai spus în acea noapte?
0: Îmi amintesc tot ce ne-am spus.
1: Atunci ce mi-ai răspuns când te-am întrebat dacă tu ești ursitul meu? Ce?
0: Ți-am răspuns: dacă simt că orice cuvânt al tău îmi taie răsuflarea, că sunetul glasului tău ridică un talaz de armonie în sufletul meu, că ochii tăi sunt singurele ape în care m-aș oglindi fără preget, dacă simt că tot ce nu ești tu este un lucru fără preț, un nimic și o deșertăciune, atunci de bună seamă sunt ursitul tău.
1: Așa e.

0: Miriam, ești viața mea.
1: De ce te-ai îndoit atunci de mine, făt frumos, și te-ai întors din drum?
2: E adevărat, m-am întors, fiindcă nu sunt decât rău. Dar mai apoi tot am venit. Simt că sunt la ultimele bătăi ale inimii mele. Inima abia nu mai țin, ca și cum m-aș fi apropiat de un țân suprem, ca și cum totul e acum în acest țăr. Să sorbim clipa îmbătătoare a întâlnirii, să ne amestecăm ființele și sorțile și viețile o clipă, ca să murim împreună.
1: O clipă, atât cât e și viața. Apropie mâinile tale de ale mele.
2: Acum nimic nu mai e între noi.
1: Numai așa este desăvârșit și pieptul de care voi atârna în veci, și obrazul de care mă voi lipi în veci, și buzele

0: Ați ascultat Deliana, de Dan Botta. Adaptare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Deliana, Valeria Seciu; Luceafărul, George Motoi; Baba Rada, Leopoldina Bălănuță; Făt Frumos, Adrian Pintea; Împărăteasa, Adela Mărculescu; Împăratul, Mihai Mereuță; Ziua, Cristina Deleanu; Flașnetarul, Mitică Popescu; Noaptea, Rodica Sanda Țuțuianu; Ceterașul, Eugen Cristea. În alte roluri: Angela Ioan, Adriana Popovici, Nicolae Lucian Botez, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu, Ion Chelaru, Mirela Gorea, Răzvan Ionescu, Valeria Ogășanu, Sorin Gheorghiu, Cornel Vulpe, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Mircea Dascaliuc, Crânguța Manea, Gheorghe Novac. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Marulus. Se bucură mulțime. Triumful Marulus. Cezar, Cezar.
1: Bărbați prea cruzi ai Romei, de Pompei nu vă mai amintiți. În câte rânduri nu v-am văzut urcați pe metereze, pe turnuri și ferestre, sus pe case, ținând copii în brațe, așteptând cât de lungă ziua răbdători, doar să vedeți cum trece în car Pompeius. Iar dacă îl zăreați în depărtare, scoteați urale lungi din mii de piepturi, întâmpinați cu flori pe învingătorul mânjit de caldul sângea lui Pompeius. Înlături, înlături, de grab acasă, în genunchi cădeți, rugând pe zei să abată de la voi năpasta ce din plin vi se cuvine prin crunta voastră nerecunoștință.
0: Mă duc orașul să-l colind și plebea să o alung, să smulgem pana care înceta crește în aripa lui Cezar. Zborul lui va fi atunci mai greoi, căci altfel îl vom vedea zburând mai sus ca văzul, iar ca sclav ne-o ține sub teroare.
1: S-apropie cortejul.

0: Doamne, să te ferești de idele lui Marte!
1: Ferește-te de idele lui Marte!
0: Un ghicitor, un visător, să trecem mai departe!
2: Brutus, nu te duci cu ei?
3: Nu, nu pot. Nu-mi place joc. Rămân, tu poți pleca.
2: De câteva timp mă uit la tine, Brutus, și nu mai văd în ochii tăi iubirea și duioșia ce la aflam cândva. Străin și tulburat întâmpini astăzi prietenul ce atâta te iubește.
3: Nu, Cassius, sunt înșelat. Zăbranic de s-a lăsat pe ochii mei, tristețea se întoarce împotrivă. De o vreme mă chinuie simțirea mare. Gânduri ce mă privesc numai pe mine însumi, zdărire pe purtarea mea umbră. Prietenii să nu se necăjească. Și tu, Cassius, ești printre aceștia. Să nu înțeleagă firea mlăsătoare decât așa că bietul Brutus luptă ducând cu sine. Uită să arate prietenilor dragoste întreagă.
2: Atunci ți-am înțeles greșit tristețea. Și îngropai adânc de aceea în mine gândiri de seamă, planuri însemnate. De-o vreme, bărbații toți ai Romei, mai de seamă, doar Cezar nu e printre ei. De Brutus vorbesc. Și tot gemând sub jugul vremii, doresc prea nobilului Brutus ochi să vadă.
3: Cassius, în ce primești de voi să mă atragi, făcând în mine să caut ce nu e?
2: Iubite Brutus, stai, te rog, și ascultă. Știind acum că nimănui nu-i dat decât în oglindire să se vadă, o, lasă-mă să-ți fiu oglindă, astfel putând să-ți deslușesc sfios ce însuți nu ai aflat vreodată despre tine.
3: Ce strigătul acesta?
2: Mi se teamă că plebea
3: regii și-a ales pe Cezar.
2: Ți-e teamă, spui? Atunci, da, n-ai dori eu.
3: Nu, n-aș dori eu, deși-l iubesc. De ce nu ți-e în loc atâta vreme? Vrei să-mi încredințez vreun lucru tainic? Răspunde, dacă-i bine lopștesc în cumpănă, mi-arată deopotrivă onoarea ce mă așteaptă, dar și moarte. Le voi privi cu aceeași nepăsare. Mă jur pe zei că spaima morții nu-mi e mai mare ca iubirea de onoare.
2: Îți știu virtutea, Brutus, tot la fel cum îți cunosc și chipul. De onoare e tocmai vorba în ceea ce doresc a-ți spune. Nu știu ce preț ai pus și tu și alții pe viața asta. Mie însă viața mi este de prisos dacă slujește doar să mă tem de un om la fel cu mine. Pe lume, tu și eu venirăm liberi. O, zei, uimirea mă cuprinde astăzi văzând un om bicisnic. Da, pe Cezar, în fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier.
3: Se aude nouă rame. Sunt dreapte spământului ce stâre ce se adună pe creștul lui Cezar.
2: Scumpe Brutus, nu stelele-s de vină. Supuși de suntem, vina este a noastră. Brutus și Cezar, cei mai mult în Cezar, că numele-i strigăm cu mult mai tare decât pe al tău. Hai, scrie-le împreună, la fel sunt de frumoase. O, timp al nostru, ți-ai pierdut onoarea. Pierdut ai Romă nobila ta ginte. De la diluviul cel mare nu știu alt timp vestit doar printr-un singur nume. Când altă dată se vorbea de Roma, cine ar fi zis că în ea un om stă singur? Atât ai de întinsă Roma, dacă doar un bărbat încape în ea. Ți-aduce aminte de acel Brutus, care odată mai bine un demon ar fi vrut în Roma decât un rege în fruntea ei.
3: Nu mă îndoiesc că mă iubești. Pe unde ai vrea să mă atragi, pricep prea bine. Ce cuget despre aceasta, despre vremuri, vești în viitor. O, nobilă prietenă, află, Brutus, mai bine decât fiul al Romii mândre, ar fi să teană într-un cătun departe, nu greau acum până la vremii de astăzi.
2: Sunt mulțumit că slavul meu cuvânt din Brutus a făcut scântei.
3: Sfârșită jocul, Cezar se întoarce.
2: Când s-o apropia, pe casca trage de mânecă. Nu spune el, ursuzul, ce lucruri mai de seamă se întâmplă.
3: Așa va face. Cassius, Cassius, privește. Mânia-i stălui Cezar scris în frunte. mustrări care au primit pe rând toți ceilalți. Calpurnia e albă ca de ceară, cu ochii de foc privește Ciceron, așa cum îl văzărăm altădată în Capitoliu, în frunte în senatul.
2: O să ne spună casca ce se întâmplă.
3: Da.

0: vreașma mea doresc doar oameni grași, cu fețe lucitoare, care noaptea dorm bine. Cassius arată, uite-l, sfrijit. Gândește mult. Acești oameni nu-mi plac.
1: N-ai grijă, nu-i primești dios. E doar din nobilime și bogat în dar.
0: Dacă ar fi mai gras. Nu-mi este frică. Dar dacă frica nu mi-ar fi străină de nimeni altul ca de uscățivul de Cassius, nu m-aș feri în cale. Citește mult, prea mult observă, ochiul-i pătrunde adânc în fapta omenească, de jocul îndrăgit de tine nicio plăcere n-are, muzică n-ascultă, surâde rar și parcă ar vrea să spună că și bate joc de el și de pornirea ce a putut să-l facă surâde. Bărbați de soiul ăsta n-au odihnă cât timp îl văd pe altul că-i întrece. Primejdie citesc în ochii lui. Îți spun că-i de temut, nu că mi-e frică. Eu sunt tot Cezar. Dar spune-mi drept, ce crezi tu despre dânsul?
2: Ei, Casca,
3: ce vrei să-mi vorbiți?
2: Da, Casca, spune-ne ce lucru anume pe Cezar l-a făcut atât de sumbru.
3: Deci treansă în parte, dacă știu. Caragios lucruri, n-am băgat de seamă. L-am văzut pe Marc Antoniu că întinde o coroană. Dar nu era chiar o coroană adevărată, era mai mult un fel de ghirlandă. Cezar a dat-o la o parte. Voia să ne măgească poate că n-ar dori puterea. Dar parcă tare i-ar fi plăcut să o ia. Pe urmă i-a întins-o din nou și iar a dat-o la o parte. Dar degetele-i se cam încleșteaseră pe lauri. Atunci i-a întins-o a treia oară și pentru a treia oară a dat-o la o parte. Și de câte ori o refuza, gloata urla și aplauda cu mâinile ei butucănoase și arunca în sus cu tichiile ei soioase. Apoi, de oboseală, poate, a leșinat și a căzut.
2: A leșinat, deci Cezar?
3: A căzut în piață. Avea spume la gură și nu mai putea zice un cuvânt.
2: Bolnav atunci, deduc că sunt pustii.
1: Nu știu de-ai bolnav, Cezar, însă știu că eu și tu și Casca suntem bolnavi.
3: Eu nu știu ce vrei să spuneți cu asta. Știu însă că Cezar a căzut. Pe urmă, aș fi un om de nimic dacă n-aș spune că zdrențe roșii îl aplaudau sau îl fluierau, după cum erau mulțumiți de el sau nu. Așa cum fac la teatru cu actorii.
2: Ce-a spus apoi când și-a venit în fire?
3: Când și-a venit în fire, a rugat cinstitele fețe să pună pe socoteala metehnei lui dacă a făcut sau a spus ceva rău. Trei sau patru femei care erau lângă mine au început să strige: vai, ce suflet frumos! Și l-au iertat din toată inima. Dar asta nu înseamnă nimic. L-ar fi iertat chiar dacă Cezar le-ar fi înjunghiat mamele. Gata, rămâneți cu bine.
1: Poți prânzi mâine cu mine, Casca?
2: Da. Dacă mai trăiesc și dacă nu vă răzgândiți că prânzul vostru merită să fie mâncat.
1: Atunci te aștept.
2: Bine, bine, rămâneți sănătoși.
1: Te las și eu. Cu bine, Brutus.
2: Cu bine. Și mâine, dacă vrei ceva îmi spune, te aștept.
1: Și până atunci gândește la rostul lumii ăștia.
0: O, Brutus, ești nobil. Însă, după cât îmi pare, cinstitut suflet, poate de pe cale să fie întors. Dușman mi-e Cezar. Pe tine însă, Brutus, te iubește. Dar sigur să pot fi că-l pot convinge. I-arunc la noapte în casă pe fereastră răvașe scrise de alte mâini. Să pară că vin tot de la alți și alți romani.
1: Le umple toate cu părerea înaltă a Romei despre el. Și o vorbă întreacăt, ambiția lui Cezar o să arate. Te ține bine, Cezar. După asta, sau cazi, sau mult mai grea, ne-o fi năpasta.

0: Marusca.
1: Cine?
0: Cine?
1: Eu, Marus.
2: Ești singur? Ai condus pe Cezar? De vei răsufli. Par speriat de tot.
0: Cât te înspăimântă când cetatea lumii se platină ca trestia cea ușoară. Am mai văzut furtuna. Niciodată.

0: toate de spaimă. Se jurau că au văzut pe stradă inși cu trupurile în flăcări. Ieri s-a zărit în piața amiază, țipând într-una cu cufeaua nopții. Minuni de astea când se adună, nimeni să nu spună pricina e asta. Firești sunt toate. Tare mi este teamă că sunt nefaste pentru țară în care au apărut. Neapărul e epoca. Oamenii răstălmăcesc adesea atâtea lucruri, dându-le înțelesul pe care nu le au. Spune casca, veniva în Capitoliu mâine Cezar.
1: Da, va veni.
0: L-a însărcinat pe Antoniu să-ți spună că va fi acolo mâine.
2: Atunci, noapte bună, casca. Vremea e prea tulbure. Nu e de stat afară.
0: Rămâi cu bine. Hei, hey, cine-i?
3: E un roman.
0: E casca după voce. Ți auzi bun. Cassius, ce noapte!
3: Pentru bărbați întregi, plăcută noapte.
0: Cine a văzut mai mânioase ceruri?
3: Ești palid, rătăcit privești. Mirarea te-a copleșit. Privești sfios văzând cât de ciudat se îndârjește cerul. Dar dacă vrei să cumpănești temeiul acestor flăcări, spectrelor ce umblă din loc în loc, te vrei tu păsări. Bestii să înțelegi de ce își ies din fire, de ce moșnicii trâncănesc, copiii profetizează. Vrei să știi ce oare făcutuia să părăsească astăzi și legea lor și ce le-a dat din fire, intrând în trup de iasme? Află atunci că cerul le-a suflat ăsduh în față, făcându-le unelte ale spaimei, prevestitori ai străbătății. Casca, mi-ar fi la îndemână pe bărbatul să-ți numesc. Asemenea cu noaptea cea fioroasă, omul care tună și fulgeră, morminte, crapă, urlă ca leul ce văzuși în Capitoliu. Un om robust ca tine și ca mine, dar plin de amenințări și foarte groaznic ca tot acest ciudat pojar al nopții.
0: Vorbești de Cezar Cassius. Așa e. Se zice că senatul se învoiește pe Cezar mâine rege să-l proclame. Coroana va purta pe măr și uscaturi, doar în Italia nu și-o va pune.
3: Atunci știu cum să-mi întorc pumnalul. Pe Cassius l-o scoate din robie, tot Cassius. O, zei, pe slabii faceți în chipul ăsta tari. Tot voi, tiranii, îi doborâți. Nu sunt cetăți de stâncă, pereți de aramă, carceri fără aer și lanțuri grele. Nu-i nimic în stare tăria sufletului să o înfrângă.
0: Nu-i sclav pe lume să nu aibă în mână puterea care sfarmă cătușa.
3: De ce să îngăduim atunci pe Cezar tiran?
0: Sărmanul om, o știu prea bine. N-ar fi el lup de n-ar vedea romanii că sunt ca niște oi. N-ar fi caleul de n-am fi căprioare.
3: Destul mâhnire. De unde mă împingi? Grăitam poate în fața unui sclav de bunăvoie.
0: Atunci plăti voie ce am vorbit.
3: Dar brațul îmi este înarmat. Sfidez primejdia!
0: Vorbești, casca, un bărbat ce nu-i o gură spartă. Iată mâna mea. Pe toți acei ce vor să vadă răul înlăturat, adună-i la oaltă. Piciorul meu pășind cu ei alături, n-o să rămâie de rușine.
3: Târgul este încheiat. Deci, află casca, vretnici romani, am hotărât să întreprindem o faptă ce-i bogată în primejdii și în cinste. Mă așteaptă toți acum sub poarta lui Pompei. În noaptea asta nu poate nimeni zăbovi pe afară. Privește chipul firii și întocmirei. Asemenea e cu încercarea noastră, aprinsă, sângeroasă și cumplită.
0: Tăcere! Vine cineva grăbit.
3: E cina. Pasul meu e cunoscut. E un prieten. Cina, unde fugi?
4: Te căutam. Ești cu metelul Strahar?
3: Nu, este casca. Noul aliat la fapta noastră. Mă așteaptă frații.
4: Sunt curios. Ce noapte fioroasă. Câțiva din noi viziunea vor stranii.
3: Răspune, mă așteaptă, frații!
4: Așteaptă! Cassius, dacă ai putea să aduci la noi pe preacinstitul Brutus.
3: Fii pe pace. Acest răvaș, o cină, ia seama. Brutus să-l găsească în jilțul de pretor. Ăslalt, vezi să-l arunci în casa pe fereastră. Iar pe acesta cu ceară să-l lipești pe monumentul lui Brutus cel bătrân. Apoi,

0: alunecată sub poarta lui Pompeius. Sunt acolo Trebonius și Decius Brutus.
1: Da, sunt toți. Ia cimbere la tine acasă. Te caută. Acum de grabă mă duc să împart răvașele cu scuzare.
0: Hai, Casca, vin cu mine. Până zore pe Brutus să-l găsim la el acasă. Din el trei sferturi ale noastre sunt. Încă un asalt și întregul om al nostru.

0: furtună, noapte, spaime și vedenii. Ah, Cezar, Cezar, din partea-mi temei n-am să-l dobor. Cezar, mi-e prieten. Nu, temei n-am să-l dobor. Mă îndeamnă numai obștescul bine. Ar dori coroana. Cum l-ar schimba această întrebare? Așița zilei vipera o naște. Deci să vegem. Să-i dăm coroana. Fii, e blestemul măririi că desparte de cugetul cel bun putere. Știu. Umilința este ambiție la început o scară. Acela care o urcă nu privește decât spre ea. Dar când în fine ajunge pe ultima ei treaptă, se întoarce cu fața către cer, disprețuind acele trepte ce l-au dus spre culme. Ei, Lucius!
1: Stăpâne!
0: Aprind o lumânare, nu pot să dorm.
1: Îndată, stăpâne!
0: Cezar, Cezar! Cu oul de năpârcă la semene abia clocit și gata vininos, ca neamui tot. O moară lângă oace.
1: Stăpâne! Stăpâne!
0: Ce?
1: Pe fereastră, nu știu ce poate fi.
0: Vorbește odată.
1: Găsi acest răvaș pecetluit. Aseară la culcare, nu era?
0: Dă-mi. Tu dormi, Brutus. Lovește, rânduiești. Lucius, spune-mi de știi, sunt mâine idele lui Marte?
1: Nu știu, stăpâne.
0: Te uita atunci în calendar și spune-mi. Tu dormi, Brutus. Scoală, vezi schipul. Cuvine-se ca Roma. Glăsuiește, lovește, rânduiește. Brutus, dormi. Trezește-te. Că se ia des în cale îndemnuri ca acestea. Se cuvine ca Roma. Pot să întregeți cuvântul. Cuvine-se ca Roma în fața unui bărbat să tremure. Străbunul meu știu să-l izgonească pe tarcăviniul din Roma când voi să fie rege. Lovește, glăsuiește, rânduiește. Îndemnul ascultându-l, știi voi oare să glăsuiesc și să izbesc? O, Romă, îți jur că dacă este cu putință să rânduiesc ceva, primi vei darul din al lui Brutus mână.
1: Au trecut din Marte 14 zile, doamne.
0: E bine. Bate, vezi cine la poartă. De când ciudate vorbe mi-a spus Cassius, n-am mai dormit. Răstimpul dintre primul gând și fapta grozavă e un strigoi, un vis de spaimă. La sfat vremenicilor gani mintea își cheamă. Firea omului atunci e asemeni unui mic regat, revolta când îl cutremură.
1: Aștepta fără Cassius. Dorește să vă vorbească.
0: E singur?
1: Nu mai sunt și alții.
0: Îi cunoști?
1: Niciunul. Au o glugă acoperită peste ochi. În mantie figura jumătate ascunsă te împiedică să vezi cine să fie.
0: Spune-le să intri. Sunt conjurații. Uneltire tu. Rușine ție să-ți porți sinistră frunte în fața nopții când e slobod răul?

0: dumneavoastră mi-o dați pe rând.
1: Și să jurăm de asemenea că o să împlinim ce-am hotărât odată.
0: Nu, Cassius, să nu jurăm. E jurământ mai bun ca cinstea intrată în legătură cu alte cinste de faptă sau de moarte pregătită? Lăsați să jure popii, cărcotașii, pelași, moșnegi, uscați, nefericiții ce mulțumesc chiar nedreptății. Jure cei ce n-au cuvânt și târguială scârnavă fac. Nu ne cinstiți virtutea înaltă a faptei noastre nesilite prin jurăminte. Orice strop de sânge ce nobil curge în vine de roman, nevrednic de strămoș se face dacă înfrânge chiar și cea mai mică parte din răspicata ei făgăduință.
2: Să-l doborâm pe Cezar numai?
1: Bine ai întrebat. Marc Antoniu, atât de mult iubit de Cezar, ar trebui și el să cadă. Altfel dibaci s-o arăta în intrigi. Forța e destulă, e necazul să ne aducă. Cu Cezar, deci, să cadă și Antoniu.
0: Oh, Caius, Caius. Prea sângeroasă ne-ar fi purtarea. Capul, dacă pică, să retezăm și membrele. S-ar zice că am urmărit cu înverșunare morții. Antoniu e doar o mână lui Cezar. Nu măcelare, ci jertfitorul, Caius, cuvine să se fim. Potrivnici suntem doar duhului lui Cezar. Duh de om n-a sângerat vreodată. Oh, de-am putea pe Cezar să-l lovim numai în spirit. Lui Cezar trupul să-i cruțăm. Dar Cezar cu sângele făcut ca să plătească. Nu mai gândiți acum la Marc Antoniu, căci nu putea prea mult să facă brațul lui Cezar capul lui când o să cadă. Ei, dar e târziu, prieteni. Sosita timpul despărțirii.
1: Cezar, mă îndoiesc că astăzi va apare. De câtva timp e superstițios. Gândește altfel decât altădată despre arătări și visuri date în sfinte. Spaimele acestei nopți, atâtea miraculoase întâmplări, augurii de Capitoliu s-ar putea să-l țină departe.
2: Cassius, să nu...
0: Spune, deci, spune.
2: Voi ști să-i schimbi o gândul. Lăsați pe mine. Prin lingușiri voi ști să-l duc așa cum se cuvine. Și mâine, sigur, fiva în Capitoliu.
1: Ne ducem, Brutus. Din urmă ne alungă dimineața. Vă risipiți, prieteni. Țineți minte tot ce ați rostit. De voi, romani, fiți vrednici.
0: Vă arătați cinstiți, prieteni veseli, netulburați. Nu arătați pe față ce plănuiți. Jucați-vă de ce rolul pe cum îl joacă în scenă actorii noștri. Neosteniți, stăpâni pe ei. Ei, acum vă spun la toți deodată, bună ziua!

0: somn deodată, nu știu ce gânduri negre te-au trezit. Și aseară te-ai ridicat în fugă de la cină. Cu brațele în cruce și cu gândul departe dus, tot măsurai odaia într-una suspinând. Nu mai mănânci, nu dormi, nu scoți o vorbă. Și fața de ți-ar fi la fel schimbată cum ți este firea. Nu te-aș mai cunoaște. Nu, Brutus. Sufletul-i bolnav în tine. Și dreptul numelui ce port să aflu ce boală ai. În numele iubirii și al frumuseții ce ai cinstit odată. În numele acelor jurăminte prin care suntem doar un trup și numai o singură ființă. În genunchi-ți scad și te implor să-i spui iubitei. Să-ți spui chiar ție însuți. Care e răul ce te învinse? Cine au fost bărbații cu care ai vorbit azi noapte? 6 sau 7 am văzut căutând să ascundă chiar nopții chipul lor.
1: Cinstita mea soție credincioasă, îmi ești la fel de dragă ca și stropii de purpură din inima mea tristă.
0: Dar fi așa, eu ți-aș cunoaște taina. Vreau tainele cu soțul meu să împart.
1: Mă faceți vrednic, zei, de această soție nobilă.

0: Calpurnia!
1: Oh, ce ai de gând să faci? Ai vrea să ieși? Oh, Cezar! Să nu te îndepărtezi un pas de acasă.
0: Dar Cezar va pleca. Primejdi pururi în spate doar mă amenințară. Fruntea de la rătai, pieriră fără urmă.
1: Eresurile nu s-au prins de mine, dar azi mă înspăimântă. E la noi un om ce povestește de fantasme ce s-arătară gărzilor, afară de ce văzurăm și auzirăm noi. În stradă o leoaică a fătat, morminte s-au căscat scuipându-și morții. Aprinși războinici s-au luptat prin nouri, lăsând să cadă burniță de sânge pe Capitoliu. Zângăneau din arme și caine chezau și horcăia la răniților se auzea. Pe stradă urlau nălucii, la aceste lucruri nici când nu s-au văzut. Mi-e frică, Cezar. Te sfătuiesc să nu ieși azi din casă.
0: Înainte de a muri se prăpădește cel laș de multe ori. Numai odată viteazul gustă moartea. Dintre câte minune am auzit cea mai de seamă, e frica. E frica ce-o simte omul când ofștească soartă, moartea îl ajunge la timpul rânduit.
1: Încrederea-ți știrbește mintea, Doamne. Azi nu pleca. Și spune așa, că teama pe mine m-a cuprins și nu pe tine. Rămâi acasă. Iar pe Marc Antoniu vom trimite la senat să anunțe că ești bolnav. Te rog, vezi în genunchi.
0: Bine, bine, bine, fie. Marc Antoniu spune că nu sunt sănătos. Voi sta acasă. Oh, iată Deciu s-o să-i anunțe.
2: Salut, o Cezar. Bună dimineața, mărite Cezar. Vin să te conduc la Capitol.
0: Vii tocmai când e vremea senatului să-i duci salutul meu. Vestește-l că azi nu vreau să viu.
2: Dă-mi un temei, mărite Cezar. Altfel vorbind așa, vor râde toți de mine.
0: Temeiul-i doar voința mea? Atât. Nu vreau să viu. Destul o fi aceasta. Dar dacă vrei să știi mai mult și cum îmi ești prea drag, mă voi deschide ție. Calpurnia vrea să rămână acasă. Visează noapte când văzu statuia vărsând ca o fântână sânge crud din multe țevi. Voinici romani râzând veneau să scalde mâna lor în sânge. Ea tălmăcește visul ca un semn și o presimțire de nenorocire. Îngenunchind, ea mă rugă să nu plec.
2: Dar, Cezar, senatul se gândește astăzi pe preamăritul Cezar să încunune. Iar dacă vorbă-i trimiți că nu vii, el gândul s-ar putea să schimbe. Gluma ușor ar prinde cineva de-ar spune, mai amâna senatul până când nevasta i-o avea mai bune vise. Și dacă Cezar se ascunde, șoapta va flutura. Vedeți? Este frică. Mă iartă, Cezar. Calda mea iubire mă face doar spre binele tău, astfel să mă rostesc uitând de cuvință.
0: Da. Calpurnia!
1: Cezar?
0: Nebună îmi pare acum întreaga frica ta. Mi-e rușine. Hai, dați-mi toga. Vreau să plec îndată.
3: Mărite Cezar, bună dimineața.
0: Bine ați venit. Cum Brutus, așa de vreme?
3: Cezar.
0: Bună dimineața, Casca.
3: Cezar.
0: Află tu, Ligarius Caius, că Cezar nu s-a fost dușman vreodată ca febra ce te mistuie. Vă mulțumesc la toți de osteneală și curtenie. Iată-l pe Antonio. Cât e de lungă noaptea chefuiește, dar s-a trezit.
4: Bine ai venit, Antonio.
5: Mărite Cezar, bine te-am găsit.
0: Să fie totul gata. Nu se poate prietenii să aștepte. Hai să ciocnim paharul și să pornim apoi ca bun prieten.
6: A fi și a părea nu e tot una. Pe Brutus, Cezar, gândul ăsta-l doare.

0: mai văd. Parcă se răscumpă. Artemideorus! Artemideorus!
1: Nu te-am văzut. Voi dispărea îndată.
0: Artemideorus!
1: Nu vreau să știe nimeni ce gândesc. Eu, Artemideorus, vreau să-l salvez pe Cezar. Știu totul. Acest bilet în mâna lui să ajungă. E scris de mine chiar. Cezar, ferește-te de Brutus. Fii atent față de Cassius. Nu te apropia de casca. Ia seama la cina. Nu te încrede între Bonus. Observă-l pe Metellus Cimber. Decius, Brutus, nu te iubește. L-ai nedreptățit pe Caius Ligarius. Toți acești oameni au un singur gând. Și acesta este îndreptat împotriva lui Cezar. Dacă nu ești nemuritor, fii cu ochii în patru. Nepăsarea deschide drumul conspirației. Zeii cei puternici să te păsească. Al tău iubitor.

0: și prieteni.
1: Avem Cezar! Eu sunt Artemidorus! Citește, citește lucrurile astea! Citește, prea mărinte Cezar!
2: Ce-i cu omul? A nebunit?
3: Faceți loc! Faceți loc! Faceți loc!
4: Să se împlinească bine faptul vostru.
5: Care faptă?
6: Vă meargă bine.
5: Ce ți-a șoptit?
6: Și cine?
5: Uratul ne-a noroc. Mi-e teamă, Brutus, că planul mi-e dezvăluit.
6: Privește, se apropie de Cezar. Urmărește-l.
5: De grabă, de grabă. Casca, înainte să nu ne...
6: Ce-i de făcut, o, Brutus, dacă a aflat de planul nostru, mă voi ucide.
5: Țineți firea, Casius. Nu de noi vorbește. Râde. Râde, iată, Cezar nu se schimbă.
6: Trebuie să știe clipa.
5: Iată, ne-l ia pe Marc Antoniu din cale.
1: Cezar! Eu, Artemidorus!
5: Metellus Cimber, unde-i? Să se apropie și jalba se întinde mai repede.
6: Este gata, să stăm de la aproape.
7: Tu întâiul, o casca vei lovi.
0: Sunt toți de față? Ce strâmbăteți au Cezar și senatul să îndrepteze?
8: O slăvite Cezar puternice și mare. Cimber, iată-l, se pleacă în fața ta cu umilință.
0: Metellus, stai! Printr-un decret luă fratele tău drumul surghiunului și dacă gem și în țărnă te prăbușești și născocești mulțime de lingușiri, întocmai ca pe un câine te-ai alunga. Să știi că nedreptatea n-o face Cezar niciodată, numai temeiul bun îl face să se schimbe.
9: Cezar? Te rog pe Publius la Roma să-l lași să se întoarcă.
5: Brutus, cum îl aperi?
9: Cezar, îndurare, îndurare, Cezar, și Cassius să-ți cade la picioare, iertare pentru Cimber să-ți cerșească.
0: De m-aș lăsa mișcat, aș fi ca voi. De-aș ști rugând să mișc, la rândul meu, mișcat aș fi de rugi. Dar sunt statornic ca steaua cea polară, fără seamăn prin neclintirea ei pe firmament. Neînduplecat l-am surghiunit pe Cimber, neînduplecat îl voi lăsa în surghiun.
9: O, Cezar!
0: Înapoi! Vrei tu, Olimpul, să-l iei în piept?
5: Mărite, Cezar!
0: Brutus n-a îngenunchiat zadarnic!
9: O, atunci vorbiți voi mâinilor în locul meu!
5: Cezar.
10: Cezar. Cezar.

0: Popor și senatori, nu vă speriați. Stați liniștiți. Ambiția și luă pedeapsa.
1: Unde e Antoniu?
2: Fugi înfricoșat să se ascundă. Bărbați, femei, privesc cu groază, se vaite și aleargă parcă am fi în ziua judecății.
0: O, destin! Acum aflavăm care ți este voia. I-am fost prieten bun lui Cezar, dacă știu răm să-i scurtăm teroarea morții. Cădeți dar la pământ, bărbații Romei. În sângele lui Cezar până la coate vrem brațul să ne-l cufundăm și spada să ne roșim, ieșind apoi în piață și arma sângerând de sus, în aer, rotind-o să strigăm, libertate!
3: Să plecăm. În frunte meargă Brutus și în jurul lui să împodobim cortegiul cu inimile cele mai viteze ce Roma a cunoscut.
4: Au cine vine?
5: E un prieten al lui Marc Antoniu.
6: Stăpânul meu îmi porunci eu, Brutus, să-mi genunchi. Îmi dă-te, Marc Antoniu, poruncă să mă prăbușesc în țărnă în fața ta și apoi să-ți spun acestea. E nobil, Brutus, îndrăzneț, cinstit și înțelept. Un rege fuse Cezar, măreț, neînfricat și milostiv. Mi-e drag și îl cinstesc pe Brutus. Teama voi de Cezar, l-am cinstit de asemenea și l-am iubit. Îngăduiește Brutus lui Marc Antoniu să vie fără teamă spre a cerceta cum meritata Cezar să moară în felul lui. Pe Cezar mort, mai mult nu-l va iubi decât pe Brutus, cel viu și nobil. Toată lui credință va sta alături de-a lui Brutus soartă în șovăirea stăpânirii lui. Așa vorbi stăpânul meu, Antoniu.
0: Viteaz și înțeleptu ți-e stăpânul. Așa-l crezi de-a pururi. Îi spune dacă vrea să vină aici că va primi ceruta lămurire. Pe cinstea mea că fără vătămare se va întoarce.
6: Îl aduc îndată.
0: Ușor l-am câștigat amic pe Antoniu.
7: Din inimă o doresc. Dar nu știu ce-mi spune să mă tem. Și presimțirea mereu îmi e de fapte întărită.
8: Dar iată-l. Bine venit, Antoniu.

0: Mărețe Cezar,
1: tu stai în țărână cu slava ta, cu prânz și cu triumfuri. Cu tot ce-ai cucerit te-ai strâns aici. Adio, nobil domni. Nu știu pe cine doriți să mai jertfiți și cine este sortit să cadă. 1000 de ani de-aș mai trăi, nici când n-aș fi mai pregătit să mor. Alt loc și altă moarte nu mi-ar fi mai bună ca lângă Cezar. Secerat de voi, stăpâni prea străluciți ai vremii noastre.
2: Oh, Marc Antonio, moartea nu se cerși. Aceste brațe vezele cu toată isprava lor, aceste inimi ție frățești închinate, vin în cale să te primească cu iubire și cu gând cinstit și adâncă prețuire.
3: La împărțirea noilor onoruri, cuvântul ți va cădea greu în balanță.
2: Așteaptă doar să liniști mulțimea înnebunită acum de spaimă. Apoi să-mi lămuri de ce făcurăm astfel, de ce pe Cezar am izbit iubindu-l.
1: Mă-ncred în mintea voastră cumpănită. Mintindeți fiecare mâna plină de sânge. O, nobil domni, ce să mai spun? Pe o râpă alunecoasă îmi stă renumele, încât mi-e teamă că pot să par lingușitor și laș. O, Cezar, mult te-am mai iubit. De unde tu ne privești, ca moartea mai amară nu e priveliștea lui Marc Antoniu, strângând aceste mâini de sânge ude și încheind cu dușmanii tăi pace chiar lângă leșul tău. Tu, nobil suflet, de-aș avea ochi, câte răni în tine, și-ar plânge tot atât cât sângerar aceste răni. Mai bună potrivire ar fi decât așa cum sunt, prieten cu cei ce te uciseră. O, Cezar, iertare-ți cer. Hăitașii, iată, stau împrejurul tău și au pe frunte stigmatul morții tale, purpuriul. O, lume, ăstui cerb i-ai fost pădurea și el ți-a fost mândria. O, tu, lume sălbăticită, zaci întins, întocmai ca fiara abătută de o ceată de prinț.
3: Antonio,
1: iartă, Caius Cassius. Așa ar putea vorbi chiar și dușmanii lui Cezar. Un prieten poate aceste cuvinte măsurate să rostească.
3: Nu mă îndoiesc că îl prețuiești pe Cezar, dar vreau să știu de ești cu noi alături. Ne ești prieten? Sau mai bine ar fi să mergem mai departe fără tine?
1: Ne-am strâns cu toții mâna, dar apoi pe mine m-am uitat privind la Cezar. Vă sunt prieten. Asta mi-e dorința. Aș mai dori să mi se îngăduiască în piață corpul să-l expun. În urmă, că a fost prieten, de pe o tribună să pot vorbi la slujba funerară.
2: Ți se va îngădui, Marc Antoniu.
3: Brutus, nu știi ce mi-ai promis. Nu îngădui Antoniu să vorbească. Poți prevedea discursul lui mulțimea cum o va răscoli?
2: Mă iartă, Cassius. Eu cel din tâi sui voi la tribună. Motivele uciderii lui Cezar lui arăta. Tot ce va spune Antoniu, voi declara că e cu voia noastră și că ne învoim ca după datin să-i se dea lui Cezar toate cinste. Marc Antoniu, cadavrul poți să-l iei de aici. Vorbirea-ți să nu îndrepți în contra noastră. Altfel tot bine le poți spune despre Cezar, dar amintind că e cu voia noastră. Dacă nu faci așa, la funerarii nu vei lua parte. La acea tribună unde mă duc, veni vei tu în urmă și după mine vei vorbi.
1: Așa să fie, atâta vreau.
2: Deci leșul îngrijește-l și ne urmează. Să mergem, Cassius.

nenorocești, casa pe tăi. Ești rămășița celui mai de seamă bărbat ce a trecut cândva prin veacuri. Nenorocire mâinii ce vărsată scump sângele acesta. Prevestire fac, iată, contemplând aceste răni ce-și cască gura purpurie, mută, cerându-mi să jelesc și să vorbesc. Pe capete de oameni va cădea blestemul greu și furia în case. Sălbaticul război civil curând va bântui italice tărâmuri. Distrugerea și sângele și groaza atâta vor părea obișnuite că mamele or zâmbi, văzându-și pruncii crunt sfâșiați în gheare de războinici. Cruzimea mila va năbuși eu, urcat fierbinte din infern, pământul l-o înfiora strigând cu glas tiranic, fără îndurare, până când copoii războiului, scăpați din lanț, atât vor răspândi hidoasa lor ispravă, că tot pământul va duhni aleșuri ce-și cată cuvioasa în gropăciune.

0: Concetățeni, prieteni, ascultați-mă și fiți liniștiți ca să mă puteți asculta. Încredeți-vă în cinstea mea și prețuiți-mi cinstea ca să mă puteți crede. Judecați-mă cu înțelepciunea voastră și țineți-vă mintea trează ca să puteți judeca mai bine. Dacă este cineva în această adunare care l-a iubit din inimă pe Cezar, afle că iubirea lui Brutus pentru Cezar n-a fost mai mică decât a lui. Și dacă acest prieten mă întreabă pentru ce s-a ridicat Brutus împotriva lui Cezar, îi voi răspunde: am făcut-o nu fiindcă iubirea mea pentru Cezar a fost mai mică, dar fiindcă iubirea mea pentru Roma a fost mai mare. Ați voit ca Cezar să trăiască, dar să muriți cu toții ca sclav? Sau Cezar să moară pentru ca voi să puteți trăi ca oameni liberi? Fiindcă Cezar m-a iubit, îl plâng. Fiindcă a fost fericit, mă bucur. Fiindcă a fost viteaz, îl cinstesc. Dar fiindcă a fost înseptat de putere, l-am ucis. Așadar, lacrimi pentru iubirea lui, bucurie pentru fericirea, cinste pentru vitejia și moarte pentru setea lui de putere. Cine este aici atât de josnic cât să fi dorit sclavia? Dacă este cineva să o spuie, că și l-am jignit. Este cineva aici atât de grosolan încât să nu dorească a trăi ca un roman? Dacă este cineva să o spuie, că și l-am jignit. Cine este aici atât de rău încât să-și uite iubirea patriei? Dacă este cineva să o spuie, că și l-am jignit. Iată leșul lui Cezar, plâns de Marc Antoniu, care, deși n-a luat parte la moartea lui, se va bucura de binefacerile ei, luându-și locul în viața publică. Cine dintre voi va fi lipsit de locul său? Zicând acestea, plec. Am ucis pe cel mai bun prieten al meu pentru salvarea Romei și păstrez același pumnal pentru mine însumi dacă patria va avea nevoie de moartea mea. Cetățeni, buni cetățeni, lăsați-mă acasă să plec neînsoțit. Vă rog, rămâneți cu Marc Antoniu. Cinstea cuvenită dați trupului lui Cezar. Pe Antoniu cu cinste l-ascultați.
1: Eu am venit aici pe Cezar să-l îngrop, nu slavă să-i aduc. Ce face rău un om trăiește încă și după moartea lui. Adesea însă se îngroapă binele cu el. Să fie tot așa cu Cezar. Prea cinstitul Brutus de setei de putere v-a vorbit. Greșeala-i mare, a plătit-o scump. Venit am să vă spun cuvântul meu la funeraliile lui Cezar. Brutus m-a învoit cu ceilalți deopotrivă, căci Brutus este un bărbat cinstit, ca și ceilalți. Toți sunt bărbați cinstiți. Era prieten drept și credincios, dar Brutus spune că răvunea puterea și Brutus este un bărbat cinstit. Mulți prinși în lupte a adus la Roma, tezaurul umplându-l până în vârf cu aurul răscumpărărilor. Prin asta Cezar a răvnit puterea. Sărmanii când gemeau, a plâns și Cezar. Mai aspră este setea de putere, dar Brutus spune că răvnea puterea. Și Brutus este un bărbat cinstit. Cu toții l-ați iubit cândva pe drept. Temei nu mai aveți să-l plângeți astăzi. Te-ai furișat sub frunți de dobitoace, tu judecată. Omul te-a pierdut. Iertare. Inima mi-a coborât în raclă lângă Cezar.
2: și în tăcere aștept acum la mine să se întoarcă.
3: Îmi pare că vorbirea nu e dreaptă.
4: Ce credeți, meșterilor? Mi-este teamă că unul și mai oveni va înlocui.
3: A refuzat coroana. Se vede, deci, că nu râvnea puterea.
4: Sărmanul, ia uitați-vă cum ochii s-au făcut plângând ca focul roșii.
5: Antonii, cel mai nobil om din Roma!
1: E doar o zi de când întreaga lume zadarnic i s-ar fi opus lui Cezar. Priviți-l astăzi mort, nici cel din urmă glotaș nu-l vezi plecându-i se în față. O, cetățeni, de-aș vrea să aprind turbarea, răscoala în mintea și simțirea voastră. Nedrept aș fi cu Cassius și Brutus, pe care îi știți că sunt bărbați cinstiți. Nedrept n-aș vrea să fiu cu ei, mai bine cu cel ce-i mort, cu mine și cu voi, decât cu acei bărbați cinstiți. Dar iată un testament purtând sigiliul lui Cezar. L-am găsit la el acasă. Cuprinde voia lui cea de pe urmă.
6: Citește testamentul!
1: Bun prieten, răbdare. Nu am voie să-l citesc. Nu se cuvine să aflați iubirea lui Cezar pentru voi. Nu sunteți pietre, nu sunteți lemne, sunteți oameni. Astfel, dacă ați cunoaște ce e scris în trânsul, ați arde în flăcări. V-ar turba mânia. Nu trebuie să aflați moștenitorii lui Cezar că sunteți. Ce-ar fi de-ați ști eu? În jurul lui Cezar mort, vă adunați în cerc și vi-l arăt pe acel ce vă făcu moștenitorii lui.
4: Cinstit lui Antonului, faceți loc!
1: De mai aveți în ochii voștri lacrimi să le vărsați, vă pregătiți. Brutus pentru Cezar era, precum o știți, un înger. Zei, mărturisiți ce drag îi fuse Brutus prea nobilului Cezar. Mai crud nu l-a durut o altă lovitură. Văzând pe Brutus că lovește, Cezar de nerecunoștință doborât a fost mai mult decât de ascuțișul trădării. Inima-i atât de mare se frânse și în mantie ascunzându-și obrazul sub coloana lui Pompeius, ce sângera, căzu mărețul Cezar. O, ce cădere, cetățeni! Căzurăm și eu și voi cu el, cu toți căzurăm, iar peste noi se răsfăța trădarea cea sângeroasă. Priviți aici pe Cezar sfârtecat de trădători!
7: Răzbunare! Sculați-vă! Dați foc, loviți!
1: Cetățeni, stați liniștiți!
7: Măcele! Măcele, ascultați-l pe nobilul Antoniu!
1: Simțirea n-o să vă răpesc, prieteni. Nu sunt un vorbitor cum este Brutus, ci, cum voi știți, un om deschis și simplu, care-mi iubesc prietenul. Și aceasta o știu prea bine cei ce îngăduiră să viu aici, să vă vorbesc de el. Căci n-am nici duh, nici darul de a vorbi ce ațâță sângele. Eu spun ce știu și ce voi singur știți de mai înainte. Vă arăt aceste răni ale lui Cezar, cel mai iubit, aceste mute guri, sărmane mute guri care vorbesc în locul meu. Dar dacă aș fi eu Brutus și Brutus Marc Antoniu, acel Antoniu, simțirea v-ar zburli și ar da grai acestor răni tăcute, ce ar stârni și pietrele din Roma la răscoală.
5: Răscoală!
1: Ascultați-l, Brutus! Concetățeni, mai ascultați o clipă. Uitară-ți testamentul de care v-am vorbit, deci ascultați-l. O moștenire de 75 de drahme lasă oricărui cetățean roman în parte.
5: O nobil Cezar, răzbunați-i moartea!
1: Moștenire v-a mai lăsat grădinile lui toate, boschetele-i, livezele plantate pe malul celălalt al Tibrului. De-a pururi cu toți urmașii voștri aflând acolo loc de plimbări și de sfătări. Iată ce înseamnă a fi un Cezar. Oare când asemenea cu el veni va altul?
4: În veci de veci nu va veni. Să mergem și leșul lui în piața cea sfințită să-l ardem. Cu tăciune smulși din rugui să prindem casele trădării. Leșul îl luați de aici!
1: Nișul voiul, Chiazărea, te îndreaptă pe calea ta cum vrei.
6: Antoniu?
1: Tu cine ești? Ce vrei?
6: Octaviu, doamne, a sosit în Rom.
1: Vreau să-l văd. Sosește bine. Norocul nesurâde și cum e prielnic, ne-a dat tot ce-i vom cere.
6: Am auzit spunând că împreună cu Cassius, Brutus a fugit din Roma, călări prin porțile cetății.
1: Auziră poporul ce se mișcă, răsculat de vorba mea. Hai, du-mă la Octaviu.
8: Loc. Faceți loc, prieteni. Faceți loc.

0: Deci moare toți al căror nume este pe lista asta scris, Octavio?
1: Da, da, da.
0: Atunci, așa să fie. Sunt veci de seamă. Cassius și Brutus ridică trupe. Grabnic trebuiește piept să le ținem. Aliații noștri, prietenii cei buni și forții câte de seamă avem, să strângem pentru luptă. Să ținem sfat și planul să ne-l facem urzelii inamici în jurul nostru cum o să-i dăm de rost și cunoscute primejdii cum să le abatem din cale.
1: Să facem toate acestea, căci dușmanii ne hăituiesc și latră în jurul nostru. Iar dintre cei ce ne surâd, ne teamă că-n mulți smocnesc nenorocire o mie. Iar Brutus?
0: Unde-i Brutus?
1: În fruntea oștilor, așteaptă lângă Sardes.
2: Pe aproape și Cassius.

0: Marius, lăsați-l! Ei, Cassius, te așteptam. Ca o furtună vie.
1: Ai fost nedrept cu mine, nobil frate.
2: Domol îmi spune ce te doare, Cassius. Firea prea bine ți-o cunosc. Doresc să te ascult.
3: Nedreapta-ți faptă astfel se vădește. Pe Lucius Pela, învinuit că sarzii l-au cumpărat, l-ai condamnat. Scrisoarea ce te ruga să-l ierți, nesocotită-i. Nu se cuvine în timpuri ca acestea orice păcat mărunt să-l iei în seamă.
2: Îngăduim, Casiu, să-ți spun că lumea strigă că ești hrăpăreț și slujbele le vinzi pe aur celor ce sunt nedemn de el.
3: Hrăpăreț? Vorbind așa, știi că vorbește Brutus. Ar fi altminteri vorba ta din urmă.
2: Corupția e nobilă când Casius o săvârșește. Capul își ascunde atunci pedeapsa.
3: Ce ai spus? Pedeapsa?
2: Gândește-te la idele lui Marte. N-a sângerat în numele dreptății slăvitul Cezar. Între aceia care pumnau la un fipt, a fost vreunul atât de scelerat să nu dorească dreptatea? Oare cei care au lovit pe primul om al lumii n-o făcură doar fiindcă pe tâlhari îi ocrotise? Să ne mânjim noi mâinile acum și cinsta să ne vină pentru atâtea infame daruri cât cuprins cu mâna? Mai bine un dulău lătând la lună decât un roman să fiu de teapa asta.
3: Numai atâța, o Brutus, n-o să rabd. Nu știi ce faci când mă strivești cu ușa. Sunt un soldat mai vechi ca tine. Sunt mai priceput și mult mai mult în stare să-mi spun cuvântul.
2: Vorbe, vorbe goale. Nu ești nimic din toate astea, Cassius.
3: Să-i sărab eu toate astea? Nici Cezar nu m-ar fi înfruntat așa. Să nu te încrezi, o Brutus, în dragostea-mi prea mult. N-aș vrea să fac ce-aș regreta pe urmă.
2: Poți să regrezi ce ai făcut înainte. Amenințările-ți nu mă înspăimântă. Mijloace urâte n-am ca tine să găsesc bani cât aș vrea. Oh, pe cer! Mai bine aș bate din inima monedă și în picuri tot sângele mi-ar curge în chip de drahme decât să smulg săranilor din mâna lor aspră, biet avutul lor, cu trud agonisit.
3: Nu mă iubești.
2: Nu-ți iubesc cu surul.
3: Un ochi prietenesc nu l-ar vedea.
2: Un ochi lingușitor nu l-ar vedea. De-a fi uriaș așa cum e Olimpul.
3: Aș putea să-mi plâng cu lacrimi tot sufletul. Pumnalul, iată-l. Aici mi-e pieptul gol și înăuntru stă inima, bogată cum e mina lui Plutus, întrecând în prețul tot aurul din lume. Smulge-o, dacă ești un roman. De nu te-am dăruit cu aur, inima ți-o dau. Înfige ca în Cezar altădată fierul tău. Când l-ai urât mai mult, ți-a fost iubirea mai mare decât dragostea pe care i-ai arătat lui Cassius vreodată.
2: Pumnalul vrânteacă. Mânios ești, slobo, să te arăți. Vedești cum vrei. Plătește-ți nazurile cu rușine. O, Cassius, Cassius, asemeni ești ca mielul. Mânia stă în el ca foc în piatră. O ciocănești, se aprinde o scânteie, apoi mi se răcește. O, Cassius, mă rot durerea atâtea.
3: La ce ți-e bună atunci filozofia dacă te lași înfrânt de ceasul rău?
2: Durerea undur ca nimeni altul. Murita porția. Despărțirea noastră n-a îndurat nici văzând pe Antoniu cu Octaviu alături lui în puterea. Aceste vești sositau împreună, de aceea mințile își pierdu și nu prea aș mai când nimeni nu a fost. Ia foc băuta.
3: O, zei etern, bea, Brutus, beau și eu. De vinul acesta nobil mi-era sete. Potirul până sus mi-l umplu. Din dragostea lui Brutus niciodată nu voi gusta de ajuns.
2: Să ne îndreptăm îndată spre Filipii? Antoniu e acolo.
3: Nu cred că e potrivit.
2: Dar pentru ce?
3: Mai bine să ne caute dușmanul, puterea istovindu-și-o, oștenii căzându-i de oboseală, în timp ce noi, stând liniștiți, ne vom păstra tăria și avântul tot.
2: Se schimbă soarta omenească într-una. Știm valul cum îi bate. El ne duce spre noroc, dar dacă nu luăm seama, călătoria vieții ocolește printre nevoi și stânci. Așa e marea pe care navigăm. Și dacă valul ne saltă, se cuvine al folosi. Zădărnicim altfel prilejul bun.
3: Să facem deci așa cum vrei. Alături vom căuta dușmanul la Filipii.
2: Așa. Adânca noapte a căzut pe noi în timp ce stăm de vorbă. Firea cere nevoi bir să-i dăm, cu un pic de odihnă s-o amăgim.
3: Scumpe frate Brutus, rău începuse noaptea. Niciodată în inimile noastre dezbinarea să nu mai intre.
2: Totu-i bine acum.
1: Îți spun, dar noapte bună.
2: Noapte bună, iubite frate.
1: Noapte bună. Noapte bună.
2: Lucilius.
4: Stăpâne?
2: Îți ia lăuta și să-mi zici un cântec.
4: Îți cânt, stăpâne, dacă vrei.
2: Hai, cântă.

0: chinuiesc, dar ești băiat de treabă.
1: Ator sunt să te ascult.
0: Ei, s-ar cuveni să nu te încarc cu datoria peste puterea ta. Știu, sângele cel tânăr iubește somnul.
1: Am dormit, stăpâne.
0: Cu atât mai bine și o să mai dorm. Nu o să te țin prea mult. De voi trăi, voi îngriji de tine.

0: chiar cântăreț. Somn ucigaș, măciucata de plumb ai apăsat-o peste băiatul meu, ce-ți zis un cânte. Strângarule, dormi lin. Nu am cruzimea să te trezesc. Bimiște, îți spargi lăuta. Să o iau din mâini. Acum dormi, copile. Cine ești?
1: Sunt Eugeniu-ți rău, Brutus.
0: Ce dorești?
1: Să-ți spun că la Filipii o să-mi vezi.
0: E scris să te revăd?
1: Da, la Filipii.
2: Stăpâne!
0: Ce-ai visat, copile? Ce-ai văzut?
2: Nimic, stăpâne.
0: E noapte. Hai, Lucius, te culcă iar. Mâine în zori, Filipii. Mâine în zori. În zori. Mi-e teamă. Mi-e teamă, nu? Mâine în zori.

0: se adeverește vorba mea, Antonio. Spuneai dușmanul că o să stea pe culme, că nu va cobori la plaiul nostru. Dar nu e așa, se apropie de noi. Vrea să ne înfrunte aici, la Filipi, și fără să întrebăm să ne răspundă.
1: Știu gândul lor, Octaviu, dar se îndreptară încoace cu vitejia fricii. Cu îndrăsneala lor vor să se arate ca au curaj. Nici vorbă nu-i de asta.
0: Să ne grăbim de luptă. Semeți, dușmanul vine în rânduri strânse. Sosita timpul faptei.

0: semne și în prevestiri. Pe când veneam din Sardes, se abătură doi vulturi mari pe steagul Căruză.
1: Stăteau acolo lacom, ciugulind din palmele războinicilor noștri.
0: Ne-am însoțit apoi până la Filipii. Azi dimineață își lua războiul. În locul lor, corbi, ulii, ciori, zburând deasupra noastră, ne privesc ca pe o pradă slăbănoagă. Umbra lor pare un baldachin cernit și armata, înaintând sub el, parcă-și dă duhul. Oameni Brutus, ne fie zeii astăzi milostivi, să îmbătrânim alătura în pace.
1: Sovăitoare e soarta omenească,
0: deci să gândim la răul cel mai mare.
2: Nu, Casus, nu. Un nobile roman.

0: pedepsit cum trebuie.
1: Să mergem, dar... Oh, dacă aș putea să știu mai dinainte treaba zilei acestea, cum va sfârși. Dar este destul că s-o sfârși. Și-am ști sfârșitul.
0: Veniți cu toți înainte! Înainte!

0: Prietene, te-am luat prizonier în Parția și aceluia ce-ți dărui viața te-am pus să-i jur că o să împlinești îndată tot ce-ți va cere. Ține-ți jurământul. De acum fii liber. Cu această spadă ce în măruntaie l-a străpuns pe Cezar îmi scormonește pieptul.
1: Crasus,
0: răspunde. Mânerul ia-l în mână și când fața mea voi acoperi cum fac acum, lovește drept. Ești răzbunat, o, Cezar, cu aceea spadă care te-a ucis. Hai, Pindar, lovește!
2: Liber. Însă după voia mea mai bine n-aș fi fost. O, Cassius, departe de această țară, Pindar o să fugă. Ochiul roman să nu-l mai vadă.
3: A fost un schimb, Titinius. Octaviu a fost bătut de trupele lui Brutus, cum Marc Antoniu l-a bătut pe Cassius.
4: Spătătoare veste pentru Cassius.
3: Dar unde l-ai lăsat?
4: Pe deal acesta, nemângâiat cu Pindar, sclavul lui.
3: Nu el aici, în țărnă prăbușit?
4: Cum te înneci în raze roșii, în sânge pune ziua ce-i fut dată lui Cassius. Se ascunde al Romei soare, sfârșită-i ziua noastră. Norii vin și cețuri și primejdii. Fapta noastră e făptuită. Îl răpuse teama că nu va izbândi.
3: Da, îl răpuse neîncrederea cea bună sfârșitul luptei. Alerg să-i spun lui Brutus.
4: Viteze, Cassius, pe nobila ta frunte primește această proaspătă cunună. Poruncita să fac așa, iubitu-ți Brutus. Iată, îi împlinesc porunca. Vin de grabă, o, Brutus, vezi cum l-am cinstit pe Cassius. O zi vă cer iertare, e romană această datină. Să mor lângă un prieten. Izbește-n plin tu spadă a lui Cassius de Titinius.
5: Dar unde e? Unde e Mesala trupul?
3: Acolo, vezi? Titinius îl jelește.
6: Cezar, ești puternic încă. Îți rătăcește spiritul pe aici. El ne întoarce spada în mărântare. Priviți morți pe Cassius și Titinius. Mai sunt pe lume doi romani ca ei? Tu, cel din urmă dintre toți romanii, tu, Cassius, rămâi cu bine. Roma niciodată nu va mai naște un bărbat ca tine. Amici, îi sunt dator acestui mort mai multe lacrimi decât pot plăti. Dar pentru tine, Cassius, voi găsi timp de ajuns. Timp de ajuns. Duceți-l la tase trupul. Nu-l înmormântați în tabără. Aceste funerale ne-ar doborâ. Veniți, Lucilius Cato, pe câmpul de bătaie. Flavius, la Beon, puneți oștri.

0: veniți. Veniți, vieți, prieteni, ce-mi rămâneți. Și odihniți-vă pe această stâncă. Omorul e cuvântul zilei și năravul ei. Azi noapte mi-a părut a doua oară spiritul lui Cezar. La Sardes mai întâi, azi noapte iar pe câmpul de bătaie la Filipii. Acum știu că ceasul mi-a sunat.
1: Nu, doamne.
0: Vezi, Clitus, cum se schimbă lumea. Dușmanul ne-a mânat către abis. Mai bine în el ne-a zvălim noi singuri decât să așteptăm să ne îmbrâncească. Ții minte când împreună am mers la școală? În numele iubirii vechi, te rog, îmi ține spada să mă arunc în ascuțișul ei.
1: Acesta nu e, Brutus, un serviciu de prieten.
2: Fugi! Fugi, stăpâne, nu-i timp de pierdut!
0: Rămâneți dar cu bine, prieten. Mult mă desfată gândul că nimeni mi-a fost necredicios. Mai multă slavă în astă zi nefastă am adunat decât Antonius și Octavius cu tăcăloasa lor izbândă. Tuturor vă spun adio. Povestirea vieții lui Brutus, gura lui curând o încheie. Coboară noaptea peste ochii mei și oasele întrudite vă odihnă. De mult ținteam doar către ceasul acesta.
3: Fugi!
0: Lăcați, vin după voi. Rămâi, te rog, pe lângă mine, Stato. Mi-ai fost tovarăș bun. În viața ta a luminat mereu scânteia cinstei. Deci, ține-mi spada. Să mă arunc în ea. Fața te întoarce. Voiești tu, Stato?
4: Dă-mi mâna mai întâi. Adio, doamne.
0: Adio. Liniștește-te, Cezar. Vreau moarte mai setos decât ți-am dat-o. Spadă.

0: Antoniu, Brutus este mort. Sfârșită-i lupta.
1: A fost din toți romanii cel mai nobil. Ce făptuire ceilalți conjurați din pismă pentru Cezar au făcut-o. Cu inima curată singur el li se alătură spre obștescul bine. Blajină i-a fost viața. Se uniră într-astfel elementele în firea-i, încât natura ridicată lumii ar trebui să-i strige: a fost un om.
2: Să-i rânduim o slujbă funerară cu venerația ce se cuvine virtuții lui. În noaptea asta trupul îl așezați în cortul meu și dați-i cinstirea meritată de un soldat. Armatelor le dați repaus grabnic, apoi să mergem pentru a împărți trofeele acestei zile mari.

0: Ați ascultat Iuliu Cezar, adaptare radiofonică după piesa lui William Shakespeare, traducere de Tudor Vianu. Distribuția a fost următoarea: Iuliu Cezar, George Constantin, Brutus, Ion Caramitru, Cassius, Sorin Postelnicu, Antoniu, Costel Constantin, Calpurnia, Gina Patrichi, Porția, Adela Mărculescu, Decius, Cornel Coman, Casca, Corado Negreanu. În alte roluri: Nicolae Pomoje, Victor Ștrengaru, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Mihai din Vale și alții. Asistența tehnică: Pia Popescu, Laura Niță, Coca Gheorghe. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noapte bună, domnule Marți. De Carmen Dominte.
2: Povestea noastră începe în atelierul unui meșter ceasornicar. Pe pereți sunt atârnate tot felul de ceasuri care ticăie liniștite. Pe masa din mijloc se află o mulțime de unelte și piese de ceasornicărie. Amidor, ucenicul ceasornicar, aranjează cu grijă câteva ceasuri de vânzare pe o tarabă așezată în fața atelierului.
3: Așa, hai să punem aici.
4: Așa, punem și pe asta.
2: Din când în când își laudă marfa.
5: Poftiți, domnilor! Avem ceasuri de vânzare, ceasuri de tot felul, ceasuri cu arcuri, ceasuri cu pendulă și ceasuri cu cuc. Vindem ieftin! Poftiți, doamnelor și domnilor! Avem ceasuri fel de fel! Avem ceasuri fel de fel!
2: În fața tarabei își face apariția Dona Jezebel. O bătrână cam zdrențuroasă, cu fața ascuțită și nas coroiat. Umblă sprijinită într-un toiac. Răscolește nemulțumită marfa, stricând frumusețe de aranjament.
6: Marfă proastă, ceasul proastă.
3: Pendulă?
6: Nu găsești nimic bun aici.
3: Eu sunt marele ucenic ceasornicar Amidor și vă pot oferi orice.
6: Nu ai tu ce caut eu, mie-mi trebuie ceva deosebit.
3: Cu siguranță aveți nevoie de un ceas de buzunar. Priviți aceste modele frumoase.
6: No. Ceasurile mari sunt prea mari, ceasurile mici sunt prea mici.
3: Atunci poate un ceas de mână. Am curele de toate culorile.
6: Sunt prea urâte. Nu pot să cumpăr așa ceva.
3: Eu v-am oferit tot ce aveam mai bun. Și nici nu am zis nimic când ați cotroboit cu degetele alea noduroase printre ceasurile mele.
6: Râzi de degetele mele noduroase. Cândva erau subțiri și lungi, însă timpul le-a făcut să arate așa. Numai el e vinovat. M-am transformat într-o bătrână urâtă și cu nasul coroiat. Acum trebuie să găsesc neapărat ceasul de smarald.
3: Ceasul de smarald?
6: Da. Am aflat că e singurul ceas care poate opri în loc timpul.
3: Eu sunt marele ucenic ceasornicar Amidor, dar nu am auzit de un asemenea ceas.
6: Este unic și nu poate fi decât aici, în regatul orologiilor.
3: Stai. Dacă mă gândesc bine, parcă spunea meșterul că ar fi unul făcut tare de mult, tocmai în ținutul de nisip. Dar meșterul era bătrân și nu prea avea ținere de minte.
6: Totuși, unde spunea meșterul că s-ar putea găsi acel ceas?
3: Dacă ar fi să dăm crezare vorbelor lui, ceasul de smarald s-ar afla chiar în iatacul marelui rege Fighei.
6: Sunt salvată! Voi putea opri timpul odată pentru totdeauna.
3: Nimeni nu a mai încercat așa ceva până acum.
6: Bineînțeles că nu. Doar mie, Dona Jezebel, stăpâna tuturor închipuirilor, îmi putea trece prin minte un asemenea gând. Eu sunt în stare să fac orice închipuire să fie a Evea. Ia, spune-mi, la ce te gândești cel mai mult și mai mult?
3: La ciocolată cu alune?
6: No. Trebuie să fie ceva așa, ca într-un vis.
3: Adică așa, ca și cum mi-aș dori să fiu mare meșter ceasărnicar?
6: Chiar mai mult.
3: Să fiu așa, ca un prinț?
6: Perfect, de-acum înainte vei fi un prinț adevărat.
3: Eu n-am mai încercat așa ceva niciodată.
6: Lasă totul în seama mea. Tu
4: tu nu trebuie decât să închizi ochii. Îi închizi și să nu respiri.
7: Mă cam sufoc.
4: Rămâi cu ochii închiși. Așa. Vezi ceva?
8: Nu.
4: Foarte bine. Ia să caut eu pe tarabele astea o mantie regească. Uite că am găsit una.
8: Da, ce grea e.
4: Acum, hai, deschide ochii. Respira adânc. Așa. Iată mantia regală.
7: E foarte frumoasă și strălucitoare.
4: Doar e cusută numai cu fir de aur. Oricine te va vedea îmbrăcat așa va crede că ești un adevărat prinț. Iar tu nu trebuie decât să-mi spui cum pot eu găsi ceasul de smarald.
7: Nu-i chiar așa de ușor. Regele îl ține într-un dulap frecat cu nici mai mult, nici mai puțin decât 29 de lacăte.
4: Bine că sunt doar 29. Tu însă o să mă ajuți, nu-i așa?
7: Eu sunt mare ucenic ceasornicar, nu lăcătuș. Și oricum în palatul regelui fix nu intră oricine, mai ales de când fiul său a fost trimis să învețe marea taină a timpului.
4: Da?
7: Sunt aproape 10 ani de când în palat nu au intrat decât zarzavagii, bufonii și vraci.
4: Nici că se putea mai bine. O să te duci chiar tu.
7: Eu?
4: Da.
7: Eu? Dar nu cred că regele are trebuință de un ucenic ceasornicar.
4: Cine a pomenit de ceasornicari? Regele are nevoie de un fiu, iar tu vei fi acela.
7: Eu nu sunt un prinț adevărat. Eu am doar o mantie strălucitoare.
4: O să bage nimeni de seamă. Păi nu spuneai chiar tu că fiul regelui e plecat de 10 ani?
7: Ba da, tocmai în ținutul de nisip, care e aproape de capătul pământului.
4: Ei bine, mâine în zori vei păși în sala tronului purtând această mantie și vei spune tuturor că tu ești prințul.
7: Prințul Amir?
4: Care s-a întors în sfârșit acasă.
7: Ce mă fac dacă se întoarce și prințul cel adevărat?
4: Prințul Amir e plecat de prea multă vreme ca să se mai întoarcă vreodată. Iar ținutul de nisip e mult prea departe. Vei rămâne pe veci la palat, în locul lui.
7: Asta înseamnă că închipuirea mea va deveni aivea.
4: Da.
7: O să fiu un prinț adevărat.
4: Da, și foarte talentat la ceasornicărie. Acum, tinere prinț Amidor, trebuie să pornești spre palatul marelui rege Fix. E timpul.
9: Ne aflăm acum în interiorul unui han. La tejgheaua din spate stau doi pitici, Mini și Dim-Dim, care privesc curioși la una dintre mese unde prințul Amir, fiul regelui Fix, îmbrăcat în straie ponosite de drum, înfulecă mâncarea pe nerusuflate.
10: Oare acum călătorul ăsta hănesit o să se sature?
7: Săturat? Eu nu-i mai aduc nimic.
10: Nu.
7: O să rămânem fără tocăniță. Și fără castraveciuri și fără
10: ciupercuțe.
7: Iar mâine, hanciul tot pe noi o să ne trimită la piață.
10: Da.
9: Exact în acest moment, ușa hanului se deschide și intră Amidor, ucenicul ceasornicar, purtând mantia strălucitoare de prinț.
10: Ia te uită! Vezi cum strălucește mantia!
7: E doar o mantie, ca oricare alta. Astăzi toate hainele sunt cusute cu fir de aur.
10: Dar nu mai mantiile regilor sunt așa de strălucitoare. Poftiți, intrați, fiți bineveniți, luați loc, poftiți.
7: Dacă doriți să mâncați, să știți că nu mai avem decât un singur codru de pâine și o bucată de brânză veche.
10: Da.
11: Foarte bine.
9: În timp ce Amidor se așează la masă, încurcându-se în mantia cea prea mare pentru el, Dim-Dim pregătește cina, iar Nini îl ajută, dar îl și ceartă.
10: Nu e frumos să minți, Dim-Dim! Știi bine că a mai rămas! Pârjoană!
7: Da, da, dar pe aceea am să o mănânc eu, mâine dimineață!
10: Adică nu vrei să o împărțim pe jumătate?
7: Nu, nu!
10: Nici pe sfert?
7: Nici!
10: Nici măcar o firitură!
7: Dacă mă mai bați mult la cap, o să mergi singur mâine la piață!
10: Nu, nu!
7: Poftim! Acum du-te tu și servește-l pe călătorul cel nou!
9: Piticul Nini îl servește repede pe Amidor și se întoarce după teșghea lângă piticul Dim-Dim. Prințul Amir își ridică privirea spre Amidor și înclină capul în semn de salut. Amidor îi răspunde în același fel.
7: Văd că vă e cam foame.
3: Veniți de departe?
11: Tocmai de la capătul pământului. Din Ținutul de Nisip.
3: Ținutul de Nisip?
11: Da, mă întorc acasă. Regele Fix, tatăl meu, va fi foarte bucuros. Nu m-a văzut de vreo 10 ani.
3: Chiar regele Fix?
11: Chiar el.
7: O să-i fie cam greu să vă recunoască. Doar v-a schimbat în atâta amar de timp.
11: Da, nicio grijă, nicio grijă. Port un inel pe care mi l-am credințat atunci când am plecat. Astfel regele nu va avea vreo îndoială. Perna ta, cu ce prilej la Han?
7: Eu? Eram așa, doar în trecere. Călătoriile lungi mă obosesc repede
11: și... Da, și pe mine și pe mine.
12: Să vă fie de bine. Am auzit că domnia voastră merge la palat, nu? La regele Fix.
11: Da.
10: Ne luați și pe noi, vă rugăm frumos. Hangiul e un om foarte rău, știți? Vrem să scăpăm de aici. Deși suntem așa pitici, să știți că putem să facem orice. Adică ne ridicăm prin cameră, nu-i așa, nu-i așa? Ajutăm la bucătărie, nu-i așa, nu-i așa? Facem foc,
12: sau am putea să fim bufonii regelui. Eu știu să învânt farfuriile pe băț.
10: Da, și eu pot, și eu pot, da. Pot să mă dau de 3 ori la rând peste cap fără să amețesc.
12: Da. Și mai ales că avem și niște nume de bufoni. Eu sunt Dim-Dim, iar el este Nini.
10: Da, așa este. Suntem bufoni în toată regula. Da. Trebuie neapărat să ajungem la palat, știți? Da. Așa ne este ursita.
3: Bine, Nimim și Didi.
10: Nu, Dim-Dim și Nini.
12: Adică el este Nini, iar eu sunt Dim-Dim.
3: Da. Bine, piticilor, bine.
11: Hai, poate s-o găsi și pentru voi ceva de făcut acolo. Mâine în zori să fiți gata de plecare.
12: Mulțumit. Și mare plecăciune.
10: Da. O și mai mare plecăciune.
11: Acum, străine,
7: da.
11: E timpul de odihnă.
7: Să mai rămânem puțin. Hai, vă rog, povestiți-mi despre Ținutul de Nisip. E adevărat că e atât de departe?
11: Treci peste mări și oceane, peste ghețari și lacuri, până ajungi într-un loc unde, cât vezi cu ochii, e numai... Nisip.
7: Numai nisip.
11: Acolo se urzește timpul care curge peste toată lumea.
7: Ce mi-ar fi plăcut să văd și eu întinderile acelea de nisip. Presupun că erau de o frumusețe rară.
11: De nedescris. Ce obosit sunt.
3: Ia te uită, Amir, adevăratul prinț, a adormit. Se vede că a străbătut o cale foarte lungă.
7: Vai de capul meu, tocmai acum s-a găsit să se întoarcă. Taman când vroiam să fiu și eu prinț, măcar așa, puțin. Dona Jezebel, ce mă fac? Acum va trebui să mă întorc la taraba mea. Și n-am apucat să ajung la palat și să mă mândresc cu mantia regească.
4: Amidor, nu te-ntoarce din drum. Încă mai poți fi prinț dacă te grăbești un pic. Ia inelul din degetul prințului Amir și pleacă de grabă spre palat.
7: Da?
4: Amidor, regele Fix va recunoaște în semnul și pe tine drept fiul său.
13: Dona Jezebel, îți mulțumesc.
3: Așa, încet să nu se trezească. Așa, inelul acesta strălucește precum speranțele mele renăscute. Mâine, pe vremea asta, voi fi deja marele prinț Amir, fiul marelui rege Fix.
9: Ne aflăm acum în sala tronului din palatul regelui Fix. Regele Fix străbate sala cu pași mari. Îl însoțește domnul Marți, care e înalt și uscățiv și umblă la el cu un ceas de buzunar, un ceas de mână și un ceas deșteptător, pe care le privește pe rând mereu. Din când în când cască de oboseală.
14: Câte răbdare să mai am, bunule domn Marți!
15: Stăpâne, nu deznădejdui! Timpul îl va aduce pe prinț la palat.
14: Dar când? Sunt deja Fix 7 zile de când ar fi trebuit să se întoarcă.
15: Da?
14: Fix 7 în cap.
15: Poate tocmai azi îi va fi dat prințului să ajungă acasă.
14: Cuvintele astea le-am auzit și ieri, în fiecare zi.
15: Încerc și eu să fiu de folos așa cum pot, mărite rege.
14: Știu, dragă domnule Marți, zilele trec, prințul nu a venit. Iar mie mi s-a făcut o poftă grozavă.
15: De înghețată tot de fistic?
14: Fix! Numai de fix!
15: Facă-se voia ta, stăpâne! Facă-se voia ta!
14: A dispărut Fix, înghețata mea?
15: Stăpâne, s-a întors prințul Amir.
14: Fix acum?
15: Prințul Amir? Chiar el, mărite rege.
9: Trompetele îl anunță pe Amidor, ucenicul ceasornicar, care intră pășind cu mare băgare de seamă. Poartă mantia strălucitoare pe umeri și inelul prințului Amir pe deget.
14: Vino mai aproape, dragă prințe.
16: Cinstite rege, eu sunt fiul întors de pe meleagurile îndepărtate. Iată, port inelul pe care mi l-ai dat la plecare, ca semn de recunoaștere.
14: Ai dreptate, acesta este Fix, inelul pe care l-am încredințat fiului meu în ziua în care a pornit spre Ținutul de Nisip, Fix, acum 10 ani.
16: Exact.
14: Lăudat să fie cerul. Vino și îmbrățișează-ți tatăl.
16: Tatăl,
14: te așteptam, doamne, de Fix 7 zile.
16: Regele meu știe că Ținutul de Nisip e aproape de capătul pământului,
14: da, da, da.
16: Și că trebuie să treci peste mări și oceane, peste ghețari și lacuri, până ajungi din nou în regatul orologilor.
14: Așa este. Bine că ești în sfârșit acasă.
16: Tată,
14: sunt fericit.
9: În acest moment, în sala tronului, își face apariția adevăratul prinț Amir împreună cu piticii Dim Dim și Nini. Prințul Amir înaintează spre tronul regal și îngenunchează în fața regelui, care privește nedumerit când spre Amir, când spre Amidor.
5: Iubite rege, s-a făcut o mare nedreptate.
10: Da.
5: Eu sunt adevăratul tău fiu. Eu sunt prințul Amir.
14: Că nu se poate. Păi dar prințul Amir nu e decât unul, unul
5: așa și este, așa este, iubite părinte. Dar nu te lăsa amăgit de acest străin. Deși poartă o mantie cusută cu fire de aur, nu el este adevăratul prinț Amir.
14: Dar fix de mâna lui am primit inelul încredințat fiului meu fix acum 10 ani.
5: Acest om mi-a înșelat încrederea. Aseară, la Han, după ce mi-a aflat întreaga poveste, mi-a furat inelul pe care îl purtam ca în semn de recunoaștere. Acum pretinde că este prințul Amir, folosind propriul meu nume.
7: Cinstite părinte, din câte știu eu, acest tânăr este un ucenic ceasornicar pe nume Amidon. O fi având el talent la ceasornicărie, dar prinț adevărat nu poate fi în veci, veci.
5: Minciuni, minciuni, minciuni nerușinate.
7: Cinstite părinte, privește, hainele lui sunt atât de ponosite încât nici nu poate fi vorba ca el să fie fiul vreunui boier sau dregător, dar mite, fiul regelui, a marelui rege, fix.
13: Ai dreptate, bietul de el. O fi aflat că prințul trebuie să se întoarcă și și-a spus, ce-ar fi dacă m-aș da eu drept marele prinț Amir?
14: Nu, acest om nu merită altceva decât fix mila noastră.
13: Eu zic să-l îndepărtăm totuși de la palat.
14: Cine știe ce mai poate trece prin minte să pretindă că e domnul Mars sau însuși regele fix.
5: Privește-mă, tată, deși nu-ți pot dovedi cu nimic, eu sunt fiul tău.
10: Uite,
5: cei doi pitici care m-au însoțit, ei îți pot aduce mărturie.
10: Noi mărturisim tot. Eu sunt Dindim și el e Nini.
17: Nu, eu sunt Nini, el e Dindim.
10: Da,
17: și
10: da,
17: împreună mărturisim absolut tot.
10: Da. Primul care a venit la Han a fost prințul numărul 2.
17: Da.
10: După cum am plecat, se pare că venea de departe, de foarte departe.
17: Da.
10: Că ne-a mâncat toată supa. Toată tocănița.
17: Da.
10: Toți castraveciuri. Toate ciupercuțele. Și toate pârjoale.
17: Nu,
10: n-a mai rămas nimic pentru prințul numărul 1. Că a trebuit să-i dăm numai brânză veche și un codru de pâine.
17: Da.
10: Apoi am aflat că prințul numărul 2 vine la palat. Și l-am rugat să ne ia cu el.
17: Așa este. Vrem să devenim bufoni la curtea regelui.
13: Asta vă e mărturisirea.
17: Păi am spus tot ce știam.
10: Da.
17: Credeți că acum putem fi bufoni?
13: Numai regele hotărăște aici.
17: Da.
14: Așa este. Nu pot recunoaște drept fiu decât pe cel care mi-a adus inelul încredințat fix în momentul plecării sale spre ținutul de nisip.
5: Păi da.
13: Îți mulțumesc, iubite rege.
14: Să mergem, fiule.
9: Regele fix iese împreună cu Amidor. Îl urmează domnul Marț, care se uită mereu la ceasurile lui, neștiind niciodată care este timpul fix, adică ora exactă. Amir a rămas uimit și deznădăjduit în sala tronului, împreună cu cei doi pitici.
17: Și noi, regele fix, n-a pomenit nimic, nici de Nini,
10: nici de Nini.
5: Se vede că regele fix, tatăl meu, nu are trebuință de noi. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne întoarcem la Han.
10: Nu putem să ne întoarcem.
5: Deci?
10: Acolo ar ciui un om foarte rău.
5: Hai, lăsați totul în seama mea. Îl domolesc eu pe Hanjiu. Hai!
9: Cei trei au plecat triști din sala tronului. Deși toate ceasurile și orologiile anunțaseră întoarcerea prințului Amir, nimeni nu le-a înțeles și nimeni nu le-a luat în seamă. A doua zi, dimineață, tânărul Amidor se plimbă prin sala tronului cu o gramatică a limbii latine sub braț. Din când în când deschide cartea, citește și apoi o închide la loc, încercând să spună ce a reținut.
16: Ego mei mihi me. Ego mei mihi me.
9: Fix în acest moment,
16: ego mei.
9: Doamna Jezebel se strecoară printre coloanele sălii și îl vede pe Amir bolborosind cuvinte.
18: Amidor!
7: Doamna Jezebel!
18: Ce faci, Amidor? Nu mai pierde timpul cu gramatica latină.
7: E o gramatică deosebit de grea. De aceea n-am avut deloc timp să caut ceasul de smarald. Nu te supăra, îl caut acum. Îl găsesc imediat.
9: Amidor începe să se agite și să se învârtă de colo-colo prin sală. În acest timp se aude sosind domnul Marți cu ceasurile sale. Amidor îi face semn doamnei Jezebel să se ascundă după una dintre coloanele de marmură.
19: În sfârșit, ce bine că nu e nimeni pe aici. Pot să ațipesc și eu liniștit măcar câteva minute.
7: Domnule Marți, ce bine că ați venit în sala tronului.
19: Din care o să plec imediat, prințe.
7: Nu trebuie să plecați, puteți ațipi în voie.
19: Da? Ce bine, mulțumesc. Doar două minute, două minuțele, nu mai mult.
7: Da, da, însă înainte de a ațipi, bunule Marți, mi-ai putea spune dacă tatăl meu, cinstitul rege Fix, mai are în visterie ceasul de smarald?
19: Renumitul ceas de smarald? Cel care poate opri timpul în loc?
7: Da!
19: Wow! Ceasul acela e unic în lume, dar regele nu-l ține în visterie.
7: Nu!
19: Nu! L-a așezat chiar aici, în sala tronului, ca să poată fi admirat de toți cei care trec pragul acestui palat.
7: Am auzit că regele e cu mare băgare de seamă și îl ține ferecat cu 29 de lacăte.
19: Fix,
7: n-am să pot atinge niciodată așa frumusețe de ceas.
19: Ei, asta e. Cum să nu? Toate cheile sunt la mine, dragă prințe. Uite-le!
7: Oh, da.
19: Uite-le! Uite-le!
9: Domnul Mars îl conduce pe Amidor lângă o raclă de sticlă. O descuie cu grijă și scoate de acolo ceasul de smarald. Amidor îl ia, îl admiră puțin, apoi încearcă să-i oprească mecanismul.
19: Hei, dar ce vrei să faci, cinstite prinț?
7: Nimic, domnule Marți, absolut nimic.
19: Ceasul nu trebuie oprit niciodată, deoarece în acel moment, în întreaga lume, totul se oprește.
7: Da?
19: Da, soarele nu mai apune, ziua încremenește, toate anotimpurile stau pe loc. Nu va mai fi niciodată nici iarnă, nici vară, nici toamnă.
7: Iertare, domnule Marți, sunt un prinț tare nepriceput. Regele Fix nu mi-ar fi iertat niciodată o asemenea greșeală.
19: Nimeni nu ar putea ierta așa ceva. Să punem ceasul la loc.
18: Ba nu! Ba eu aș ierta. Și nu numai atât. Chiar eu voi fi aceea care va opri timpul în loc.

0: Dona Jezebel smulge ceasul de smarald din mâinile domnului Marți și încearcă să-i oprească mecanismul, dar nereușind, îl aruncă furioasă de pământ. Ceasul se sparge într-o mulțime de bucăți.
1: Așa! De acum înainte nu va mai trece nicio clipă. Voi fi din nou tânără și frumoasă. Voi scăpa în sfârșit de nasul ăsta croiat, de degetele astea noduroase, de cucoasa asta râtă. Voi fi iar tânără, mereu tânără. Voi fi veșnic tânără.
0: Dona Jezebel își pierde înfățișarea îmbătrânită ca și cum și-ar scoate o mască și pleacă veselă, întinerind văzând cu ochii. Tânărul Amidor începe să strângă bucățile rupte din mecanismul ceasului. Domnul Marți își privește toate ceasurile și, văzând că sunt oprite, se chinuie să le pornească din nou.
2: Timpul a stat în loc și nu știu cum va mai putea fi pornit vreodată.
0: Fix în această secundă, în sala tronului, își face apariția regele Fix.
3: Ce s-a întâmplat aici? Ce se întâmplă, domnule Marți?
2: Este cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra regatului lor.
3: Vorbește, spune-mi Fix, ce s-a petrecut?
2: Stăpâne, timpul pe care îl aveam în stăpânire de atâta amar de vreme,
3: așa,
2: a fost oprit. Privește, Maria ta, privește ce s-a ales de ceasul de smarald.
4: Care dintre voi a îndrăsnit să facă una ca asta?
3: Dona Jezebel, stăpâna a tuturor închipuirilor. Ea a fost cea care a spart ceasul. Spunea că dacă timpul stă în loc, atunci ea nu va mai îmbătrâni niciodată.
4: Timpul nu trebuie să se oprească niciodată.
2: Mărite rege, numai eu sunt demn de toată ocara. Am vrut doar să arăt prințului Amir marele ceas de smarald. Și atunci s-a petrecut totul. Iertare, cinstite rege.
5: Bunule Marți, bunule Marți, sunt sigur că lucrurile pot fi îndreptate. Fiul meu, prințul Amir, a învățat marea taina timpului. Așa că am toată încrederea în el.
3: Vai, mărite rege, dar taina timpului e o taină foarte specială. Nu o poate învăța oricine.
5: Păi tocmai de aceea te-am trimis fix până în Ținutul de Nisip.
3: Ținutul de Nisip e însă foarte departe și eu am cam uitat pe drum.
5: Nu-ți mai aduce aminte deloc?
3: Nu prea, iubite rege.
5: Nici măcar acolo așa un descântec, o formulă ce ar avea puterea să pornească iar timpul?
3: Le-am uitat pe toate, deși le știam așa de bine.
6: Ce ne facem noi atunci, domnule Marți?
7: Să-i dăm prințului ceva fierturi sau ceaiuri ca să-și aducă aminte.
3: Degeaba, bunule Marți, nu mi-amintesc nimic și pace.
5: Vai, vai, vai, săracul meu fiu, nu are ținere de minte.
3: Dar eu mă străduiesc, dragă tată.
5: Mi-ai fi de mare ajutor dacă ai face ca timpul să curgă din nou.
3: Aș putea repara ceasul de smarald.
5: Ceasul odată sfărâmat nu mai poate fi reparat în veci.
3: Am să construiesc unul nou, mult mai frumos.
5: Ceasul doar măsoară orele. Timpul este cel care trebuie să se scurgă.
7: Mărite rege, în acest caz, tot ce mai putem face este să chemăm pe cineva care să ne ajute.
6: Așa, așa, așa, așa, domnule Marț, trimite imediat solii în tot regatul.
7: Da.
5: Regele Fix îl așteaptă la palat pe cel care poate porni timpul din nou.
0: Timp de câteva zile, prin fața regelui au trecut mulți oameni care pretindeau că stăpânesc taina timpului, însă nici unul nu a reușit să pornească din nou timpul. Regele Fix a devenit din ce în ce mai trist, iar domnul Marți îi ține mereu companie, deși îi se închid ochii de somn.
7: Stăpâne, nu am pus geană pe geană de când s-a stricat ceasul de smarag.
6: Bine, ce să-i faci dacă timpul s-a oprit fix într-o zi de marți?
7: E, asta-i, acum e marți tot timpul. Soarele n-a mai apus, noaptea n-a mai venit, iar eu n-am mai văzut pe cer nici stele, nici nori, nici nimic.
6: Ai dreptate, domnule Marți, totul a încremenit. Uite așa, dintr-o dată.
7: Mie mi-e grozav de frică că o să fie mereu marți și eu nu se mai adorm niciodată.
6: Hai să dormi, hai să dormi, domnule Marți, hai să dormi.
0: Dintr-o dată, în sala tronului se aud trompetele regale care anunță sosirea unui oaspete. Prințul Amir, îmbrăcat asemeni unui hangiu și cu o glugă mare pe cap, să nu fie recunoscut, intră însoțit de piticii Nini și Dim Dim.
8: Mărite rege, deși nu sunt decât un biet om care lucrează la Han,
7: da,
8: cred că în aceste momente v-aș putea fi de mare folos.
5: Acum să știi că nu de hangiu am eu trebuință, ci de cineva care cunoaște marea taină a timpului. Da, dar, în fine, hai crește.
8: Iubite rege, în pruncie am învățat că timpul își are sălașul tocmai în ținutul de nisip.
7: Da, da,
8: da. De acolo începe să curgă în întreaga lume, precum se scurge nisipul în orice clepsidră. Ceasurile au fost făcute doar ca să măsoare timpul, dar el poate fi pornit numai dacă marea clepsidră de smarald va fi întoarsă invers, ca nisipul să poată curge liber și timpul odată cu el. Din păcate, mărite rege, clepsidra de smarald se află în ținutul de nisip. Dacă măria ta poruncește, putem să pornim într-acolo.
6: Domnule Marți, gata, suntem în sfârșit scăpați. În curând timpul se va scurge din nou prin toate ceasurile și orologiile acestui regat.
7: Da, da.
6: Soarele va apune, va fi din nou noapte cu stele pe cer și mai ales va veni iar miercuri.
7: Și eu voi putea în sfârșit să dorm liniștit.
5: Hai. Acum, du-te și cheamă-l de grabă pe prinț.
7: Am plecat!
6: Ia spune-mi, hangiule, ce caută acești doi pitici în sala tronului meu?
8: Sunt ajutoarele mele.
9: Da. Noi am venit ca să ne facem bufon.
7: Da.
9: Așa ne-a spus ursitoarea. Mărite rege, dacă mergem și noi în ținutul de nisip și aducem clepsidra de smarag, atunci măritul rege ne face și pe noi bufoni.
7: Da, bufoni în toată regula.
5: Hai, de îndată ce orele vor curge din nou, gata, așa va fi. Hai,
7: stăpâine, a sosit prințul.
10: Prea iubite părinte, m-ai căutat?
5: A, fiule, am găsit leacul pentru ținerea ta de minte.
10: Sunt foarte încântat, dragă tată.
5: Am hotărât să te duci din nou în ținutul de nisip.
10: Da, de-abia am venit de acolo.
5: Poate că te-ai întors prea devreme.
3: Mărite rege, ținutul e foarte departe.
6: Știu.
3: S-ar putea să uit din nou.
5: Păi de asta trebuie să fii cu mare băgare de seamă să nu mai uiți absolut nimic. Altfel te trimit din nou, a treia oară.
3: Am să mă străduiesc din toate puterile, cinstite părinte. Am să mă străduiesc.
5: Așa, și pentru mai multă siguranță te vor însoți acest tânăr hangiu și cei doi pitici.
9: Da, majestate.
5: Să nu cumva să vă întoarceți fără clepsidra de smarald,
9: nu, nu,
5: cu care vom putea în sfârșit porni din nou timpul.
8: Iată, prințe, cum soarta ne pune pe amândoi la încercare.
3: Da.
8: Plecăciune, măria ta.
5: Mergeți cu bine.
9: Mergeți. Plecăciune.
3: Da. Plecăciune, măria ta.
5: Cu bine, fiul meu, cu bine.
0: Acum ne aflăm în îndepărtatul ținut de nisip. Aici totul are formă de clepsidră. Între dunele de nisip se poate vedea un tron regal foarte strălucitor. Nu este nimeni prin preajmă. Amir intră urmat de Amidor. Amidor privește mai mult în pământ. Piticii Dimdim și Nini se apropie primii de tron.
9: Eu am văzut primul tronul regal. Ba nu, ba nu, ba nu, ba, ba nu, eu. Ba nu, ba nu, eu l-am văzut eu. Primul. Da, uite tronul. Ce? Nu fi stăpân de aici. Aici?
8: Ținutul de nisip nu este în stăpânirea nimănui, doar a timpului.
9: Aha.
8: În acest loc începe prima clipă să se scurgă în lume.
3: Iar noi ar trebui să plecăm imediat. Măritul rege fix ne așteaptă, iar drumul de întoarcere întotdeauna este mai lung.
8: Ce spui, străine?
3: Și clepsidra de smarald?
11: O luăm imediat și fugim repede spre palat.
9: Măi, măi, aici totul e formă de clepsidră.
3: Da. Așa că poate foarte greu să alegi una singură.
9: Uite aia, uite.
0: Deodată, de după dunele de nisip, se aude râsul puternic al doamnei Jezebel. Cei doi pitici se ascund sub tronul strălucitor. Doamna Jezebel este acum tânără și frumoasă.
1: Ce spuneți voi, pitici fără de minte?
11: Doamna Jezebel!

0: bună, dar noi nu putem zăbovi prea mult în acest ținut.
1: Trebuie să ne întoarcem de grabă la palat.
2: Măritul rege fix ne așteaptă cu sufletul la gură. După ce alegem clepsidra de smarald, plecăm imediat.
3: Dar de ce să alegi o singură clepsidră când puteți să le aveți pe toate? Priviți, sunt clepsidre de toate mărimile.
0: Da, nu avem trebuință decât de cea de smarald.
3: Da, toate sunt de smarald.
4: Dar nu le putem lua pe toate. Ne va fi foarte greu.
3: Atunci puteți alege fiecare câte o clepsidră.
0: Dar timpul zace doar într-una dintre ele.
3: Întocmai, tinere străin, întocmai.
4: Eu aleg una plină cu nisip.
3: Așa
4: va fi destul timp care să curgă.
2: Da, mie îmi plac toate.
5: Mie nu-mi place nici una.
2: Uite aia, vreau ceva mai special.
3: Străine, tu încă nu ai făcut alegerea.
0: Eu voi lua clepsidra cu un singur bob de nisip.
5: Un singur bob nu este suficient timp.
2: Da, mai bine alege altă clepsidra.
0: Nu, voi pleca de aici doar cu această clepsidră.
3: Străine, mai chibzuiește. Mai chibzuiește, poate te vei răzgândi. Mă tem că vei stârni râsul regelui, dacă nu cumva fix mânia sa.
0: Regele va înțelege hotărârea mea. Să mergem!
3: Mergeți! Ce mă fac? Fără să-și dea seama, străinul a luat chiar clepsidra în care stă închis timpul. Sau poate că știa deja acest lucru. Nu, trebuie să-i opresc. Trebuie să merg de grabă după ei la palat.
6: În acest timp, în sala tronului din palatul regelui fix, domnul Marți își face vânt cu nevantai, iar regele fix tocmai termină de mâncat o înghețată de fistic.
7: Domnule Marți, fii de rog bun și spune, fix, cât mai durează până prințul Amir se va întoarce?
8: Stăpâne, degeaba îndemn ceasurile, niciunul nu ticăie. Secundarule, mișcă, hai, tic-tac. Hai, degeaba.
7: Parcă se aude totuși ceva.
3: Ce?
7: Niște tropote de cai.
8: Oh, măritul rege visează. Ce bine că poate să doarmă.
7: Ascultă, sunt din ce în ce mai aproape.
8: Măria ta, e doar vântul de miază zi.
6: Se aud trompetele regale. În sala tronului intră tânărul Amidor și apoi prințul Amir, care face imediat o plecăciune. Amidor îl vede și se grăbește să facă și el același lucru.
9: Bine te-am regăsit, tată! Poți fi mândru de mine! Uite, am adus clepsidra de smarald, cea plină cu nisip. Ca să fie suficient timp.
5: Fiul meu, ce bucurie imensă va fi în tot regatul!
0: Mărite rege, am adus și eu o clepsidra de smarald. Privește, în această clipă, timpul poate să curgă din nou.
7: Bine, dar aici nu e decât fix un singur bob de nisip.
0: Un singur bob se poate sparge în mii și mii de fire de nisip ce vor curge necontenit de acum încolo.
8: Stăpâne, hai să ne grăbim, stăpâne, să întoarcem ambele clepsidre.
7: Ia uite, ce? În această clepsidră plină nu curge nimic.
8: Nu face nimic.
7: E prea plină.
8: Atunci o să întoarcem și pe cealaltă.
7: Iată, uite, bobul de nisip cel singuratic s-a spart în mii de fire de nisip care au și început să curgă.
8: În sfârșit, timpul a pornit din nou.
5: Asta înseamnă că Hanjiu a adus clepsidra cea

0: Asta înseamnă că hangiul merită o mare recompensă.
1: Aha, așa este, uite, domnul Marț are dreptate. Regatul orologilor stăpânește din nou timpul. Mulțumită ție.
2: Cu ce să te răsplătesc, străine? Cerem orice.
3: Prințul Amir, auzind oferta regelui, își lasă gluga să-i cadă pe spate, dezvăluindu-și chipul. Recunoscându-l, Amidor se face alb la față și înghite în sec, pâlbâindu-se.
4: Iubite rege, acesta este ucenicul ceasornicar, care se credea prinț în locul meu.
5: Nu este adevărat, stăpâne! Eu sunt adevăratul prinț Amir.
1: Domnule Marț, ce ne facem că acum în loc de unul am fix doi fii?
6: Cinstite rege, îngăduie-mi un sfat. Oricare dintre cei doi ar fi prințul Amir, celălalt trebuie să fie ucenicul ceasornicar. Așadar, să-i punem pe amândoi să construiască ceasul de smarag.
1: Ai dreptate. Așa mai știi la fix cine este prințul cel adevărat. Să îi punem la o încercare de măiestrie și să facă fiecare un ceas nou și frumos, cu totul și cu totul de smarag. Gata, apucați-vă de lucru imediat. Haide, haide, dați-i drumul. Dați-i drumul, haide, haide.
7: Domnule Marț,
1: să cercetăm ce au realizat tinerii noștri.
4: Mărite rege, iată cel mai frumos ceas de smarald din câte s-au pomenit vreodată.
1: Sigur că da, ceasul acesta va fi pus la locul lui de cinste în sala tronului. Dar tu, hangiule, ai izbutit să faci ceva?
5: Mărite rege, eu am fost învățat să mânuiesc sabia și să am o judecată dreaptă. Nu am făcut niciodată un ceas. În schimb, cunosc taina timpului.
6: Vezi, mărite rege, dovada aceasta este de ajuns ca să-ți dai seama cine este adevăratul tău fiu.
2: Ai dreptate, înțeleptule domn Marț.
6: Mulțumesc.
2: Ucenicul ceasornicar Amidor și-a arătat toată maestria construind acest minunat ceas, dar niciodată nu va putea să se mai numească fiul meu. Iar tu, dragul meu prinț rătăcitor, te rog, iartă unui bătrân rege ce-a crezut orbește fix în propriile lui însemne. Iartă-mă.
5: Plecăciune, dragă tată. Bine te-am regăsit.
6: Mărite rege, acum ce facem cu ucenicul?
4: Cinstite rege, iertare. În marea mea nesăbuință am crezut că pot fi un prinț adevărat. Dar am fost înșelat amarnic.
1: Da, deși nu ești vrednic de îndurarea noastră, pentru că ai un mare talent la ceasornicărie, o să te numim mare meșter ceasornicar. O să te îngrijești de toate ceasurile din palat.
4: Îți mulțumesc, iubite rege.
1: De acum
6: o să ai la treabă de n-o să-ți vezi cap.
4: De-abia aștept.
1: Acum să intre și cei doi bufoni, da, care au stat ascunși pe după uși.
8: Mulțumim, maritului rege, că nu ne-a uitat.
1: Sigur, pentru că de acum înainte vezi și bufonii mei.
8: Fix așa cum a fost cursită.
1: Să înceapă bucuria în tot regatul.
8: Ura!
2: Dar cine e această tânără făptură?
4: Jezebel,
8: da?
4: Ce mai cauți la palatul marelui rege Fix?
8: Am venit să îndrept prostiile făcute de tine. Dacă mă ascultai, ai fi rămas pe veci prinț. Acum o să-ți vinzi din nou ceasurile pe taraba ta sărăcăcioasă.
4: Nu, pentru că tocmai am fost numit mare meșter ceasornicar Fix la palat.
8: Dar din câte mi-aduc aminte, închipuirea ta era alta. Era să fii prinț.
4: Aveam doar o mantie strălucitoare. Nu eram deloc un prinț,
8: da,
4: adevărat.
8: Te-ai străduit să înveți până și gramatica. ca la tine începusești să crezi că ești fiul regelui.
9: Închipuirea aceea nu era adevărată.
8: Toate închipuirile sunt adevărate dacă ai curajul să crezi în ele. Eu știu cel mai bine, doar eu sunt stăpâna închipuirilor. Toți cei care și-au imaginat vreodată ceva m-au chemat mai întâi pe mine și așa a devenit Aevea.
10: Tu, în schimb,
8: hai să fii ca meșterul tău, fără imaginație și fără ținere de minte. Atunci însuși regele fix o să te alunge și mă vei chema din nou, numai că n-am să te mai aud.
9: Până atunci va curge mult timp prin ceasul de smarald.
8: Timpul nu va curge niciodată, că doar ținutul de nisip e în stăpânirea mea.
0: Regret, dona Jezebel.
8: Da?
0: Aș vrea să vă spun că timpul curge deja. Mai exact de vreo 7 minute și 17 secunde de când am întors eu ceasul.
8: Ce ai făcut? Acum voi îmbătrâni

0: în ce mai bătrână. Sunt atât de bătrână, sunt cea mai bătrână, nici nu știu cine sunt.
1: Acum, doamna Jezebel, nu cred că o să se mai întoarcă vreodată la palat și nici în ținutul de nisip al timpului.
2: Mărite rege, bufonii și-au pus costumele, trompetele au sunat, e timpul să înceapă balul.
3: Na, na, na, na, na, na, na.

0: Iubite rege, ziua mea e aproape de sfârșit. Soarele a apus, noaptea deja e aici. Stelele se văd pe cer. În curând va fi miercuri. Permiteți zilei de marți să meargă la culcare.
1: Seară bună tuturor!
2: Noapte bună, domnule Marți.
3: Noapte bună, domnule Marți.
4: Noapte bună, domnule Marți.
5: Noapte bună, domnule Marți.
6: A dormit la fix.
7: Ați ascultat Noapte bună, domnule Marți, de Carmen Dominte. Distribuția a fost următoarea: Regele Fix, Alexandru Georgescu, Amir, Ionuț Chivu, Amidor, Mircea Constantinescu, Dona Jezebel, Janin Stavarache, Domnul Marți, Constantin Cojocaru, Piticul Nini, George Grigore, Piticul Dim-Dim, Mihai Marinescu, Povestitoarea, Violeta Berbiuc, Regia muzicală, Patricia Prundea, Regia tehnică, Vasile Manta, Regia de studio, Violeta Berbiuc, Redactor și producător, Irina Soare, Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu, o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, august 2011.
8: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem la Teba, în curtea palatului lui Creon, noul rege. Cele două surori, Antigona și Ismena, stau de vorbă în grădina palatului.
1: Ismena, surioară, ce crezi? În care chip zeiasca răzbunare mai vrea să ne lovească? Dar n-a fost suferință, nici jale omenească să nu ne-o fi adus-o blestemului Oedip. Și noi, nevinovate, le îndurăm pe toate. Ori auzit ai zvonul ce umblă prin cetate? Cunoști regescul ordin de Creon însuși dat? Îl știi cum sună? Spune-mi, să fie adevărat că ni se pregătește o înjosire nouă, o soartă ce-am dori-o doar celor dușmani nouă.
2: Nu, Antigona, zvonul eu nu l-am auzit. Nu știu de-i rău sau bine în preajmă neurzit. Știu doar că frații noștri, luptându-se deoparte, s-au înfruntat năprasnic și s-au lovit de moarte. Și că după lor moarte, către al nopții ceas, armatele din Argos de Avalma s-au retras.
1: Deci n-ai aflat? De aceea trimisam să te cheme, să sfătuim în taină cât încă este vreme.
2: Dar ce e? Care-i gândul și întrascuns îl porți?
1: Știi ce voiește Creon cu frații noștri morți? Cinstește pe un frate, pe celălalt necinstește. În timp ce Teocle e mormântat regește, ca sufletul în Hade să plece în păcat, sărmanul Polinice rămâne neîngropat. Și s-a vestit ca nimeni cumva să nu îndrăznească să-i facă îngropăciune, să-l plângă, să-l jelească, necăinat să zacă. Iar leșul părăsit de păsări și de fiare să fie pângărit. Oh, îndurătorul Creon, căci el a dat poruncă, va fi acindată, s-o mai repete încă, doar nouă mai cu seamă se adresează el, regeasca lui poruncă să n-o clintim de fel. Cel care ar sta împotrivă-i sau care s-ar abate va fi ucis cu pietre de gloata din cetate. Acum, aflând ce gânduri m-au îndemnat să-ți spun, răspunde-mi, te crezi demnă de sângele străbun?
2: Și chiar dacă m-aș crede, nu văd ce-mi stă în putere.
1: M-aș bizui pe tine și ajutor ți-aș cere.
2: Nefericit-o! Spune, ce plan ți-a dat prin gând?
1: Pe al nostru mort, sărmanul, să-l punem în mormânt.
2: Să-l îngropăm în ciuda poruncilor regale.
1: Amele simțăminte sunt doar și ale tale. Cel mort ne este frate. Noi nu-l putem trăda.
2: Vai ție, dacă legea lui Creon vei călca.
1: Cum crezi că m-aș desparte de neamul meu vreodată?
2: O, sora mea, gândește la soarta blestemată care pe-al nostru tată l-a dus la paricid și care cu a lui mamă apoi l-a însoțit. Și nu uita că tata, înspăimântat de sine, cu mâna și-a scos ochii când și-a aflat de crime. Că buna lui soție, aflând că ea-l născuse, de groaza fără de lege cu ștreangul se răpuse, că tot destinul vitreg pe frați ni-am vrăjbit, iar ei luptând potrivnici de moarte s-au lovit. Și înțelege bine că azi suntem stinghere, că lesne ne-ar răpune a regiului putere. Și încă ține seamă că noi suntem femei, că nu poți cu bărbații la luptă să te iei. Iar cârmuirea e tare și poate face multe. Așa, cei slabi se cade să rabde și să asculte. Eu mă supun poruncii și morți vor ierta. Ar fi o nebunie să-ți faci pe voia ta.
1: Eu nu te îndemn. Și dacă te răzgândești în fine, să știi că-s hotărâtă să mă lipsesc de tine. Eu, bietului meu frate, mormânt tot am să-i fac. Chiar dacă o fi sortită alăturea să-i zac. Acesta mi-este gândul, aceasta datoria. Nu-i lege omenească, ci peste legi mai sus, să venerăm cinstindu-i pe aceia ce s-au dus. Aici trăim o clipă, acolo veșnicia.
2: Respect divina lege, respect străvechiul cult, dar cu acetății lege nu-s volnică să lupt.
1: Pe mine datoria spre morții mei mă cheamă.
2: Mi-e neagră presimțirea, de viața ta mi-e teamă.
1: În loc să-mi porți de grijă, urmează-ți calea ta.
2: Păstrează-ți bine taina, n-o spune altcuiva, iar eu la fel voi face.
1: Ba nu, denunță-ți sora. Aleargă și mă spune de-ndată tuturora.
2: Cât de înghețat ții cântul, ai totuși suflet cald.
1: Cu sufletul și gândul slujesc un scop înalt.
2: Eu îți doresc izbânda, dar cred că nu se poate.
1: Când noi mai fi în stare, atunci mă las de toate.
2: De ce să încerci un lucru atât de nebunesc?
1: De vrei să-mi stai în cale, să știi că te urăsc. Iar când ți-ai da sfârșitul, te vor urâ și morții. Și lasă-mă pe mine să-mi frunt voința sorții și acutezanței mele, o sândă cât de grea, chiar de-o să fie moartea, va fi din vina mea.
2: Cum chipsuiești? Iar dacă ți-am stat cu împotrivire, fii bine încredințată, că-i numai din iubire.
0: Cele două surori au plecat. Și iată că în fața palatului s-a strâns mulțimea.

0: ei cele șapte portale.
1: Mai ieri fu vrăjmașul pe aici, voind peste Teba să cadă ca uliul în zbor după pradă.
2: Și-n frunte era Polinice.
1: Cu scuturi și coifuri și arme venise din Argos o știre a noastră cetate s-o sfarme, să poarte prăpăd și-n vrăjbire.

0: Vă jură măreața armată, la fugă pornind spăimântată. Repeziseră lâncii de moarte și săgețele crunt vâjiau. Către porți ei izbiseră foarte și spre turnuri cu flăcări ținteau meterezele vrând ale arde. Dar atacul le-a fost nimicit și armatele lor au fugit.
1: Greasa de cer le-a fost dată.
0: Când Zeus a înțeles ce năpastă-i această semeață armată, lovi pe mai marele oastei, pe acela ce ros de dorință în Teba cătă biruință. Spăimântați se priviră între ei, când, asemeni stejarului frânt, Polinice căzu la pământ. Și-a fugit oastea lor de mișei.
1: De-ață dat am scăpat de război, fiindcă Ares a fost pentru noi.
0: Când frații luptară între ei și unul pe celălalt ucise, spre noi sorțul luptei decise, izbânda fiind pentru noi. Și-n valma ce-a fost la plecare, la toate cetății intrări, rămaseră șefilor care, ce-or sta ca trofee în altare, și-or fi pentru Zeus închinări.

peste Teva e pacea stăpână. Se cuvine în temple să mergem. De pe ochi întristarea s-o ștergem și prinzându-ne mână în mână să cântăm.

0: iată-l pe Creon, pe rege, cel ce de zeine e dat dreptatea să o facă prin lege, că vine spre noi și urmat de cei mai bătrâni din cetate. Se vede că trebuie însemnate vor fi dezbătute în sfat.
1: O, înțelepți ai Tebei, bătrân sfătuitori, se îmbunară zeii, venirai păcii zori. De aceea, după datin, trimis-am să vă cheme. Voi, sfetnici ai cetății, sunteți de multă vreme și tronului lui Laios cu cinste i-ați slujit. Iar când domnim Teba, Edip, cel chibzuit, temeinic i-ați fost sfetnici. Și de-i sosi veleatul, pe fiii săi asemeni ați îndrumat cu sfatul. Dar frații se certară și crunt împotriviți, se omorâră unul pe altul, precum știți. Ca ruda lor de sânge primi eu moștenirea, în mâna mea e astăzi puterea și mărirea. Așa socot și martor mi-e Zeus ce știe tot, că voi vegea să-nlături tot ceea ce socot, că ar putea duce năpasta pe cetate. Pe cel vrășmaș cetății nu mi-l voi face, frate, căci patria înseamnă viața tuturor. Prietenie înseamnă când trebile au spor, iar legea chibzuită spre slava țării este. De aceea poruncit-am străjerii să dea veste de-a noastră hotărâre cu ai lui Edip feciori. Vreau, deci, ca Eteocle, viteazul luptător ce-a apărat cetatea și-a stăvilit năvala, să fie dus la groapă cu toată rânduiala și numele-i cu cinste să-i fie pomenit. Iar Polinice, celălalt din frați, cel învrăjbit, ce s-a întors din Argos și a vrut să nimicească cetate, zei și temple, râvnind să ne robească și fără de milă sânge de frate a vărsat, acela să rămână neplâns și neîngropat, să-i putrezească stârvul în ploaie și în soare, să-l sfârtece jivine și păsări răpitoare. Aceasta-mi este voia. Și cât voi guverna, cei răi și-or lua pedeapsa, cei buni s-or bucura, căci eu slujesc dreptății. Acum și întotdeauna cinsti voi adevărul și voi stârpi minciuna.
2: O rege al cetății, fiu al lui Menheu, această hotărâre voiam să știu și eu. Tu, legea Tebei noastre, o ții cu strânsă mână, dar legea-i deopotrivă pe vii și morți, stăpână.
1: Atunci cu strășnicie păziți porunca mea.
2: Eu sunt bătrân, dă grijă în seama altuia.
1: Am și trimis o gardă cadavrul să-l păzească.
2: Nu văd care dorințe mai cer să se împlinească.
1: Să nu-i cruțați pe aceia ce nu mi se supun.
2: Să-și cate singur moartea, nu-i nimeni nebun.
1: Așa ar fi să fie, dar unii sunt în stare, momiți de bani și aur, să meargă la pierzare.
2: Privește, rege, unul din cei ce-ai rânduit pe mort să-l străjuiască, spre noi vine grăbit.
3: Slăvit, rege! Oh, crede că nu de legătură ajunsam până aici cu sufletul la gură.
1: Ești om cu socoteală, ori bănuiești urmarea. Hai, lasă-ți șovăiala și spune-ți întâmplarea.
3: Grozav, mi-este teamă, căci vestea-i tare rea.
1: Grăbește-te și spune de vrei iertarea mea.
3: Vorbesc să îngroape mortul azi noapte încercare și datina împlinire și țărnă presărară.
1: Ce-ai spus? Care-i făptașul acela îndrăznesc?
3: Zău, nu știu. Nicăieri avea urmă de hârleț. Pământul pretutinde neînțelenit și n-are nici braze de ogoare și nici făgaș de care. Deci, toți ne speriarăm în zori la primul schimb când am văzut că mortul pierise în estimp. Apoi ne tumirirăm că nimeni nu-l furase și n-a fost nici o fiară să-l sfârtice cumva, că cineva țărână deasupra-i presărase și îngrozit de crimă fugise undeva. Zbucni atunci o ceartă cu vorbe tare grele. Ne învinuiam în parte, iar străjile între ele stăteau să se și bată, căci bănuiam mereu că printre noi e unul înduplecat la rău. Voiam până la urmă să facem jurământul cu fierul roșu în mână și să întărim cuvântul și Zef să mă trăsnească de n-am vegea cinstit. Făptuitorul însă era de necăsit. În toiul certii noastre, un paznic mai cu minte vorbind cu înțelepciune ne-a spus să luăm aminte că cearta, ni de surd dacă timp, nu izbutim să dregem stricăciunea, or să ne împotrivim. Atunci, cu rușinare, văzurăm că e mai bine nimic să nu-ți ascundem, să-ți spunem tot în fine. S-a tras la sorți și soarta căzu pe capul meu. Eu, bietul, fui alesul să trag tot ce-i mai greu. Nu mi-e pe plac nici mie, nu-ți sunt pe plac nici ție. Că cineva să-i placă asemenea solie.
2: O, rege, fapta asta, cu cât mai mult gândesc, cu atât îmi vine a crede că e un semn zeiesc.
1: Mai pune-ți frâul la gură, că prea-ți o ia înainte. Că ești bătrân, se vede, dar te credeam cu minte. Străjerule, ascultă! Vorbesc acum cu tine. Mă jur pe Zeus, la care mă închin, cum știi prea bine, că dacă vinovatul nu mi-l aflați curând, veți atârna în ștranguri de vii, cu toți de-a rând. Atunci veți recunoaște pe vinovat de-aproape și veți dori ca moartea să vină să vă scape. Atunci veți înțelege că sunteți răsplătiți precum e cuvenita acelor lăcomiți. Cel care-și vinde cinstea și banul îndrăgește, curând, curând, cu viața câștigul și-l plătește.
3: Pot să îndrăznesc o vorbă înainte de a pleca?
1: Nu simți că-mi este silă de flecăreala ta?
3: Stăpâne, cu întrebare cu teza mai rămâne. Ți-am turburat auzul? Ori sufletul, stăpâne!
1: Ce? Tu cutezi cu mine ca la taifas să stai?
3: Te-aș fi vorbit cu vină, în suflet mi-o simțeai, dar vorba mea e numai urechii neplăcute.
1: N-am întâlnit vreodată o gură mai limbută.
3: Stăpâne, nu se cade ca un tâlhar să pierd.
1: Tu te-ai vândut pe aur nemernice, străjer!
3: Stăpâne, îndurare! Eu vină n-am niciuna! Ți-am spus tot adevărul, nu umplu cu minciuna.
1: Să-mi afli vinovatul și nu uita de fel. Cel care își vinde cinstea e vai și amar de el.

0: doua zi, ca de obicei, popor și sfetnici își împărtășesc gândurile unii celorlalți.
1: Din toate câte sunt pe lume și n-au sfârșit de câte sunt, omul între minuni, minune, nu are seamăn pe pământ. El, omul, mintea și-o frământă să taie luntrea din buștean. Al mărilor talaz înfruntă și scapă teafăr la liman. Din bogăția tinereții, din nesecatul gliei har, adună roadele vieții și al bucuriilor nectar. El, calul șui la ham strunește, să-i tragă brazdele pe ogor, și întinsa glie osilește să-i dăruie și rod și spor. El pune nade înșelătoare și în mreaja lațului se prind și vine fiare, zburătoare și peștii mărilor de argint. El știe taurul supune, făcându-l boudomol de ju. Durează zid cu meșteșug și coperiș la vatră își pune. El are grai și se înțelege cu semenii ceilalți ai săi. Voința lui și-o face lege și judecă pe buni și răi. Învingător își taie partea în orice luptă, cât de grea. Dar încă i-a rămas ceva. Nu are leac să-mi vin.

0: Pâine e în toate acele. Și meșter la bune, și meșter la rele. Cel care domnește cu legile în mână, adesea greșește, deci pierdea lui frână. Dar vai de cel care fălos întru toate își face uitare de-a legii dreptate. Acela-i nevrednic, prieten, să-l chem, de gându-i nemernic și fapta-i mă tem.
1: Ia zăboviți o clipă și-mi spuneți, văd eu bine? Nu-i oare Antigona aceea care vine? Privesc și-mi vine a crede că sunt cam năuc. De-o parte și de alta, soldații o aduc. Sărmana mea copilă, de soartă urgisită, adevărat să fie, tu ești învinuită?
2: Aceasta e făptașa! Am prins-o când cerca așa cum mai cercase pe mort al îndropa. Vreau regele să știe!
1: Va ști. Iată-l, coboară.

0: este. Larma voastră se aude de pe scară.
1: Stăpâne, jurăminte mă leg să nu mai fac, căci mintea de pe urmă mi-a fost cel mai bun leac. Așa, cuprins de groază amenințării tale, ieri încă mă jurasem să nu-ți mai ies în cale. Și iată că norocul îmi pică neașteptat. Întâi, ți-aduc pe aceasta ce legea ți-a călcat. Al doilea, se cheamă că eu scap de păcate. Deci judecă-ți făptașa precum e cu dreptate, iar mie, ca om slobot, îngăduie-mi să plec.
0: Vorbește cu măsură și nu ca un zevzec.
1: Ia îngropase mortul, o spun de-a fira părul.
0: Tu știi ce te așteaptă de nu spui adevărul?
1: Văzui cu ochii aceștia când fata îngropa pe cel proscris de tine. Nu-i limpede așa?
0: Cum asta? Ai văzut-o și ai și prins-o îndată?
1: Dacă voiești, stăpâne, spun întâmplarea toată. Înfricoșat de tine la tabără m-am dus și tot ce pătimisem străjerilor le-am spus. Apoi, de pe cadavru, îndepărtând țărâna, ne-am tras pe moviliță la toată îndemână, doar ca să fim deoparte de hoitul duhnitor. Și ne demnam la veche, mustrându-ne de zor, ca nu cumva vreunul de noi să-și uite paza. În vremea aceea, ziua își ajungea miaza și soarele în creștet ne dogorea cumplit. Atunci, un vânt năpraznic deodată s-a întețit și trâmbele vântoase cutreierau câmpia, învolburau văstuhul și sfredeleau tăria. Toți închiserăm ochii, al minteri ne vorbea. Chiar când trecu mânia, vedem o fată. Ea sta lângă mort, plângândă și desnătăștuită, și așa ca păsărica în inimă rănită când își găsește cuibul gol, fără de puii ei, la fel jălea și dânsa și blestema pe cei ce n-au lăsat țărâna de mâna-i presărată. Și îndată ea presară țărâna mai uscată din amforă, de trei ori peste cel mort, turnând ale îngropării datini, pliindu-le pe rând. Atunci ne repezirăm asupra ei cu toții, crezând că va să fugă precum ar face hoții. Dar ea la ceata noastră privea și nu clintea. Și la mustrarea noastră, asemeni n-a zis ba că mai venise odată și tot așa făcuse. Și multă bucurie îmi dau aceste spuse, căci mi-a redat viața mărturisirea de azi. Și totuși nu-mi tihnește că-i trec ei ăst necaz, ca după un bun prieten la inimă mă doare. Dar ce să fac? E prețul la propria-mi salvare.
0: Tu, care-ți pleci privirea, răspunde acum tu. Aceste grele fapte le-ai săvârșit? Or nu?
2: El spune adevărul. Sunt singura de vină.
0: Străjerule, ești liber. Eu nu-ți mai port pricină. Ușoară ți-i scăparea de o învinuire grea. Să-mi spui pe scurt, îndată, de ce ai făcut așa? Știai că-i o poruncă ce-am dat-o eu ca rege?
2: Știam. Cetatea întreagă cunoaște această lege.
0: Și tu, cu însăși legea te înfrunți și nu te temi?
2: Da, nu mă tem. Toți zeii, cerești, sub pământeni, ne dau porunci de aceste nedrepte pentru oameni. Dar voi ați pământeană cu a lor să nu asameni, crezând că poți înfrânge zeieștile lor legi. Ei nu domnesc vremelnic, Ei stăpânesc pe veci. Porunca lor nu-i scrisă ca pravila de lume și nimeni nu cunoaște când s-a ivit anume. Deși-ți cunosc puterea, eu nu mă tem de ea când legilor divine slujesc prin fapta mea. De-o fi să pierd o sândă, doar știu că-s muritoare. Știam că mor înainte ca legea să-ți înfrâng, iar doi pieri înainte de timp. La ce să plâng? Bătutului de soartă egal e când moare. De aceea nu mă doare orice m-ar aștepta. Dar dacă pe-al meu frate lăsam în părăsire și în datinile morții nu-i aduceam cinstire și nu-i puneam țărână, atunci, da, mă durea. Iar dacă a mea faptă o socotești smintită, fălește-te, că întreagă ți este datorită.
3: Pieirea o pândește, dar tare ca un stei, ea nu se pleacă soartei, la fel ca tatăl ei.
2: Dar cuteza ți-ar spune și aceste limbi legate. Așa domnesc tiranii, din spaima tuturor. Spun ce vor ei să spună și fac așa cum vor.
0: Doar tu susții acestea din toți acii de față.
2: Și ei ar vrea să o spună, dar teama îi îngheață.
0: Nu-ți e de toți rușine? Al lor dispreț nu-l vezi?
2: El frate a fost cu mine. Deci nu mă rușinez să spun că după datin voiam să-i fac mormântul.
0: N-ai mai avut un frate ce-n luptă înfruntându-l pe acest nemernic frate, eroic a căzut?
2: Da, din aceeași mamă și tată ne-am născut.
0: Îți umilești eroul când îți cinstești dușmanul.
2: E frate cu eroul acest vrășmaș. Sărmanul.
0: Netrebnicul nu-i vrednic a fi cinstit la fel.
2: El n-a fost rob, ci frate în rang egal cu el.
0: Lovea cetatea unul, celălalt apărat-o.
2: Dar morții au lege și eu am respectat-o.
0: Cel bun și cel mișelnic nu au aceeași sorți.
2: E alta judecata din Hades la cei morți.
0: La un vrășmaș vrășmașe îi e și amintirea.
2: Eu nu cunosc ce-i ura, știu numai ce-i iubirea.
0: Atunci vei merge în Hades și ai să iubești cât vrei. Atât cât voi fi rege, nu-mi vor dicta femei.
3: Priviți că sosește Ismena, dar fruntea ei este cernită, iar ochii voioși ca lumina au plâns azi pentru sora iubită.
0: Ismena! Tu în casa-mi ca șarpele ai pătruns și îngăduinții mele îi dai viclean răspuns. Cu sora ta mai mare ai uneltit la crimă. Mărturisește îndată. Ori nu ai nicio vină?
2: Dacă Antigona înfrânt cuvântul tău,

0: te-am ajutat.
1: Pricepe! Nu vreau vina mea asupra să se arunce. Nu vreau să fii jertfită. Și moartea mea ajunge.
0: La ce mi-i bună viața, cât pierd tot ce mi-i drag?
1: Îți va răspunde Creon. N-ai vrut să-i fii pe plac?
0: De ce lovești în mine râzând de-a mea căință?
1: Nu, râsul meu acesta înseamnă suferință.
0: Oh, spune ce pot face în ajutorul tău.
1: Salvează-te pe tine și n-o să-mi pară rău.
0: Eu nu pot înțelege că soarta ne desparte.
1: Tu vei rămâne în viață, eu voi pleca în moarte.
0: Ieri am cercat zadarnic să te întorc din drum.
1: Da, fiecare crede că e pe drumul bun.
0: Pentru aceleași fapte vom da împreună seama.
1: Tu vei rămâne în viață, nu-ți fie nicio teamă. Ci eu avui menirea să aduc al morții cult în sufletul-mi, cu moartea m-am împăcat de mult.
2: Din astea două, una a nebunit acum, cealaltă smintită a fost întotdeauna.
0: Chiar dacă a fost vreodată cu capul chibzuit, nenorocirea face pe orice om smintit.
2: Smintit e acela care pe un criminal iubește.
0: Dar fără de ea, viața la ce-mi folosești?
2: Ce să vorbim zadarnic? E moartă sora ta!
0: Tu ai făgăduit-o lui Hemon, nu uita!
2: Feciorul meu, soție, mai bun o să-și găsească!
0: Cu alta! Niciodată el nu o să se însoțească!
2: Femeie ticăloasă, nu-și ia feciorul meu!
0: Auzi tu, scumpe Hemon, ce spune tatăl tău?
2: Nu vreau să știu de tine! Tu nu-i mai ești mireasă.
3: Ori uiți că Antigona de fiul tău e aleasă.
2: Această nuntă moartea o va zdrobi curând.
3: Ai condamnat-o oare de spui acest cuvânt?
2: Am hotărât să moară. Voi, roabelor smerite, păziți cu strășnicie pe aceste răzvrătite și sub zăvor le țineți, căci mulți se vitejesc, dar fug de sting pământul când moartea șozăresc.

0: În prezența lui Creon vorbesc între ei înțelepții și cei mai bătrâni bărbați ai cetății.
1: Fericit cel ce trăiește, bucuros de-a lui ființă, când viața își împlinește, necercat de suferință. Dar ce jalnic e căminul cărui zei sunt vrăjmașii! Urgisit

0: lângă marea în furtună, cât ar ține piept la valuri, alte valuri se adună.
1: Crunt destin prigonește bietul neam labdacit.

0: ești nădejde, des nădejdi o ucid. Nicăierea, scăparea, nu mai văd pentru ei. Dacă vreunul din zei le urzește pierzarea. O steluță firavă surdea la zenit, dar un nor năpustit a răpit-o din slavă. Când speram să-mi firip o cântare de nuntă, moartea iarăși se încruntă pentru cei din Oedip.
1: Mare Zeus, a ta e vrerea și o simțim adânc în inim, nu îți pot urca Olimpul. Tu ești forța și elanul, veșnicia, viața, focul. Și-ai lăsat pe om sărmanul să-l pândească nenorocul. Chiar speranța înșelătoare multora le iese în cale și le arată momitoare prețul darurilor sale. Și încet, încet îi duce ca pe orbi după năluce. Înțelepții spun anume, când se scrisa de pierzare, ți se pare că-i minune răul cât ar fi de mare. Dar ce văd? Chiar Hemon este. Iată-ți, rege, pe-al tău fiu. A aflat el trista veste ce mireasa-i osândește. Nu voi zăbovi s-o știu.
2: Acum nu proroci, dar el ne-o spune îndată cum vede hotărârea ce-a dat-o al său tată. Feciorul meu, ia spune-mi, venit ai să cârtești, ori respectându-ți tatăl, cu dragoste-l privești?
3: Eu sunt al tău, o tată, și voia ta înțeleaptă, oricând mi-e cărăuză pe calea cea mai dreaptă. Și în orice împrejurare, și azi, și în viitor, pe tine te-o alege să-mi fii îndrumător.
2: Copile, totdeauna așa să-ți fie gândul. Voința părintească să-și aibă întâia rândul. Doar oamenii de aceea își cresc copii cu minți. Copilul să asculte smerit pe-ai săi părinți, cu ai lor dușmani și fiul să poarte dușmănie, iar bunilor prieteni de fiu cinstit să fie.
3: O tată, zei veșnici și veșnic plin de haruri, ne dăruiră mintea, cel mai de preț din daruri. Nimic din cele spuse de tine nu-i greșit. Dar asta nu înseamnă că alții v-ați mintit. Și dacă a lor părere asemenea e bună, nu crezi că se cuvine să o ascult cum sună? Să aflu, cetățenii, ce gânduri mai nutresc, ce cred ei despre tine, de ce te învinuiesc. Căci ia minte, tată, poporul nu îndrăsnește să spună drept în față a ceea ce gândește. Dar eu, de aici, de colo, păreri voi să strâng. Și iată, poporenii pe această fată plâng.
1: Ascultă-ți, fiul rege, că ți-a grăit cu rost, feciorul tău asemeni te-a ascultat pe tine și amândoi de altminteri grăiră-ți foarte bine.
2: La vârsta mea povețe să-mi dea un băietan?
3: De ce te legi de vârstă și-mi numeri câți ani am? Eu ți-am vorbit de fapte, acolo mă înțelege.
2: Deci faptă-i să iei partea acelei fără de lege?
3: Eu nu-s cu fără de legea, nu-i apăr pe Mișei.
2: A, e o criminală și tu ții partea ei.
3: Nu, cetățenii Tebei n-au spus așa vreodată.
2: Vrei regele cetății să meargă după gloată?
3: Acestea nu sunt vorbe de demnitatea ta.
2: Să las frâna cetății pe seama altuia?
3: La cetatea unui singur nu poate aparține.
2: De ce n-ar fi acelui ce o cârmuiește bine?
3: Se poate o cetate lipsită de popor?
2: E grijă de femeie. Îl simt că-i trădător.
3: Tu poate ești femeia, că-și ție spor de grijă.
2: Nedemnule, struntarea ți-a devenit fățișă.
3: Aveți strâmb și strâmbătatea te îndeamnă a fi hain.
2: Strâmb? Că-mi port de grijă, puterea-mi s-o mențin?
3: Greșești călcând o lege ce-au făurit o zi.
2: Fiu ticălos! Se vede că ești robit femeii.
3: De patimile cărnii să nu mă crezi robit.
2: De când încerci să o aperi, celalt ai dovedit.
3: Eu vreau să-mi apăr neamul de-a zeilor mânii.
2: În ce și-o da sfârșitul, ea nu-ți va fi soție.
3: Deci o condamn la moarte. Atunci să știi că porți odată cu ei moarte și vină alte morți.
2: Tu mă ameninți?
3: Dar nu ameninți, tată, ci lup cu judecata-ți de adevăr secată.
2: Văd că ești sec la minte atunci când îndrăsnești tu să mă înveți pe mine.
3: Nu mi-ai fi ce-mi ești, ți-ar spune fără înconjur că ți-ai ieșit din minte.
2: Taci! Taci! Rob al muierii, ia-ți seama la cuvinte!
3: Știu, n-auzi ce spun alții, te asculți pe tine doar!
2: Ascultă, Zeus mi martor, ai să plătești amar purtarea ta la care te-a îndemnat femeia. Ostași! Aduceți gratnic pe ticăloasa aceea s-o vadă a ei mire când duhul o să-și dea.
3: O vei ucide, poate, dar nu în fața mea. Și nu uita, pe mine mă pierzi pe totdeauna. Rămâi turba de ură și frate cu minciuna!
1: Rege, Hemon pleacă rănit și mâniat. Mi-e teamă de năpastă, căci prea e turburat.
2: Facă ce-o vrea, dar afle că oricât se frământă, acele două fete nu scapă de o sândă.
1: Muri vor amândouă?
2: Bine zici și tu. Doar una e de vină, cealaltă sigur nu.
1: Stăpâne, care-i moartea de care vrei să piară?
2: Departe de cetate e un loc pustiu de țară și o peșteră adâncă ce nu cunoaște zi. Acolo o veți duce și o veți părăsi. Și ca asupra noastră păcatul să nu cadă, lăsați-i ceva hrană ca să nu moară îndată. Acolo să se roage lui Pluto până în veci. Și în deznădejdea neagră din bezna grotei reci, să învețe că din Hades
4: nu are ajutorare când legile cetății le calcă în picioare.
5: Mânios pleacă Creon urmat de ostașii săi. Lângă palat, norodul vorbește despre un zeu cam ușuratic.
6: Eros, de pururi ștrengale, tu îți petrești toate nopțile pe-ai fetelor dragi obrăjori.
1: Intri în coliba săracului, treci în palatul bogatului și în inimi iubirea strecori. Slobod, bați toate cărările, zbor și colinzi toate mările, cu zeii te joci după plac. Iar pe pământ nu e nimeni a căruia nu i-a fost inima pătrunsă de dulcele-ți arc. Tu înflorești tinerețile, umpli de farmec viețile, apoi cu șoptirea-ți de dor turburi seninul înțelepților, sapi hotărârile drepților și mintea o furi tuturor.
6: Eros, privește-ți spravele!
1: Tu ai stârnit toate vrajbele, dar lor tu, stăpân, nu le ești. Dragostea, legea ta veșnică, s-o arăta ea de-i vrednică de legele cele zeiești.
7: Iată-o pe Antigona, e adusă ca cel din urmă făcător de rău. Ostașii fac de pază în jurul său. Ea îi urmează tristă și supusă.
8: Când o privesc, simt inima îmbătând, și-aș înfrunta și-a legilor mânie. Durerea ei în suflet mă sfâșie. Nu pot răbda frumoși ochi plângând. O văd plângând și nu pot crede în sine că toată tinerețea ei de acum s-o pierde pe cețosul morții drum, de unde în veci nu mai revine nimeni.
9: O, Teban, e cea din urmă oară când mai vedeți făptura mea. Ochii mei în besne or să piar, noaptea peste mine va cădea. N-o-i avea nici cântece de nuntă, nici cunun de flori în părul meu. Aheronul pe-a lui rece undă mi-o purta în sumbrul morții hău.
1: Ți se cuvine laudă și slavă când primăvara înflorește anii tăi în adeplinei frumuseți podoabă. Tu îndrăznești să înfrunți a morții căi.
9: Așa pieri copila lui Tantal, încremenită în durere adâncă, pe muntele Sipilos, într-o stâncă. Crescu împrejurui piatra ca un val și ca o viță de lei trup se strânse, iar vremea peste albi umeri plânse. Dacă întrebi păstorii din Frigea despre o stâncă lăcrămând mereu, cu toții știu povești de Niobea. Aceeași soartă voi avea și eu.
7: Vezi, Niobea, fosta neam de zei, pe câte vreme tu ești muritoare, dar cinstea ta e cu atât mai mare, cu cât prin faptă te măsori cu ei.
9: Eu încă n-am murit și gluma voastră își bate joc de bani, de jertfa mea. Ah, țara mea și bolta mea albastră! Ah, veselă dumbravă de pe coastă! De-acum în veci eu nu vă voi vedea, de vie îngropată mă voi stânge și nimeni după mine nu va plânge.
7: Curajul tău, copila mea, un pas n-a șovăit, dar el cu mult prea sus țintea și forța l-a zdrobit. Pe umărul firav al tău prea mari poveri primești și ispășești cu mult prea greu păcate părintești.
9: Ah, pentru ce mi-amintiți și acum despre destinul funest? Incestuoși ne-au fost tatăl și muma. Noi ne-am născut din incest. Soarta lovește noi mai departe. Firele sunt înodate. Mâna de frate ucide pe frate. Moartea lor cere a mea moarte.
8: E o datorie să împlinești morților tăi cinstirea, dar nu poți să disprețuiești ce spune cârmuirea. Tu erai dârză, căci simțeai că sufletul te-ndeamnă, dar a putere, lege, vai, la moarte te condamnă.
9: Mugurea în sufletul-mi iubirea, mă găteam de cununia mea. Soarta însă mi-a urzit pieirea. Soarele eu nu-l voi mai vedea. Nimeni după mine n-o să plângă. Viața în curând mă va uita. Numai peștera din noaptea ei adâncă peste trupul meu va lăcrăma.
1: Oh, sărmana lui Oedip, copilă, urmărită de un cumplit destin. Vine Creon în cer fără de milă, iar ostașii după dânsul vin.
4: Firește! Dacă jelei ți-ar ține în seamă glasul, cu vocete oricine va să-și amâne ceasul. Hai! Luați-mi o-ndată! Și ajungeți mai curând și ferecați-o bine în tainiți de pământ, în peșteră să fie de vie îngropată, să nu mai vadă lumea și ziua niciodată. De va muri, de vină să fie numai ea. Eu printre vii sunt sigur că n-o voi mai vedea.
9: Mormânt de sub pământuri, lăcaș al nunții mele, La tine pe vecie cobor după ai miei. Ei toți intrară în Hades ducând povere grele. Și iată, mi-e ursita să-ndur mai greu ca ei. De-abia simțeam în mine chemarea tinereții și soarta neîndurată îmi rupe firul vieții. La morții mei voi merge, la voi, părinți iubiți, ce-ați fost cu pietate de mâna mea grijiți, căci trupurile voastre cu mâna mea spălat-am și vinul în trei rânduri asupra lor turnat-am. Și a voastre dragi morminte le înfloream mereu. Dar vai, iubite frate, grijind de trupul tău, o moarte îngrozitoare mi-e dată ca răsplată. Eu știu, nu-s condamnată de cei cu judecată. Poporul niciodată nu m-ar fi osândit. Poporul deopotrivă ca mine ar fi gândit. Dacă eram soție, ori dacă eram mamă, dacă îmi pierdeam bărbatul, copilul de-mi pierdeam, poate îmi cruțam viața gândind cu bună seamă că mai eram în stare un altul să mai am. Dar tatăl ca și mama sunt morți. Nu se mai poate. De aceea, ție, frate, cinstire ți-am făcut, trecând peste porunca acestui rege crud. Și pentru această vină voi fi închisă în stâncă, în plinul tinereții ce n-am trăit-o încă, fără de a cunoaște viața și-al dragostei alind, fără de cămin și fără de prunci gângurind, lipsită de prieteni și deznădăjduită, în negrul hău al pietrei voi fi pecetluită. Dar am înfrânt eu legea zeiască, cum să pierd? Cum oare să-mi stric jalea ca să se audă în cer? Ah, cine, cine poate în ajutor să-mi vină când fapta mea pioasă-i socotită crimă? Oh, zeilor, de credeți că legea-mi înfrânt? Loviți atunci în mine, căci vinovată sunt. Dar dacă sfăr de vină și viața mi se fură, vrăjmașii mei să fie loviți cu aceeași ură.
1: În sufletui durerea e marea învâltori.
4: Ostași! De orice zăbavă vă fac răspunzători!
9: Cuvintele acestea mă prăbușesc în moarte.
4: Te-ai socotit că-ntârzii, nu trei nădejde șarte!

oftealor mei, voi, veghetorii noștri măreți și falnici zei, și voi, bătrân ai țării, cunoscător de lege, să nu uitați vreodată că fiica unui rege, d-un rege a fost trimisă la moartea cea mai grea, fiind învinuită că morții și cinstea.

0: zăbranic negru învăluie cetatea. Porunca regelui a fost îndeplinită. Antigona a fost înmormântată în stâncă. Polinice putrezește mai departe pe câmpul de luptă. Dar iată că în fața regelui și a sfatului mai marilor cetății apare un bătrân fără vedere, adus de mână de un copilandru.
1: Oh, drăgători ai Tebei, pe o cale grea, nespusă, copilul și cu mine ajuns am până la voi, căci eu sunt orb, copilul îmi este călăuză și ochii lui cei ageri văd pentru amândoi.
2: Bătrâne Tireizias, ne-aduci vreo noutate?
1: Vreau toate mele vorbe să-mi fie ascultate.
2: Nu ți-am urmat eu veșnic cuvântul proroc?
1: De aceea cârmuirea-ți fu plină de noroc.
2: Mi-ai folosit, bătrâne, și nu-mi puține rânduri.
1: Ce vei afla acum te va lăsa pe gânduri. Căci am aflat pe altare, în locul jertfelor, bucăți de hoit aduse de păsările zbor, bucăți de carne rupte din bietul Polinice. Aceasta însemnează că rugile de aici și a noastre sacrificii la zei nu mai ajung. Răpind un drept al morții, tu îți umbrești viața. Ori n-a mers totul bine când mi-ai urmat povața.
2: Bătrâne, nu ești primul arcaș dintre isteți ce încearcă să-ți țintească asupra-mi cu săgeți, cu povestiri de acestea ce nu pot fi crezute. Știam de multă vreme că sunt trădat de rude, dar pe a lor slugi cu aur oricât le-or fi plătit, cel mort de unde zace rămâne neclintit. Și chiar dacă vulturii lui Zeus ar fi să ducă bucăți din leșul acesta sub tronul său zeiesc, eu încă nu mă teme de-a morților nălucă și să îngropați cadavrul. Tot n-am să îngăduiesc, dar zeii către lume privesc cu nepăsare, iar omul să-i jicnească pe zei nu-l văd în stare, ci setea de câștiguri și aurul în cai chiar pe moșnegi îi face nerușinați la grai.
1: Vai! Dacă muritorii ar judeca mai bine, ar ști că bogăția...
2: Ce vrei să spui în fine?
1: Ar ști că bogăția stă în chibzuința lor.
2: Și că nesocotința e un rău îngrozitor.
1: Așa-i, această boală pe tine te doboară.
2: Ești proroc, dar meriți cuvinte de ocară.
1: Nu m-ai făcut de ocară când mi-ai strigat că mint?
2: Știu pe profeți că am lacom de aur și argint.
1: Știam că lăcomia e a tiraniei lege.
2: Ia-ți seama la cuvinte. Uiți că vorbești cu un rege.
1: Nu, Nu uit că prin mine cetatea ți-ai salvat.
2: Ești înțelept, bătrâne, dar nu mă las furat.
1: Deci mă silești a-ți spune pe șleau prorocirea.
2: Fă bine și vorbește și lasă părtinirea.
1: Ca să te cruți, de asta am șovăit mereu.
2: Vorbește, fii pe pace. Să mă înșeli e greu.
1: Atunci ia seama, rege, pe bolta lumii colo n-are să-și mâne carul de multe ori Apollo. Și pentru morții care chiar tu i-ai osândit cu un scut din tine, tribut vei fi plătit. Copile, hai și du-mă pe întoarcerii cărării. El spune geșmânia pe alții și învețe să chibzuiască bine bătrânele povețe.
0: Slăvite, rege, iată, plecă moșneagul orb. A fost profet cetății de vreme îndelungată, de când eram eu tânăr, cu părul negru corb. Și pe cât țin eu minte, el n-a greșit vreodată.
2: Știu, de asta mă cutremur. În sine-mi e frământ, îmi e cu neputință să-mi calc al meu cuvânt, iar dacă nu mă întuplec, va fi nenorocire.
0: Feciora lui Menihe, să fim cu chipzuire.
2: Ce-i de făcut? Vreau sfaturi, fac tot ce-mi spuneți voi.
0: Aleargă, scoate fata din peșteră, apoi pe omul mort îngroapă-l așa cum se cuvine.
2: Aceasta însemnează să mă dezic pe mine.
0: O, rege, nu-i zăbavă, căci zeii nu glumesc, pedepsele lor aspre ca trăznetul lovesc.
2: Îmi voi călca cuvântul. Vai, cât de greu mi-este. Dar unde-i altă cale în clipele aceste?
0: Aleargă într-un suflet, fă tot ce s-ar cădea.
2: Mă duc. Mă duc îndată. Hei! Sclavi, veniți încoa, toți cei de aici veți merge cu sate și topoare, vom scoate pe o sândită din neagra închisoare. Văd limpede acum cum plic păcătuim când legile străbune uităm să le cinstim.

întreaga cetate trăiește parcă sub amenințarea negrelor prevestiri ale prorocului. Spre a se ușura de această povară, poporul invoacă protecția lui Dionisos, zeul protector al cetății.

Cetatea noastră e azi lovită de năpastă. Deci, lasă-ți tihna din Parnas, din înălțimea ta de slavă, coboară fără de zăbavă și scapă-ne de greu impas.

0: care, prins chiar și stelele sprințare în hora vesela ta. O zeu al bucuriei, vino! Și zarea noastră însenino și mângâie-ne inima. Dar iată, o solie vine în goană.
1: Vorbește! Ce solie nefericită porți!
2: Zăpastă în palatul regal! Acolo sunt morți! Sunt morți nevinovații! Iar fii poartă vina!
0: Cum? Cine e ucigașul și cine e victima?
2: Hemon e mort! El zace în sângere-i scăldat!
0: Dar e cu neputință! Ce mână a cutezat?
2: Văzând că fata-i moartă, el singur se răpuse.
0: Deci, Tiresia smagul adevărat nespuse.
2: Da, toate se întâmplară precum le-a prevăzut. Să ținem sfat îndată, să știm ce-i de făcut.
0: Ah, iată-o pe regină, ea către noi se îndreaptă. Sărmană Euridice, de-ai ști ce te așteaptă.
3: Regina intră încet, șovăitor, și ochii ei privesc întrebător.
4: Treceam acum o clipă aproape de acest loc. Mergeam zeiței Palas Athena să mă rog, și deschisesem poarta să părăsesc clădirea, când va auzi deodată mirarea și vorbirea, și înțelegând că spuneți de mari nenorociri, pierdut m-am din vina prea slabei mele firi. Dar mi-a trecut, de plină mi-e iarăși stăpânirea. Spuneți-mi, sunt deprinsă să-ndur nenorocirea.
5: Din cele întâmplate, ce-am izbutit vedea, eu nu-ți voi ascunde nimic, stăpâna mea. Spre peșteră pe urmă plecăm fără de zăbavă, spre locul acela groaznic, în bezne afundat, ce-a fost sărmanei fete drept pat de nuntă dat. Găsim copila moartă de-o stâncă spânzurând, căci își făcuse seama cu vălurile sale. Sta Hemon lângă dânsa cu glasul plin de jale și tânguirea mare strângându-l al său piept, învinuindu-și tatăl că a judecat nedrept și că e ucigașul copilei mult iubite și asemeni vinovatul vieții lui zdrobite. Și cum îl vede Creon, dă glas fâșietor și cu durere mare se îndreaptă spre fecior. Băiatule, îi zise, de ce să mor cu zile? Întoarce-te cu mine, ascultă-mă, copile, durerea ta cea mare prin timp s-o alina. Atunci se scoală Hemon cu toată ura sa. Avea priviri ciudate, simțeai că te îngheață și fără a spune o vorbă, scuipă pe rege în față și spada cea cu două tăișuri o smuci. Dar Creon, presimțindu-l, afară se năpusti. Atunci, singur Hemon, în trup și în plândă spada, se clatină și cade îmbrățișându-și fata, dând un sărut de sânge pe obrazul ei de crin. Apoi mai suflă odată și moare într-un suspin. Așa zăceau acolo alături, mort și moartă, plecați să-și facă nunta în lumea lor cealaltă. Iar jertfa lor arată că în lume nimeni nu are îngăduință să facă doar cum vrea.
3: Învăluit în vălurile sumbre, regina pleacă asemeni unei umbre. Ce poate să însemne? Regina Euridice n-a scos măcar o șoaptă până ce a plecat de aici.
5: Și mie mi-este teamă, cu toate că am gândit că ea, aflând cu groază de tragicul sfârșit, nu vrea în tot vileagul durerea să-și o spună și, în atac, închisă cu roabele împreună, acolo vrea să-și plângă copilul drag.
3: Știu eu, și jalea și tăcerea prea mare sunt de rău.
5: Merg în palat îndată și, cum îi văd purtarea, pricep dacă în gânduri ascunde disperarea, căci înțelept grăita-i, durerea ce-o mocnești, pe-atât mai greu zbucnește pe cât o tăinuiești.
1: Dar iată și pe rege care sosește acum povara cea mai tristă ducând cu mâna lui. Nenorocirea asta el și-a făcut-o numa, căci n-a voit să audă de sfatul nimănui.
3: Purtându-și fiul mort în brațe, intră Creon. În urma lui vin sclavii. Ei duc pe un pat de ramuri verzi pe Antigona.
1: Nechipzuită minte, greșeală blestemată, suntem de același sânge și nu ne-am fost vrășmași. Și iată-ne acum, feciorul și-al său tată, el mort pe veșnicie, eu, cruntul ucigaș. Vai, cât de oarbă-i soarta! Tu, prindina mea ființă, erai frumos și tânăr, viața îți zâmbea și ai plătit cu moartea mea nesocotință. De ce să mori, copile, când vina e a mea?
3: Acum, din păcate, vezi prea târziu dreptatea.
1: Vai, unde mi-a fost capul? Și care-i zeitatea ce m-a smintit de minte atâta de cumplit, încât în fericire-am eu însumi am lovit? Zadarnice speranțe mi-am făurit cu anii, nenorocirea-și râde de oameni și strădanii.
2: Stăpâne, mult prea aspru ești pedepsit de zei. Abia întors acasă cu cei doi morți ai tăi și o năpastă nouă de suferinți te umple.
1: Mai rău decât ce este, nu văd să se întâmple.
2: A ta soție, mama lui Hemon, a pierit ca fiul ei, sărmana, la fel ea s-a sfârșit.
1: O, Hadesule negru, ți cruntă răzbunarea. Din tot ce aveam pe lume îmi lași doar disperarea, iar tu, sol făr de milă, ce numai rău vestești. Sfârșește, spunem totul, căci trebuie să sfârșești. Nu, nu e cu putință, minciună ți solia. Da, mi-a pierit feciorul, dar nu-mi luat soția. O singură o sândă și n-o pot ispăși.
5: Regina este moartă, la ce bun aș minți? De-altminteri vezi-o, zacere sclave înconjurată.
3: Ca la un semn se dau în lături porțile. În fund, în marea sala palatului, regina zace moartă. Cernite, sclavele îngenunchiate împresoară trupul neînsuflețit al Antigonei.

0: nenorocirea cumplită, neîndurată. Ia, ca o neagră cobe, mă sfâșie de viu. Strângeam în brațe trupul iubitului meu fiu, când o a doua moarte îmi împresoară calea. E atât de grea durerea că nu mai știu ce-i jalea.
1: Zăcea regina noastră alături de altar. Întâi se închinase și-l plânse cu amar pe Megareu, feciorul jertfit înainte vreme. Apoi, cu mare jale, a aruncat blesteme asupra celui care pe Hemon l-a pierdut și i-a urat să aibă sfârșitul cel mai crud. Abia rostise acestea când trase într-o clipă un mic pumnal pe care în taină îl ținea și în pieptui împlântându-l s-a frânt ca o aripă și blânda ei privire de neguri se umplea.
0: Groaza mă-ngheață, ostași, veniți oricine, junghiați-mă de moarte, faceți-mi acest bine.
1: Murind, șoptea regina, când sânu-ți va să porți o sânda și durerea a câte ștrele morți.
0: Da, eu sunt vinovatul și altul nu e nimeni. Eu, Creon, sunt făptașul acestui șir de crime. O, sclavi, veniți încoace și dați-mi brânci afară pe acest nemernic rege și sângeros tâlhar.
2: E drept, nenorocirea mai rău ca focul arde, dar celui ce-o încearcă îi folosește în parte. El nu ne socotește durerea altuia.
0: Unde este moartea să vină să mă ia? Să hodinesc în noapte ce suferința curmă, această zi fatală să-mi fie cea din urmă.
2: Firește, ziua aceasta se află în viitor, dar noi trăim prezentul așa cum zeii vor.
0: Numai moartea este dorința mea fierbinte.
2: Zadarnică rămâne oricare rugăminte. Ursita hotărăște al fiecărui rând.
0: Duceți-mă de aici. Eu sunt un om înfrânt.

prinde-n vârtejul de sânge și omor. Scăpați-mă de visul acesta îngrozitor. Din toate câte are lumea, mai bună e înțelepciunea. Și cel ce știe a fi înțelept și zeii veșnici îi cinstește, smerit și cumpătat trăiește și niciodată nu-i nedrept. Dar vai de omul cu trufie, ce isca zeilor mânie, la cruda lui nesocotință, la silnicie, la dispreț, el va plăti amarnic preț prin cea mai neagră suferință.

0: Ați ascultat Antigona de Sofocle, traducere și adaptare radiofonică de Vasile Cambiții și Anton Antonescu. Distribuția a fost următoarea: Antigona, Clodi Bertola, artistă emerită; Ismena, Gina Petrini; Creon, George Calboreanu, artist al poporului; Euridice, Aglaie Metaxa; Hemon, Mircea Crucianu; Corifeul, Ludovic Antal; Paznicul, Constantin Codrescu; Tirezias, Ovid Brădescu, artist emerit; Solul, Nicolae Brancomir, artist emerit; un bătrân, George Iliescu; alt bătrân, Mircea Constantinescu, artist emerit; Crainicul, Constantin Bărbulescu; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Julieta. Un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Cocablos. Regia artistică Gabor Tompa.

să mai păstrez tăcere? Ori poate să-i răspund? Vorbește, înger de lumină, cine ești tu care prin vălul nopții taina mea-i pătruns? Vai mie, cine ești? Cine ești? Ei bine, plec și am să le spun. Tu m-ai trimis la ei. Și am să spun și că voința ta e să-ți aparțin pe de-a întregul și să te urmezi pe unde umbli tu. Ei au să întrebe, căci îi cunosc. Ei au să mă întrebe ce nume porți. Vai! Doar asta să nu spui. Ce nume porți? Așa să le grăiești dacă te întreabă despre mine. Cel ce este m-a trimis la voi. Să spui, cel ce este? Cine-i cel ce este? Cine-i cel ce este?

0: tine. De acea răcoare moale mi-e dor. Las totul în seama ta. Pricepi? Totul. Pe copiii mei, pe soțul meu, fotografiile, scrisorile, bărbatul meu. Ce-i cu bărbatul meu? Mai trăiește? De ce nu răspunzi? De ce? N-ar fi mai bine să nu iubești? Să te rupi definitiv? Libertatea n-are alte forme decât moartea?
1: Angina pectoris, a zis doctorul. Și el deținut ca mine.
0: Nici nu-i rău. Nume feminin frumos. Să zicem de actriță.
1: Tragediană. Sau de comedie?
0: Să fie totuși o tragediană.
1: Angina pectoris.
0: Să vedem ce altceva știm despre... Uite, ango, angere, strâng, sufoc, ba chiar produc îngrijorare, torturez. Așa e mai bine. Doctorul mi-a ascultat inima, așa cum faci și tu, îndelung, atent, puțin sever. A zis că n-am să supraviețuiesc unei noi crize, sunt mult prea slabă pentru asta, ceea ce m-a liniștit. Apoi a spus și că ceva nu e în regulă. N-ai teamă de moarte, a spus el, adică eu. Și că asta nu e în regulă, că n-am teamă de moarte. Unde e angina pectoris, trebuie să existe și frică de moarte. Iar eu nu am. Tu să treci cu vederea asta. Ia-mă la tine, auzi? Moartea mi-a făcut o vizită.

0: împletit din rafi, au scos apă din Dunăre. M-au îmbăiat ca pe un copil. Doamna Moarte și-a scos veșmântul negru și m-a îmbrăcat pe mine în propriul veșmânt. Apoi a îmbrăcat straiele mele. Apa s-a scurs din coș într-o clipită. Ești gata? Mi-a zis. Ești gata? M-am întins la loc în coșul gol. În acea clipă a început să plouă cu flori din înalturi. Flori, flori, flori! Mai mult din soare decât ploaie. Erau moi și erau reci ca gheața. Gata sunt. Mă poți lua. Mi-am amintit de iarna aceea. Prima iarnă în depărtare. Când zăpada ne-a acoperit de tot baraca și n-am putut ieși. Doar trupul simțea că se făcuse dimineață. Doar trupurile noastre. Era întuneric și nu știam de ce. N-a răsărit soarele? Gata? Am vrut să ies din baracă, dar nu puteam cu niciun chip deschide ușa. Am încercat fereastra, însă nici ea nu se clintea. I-am sculat pe copii. Deșteptarea, vrăbiuțelor! Deșteptarea, deșteptarea, rătăcirea prin pustie a luat sfârșit, în curând vom fi liberi! Am simțit de îndată o mare libertate în mine și o adevărată fericire. Atunci încă nu mă întrebam ce o să mă fac cu ei până în clipa morții prin înfometare. Credeam într-un alt fel de moarte, un fel de traversare. Stă locului Iordanul timpului și noi cu toții cu picioarele uscate trecem pe malul dimpotrivă, într-atâta mă orbea nădejdea că puteam muri împreună. Era o căldură plăcută. Am aprins o lumânare, i-am așteptat să se îmbrace. Am să cânt. Cât mă țin puterile, am să le cânt. Are efect întotdeauna. Dacă-s flămânzi, le cânt și le povestesc diverse întâmplări. Dacă-s bolnav, le cânt, le-am văzut pe chipuri frica. Era cu totul altfel decât până acum. Nu vă temeți, vrăbiuțelor, nu vă temeți. Casa noastră e cât un sicriu. Primul născut a încercat să deschidă ușa, apoi fereastra, întocmai ca și mine. Nici el n-a izbutit. Atunci a luat de lângă vatru o scurtătură și a spart geamul mic cât palma.
1: Zăpadă!
0: A strigat.
1: Zăpadă!
0: S-au dus să vadă și cei mici și au început să țipe fericiți. Gata sunt, doamnă moarte. Mă poți lua. M-am rușinat din cale afară. Mă fermecase șansa unei morți comune. Să moară vrăbiuțele, să pice precum toamna muștele, să se termine, să se sfârșească în sfârșit totul. A fost până la urmă cea mai frumoasă iarna noastră. Zăpada de lângă pereți și de pe acoperiș se întărise într-atât că te puteai da ca pe under de luș. Se preumblă copilașii sus pe casă, călăresc pe coama acoperișului. Vrăbiuțelor, vrăbiuțelor! De cine-mi amintește chipul doamnei moarte? De cine? Nu știu. Tu, înger al luminii, tu știi? Mai era și un câine. Stătea culcat pe buza șanțului atent. Avea niște urechi frumoase ascuțite și părea să mă privească amirare. Uimit, parcă cerea socoteală. Tot înălța capul de pe labele întinse în față și scâncea. Când anume? Stai puțin, știu. Când am îmbrăcat veșmântul doamnei moarte, atunci. În dimineața evacuării din casă, când a pornit camionul cu noi, câinele a început să fugă în urma noastră. voia să se suie. Copiii au început să-l îndemne strigând: Lupu! Lupu! Hai, lupule! Așa îl chema, câine românesc. Ni-l dăduse o familie de români la Salonta. Luați-l, au zis, o să vă fie de folos. Apoi au dispărut. Ce vremuri! Oamenii dispar, îi închide pământul. Besna. Lupu. Un câine românesc maghiarizat. Nu. Un câine ciobănesc german românizat care s-a maghiarizat până la urmă. Lupu! Lupule! Îl îndemna un cor copii. Dragă lupule, hai vino cu noi! Rulam deja pe șosea, dar Lupu tot nu se dădea bătut. Gardianul care ședea în coada camionului a dat la o parte prelata și a armat automatul. L-am pușcat. A slobozit în el o rafală scurtă. O rafală. Trupul lui parcă ar fi devenit dintr-o dată ușor. S-a înălțat cu o ținută superbă, de parcă ar fi așteptat de o viață întreagă clipa asta. Zbura, zbura, apoi s-a prăbușit fără zgomot. Dar asta nici n-am mai văzut-o. Prăbușire. Dragă lupu, scumpule, plângeau în cor copii. Zboară, zboară! În întuneric mi s-a părut multă vreme că îi mai vedeam ochii cum ne țintuiau ca să ne urmeze cât mai departe și să fie cu noi. Dragă lupu, scumpule. La el nu se referea ordinul de evacuare. Fie-i țărâna ușoară. L-ai primit? Animale primești acolo sus la tine. Îmi închipui uneori că ai inventat ceva și pentru animale. Un rai, o grădină zoologică, cerească. Sau se fac îngeri de-ndată. Iată de pildă măgarul ăla de Rusalii care îl poartă pe Mântuitor, singurul tău fiu. De ăla ce s-a ales? L-au tăiat și gata? L-au mâncat pur și simplu. De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Sau măgărița lui Balaam? Poftim, măgarul meu preferat. Îl poartă în spinare pe profet ca să blesteme poporul tău. În materie de măgari ești imbatabil. La măgari ești imbatabil și la miei. Dar să nu-l uiți nici pe lupu, dacă poți. Le pot spune copiilor? Le pot spune că l-ai în vedere și pe lupu? De ce îl invidiam atunci pe câine? Din cauza că aș fi vrut să rămân acolo în tunelul negru cu privirile copiilor mei îndepărtându-se? Unde ne duceți? Am întrebat. Niciun răspuns. Despre bărbatul meu nu știm nimic deja de un an. Spuneți ceva, nu spun nimic. A răsărit soarele. Copiii dorm de-a valma hurducându-se. Ești aici? Omul e în așa fel întocmit ca să nu-și poată asculta propria inimă. Pentru asta e nevoie de un altul. Se apleacă doctorul asupra mea, ascultând de lung. Apoi îmi spune că ceva îmi strânge, îmi muncește inima. Eu știam de pe atunci că nu ceva. Cineva. Cineva. Cineva. Eu nu pot avea în vedere decât considerente fiziologice, doamnă. Ești aici? Ce caut aici? Răspunde. Nimic. Nu caut nimic. Când ne-au adus aici nu erau nici paie, numai pământul gol. Acum avem și paie. Avem și pătură. S-a găsit și o pătură. Întindem pătura peste paie. Acesta e patul nostru. Ne-au dat cocioaba asta când ne-au adus aici. Nici acoperiș, nici pat, nici masă, nici scaun, nici fereastră, nici ușă, doar pereți. Un rest de schele de acoperiș mai exista ca să se odihnească păsările cerului. Vulpile au bârlogul lor, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde pune capul. Păi n-are, ăsta-i sfântul adevăr. Cap mai are încă, mai are cap. Ne-am dat jos din camion, iar paznici au zis: a nu se părăsi incinta lagărului, tragem fără somație, nu contează că-s copii, că sunt adulți. Și așa mai departe. O vorbă nu înțelegeam din toate astea, niciun cuvânt. Era ca o predică grăbită la o mormântare când stă să plouă. Fiul meu din tâi născut era tălmaciul. În casa asta, așa au spus, veți locui. Aveau simțul morului. Casă, locuință. Ne-am înrolat între pereți, cei mai proaspeți prizonieri ai locului. Eu în față, în urma mea copiii. M-am uitat prin schela goală a acoperișului la cer și mi-am zis: se vede și dintr-asta cât de departe-i Budapesta. Dar e aproape Marea Neagră. Apartamentul nostru de lângă spitalul Rocuș. Robinetul cu bumbi de porțelan. Culoarul exterior și o țetare în adâncul curții. Tu parcă așteptai doar semnul ăsta cu privirea ațintită în cer. S-a pornit o ploaie deasă. Mai întâi ne-am ghemuit sub singura noastră pătură cu toții. Mi s-a părut că asta e soluția. Să te pitești cumva, să te ascunzi din fața feței tale. De ce mi-ai dat atâția copii? Hai, mieluților, veniți aici în jurul meu. Dar ploaia nu se lăsă. Într-un târziu mi-a dat prin minte că de 5 zile de când ne poartă pe drumuri, niciunul dintre noi nu s-a spălat. Din camion într-un marfar, din vagonul pentru vite într-unul cu banchete de lemn, din vagonul de a treia în camion, apoi când am atins bărăganul, pentru noi, acolo timpul s-a oprit. 5 zile, ori 7, ori 40, cine știe. 40, cu siguranță 40. Ne dădeau din mână în mână. Paznici înarmați ne escortau familia. Afară cu voi, mieluților, afară și dezbrăcarea la pielea goală. 1, 2, toată familia înapoi în paradis. Făceam duș. Acum i-am văzut râzând întâia oară de când ne ridicaseră. Râdeam și eu cu voce tare: haideți, haideți, vrăbiuțelor. Zopăiau roată, roată. Alergau cu apa de ploaie în călușul palmelor. Mă fugăreau și pe mine ca să mă înveselească. I-am bușumat cu nădejde. Până să termin cu ei, a ieșit și soarele. Îți mulțumesc. Ne-ai asigurat și uscător de păr. Mulțumesc. Iar deținuții lagărului stăteau acolo în jurul casei și ne priveau ca unii care nu-și cred ochilor. Au așteptat până i-am îmbrăcat cu hainele mustin de apă și iată-ne în fața barăcii ca să-i salutăm. Cine sunteți? Primul născut răspunde numele tuturor pe românește. Unde-i mama voastră? Mama? Ea e. Julieta, ea e mama noastră. Își suceau capetele. Puteam fi cel mult sora mai mare. Și taică tău, unde-i?
1: Nu știu. L-au ridicat. L-au condamnat.
0: La cât?
1: 22 de ani.
0: 22? Sub ce acuzație?
1: Tatăl nostru este preot,
0: a spus primul născut.
1: Preot, atât.
0: Mai trăiește? Primul născut se uită la mine. Întrebarea asta n-am mai auzit-o. Era atât de seacă și la obiect, de parcă ar fi întrebat cât e ceasul. Și uite că nu știam cât e ceasul. Un tată trebuie să trăiască. Ce tot întreabă ăștia? Trăiește, sigur, zicea vid băiatul. Nu știu, nu știu. Nu știu, zic eu la rândul meu, de ce să nu trăiască? Ne-au adus niște paie. Am primit de la deținuți paie uscate. Atâția copii. De ce mi-ai dat atâția copii? Cum nu mi-ai dat tu? Are rost să discutăm despre asta? Știi de unde știu că tu mi-ai dat? Ei! Ăsta-i stilul tău. Ai așteptat să se facă 7 și atunci a început totul. În zori. De atunci în zori tresar mereu din somn. Aud cum latră un câine în draci, bătăi la fereastră, lovituri de picioare în ușă și vorbe într-o limbă pe care n-o pricep. Măcar de atunci am învățat destul de bine românește. Degeaba. În vis tot nu înțeleg. Deschideți! Deschideți imediat, miliția! Am sărit din somn. Soțul meu încă pe jumătate adormit a zis, îmi amintesc perfect, haide-mi de grabă să deschidem ușa. S-a întors Mesia. Apoi a început automat să-mi traducă. El e un om precis, nu le înflorea. Deschideți, deschideți imediat, miliția! De parcă ar fi zis, să fim pregătiți, Julieta. Pe mine or să mă ia acum. Și nu, urmarea n-o spun. Aud și acum în fiecare zor de zi, pe mine or să mă ia acum. Și n-o să ne vedem în veci. Tu nu te teme. Nu. Nu e adevărat. Nu cred. Asta ai auzit-o și tu, nu nega. Eu nu Iov, ai înțeles? Ai priceput? Nu și nu. La proces o să reiasă adevărul, i-am spus eu. Adevărul cui? Al nostru sau al lor? Copiii ăștia 7 mi-au fost în orice caz suspecți de la bun început. Cui dai tu 7 copii? Cui? Celui cu care ai vreo socoteală neîncheiată, lui Iov. Păi sigur, știu citi din semne, oho! Lui ai dat aproape de 2 ori câte 7, ca să nu-și facă iluzii și să se pregătească de vizită. L-ai trimis pe unul din îngerii docili înarmat până în dinți și i-ai măcelărit pe toți 10, 7 băieți și 3 fete. I-ai luat la tine, spune Scriptura. Frumos, mult prea frumos să pui ochii pe cineva pentru rolul ăsta, n-am ce zice. Eu nu sunt un Iov. Nu pricep o iotă din toată povestea asta. O vorbă nu pricep. Doar glasul tău, pe acela îl recunosc. Glasul tău. Tot e bine. Mai ești aici? Hai du-te și deschid odată, te pomenești că ne sparg ușa și se trezesc copiii. Copiii. Al 7-lea avea atunci 1 an, iar primul meu născut, deștept ca soarele de dimineață, ca domnul soțul meu, ei, pentru asta acum îți mulțumesc, dormea dus. Al 7-lea, mare somnoros și el, îți mulțumesc și pentru asta, nici el nu s-a trezit. Au dat buzna, nici nu mai știu câți, tropăiau de colo-colo prin odaie și dădeau din gură că au un ordin scris pe care nu l-au arătat în veci. Percheziție. Drept care soțul meu i-a invitat să șadă. Să ia loc. Luați loc, domnilor, a spus el cu inimitabilă blândețe și severitate. Domnilor, așa li se adresa. Domnilor, frumos cuvânt. Medicul de circumscripție Dr. Redei, altfel profesor, dat afară de la Universitatea din Cluj din cauza originii sale nesănătoase, a spus odată: părinte, când e întunericul mai mare, cum e și acum, cel mai sigur este totuși să fii preot. Veritabilă asigurare de viață, domnule doctor, i-a spus soțul meu. Asigurare de viață veșnică, aș putea spune. Crede-mă, părinte, știu ce vorbesc. De la un preot n-au pretenția să li se adreseze cu tovarășe. Imaginează-ți un Redei ca mine, tovarășe baron Redei, să avem în vedere interesele partidului. Informează-ne, tovarășe baron Redei, tovarășe Nichi Percea. Tovarăși într-o milință, i-a spus medicul nostru de circumscripție plângând în hohote. N-am să supraviețuiesc acestei necurmate tovărășii de rușine. A avut dreptate, pare se. N-a supraviețuit. După bărbatul meu, a dispărut și el din zonă. Luați loc, domnilor, le-a spus atunci bărbatul meu. Credeam că nici n-au auzit în febra scotocirii, dar s-a întâmplat atunci ceva. Ofițerul, securistul care dirija acțiunea, un major sau așa ceva, s-a așezat în fața noastră și ceilalți s-au înșirat docil în spatele lui. Îi lovise supușenia. Mulțumesc, a spus atunci bărbatul meu. Noi trebuie să ne facem rugăciunea de dimineață. Poftim, poftim, nu vă jenați. Nici că am fi aici. Dar sunteți aici, a spus bărbatul meu, de parcă voia să-i încurajeze. Atunci a luat Biblia și a citit următorul pasaj. Acum fii atent. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Îngeri? Scuză-mă, dar să ne rugăm. Să mă fi certat el cu Scriptura? Cum că ăștia ar fi îngeri trimiși ai cerului, iar eu eram orbită să nu văd? Ne-am plecat capetele. El se ruga cu voce tare, apoi după amin a spus: bine ați venit cu Domnul, domnilor. Vă stăm la dispoziție. Iar ei s-au concentrat doar asupra mesei sale de scris. Au strâns tot ce au găsit prin sertare, apoi au pus cătușele și l-au luat. Îngerii. Au plecat îngerii cu soțul meu. S-a dus bărbatul meu cu îngerii. Cu îngerii tăi. Îngerul cu haină de piele, îngerul șef, m-a măsurat lung cu privirea înainte de a ieși din casă. Nu pot să plâng. Intru ușor la bănuială, dar nu pot plânge. Ce-i drept, nici râde nu prea. Dar totuși râsul ăla, copiii stăruie să mă învețe. Când ei plângeau, mi s-a întărit inima. Cu inimă de piatră îmi ziceam: ție ți se plâng, nu mie. Scornește tu ceva. Plâng vrăbiuțele, copiii mei, îți amenință ființa. Și eu n-aș vrea să nu existi. Ești aici? Trăiești? Mă tem că n-aș ști să te prohodesc. Cum ar trebui să prohodești un Dumnezeu? Nu știu. Nu există literatură de specialitate. Nici măcar pe soțul meu nu știu să-l plâng. Nici măcar pe el. Trăiește? Asta e întrebarea pe care mi-au pus-o deținuții. În bun loc m-ai adus. Ăștia nu se-mi ascundă nimic. Mă dau dusă. Ia-mă, Doamnă Moarte,
1: Ia-mă.

doua zi a trebuit să ieșim pe platoul de adunare, iar mie mi s-au tăiat picioarele. Din două părți mă susțineau copii, cel mai mic stătea în fața mea și mă îndemna: uite-te la mine, la mine, la mine. Bătea vântul, stârnea colbul bărăganului, iar pe mine deodată m-a înhățat un vârteș și m-a dus. Zburam pe deasupra lagărului, iar copiii îmi făceau cu mâna fericiți. Am căzut din picioare. Mă auzi? Ești aici? Închipuiește-ți, am venit aici cu aceeași valiză cu care am trecut granița după război cu soțul meu. Cu soțul meu. Cu soțul meu. Călătoria noastră de nuntă. Dragostea, sigur, tu ai inventat-o. De o așa nebunie ca dragostea, omul nu e în stare. În plus, triunghiul acesta amoros de care am eu o parte, soțul meu, tu și cu mine, nu zâmbi, mă iei în râs. Am fugit spre răsărit după războiul mondial. Bum banc. Trebuia să mergem încotro mergi tu, iar tu pornisești către răsărit. Asta era părerea hotărâtă a soțului meu. Vii cu mine? A întrebat domnul și stăpânul meu. Nu, i-am spus, nu merg cu tine. Ne priveam. Aici am făcut o mică pauză. Pauza asta era spațiul meu de manevră. Așteptam ca norul de furtună să-i învăluie fruntea. Nu merg cu tine. Eu sunt tu, înțelegi? Eu nu sunt o alta. Sunt tu. Iar tu ești eu. Nu un altul. Iubirea, sigur, tu ai inventat-o. De o nebunie de asemenea proporții, oamenii sigur nu sunt în stare. Absolut sigur. Unde mergi tu, acolo merg și eu. Și unde poposești, acolo poposesc și eu. Poporul tău este poporul meu și Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Unde mori tu, acolo mor, acolo să mă îngroape și pe mine. Angina, dacă mi-ai smulge-o din inimă, Doamnă Moarte, smulge-mi dragostea din inimă. Înainte de plecare am avut o mică altercație. Eu îmi pusesem și fotografiile în valiză. El a spus să nu le luăm cu noi, trebuie să dăm uitării Budapesta. Trebuie să ne rupem de Budapesta. Ce vorbești? Tu știi măcar ce vorbești? Ei nu, asta e pur și simplu imposibil. Cum aș putea să uit Budapesta, am întrebat. Altfel nu se poate, a spus bărbatul meu. Așa a spus bărbatul meu. Altfel nu se poate. Ce nu se poate altfel? Nu se poate pleca. Ne-a adus aici din nou la Dunăre. Nu ești prea original. M-auzi? Vedeam Dunărea din tren. E cât marea. În apa ei sclipește câteodată Budapesta și Viena. În lagăr e un deal. Nici nu e deal, ci doar un dâmb. De acolo se zărește Dunărea. În copilărie ne-a vizitat odată mătușa din Viena, sora mai mare a tatei. A venit cu un automobil negru cu manivelă. Șoferul aștepta afară, iar ruda cea bogată și-a împărțit cadourile și a dispărut din nou. A dispărut de parcă nici n-a fost. Nu-i mai țin minte numele, poate că nici n-a fost rostit. Iosefina? A vrut să stea de vorbă doar cu tata, din partea mamei n-a vrut nici binețe. La care tata a luat cadourile, i-a pus în brațe și i-a spus să nu mai vină. Nici n-a mai venit.
Ce se întâmplă aici? Nu pricepeam nimic din toate astea. Noi de ce nu ne vizităm rudele de la Viena? L-am întrebat pe tata. Nu avem rude la Viena, a spus tatăl meu. L-au izgonit pe tatăl tău din cauza mea, a spus mama. L-au renegat, pe motiv de mezalianță. Nu pricepeam nimic din toate astea. Nu există cale de întoarcere. Nu există cale de întoarcere, să înțeleg, a zis bărbatul meu. De ce n-ar fi? Nu e. Stăpână. Ei, stăpână, Julieta, da strajnic, doarme mielușica mea, stăpână. Dorm, Buștean. Nu ți-e rușine, fetițo, sufletelule, mireaso. Cum? Taci? Mi-am revenit abia la morgă. M-au luat gardienii de pe platou și m-au depus direct la morgă. Când m-am trezit, primul născut mă zgâlțâia. Mă pălmuia, mă trăgea de ploape. Un Iisus de 12 ani se uita la mine. Nu auzeam ce-mi spunea. Mi-a stupat nările, strângea și strângea, strângea. Ce faci, măi? Mă sufoci? Aer, aer. Am întredeschis gura, mi-a vărât o lamă de cuțit între dinți, cu mâna cealaltă mi-a picurat miere și lapte călduț. Miere și lapte. Și am recăzut în pacea fără cunoștință. Din actul de acuzare am aflat că fuseserăm trecuți peste graniță ca oameni ai lui Horthy. Spre a perturba netulburata înfrățirea celor două țări și solidaritatea lor în lupta împotriva imperialismului. Iar soțul meu nu terminase universitatea în Ungaria, nici pomeneală. Făcuse un antrenament și au urmat dovezile. Domnul este eliberatorul, spunea bărbatul meu de la Amvon. De ce ar trebui eliberată țara care era deja eliberată? A pus întrebarea retorică judecătorul, etc., etc., etc. Câteodată nu pătrunzi nici tu prin bezna creață. Nici tu. Tu care vezi tot. Am decis că o să te trag pe sfoară. Îi las în seama ta. Pe toți șapte. Eu nu sunt un iov. Nu vreau să le supraviețuiesc niciunuia. Mă dau pe mâna doamnei ăsteia cu coasa. Te trag pe sfoară, mă gândeam. Îți întorc spatele și plonjez în moarte. Și dacă nu mai e în viață? Dragă angina pectoris, dragă doamnă moarte, dacă nu mai trăiește, du-mă la el și pe mine. Ia-mă, du-mă, sunt gata, poftim, sunt cu mâinile goale, nu am nimic, nu țin nimic. Ia-mă, angina, dacă mi-ai luat inima în mâini, strânge-o ca lumea, încă, și ia-o, mă ascund din fața lui în moarte. Faliment al credinței, credință falimentară. Ne-ai dus îndărât în pustie. Ascultă asta. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Asta am din cartea ta, înainte de a mă fi împățișat la proces. N-am dat crezare cuvântului, cel puțin în dimineața aceea. L-am interpretat altfel decât tine. Să-mi fie cu iertare. Câmpia română cât vezi cu ochii. Bărăganul ca tărâm biblic. Răsăritul.
un răsărit foarte îndepărtat. Aici m-ai adus. Aici m-au adus îngerii tăi. N-aș vrea să te supăr, dar îngerii ăștia ai tăi, dacă ții într-adevăr, nu-ți dovadă de bun gust din partea ta. Ce mutre! Erau printre ei și îngeri unguri. Ai trimis și îngeri unguri. Nu scui nimic mai bun. Procesul a fost un spectacol pe cinste, un veritabil teatru. Sală plină, public de primă mână, crăpau de curiozitate. În lojă separată, reprezentanții presei care să dea de veste despre această nouă victorie. Eram sigură de achitare. Ai băgat spaima în noi prea bine, îmi ziceam. Dar până aici. După 3 luni de detenție preventivă, îi dau drumul frumușel acasă. Stăteam în spatele lui când tribunalul militar din Timișoara a pronunțat sentința. Îi priveam capul tuns chilug, așa nu-l mai văzusem niciodată. Un cap superb, fie ce fir de păr i-a căzut din voia ta. Ține-le socoteala. Am simțit un îndemn irepresibil de a trage la piept acest cap și de a-l strânge până ce dispare dintre noi orice diferență. M-am mulțumit cu faptul de a-l putea lua de mâna aprinsă cu cătușe la spate, iar el și-a scos berigheta și-a lăsat-o să-mi cadă în palmă. Ce faci, sărchitule? Până aici te-a ținut sfânta juruință. Până ce moartea ne va despărți. Am vrut să îl pun la loc pe deget, dar el doar mă strângea. Strângea. S-a pronunțat sentința. Toată lumea trebuia să se ridice în picioare ca la biserică, în timpul jurământului. Apoi toată lumea s-a așezat. Eu nu, pentru că nici el. L-au scos din sala de judecată. Nu s-a uitat înapoi. Nu cumva să se preschimbe în stâlp de sare. Presupun. Despărțirea. Eu nu sunt un eu și nici el un el. Despărțirea. Ce înseamnă despărțirea? A venit la noi o femeie noaptea la salon ta. Fugiți! Fugiți! O să-l aresteze pe părinte. Ce vorbești, femeie? Știu de la bărbatul meu, a venit un ștab de la Oradea, de la poliția politică. El a spus. La vremea aceea erau prezenți în permanență tot felul de civili la slujbă, iar soțul meu, bătaia asta lui Dumnezeu, propovăduia cu mult elan de la amvon. Dacă fiul vă eliberează, veți fi liber cu adevărat. Ei, poftim. Pe piatră seacă pică sămânța, i-am spus eu. Printre mărăcini care o năbușe, iar mai încolo și pe noi. Și vin păsările și ciugulesc semințele, iar după aceea ne risipesc și pe noi. Asta nu-i treaba noastră, a zis bărbatul meu. Țăranul domnului, semințe-ți din belșug. Semănătorul doar cât le împrăștie. Aceasta e treaba lui. Se așezau civili în ultima bancă și urmăreau serviciul divin. Copiii le-au dat tropare. Nu văd, a zis în șoaptă un civil. N-am ochelarii la mine. Copiii i-au adus și ochelarii, împrumutându-i de la clopotar. Iar civilul a cântat. Își mișca buzele în orice caz. Ei, vezi? A spus bărbatul meu. Vezi? A spus el fericit. Mă, bătaia lui Dumnezeu, i-am spus eu. Așa, așa, a spus. Chiar sper și eu. Se uită la mine. Nu-ți plac? A întrebat. Mă uit la el. Nu. Deși atunci e mai ușor, a zis. Mai ușor? Am întrebat. Mai ușor, a zis. Ei, poftim. Și cu Dumnezeu e tot așa, a zis.
Dacă îl iubești, e mai ușor. Atunci e mai ușor și faptul că este. Mi-au venit în minte copiii. Chiar și faptul că nu-i? Și acela e mai ușor? Mai ușor. Atunci e mai ușor și dacă nu-i. Mă, bătaia lui Dumnezeu. Așa. Așa chiar sper și eu. Nuiaua ta și bățul tău îmi dau mie mângâiere. Ei bine, vom vedea. Fugiți, a spus femeia. Unde să fugim, femeie? Am întrebat-o noi atunci. Nu plânge, i-a mai spus. A plecat. Ne uitam unul la altul în tăcere. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine e împotriva noastră? I-am spus atunci soțului meu, pentru ca să nu mă ia în stăpânire frica. Știi cine? Toată lumea, a spus soțul meu. Toată lumea. Nu te teme. Nu mă tem. Mă tem. Nu mă tem. Mă tem, i-am spus. Și eu. Așa. Așa. Acum sunt logotită chiar de două ori. Am două inele. Ia te uită. Cum arată unul lângă altul. Pe un singur deget. Romeo și Julieta. Julieta. Romeo. De ce și pentru ce ești, Romeo? Reneagă-ți tatăl. Leapă de al tău nume. În schimbul unei vorbe fără viață, a ta e viața mea. Romeo. Să-ți ții cuvântul. Ci să-ți ții cuvântul. Julieta. Pieirea ta e scrisă în acest loc. Nu. Nu. Asta se taie, versul acesta cu pieirea. E rândul tău acum, deci. Urmează monologul Julietei. Eu urmez. Snop de mir este iubitul meu pentru mine, care între sânii mei noptează. Ciorchine de cireș în floare este iubitul meu pentru mine în viile din Engedi. Uite cât de frumoasă ești tu, iubita mea. Cu adevărat tu ești frumoasă. Ochii tăi sunt porumbei, precum un măr între copacii pădurii. Astfel, iubitul meu, între tineri. Dragostea este steagul fluturat deasupra mea. Asemenea este iubitul meu unei gazele sau unui pui de cerb. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Am trișat. N-am trișat. Romeo și Julieta zăresc tufa de măceși arzând. Julieta stă de o parte a tufei de măceși, Romeo stă de cealaltă parte a tufei de măceși, față în față. Întind mâinile unul spre altul pe deasupra focului, se ating, cele două mâini sunt cuprinse de flăcări, ard, ard, ard, dar nu se mistuie. Julieta întreabă tufa de măceși arzând, ce nume porți? Întreabă și Romeo tufa de măceși arzând, ce nume porți? Cel ce cuvântă din foc răspunde la întrebare. Și s-a sfârșit. S-a sfârșit. Ard, dar nu se mistuie în foc. S-a sfârșit. S-a sfârșit. Clasic triunghi amoros. Sfântă treime unghiulară. Vai! Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ne începem ziua. De ce nu schimbă Dumnezeu pe poporul său? L-am întrebat pe soțul meu. Pentru că e îndrăgostit, mi-a răspuns soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ni se încheie ziua. De ce nu schimbă poporul pe Dumnezeul său? L-am întrebat pe soțul meu. Pentru că e îndrăgostit,
răspund soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Dimineața mâncăm lucernă, la prânz mâncăm lucernă, seara mâncăm lucernă. Rupem frunzișoarele lucernei, le tocăm mărunt, le amestecăm în apă, le fierbem până se înmoaie, adăugăm sare. Sare nu-i. Dar se poate și cu zahăr, nici zahăr nu-i. Lucerna

0: situație. Operațiunea nu poate fi executată decât noaptea. Modificarea legii unanim acceptată. Nu fura ziua. Apoi urmează porumbul copt. Trebuie să aștepți ca vântul să bată dinspre paznici ca să nu poată prinde miros câinii. Porumbul fiert e mâncarea principală de iarnă.
1: Se poate ca iarna să o fi inventat Satana? Întreabă copiii.
2: Satana n-a inventat nimic, le spun eu.
1: Păi, fac îndoială copiii, o fi inventat ceva și Satana.
0: A venit un avocat. A adus o saltea umplută cu paie.
1: Să aveți o saltea, a spus avocatul.
2: Sunt ani de când suntem deținuți, dar n-avem încă un sac cu paie.
1: Mulțumesc,
2: am spus.
1: Mă tot uitam la uniforma lui.
2: Sunt avocat, a spus avocatul.
1: Bine, am spus. Mulțumesc pentru facerea de bine.
2: Trimite pe copiii afară în curte, a spus avocatul.
1: Duceți-vă afară, vrăbiuțelor. Duceți-vă, n-aveți teamă.
2: Văd că ați învelit casa.
1: Cine a învelit-o?
2: Deținuții franciscani, am spus.
1: Pentru a cincea oară.
2: Vântul sălta acoperișul casei ca pe o pălărie și fugea cu el în goană, fugea în pustie. Franciscanii au învelit-o.
1: Povereli.
2: Franciscanii, a zis. Lor li se dă curând drumul acasă.
1: Minte, mi-am zis.
2: Îi mulțumim lui Dumnezeu, am zis.
1: El n-are a face cu problema asta,
2: zice avocatul.
1: Dar ai avea și tu o șansă,
2: a zis avocatul.
1: De ce mă tutuiești?
2: L-am întrebat atunci pe avocat.
1: Scuze, a zis. Și cu un gest neașteptat mi-a luat mâna și mi-a sărutat-o. Eu mi-am tras-o și am oprit mișcarea în aer ca să nu pleznească palma.
2: Scuze, a spus avocatul.
1: Tot mai ești așa sălbatică.
2: Felicitări, a spus. Și s-a aruncat pe saltea umplută cu paie.
1: Eu m-am dat îndărât până la geam ca să mă vadă copiii.
2: Și-a deschis servieta și-a scos din ea o coală de hârtie.
1: S-a dat o ordonanță cu putere de lege pentru cazul ăsta.
2: Care caz?
1: Am întrebat.
2: Mă gândeam la palma care până la urmă n-a pleznit.
1: Să fim serioși, a spus cu un aer de noblețe avocatul.
2: Nu te gândi la tentativa de lezare a unei persoane oficiale.
1: De altceva e vorba,
2: fii atentă. Dacă divorțezi legal de soțul dumitale, dispare legătura de rudenie cu un deținut politic
1: și ți se dă drumul.
2: Eu tăceam.
1: Divorțați doar pe hârtie, evident.
2: Numai oficial.
1: Dumneata inițiezi divorțul, care avându-se în vedere situația, se pronunță de îndată.
2: Eu tăceam.
1: Poți chiar și să-l aștepți să se elibereze și puteți să vă căsătoriți din nou chiar și oficial.
2: Dacă mai vrei
1: sau vreți,
2: a spus avocatul.
1: Și atunci întregul trup mi-a fost cuprins de fierbințeală. Am simțit o fericire cum nu mai simțisem niciodată de când l-au condamnat pe soțul meu. Nu m-am putut stăpâni, mi-a scăpat un țipăt.
2: Vezi? Ți-am adus o veste bună, a spus avocatul de pe saltea. S-a sculat și a prins lumânarea pe masă, apoi s-a reîntors la saltea.
1: Veste bună, mă gândeam în sinea mea, mai bună nici că se putea. Deci trăiește domnul și stăpânul meu. Bărbatul meu trăiește. Deci bărbatul meu. E prima dată când îmi dai de știre. Se fac 5 ani de când nu mai știu nimic de el. Numai cele 2 inele pe deget. Strașnic m-a infometat, n-am ce zice.
0: Mă uitam la avocat ca la un înger.

0: cer, ca la îngerul tău care mi-a adus o veste bună din împuternicirea ta. Poate că am exagerat cu uitătura asta. Avocatul se bucura de întorsătura lucrurilor ca un mierloi. Și-a scos tunica și-a desfăcut cravata. Atunci să terminăm deci cu formalitățile. Iscălește, uite, aici și aici. Restul e treaba mea. Și am atale, sigur că doar ne înțelegem. Norliu zâmbește avocatul. E treaba amândurora. O trimitem pe cale oficială la procuratură, îl avizăm pe soț la închisoare și puteți pleca. Sunteți liberi. Îi întreceți chiar și pe franciscani. Priveam hârtia. Am citit textul dinainte conceput. Ci că eu mi-aș face mea culpa pentru că n-am recunoscut la timp activitatea dușmănoasă a soțului. Și vreau să încep o viață nouă și de asemenea și pe copii vreau să-i educ în acest spirit.
1: Vrei să-mi vorbesc de rău bărbatul?
0: O întreba pe Doică Julieta. M-am dus la masă și am ținut coala deasupra lumânării. Hârtia s-a aprins ascultătoare și s-a mistuit pe loc. Iar în odaie s-a făcut o lumină mare. Copiii, ca un detașament bine instruit, au năvălit înăuntru, s-au oprit umăr la umăr și s-au uitat la noi tăcuți. Înțeleg, a spus avocatul în uniformă și și-a îmbrăcat tunica și a plecat. Am scos altăva în fața casei. Cu greșeala de a le spune și copiilor ce aflasem.
1: E viu.
0: Speranță. Și atunci a început la noi epoca speranței. Mare greșeală. Mare. Să te sleiești într-o speranță în timp ce nici pe mai departe nu se întâmplă nimic. Trăiește, nu trăiește. Trăiește, nu trăiește. Trăiește, nu trăiește. Mă duc după el, fie că-i viu, fie că nu. Am ajuns la concluzia că dacă moare Iov înaintea copiilor, copiii nu mai trebuie să moară. Am găsit soluția. Am chemat-o pe angina pectoris. Doamna cea neagră. Și a venit. Triunghi amoros cu vârful în jos. Necredință. Numele tău e femeie. Era în lagăr o femeie. Să tot fi avut 30 de kilograme. Lumea îi spunea Speranța. Speranța, 30 de kilograme, zi de zi lua la rând barăcile și își lansa informațiile sigure. Cum că vin americanii și ne eliberează. Își văzuse în porumbiștea din preajma lagărului, perfect camuflați, la perfecție. Au venit americanii, zicea, să fie gata toată lumea pentru ziua eliberării. America ne are în vedere. Auzise din izvoare sigure că primul secretar, conducătorul înțelept al țării, geniul Carpaților, se căise public la o adunare populară în București. A plâns în hohote la microfon, a rostit de 10 ori Tatăl nostru și Crezul, apoi s-a rugat de popor să-i îngăduie să-și petreacă restul zilelor la o mănăstire din Moldova, iar poporul să-l recheme pe regele izgonit. Sărmană nebună Speranța. Vino, hai, înăuntru, să mănânci ceva.
2: Mai întâi legați câinele.
0: Nu-i niciun câine, Speranța.
2: Atunci pe mine de ce mă fugăresc toată noaptea câinii?
0: Dăm un cartof, mulți cartofi. Cartofi n-avem, Speranța, avem napi. I-au găsit copiii. Mănâncă.
2: 30 de kilograme de Speranță. Ia-ți înapoi, Speranța.
0: Ia-o înapoi, nu-mi trebuie, ia-o.
2: Auzi? Ci că nu există Dumnezeu, zic ei. Ne-au adunat și pe noi în baraca de reeducare și ne-au adus la cunoștință că nu există Dumnezeu. S-a făcut aici o astfel de baracă unde ni se face educația. Nu există Dumnezeu. Tu ești subiectul.
0: În privința asta sunt perfect de acord, tovarășii români, maghiari, ciuslovaci, polonezi, germani, în frunte cu frații lor sovietici. Poți să-ți închipui. Se întâlnesc cu oamenii în oraș.
2: Ai auzit că nu există Dumnezeu?
0: Eu bănuiam de mult.
2: Ei, Doamne ajută!
0: Și strâng mâinile de parcă s-ar felicita că nu existi. S-a dat și o hotărâre de partid în privința ta.
2: Nu existi.
0: Poate că ai aflat deja și tu. Știrea a ajuns și aici, la noi, în lagăr. Mai precis, s-a întâmplat că frații sovietici l-au trimis pe Yuri Gagarin în spațiul cosmic, ca să te caute, ca să te întâlnească. Yuri Gagarin s-a întors din cosmos și a declarat că nu există Dumnezeu.
2: Nu te-ai dus la întâlnire. Nu-i frumos din partea ta.
0: Uite ce zvonuri umblă despre tine, dar și tu ești responsabil, nu te supăra.
2: Numai să nu spui că n-ai fost acolo, pentru că ești pretutindeni.
0: Întrebări. Există întrebări?
2: Speranța a întrebat. Când a fost Gagarin în cosmos?
0: Când exact?
2: I-au spus când exact.
0: Ia stați așa, a spus Speranța, ia stați așa. Atunci tu erai exact aici, în acest lagăr. Speranța te-a întâlnit, ați schimbat și o vorbă două.
2: Așa a spus Speranța.
3: Și că nu i s-ar putea spune lui Gagarin că a avut loc o fatală neînțelegere.
0: Ești aici? Mă pălmuiește întâiul născut. Mă zgâlțâie sălbatic, îmi dă palme. Nu văd nimic.
2: Deschide ochii, zice, deschide imediat.
0: Hei, nu văd nimic.
2: Uită-te, uită-te la mine, la mine, la mine. Cu cine tot vorbeai?
0: Eu? Te cerți și zici și zici.
2: Eu zici de la obraz.
0: Îmi astupă nările de parcă m-ar pedepsi. Lamă de cuțit, miere și lapte.
2: Ce ți-a spus?
0: Să nu fug de el,
2: la el.
0: De el unde?
2: Păi la el.
0: Că el nu vrea să mă primească.
2: Foarte bine, foarte bine, dă-i ascultare și vino înapoi.
0: A venit noaptea toți șapte și m-a furat de la morgă cu o roabă. M-au cărat acasă.
2: Arde o lumânare, îi văd flacăra. Cor de înger în sfârșit. Nu, cântă. Auzi? Cântă, copii, în sfârșit. Ai venit la mine și ai spus.
0: Doar unui om n-ajunge să-i jur credința. Mai trebuie cineva. Cuvântul dat să aibă înțeles și rost credința.
2: Cine erai? Mă, bătaia lui Dumnezeu, mă, nu tu erai. Mă, bătaia omului, mă, Doamne, mă întorc printre ei. Se apleacă asupra mea un Iisus de 12 ani. Iisuse, ăsta-i fiul meu. Te-am adus înapoi pentru că aici n-ai să mori.
0: N-am să mor.
2: Nu, nu te lăsăm. Miere și lapte, de ce nu am să mor?
0: Pentru că ai mai murit odată.
2: A fost de ajuns.
0: E odaia plină cu flori de câmp. Zerbe de flori. E și un preot.
2: Dar nu, nu, ești tu.
0: Unde-s florile?
2: Unde au pierit?
0: Bate soarele. Copiii mă scot în curte.
2: Florile. Uite colo florile. Pe salcâmp, pe acoperiș, pe ziduri, pe pârleaz. Merg. Merg.

0: Ați ascultat Julieta, un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Coca Blos. Redactor Crenguța Manea. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Creinicianu. Muzica Gheorghi Șelmeții. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Coordonarea proiectului Magda Duțu. Producător Domnica Țundrea. Regia artistică Gabor Tompa. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru radiofonic. Teatru radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: suntem cu toții.
1: Bine. Atunci procesul cât mai repede. Cu cât va fi mai degrabă judecată și arsă această Ioana Dark, cu atât va fi mai bine. Pentru toată lumea.
2: Dar, monsignore, avem de judecat întreaga poveste.
1: Mascaradă. Asta-ți povești pentru copii. Frumoasa armură albă, stindardul, blânda și vai totodată aspra fecioară, războinică. Astfel li se vor ridica probabil statuile mai târziu, pentru cerințele unei alte politici însă. Deocamdată ne-a costat destul de scump Franța. Dar guvernul majestății sale britanice a știut să plătească întotdeauna prețul cuvenit pentru a obține ceva pe continent. Dar în sfârșit o am pe Ioana Dark. Față de cât face, costă enorm. Dar am pus mâna pe ea. O judec și o ard.
2: Nu imediat. Trebuie mai întâi să joace toată scurta ei viață. O flăcăruie cu lumină orbitoare, repede stinsă. Nu va fi prea lung, monsignore.
1: Mă rog, dacă ține apărat, un englez știe întotdeauna să aștepte. Bine, vă rog.
3: Ioana, poți începe.
4: Pot să încep de unde vreau?
1: Da.
4: Atunci, de la început. Începuturile sunt întotdeauna cele mai frumoase. Acasă, la tata, când eram mică, pe izlaz unde păzeam turma, când am auzit pentru prima oară chemarea aceea. Vocile se înserează. Sunt încă un copil. Mai port cozi. Nu mă gândesc la nimic. Sunt neprihănită și fericită alături de mama, de tata, de frații mei, în acest fund de țară din jurul Domremiului, pe care războiul a cruțat, în timp ce dușmanii ticăloși ard prată și siluiesc prin Franța. Dulăul nostru și-a lipit botul de fusta mea. Toți sunt buni și puternici în jurul meu și mă ocrotesc. Și deodată parcă cineva de la spate mi-a pus mâna pe umăr. Și totuși știu bine că nimeni nu m-a atins. Și am auzit vocea. Era blândă, joasă și nu o mai auzisem până atunci. În ziua aceea spuse doar atât: Ioano, să fii copil bun și cu minte. N-am înțeles. Mi s-a făcut frică și am fugit. N-am povestit nimic acasă. Apoi s-a întâmplat a doua oară. Ziua era la amiază.
1: Este absolut necesar să o lăsăm să povestească încă o dată prostiile astea.
2: Absolut necesar, monsignor.
4: Ioano, mă rog. Mergi în ajutorul regelui Franței și vei recuceri regatul. Bine, dar eu nu sunt decât o biată fată. Nu știu să călăresc și nici să conduc oștile. Du-te și caută-l pe seniorul de Baudricourt, capitanul din Vaucouleurs. El îți va da haine bărbătești și te va duce în fața prințului. Îndurare, îndurare. Sunt mai o fetiță. Regatul Franței e prea mult pentru mine. Sunt mică, neștiutoare și cu slabe puteri. E prea grea Franța pentru umerii mei. Există în preajma regelui mari capitani care sunt puternici și își cunosc meseria. Pe mine gândul că voi pricinui moartea unor oameni mă va urmări tot timpul. Îndurare. Ți-ai găsit îndurare. Simțeam că mi-a fost lăsată toată Franța în spinare. Ca să nu mai vorbim de treaba din gospodărie și de tata, care nu știa de glumă.
5: Dar ce-o fi făcând fata aia?
6: Era câmp.
5: Și eu am fost la câmp și m-am întors. E 6 ceasul.
7: Ioana, visează lângă copacul zilelor. Am văzut-o când mânam taurul acasă.
5: Ce? Ce faci acolo la copacul zinelor?
7: Parcă ai chip să știi. Și uite că Zăluda drept înainte și visează ca și când ar aștepta ceva.
5: Și de ce nu mi-ai spus asta până acum, nerodule? Vă spun eu că are un iubit. Dați-mi bâta că dau eu de ea și dacă are o întâlnire Îți dălcesc în moța.
4: Da, aveam întâlnire. Dar iubitul meu avea un veșmânt bine călcat și repeta cu voce joasă: Ioano, Ioano, ce mai aștepți? E mare jale în regatul Franței. Mi-e frică, mi-e frică, nu sunt decât o biată fată. Te-ai înșelat, desigur.
5: Trebuia să strigi: va de retro, satana!
4: Eu nu știu latinește, mesir.
5: O face tetrastav.
4: Dar nu putea să fie diavolul. Era atât de frumos.
2: Lăsați-o, lăsați-o, mesir. Lăsați-o să viseze. E începutul povestirii. Nimeni nu poate încă să-i facă mustrări, judecând avem răspunderea sufletului care zace în trupșorul acesta plăpând și îndrăzneț. Noi suntem pastorii, stăpânii și judecătorii tăi. Ferește-te de trufie, Ioana.
4: Știu, știu că sunt trufașă, dar altfel... Cum aș fi putut să-i conving pe toți acei pe care i-am convins că eu sunt aceea care trebuie să port spada neînduplecată și să-i călăuzesc pe viteji în mijlocul vălmășagului? N-aveam decât să rămân să-mi păzesc oile. N-aș fi devenit niciodată trufașă.
2: Măsoară-ți cuvintele, Ioana.
0: Știi cine sunt eu, Ioana?
4: Marele închizitor.
0: Ascultă-mă bine ce-am să te întreb. Te crezi stăpânită de har în momentul acesta?
4: În care moment, mesir? Căci nu mai știu unde sunt. S-au încurcat toate. La început, când am înțeles că trebuie să lupt, sau la sfârșit, când am înțeles că regele și tovarășii mei mă părăsesc.
0: Ocolește întrebarea.
1: Monsignore, dacă mergem în ritmul ăsta, nu mai ardem niciodată. Să ajungem odată la miez. Guvernul Majestății sale britanice are cea mai grabnică nevoie să se proclame în fața lumii când coronarea lui Carol n-a fost decât o mascaradă condusă de o vrăjitoare, o eretică, o aventurieră. Auzi, un Valois să se încoroneze rege al Franței sub nasul nostru, să ne facă asta tocmai la Reims, la noi acasă. Haide, grăbiți-vă să-și povestească aventura, ardeți-o și să terminăm odată. Pierdere de timp. Peste 10 ani totul va fi de mult uitat.
2: Așa să fie, monsignor.
1: Să continuăm povestea de unde am rămas.

0: Ce faci aici? Spune! Ce faci aici când ciorba e pe masă și maica ta se frământă ca nu vii?
1: Nu știam că e atât de târziu, tată.
0: Nu știi că e atât de târziu, pui de lele, ai pierdut măsura timpului? Când am sosit aici, vorbeai, strigai cuiva la revedere. Mi-a scăpat de data asta, păcătosul, dar îi vine de haha emanale. Cu cine vorbeai? Răspunde că te fac una cu pământ.
1: Eu vorbeam, eu. Mi s-a spus că eu trebuie să salvez Franța.
0: Cine? Tu? Carton! Răspunde! Stai la taclare pe sub copaci, în timp ce toți acasă se dau de ceasul morții așteptându-te. Ai început să-ți faci de cap ca toate! E lasă că vâr eu furca în burta lui, iar pe tine te nec, n-auzi? Te nec cu mâinile mele!
1: N-am făcut nimic rău, tată! Și cel cu care am vorbit avea un glas duios.
0: Și când ai sărbit cu burta la gură, făcându-mi numele de ocară, poate că tot glasul ăsta o să fie de vină.
1: Nu mai striga, tată, că nu mă poți înțelege. Îți jur că spun adevărul.
0: Dar ce ți-ar vorbi ție, proastă? Dacă ar avea ceva de spus, socotesc că ar trebui să mi se adreseze mie. Păi nu eu sunt capul familiei.
1: Tată, în loc să lovești și să strici, mai bine ai încerca să mă înțelegi. Sunt 3 ani de când mă împotrivesc.
0: Asta-i culmea. Am muncit 40 de ani. M-am spețit să-mi cresc bine copiii ca să mă pomenesc acum că am o fată care aude voci.
1: Va trebui să le spun, da. Ele zic că nu se mai poate aștepta.
0: Și nu se mai poate aștepta, nătângo. Ce-ți spun să faci?
1: Îmi spun să merg să izbăvesc regatul Franței, care e în mare primejdie. E adevărat, tată?
0: Nu e nici prima, nici ultima oară când Franța trage să moară. Ce vrei să faci tu, obiată fetiță? Nici un bărbat, dacă nu-i de meserie soldat, nu poate face nimic.
1: Eu pot.
0: Nici măcar stricată nu ești. Ești mai rău, ești nebună. Și ce-i să poți face tu, negioava negioavelu-ți?
1: Să cer o escortă seniorului de Potricur și când voi avea-o, să-l găsesc pe principele și nu. Și să-i spun că el e adevăratul rege. Să-l conduc în fruntea ostașilor săi, să dezrobească Orleanu, să-l încoroneze la Reims, unde monseniorul o să lungă rege și să-i azvârt pe englezii mare.
0: Acum înțeleg. Cu soldații vrei să te duci ca cea din urmă?
1: Nu, tată, nu, ca cea din tâi, în frunte, sub ploaia de săgeți și fără să mă uit odată înapoi, până nu voi fi mântuit Franța.
0: Și vacile aici, cine o să le păzească? Eu te-am crescut și te-am hrănit ca să poți fi folositoare în gospodărie! Nu te înțelegi la tine, de soldații din pământul!
1: Hai, stai puțin lipită de mine. Hai, stai așa ca atunci când erai mic. Ce mare ai crescut. Nici nu te mai pot cuprinde în brațe. Dar tot, fetița mea, ai rămas ca atunci când te țineai după mine la bucătărie agățată de fustele mele. Îți dădeam un morcov să-l raz sau o farfurioară să o ștergi ca să faci ca mine. Dacă vrei, când am duce iar la bâlci, o să-ți cumpăr o băsmăluță cu horbote, a? Ca să fii frumoasă.
2: Nu asta doresc, mama, să fiu frumoasă.
1: Cine e? A? Cine e? Nu te ascunde de mama ta. Măcar e din sat? Poate că tata o să vrea. Nu o să se opună el unei căsătorii potrivite. L-am putea face să creadă că l-a ales chiar el, prostuț. Știi că bărbații strigă, poruncesc, lovesc, dar tot îi duci de nas.
2: Nu vreau să mă mărit, mamă. Eu trebuie să plec, să-mi iau haine bărbătești și să mă duc să-l găsesc pe Maria sa, prințul, ca să mântui regatul Franței.
3: A, eu îți vorbesc cu binișorul Ioan, nu? Dar nu-ți dau voie să-mi spui prostii. Mai întâi că n-am să-ți îngădui niciodată să te îmbraci bărbătește. Auzi, fata mea îmbrăcată bărbătește, în nădragi. Aș vrea să o văd și pe asta.
2: Da, mamă, va trebui, de vreme ce o să merg călare, în mijlocul soldaților.
3: Dar nu o să te sui niciodată pe cal. Ioana, dar pe cal. Ar vui tot satul, păcat, spatele mele, dar nici să nu te gândești să pornești cu soldații. Fată rea ce ești, mai bine să te văd moartă. O fată trebuie să toarcă, să teasă, să spele, să stea acasă, să te duci cu soldații. De ce am păcătuit eu să am astfel la fată? De ce vrei să mă vezi moartă?
2: Nu, mamă, mamă, nu se poate. N-au să înțeleagă niciodată. Nimeni n-are să înțeleagă niciodată. E mai bine să renunț de pe acum. Nu vreau ca fratele să se ridice împotriva fratelui și fiul împotriva tatălui. Războiul. Războiul. Iar mie mi se cere. Bine, m-am hotărât. Voi pleca. Gata. Mă duc la un tuturor. Din bun unghi fac ce vreau. Am să sărut pe amândoi obrajii, am să mă sui pe genunchii lui, iar el mă va ajuta să ajung la văculer.
4: Proastă mă ești! Ce nevoie aveai să le povestești toate astea bătrânilor? Dacă îmi dai un ban să-mi cumpăr un pac de tutun, data viitoare nu mai spun că te-am văzut cu iubitul.
1: Oh, tu le-ai spus lepră, tu le-ai spus, da, da, ține, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da, bani, da

0: este, ce vrea, ce nebunie asta?
1: Mesir!
0: În definitiv, ce vrei, musculiță, de trei zile de când faci pe nebună la poarta castelului ca să mâncând patici cu povești pentru a dormi copiii?
1: Aș vrea un cal, mesir, straie bărbătești și o escortă, ca să mă duc la Chinon să-l văd pe Maria sa prinț.
0: Și piciorul meu undeva nu-l vrei, a?
1: Fie și așa, mesir, sunt obișnuită de la tata. Dar dacă după aceea capăt calul?
0: Cred că știi cine sunt. Nu ți-au spus nimic fetele din satul tău? Când vine vreuna să-mi ceară ceva, de obicei viața fratelui ei mai mic sau a nemernicului ei de tată, care au fost prinși braconând pe moșia mea? Dacă fata e frumoasă, dezleg întotdeauna funia. Am inimă bună. Dacă e urâtă, aliluia, ca să-mi știe de frică. Da, mai întotdeauna vin cele frumoase. Așa că s-a dus vestea în ținut că am inimă bună. Deci tariful e... Tariful e... Ochi pentru ochi, cunoști tariful.
1: Nu știu ce vreți să spuneți, mesir. Pe mine mă trimite o voce de aici, înăuntru. Am o chemare.
0: Ce-ți poveștile astea nerușinată? Astea spune pentru sedinele, ca să poți ajunge până la mine. Uite că ai ajuns, gata. Și nu spun că nu îți vei căpăta calul. O bânțoagă bătrână pentru o fată tânără nu e un târg prea prost, nu? Ești fecioară?
1: Da, mesir.
0: Atunci un cal. Fie și un cal. Ai ochi frumoși.
1: Dar vedeți că eu nu vreau numai un cal, mesir.
0: Oh, ești lacom. Continuă, mă distrez. Numai imbecilii se cred furați când dau mai mult unei fete. Mie îmi place să mă coți de plăcerea. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Nu, mesir.
0: Cu atât mai bine. Ce mai vrei în afară de cal? Toamna asta dările s-au plătit la timp. Mă simt dispus să cheltuiesc.
1: O escortă de ostaș, mesir, să mă însoțească la Chinon.
0: Ascultă-mă bine, eu sunt băiat bun, dar nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Ți-am spus că-mi place să plătesc scump, dar dacă mă costă prea scump, atunci se întâmplă exact invers. Te trimit înapoi acasă fără nimic altceva decât niște verși pe spinare. Dar ce vrei să faci la Chinon?
1: Să-l caut pe Maria sa, prințu.
0: Nu se poate spune că nu ai ambiție pentru o fată de la țară. Dar de ce nu și pentru cele de Burgunde, dacă tot ți s-a urcat la cap? La ăsta ai avea mai multe șanse, cel puțin în teorie. E un crai, ducele, în ce privește războiul și femeile. Dar nu înțeleg ce-i fi vrând de la el.
1: O armată, mesir, pe care s-o conduc ca să desrobesc Corleone.
0: Ah, ești nebună. Da, dacă ești nebună, e altceva. Ei, Boduț, ia stropește-o puțin cu apă aici și-ți văd o anteniță. Da. Mâine seară o trimez la tăicăsul. Nu, fără bătaie, Boduț, nu. E nebună.
1: Nu am nimic împotrivă să mă duc în temniță, mesir, dar am să vin înapoi mâine seară când o să-mi dea drumul. Așa că ați face mai bine să mă ascultați chiar acum.
0: Ce dracu, nu ți-e frică de mine?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu, mesir, deloc.
0: Șterge-o, dar de ce? De ce nu ți-e frică de mine? Eu îi sperii pe toți.
1: Pentru că sunteți atât de bun, mesir.
0: Bine, asta depinde.
1: Și mai ales atât de inteligent. E un mare noroc pentru mine că primul om de care mă lovesc și de care totul depinde, de fapt, e tocmai cel mai inteligent.
0: Da, ești o fată ciudată, într-adevăr. Dar pe ce mă crezi atât de inteligent?
1: Cum? Pentru că sunteți atât de frumos.
0: Lasă, cu 20 de ani nu zic, plăceam femeilor. M-am încercat să nu îmbătrânesc prea tare, asta e. De fapt, rucinesc de tot aici. Locotenenții mei sunt niște brute. N-am cu cine să schimb o vorbă. Aș fi curios pentru că am ajuns aici să aflu din gura ta ce legătură faci între inteligență și frumusețe. Știi că de obicei se spune invers, că oamenii foarte frumoși sunt de obicei foarte proști.
1: Asta o spun cocoșații sau cei cu nasul mare.
0: Da, desigur, dacă e așa. Dar vezi tu, eu de exemplu, care nu sunt urât, mă întreb câteodată dacă sunt foarte inteligent. Nu spune nimic. Dacă mă compar cu locotenenții mei, bineînțeles că sunt mult mai inteligent decât ei. E și normal, de vreme ce eu sunt capitan. Totuși există
2: uneori probleme care mă depășesc. Mi se cere să decid asupra unui fapt din punct de vedere strategic sau administrativ și deodată... Nu știu de ce se produce un gol, o ceață, nu mai înțeleg nimic. Să știu însă că aparențele nu mă trădează. Strig mai întâi cât mă ține gura și apoi până la urmă tot iau o hotărâre. Și totuși mi-ar place să fac, așa o treabă bună. Vezi bine, Voculeur e doar un orășel. Mi-ar place să iau într-o zi o hotărâre însemnată de care să se țină seama în întreg ținut, în întreaga țară, ceva care să mă facă bine văzut de către cei mari.
1: Ascultă, Robert.
2: Îmi spui pe nume?
1: Păi e al tău. Celălalt nume e și al fratelui și al tatălui tău. Ascultă, bunule Robert, nu răbni încă, e deprisos. Eu sunt tocmai hotărârea pe care vrei să o iei. Hotărârea care te va face bine văzut.
2: Și tot spui...
1: Ascultă, mai întâi, nu te mai gândi că sunt fată. Asta te face să te gândești anapoda. Sigur nu sunt urâtă, iar tu, ca toți bărbații, nu vrei să scapi ocazia. Lasă. Ai să găsești destule fete care îți vor face mai multă plăcere și care îți vor cere mai puține lucruri. Eu nu-ți plac chiar încă atât. Robert, dacă vrei să te ajut, ajută-mă și tu. De fiecare dată când spun adevărul, mărturisește și răspundem da. Căci altfel nu ne vom lămuri niciodată.
2: E bine, nu.
1: Cum nu?
2: Vreau să spun că da, adică e adevărat. Adică nu-mi place chiar atât de mult. Dar să știi că totuși ești o fetișcană drăguță.
1: Bine, nu te obosi într-atât. Nu mă simt jignită, din potrivă. După ce am lămurit acest punct, închipuiește-ți că mi-ai și dat straie bărbătești și că discutăm amândoi ca doi băieți cum se cade, calmi și cu capul pe umeri, da?
2: Da, zi mai departe.
1: Hotărârea o ai în față, Robert. Lovitura trebuie să o dai acum. Dă-ți seama unde au ajuns cei de la Buș. Și-au pierdut capul. Ducii de Bretania și de Anjou așteaptă să vadă cine plătește mai mult. Ducele de Burgundia le pune bețe în roate. Ai noștri credeau că se vor putea cel puțin bizui pe neutralitatea lui. Dar după ultimile știri, s-ar părea că ducele își însoară fiul cu o prințesă engleză. Tu-ți dai seama? Armata franceză o cunoști, Robert. Băieți buni, în stare să ducă la tăvăleală. Dar... descurajați. Și-au băgat în cap că nu mai e nimic de făcut și că englezul va fi întotdeauna cel mai tare. Dunois, bastardul, e bun capitan, inteligent, dar nu mai ascultă nimeni. Treburile Franței, la urma urmei, nu sunt în seama lui. Pipernicitul ăla de Carol n-are decât să se descurce cu averea părintească. La Irc, Sentrai, niște tauri furioși vor numai să atace, să dea cumplite lovituri de spadă, dar nu știu să folosească tunuri și să lasă mereu omorâți pentru fleacuri, ca la zi în curs.
2: Sigur că da, circ.
1: Înțelegi, micul meu Robert?
2: Cum?
1: Războiul nu e un joc cu mingea, e un turnir. Nu ajunge să lupți din răsputeri. Mai trebuie să și câștigi.
2: Da.
1: Și pentru asta trebuie să fii și ret.
2: Da.
1: Tu, care ești inteligent, o știi mai bine ca mine.
2: Da, totdeauna am spus-o. Lumea nu mai știe unde a ajuns să gândească în zilele noastre.
1: Și iată că tu, care gândești, ai într-o zi o idee. O idee genială și care poate salva totul.
2: Da. Ce idee?
1: Las-o să vină.
2: Da.
1: Ești pe punctul să o ai.
2: Da.
1: Capul tău, cu care lucrează repede, în care se face ordine imediat, ideea se cristalizează în momentul de față. Nu arăți?
2: Da.
1: Asta e admirabil la tine, dar cristalizezi. Ești pe punctul să vezi limpede. Nu există în Franța, în momentul de față, decât un om care vede limpede. Tu.
2: Crezi?
1: Să o spun eu.
2: Bine, dar ce văd?
1: Vezi că le trebuie un suflet acestor oameni. O credință. Și iată că tocmai în căpitania ta s-a evit o fetiță care crede în Franța, în țara ei. Stai, știu ce-i să-mi spui, că nu-i decât o biată păstoriță. Bine, dar să zicem că păstorița a fost investită cu această putere. Și iată că a ajuns până la mine, fără voia mea, și-o ascult de o jumătate de ceas. Și deodată, Robert, îți vine ideea.
0: Da.
1: Ideea care începe să-și croiască drum.
0: Da, da, da.
1: Zici,
0: da.
1: De vreme ce m-a convins pe mine, de ce nu l-ar convinge și pe principe, pe Dunois și pe arhiepiscop? Sunt doar oameni ca și mine. Și fie vorba între noi, mai puțin deștept decât mine. De ce nu i-ar convinge pe soldați că dacă stai să cântărești bine, englezii sunt făcuți la fel ca ei, jumătate din curaj, jumătate din dorința de a-și păzi pielea. Și ar fi suficient să-i atingi mai tare și la momentul potrivit ca să-i faci să spele putina din Orleans. De ce au nevoie băieții noștri la urma urmei? Îți pui tu în acest moment în capul tău,
0: da,
1: care vede mai limpede decât al celorlalți. Au nevoie de un drapel.
0: De un drapel.
1: De cineva care să le dea curaj.
0: Le dea curaj.
1: Și iată, iată cum devii dintr-o dată admirabil, Robert.
0: Admirabil, fata mea.
1: Admirabil.
0: Admirabil.
1: Ce spun eu, Robert? Admirabil și realist. Ca toți mari oameni politici, îți spui. Eu, Potricur, nu sunt atât de sigur că e trimisa cerului, dar mă prefac că o cred și le trimit lor. Și dacă eu cred, e același lucru. Am tocmai la îndemână curierul pentru Buș, care trebuie să plece mâine dimineață.
2: Și de ți-a spus? E secret.
1: M-am informat. Aleg 6 băieți zdrave în drept scortă, îi dau un cal și trimit fetița cu el. La Chinon, așa cum o cunosc eu, se va descurca. Ei bine, știi ceva, Robert?
0: Ce?
1: Trebuie să fii foarte inteligent ca să te gândești la toate astea.
0: Da.
1: Numai, Robert, calul să mi-l alegi mai blând, fiindcă nu știu încă bine să călăresc.
0: O să-ți frângi gâtul, fată.
1: Aș. Uite, fac prinsoare, Robert. Mă prind pe un rând de straie bărbătești, pe care nu mi l-ai făgăduit încă. Dacă pierd, îmi dai un pumn zdravăn. Poruncește să aducă doi cai în curte. Facem un galop și dacă mă prăbușesc, să nu crezi nimic din ce ți-am spus. Bate laba. Să se facă așa. Cine o dă înapoi?
0: Aha, bate laba. Simt nevoia să mă mișc puțin. N-ai crede, dar e tare obositor să gândești.
3: Hei, Bodus! O bag la zduc?
0: Nu, dobitocule! Dă-i o pereche de nădragi și adă-ne doi cai. Facem o plimbare amândoi.
3: Și consiliu e la ora 4.
0: Mâine, Bodus. Azi am gândit destul.

0: Fără îndoială, fata asta avea ceva. Am apreciat mult felul în care i-a sucit mințile prostovanului de Baudricourt, făcându-l să creadă că el e cel ce gândește.
1: Pentru gustul meu, scena e cam grosolană.
0: În meseria voastră, ca și între a mea, ne servim de aceleași mijloace. Căci ce înseamnă oare a guverna cu bâtea sau cu cârjul episcopală decât să-i faci pe niște proști să creadă că gândesc ei înșiși ceea ce determinăm noi să gândească? Dar, domnia voastră, credeți, domnul episcop? Vă rog să-mi iertați brutalitatea, dar suntem între noi așa.
1: Cred așa cum cred copiii, monsignore. Și de aceea o să aveți de furcă cu mine în acest proces. Eu și asesorii mei ne vom strădui până la sfârșit să o salvăm pe Ioana. Suntem învățați cum să apărăm această mare și rațională construcție care este omul și care, în esență, e tot ce ne mai rămâne în restriște. Nu e cu adevărat mare decât acela care, în singurătate, în această tăcere, în suferința aceasta de fiară hăituită, îndrăznește să-și înalțe capul. E mare și e singur.
0: Sunt prea mare aceste cuvinte. Nu, hai să le lăsăm la o parte. Vă rog, nimic nu e ireparabil în politică. Dar să ascultăm mai degrabă povestea Ioanei, căci a ajuns la Chinon. Vă mărturisesc că nu trăiesc cel mai profund dispreț pentru neputinciosul ăsta de Carol, dar e un caragios care m-a făcut întotdeauna să râd.
2: Da bine, Carol, e cu neputință. Nu mă poți lăsa să apar la bal în halul ăsta. Favorita ta cu un cornet din sezonul trecut.
3: Și regina ta, Carol, regina Franței. Dar ce o să se spună?
4: O să se spună că regele Franței n-are niciun sfat. Ceea ce de altfel e adevărat.
3: Le-au de pe acum pe doamnele de la curtea Angliei.
2: Îți poți închipui, Carol, că reușesc să aibă cornete franțuzești înaintea noastră? În definitiv, ești regele Franței. Cum poți tolera așa ceva?
4: Mai întâi nu sunt regele Franței.
3: Carol!
4: E doar un zvon pe care îl fac să circule. Pe urma, articolele de modă constituie tot ceea ce reușesc să vândă englezilor, moda și arta culinară.
5: Fetele au dreptate, Carol. Este indispensabil ca la această serbare toată lumea să fie silită a spune că doamnele de la curtea Franței sunt cele mai bine îmbrăcate.
4: Da, da, da.
5: Faptul de a avea un cornet nou poate atârna ca o biruință pe câmpul de luptă.
4: O biruință, o biruință care nu-i va împiedica să ne șterpelească Orleanu, mamă soacră. Orleanu s-a dus pe cop că e greu să-l câștigi cu lovituri de cornet.
2: Nici nu-ți dai seama ce primejdioasă poate fi o lovitură de cornet în ochii unei femei, Carol. Gândește-te că lansăm cornetul de doi coți și cu coarne.
4: Da?
2: Adică exact contrariul liniei actualului cornet. Nici nu-ți dai seama ce vâlvă vor face aceste două cornete la toate curțile Europei.
3: Va fi o adevărată revoluție, Carol. Iubitule, dar nici nu-ți mai doarmă noaptea, englezii. Nici cardinalul, nici Bedford, nici Gloucester nu o să mai aibă o clipă liberă ca să se mai gândească la Orlean.
2: Dacă-ți dorești o victorie, Carol, o ai la îndemână pe gratis.
4: Mă faci să râd. Cât fac cornetele astea?
2: 6.000 de franci, iubitule. Sunt pe nimic. Dar fiindcă sunt în întregime brodate cu perle. Și perlele reprezintă un plasament. Când se demodează, le poți plasa și faci trost de ceva bani pentru trupe.
4: 6.000 de franci? Și de unde să iau eu 6.000 de franci?
3: 12.000, iubitule, pentru că suntem două, nu uita.
4: 12.000? Nu sunteți complet nebune. Cu asta aș plăti jumătate în oamenii lui Ghiunoa, cărora le datorez solda pe 6 luni. În ziua când nu-i spun arhiepiscopului da, trebuie să vă spun vouă. Mereu aceeași comedie. Ieri i-am spus nu arhiepiscopului, a încercat să mă sperie, l-a trimis pe la Tremui să urle la mine, m-a amenințat cu excomunicarea, mare scenă, ce mai... M-am ținut tare.
6: Ce voia?
4: Ce voia? Mă mai știu. Să cedezi Parisul ducelui de Burgundia sau, mă rog, cam așa ceva, ca să obțin un răgaz de un an. Practic, fără importanță, ducele fiind de pat la Paris. Dar principiile sunt principii. Parisul e Franța, iar Franța e a mea. Sau, în sfârșit, mă străduiesc să o cred. Am spus nu. A făcut-o. mutră arhiepiscopul. Probabil că ducele îi făgădise gras să... Bine. Hai. Comandați-vă cornetele. Dar vă previn, nu știu cum am să le plătesc.
3: Să semnezi un bon de tezaur, iubitule, și vom vedea mai târziu. Hai cu mine, regina mică, să le încercăm împreună. Îl prefer pe cel roz sau pe cel verde?
5: Roz?
3: Da, cred că la tânul tău roz se potrivește mai bine.
4: Dar cum adică, au și sosit?
3: Vai, nu te pricep deloc, iubitule. Dă-ți seama, a trebuit să le comandăm acum o lună ca să le avem pentru serbare.
5: Să vezi ce mută o să se facă la Londra.
3: E o mare victorie pentru Franța, să știi, Carol.
5: Haide, iubito, n-a este cel roz, e roz, e
4: o mare victorie. Mă fac să râd cu victoriile lor. La Tremuidiu nu a la fel. Totdeauna urmează marea victorie. Totul se cumpără astăzi, marile victorii ca și toate celelalte. Na, în sfârșit vom vedea. Bun, să începem prin a semna un bon de tezaur. Tezaur e gol, dar... Mi-o doriți un cornet, mamă, soacră, toți sunt cu tocul în mână. Dar nu vă jenați, oricum semnătura mea nu valorează nimic.
5: Am renunțat la cornete, Carol. Altceva aș vrea.
4: A, da, știu, să faci din mine un rege mare, un rege mare. Devin obositori toți acești oameni care vor să facă din mine un rege mare, Dar când veți înțelege că nu sunt decât un biet valoa care nu valorează nici două parale și că Franța are nevoie de o minune și de curaj? E prea obositor să fii curajos și prea periculos în lumea asta de brute în care trăim. Știi că măgarul de la Tremuii de furie a tras sabia mai de una zi? Eram singur, nu era nimeni să mă apere. Putea să-mi ardă și una, nemernicul. Dar abia am avut timp să mă ascund după tron. Tu-ți dai seama unde am ajuns? Să tragă sabia în fața regelui. Ar fi trebuit să chem conetabilul să-l aresteze. Dar din păcate conetabilul e chiar el, iar eu nu sunt tocmai sigur că sunt rege. Ce epocă în care trebuie să capeți premiul întâi la gimnastică, ori să mânești o sabie de patru ocale spre a fi cineva. Bine, ce vrei să mai încerc, mamă soacră? Dar ceva care să fie așa, peste puterile mele.
5: Să o primești

0: plăcuțe, Carol. Nu în altă parte.
1: Mamă, soacră, în cazul ăsta, cu tot respectul ce ți-l datorez, ești complet nebună. Oh. În consiliul meu, cu arhiepiscopul și la 3000, o biată țărâncuță? Tu vrei să mi se scoată ochii? Arhiepiscope, conetabile, sosiți la timp.
2: Sire, sire, suntem la curent.
1: Da?
2: Știm că o fracțiune din opinia care se agită și complotează mereu încearcă a vă convinge să o primiți pe o anume fecioară de care vorbește toată lumea în ultima vreme.
1: Da.
2: Și asta, sire, conetabilul și cu mine am venit să vă spunem că nu o vom admite niciodată.
1: Bine, e o părere.
3: Reputația miraculoasă acestei fete a precedat-o, sire.
1: Stai.
3: O adevărată fascinație. Lumea vorbește numai de ea și e așteptat în Orleanul asediat.
2: Și bineînțeles că face și minuni netrebnică asta.
1: Cum?
2: Un soldat i-a spus nu știu ce.
1: Da.
2: Ea i-a răspuns: face rău că în juri, în curând vei apărea în fața judecății supreme. Și numai peste un ceas neghiobul acela a căzut într-un puț și s-a necat.
1: Adevărat?
2: Pasul ăsta de beții v-a făcut mai mult pentru reputația fetei decât o mare biruință pentru Dunois. Toată lumea e de aceeași părere, de la ultimul valet până la cele mai înalte doamne de la curte. Numai ea ne poate salva, dar e absurd, e absurd. Sire, sire, eu vă expun una dintre cele mai grave probleme ale regatului și majestatea voastră se joacă cu bilbocheul.
1: Monseniore, să ne înțelegem. Sau vrei să mă joc cu bilbocheul, sau vrei să guvernezi.
2: A, vrei să guvernezi?
1: A, nu, nu.
3: A, nu, nu,
2: nu, nu, nu, sire, nu, nu vi se cere atât, nu, nu. Am vrea numai să recunoașteți forțările pe care le faceți.
1: Bine, le recunosc, le apreciez și le găsesc cu desăvârșire de prisos. Toată lumea dorește să o primesc pe fata asta, nu-i așa?
2: N-am spus asta, sire.
1: Bine, eu personal nu sunt de fel curios. Da, vreau să fiu un rege bun și să-mi mulțumesc poporul. O voi primi pe această fată și dacă va ști să mă facă să o ascult vorbindu-mi de salvarea Franței, ceea ce nimeni n-a reușit până acum fără a mă face să casc, înseamnă că într-adevăr e capabilă de minuni.
2: O fată de țăran la rece?
1: Da, lasă, lasă, lasă. Nu te necăji, monseniore. Eu primesc tot soiul de lume. Dumneata însuți, mi s-a spus, pare mi se că ai fi nepotul unui negustor de vinuri. Bine, departe de mine gândul de a-ți face un reproș. Ce poate fi mai firesc că ai venit la preoție cu ajutorul potirului de vin? Vină, mamă sacră. Am chef să-i joc o festă grozavă fecioarei acelea. Să vină un paj.
4: Maestate?
1: Pune clamida mea de rege pe umeri. Așa, așa, acum suie-te pe tron.
4: Maestate.
1: Dar fă ce spun. Așează-te. Bun. Iubita mamă soacră, stimați domn, pajul acesta va face neîndoios o figură mult mai bună decât mine. Iar eu, eu mă voi pierde în mulțime. Va fi un comit irezistibil. Bun. Să intre curtea și să vină fecioara.
2: Ce facem? Ce facem, dragul meu? Îl lăsăm?
5: Faptul de a fi primit-o va liniști poate spiritele. Ce riscăm în fond?
2: O veche experiență de om de stat și de prelat m-a învățat că atunci când e vorba de credință, nu știi niciodată dacă nu e o uneltire la mijloc.
1: Așa e. Uite-o!
6: Micuțo, trebuie să te închini în fața regelui. Nu acesta e regele? Iată, acesta e regele.
1: Da, eu sunt. Ce doriți de la mine, domnișoară?
6: Mărite doamne, numele meu e Ioana. Prin mine ți se spune că vei fi uns și încoronat în orașul Reims. Și vei fi de necontestat rege al Franței.
1: Da. Da, e foarte bine, domnișoară, foarte bine, dar Reimsul aparține englezilor, după câte știu eu, nu? Dar cum să ajungem acolo?
6: Din gândul, nobile principe, vom începe cu Orleanu și apoi ne vom duce la Reims.
3: Dar să mă, ce încearcă oare să înfăptuiască toți marii noștri capitani de atât amar de vreme? Eu sunt șeful lor și știu doar ce spun și tot nu reușesc.
6: Eu voi reuși.
3: Aș vrea să știu și eu cum.

0: trebui ca oștenii să dea o luptă zdravănă și vom învinge.
1: După ce n-ai recunoscut că n-aveam coroană.
0: Nobile principe, băiatul acesta pe tronul domniei tale, cu veșmântul împărătesc pe umeri, era o păcăleală foarte bună, dar se vede bine că e un flecușteț.
1: A, nu, te înșeli, e fiul unui mare senior.
0: Eu nu știu cine sunt mari seniori, dar el e totuși o nimica toată pe lângă regele nostru.
1: Da, cine ți-a spus că sunt regele tău? Nici eu nu prea arăta.
0: Ai fost hărăzit prin tatăl și bunicul domniei tale și prin tot șirul de regi să fii stăpânul acestei franțe.
2: Sire, răspunsurile acestei fete sunt într-adevăr interesante și dovedesc un oarecare bun simț. Dar într-un domeniu atât de delicat e bine să fim prudenți, să ne înconjurăm de cele mai stricte precauții. Va trebui chestionată și cercetată îndelung. Eu însumi o voi supune unui interogatoriu. Vino, fata mea.
3: Ioana, să nu te miști! Pe mine m-a recunoscut. Mie mi s-a adresat. Vreau să mă lăsați singur cu ea, toți.
2: Dar, sire, grija de însăși, securitatea voastră.
3: Eu sunt cel care hotărăște. Prin tatăl și bunicul meu și prin tot șirul de regi.
1: E bine așa?
0: Da, sire.
3: Ieșiți, domnilor. Regele poruncește.
1: Uite-te la ei. Au ieșit. Ești o fată strajnică. E pentru prima dată când mă ascultă și pe mine cineva. Așa că nu e adevărat ce au încercat să insinueze? N-ai venit să mă omori. Nu, ai ochii unui om cum se cade. În mijlocul acestor pirați de la curte începusem să uit cum arată un om cum se cade. Sunteți mulți oameni de treabă în țara asta?
0: Mulți, sire, mulți.
1: Da, numai că eu nu vă văd niciodată. Bestii, preoți sau nobili, iată ce lume mă înconjoară. Așa.
0: Sire.
1: Și acum ai să încep și tu să mă plictisești, să-mi spui și tu că trebuie să fiu un rege mare.
0: Da, Carol.
1: Dar ce faci? Îmi spui pe nume? Ce lucruri nostime se întâmplă astăzi? Ascultă. Va trebui să rămânem închiși aici cel puțin o oră ca să impresionăm. Dacă îmi vorbești de cele sfinte, de pământul Franței timp de o oră, eu n-am să pot rezista. Joci cărți.
0: Ce e aia?
1: Un joc foarte nostim care a fost inventat pentru tata ca să-l distreze în timpul bolii. Hai să vezi că o să-ți placă foarte mult. Ia stai, unde?
3: Sper că nu l-au furat. Mi se fură totul aici. A, nu? Nu, ia.
1: Știi că tata era nebun? Sunt zile când am curaj și când grozav aș vrea să fiu băiatul lui. Chiar cu riscul de a nebuni și eu într-o zi. Dar de a fi adevăratul rege. Și alte zile când n-am curaj și când prefer să fiu bastard și să-i trimit pe toți la plimbare, să mă retrag cu ce am pe mine undeva, așa, în singurătate, și să trăiesc liniștit.
0: Și astăzi, Carol, ai curaj?
1: Astăzi?
0: Da.
1: Astăzi, da. Îmi pare că am puțin de curaj. Nu mult, așa, puțin de tot. De altfel, ai văzut cum l-am trimis la plimbare pe arhiepiscop?
0: E bine, începând de azi, vei avea curaj în toate zilele, Carol.
1: Știi tu vreo șmecherie?
0: Da.
1: Ești puțin vrăjitoare? Mie poți să-mi mărturisești că mie nu-mi pasă. Și îți jur că n-am să o spun mai departe. Am o oroare de chinuri. Odată m-a dus să văd cum iar să o eretic. Am vărsat toată noaptea.
0: Nu, Carol, nu sunt vrăjitoare. Dar am totuși o șmecherie.
1: N-ai vrea să-mi o vinzi? Dar fără să o spui și celorlalți. Nu sunt foarte bogat, dar am să-ți dau un bon de tezaur.
0: Am să-ți o dăruiesc.
1: Pe degeaba?
0: Da.
1: Atunci nu te cred. Ori șmecheria nu e bună, ori mă va costa prea scump. Dacă ai fi tu singură în mijlocul nemernicilor de aici, care nu se gândesc decât cum să-ți dea o lovitură de pumnal exact în clipa în care te aștepți mai puțin.
0: De acum încolo o să te apăr eu.
1: Crezi?
0: Da, și eu sunt tare, nu mă tem de nimic.
1: Ce noroc pe tine. Hai, așează-te pe pernă. Am să te învăț să joci cărți.
0: Dacă vrei,
1: da.
0: Pe urmă am să te învăț eu să nu te mai tem de nimic.
1: Bine,
0: da?
1: Bine, n-am înțeles,
0: da.
1: Uite, vezi cărțile? S-au pictat pe ele poze. Vezi? Există de toate. Ca în viață. Valeți, regine, regi. Și pe celelalte sunt inimioarele, picile, trifoii și pătrățelele. Astea sunt trupe. Cărțile se împart fără să le privești. Întâmplarea îți dă mai bune sau mai rele și bătălia începe. După valoarea lor, cărțile pot bate pe unele ori pe altele.
0: Așa.
1: Ei bine, care e cea mai puternică după părerea ta?
0: Regele.
1: Da. E una dintre cele mai puternice, dar la jocul de cărți e una mai puternică decât regele. Uite, e cartea asta. Inima asta singură. Știi cum se numește? E asul.
0: Cum asul? De idiot jocul tău. Cine poate fi mai tare decât regele?
1: Asul. E un fel de Dumnezeu, dacă vrei. Dar în fiecare tabără. Vezi? Uite, as de cupă, as de pică, as de trefă și as de carou. Există câte unul pentru fiecare. Crezi oare că englezii nu se roagă la fel ca noi, că nu au și ei pe cineva care o crotește și duce la victorie? Chiar și vărul meu, ducele de Burgundia, are unul foarte întreprinzător și foarte șmecher, care îl scoate întotdeauna din încurcătură. Și până la sfârșit e întotdeauna de partea celor care au mulți bani și armate numeroase.
0: Ce ar fi să te descurci și singur cu ceea ce ai? E adevărat că nu ți-au fost date brațe zdravene ca ale domnului de la Trimui, iar picioarele ți-s cam subțirele și prea lungi.
1: Mi-ai băgat și tu de seamă, putea natura să mă facă ceva mai frumos.
0: Ți-a dat însă altceva în căpățâna asta de copil rău. Scânteia. Mica scânteie. Ai un fiu, Carol?
1: Da.
0: Ce-o să-i lași băiatul ăsta când vei muri? Bucățica asta de Franță ronțăită de englezi? Nu ți-e rușine? Tu l-ai în seamă. Ai fost făcut rege și ți s-a dat o sarcină grea de dus în spinare.
1: Dar spun că mi-e frică de orice.
0: Am să te învăț, Carol. Am să-ți arăt șmecheria mea. Mai întâi, dar să nu spui la nimeni.
1: Nu.
0: Și mie mi-e frică de orice.
1: Da.
0: Știi de ce nu se teme de nimic domnul de la Trimui?
1: Fiindcă e puternic.
0: Nu, fiindcă e prost. Nici mistreții nu se tem niciodată, nici taurii. Crezi că mie nu mi-a fost frică până să ajung aici? Mi-a fost frică tot timpul.
1: Și cum ai făcut?
0: Ca și cum nu mi-ar fi fost frică. Nu-i deloc greu. Ia încerc o dată. Îți spui, da, mi-e frică, dar e treaba mea, asta nu privește pe nimeni. Înainte.
1: Da.
0: Și mergi mai departe. Și dacă vezi în fața ta ceva care îți pare de neînvins,
1: la Trimui urlând.
0: Dacă vrei, sau pe englezi, Carol, bine întăriți în fața Orleanului, în fortărețele lor grozave. Îți spui, da, sunt mai numeroși, auzituri groase, tunuri, rezerve mari de săgeți, sunt întotdeauna mai tari. Fie, mi-e frică. Asta e. Și acum, de vreme ce mi-a fost atât de frică, haide-mi. Și ceilalți sunt atât de surprinși că mi-e frică, încât pe loc încep să se teamă ei. Și tu treci. Treci, fiindcă ești mai inteligent și cu mai multă imaginație. Ție ți-a fost frică înainte. Ăsta e tot secretul.
1: Și dacă totuși sunt mai tari?
0: Dar nu folosește la mare lucru să fii mai tare. Am văzut odată un băiat din satul meu, un mic braconier, care era urmărit de doi dulăi pe pământul seniorului. S-a oprit, i-a așteptat și apoi i-a strâns de gât unul după altul.
1: Și nu l-au mușcat?
0: Sigur că l-au mușcat.
1: Ai vezi?
0: De Carol nu s-a întâmplat nicio minune. Cu toate astea, i-a strâns de gât. Omului i-a fost dat ceva care îl face mai tare decât fiarele.
1: Și asta e tot?
0: Da.
1: Dar nu e cine știe ce.
0: Nu e cine știe ce. Dar e de ajuns.
1: Și crezi că șmecheria asta reușește întotdeauna?
0: Întotdeauna. Desigur că îți trebuie și puțină experiență, dar cred că ai și așa destulă.
1: Vrei să încercăm?
0: Trebuie să încercăm.
1: Mâine, să am timp să mă pregătesc.
0: Nu. Imediat.
1: Nu.
0: Ești gata, pregătit?
1: Îi chemăm pe arhiepiscop și pe la Trimui și le spun că ți încredințez comandamentul trupelor, ca să vedem ce mutru o să facă.
0: Îi chemăm.
1: Bun, mi-e frică. Crăp de frică în clipa asta.
0: Atunci ce-i mai greu s-a făcut, Carol?
1: Mi-e frică.
0: Dar să nu-ți mai rămână vreo urmă de frică când vor fi aici.
1: Da.
0: Ți-e frică?
1: Mi-e frică.
0: Cât poți de frică?
1: Te crezi eu.
0: Atunci e bine.
1: Da.
0: Ai un avans mare asupra lor.
1: Da.
0: Când le va fi lor frică, tu vei fi terminat.
1: Bun.
0: Totul e să-ți fie frică primul.
1: Da.
0: Și înaintea luptei.
1: Mi-e frică.
0: Hai să vezi. Da. Îi chem?
1: Da. Mi-e frică.
0: Monseniore arhiepiscop.
1: Mi-e frică.
0: Domnule de la Trimui.
1: Mi-e frică.
0: Regine dorește să mă vorbească.
3: Ah, ce frică mie! Ah, ce frică mie!
0: Dă-i drumul, Carol, în toate puterile.
3: Ce frică mie! Ah, ce frică, nu pot mai tare.
0: Atunci am câștigat. În 8 zile am cucerit Orleanu. Puștiule.

0: Evident, în realitate lucrurile nu s-au petrecut chiar așa. S-a ținut un consiliu, s-a discutat pro și contra și s-a hotărât să fie folosită Ioana ca un fel de port-drapel care să răspundă dorinței poporului. N-a fost decât o mică și drăguță mascotă, făcută anume pentru a încânta pe oamenii simpli și a hotărât să se lasă omorâți. A fost ciocârlia aceea micuță cântând pe cerul Franței, deasupra capetelor infanteriștilor ei. Iar cântecul acesta vesel și fără sens al ciocârliei care stă nemișcat în soare în timp ce se trage asupra ei, cântecul acesta este adevărata Franță.
1: Regele te-a părăsit, Ioanu. I-am citit ieri scrisoarea prin care se leapădă de tine.
2: E regele meu. Așa slăbuț cum e sărmanul, cu picioarele lungi și genunchi urâți și groși.
1: Îmi răspuns din adins ca o fetiță încăpățânată. Și doar nu ești proastă, Ioana. Cum vrei să admitem, numai pentru că ne asiguri tu că ai auzit voci? Crezi că ești prima care spune asta?
2: Nu, fără îndoială.
1: Ești plină de bun simț și de aceea încerc să te silesc să judecăm împreună lucrurile. Ai fost capitan de oastă, Ioana?
2: Da, am comandat sute de băieți buni care mă urmau și credeau în mine.
1: Dacă în dimineața atacului unul dintre soldații tăi ar fi auzit voci care l-ar fi decis să atace într-alt punct decât în acel ales de tine sau să nu atace deloc, ce-ai fi făcut?
2: Monseniore, se vede bine că sunteți preot. Nu i-ați văzut niciodată pe vitejii noștri. Știu să lovească, beau zdravă, dar în ce privește vocile...
1: O glumă n-a constituit niciodată un răspuns, Ioanu. Iar soldatul care în dimineața saltului vine să spună că a auzit voci care îl sfătuie să nu atace, e silit să atacă și cu mult mai multă brutalitate decât încercăm noi să te convingem.
3: Ce i-ai dat principelui tău la Chinon ca să prindă deodată curaj? Fie că e filtru sau formulă, secretul tău are un nume pe care vrem să-l cunoaștem.
2: Nume, sir. Nu e niciun secret. I-am dat curaj. Asta e tot.
3: Ce spui?
2: Dumnezeu nu prea face risipă de minuni, mesie.
3: Ascultați-o! Ascultați-o! Spune că nu există minuni!
2: Ba da, mesie. Numai că adevăratele minuni îmi pare că nu pot fi scamatoriile sau demonstrațiile de bâlci. Din astea făceau și saltimbanci în piața din satul meu. Adevăratele minuni trebuie să fie cele pe care oamenii le fac ei înșiși, cu curajul și inteligența ce le-a fost dată.
1: Măsori oare gravitatea cuvintelor tale, Ioanu? În momentul de față îmi spui foarte liniștită că adevărata minune pe acest pământ e omul și nimic altceva. Omul care nu e decât păcat, greșeală, neîndemânare, neputință.
2: Da, dar și putere, și curaj, și lumină.
4: Monseniore, Ioana ne mărturisește cu vorbele ei stângace, intuiții de ale sale, greșite poate, dar desigur sincere, pornite din inimă. Poate că întreținându-o cu întrebările, riscăm să o facem să spună altceva decât ceea ce vrea să spună.
1: Frate Ladveni, vom căuta să cântărim cât mai cinstit cu putință.
4: Bine, mesi.
1: Așadar, Ioanu, găsești că omul nu are vină? Îl socotești drept una din cele mai mari minuni? Poate singură?
2: Da, mesir.
3: O, blestem! Blestem! Omule spurcăciune! Dezmăț! Vederile curate!
2: Dar deodată, el, păcătosul, se aruncă în fața unui cal năzdrăvan ca să salveze viața unui copil necunoscut. Și cu oasele rupte, moare liniștit, strălucitor și curat. Căci s-a purtat de două ori ca om, făcând răul și făcând binele.
5: Tăcere!
6: Te-am lăsat să vorbești în tot cursul acestui proces, fără să te interoghezi aproape niciodată. Voiam să ajungi singur aici. A durat mult. Eu reprezint Sfânta Inchiziție. Sosesc din fundul Spaniei. Sunt trimis aici pentru prima oară. Cunosc la fel de puțin tabăra engleză ca și cea franceză. Îmi e perfect indiferent dacă pe tronul Franței stă principele Carol sau Henric al VI-lea. Am ascultat aici felurite acuzații pe care inchiziția le lasă pe seama episcopilor și a preoților. Aceasta e o activitate de mâna a doua, o treabă polițienească. Dușmanul său, singurul său dușman, tu demascându-te i-ai pronunțat numele, este omul. În picioare Ioana și răspunde, e rândul meu acum să te întreb. Ești creștină?
2: Da, mesir.
6: Primișii noștri ne-au adus vești din satul tău. Câteodată, în loc să te joci și să alergi cu ceilalți copii, te strecurai în biserică și stăteai multă vreme singură. Nici măcar nu te rugai. Priveai vitraliu din fața ta.
2: Da, mesir. Mă simțeam bine.
6: Ai avut o prietenă, Humet.
2: Da, mesir.
6: Pe semne că o iubeai mult, căci atunci când te-ai hotărât să pleci, știind bine că n-ai să te mai întorci, ți-ai luat rămas bun de la toate celelalte prietene, dar pe la ea n-ai trecut.
2: Mi-era teamă că o să fiu prea mâhnită.
6: Duioșia ta pentru om nu se mărginește numai la atât. Îngrijai de copilași bolnavi, de săraci, fără să spui la nimeni. Câteodată făceai câteva leghe ca să duci o fiertură unei bătrâne părăsite într-o cocioabă din pădure. Mai târziu, la prima luptă la care ai luat parte, ai început să plângi cu hohote în mijlocul răniților.
2: Dar nu puteam să văd curgând sânge francez.
6: Nu mai sânge francez. Un nemernic care capturase doi englezi într-o hârțuială a doborât pe unul din ei care nu înainta destul de repede. În lacrimi te-ai aruncat de pe calul tău și ținând capul omului pe genunchii tăi l-ai încurajat și l-ai ajutat să moară.
2: Știi și asta, mesir?
6: A cântărit greutatea iubirii tale de oameni înainte de a mă trimite să judec.
4: Mesir închizitor, sunt fericit să vă aud repetând toate aceste amănunte, care până acum fusese retrecute sub tăcere. Da, tot ceea ce știm despre Ioana din frageda ei copilărie nu e decât prietenie, drăgălășenie, milă.
7: Tăcere, frate, la trâniu! Acum eu sunt acela care pune întrebări. Reprezint Sfânta Inchiziție, singura în măsură să deosebească între milă și mărșava, respingătoarea băutură tulbure a iubirii de oameni. Domnule, ce repede vă îndoioșați.
6: E destul ca acuzata să fie o fetiță cu ochii limpezi, mari deschiși asupra voastră, cu inima bună și având de doi bani naivitate și sunteți gata să o absolviți tulburați. Când vom învăța că tinerețea, generozitatea, iubirea de oameni sunt nume de dușmani? Cine-l iubește pe om, nu-l iubește pe Dumnezeu!
4: Această copilă a vrut să facă doar bine!
6: Monseniore, în virtutea puterii voastre discreționare, vă cer să vă dispensați pentru ziua de azi de colaborarea tânărului vostru asesor. Voi aviza după această ședință dacă e caz asupra concluziilor de depus împotriva lui.
7: Împotriva lui sau împotriva oricui?
6: Știți că nu există pentru noi capete prea suspuse. Aș depune împotriva mea însumi dacă ar fi să rătăcesc.
1: Pleacă, frate, la venit.
6: Cu cât dușmanul nostru e mai mic și mai slab, cu cât e mai plăpând, mai curat, mai nevinovat, cu atât e mai de temut. Aproape în fiecare sat e câte o fetiță care aude voci. Fetița își consumă liniștit criza care trece odată cu bolile copilăriei. Dacă din întâmplare se prelungește dincolo de pubertate, fata de obicei se călugărește. Alteori criza se termină brusc, fata se mărită și la al doilea puști care țipa agățându-se de fustele ei, suntem liniștiți asupra vocilor pe care le va auzi de aici înainte. Dar tu ai continuat și într-o bună zi vocile ți-au spus altceva, ceva precis.
2: Să merg să-i spăvesc pământul Franței și să-i gonesc pe englezi.
6: Într-o bună zi ai simțit că trebuie să iei asupra nenorocirea celor din jur și ai plecat, deși aveai mamă și tată și atâtea piedici în calea ta.
2: Da, mesir, trebuia. Și 100 de tați să fi avut și 100 de mame. Și de-ar fi trebuit să-mi tocesc picioarele până la genunchi. Tot aș fi plecat. Englezii prădau, ucideau și voiau să bată din picior la noi aici.
8: Dar cum de nu ți-a venit ideea firească și care se potrivea mult mai bine unei fete ca tine să trăiești în post pentru a obține de sus gonirea englezilor?
2: Mai întâi lupta, mesir. Rugăciunea vine la urmă. Seara plângeam pe câmpul de luptă când vedeam că vesela noastră petrecere de dimineață făcuse atâția morți. Și cum m-au crescut și principele meu și drăguțul de Tinoa și la Irc și Sontrai, dragii mei tauri furioși, ce bine era în zorii zilei printre prieteni. Treaba trebuia făcută, mesir, asta e tot. Franța trebuia izbăvită. Voi sunteți învățați, gândiți prea mult. Nu puteți înțelege lucrurile simple pe care și cel mai prost dintre soldați le pricepe. Nu-i așa, Lair?
9: Desigur, domniță Ioana.
2: Lair, Lair, tu ești. Ce bine miroși.
9: Un băhărel de vin roșu și o ceapă. Vă rog să mă iertați, domniță Ioana. Știu că nu vă place, dar nu vă apropiați prea tare, îi fi duhnit.
2: Nu, miroși frumos.
9: Zău că e mult, domniță Ioana. De obicei îmi spuneați că duhnesc într-așa hal că e o rușine. Sau că dacă vântul bate într-acolo, se fac pe engleză să ne dea de urmă din pricina mea. O cepșoară atât am mâncat și două degete de vin. Dar să fiu sincer, nu i-am pus apă.
2: Bunul meu, Lair, eram o proastă, nu știam. Fetele n-au pic de experiență. Acum știu. Miroș frumos, Lair. Miroș a bărbat.
9: Ca la război. Un capitan nu e ca un preot sau ca un maimuțoi de la curte. Asudă. Și la război spălatul, cei care se spală nu sunt bărbați. Ceapa, nu zic, e în plus. Aș putea să mă mulțumești cu o bucată de cărnat cu usturoi, ca toată lumea. E mai fin ca miros. Dar în sfârșit, doar nu e un păcat ceapa.
2: Nu, Lair, nu.
9: Cu dumneavoastră nu se știe niciodată.
2: Nimic nu e păcat, Lair, din cele ce sunt adevărate. Miroșa sudoare caldă, aceapă crudă, a vin roșu, toate mirosurile bărbătești, bune și adevărate. Strigi în juri, nu te gândești cât la fete.
9: Eu?
2: Tu, da, miră-te. Și totuși ești ca un bănuț nou în mâna unui copil.
9: Adevărat, domniță Ioana?
2: Adevărat.
9: Și dacă întâlnim nisca engleză amator și ei de mirezme plăcute?
2: Te pomenești că te-o fi frică.
9: Mie?
2: Le arătăm noi. De-aia suntem aici. Stai, stai. Uite, trei englezi colo. Ne-au văzut. Fugi, fugi. Nu, nu. S-au întors. S-au gândit că suntem doar doi. Ne vălesc asupra noastră, Lair. Nu ți-e frică? Pe mine nu te poți vizui. Nu-s decât o fată. Nici spadă n-am. Ce zici? Îi dai drumul?
9: Te cred, firar. N-am zis nimic, domnița Ioana. N-am zis nimic, nu l-am seamă.
2: N-ai spus nimic, Lair. N-ai spus nimic. Ești bun ca pâinea. Ești bun ca fiecare dintre soldații mei. Ești bun ca lupii ce sunt nevinovați. Lair, să întrai. Viteșii mei. Nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Vor veni să mă scape din ghearele voastre cu 300 sau 400 de lăncieri.
6: Te-au părăsit și ei, Ioano. Nu vor mai veni niciodată.
2: Nu-i adevărat. Lair va reveni, chiar dacă n-are sort de izbândă.
6: Lair s-a vândut cu trupa lui unui alt princi.
2: Nu-i adevărat.
6: Te-am mințit eu vreodată, Ioano? Toți te-au părăsit și te-au trădat. Abjură, Ioano. Reintră în sânul bisericii. Apleacă-ți fruntea. Renunță la mândrie. Și ea ți va întinde mâna.
2: Cele pe care le-am făcut însă nu le voi renega niciodată.
7: Iată-l, domnii mei, pe om înălțând capul. Înțelegeți acum pe cine judecați? Iată-l înlănțuit, dezarmat, părăsit de-i săi. Credeți că se prăbușește implorând? Credeți că se roagă? Nu! Se ridică, ține piept torturii, umilinței, loviturilor și ridică ochii spre acea imagine neînvinsă a lui însuși și strigă: cele pe care le-am făcut
2: nu le voi renega niciodată!
7: Auziți? Acestea sunt cuvintele pe care toți le-au spus pe rug, pe eșafod, în fundul camerelor de tortură, de fiecare dată când biserica a pus mâna pe ei. E nevoie să-i mai puneți întrebări? Cer excomunicarea Ioanei și emiterea ei puterii laice care s-o lovească!
1: Mesir inchizitor e cel din tâi care cere excomunicarea și supliciul pentru tine, Ioano. Îți voi întinde pentru ultima oară mâna, o mână de ajutor care vrea să te ridice și să te mântuie.
2: Îl iert și pe voi de asemenea, mesir.
3: Tu faci blestemată! Monseniorul îți vorbește ca un tată, ca să salveze păcătosul tău suflet, răzit focului veșnic, și tu ai îndrăzneala să-i spui că-l ierți?
2: Monseniorul îmi vorbește blând, dar nu știu dacă o face ca să mă izbăvească sau ca să mă biruie.
1: Nu ți-e frică de moarte?
2: Ba da, mi-e frică. Dar ce are a face?
1: Sunt un om bătrân, Ioano, care nu mai așteaptă mult de la lumea asta și am ucis destul. La fel ca fiecare din cei de aici, sunt obosit. N-aș fi vrut înainte de moarte să mai fi ucis și o fetiță. Ajută-mă!
2: Ce trebuie să răspund?
1: Ți s-au pus prea multe întrebări în fața cărora te-ai pierdut. Am să-ți spun acum trei definitive. Răspundem da de trei ori și vom fi izbăviți cu toții, tu care urmează să mori și noi care te vom condamna.
2: Puteți să mi le puneți. Am să văd dacă pot răspunde.
1: Prima întrebare e singura însemnată. Dacă îmi vei răspunde da, celelalte vor merge de la sine. Ascultă-mă bine și cântărește fiecare cuvânt. Te pleci cu umilință în fața Sfintei Biserici, îi acorzi dreptul să-ți prețuiască faptele și să te judece, faci act de supunere întreagă și de plină, e destul să răspunzi da.
2: Da, dar...
7: Ascultați! Eu omul! Nu există decât un singur mod de a-l face să tacă, fără niciun dar, Ioana!
2: Bine, mă rog și mă supun.
1: Bine, Ioana, restul va fi ușor. Făgăduiești să renunți de a mai ridica armele pentru Franța?
2: Bine, dar mai e treabă de făcut.
1: Fie că spui da, fie că spui nu, această treabă nu va mai fi pentru tine. Rolul tău s-a isprăvit.
2: Dacă regele meu mai are nevoie de mine?
1: Regele nu mai are nevoie de tine. Ți-am citit scrisorile în care se leapă de tine.
2: Atunci, da.
1: Făgăduiești să renunți pentru totdeauna de a mai purta acest veșmânt bărbătesc pe care îl porți?
2: M-ați mai întrebat de 10 ori acest lucru. Veșmântul nu înseamnă nimic. Trebuia să călăresc cu soldații. Ca să nu-și închipuie că sunt fată, ca să nu vadă mine decât un soldat ca ei, trebuia să fiu îmbrăcată ca ei.
1: Admițând că veșmântul ți-a folosit la război, de când ai încetat să te mai bați, însă, de ce ai refuzat să iei haina potrivită ție?
2: Dacă aș fi fost în închisoarea bisericii, aș fi primit.
1: De ce?
2: Fiindcă nu sunt singură. Doi soldați englezi veghează zi și noapte în temniță cu mine. Nopțile sunt lungi și eu stau în lanțuri. Cu costumul ăsta pot să mă apăr mai bine.
1: Da. Și-a trebuit să te aperi în felul acesta de la începutul procesului?
2: De când sunt prizonieră, mesir. În toate nopțile. Trebuia să lupt zdravăn. Numai că vedeți, cu fustă...
1: De ce nu chem ofițerul să te apere?
2: Mi-au spus că dacă îl chem, îi spânzură.
1: Nemaipomenit, în armata engleză. Revin-o în sânul bisericii, Ioano. Primește să-ți iei îmbrăcămintea de femeie și ea te va ocroti.
2: Bine, primesc.
1: Îți mulțumesc. O clipă m-am temut că n-am să te pot scăpa. Ți se va citi actul de abjurare, gata făcut. Nu vei avea decât să-l semnezi.
2: Nu știu să scriu.
1: Hai să faci o cruce. Mesteri inchizitor, Îmi îngăduiți să-l chem pe fratele la Beniu să citească actul? Îl rugasem să-l întocmească. De altfel, trebuie să fim prezenți cu toții acum la pronunțarea sentinței, de vreme ce Ioana se întoarce printre noi.
6: Aștept sfârșitul.
1: Rechemați pe fratele la Beniu.
3: Mesire inchizitor, n-ai să-l lași să se facă așa ceva.
6: De vreme ce a spus da,
3: monseniorul episcop a condus dezbaterile cu o indulgență pe care nu o pot pricepe deloc. Știu, totuși, din sursă sigură, că mănâncă pâine engleză, dar poate că mănâncă și multă pâine franceză. Iată întrebarea pe care mi-o pun.
6: Eu nu mi-o pun, mesire procuror. Nu e o treabă de mâncare. E mai grav.
1: Fratele Adelin, Ioana e salvată. Citește-i actul de abjurare. Îl va semna.
4: Îți mulțumesc, Ioana. Eu, Ioana, îndeopște numită Fecioara, mărturisesc că am păcătuit printr-o fie, încăpățânare și șeretenie, pretinzând că am avut revelațiuni. Mărturisesc că am nesocotit poruncile, purtând un costum nepotrivit împotriva bunei cuvinței și a canoanelor sfintei noastre biserici, și că am ațățat prin vrăjile mele oamenii să se omoare între ei. Mă lepăd de toate aceste păcate și jur să nu mai port acest veșmânt de eretică și să nu mai ridic niciodată armele. Declar că mă supun cu umilință sfintei noastre biserici, sfântului nostru părinte, în ceea ce privește cântărirea păcatelor și greșelilor mele. O rog să mă primească în sânul ei și mă declar gata să îndur pedeapsa ce va crede de cuvință să-mi dea. Drept care semnez cu numele meu acest act de abjurare, despre care declar că am luat cunoștință.
2: Fac un cerc sau o cruce? Nu știu să-mi scriu numele.
4: Am să-ți conduc eu mâna.
1: Așa, Ioan, sufletul ți-e mântuit și trupul tău nu va mai fi încredințat călăului. Te declarăm eliberat de pericolul excomunicării. Poți merge în pace. Duceți-o.

0: și am fost lăsată singură de când m-au prins englezii. Știu, știu, ar fi fost prea simplu să fi ținută tot timpul de mână. Atunci, unde ar mai fi fost meritul? Tot ce spunea episcopul era greu să te descurci. Cu canonicul cel rău era mai simplu. Aveam chef să-i răspund răutăți numai ca să-l văd cum se înfurie. Dar episcopul vorbea atât de blând și de câteva ori mi s-a părut chiar că avea dreptate. Pe urmă mi-a fost atât de frică de suferință. Cineva a voit să trăiesc. Dar cine? Cine? Bine. Bine, și la această întrebare va trebui să-mi răspund tot singură. La urma urmelor, poate că nu sunt decât o orgolioasă. Poate că totuși eu am scornit toate astea. Trebuie să fie bine să trăiești tihnit, să nu mai fi frământat de gândul că ai datorii de împlinit și să-ți duci viața de colo-colo, modest, de la o zi la alta. Probabil că toată povestea asta a fost prea măreață pentru mine.
1: Plângi, Ioana?
0: Nu, nu, seniore.
1: Am venit să te feliciți. În fond, procesul a avut un deznodământ fericit. Sunt foarte bucuros că ai scăpat de rug. Lăsăm la o parte simpatia personală pe care ți-o port. Știi, se suferă cumplit acolo. Și suferința e întotdeauna inutilă și de prost gust. Încă o dată, sincerele mele felicitări. Cu toată originea dumitale obscură, ai avut o comportare de clasă înaltă. Hai, spune-mi și mie, ești chiar fecioară?
0: Da.
1: Da, da, desigur. O femeie n-ar fi vorbit așa. Fecioria e un har. Noi bărbații ne dăm în vânt după așa ceva, dar din păcate, de îndată ce întâlnim vreo fată, ne grăbim să o transformăm în femeie. Și am vrea ca miracolul să continue. Nebuni ce suntem. Mă rog, asta e. Am ținut să-ți fac o vizită de curtoazie. Sper că nu te-am incomodat. Oamenii mei sunt acum la locul lor?
0: Da.
1: Nu putem pretinde că avem o armată de gentlemen, dar trebuie să tindem către asta. Doamnă?
0: Monseniore!
1: Da?
0: Ar fi fost mai bine, nu-i așa? Dacă aș fi fost arsă.
1: Pentru guvernul majestății sale, abjurarea este absolut același lucru.
0: Nu pentru mine.
1: De ce? O suferință inutilă, ceva urât. Nu, n-ar fi fost mai bine.
0: Ce-mi va rămâne mie când nu voi mai fi Ioana?
1: Desigur că nu o să fie prea vesel, la început cel puțin. Dar știi, Ioana, cu timpul lucrurile se aranjează întotdeauna.
0: Eu nu vreau ca lucrurile să se aranjeze. Vedeți pe Ioana trăind și lucrurile aranjându-se. Ioana eliberată, poate, și trăind la curte dintr-o mică pensie. Ioana acceptând totul. Ioana grasă, mâncăcioasă. O vedeți pe Ioana, pe Ioana fardată, cu cornet, încurcându-se în poalele rochei, ocupându-se de vreun cățel. Sau poate cu vreun bărbat ținându-se după ea. Sau cine știe, măritată.
1: De ce nu, Ioana? Toate au un sfârșit.
0: Dar eu nu vreau un astfel de sfârșit. În niciun caz așa. Nu vreau un sfârșit fericit. Un sfârșit care nu se mai termină. Degeaba vă încăpățânați să tăceți. Eu nu m-am născut decât în ziua în care am poruncit pe cal cu o sabie în mână. Aceea. Numai aceea e Ioana. Nu cealaltă, care se va îngrășa, se va ofili și va trâncăni verși uscate sau își va rostui o viață tihnită. E bine, să-mi iau răspunderea. Iată pe Ioana, așa cum trebuie să fie. Și pentru totdeauna.
2: Cheamă-ți soldații, Oric. Cheamă-ți soldații, spun. Repede. Renunț la abjurare. Renunț la îmbrăcămintea de femeie. Veți putea folosi rugul. Veți putea da curs sărbări.
1: Ioana, te rog, fără nebunii. Te rog. Sunt extrem de mulțumit așa, ți-am spus-o. Detest supliciile, nu pot să te văd murind. Te rog.
0: Va trebui să ai curaj, băiete. Și eu o să am. Ești drăguț totuși, cu tot capul tău de gentleman. Dar vezi, nu pot face nimic. Nu suntem din aceeași rasă.
2: Soldați! Soldați! Hei, englezi! Dați-mi înapoi hainele mele de bărbat!
0: Și după ce... după ce îmi voi fi pus pantalonii, chemați-mi înapoi pe toți popii.
3: Stupid!
4: Arde-ți-o!
5: Priviți-o! Priviți-o cu ce dispreț să uită la noi de sus, de pe rug! Niciodată nu vom avea ultimul cuvânt!
4: Vă vei spusă până la urmă toți popii ăștia!
5: E o eretică!
4: Omule, îți interzic! Monseniore, omul acesta trebuie arestat și judecat ca eretic. O apără pe vrăjitoare. Pretind să fie imediat arestat.
3: Mă plătisești, omule. Am 800 de oameni ca ăsta, unul mai eretic decât altul. Cu ăștia fac eu războiul.
5: Haide, haide, dă-i foc mai repede. S-o vădă fumul să nu mai vedem. Trebuie să ne grăbim. Peste 5 minute toată lumea va fi cu ea.
3: Mi-e teamă că și așa e prea târziu.
5: Repede, repede, repede.
0: Frățioare, dă-te jos, dă-te jos, ești în pericol, să arzi și tu.
5: Haide că lăurești, gata?
6: Gata, mesire, arde! În 2 minute flăcările vor ajunge.
5: Privește drept înainte ei?
4: Da, mesire.
5: Fără nicio slăbiciune?
4: Da, mesire.
5: Și are un fel de zâmbet, nu-i așa, pe buze?
4: Da, mesire. N-am să-l învin niciodată. Nu, mesire.
0: Ruom, vei deci ultimul meu sălaș.
7: Adevăratul sfârșit al poveștii. Adevăratul sfârșit care va fi de-a pururi povestit când toate numele noastre vor fi uitate sau confundate. Nu e nefericită ciută fugărită de la Rouen. Adevăratul sfârșit al poveștii Ioanei d'Arc va fi o poveste care se sfârșește cu bine. Va fi ciocârlia cântând în înaltul cerului, Ioana din Reims.

0: Ați ascultat Ciocârlia de Jean Anouilh. Traducere de Valentin Lipachi. Adaptare radiofonică de Ion Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Ioana, Mirela Gorea. Cușon, Gheorghe Cozorici. Inchizitorul, George Constantin. Promotorul, Mircea Anghelescu. L'Advenu, Mihai din Vale. Carol, Florian Pitiș. Agnes, Adina Popescu. Regina Iolanda, Ileana Predescu, artistă emerită. Regina cea mică, Valeria Ogășanu. Arhiepiscopul, Corrado Negreanu. La Tremui, Mihai Stan. La Ir, Gelunițu. Tatăl, Valentin Uritescu. Mama, Tatiana Iecăl. Fratele, Ștefan Hagimă. Călăul, Cicerone Ionescu. Budus, Boris Petrov. În alte roluri, Paul Nadolski, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: guvernanții mari și tari.
1: Vrem să muncim, nu să cerșim.
0: Vrem locuri de muncă.
1: Noi suntem poporul.
0: Scoate lupii ce-ai mâncat, dați înapoi ce ne-ați furat.
1: Cerem drepturile noastre.
0: Să cântăm și pe burtul vostru de ne-a luat tot câmpul cu molurile lui și acum ne stropește cu șipanul.
1: Primarul ăl dinainte ne-a făcut-o pe asta.
0: Ăl a făcut-o, ăsta de-acum a desfăcut-o. Au rămas cu Petrescu și cu măgăoaiele lui.
1: Scrie unde ne sunt fabricile, ogoarele, vitele.
0: Scrie chimica.
1: La chimica, n-am zis noi cu neatoma că să facem ateliere fără tot țebarei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acolo unde am lucrat atâta mar de ani otrăviți de chimicale, avem destule de scris.
0: Unde ne sunt grădinile, grâul, cartofii, stânile, caii?
2: Noi, muncitori, tehnicieni, ingineri,
3: ne angajăm să facem să răsară lumină, energie în vatra milenară.

0: ferice de ei, ăia care au plecat. Dom'le, muncă să fie, că nu cere nimeni de pomană. Dar aici mai ai unde? Că au terminat ăștia fabricile și alea vechi, făcute de sași odată, și alea mari, câte le-a turnat în pușcat. Aveau oameni slujbă, bună, rea, mai și râdeam. Timpul trece, leafa merge. Acum încotro s-o apuci. Unde mai găsești de lucru?
1: Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba cu măciuca în casa mare.
2: Tu vezi asta, Alina, pe poarta asta? E un soare, stai așa că-l trag în poză.
3: Iar soare și e cât poarta.
2: Parcă am umblat cu ochii legați.
3: Au și tunat la vopsea, vopsea.

0: cartierul chinez. Nu mai e loc să dai la un pește ceva, no. După biserică începe strada italiană. Și mai pe dincolo, ci că puneau unii, dom'le, puneau unii de o moschee. N-am văzut-o, dar cum vorbea lumea, gândesc că au și terminat-o.
1: Uite, am mai găsit una, vino aici.
2: Chiar, asta e chiar adevărată.
1: Da, vreau și eu să fiu adevărată. Și mai am un pic de cusul la Spider-Woman.
2: Spider-Woman?
1: Pentru paradă, costumul meu de carnaval. Hai că-l știi.
2: Păi eu ia vor costum istoric.
1: Și care chestia, hello, e super istoric. Cetatea lui Dracula, păienjeni, sânge, Spider-Woman e fashion, doar nu o să mă îmbrac în muma lui Ștefan cel Mare.
2: Ai dreptate, trendy e, brand de țară e. Eu dacă auzis ăștia istoric, mă gândeam la... Nu mai e costumul ăla de la străbunica ta?
1: Crezi că mă încape? Ah, de fapt, astea-s populare, one size fits all. Ai terminat aici? Hai mai departe. Bunica bate toba,
3: bunica bate tare, bunica bate toba.
2: Stai, să mai trag un cadru.
1: Ha, să vezi diseară, Bairam.
2: Ok, hai. Bunica bate toba, bunica bate tare,
0: bunica cu măciuca bate toba în casa mare. Ce știți voi, mă, copii, ce o să mai fie de noi, mă, copii? Eu cu Valerica am făcut și armata împreună. El m-a adus la chimica, uite acolo, din sărăcia aia noastră, din Bărăgan. Dumnezeu să-l răsplătească pe Valerica. Pe urmă i-a mai tras și pe alții după mine din sat. Anii ăia, cât a fost, uite așa ne-am cărpit. Veneam la poștă aici, unde e restaurant la cetate. Făceam coadă să trimitem mandatele cu bani acasă, la chenzină.
2: Ia stai, uite și poarta asta, ce frumoasă e.
1: Când te gândești că am trecut de 1000 de ori pe aici, fără să mă uit, fără să o văd de fapt. Și acum e tema de la școală. Hai, mergem?
2: Nu, numai puțin.
1: Of, bine, hai, dăm telefonul tău să citim horoscopul.
2: Poftim.
1: Așa. Ați trecut prin mari schimbări în ultimii ani.
2: Am trecut.
1: Da. Totuși, mai aveți cale lungă. Tu parcă filmai.
2: Da, dar e fără sunet. Zi mai departe.
1: Bun. Pluton a intrat în ambițiosul Capricorn pe 26 noiembrie 2008. Mamă, ce prost merge netul aici.
2: Ce fapte de seamă se petreceau pe atunci, la prima?
1: Tocmai îl cafteam pe Doru și m-a amenințat doamna cu exmatricularea.
2: Uite la ei cum au făcut porțile până sus, ca la cetate, să nu pătrundă vreun rău.
1: Ce zici?
2: De ce l-ai cotonăgit tu în halul ăla pe Doru?
1: Mă filmezi?
2: Da, asta trebuie filmat, un story. Tu, premianta clasei...
1: Mai bine rămâi la porțile tale, realitatea este dură.
2: Sunt în stare să rezist. Stai să-mi fac cadrul. Așa, zi.
1: Dacă vrei să spun, închizi asta și să văd eu.
2: Bine.
1: Fii atent, era pauză și eu desenam un triunghi în caietul de mate. Voi erați pe afară și el vine, se lipește de bancă, se uită și îmi trântește. Bă, bine că mi-o arăți, mersi. Ba mai face și un semn, mă înțelegi? Obscen! Ah, când m-am prins, i-am arătat eu lui. Ia uite-mă și pe ăștia.
2: Iar grevă.
1: Ce grevă, că-s toți pe liber, nu știu de când.
0: Alina!
1: Nea Toma!
0: Ia uite, mă, de când nu te-am mai văzut, mă, Alinuță, tată?
1: Și eu.
0: Gând la gând, să știi. Măi, vreau să te întreb, ce mai știi tu de la părinții tăi? Tot pe afară?
1: Tot.
0: Da, ce... Ia, hai, ia, dă-mi mie telefonul lui taică-tu. Îl știi pe deasupra?
1: Așa, e prefisul de țară, pe urmă orașul Zürich. Notați, 0793453.
0: Mai ciupeam și zile libere.
4: A?
0: Fuga acasă la semănaci la cules. Greu. Da, am avut și noroc de director. Băiat de la țară. Când venea vremea, închidea și el ochii, știa cum vine treaba. Că pe urmă ne simțeam și noi. O damigeană, aia, băgam la el sub birou. Mutește că microfoanele... Eram căptușiți, știți cum se zicea? Că stăm în microbetoane. Le-au găsit după aia, după Revoluția, dat și la televizor. Ce, vorbeam prin semne, ca nebuni. Când să mai zicem și noi una alta.
1: Sunt bine și mama și Valerica, muncă.
0: Parcă e suta de ani de atunci.
1: Azi mai faceți o demonstrație?
0: Păi dacă s-a evit ocazia, facem. Ne-a chemat primarul să ne prezentăm la el la paradă. Că vin granguri din capitală, din afară. N-ai mai știe de unde. Dar ce face băiatul ăsta?
4: Voi nici nu erați.
1: Emi? Emi.

0: urmează porți, nu oameni.
1: Mă, mă, stai cu minte, mă, că te spun lui taică.
2: Neată, mă, n-ai dumneata treabă. Eu nu filmez oameni, nu mai porți. Porți săsești.
1: Jacob, auzi, mândrețe de tineri.
0: Azi cred că este toată lumea. O să fie cu televiziune.
1: Așa, așa, da, știu, televiziunea, în primul rând. Ne costumează ca alebardieri și ne așează în poarta cetății să tragem fonduri europene. Doamne, maica, domnule, mare grădina ta, doamne. Un mucos de primar am ales până am cules.
0: Ne-a chemat și pe noi, pe Facebook. Poate iese totuși ceva cu turismul. E fan, distracție.
1: Da, distracția dracului. Voi credeți că răzbim cu balul ăsta mascat? Hopa, barda, alebarda și curg fondurile. Mă, pe criza asta.
0: Păi și noi venim în costume. Poate fi totuși de bine.
1: Da, de bine, de bine pe dracu. Noi disponibilizații punem de spectacolul nostru. Auleu, mă omoră ăia ai mei. Hai, ne vedem la paradă.
2: Paradă.
0: Vieții de ei, colegii lui tata.
2: O să-mi astupe ăștia toate porțile.
0: Hai tu, că nu-i de râs. Dacă apari ei la paradă cu scandal, e nașpa. S-au pregătit atâta să fim the best și le strică oamenii ăștia firma. Zi și tu, Doamne ferește.
2: Hai, hai, hai să mai consultăm un zodiac.
0: Bine, pui, uite, fii atent. În tranziția de la omidă la fluture, vei simți când a venit vremea să te eliberezi din cocon. Metamorfoza se vea încheia în decembrie anul
2: 2023.
0: O să fim aproape ca maica mea.
1: Ajungem noi la liman, gata, expirați. Ascultă, noi stăm cu nasul între munți și în televizor. Habar n-avem ce-i prin alte părți. Și când o fi să ne uităm mai bine, unde-i țara? Focus, focus. Și unde e Europa?
0: Mi-au trimis babacii bilet să mă duc să lucrez acolo, până începe școala. Tadam, să văd cum se câștigă bani, zice mama.
2: Unde tu?
0: La un restaurant, unde ții? La Zurich. Adică, mă rog, pe acolo, mai la vale. De la Zurich, mai la vale, îmi răsare banul în cale.
2: Dacă și tu pleci?
0: Păi, am zis, n-auzi, mă întorc când începe școala.
1: Și nu l-am ascultat pe Valerică să fi plecat de atunci, afară, să mă fi dus de la început, să nu rămân eu de fazan. Că vine retehnologizarea, că investitorii lupește, că e dusă, că e întoarsă, că-ți dă 3 salarii, dar ciocul mic, ba 5, să deschizi business, ajungi patron. Adio și n-am cuvinte. Minciunile după vremea împușcatului domnule erau mizilic, parfum, față cu jaful și pierzania ce s-a făcut acum. Toți șmenarii, toți cheparii, pe noi, să ia tot. Uite așa ne-au lucrat. Fiind secție după secție, la nebăgare de seamă. Parcă noi nu vedeam. Vedeam. Și sub ochii noștri s-a rupt. Așa, de tot.
3: Unde ne sunt?
4: Grădinile,
3: grâul,
4: cartofii,
3: fabrica de tricotaj,
4: fabrica de hârtie,
3: fabrica de mezele,
4: fabrica de jucării,
3: moara,
4: frutăria,
3: umplăria,
4: varnițele,
3: potcovăria,
4: afumătorile,
3: sânile,
4: cai,
3: păstrăvi,
4: cuptorul de cărămidă,
3: bazinul cu trestii și nuferi,
4: spânile,
3: cai.
4: Nu uităm.
3: Nu.
5: Așa, așa, scrie să se știe. Unde ne sunt caii, stâinele, păstrăvii, cuptorul de cărămidă, bazinul cu nufe?
6: Nu intră tu în amănunte de-astea.
5: Ia, nu-mi comandă mie un prost ca tine. Că nu mai ești tu ăla mare, sculă pe basculă. Dar tu ce cauți aici? Ai venit să faci poze?
2: Nu vă faceți griji, eu nu filmez oameni.
6: Lasă băiatul în pace, mă. Emi e băiatul lui domn profesor de desen. Sculptorul.
5: Sculptor, se zice. Emi?
2: Da.
5: De unde ai mai răsărit și tu? Ia spune, taică tu mai lucrează? Mai are nevoie de lemn?
6: Zi mai, mutulică!
5: E, mut! Așa e el, sas! tace și face.
6: Bă, sasule, bă, mă băiatule, bă, dacă tot ai echipament, auzi, ce idee mea, ia pozează-ne și pe noi.
2: Da.
6: Măcar de amintire, știi? Poate avem noroc să punem la ziar.
2: Nu, că la ziar nu.
6: E și unchii tu acolo, Iurgen.
2: Păi cu plăcere, pot să și filmez dacă vreți.
6: Da, sigur, sigur.
5: Ia, chiar.
6: E bine așa?
5: Da?
6: Hai, ce te împinge aici?
2: Puțin mai la dreapta.
6: Mai la dreapta puțin. Nu, așa, ce nu e bine.
2: Stați cu capul prea pe spate.
6: Prea pe spate? Da. Capul mai... Zicem?
2: Da, acum.
5: Hai,
2: da.
6: Una, unu, doi, trei și... Ați mințit poporul cu televizorul! E bine?
5: Jos!
6: Jos, mafia!
5: Ca atunci când am fost în grevă. O lună, două luni, baricadați înăuntru și la televizor ce vedeai? Vizita secretarului de stat în trecere pe la noi. El și atât, pe tot ecranul. Nu uităm!
6: Mai și uităm, Mica. Nu eram mii și ei ce arătau? O mână de tențăruși și un câine vagabond la poarta uzinei. Și gata, prohodul, că dacă arătau ei cinstit, poate n-ajungeam chiar aici.

0: sete și acum. După fiecare foc,
1: grinzi îngemânate,
0: șurile,
1: morile,
0: catapetesme,
1: desimea tuburilor de orgă,
0: scânduri line ca apa,
1: ne-sete,
0: ne-sete,
1: ne-sete,
0: ne-sete,
1: sete,
0: sete,
1: sete,
0: sete și azi,
1: și azi,
0: și azi.
2: Hei, copii, nu cunosc, nu discut. Aici eu răspund, da? Că de-aia sunt bodyguard. Nu se trece. Vă întoarceți dumneavoastră frumos pe acolo.
3: Pe unde, domnule? Henry, uite și prof de desen.
4: Da, da.
3: Cel mai de comitet, prof.
4: Să vedem, și pe el îl întoarce din drum?
2: Cântă pe acolo, matale, și ajungi unde trebuie.
5: Demi.
6: Servus, tată, ai nevoie de ajutorul nostru?
5: Tu aici cum merge cu fotografiatul?
6: Bine, te ajutăm cu bușteanul, spune.
5: Îmi place ideea. Să ne amintim de porțile care au fost, măcar din poze. Mă gândeam anul ăsta să facem și o expoziție. Au Wiedersehen.
6: Stai, tată, ai nevoie de ajutorul nostru?
5: Au Wiedersehen.
3: Super, la revedere, domn profesor.
6: Nici nu ne-a auzit, numai la proiectul ăsta se gândește. Acum când și-a tras lumea porți noi de toate felurile, transparente, semi-transparente, forjate, ce mai? Cine mai are habar de ce-a fost?
3: Să vezi ce m-a spurcat mătușii mea când am fost pe la ea. S-a repezit de parcă se trezise cu paparații la poartă.
6: O, avea ceva de ascuns.
3: Eu, sincer, m-am cam săturat cu fotografiatul ăsta. Am pățit-o vara trecută.
6: Păi spune, bagă.
3: Știi, la casa aia pe Mori, unde scrie Craft 1865 sau așa ceva, eu încadram ornamentele pe sus, știi. Poarta mare era închisă, dar aia mică dată de perete. Și deodată s-a făcut o super gălăgie în curte. Când m-am uitat, eu zbiera unul și tot venea din fundul curții cu pantaloni în vine. Pupă-mă, pupă-mă, zbiera el cât îl ținea gura.
7: De cum?
3: Am rupt-o la fugă. M-am oprit și la bunica și acolo, vai de mine, maică ta cu taică, tu umblă pe unde, am țărcat dracu pruncii și eu cu tine. Ce mă fac eu, ce mă fac
7: ei,
3: eu?
7: Ei, riscurile meseriei.
3: Eu m-am uitat la casa aia, de la distanță. Cine umblea pe acolo? Când n-am mai văzut pe nimeni, nimic, nobody, total darkness, drug și lacăt.
6: Mai trec unii, să știi, valurile migratoare.
8: Dar nu-i acum, am venit să cerem drepturile noastre.
9: Care drepte? Ați venit la ciordeală.
8: Să fie afurisită hăla de minte.
9: Cum care drepturile care ne-a Paul dat afară din servici? Tot la fel
8: ce
9: ca
8: servici?
9: Voi
8: servici? Ați muncit voi vreodată? Voi la jafuri prin toată Europa?
10: Păi eram noi, cum ne vezi, matalea, cu șica, dacă făceam noi...
11: Domnul, venetici!
9: Oh, să fie, că era să zic o vorbă mare. Venetici aia, dar veniți cu denții.
8: Așa, așa.
9: Noi suntem de 10 ani veniți aici.
8: Când
9: cu spaniolul, el ne-a făcut reacte, dar acum, dacă a murit...
11: Aducă-se de spaniol, cetatea noastră de pe vremea andacilor.
8: Asașilor, mă, asașilor, că scrie pe ea, citește și tu, de la cruciați.
11: Las că, las că știu eu.
8: O fi cetatea noastră, dar spaniolul ne-a deschis ochii. Cu muzeul, cine știa de cetate? Ce se mai hârjoneau copiii pe acolo și acum vine lume de lume să viziteze, puhoi. A încălcat legile țării.
11: Cum l-a trăiești pe el capul, dacă a fost lăsat, ba și îndemnat. Ce bine, ce frumos, mai scoate lozul, unge rotițele. Cum se știe, fă tu că luăm noi.
8: Corect, corect, el a băgat banii de prost și noi l-am băgat în pământ de deștepți.
11: Morții cu morții, vie cu vie.
9: A mâncat o pâine după urma lui. Ce vreme, că de-aia primarul ne-a dat după aia serviciu tot la cetate. La domnul arheolog, ți-i minte, Fiso?
8: Dacă
9: am pățit cu studenți.
11: Gata, gata, gata, hai, hai, noi avem treaba aici, afară cu voi.
9: Dar și dreptul nostru?
8: Hai, hai, dreptul nostru!
9: Noi ce facem singur, nu ne primește nimeni.
11: Gogoși, voi cu ochii după portofel, lăsați, portofelul e gol, mă!
8: Procop, sâtule, că te vede Dumnezeu. Păi cât am muncit la noi, cât am mai cioburile, ha, ha, ha. Pungi întregi am dat la domnul arheologu.
9: Dar și tot degeaba, că ne-a dat, tot ne-a dat cu șutul.
8: Ia, ia, ia, destul, valea, valea.
11: Bine, mă, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine. Gore, ții tu pancarda asta.
9: Așa,
11: fi să o ducă pe aia înaltă, bă. Dar fără ciordeală, să fie clar.
8: Hai de capul nostru, ciordim noi, ha. Că ne mor copiii de foame. Nu ne mai taie pe noi de jaf. Că domnii mari miniștri și parlamentarii, ha, nu le mai vezi ochii de graș.
9: Fișa, lasă-i, mă, lasă-i.
8: Hai, mă, că m-am mâncat sufletul.
9: Lasă-i, mă, hai.
6: Tată, tată, vreau și eu să merg la paradă. Vine și Emi.
12: Vine și Emi. Parcă ați fi la grădiniță. Cu atât mai rău că vine și Emi. N-ar trebui să vină niciunul. Niciun fas.
13: Ei, tată, păi tu ai zis să fim solidari.
12: Da, și?
13: Să ne organizăm.
12: Da.
13: E, dar cine să te mai înțeleagă, măi, tată? Ba, zici că tot orașul doarme. Ce oraș mai e ăsta? Mort, nimic. Doar zidurile de el. Și acum, dacă se întâmplă ceva, tu tot nemulțumit. Vrei să ne încui în casă. Ne-a spus și diriga să...
12: Nu m-a spus și diriga și voi gata, gata, la dispoziție. Luca, să știi că te bat.
13: Auzi, tată, ce mare lucru e. O paradă de oră, două. La fashing cum de mă lași?
12: La fashing. La fashing. E între noi. Chiar dacă sunt și români. Dar azi e parada primarului. Să vadă mahere lui de la județ, ăia din capitală.
13: Și de la Uniunea Europeană.
12: Da, și de la Uniunea Europeană. Vezi că știi? Să se laude cu tot ce e pe aici. Și de sași, mai deloc să nu pomenească. Vorbește de parcă bunicii lui personali au construit cetatea asta.
13: E, de parcă mă doare pe mine în pic de ce vorbește primarul.
12: Nu, nu, numai că nu vorbește. Dar mai și filmează. Cetatea asta e de patrimoniu. Și-au construit-o sașii noștri, să se știe, chiar dacă am rămas noi acum numai o mână, două. Acum ei seapă sub ea să găsească daci și traci. Au fost și de-aștia, așa e, dar... Dar au fost și alții înaintea lor. Uite, așa le aduc ei din condei, de parcă noi sașii n-am însemnat chiar nimic.
13: Aoleu, tată, de ce vorbești așa?
12: Ne, de ce vorbesc așa?
13: Eu am învățat la istorie că la început teutonii au făcut cetatea.
12: Da, bine.
13: Pe urmă, imediat au venit sașii.
12: Așa e?
13: Chiar tu ziceai că ori fi adus și români la construcție. După aia au avut prizonierii turci, ba mai nou și țigani.
12: Da, da. Și acum tu ce vrei să spui? Ce vrei să spui?
13: Păi...
12: Lucas, cu tine vorbe, ce vrei să spui? Aici și biserica românească e gotică, de cât ori să-ți mai spun. Du-te tu în capul satului și uite-te bine.
13: Aoleu, tată, iar te-ai apucat istoria. Și unde e motivul să nu merg la paradă? Spune-mi și mie.
12: Uite, pentru că eu nu vreau să mergi, da? Pentru că nu știi tu chiar toate.
13: Hai, tată, până la urmă, dacă ți se pare așa nasol pe aici, ia spune, de ce nu plecăm după mama în Germania?
12: Eu nu plec de acasă. Dacă după vreo 8-900 de ani nu ești acasă, ce se mai cheamă țara ta?
13: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten.
12: Lucas, acum tu mă iei peste picior? Mă iei peste picior, da? Habar n-ai ce înălțător era cântecul ăsta pentru noi când eram studenți la București.
13: Pe mine bunicul m-a învățat.
12: Și pe mine tot el. Fusese el în răspăr cu ăia mari, cu toți. În răspăr a rămas până a murit.
13: Cântam cu el când era mic. Ce chestie, dar atunci n-am mai cântat asta.
12: Păi vezi, măi, păi vezi. Lumea și-aduce aminte. Die Gedanken sind frei, își-aduce aminte când e de rău, când nu e libertate.
13: Just, și de-aia vreau să fiu și eu liber să mă duc la paradă.
12: Ascultă, Lucas, eu nu vreau să fie folosit copilul meu de primar. Să se laudă el cu noi cum se laudă cu cetatea și celelalte. Poziția asta în care am ajuns noi puși între paranteze, uite asta, eu nu mai accept.
13: Auzi, tata, dar de ce să nu gândim pozitiv?
12: Cum?
13: Să fim prezenți acolo în carne și oase. Să ne vadă cât suntem de mari. Suntem sași, domne.
12: Măi, băiatule, când am făcut filmul orașului, eu m-am dus la primar cu niște documente extraordinare. Cum am fost noi organizați cei din țara Bârsei? Despre tehnica meseriilor, morile, turnul de apă, micile industrii.
13: Și...
12: eu am dat toate astea și din tot ce am dus în film n-a apărut nimic, nici măcar un minut. Totul e povestea lor. Ei vor să ne șteargă și urma și nouă să nu ne pese.
13: Auzi, tată, cum o fi, cum n-o fi, eu tot mă duc. Die Gedanken sind frei.
12: Lucas! Lucas, nu pleci!
14: Unde ne sunt?
15: Varnițele,
14: grădinile,
15: afumătorii,
14: grâul,
15: stânile,
14: cartofii,
15: cai,
14: fabrica de tricotaje,
15: păstră,
14: fabrica de hârtie,
15: stânile,
14: fabrica de mezeluri,
15: cai,
14: fabrica de jucării,
15: uită,
14: moara, brutăria,
15: stânile,
14: tâmplăria, varnițele,
15: grădinile,
14: cai,
15: grâul.
14: Nu uităm!
15: Nu uităm!
14: Nu! Bună, Alina!
16: Amy, stai acolo, sunt dezbrăcată și nu filma!
14: Nu mă uit, trebuia să dau de tine, n-ai răspuns la telefon?
16: Cum ai intrat? Nu puteai să scrii un SMS?
14: Hai măi, Spider-Woman, nu mai țipa așa!
16: Și mă rog, ce atâta grabă? Nu ne vedem cu toții în centru?
14: Da, dar trebuie să discutăm înainte.
16: Discutăm, sigur, dar... de ce ești așa misterios?
14: Să trăim fiecare zi de parcă ar fi ultima.
3: Iar, măi, cu d-astea?
14: Alina, am venit pentru că avem de vorbit, pe bune. Se poate?
3: Spune! Băi, trăznitule, zi odată, acum ți-a perit glasul?
14: Am o idee.
3: Zi, mai repede!
14: Ideea este să filmez tot, vreau să spun chiar tot, înțelegi? Eu am fotografiat mai multe străzi, am mers până sub munte, uite, pot să-ți arăt strada lungă, că am lucrat-o complet. Restul e încă brut, pot să-ți-o arăt.
3: Lasă acum, te crepe cuvânt, dar fii și tu rezonabil, astăzi e...
14: Am nevoie de ajutorul tău și de aceea ți-am adus... Uite, ți-am adus aparatul, cablurile astea, ți-l las ție. Are aici tot ce-i trebuie, filmează și fotografiază, este al tău, am și eu unul la fel. Să lucrăm amândoi.
3: Măi, tu pe mine m-ai întrebat dacă vreau? Dacă pot?
14: Te rog, ca să putem într-adevăr cuprinde totul, e nevoie de amândoi, Alina. Cămări, cămăruțe, praguri, trape, poduri, nu mai e fân, dar ele tot miros a fân și acoperișurile de pe casă, de pe șuri, unele au început să se mai lase, parcă ar fi spinări de vite, cum se înconvoaie. Uite, grindă în salon la Müller. Poate mai găsești și tu de astea. Bolți de pivniță și la românii tăi pivnițele sunt tot ca la cetate. Asta a fost viața oamenilor, uite, natură statică, zăvoare și balamale făcute de mână, zic că nu-i frumos, jgheabul de vite de la Viena, într-o curte am găsit și un plug cu pământul pe el, sape, greble, acum la ce le mai folosesc, să îngrijească morminte.
3: Am și eu probleme, Emi, chestii cu banii.
14: La bani nu m-am gândit din prima, dar până la urmă ies și bani.
3: Hai mă, Emi, că nu e chiar așa de simplu.
14: Dacă luăm imaginile, nu se mai pot pierde. Le punem pe Facebook.
3: Pe Facebook?
14: Le punem pe Facebook și pe Twitter. Pentru toți prietenii, accesează oricine, oriunde, oricând, ajungem viral. Trimitem în cloud, ducem cu noi și în alte lumi care or să se mai inventeze, Alina.
3: Dăm și mie puțin timp de gândire, n-am intrat zilele în sac.
14: Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu noi, atunci cine?
3: Stai un pic, puțin timp.
14: Timp nu e.
3: Ascultă, serios acum, eu nu știu dacă mă pot angaja în treaba asta.
14: Eu te-am tras din apă în vara aceea. Ai căzut cu fața înainte și te duceai. Nu te țineai de nimic și iazul era foarte iute.
3: Da, mai știu. Era moale și plin de toate culorile. Era bine.
14: Atunci nu mai aveai glas.
3: Nu mi-era frică. Am văzut hotarul. De acolo trebuia să înceapă altă lume. Basmul. Știam exact. Aveam ochii deschiși.
14: Te luase apa și m-am aruncat după tine fără să mai pun întrebări.
3: Eram așa de mici, tu mai mare, sigur. Parcă ar fi viața altuia, Amy. Nici iazul nu mai este. E betonat.
14: Țin minte fiecare piatră de sub beton, fiecare lan din câmpul înghițit de toate molurile și magazinele care au crescut, te gândești, deodată cu noi. Mă uit la casele astea ale noastre, încă strânse între ele, împletite stradă cu stradă. Te rog, ia camera și să lucrăm împreună. Parcă de asta ar depinde, parcă viața ar atârna de acest fir de păr.
3: Doamne! Băi, tu ești adevărat?
14: Cât se poate de adevărat. Hai să cădem la învoială. Pupic!
3: Pupic!

0: mulți. Ai surzit de tot. Deciperzii și noastre, o generație de surzi. Te-am adus covrigi, unde ești?
1: Bună, tată.
0: Ce tot faci acolo? M-ai nebunit cu calculatorul ăla.
1: Trag de tine de ani de zile. Hai să facem site cu pozele noastre. Hai să facem site și tu?
0: Ți-am mai zis să aștepți un pic să termin ce am de lucru.
1: Las că tu nu mai termini niciodată.
0: Și te-ai găsit azi?
1: Da, m-am găsit. Cioplești toată ziua aici între pereții tăi, omul cavernelor. Dar acum dacă nu ai site, nu existi. E totul degeaba, tu nu vezi?
0: Bine. Emi, îmi zici tu ce crezi că mai trebuie.
1: O, Doamne, bine ar fi să mai asculte și părinții de copii.
0: O să se întâmple și asta mai încolo. Vine vremea.
1: Eu nu mai sper, pe tine te-a uitat Dumnezeu printre lemne, în secolul vitezei.
0: Da, n-ai vrut tu să înveți meseria familiei de lemnari, că e secolul vitezei? Dar ce se pierde în viteza asta, a?
1: Nu se pierde, intră aici într-un stic de memorie.
0: Ce mai păstrat tu în ala? Dacă n-ar fi unii să stea așa o viață, două, nouă, să lucre.
1: Hai, stai jos aici. Vezi bine? Ok. Uite, astea sunt câmpurile noastre scufundate, ca în Frau Holle, din Grimm, știi? Lumile subterane și deasupra ziduri, betoane, partea de jos. Vezi, culorile astea, spicele le-am făcut la computer. Am încercat să reproduc felul în care le vedeam atunci când eram mic și mă plimbam cu voi. Deasupra sunt fotografii luate chiar acum.
0: Se vede. Ce diferență.
1: Unde mai e vreun petec de pământ, ăla-i numai gunoaie și mărăcini. Tată, tată, trebuie să-ți spun, eu va trebui să plec.
0: Să pleci? Când? Unde?
1: Departe.

0: Da, dreptului fire pe tine. Am fost noi în divizia B, am fost. Și nu ne-a scutit nimeni de șaibă. Munceam la cot cu toți ceilalți.
1: Fotbaliști de aia de trimit mingea în tarla.
0: Tarla, da, da. Dar ce tarla?
1: Tot a mai rămas câte un petec de grădină la unii. De noi e cel mai rău, că ne-a băgat la cușcă, la bloc.
0: Și cu pământul faci rahatul praf.
1: Totuși, după pământ, mai aveți ce mânca și vinzi colo în piață.
0: Care ai văzut tu să vândă în piață?
1: Nu tu, soacră ta. Ne luați și pielea de pe noi pentru o legătură de pătrunjel.
2: Iaburi, iaburi, locuri de muncă, domnule. În orașul nostru martir vrem să muncim și să trăim. Hai, plecăm.
3: Și bagajul?
4: Ăsta e.
3: Atât?
5: N-ai văzut pe mama mea.
4: Un stick de memorie.
3: Ia și lucrarea asta a mea.
4: Tată, nu te supăra, dar nu pot să o duc. Chiar nu încape. Dar le-am pe toate, absolut toate sculpturile tale aici pe stick. Știi, doar în sticul de memorie. Dar tu ai găsit hârtiile cu unchiul Manfred?
3: Le aici în plic, ți-am copiat prima de scrisori de la Manfred, Australia 1900, și fotografia dinaintea plecării. Bunicul la bătrânețe tot vorbea cu el în poza asta. Manfred, când a ajuns, întâi s-a făcut oier. Și a mai fost pe urmă... S-a rupt firul. Ori mai fine poți să acolo.
4: Poate am eu norocul să dau de ei. De aici am luat toate. Te sunt din Sydney, tată? Eu trebuie să plec, tată!

0: Ia să vii tu cu mine la câmp, la soacră mea. Așa, chiar insist. Vii de primăvară până toamnă, ari, semeni, uzi, plivești, faci recolta, ba întâi te împrumuți la bancă, pentru că toate costă. Și ce costă, nene? Bun, le-ai făcut pe toate. Urmează să te duci la piață, să vinzi. Nu vă place să auziți, nu? Ajungi în piață cu marfa, directorul pieței zice: nu se închiriază la producător, e ilegal.
1: Ce zice bosul când se închiriezi și tu o tarabă? Nu, dai matale frumos marfa la distribuitor, adică la mafia pieței. Nu vrei? Nu vrei? Uite, controlul acum vine și confiscă. Și uite așa te ușurează ăia, clanul Caracadița. Pe loc te ușurează de tot ce ai și îți dau praf în ochi. Nu scos nici cât te-a costat semnatul. Mai ai ceva de zis? Obiecții? Scotăia cuțitul, spală ninja în tine și la urgență te mai trezești așa, teleportat. Într-un an, doi rămâi și fără casă. Paiațul ia banca unde ai făcut împrumutul.
2: Să te tot faci fermier.
1: Așa nu mai merge, neatoma. Ne punem corturi în piață. Ca aia, ai văzut? Peste tot, revoluție. Occupy.
0: Vezi? Vezi? Se leagă revoluție.
2: Lasă cu astea, revoluție. Îi dăm pe ăștia jos. Vin alții, tot ca ei. Joburi, locuri de muncă. În orașul nostru martir. Vrem să muncim și să trăim. Hai, plecăm.

Cine m-a pus să urc pe coasta asta? Și mai vine și ploaia. Mai am o oră până la autobuz. De ce să pierdem vremea? O, Doamne, câtă frumusețe! Trebuie să înregistrez ceva să-mi țină de urât pe drum. Așa. Printre copacii bătrâni, cum se deschide țara bârsei.

0: aceste cuvinte.
1: Lumea este a celui curajos. Așa zicea tata. Cu aceste cuvinte

0: Aceste cuvinte au fost încălzite între palme. Aceste cuvinte au stat sub obrazul meu în somn.
1: Aceste cuvinte au stat sub obrazul meu în somn.
0: Ele sunt o rugăciune.
1: Rugăciune.
0: Sunt o rușine.
1: Rușine. Se agață ca iedera.
0: Se agață ca iedera. Mănâncă din zid. Nu deschid ochii când le spui. Nu închid ochii când trebuie.
1: Nu-și aduc aminte la comandă.

Ia să-mi aleg eu acum o ținută. Cum mi-ar sta? Ia să vedem costumul de gala regelui Ferdinand. Hai că arată, n-arată rău așa. Ia să, deci, ne privesc secole de istorie. Secole de istorie. Istorie. Ri. Prix, prix, prix, prix. Ne privesc secole de istorie. Nu, nu e. Și atunci, regele Ferdinand, adică eu, rosti aceste cuvinte: punând pe capul meu într-această străveche cetate a Daciei Romane coroana de la ple... Mai am de învățat, net. Pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care are credința neclintită în menirea lui să-mi bag picioare. Trebuie să iau lecții. O să iau. Ia să zic, mă, cu vorbele mele. Avem tradiția turismului încă din anii 1920, pe vremea când orașul nostru nu se declarase oraș la întrecerea socialistă, ci era o comună bogată și înfloritoare, când mari personalități ale culturii și avangardei noastre își petreceau verile aici. Stă cadrea cu costumul ăsta pe mine. Oh. Mai bine alegeam altceva. Păi, dar dacă amicul de la București se face generalul Bertlo, pana mea, mă fac și eu Ferdinand. Păi, până la urmă, e ok și Bertlo ăsta, e chiar super ok. Asta face impresie la oaspeții francezi care vin direct de la Uniunea Europeană. Ia stai, mă, că se leagă. Ia să dau un Google repede. Așa. Bertlo, Unirea, 1918. Biflat. Ferdinand Dixit. Vreau ca în hotarele României mari toți fiii buni ai țării, fără deosebire de religie și de naționalitate, să se folosească de drepturi egale cu ale tuturor românilor, ca să ajute cu toate puterile statul în care cel de sus a rânduit să trăiască împreună cu noi. Vezi, dacă ce o să ne mai rânduiască din ăștia să trăim împreună. Așa, să continuăm. Băi, vă enunț obiectivele de impact imediat care vor schimba fața orașului nostru și vor aduce noi locuri de muncă. Noi locuri de muncă. Redeschiderea Muzeului Cetății. Se scot la concurs 3 posturi. Ridicarea unui hotel de 5 stele la locul numit Siloz. Dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale. Artizanat. Așteptăm propunerile dumneavoastră. Construcția bazei sportive cu bazin olimpic, complex unic în această zonă a Europei, motiv de mândrie națională și sursă de venituri, pentru care eu am cedat propriul meu pământ moștenit de la strămoși. Reabilitarea turnului de apă. Distribuia apa prin cădere liberă în toate gospodăriile. Investiție de 1 milion de euro. Turnul de apă. Turnul de apă reabilitat va deveni Palatul Jocurilor. The Palace of the Games. Că de-aia facem acum carnavalul ăsta la cetate. Sală de jocuri dotate cu computer și acces permanent la jocurile cele mai noi pentru toți tinerii noștri, pe care doresc să-i văd implicați. Implicați. Turnul sau castelul de apă. Opera gospodarilor noștri, un edificiu emblematic. Turnul de apă va fi transformat în Palatul Jocurilor!

0: dragule, tata. Mânca la artata, vei el, puiul de dacă. Ce? Flamura dacică? Păi nu, nu e la umbrele. E la mine, că eu am luat baterie. Urlă, urlă, face ca lupul. Ia dă-ți gâmboiul la telefon, de la telefon. Auzi, tati, lupul? L-auzi? Voi ați mâncat? Bine. Și Gianni? Dar nu renunțați, mămicule. Hai că-i fixezi tu armura. Mâini de aur, mămicule. Hai, te rog. Eu? Păi mă pregătesc. Păi să te dau gata pe tine, mămicule. Nu vrei să te faci Regina Maria? Nu? Hai, lasă data viitoare, sigur. Ok, iubi, ok. O oră, așa. Love you, love you. Tețuc, tețuc.
1: Dacii și romanii. Dacii și romanii. Breaking news. Se confirmă existența unei fortificații dacice de mari dimensiuni chiar sub zidurile cetății noastre medievale. Conform specialiștilor, până în prezent, doar Sarmis Zecetuza are ei.
2: Domn primar?
1: Ce mă, ți-am zis să nu intre nimeni până la ora 2.
2: Domn primar, dar afară e...
1: Ce mă, afară?
2: E răzmeriță, domn primar, s-au adunat oamenii.
1: S-au adunat că i-am convocat. Distribui tu costumele.
2: Domn primar, au năvălit în piață ăia cu gălăgie mare, cu protestele. Ăia lui Toma, sindicatul, urlă la portavoce cu pancartele. Trebuie să vedeți. Să nu vă vadă. Veniți aici.
3: A dat dracul ei. S-au trezit să... Doamne, când e să dea dracul. Ăștia sunt rămași. Păi ce cred ei, mă? Ce își închipuie că mai e ce a fost? Și ce ne facem?
2: Eu sunt la dispoziție.
1: Sunt pașnici, nu?
2: Pașnici, gura de ei.
1: N-au arme, cuțite, cocktailuri, molotov, pietre, nimic.
2: Nu, îi știți pe toți. Sunt ăștia care nu s-au descurcat.
1: Măi, și e fără autorizație.
2: Au fost convocați.
1: Da, au fost. Păi cum au creat ei situația asta, se poate întâmpla orice. Avem și noi un pic de vechime în stradă, știi? Chemăm mascații?
2: Domn primar, dumneavoastră decideți.
1: Să împrăștiem asta până nu vin în alții oaspeți. Și televiziunea, presa.
2: Cât mai e timp?
1: Băi, nu mai e timp. Poliția aia doi sunt total depășiți. Trebuie să chemăm până nu cheamă ei, că mai iese Dandanao, dracu. Ia uite și copiii ăia în costume. Habar n-au pe ce lume sunt, dar ne descântă și ei, papagalii. Drepturi, eh? Uite aici, în buzunar, le-am ascuns drepturile voastre.
2: Sun la domn șef?
1: Da, mă, sună. Să vină imediat și cu băieții și... Da, discret, discret, te rog eu, domn. Vreau să vorbesc cu șeful când se apropie de piață. Ne! Doar să înconjoare, să înconjoare. Nu, fără violență, fără. Să țină legătura cu mine. Nu știi din clipa în clipa. Auzi, ocupai rețeai de lea cu voi și tafelii. Să fiți voi la modă. Băi, sună!
2: Domn primar,
1: ce?
2: A venit oaspetele nostru de la Uniunea Europeană. Poftiți!
4: Bonjour, hello. Veniți mai aproape, vă rog. Veniți să vedeți. Orașul nostru, așezat în acest splendid peisaj carpatin, are o istorie multimilionară și un potențial unic pentru industria turismului. Veți avea ocazia să vă convingeți. Cetățenii noștri de diverse naționalități au încercat prin costumele lor să reprezinte variate momente ale trecutului nostru. Iată frumoasele costume populare românești, autentice. Sunt asemănătoare de altfel cu îmbrăcămintea dacilor, cum se vede la Roma, pe columna lui Traian, de acum 2000 de ani. Ce zice?
2: Zice că e frumos, frumos, dar întreabă ce e acolo, acolo, în piață.
1: Acolo? Acolo? Niște romi. Ei sunt autentici.

0: Ați ascultat Turnul de apă de Ioana Ieronim, adaptarea radiofonică Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Nea Toma, Sorin Medeleni, Emi, Dan Klucinski, Alina, Ioana Anastasia Anton, Walter, Ionel Mihailescu, muncitorul, Mircea Crețu, muncitoarea, Eliza Bercu, Martin, Mihai din Vale, primarul, Ion Grosu, Gore, Viorel Comănici, Fița, Luminița Erga, bodyguardul și secretarul, Sorin Cociș, Lucas, George Dragomirișteanu, vocile, Izabela Neamțu și Adrian Nour. Regia de montaj, Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Stihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2014.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Un om de afaceri, de Honoré de Balzac.

0: Paris, 1840. Într-o sală de concert. Lojile și parterul strălucesc de toalete elegante, diademe, coliere și brățări de nestemate. Așa zisa lume bună și-a dat parcă întâlnire aici, la concertul unui maestru italian. Prilej de întrevedere a celor cu bani în căutare de prestigiu și a celor cu prestigiu în căutare de bani. De altfel, dacă suntem puțin mai atenți, vom constata că, în timp ce arcușul e mânuit cu o rară virtuozitate de maestrul italian, selecții ascultători își continuă nestingheriți interesantele lor conversații.
1: Magritte, cine e loja treia? Domnul stânga, bărbatul acela înalt, însoțit de două femei.
2: Nu-l cunoști? E domnul Mercade, un mare om de afaceri. În dreapta lui e doamna Mercade și în stânga fata lor.
1: Și loja de alături?
2: Tânărul acela blond și distins?
1: Da, da.
2: Vai, e contul lor Raoul de la Brie.
1: De la Brie? Acum aud prima oară.
2: Draga mea, câtă vreme ai fost la Florența, viața mea a stat pe loc la Paris. Raoul de la Brie e unul din cei mai proaspeți favoriți ai saloanelor. Distins, spiritual și se pare colosal de bogat.
1: Da, da, într-adevăr, pare un tânăr fermecător.
2: Nu te aprinde prea mult, Denis. Tânărul fermecător e viitorul ginere al lui Mercade.
1: Vai, săracul de el. E cum o să se însoare cu fetița aia din lojă? Dar credeam om de gust.
3: Michel, uite, loja a treia e Mercade. Vezi, bărbatul acela brunet însoțit de două femei banale.
4: Ah, îl cunosc. E o figură a Parisului. Unul dintre cei mai îndrăzneți oameni de afaceri. Avere fabuloasă.
5: De ce tot vorbești, Michel? Avere fabuloasă. Mercade e ruinat. Complet ruinat. Nu mai e un secret pentru nimeni. Acum 8 ani, asociatul lui, un anume Godot, a fugit în India cu toți banii. De atunci Mercade înnoată în datorii. Ha,
4: ruinat Mercade? Să fim serioși. E omul care dictează în bursă. Dar în sfârșit, n-aș vrea să te contrazic. În privința lui Mercade circulă atâtea zvonuri contradictorii încât nu mai poți ști care e adevărul. Dar ce-i tăcerea asta?
5: Probabil că a terminat bucata.
4: Da? Frumos a cântat.
1: Ah, sublim!

0: adevărul asupra situației lui Mercade? Dar cine ar putea să cunoască mai bine situația acestui ciudat personaj decât Justin, valetul lui?
1: Virginie, dumneata ești bucătărea să nu mai în bucătărie. Eu însă cunosc bucătăria întregii mașinării. De când a fugit în India domnul Godot, asociatul patronului, iau parte în fiecare zi la luptele lui cu creditori. Domnul Mercade cade și se ridică. Iar cade, iar se ridică. Eu nu cred capabil de orice.
2: Chiar să ne plătească și leafa?
1: Nu să ne plătească, hai să vezi și minunea asta. Câteodată îmi spun, gata, e pierdut. Plouă cu polițe protestate, cu sechestre. Când deodată, hop, iar un salt, iar o lovitură. Din păcate însă buzunarele îi se golesc odată de repede. Și iar începe asaltul creditorilor. Câteodată când le deschid ușa, îi văd intrând furioși. Vor să se chestreze tot, să-l bage la pușcărie. Dar e de ajuns ca domnul Mercade să le vorbească și domnii creditori pleacă mulțumiți, liniștiți, încântați că i-au strâns mâna. Ei, ce vrei, sunt unii care îmblânzesc lei, tigri, șacali. Domnul Mercade îmblânzește creditori. E talentul lui.
2: Ei, bravo. Și cu ce mă încălzește asta? Ne datorează leafa pe un an întreg și nici măcar nu ne strânge mână.
1: În ce mă privește, mărturisesc că nu i-aș face nicio reducere pentru asta.
2: Și atunci, de ce ești așa de sigur că o să ne plătească?
1: Am eu un plan.
2: Da?
1: Doamna Mercade.
3: Justa.
1: Doamna.
3: Te-am rugat să-mi faci un comision.
1: L-am făcut, doamnă, dar n-am reușit.
3: De ce?
1: Casa de mode nu vrea să elibereze rochile și pălăriile, în sfârșit tot trusoul de nuntă, decât contrabani.

0: Frederic Lemaitre joacă un singur rol pe seară, în timp ce eu, simplu servitor, trebuie să joc nenumărate roluri într-o singură zi.
1: Nu înțelegi, Justin. Sper că nu e o ironie.
0: Nu, e purul adevăr. Să presupunem că sună la ușă un creditor, domnul Goulart, de pildă,
1: da.
0: Și vrea să intre cu orice preț. Eu, conform ordinilor primite, îmi compun o figură de circumstanță și exclam cu cea mai perfectă naturalețe: cum? Nu știați? Domnul a plecat ieri noapte la Lyon. Cum a plecat? Da, și mimând buna dispoziție, îi șoptesc la ureche: încheie o afacere superbă. A descoperit lângă Lyon o mină de cărbuni. Așa, atunci trec săptămâna viitoare. Pe urmă sună domnul Violet, care vine în fiecare zi. Altă mimică de circumstanță:
2: domnul nu poate să vă primească. Cum? Nu știați? Biata doamnă Mercade. Așteptăm să se prepădească dintr-un moment într-altul.
0: Cer iertare, doamne, dar domnului Violet nu pot să-i servesc povestea cu lipsa din localitate, pentru că pândește toată ziua pe trotuar. Și mereu, mereu alți creditori. Mărturisesc, doamne, că nu mai știu ce farsă să le joc.
1: Cea mai bună farsă ar fi să le plătim datoriile.
0: Asta i-ar învăța minte.
1: Recunosc că situația noastră e deocamdată destul de delicată, dar îi vom plăti pe toți. Fiți sigur că foarte curând.
3: Draga mea! Draga mea! Așa vorbești tu cu servitorii? Vrei să nu te mai respecte? Justa!
0: Domnule!
3: Du-te la domnul Verlin. Roagă-l să vie imediat până aici. Și când ai să-i vorbești, fii vesel, Justa. Asta o să-l facă să creadă că vreau să-i plătesc datoria.
0: Am înțeles. Mimică veselă. Am spus eu, comedia franceză.
3: Dumneata, Virginie, du-te imediat la cofetar, la băcan, la măcelar și spune-le tuturor scurt să trimită tot ce am comandat.
4: Domnule, tocmai spuneam doamnei că furnizorii refuză să...
3: Refuză? Nu mi-a mai pomenit. Păi de ce mai sunt furnizori dacă nu vor să furnizeze? Ei bine, Virginie, îi pedepsim. Încurajăm alți furnizori. Ne adresăm concurenții. Și ascultă, începând din clipa asta, toți creditorii care se prezintă la ușe să intre.
4: Oh, da?
3: Vor fi plătiți, ai înțeles? Cu bani gheaț.
4: Am înțeles. Acum, cum, dragul meu, vrei să lăsăm creditorii să intre?
3: Ei, ce vrei, mă plictisesc singur, Matil. Simt nevoia să-i mai văd din când în când la față.
4: Dragul meu, dar cum o să ne descurcăm până la căsătoria fetii noastre?
3: O să ne descurcăm, doamnă, dar cu condiția să nu judeci superficial situația noastră. Adineauri te-am surprins încercând să-ți înduioșesc servitorii. Eroare, gafă, lipsă de tact. Servitorilor trebuie să le comand scurt, ca Napoleon la piramide.
1: Îndrăznesc, nu pot plăti.
3: A îndrăzni e egal cu a plăti.
1: Mercade, ești un om de onoare.
3: Onoare? Ha, ha, ha, ha, ha. Astăzi la Paris onoarea se cântărește în bani, draga mea. Privește moneda asta de 5 franci. E ultimul nostru capital și expresia onorabilității noastre. Am onoare, deci, de 5 franci, doamnă. Nici o centimă mai mult.
1: Bine, dar conștiința.
3: A, da, e adevărat. Conștiința. Când Godot a fugit în India cu toți banii, mi-a lăsat în casetă conștiința să-mi plătesc datoriile cu ea. Din păcate, conștiința nu e o monedă cu valoare circulatorie la bursă.
1: Doar creditorii care ne bat la ușă de dimineață până seara.
3: Ah, poate găsești că a datora e dezonorant. Nu, Matil, nu. Care om nu moare insolvabil față de părinții lui? Le datorează viața și nu le poate da înapoi. Pământul împrumută căldura soarelui, florile apa pământului, fluviile, torentele munților. Viața, viața e un împrumut perpetu.
1: Da, da, și scandalul creditorilor la fel.
3: Un om fără creditor e ca un om fără prieten. Nimeni nu întreabă de el. În timp ce creditorii mei se interesează mereu, Mercade e sănătos, vai de mine, e bolnav. Dumnezeule, dă-i sănătate lui Mercade să pot să-mi văd banii înapoi. Dacă aș muri acum, rudele mele mi-ar purta câteva luni doliu în inimă, pe când ei, creditorii, l-ar purta veșnic în cifra lor de afaceri. Inima uită, dar în registrul de profit și pierdere, cifrele rămân eterne mângâiate.
1: Nu ești nedrept. Oamenii ăștia ne-au dat bani datorită încrederii pe care au avut-o în noi.
3: Încredere?
1: Da.
3: mei. Datorită lăcomiei, dorinței de a-și dubla capitalul prin dobândă. Și eu, generos, le-am oferit această încântătoare iluzie. Suntem chit. În sfârșit, căsătoria lui Julie cu un tânăr atât de bogat cum e contele de la Brive, o să-i uluiască. O să le dea

0: speranțe. O să pot să câștig timp. Dar pentru că această căsătorie să se facă, draga mea, am nevoie în primul rând de bani. Trebuie să plătesc roichile, trusoul, un trusou de cel puțin 15.000 de franci. Dăm de zestrea de 200.000 de franci pe care i-o dau.
1: Oh, 200.000 de franci? Dar știi foarte bine că nu-i ai.
0: Păi un motiv în plus să dau măcar trusoul. De dat tot trebuie să dau ceva.
1: Și cine vrei să-ți dea 15.000 de franci?
0: Creditorii mei.
1: Tot ei? Cum vrei să-ți mai dea și bani?
0: Dar de ce nu? Oh. Nu ne sunt ei oamenii cei mai apropiați?
1: Nu-ți cunosc creditorii, n-ai să obții nimic de la ei.
0: Ba da, draga mea, ba da. Când un creditor ți-a împrumutat odată bani, trebuie să-ți dea mereu. Ajunge ca jucătorul de cărți. Pune într-una ca să scoată prima miză. Hai să vezi. Îi cunosc mai bine decât tine. Le cunosc pasiunile, interesele, slăbiciunile. Și vei vedea în curând cum îi voi juca fiecăruia comedia lui preferată.
2: Domnul Gular întreabă dacă e adevărat că domnul e dispus să-l primească.
0: Se miră. Poftește-l. Va să zică Gular deschide cadrilul. Gular, cel mai afurisit dintre toți, dar din fericire, speculant, avid și poltron. Să intre, dragul meu Gular.
2: Domnul Gular.
3: Domnul Mercader, binevoiești în sfârșit să fie acasă?
1: Oh, ce furios, ai grijă, dragul meu.
0: Nu te speria, draga mea, Gular nu-i decât un simplu creditor.
3: Nu o să fie chiar așa de simplu, fiindcă nu plec de aici fără bani.
0: Nu pleci de aici fără să-mi dai bani. Gular, te porți așa de urât cu mine, parcă nu ți-aș datora bani.
3: Cred că nu m-ai primit ca să-mi arăți cât ești de spiritual. Știu că ești mai deștept decât mine, din moment ce banii în ei sunt la dumneata.
0: Ei, vezi? Deci banii toți sunt undeva. Nu te mai uita că i-ai pierdut. Matild, ai în fața ta un creditor care mă urmărește cu încăpățânare de...
3: Să nu mă faci ca târ pe mine!
0: Nici n-am apucat să te fac. Și la urma urmei, de ce te lau singur? Catârul e un animal excelent, harnic, înzestrat cu forță și chiar cu oarecare inteligență. Pe câtă vreme tu, ce știi să faci? Să-și ceri mereu banii înapoi.
3: Ce îndrăzneală!
0: Gular, altul în locul meu s-ar răzbuna. Te-aș putea face să pierzi o sumă foarte importantă.
3: Ha, cred și eu dacă nu mi-ai plătit datoria. Dai să mi-o plătești. Află că polițele tale sunt depuse la tribunal.
1: La tribunal, Dumnezeu!
0: Du-te, draga mea, tu du-te, Matil, du-te.
3: La tribunal, Gular, ți s-a urât cu binele?
0: Ha? Vrei să ne ruinăm amândoi dintr-o singură lovitură?
3: Cum amândoi? Tu înțeleg, dar eu de ce?
0: Încă... Stai jos și scrie.
3: De ce să scriu?
0: Ca să te salvezi, nefericitule. Scrie o înștiințare către tribunal că ți-ai retras plângerea și polițele. Și eu, în schimb, am să binevoie să-ți dau
3: cât?
0: O chitanță pentru cei 5.000 de franci pe care o să mi-i împrumuți imediat.
3: Eu? Trebuie să fiu nebun.
0: Fata mea se mărită cu contele de la Brive.
3: Se mărită cu...
0: Contele de la Brive, milionar, Gular.
3: Formidabil. Felicitările mele. De ce nu mi-ai spus asta de la început? Dar tot nu-ți dau niciun bani. O amânare fi. Dar 5.000 de franci? Niciodată. Nu, nu, nimic. Nici amânare, nici...
0: Bine, pleacă, ingratule. Dar ține minte că am vrut să te salvez.
3: Să mă salvezi? De la ce?
0: S-a prins. De la ce? De la ruina totală.
3: De la ruină pe mine?
0: Stai jos, Gular. Cum se poate să nu-ți dai seama că ai intrat într-o afacere falimentară?
3: Care? Care afacere?
0: Care afacere? Ei, Gular, băiatule. Da. Hai, că te-am iertat. Da, da. Eram furios pe tine. Nu din prietenie, recunosc, ci din egoism. Fiindcă mă obișnuisem să consider averea ta ca așa mea. Mi-era milă de banii noștri. Și tu, ingrat, inconștient, fără să te gândești la mine, ești gata să-ți pierzi toți bani. Așa, peste noapte.
3: Mercate, te rog. Fii mai limpede.
0: Nu, Gular, nu. Trimite-mă la pușcărie. Da. Când o să vii și tu acolo, o să ai cel puțin un prieten care să-ți fie de urât în celulă.
3: În celulă? Mușcă-ți limba. Mercate, dragul meu, Mercate, spune-mi de ce afacere-i vorba.
0: Minele de cărbun din Pirinei, imbecilule.
3: Minele? Toți banii mei sunt plasați în acțiunile Pirinei. Dar nu se poate. Afacerea Pirinei este excelentă.
4: Da, excelentă pentru cei care au reușit să-și vândă ieri la iuțeală, la acțiunile, la bursă.
3: S-au vândut acțiuni pe ei ieri?
4: În secret, în culise.
3: Cum, adevărat? La revedere, mercadier! Banii miei! Cărbunii!
4: Gular! Gular!
3: Ei, mei, dam timp! Stau ca pe cărbun!
4: Gular, și unde te duci?
3: Ei, nu știu! La bursă, în Pelinei, nu știu, dar... Ce? Dar trebuie să văd ce se mai poate salva!
4: Și scrisoarea către tribunal?
3: Ei, de asta mi-am temit acum!
4: Gular, vrei să-ți dau un cumpărător pentru tot pachetul tău putre de acțiuni?
3: Tot? Adevărat, mercade?
4: Stai jos și scrii.
3: Da, repede, hârtie și cerneală.
4: Cinstit băiat, cât e de grăbit să-l jupoie până la altă. Scrie, Gular, scrie că mi-acorzi o amânare de 3 luni.
3: 3 luni? Nu s-ar putea numai una?
4: Vrei sau nu vrei să-ți vinzi Pirinei?
3: Ei, uite, o să scriu 2 luni.
4: Tot pachetul de acțiuni, Gular?
3: Tot? Fii, uite, 3 luni poți. Unde-i cumpărător?
4: Unde sunt banii?
3: Care bani?
4: Cei 5.000 de praș pe care mi-ai promis.
3: Eu? Nu ți-am promis nimic.
4: Da?
3: În viața mea n-am promis nimic.
4: Atunci ia-ți pălăria și pleacă. Văd că te grăbești.
3: Nu, nu, lasă pălăria. Nu mă grăbesc deloc. Numele cumpărătorului.
4: Banii creditorului?
3: Mercade, mă ucis. Câte poftim? Poftim, ține.
4: Da.
3: Ține 1.000 de franci.
4: Mulțumesc.
3: Numele cumpărătorului.
4: Numele... Ce ciudat. Nu mi-l mai aduc aminte, să știi.
3: Mercade, o să mai ai pe conștiință. Uite, ține. Ține 2.000.
4: 2.000. Stai că încep să-mi aduc aminte.
3: Mercade, grăbește-te că se închide bursa. Cine 3.000?
4: 3.000? Îl cheamă. Hai, fă și tu, se pot, ajută-mă, ajută-mă. Îl cheamă.
3: Cine 4.000?
4: 4.000. Mai caută. Hai.
3: Cine 5.000?
4: Hai, nu te opri acum.
3: Mercade, dar nu-ți pierde de tot memoria. Era vorba numai de 5.000, nu?
4: Da, așa. Stai jos că mi-am adus aminte. Cumpărătorul e Pierre Can.
3: Pierre Can? Prietenul meu cel mai bun? Ce fest o să-i joc!
4: Du-te acasă, Gular, și nu spune nimănui nimic. O să-ți-l trimit eu pe Pierre Can. Nu trebuie să alergi tu după cumpărător. În asemenea situații, dă de bănuit.
3: Și nu se poate să fac asemenea greșeală. Să se ardă singur dobitocul. Mă duc să aștept cu nerăbdare. Ce milă mi-e de el. Mi se rupe inima de el. Mulțumesc, mercade. Mi-ai salvat banii. Și dacă mi-ai salvat banii, mi-ai salvat viața. La revedere.
4: Bușlama! Matil! Matil, draga mea, vino, te rog!
5: Spune, l-ai înduplecat?
4: Total! L-am înduplecat să-și vândă toate acțiunile Pirinei.
5: De ce?
4: De ce? Fiindcă acțiunile Pirinei au devenit peste noapte o mare afacere, excelentă! Și din buzunarul regular vor trece în buzunarul meu. Nu știu încă cum, dar recunoaște că nu era frumos din partea mea să nu-i fac serviciul ăsta bunului meu prieten Gular. Ce milă mie de e!

Să lăsăm pe mercade să-și achite creditorii, așa cum l-a achitat și pe Gular, și să continue preparativele pentru logodna oficială a fetei lui cu Comte de la Brive. Se pare însă că această strălucită partidă n-ar fi tocmai pe placul domnișoarei Mercade. Julie iubește pe Adolf, un tânăr funcționar sărac, cu care în momentul de față s-a întâlnit pe ascuns într-o catedrală.

0: hotărâre. Tata grăbește căsătoria mea cu de la Brief.
1: Asta nu o să se întâmple niciodată, Julie. Am să vorbesc chiar astăzi cu domnul Mercadei. Nu se poate ca dragostea noastră să nu-l înduplece. Și dacă nu o să înțeleagă, o să fugim. Ți-e teamă de sărăcie?
0: O să fim bogați, Adolf, fiindcă ne iubim.
1: Dar gândește-te, tu ești învățată să trăiești altfel. O să locuim undeva într-o locuință modestă,
0: dar care o să fie plină de soare, fiindcă acolo o să stea și dragostea cu noi. Eu o să mă ocup de menaj și o să fiu fericită, fiindcă tot ce am să fac, am să fac pentru tine.
1: Julie, o să înving toate greutățile. Dragostea o să-mi dea puteri înzecite de muncă și...
0: Plec, pe curând, Adolf. Te aștept cu inima plină de încredere.
1: Te iubesc, Julie, ești toată viața mea.
0: Pe curând.

0: acasă la Mercade, vizitele creditorilor continuă. La ușă a sunat Pierre Quin, agent de schimb în bursă și cămătar în orele libere. Lacom și fără scrupule și ret. Îl supui doar cu îndrăzneala sau cu perspectiva unui câștig imediat?
1: Niște crimene Mercade. Am aflat tot. Julie face o partidă grozavă. Se mărită cu un multimilionar. Zvonul circulă în tot Parisul.
2: Multimilionar? Exagerări, dragul meu. Câteva biete milioane. E vorba de contul de la Brive.
1: Perspectiva asta o să-ți amâne multe scadențe. În condițiile astea se mai poate aștepta. Fiindcă între noi fie vorba, am cam început să ne plictisim cu toți așteptând întoarcerea salvatoare a lui Godot cu banii lui din India. Uite, chiar eu, câțiu la tine, eram hotărât să...
2: Mă trimiți la pușcărie.
1: Ce vrei, dragul meu? Trebuie să mă înțelegi și pe mine, te aștept de 2 ani să-mi plătești datoria. În sfârșit, acum mai pot să am răbdare, nu? Având în vedere că ai inventat la timp povestea asta cu căsătoria.
2: Inventat? Contul de la Brive, un tânăr.
1: Există chiar și un tânăr în carne și oase? Cât îi plătești ca să joace comedia asta?
2: Ajunge! Niciun cuvânt sau ți-a chit tot și rupem relațiile. Și asta o să te coste mult.
1: Domnule,
2: voi fi în curând destul de bogat ca să nu mai permit ironiile nimănui, nici chiar ale unui creditor.
1: Mă rog. Am tăcut. De altfel, nici n-am nevoie să vorbesc. Eu scriu. 12 scaune de nuc. O draperie dublă de catifea de mătase.
2: Ce faci?
1: Inventarul.
2: Pierre Quin, vrei să mă scoți în vânzare?
1: Eu scriu, domnule, nu vorbesc. Un gobelin 6x4, un lustru de cristal venețian cu 12 lumânări.
2: Le-ai scris pe toate 12?
1: Toate.
2: Pierre Quin, lasă-mi și mie măcar 2 lumânări.
1: De ce?
2: Să le aprind pentru cei 25.000 de franci pe care îi pierzi acum, redactând inventarul ăsta stupid, în loc să-mi aduci repede 1.000 de acțiuni Pirinei.
1: 25.000 de franci?
2: Scrie, Pierre Quin, scrie și un potoliu pe care a căzut acum un dobitoc cu gura căscată. Scrie.
1: Scriu dacă vreau. Ce-i cu acțiunile Pirinei?
2: Am cumpărător pentru 1.000 de acțiuni Pirinei la 100 de franci bucata.
1: 100?
2: Ori tu, ca agent de schimb, cred că știi că astăzi în bursă Pirinei au cotat numai 50 de franci. Deci, 50.000 de franci beneficiu pe din 2 fac 25.000 de franci.
1: Da, n-am 1.000 de acțiuni Pirinei. Și cine e inconștientul care vrea să-mi vândă?
2: Gular.
1: Ce? A nebunit?
2: Nu, dar o să nebunească pe urmă. Hai, fugi, aleargă, zboară! La gular! Te așteaptă să-ți vândă tot pachetul. Poți să le cumperi și sub 50 de franci. L-am convins că faci o bună afacere. Hai, du-te, nu scăpa ocazia. Lasă-l să te înșele. Și într-o oră să-mi aduci acțiunile. Cumpărătorul meu plătește pe loc. Mâine dimineața ai bani.
1: Bine, dar îmi trebuie măcar o acoperire de 50.000 de franci.
2: Acoperire, ingratule, dar te acoperi cu aur. Ai uitat acțiunile terenurilor aurifere de acum 2 ani? Hai, zboară! Gular e nerăbdător să te tragă pe sfoară. Du-te, nu-l mai lăsa să aștepte.
1: Bine, alerg. Bietul gular, ce milă mi-e de el.
2: Sigur, Pierre Quin. Dacă n-ar mai fi mila într-o noi oamenii de afaceri, s-ar închide viața.
3: Să-ți vorbesc. Ai timp?
2: Vorbește, fetița mea, porumbița mea. Dar ce figură asta poți omorâtă? Tatăl tău e fericit. Fii și tu. Julie, totul merge perfect. În curând vei fi contesă de la Brive.
3: Tată, tocmai asta voiam să-ți spun. Eu n-am să fiu contesă de la Brive.
2: Ce?
3: Știi foarte bine, tată, că-l iubesc pe Adolf.
2: Adolf? Iar Adolf? Ți-am interzis să te mai gândești la funcționarașul ăsta.
3: Îl iubesc.
2: Ingratitudine. Julie, nu se poate, nu știi ce vorbești?
3: Știu ce vorbesc. Îl iubesc și Adolf mă iubește.
2: O iubește. E află, domnișoară, că un funcționar cu 800 de franci pe lună nu trebuie, nu poate să iubească. N-are timp. Trebuie să-și vadă de slujba.
3: Tată, dar...
2: Nu mă întrerupe, te rog. Bine, Julie, atunci o să te măriți cu Adolf. Dar așteaptă, nu te bucura. Adolf e sărac, tu la fel. Te-ai gândit ce o să faceți în viață? Spun.
3: Da, o să locuim amândoi undeva într-o locuință modestă, dar care o să fie plină de soare, fiindcă acolo o să fie dragostea cu noi. Eu o să mă ocup de menaj și eu o să fiu fericită, fiindcă tot ce am să fac, o să fac pentru el. O să-i înfrumusețez viața ca să nu simtă sărăcia. Poate o să câștig și eu cu desenele mele. Dragostea ne va ajuta să trecem peste clipele grele. Și o să învingem, tată.
2: E nebun. Fata mea, dragostea asta e neserioasă. Cum se poate ca doi tineri? Păi asta e. Acest Adolf poate crede că ai o zestre fabuloasă.
3: Nu știu. Niciodată n-am vorbit de bani.
2: A, asta e. Am înțeles. Julie, vreau să stau de vorbă cu acest tânăr dezinteresat.
3: Mulțumesc, tată. Chiar astăzi o să vină să-ți vorbească. O să te înduplece.
2: Să nu anticipăm fata. Deocamdată du-te, te rog, și vezi cine sună.
3: Da.
2: Spune că nu sunt acasă. Și dacă e cineva care îndrăznește să nu te creadă pe cuvânt, înseamnă că e un creditor și poți să-l lasă intre.
0: Drilul creditorilor continuă. De asta dată e Papa Violet, creditorul avar, altă figură a bursei. Suflet josnic, cu mii de ascunzișuri și care uzează din viclenie de aspectul zdrențăros și purtările umile ale unui cerșetor de profesie. Papa Violet.
2: Papa Violet, ai venit! Dar ai venit prea târziu, sărmanul, prieten. Pierca a trecut pe aici înaintea dumitale și mi-a luat toți banii.
4: Pierca? Ticălos! Cu ce drept mi-a luat-o înainte?
2: De, eu sunt de vină. Am hotărât să vă plătesc pe toți după alfabet.
4: Asta nu se poate, Mercade. Atunci mie când o să vie rândul? Vrei să aștept un alfabet întreg de pușlamale? Eu în ultimele zile te-am căutat de 11 ore. Iar te-am așteptat 3 ore pe trotuar în frig ca să mă convinc că nu erai plecat la Toulon. Și tot nu m-am supărat. Eu care...
2: Nu-ți pierde firea, Papa Violet. Am făcut o glumă broastă. Pierkin a plecat tot așa de ușor cum a venit.
4: Nu i-ai plătit nimic? Așa mai merge.
2: Așa, stai jos, Papa Violet, stai jos.
4: Mulțumesc. Dragă Mercade, sunt într-o situație disperată.
2: Da.
4: Mă crezi că l-am mâncat de două zile?
2: Da, te cred, Papa Violet, cât ești de zgârcit.
4: Cum ai spus?
2: Cât ești de slăbit.
4: Chiar mă găsești slăbit?
2: Teribil, să știi, ești galben la față, ai cearcăne la ochi. Nu-mi place deloc, Papa Violet.
4: Adevărat? Trebuie să mă bag în pat.
2: Da, asta e. Du-te, dragul meu, culcă-te și te sfătuie să nu te scol vreo 2-3 săptămâni.
4: Mercade, dacă cel puțin m-aș putea odihni. Dar toată noaptea mă gândesc dacă tu o să-mi plătești datoria.
2: Suntem amândoi doi nefericiți, Papa. Eu nu pot dormi gândindu-mă cum să fac să nu ți-o plătesc.
4: Cum ai spus?
2: Cum să fac să ți-o plătesc?
4: Păi, e simplu. Îmi dai banii și nu mă mai vezi pe aici.
2: Să nu te mai văd. Ai scrut, Papa Violet. Acum când m-am obișnuit să te văd în fiecare zi de la fereastră, stând pe trotuarul de peste drum, ei, și ce ai să te faci în orele în care veneai la mine? Ai să te plictisești de moarte. Ai să începi să te duci la cafenea, la cluburi, să-ți pierzi banii. Tentațiile Parisului sunt nenumărate. Pe când așa, 3 ore pe zi, stai în fața casei mele și mă pândești. Ai o preocupare.
4: Mercade, nu-ți bate joc de un om fără apărare. Am venit să te rog în genunchi să ai milă de mizeria mea și să-mi dai măcar un mic acont din dobânzile pe care mi le datorezi.
2: Un mic acont? Cât de mic, fiindcă vezi,
5: Papa Violet și eu sunt într-o neagră miserie. Toți banii mei sunt 60 de franci.
4: A, 60 de franci. Sunt buni și ăștia.
5: Dar gândește-te, Papa Violet, că sunt ultimii bani pe care mai am în casă. Dacă ți-i dau, rămân fără o centimă. Ce vrei? Ăsta e adevărul. Nu mi-e rușine de dumneata să-ți spun.
4: Între doi nenorociți ca noi, nu mai încape rușine. Adă bani.
1: Ah, dacă Godot s-ar întoarce din India cu averea lui fabuloasă, cu ce plăcere ți-aș înapoia nu numai capitalul, dar și dobânzile la dobânzi. Eh, dar în sfârșit, în sfârșit am o mare speranță. Papa Violet, îți încredințez un secret. O mărit pe Julie cu contele de la Brâj.
4: Eu am două fete mercade care îmbătrânesc fără nădejdea de a se mai mărita vreodată. Chiar acum, acasă, nevastă mea și cele două fete se zbată în ghearele mizerii.
5: Vai, vai, vai.
4: N-am mai mâncat o supă caldă de ziua vai, în care ți-am împrumutat banii. N-am mai făcut focul în casă de când mi-a amânat prima scadență.
5: Papa Violet, îți spui și inima. Ești mai nenorocit ca mine. Vrei să-ți aduc o supă caldă?
4: Nu, dăm mai întâi cei 60 de franci, că altfel n-am poftă de mâncare. Și pe urmă
5: o clipă și ți-i aduc.
4: Nevastă mea și fetele mele vor să se roage pentru tine și pentru cei 43 de 1940 de franci pe care mai i-am de luat.
1: Așa. Ceilalți creditori care le-au de sus pleacă cu mâna goală. Eu, văcărindu-mă, cimpesc încetul cu încetul câte ceva din dobânzi.
5: Ține,
1: Papa Violet, 60 de franci aur.
4: Oh, de când n-am mai văzut asemenea sumă. Și supă caldă de găină.
1: Mulțumesc, mercade.
4: Mănâncă.
1: O să ne mai rugăm și pentru căsătoria domnișoarei Julie.
5: Sărmanul meu prieten, când te văd mâncând, mă simt mai fericit.
1: Și când mă gândesc că ieri eram gata, gata să pot să-ți achit toată datoria.
4: Acum, toată? Toată? Și de ce nu m-ai chemat? Eram pentru toată.
5: Da, dar în ultimul moment...
1: Nu s-a mai putut. Mănâncă-ți supa, papa.
4: Lasă-mă, domnule, mi-ai stricat pofta de mâncare. Spune-mi măcar cum era să fie când erai gata, gata să... E și asta o mângâiere.
1: Închipuie-ți, Papa Violet, afacerea cea mai strălucită, speculația cea mai magnifică, invenția cea mai sublimă, pentru realizarea căreia un bancher stupid mi-a refuzat capitalul necesar. 4.000 de franci cu care ar fi putut să câștige 1.000.000.
4: 1.000.000?
1: Papa Violet, a intrat cu cotul în supă.
4: Lasă, domnule, nu-i nimic. Spune mai departe. 1.000.000?
1: Un milion la început. Fiindcă nu se poate calcula câte milioane poate să aducă afacerea cu caldarâmul conservator.
4: Caldarâmul conservator? Ce-i asta?
1: Caldarâmul conservator e o armă împotriva revoluțiilor sociale.
4: Cum adică?
1: Papa Violet, unde se fac revoluțiile? A? În stradă. Autoritățile, bineînțeles, intervin. Pac! Gloata revoltată atunci ridică pe străzi baricade. Baricade care pot fi fatale guvernului. Ori, caldarâmul conservator este astfel construit încât face absolut imposibilă ridicarea oricărei baricade pe străzi.
4: Interesant.
1: Vrei să spui uluitor?
4: Papa Violet, Papa Violet, îți dai seama? Toate guvernele interesate în păstrarea puterii vor cumpăra cantități uriașe de caldarâm conservator. Miniștri, principii, monarhii vor deveni fondatori. După ei vor veni zeii finanții, mari capitaliști, bancheri, rentieri, comercianți. În sfârșit, toți cei interesați.
5: E frumos, domnule, e măreț.
4: E sublim și filantropic.
1: Și când te gândești că mi-au fost refuzați 4.000 de franci pentru lansarea reclamei, 4.000 de franci când eu ofeream 50%, adică o avere, 10 averi.
2: Ah, Papa Violet, rasa oamenilor de afaceri inteligenți s-a stins, a dispărut.
4: Stai, Alex. Eu cred că cunosc eu pe cineva inteligent. Am să încerc să vorbesc cu el.
5: Nu vorbi nimic.
2: Fii prudent. Ori s-ar fura această măreață idee,
5: ori n-ar fi înțeles.
2: Așa cum ai înțeles-o dumneata din prima clipă. Ce păcat că dumneata, Papa Violet, ești ruinat și te zbați în iarle mizerii. Ah, sfârșit, mai am totuși o speranță. Îl aștept pe Verdelar.
4: Verdelar, ai spus că trebuie un om inteligent.
2: Mă rog, sunt de acord. Verdelar e un cretin, dar fi un om făcut dacă va risca. Ce spun risca? Dacă va plasa 6.000 de franci în această afacere.
4: 6.000 de franci? Parcă spuneai 4.
2: 4.000 s-au refuzat. Dar îmi trebuie 6. 6.000 și Verlin, pe care l-am mai făcut odată milionar, o să devie de 3, de 4, de 5 ori milionar. La urma urmei, merit. Verlin e un cretin, dar e băiat cum să cadă.
4: Un mercade, ești nedrept. În jurul dumitale, foarte aproape de dumneata, sunt alți oameni, mai cum să cade, care te așteaptă cu datoria pe trotuar și nu-ți pune mâna în gât. Și care, în sfârșit, cred că până mâine o să-ți găsesc eu bani.
2: Nu, nici nu te gândi. E prea târziu. Verlin, dar trebuie să vie dintr-o clipă în alta. Și nu poți să-l trimi la primare fără să fi încheiat afacerea cu altcineva. Auzi? El trebuie să fie. De ce ești așa de sărat, Papa Violet? De ce? La revedere.
4: Totuși, vezi că...
3: Dragul meu, te caută Verlin.
2: La timp. Reține-l un moment în salon.
3: Da.
2: Așa, la revedere, Papa Violet. Și roagă-te pentru Verlin să fie așa de deștept încât...
4: Ca ce crezi, dumneata, că eu mă rog pentru toți pungașii de-n parții? Stai, mă, mercade, stai. Am banii la mine.
2: Dumneata?
4: Da.
2: Dumneata, ai 6.000 de franci?
4: Da.
2: Glumești, Papa.
4: Nu glumești deloc. Uite, sunt banii unui prieten foarte inteligent, care s-a rugat să-i plaseze într-o afacere bună.
2: Bine, dar știu. Eu pot să iau așa banii unui necunoscut?
4: Nu, că îl cunosc eu foarte bine.
2: Bine, și dacă mâine o să-i pară?
4: Nu, știu eu că îi pară bine.
2: Bine, Papa Violet, dar ce mă fac cu Verdun?
4: Vrei să-mi spun eu că ești plecat la Toulon? Să aștepte și el pe trotuar.
2: Nu se poate. Nevastă mi-a spus că sunt aici.
4: Ce să amestecă nevestele la față?
2: Înțelege, Verlin e creditor, îi datorezi bani.
4: Bani. Uite, dă-i lui ăștia 60 de franci pe care îi mi-ai dat mie și să plece.
2: Pe cum îi dai lui banii? Și familia dumneavoastră care se zbate în ghearele mizerii?
4: O să le duc farfuria asta cu supă. La revedere. La revedere.
2: Pe curând. Trește, rog, prin biloul meu. N-aș vrea să te întâlnești cu Verlin. Și fii atent să nu verzi supa pe covor.
6: Matilde!
3: Cu tine ce ai?
2: Draga mea, sunt un nenorocit. Ar trebui să-mi zbor creierii.
3: Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat ca din aur. Am cerut lui Papa Violet 6.000 de franci.
3: Și nu ți-a dat?
2: Dimpotrivă, mi-a dat ticălosul. Dar mi-a dat așa de repede încât îmi vine să mă lovesc cu pumni în cap că nu am cerut 10.
3: Ciob, dar știi că te așteaptă Verlin.
2: Da, știu. Verlin, să intre!
0: Verlin, creditorul prieten, mândru de averea lui, cu ton protector față de prietenul ruinat care îi datorează bani. O bunăvoință de suprafață, un zâmbet amical sub care se ascunde lăcomia.
2: Verlin, în sfârșit ai venit! Singurul meu prieten adevărat!
4: Mercade, spune repede ce vrei de la mine. Am venit numai fiindcă m-ai chemat tu. Altfel?
2: Ești foarte ocupat?
4: Mă așteaptă Brediv. Trebuie să trec pe la el.
2: Un om de speța lui Brediv poate să aștepte. Dar mă întreb ce caustul la Olimpia ca Brediv.
4: Dacă am face vizită numai oamenilor cum se cade, nu ne-am mai duce nicăieri.
2: Nici chiar la noi acasă.
4: Spune-mi ce vrei de la mine.
2: Ai ghicit.
4: Bani? Nu, dragul meu prieten. N-am și chiar dacă aș avea, nu ți-aș da. Recunoaște că ți-am dat destul.
6: Dacă ți-aș fi numai creditor, nu și prieten, dacă nu ți-aș fi recunoscător că altădată mi-ai dat câteva afaceri bune, în sfârșit, dacă n-aș avea un suflet ales, de mult aș fi băgat la pușcărie.
2: Vernon, Vernon, e vorba de salvarea mea, a prietenului tău.
6: Înțeleg, dacă aș fi destul de bogat să te salvezi total, să poți să-ți plătești toate datoriile, mă rog, dar așa, n-am ce să faci. Trebuie să te duci la fund. Nu te speria. Chiar la fund fiind, o să găsești de-n parte aceeași mână prietenească. O mână care întotdeauna o să-ți întindă o bucățică de pâine sinceră. Iartă-mă, dar între prieteni trebuie să spunem lucrurilor pe nume.
2: Sigur, chiar mai fi prietenia fără satisfacția de a te arăta deștept în fața prietenului nesocotit, de a te găsi bogat în fața prietenului ruinat și de-al mângâia prietenește cu câteva adevăruri usturătoare. Sigur!
6: Mercade, tu ești de vină. Ai început să recurgi la unele mijloace
2: care nu sunt scuzate de succes ca la cei norocoși. Succesul în afaceri, câte infamia acoperă biletele de bancă. Iartă-mă, dracul pe Verle, dar acum n-am nevoie de sfaturile tale, ci de banii tăi. Dragul meu, dragul meu, Julie se mărită.
6: Adevărat?
2: Da, o partidă strălucită. Conturi de la Brive. Dar dacă nu se pot face față cheltuielilor imediate, căsătoria ar putea fi compromisă. Am nevoie de 15 zile de aparentă bogăție, așa cum are nevoie câmpul de soare, florile de apă sau tu de 24 de ore de minciună la bursă. Așa că te rog, Verlin, să-mi împrumuți 10.000 de franci și serviciul tău de masă.
6: 10.000 de franci? Ha, dar cine are 10.000 de franci? Și cine i-are, de-abia i-are pentru el. Dacă i-ar împrumuta toată ziua, nu i-ar mai avea niciodată.
2: Mumidă, Verlin, toate dezastrele prin care am trecut până astăzi n-ar fi nimic pe lângă durerea pe care mi-ar pricinui-o refuzul tău. Nu spun ce s-ar întâmpla, fiindcă nu vreau să te înduioșez.
6: 10.000 de franci. Ei, dar ce vrei să faci cu ei?
2: Mi-dă. Dragul meu, am să-ți spun tot adevărul. Trusoul încă nu există. Verlin, 10.000 de franci sunt o nimica toată pentru tine. Pentru Julie ar însemna viața. O iubești pe Julie și Julie o iubește atât de mult pe Clarisse, fetița ta. Sunt așa de bune prietene. Vrei să distrugi viața prietenii copilei tale? Fii prudent, Verlin. Asta poartă ghinion? Hai, ești un om de inimă. Fericirea lui Julie în mâinile tale. Ce faci tu pentru ea?
6: Ei, m-ai înduioșat. Mi-ai muiat inima. Îți împrumut.
2: În sfârșit.
6: Îți împrumut serviciul de masă. Hai, Julie să fie fericită.
2: Și banii?
6: Poftim, ia și fețele de mese.
2: Și 10.000 de franci?
6: Și 10 sfeșnici de arci.
2: Verlin!
6: Poftim, îți împrumut și pe șeful meu bucătă. Dar bani nu pot să ți-i dau.
2: Ticălosul! Ticălosul! Unde-ne pistolul? Ia-l!
6: Nu! Nu trage, mercade!
2: Să trag în tine, prietenul meu cel mai bun, că mi-ai datorez 100.000 de franci. Nu! Trag în mine, ticălosul de mine, care nu poate să o facă fericită pe Julie. Adio, Verlă! O singură remușcare am, că suprimându-mă, nu o să-ți mai pot înapoi acei 100.000 de franci pe care ți-i datorez. Adio!
6: Mercade! Stai!
2: Nu!
6: Suprime așa 100.000 de franci?
2: Ce contează banii pe lângă catastrofa mea familiară? Adio!
6: Cum ce contează eu? Dar ce, sunt banii tăi?
2: Lasă-mă!
6: Ce-i pasă dumneavoastră? Și pleacă pe lumea cealaltă cu 100.000 de franci în buzunar!
2: Lasă-mă, de ce mă oprești?
6: Fiindcă un om care datorează 100.000 de franci n-are dreptul să se împuște așa cu una cu două. Trebuie să trăiască, să adune bani, să-și plătească datorii. Și pe urmă, treaba lui.
2: Adio!
6: Stai! Poftim! Uite, 5.000 de franci. Julie, o fată modestă. Nu-i trebuie un trusou de 10.000.
2: 5.000!
5: Nu-mi convine, nu, mai bine, adio. Te las să treci pe lume cu mai puțin 100 de mii de franci.
6: Stai, adio. Mercadei, nu trage. Ține, îmi datorezi 110.
5: Mulțumesc, Verdura.
6: Dar dă-mi pistolul.
5: Ține pistolul, dracul meu. Ți-l dăruiesc. Îmi pare rău că n-are și gloanțe.
6: Cum? Nu era încărcat? Mizerabile!
5: Cum?
6: Mizerabile!
5: Urlă! Sunt oare mizerabil, fiindcă nu am zburat creierii cu adevărat?
6: Nu.
5: Ce-a vrut să spui?
6: Am vrut să spun...
5: Ce-a vrut să spui?
6: Mizerabile! Mizerabile! Cum m-ai făcut să mă sperii degeaba?
5: Dragul meu,
6: prieten.
5: Dragul meu. Ascultă, Verlă, o să te rog să mai dai.
6: Nu-ți mai dau nimic. Pistolul e la mine.
5: Ai răbdare să-mi dai voie să te invit la dejunul de la
6: noi. Ca să mă obliz să-i fac cadou lui Julie serviciul de masă? Nu viu. La revedere, Mercadel.
5: La revedere.
6: La revedere.
5: La revedere, Verlin. Ah, Julie va fi contesă de la Brive. Justin, viu Julie!
7: Domnul m-a chemat?
5: Cine mai așteaptă în anticameră?
7: Furnizorii trusoului.
5: Furnizori? Să intre, Virginie! Furnizorii trebuie plătiți imediat!
7: Adevărat? Atunci aș îndrăzni să întreb pe domnul. Putem nedăjdui să ne achita și salariile noastre?
5: Foarte curând, Virginie! Da. La primul creditor care are ghinionul să încalce pragul, vă achiți salariile voastre!
8: În același timp, într-o cafenea dintr-un cartier mărginaș al Parisului, la o masă petrece un grup de tineri cu ocupații îndoielnice.
9: Că bietul Michonin se însoară. Săracul de el. Trebuie să fie ajuns la mare disperare ca să facă gestul ăsta.
10: Dar cât are de gând Michonin să vină să sărbătorim tristul eveniment? A întârziat 2 ore.
9: E, dragă Luiz, Michonin numai aici a fost. De când a dispărut dintre noi a ajuns cineva.
11: Mă mir că și-a mai adus aminte de foșelui prieten.
6: Eu vă interzic să-l vorbesc pe Michonin. El a fost și este și va fi prietenul lor. Cine ne-a invitat astăzi, nu? El, Michonin.
10: Cine o să plătească masa? El, Michonin.
7: Atunci e prietenul nostru.
6: Este.
7: Trăiască, Michonin.
6: Trăiască. Ei, fetiță, adu vin.
7: Imediat o să vin.
6: Ascultați, ieri când l-am întâlnit pe bulevard, da? Era să nu-l recunosc. Elegant, un adevărat boier, da? Dar el m-a recunoscut, a oprit trăsura și m-a strigat: Hei, Lemaitre! Și eu am răspuns: Michonin, ce cauți în trăsură? Ce lovitură ai dat? Dar el mi-a făcut semn să tac și m-am urcat lângă el. Trebuie să știți voi cine e astăzi Michonin al nostru? Ce carieră a făcut? Păi nu există club din lumea bună în care el să nu joace. Nu există!
9: N-ai mai spus povestea asta de 3 ori. Mi-e teamă că până la urmă nu o să fie deloc. Și o să rămânem cu nota de plată.
6: Imposibil. Așa mi-a spus. Toți să ne întâlnim ca pe vremuri aici la o bonera, să sărbătorim căsătoria lui, să mâncăm ce vrem, să bem cât vrem, că el plătește. Asta fiindcă nu ne poate invita la nuntă.
7: Nu, dar de ce nu?
6: Michonin face acum parte din lumea bună.
7: Lumea bună.
6: Da.
10: mă faci să râd cu lumea ta bună. Da? Cunoaștem noi câte parale face.
11: Păi tocmai pentru că face parale lume bună. Eu nu eram cât pe ce să devin anul trecut lume bună dacă mă prinde englezul cu cărțile măsluite.
12: La prensă!
13: Așa e viața. Unii au noroc și pe alții îi prinde.
10: Poți să mai vezi tu postița?
12: Despre, ce știți voi? Misionene acum e un adevărat dende.
9: Era cum dende se însoară înseamnă că nu-i prea merg afacerile.
10: Copii! Copii, uite!
9: Nota e salvată!
14: Să vă iertați, am fost reținut la club.
10: Băi, ce legau!
12: Băi, ce vizi! M-am spus eu, uite!
14: Și locul nostru! La marmins! Dragii mei! Ce bine e să-ți regăsești prietenii! Hei, ce faceți voi când nu v-am mai văzut de atâta vreme?
9: Tot curățați!
14: Da, adevărat, îmi pare foarte rău, dar nu disperați, nu, nu, în curând lucrurile astea se schimbe, dar cel puțin pentru mine. Să ne aducă vin! Dragii mei, cred că la negră v-a pus în curent.
12: Da, sigur,
14: fac o partidă strălucită, divorțez de sărăcie.
10: Și tu ești curățat?
14: Cu lustru! Păi, vă pot să vă spun?
12: Ce, ce, ce, adică,
14: 150.000 de franci datorii.
9: Da, sper că masa poți să o plătești.
14: Fiți liniștiți! De ce credeți voi că am întârziat la club?
12: Misionena, mă întristez. Eu care te credeam că...
14: Și viitorul meu socru crede la fel. Ah, dragii mei, dacă n-aș avea două nume... Da, dacă pentru creditor nu m-ar chema Michonin și pentru lumea bună Contele de la Brive, de multă vreme ușile saloanelor mi s-ar fi închis în nasă. Da, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. În sănătatea voastră, dragii mei. În sănătatea voastră.
10: Contele de la Brive. Ce frumos.
9: Sună zestre mare.
14: Nu, într-adevăr, sunt pe cale să dau o mare lovitură.
12: Cum ești pe cale? Căsătoria nu e sigură?
14: Depinde. Depinde de cât o să fie de indiscret viitorul meu socru. Până acum câțiva prieteni de-ai mei au avut grijă să-i dea numai informații excelente. Socrul meu e un mare om de afaceri.
12: Mercadit.
14: Între noi fie vorba, un imbecil. Dar putre de bogat. O să intru imediat după nuntă în câteva combinații de ale lui și în scurtă vreme voi fi milionar.
9: Hai de când să muncești?
14: Cum să muncesc? Păi dar cine muncește n-are timp să facă milioane? Eu o să fac afaceri. Mulțumesc! Sănătatea voastră!
9: Sănătatea milioanelor!
10: Trăiască, mișonar!
12: Mișonel, dar eu mă întreb așa. Mai târziu, socrul tău nu o să afle că nu ești conte decât pe cărțile de vis?
14: Mai târziu o să fie prea târziu. Nu o să se mai apuce acum să o compromită pe contesa de la Brie. De altfel, foarte curând, o să fiu ministru.
9: Mai încet, misionar.
12: Nu râde la malvete, nu râde. Eu pe misionar îl cred capabil de orice. Chiar să ajungă și ministru. Da. Nu te poți vii la el, misionar. E prea prost ca să priceapă. Îți spun eu, Lemegre, misionar, așa cum ai apucat-o, o să ajungi departe în politică.
14: Mai întâi, dragii mei copii, intru în gazetărie.
10: Bună idee! Ce talent ai tu la scris! Voi știți ce frumoase scrisori îmi scria Mișonan pe când mă iubeam? Am avut noroc!
14: Cu talent la... adică... Cum, Delfin, tu crezi că... Eu intru în gazetărie ca să scriu?
7: Da.
14: Ah, ce copii ați rămas.
12: Adică cum?
14: Mai bine gazetarii ăia care scriu, ăștia sunt cai înhămați la trăsură. Dar cine să plimbă în trăsură? Proprietarul gazetei. Ce trăsură asta duce departe, da? Oriunde. E bine, eu o să fiu proprietarul gazetei. Cel care declară prin saloane solemn și misterios chestiunea Orientului. Sau opoziția domnilor iar încearcă să tragă sforile.
12: Și de unde o să știi tu că opoziția o să vrea să tragă sforile?
14: Întotdeauna e cineva care vrea să tragă sforile.
12: Sănătatea lui Mercade, cel mai fericit socru din Paris.
8: În după-amiaza aceleași zile, Adolf, emoționat, a sunat la ușa domnului Mercade și domnul Mercade a binevoit să-l primească.
15: Așadar, dumneata o iubești pe Julie.
16: Da, domnule.
15: Tinere, eu sunt un spirit sceptic, un om de afaceri. Iartă-mi brutalitatea, dar te întreb, pentru ce o iubești pe Julie? Nu e urâtă, dar nici prea frumoasă.
16: Vă înșelați și am curajul să vă spun că nu o cunoașteți pe Julie.
15: Asta e bun. În orice caz, Julie și cu mine suntem cunoștințe mai vechi.
16: Dumneavoastră o vedeți pe Julie așa cum o vede toată lumea. Însă dragostea și devotamentul meu i-au împrumutat o frumusețe nouă.
15: Și crezi că împrumutul ăsta nu are și el o scadență? Frumusețea nu e veșnică.
16: Dar dragostea noastră n-are scadență. Ea izvorăște dintr-o deplină înțelegere sufletească și din hotărârea neclintită de a învinge împreună toate greutățile vieții.
15: Și asta crezi dumneata, tinere, că e de ajuns?
16: Dragostea adevărată, curată, ajunge ca să împlinească fiecare clipă, fiecare oră.
15: Da, afară de ora prânzului.
16: Cu
15: tinere, dacă în planurile dumitale, sentimentale de viitor, intră și zestrea lui Julie, mută-ți gândul.
16: Ce vreți să spuneți?
15: Domnule, sunt ruinat.
16: Cum?
15: Total ruinat. Și zestrea lui Julie suntem noi doi, părinții ei.
16: Oh.
15: Doi bătrâni săraci, mai mult decât săraci. Scaunul pe care stai, covorul pe care calci, oglinda care îți reflectă imaginea dumitale transfigurată de nedumerire, tot, absolut tot e secvestrat. Poftim. Aici, în dosarele astea, sunt toate somațiile, toate polițele protestate, toate hotărârile judiciare clasate în ordine alfabetică. Pentru că, tinere, într-o mare dezordine e necesară o ordine perfectă.
16: Da.
15: Într-un cuvânt, dosarele astea reprezintă un haos perfect administrat. Poftim. Citește aici. Cifra totală: 380.000 de franci datorii. Activ, o fată fără zestre și un ginere cu un venit de 800 de franci pe lună.
16: Domnule,
15: această căsătorie ar fi nunta dintre secvestru și somație. N-ar rămâne decât să vă cunune parchetul. Și acum, după ce ți-am deschis cu toată sinceritatea dosarele mele, o să-mi deschid și inima.
16: Vorbiți, domnule, dar nu uitați cât o iubesc pe Julie. Nu uitați că Julie va avea tot devotamentul meu.
15: Fie. Și muncind din greu, o să reușesc să o întreții pe Julie. Dar pe noi, pe noi cine o să ne întrețină?
16: A, vă rog să mă credeți că...
15: Bine, bine, dar pâinea pe care o să ne-o dai nouă, într-o bună zi, o să o smulgi de la gura copiilor voștri.
16: Ce spuneți?
15: Și eu, cu toată generozitatea dumitale, o să mă prăbușesc într-o ruină totală. Căci față de sumele pe care le datorez, viitorul meu ginere trebuie să fie enorm de bogat. Doar așa aș putea câștiga timp, încredere, credit. Cu un ginere bogat mi-aș recâștiga situația, averea. Un ginere bogat e ultima noastră speranță, singura noastră avere, onoarea noastră. Adolf,
3: da.
15: Dacă o iubești pe Julie,
3: da.
15: Nu o condamna la sărăcie. Trebuie să găsești în afecțiunea dumitale mai mult curaj decât am eu.
16: Bine, dar ce-mi cereți? Ce vreți să fac?
15: Ascultă-mă, Adolf, da. Dragul meu Adolf. Trebuie neapărat ca Julie să se căsătorească cu contele de la Brive.
16: Cum? Și îmi spuneți asta mie?
15: Da, fiindcă dumneata trebuie să o hotărăști.
16: Ah, eu? Cum, eu să o îndemn pe Julie să... Dar bine, dar mai întâi că nici nu o să mă creadă.
15: Da, o să te creadă, fiindcă îi vei spune: Julie, renunț la tine ca să te apăr de sărăcie.
16: Atunci ar însemna că n-am urmărit decât zestea ei.
15: În schimb, o să-ți datoreze fericirea ei.
16: O să mă disprețuiască, domnule.
15: Asta așa e. Dar dacă o iubești, Adolf, ești obligat să te sacrifici pentru ea.
16: Bine, domnule, dar...
15: Pentru ea.
16: Pentru ea. Pentru ea. Bine? Bine, chemați-o pe Julie.
15: Am o zi bună la lichidat și pe ăsta. Julie! Julie!
7: Da, tată!
15: Julie, Adolf vrea să-ți vorbească.
3: Adolf, te ascult.
16: Domnișoară Julie.
3: Domnișoară? Mai sunt Julie pentru tine. O spune repede, ai reușit, nu-i așa?
16: Domnișoară Julie, tatăl dumitale mi-a deschis ochii.
15: I-am spus că suntem ruinați.
3: Dar asta poate schimba ceva?
16: Da, Julie, da, asta schimbă mult.
15: Începe bine, ești băiat.
16: Până adineaur te iubeam. Acum te iubesc de 100 de ori mai mult.
15: Ce spune dobitocu?
16: Când te credeam bogată, mi-era rușine de sărăcia mea. Tremuram la gândul că nu o să poți să-ți oferi viața pe care l-ai obișnuită să o trăiești. Acum când știu că ești săracă, nici o piedică de pe lume nu mai îmi stă în cale. O să învingem, Julie.
15: Apoare! Ierjavară!
7: Domnul conte de la Brive.
15: Apoare! Adică nu! Domnul conte o să intre imediat. Virginie! Condu între timp pe acest tânăr pe scara de serviciu. Dumneata, domnișoară, du-te imediat în camera dumitale. Ce tineret corupt! Domnule conte, fiți binevenit.
17: Domnule mercader, sunt încântat să vă revăd.
15: Te rog să mă ierți, domnule conte, sunt puțin turburat.
17: Da?
15: Chiar adineauri am trimis la primare pe un pretendent la mâna fetei mele.
17: Oh.
15: Bietul băiat, o adoră pe Julie. Dar ce vrei, are o situație de abia de 10.000 de franci pe lună. Așa că...
17: 10.000 de franci pe lună? Dar ce obrăznicie, domnule.
15: Nu-i așa?
17: Sigur. Dumneavoastră nu puteți da zestra domnișoarei Julie pe mâna oricui.
15: Întocmai. Domnule conte, te rog să-mi faci plăcerea să iei loc.
17: Mulțumesc, mulțumesc.
15: Câte vreme suntem încă singuri, am putea preciza anumite amănunte.
17: Haide.
15: O iubești pe Julie, nu-i așa?
17: Cu pasiune, domnule.
15: Adevărat?
17: Sigur, am găsit în domnișoara Julie o persoană foarte distinsă, spirituală, o adevărată soție a unui viitor ministru.
15: Viitor ministru? Da. Perfect, perfect. Atunci sunt liniștit. Julie o să fie fericită. Să trecem acum la capitolul veniturilor.
17: Da. Domnule mercader, averea mea se compune dintr-o pădure de 3.000 de hectare,
15: da.
17: Situată în La Brive, în sud.
15: Da, da, da, 3.000 de hectare.
17: Da.
15: Banii lichizi ar fi fost de preferat. Când izbucnește o revoluție, și asta e foarte posibil, nu? Banii te urmează oriunde. Pământul, din păcate, nu-l poți lua cu tine în buzunar. Rămâne prostește pe loc să suporte impozitele în timp ce capitalul știe să se ferească. În sfârșit, ar fi totuși un obstacol. Deci, o pădure.
17: Da.
15: Ce esență?
17: Poftim?
15: Ce fel de pomi?
17: Sunt niște pomi foarte, foarte înalți.
15: Pini?
17: Pini, exact, întocmai. Dar pe urmă un castel.
15: Fortificat?
17: Da, da.

0: Înțeleg. Nu ne rămâne decât să-l pescuim.
1: Întocmai. Tinere, sunt de acord.
0: Da.
1: Vei fi ginerele meu.
0: Merge prea bine. Era să uit un mic amănunt.
1: Da.
0: Știți, pădurea e grevată de o mică ipotecă.
1: Da?
0: 45.000 de franci.
1: Ah, fleacul.
0: Nu-i așa? Și ca să nu uit, tocmai ar mai fi și câteva mici, foarte mici datori.
1: Spune, spune, lucrurile astea le înțeleg foarte bine. Cât? 50.000?
0: Da, da, întocmai cam pe aici, da? 100 și ceva de mii.
1: A, le vom plăti. O să emite maxim saline de 150.000 de franci mai mult. Totul e în regulă. Ginere.
0: Ginere. Sunt salvat. Domnule Mercade, dacă aș avea de ales între toți socrii din Paris, pe dumneata te-aș alege. Dă-mi voie să-ți strâng mâna, tată-socrule.
1: Tată-socru, sunt salvat. Fiule,
0: da,
1: fiule, da, fiule, da, s-o anunț și pe contesa de la Briv, că ești aici.
0: Care contesa de la Briv?
1: Julie.
0: Ah, Julie, contesa, zic.
1: Da. Iar, eu, iar eu să te mai îmbrățișez odată, dragă conte.
0: Fără Mercade.
2: Domn dorește să vă vorbească într-o chestiune de afaceri.
1: Da, mă ierți, fiule, o clipă.
0: Vă rog.
1: Nu te supăra, dacă vrei, treci în salon.
0: Da.
1: Pe aici, pe aici, în câteva minute sunt alt.
0: Da, da, te rog, da, ah, te rog, da, afacerile sunt afaceri, așa. Eu înțeleg.
1: Cine e Virginie?
2: Domnul Pierkan.
1: Să intre. Spune, Pierkan, ce ai făcut, dar repede.
3: Mercade, ți-am adus acțiunile pe Ghinei.
1: Ce mai aștepți? Dă-mi-le.
3: Un moment, ai banii?
1: Ce, Dumnezeu, ți-am spus că ți-i dau mâine.
3: Imposibil, am nevoie măcar de o acoperire de 50.000 de franci.
1: Eu nu cam, Pierkan, nu face greutăți pe care le-ai putea regreta.
3: Aș vrea să știu ce aș avea de regretat.
1: Căsătoria lui Julie nu e o glumă. O pădure de pin, un castel fortificat și trei bălți cu apă sărată.
3: Eu aș fi mulțumit să fie așa și mărturisesc că aș vrea să-l văd și eu la față pe tânărul minune.
1: E bine, Pierkan, ai noroc, e chiar aici. N-ai merita să ți-l arăt, dar hai, treacă de la mine. Dragă cine, ești bun o clipă. Vreau să-ți prezint un prieten.
0: Dar cu plăcere, tată-socrule.
1: Ai auzit, Pierkan? Tată-socrule? Dragă conte, îmi dai voie să-ți prezint?
3: Mișona!
0: Pierkan!
3: Ah, în sfârșit am pus mâna pe tine, sclocule!
1: Cum îți permiți, Pierkan? E contele lui la
3: tine! Hai, dă-ne pe cate! Ce-ai mai născocit? Îl cunosc, din păcate! E Mișona! Datorează tuturor căpătarilor din Paris! Până și pe mine m-ai sclocat cu 20.000 de franci!
1: Adevărat?
0: Ce bine, nu v-am spus că am marecare datorii!
1: Asta și mi-a spus, dar nu-i nimic grav, o să le plătesc!
3: Cu ce o să plătească? Îi cunoaștem acum situația! Are în la Brim o fâșie de nisip plantată cu braz bun doar pentru scobitori! Mișona! Alerg după el prin tot Parisul! Îi schimbă domiciliul în fiecare săptămână! Ia stai, stai, Mișona! I-ai cerut săptămâna trecută lui Fulbie să te păsuiască, fiindcă te însor cu fata unui imbecil putre de bogat!
1: Eu eram imbecilul.
0: Domnule, vă rog să mă credeți.
3: Vă să zic că, Mișona, ești din când în când și conte de la Brief. Și lovitura ta era Mercade.
1: Frumoasă lovitură.
3: Și tu, Mercade, ăsta era ginele bogat cu care ne împuiai urechile de o săptămână.
1: Contele de la Brief era Mișona. El trebuia să-mi garanteze ca să-ți dau acțiunile. Ei, nu se poate, prea e bună. Asta o să fac în conjurul Parisului. Dumnezeule, am fost înșelat, furat ca la bursă.
0: Domnule Mercade,
1: ieși afară.
0: Aș vrea să vă spun...
1: Mai ești încă aici?
0: Da, aș vrea să vă spun că v-ați așezat din greșeală pe jobenul meu și

0: încă nu l-am plătit.
1: Ah, da, iartă-mă. Iar s-a cam turtit.
0: Domnule Mercade, mă iertați, dar trebuie să vă spun că jobenul meu turtit seamănă acum cu proiectele noastre de adineauri.
1: Da, bălțile, castelul, pădurea de scobitor.
0: La revedere, domnule Mercade.
2: Pierca a alergat la bursă să-și găsească colegii.

0: Hei, pe flan! Știi, mi-a cadit!
1: Știu! Ne plătești! Se mărită fata lui cu un conte de la Brief!
0: Ha! Contele de la Brief, știi cine e? Un oare care mișona a dat-o vândut! Lefter, escroc!
2: Cum? Atunci suntem furați, jefuiți! La parchet cu Mercader!
0: No. La parchet! Într-o oră ne vedem cu toți la Mercader! Și de data asta să fim tari! La clișii cu el!
3: De la Brive Michonin.

0: Să la brife mișon. Justa. Justa.
1: Domnul m-a chemat?
0: Da. Cum e vremea afară?
1: Plouă cu găleata, domnule.
0: Perfect. Ies să mă răcoresc cu jumătate de oră.
1: Domnule, poftiți corespondența.
0: Pune pe masă, Justa. O să o citesc când mă întorc.
1: Prea bine. Domnul nu ia umbrela?
0: Cum? Nu e nevoie.
1: Asta nu mai e plimbare, e cum s-ar spune duș.
2: Virginie! Virginie! Vino repede!
3: Ce e, Justa?
1: În sfârșit a sosit.
3: Ce a sosit?
1: Scrisoarea din Indii. Nu vezi plicul pe masă?
3: Nu înțeleg nimic.
1: Tu ai auzit de Godot, fostul asociat al patronului care a fugit cu banii în India?
3: Dacă am auzit, de 8 ani îl așteaptă să se întoarcă. Se pare că a ajuns acolo foarte bogat.
1: Da, numai că Godot nu se prea grăbește. Dovadă că de 8 ani asta este prima scrisoare pe care o scrie.
3: Crezi că scrisoarea asta e de la Godot?
1: Aș, e de la mine.
3: Cum? Tu ai scris patronului din India?
1: Nu, i-am scris de aici, de acasă, de la noi. O scrisoare ca din partea lui Godot. Și cu ajutorul unui prieten de la poștă am ticluit plicul ca venind din India. Ăsta era planul de care ți-am vorbit.
3: Și pentru ce toată comedia asta?
1: Pentru că îndată ce va deschide scrisoarea, patronul o să nebunească de fericire și într-o clipă o să ne plătească leafa și toate restanțele pe un an întreg. Și pentru că ăsta era singurul mijloc să punem mâna pe banii noștri. Sună cinema.
4: Domnul Pierca și domnul Verdlem. Cu o falcă în cer și alta în pământ. Domnul Mercader nu este acasă.
5: Nu e nimic, o să-l așteptăm. Dar fel, o să vii și alți domni. Se lasă intre pe toți.
4: Dar domnul nu mai are nicio dispoziție pentru noi.
6: Mercader, ce dai pe noi dispune.
4: Cum doriți? Pochiți în salon.
5: Ticălosul și eu, care i-am permis să se laude că e prieten cu mine.
7: De data asta s-a terminat, îl băgăm la pușcărie.
5: Lanțuri?
7: Tot ce e aici în casă al nostru. Da. Covoare, tablouri, fotolele, masă.
8: Da. Este Verdun. Ce-i cu plicul ăsta de pe masă?
5: Adevărat. E ciudat.
8: Scrisoarea asta vine din Indii.
5: Ah, din Indii? Percă.
8: Verdun.
5: Dacă... Ei, asta ar fi culmea.
8: Tu crezi că e de la el?
5: Oh, e sigur de la el. Ce-o fi scriind?
8: De unde vrei să știu? Nu vezi că scrisoarea nu e încă deschisă?
5: Percam, dacă n-a deschis-o încă, înseamnă că n-a văzut-o.
8: Și dacă n-a văzut-o, înseamnă că nu știe de ea.
5: Da.
8: Și dacă nu știe de ea, eu deschid scrisoarea.
5: Percam, suntem oameni de onoare.
8: Vertulan, pe cine mă iei? După ce o citim, o închidem la loc.
5: Dacă o închidem la loc, onoarea e salvată, fiindcă știi, onoarea înainte de toate. Deschide plicul.
8: E de la Godot.
5: Da.
8: Uite aici semnătura.
5: Scrie doar câteva rânduri. E, om de afaceri, n-are timp să scrie mult. Hai, citește odată. Orte, băi,
8: nu. Dragul meu Mercade, sunt bogat. Putrete bogat. Ciudată ortografie.
5: Ei, ce vrei, 8 ani în India. Dă-mi-o mie. Putrete bogat. Cu primul vapor mă întorc în Franța și îmi pun toată averea la dispoziția ta.
8: La dispoziția ta? Dă-mi-o și mie, Ca să mă ierți pentru tot ce ți-am făcut. Pe curând, Godot.
5: Pe curând?
8: Godot. Uite, eu și un postscriptum. Am auzit că ai avea datorii. N-aș vrea să am de-a face cu creditori mărunți ca servitori, furnizori, etc.
5: Da.
8: Lichidează-i până fiu eu. Ia creditorii mari să aștepte. Îi voi plăti pe toți. Ai auzit? Ne spune să așteptăm.
5: Așteptăm. Așteptăm, dragă Godot.
8: Vertla, mercatul cu banii lui Godot va deveni peste noapte zeul finanței.
5: Dumnezeule, și noi care voiam să-l trimitem la pușcărie.
8: Oh, ce cafă, ce cafă.
5: Eu, prietenul lui cel mai bun. Perca, nimeni nu trebuie să știe de scrisoarea asta. Nici chiar Mercade. Scrisoarea rămâne la noi. Am un plan uriaș cu care o să câștigăm încrederea, prietenia și recunoștința lui Mercade. Perca, mare noroc ai avut că ai venit aici cu mine. Felicită-te. Vei fi un om făcut. Atenție, Papa Violet.
9: Unde? Unde? L-ați arestat? L-ați trimis la pușcărie? Ticălosul, escrocul, banii mei, banii mei, dobânzile mele.
5: Banii noștri.
9: M-a ruinat, m-a sugrumat, sunt mort și în sapă de lemn. Toți banii mei s-au dus și m-am ales doar cu o supă rece.
10: Unde e mizerabilul? Lanțul! Uite-l! Mercade!
9: Mercade!
10: Ești aici în casa mea? Te-ai zăbătă, ești aici în casa mea?
9: Banii miei! Banii miei! Dobânzile mele! Nu se mai prinde nici cu corni, nici cu caldare!
10: Păi nu se! Banii! Banii! Banii! Dar ce sunt eu? Banca Franței!
9: Bani sau pușcărie?
10: La pușcărie!
11: Să nu mai calceți de pe bursă!
10: Vei fericiților! Vreți să rămâie bursa pustie?
5: Perca, s-au compromis destul. E momentul să intervenim.
8: Da, da, e momentul. Dragul meu, Mercade.
9: Dragul meu?
8: Ce sunt glasurile astea mieroase?
9: De ce? Ce-mi pregătiți? Hai, spuziați-mă și voi.
8: Noi?
5: Noi suntem prietenii tăi. Da. Singurii tăi prieteni. Da.
8: Și o să te convingi, fiindcă prietenul la nevoie se cunoaște.
5: Ne dai voie, Mercadei, să îmblăzim aceste fiare sălbatice, achitându-le noi datoriile tale?
9: Cum?
8: Ține, Mercadei, mai întâi acțiunile pe care le-am cumpărat pentru tine.
9: Cum? Ne dai fără acoperire?
8: Oh, prietenia lui Mercadei e cea mai bună acoperire.
9: Ce a apucat?
5: Atunci, Mercadei, dacă ne dai voie, să începem. Papa Violet, vino mai aproape. Aici, aici la birou. Cât îți datorează Mercadei?
9: 44.000 de franci plus caldarâmul, 6.000. Ticălos!
5: Măsoară-ți cuvintele. Ține, ai un bon de bancă pentru suma datorată.
9: Cum? Mă achiți tu pentru el? De ce?
5: Nu te privește.
9: Nu mă privești? Aici nu-i lucru curat. Nu, nu trebuia să iau bani. Vedle, de ce îmi dai bani, pungașule? Ce se petrece aici? Ce gafă am făcut?
5: Hai, descurcă locul, Papa Violet. Avem vreme de pierdut. Altul la rând. Poftiți, vă rog, în ordine.
8: Creditorul Culoar.
12: Da, eu.
8: 48.000 de franci. Achitat.
5: Creditorul Fourvier.
12: Da, da.
5: 16.000 de franci.
12: Ce?
5: Achitat.
8: Creditorul Pusanto. Achitat.
13: Într-o jumătate de oră, Creditorii lui Mercade au fost plătiți până la unul, inclusiv Justin și Virginie. În plus, cei doi generoși prieteni au avansat lui Mercade 100.000 de franci pentru zestea lui Julie. Copleșit de emoție, Mercade a rămas cu Pierquin și Verdelin.
9: Dragii mei, cum să vă mulțumesc? Mi-ați redat mai mult decât liniștea. Mi-ați redat încrederea în oamenii de afaceri, în prietenia de afaceri. Da.
14: Mathilde!
3: Da.
14: Mathilde!
3: Da, dragul meu.
14: Mathilde, mulțumești acestor doi adevărați prieteni.
9: Tu ești femeie, o să găsești cuvinte mai calde de recunoștință. Eu nu pot decât să le strâng mâna, bărbătește.
8: Oh, Mercade,
5: nici nu merită să vorbim.
3: Domnilor, vă mulțumesc din adâncul inimii. Am aflat că ați avut suprema generozitate să o înzestrați pe Julie.
8: Era de datoria noastră, doamnă. Julie e cea mai încântătoare fică a celor mai încântători prieteni.
5: Mathilde, Julie e aproape ca și copilul meu. Da. Clarice și cu ea sunt ca două surori.
8: Și noi cu Mercade suntem ca trei frați.
5: Cu care am făcut atâtea afaceri.
8: Da, să mai facem. Nu-i așa, Mercade?
9: Dragii mei prieteni, în cine aș putea oare avea mai multă încredere? Cu cine aș putea lucra dacă nu cu voi, salvatorii mei?
5: Există pe lume fericire mai mare decât să salvezi prietenul dintr-un impas?
9: Cum am să pot să vă arăt recunoștința mea? Când o să pot să vă înapoiez atâția bani?
5: Nu-ți face griji, da. Noi o să așteptăm. Da,
8: noi nu suntem hrăpăreci și grăbiți ca ticăloșii de teapa lui Violet.
5: Sau gulare.
8: Sau vorbie.
5: Nu, noi suntem prieteni și avem răbdare. De altfel, un om de valoarea ta poate fi astăzi sărac și mâine să aibă tot Parisul la picioare. Nu Pierquin.
8: Oh, categoric. Omagii mele, doamnă. La revedere, Mercade.
9: La revedere.
5: La revedere, Mathilde.
3: La revedere.
5: Vino în brațele mele, Mercade.
9: La revedere.
5: No, la revedere. No, no, no, no. Nu ne conduceți, cunoaștem drumul.
9: Pe curând, dragii mei. Pe curând.
5: Praf l-am făcut, Pierquin.
8: Îl avem în buzunar, Bertlan.
9: Mathilde, asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Julie trebuie să se bucure și ea. Spune-i care e consimțământul meu pentru căsătoria cu Adolf.
3: Oh, ce fericit o să fie.
9: Cred și eu. În definitiv, Adolf e un băiat capabil și 800 de franci pe lună sunt un venit destul de onorabil. Își vor clădi un cui plin de soare, modest, dar cald, pentru că acolo va fi dragostea cu ei. Ea o să se ocupe de menaj și o să fie fericită fiindcă o să muncească pentru el, în timp ce el o să muncească pentru ea. Julie o să câștige și ea desenând.
3: Voi, dragul meu, dar vorbește așa ca și cum Julie n-ar avea zestre. Domnii Verdelin și Pierquin.
9: Draga mea, despre zestre nu sufla nicio vorbă. Asta l-ar jigni pe Adolf, care e un băiat de suflet, nu? Și pe urmă, nu vreau să-i fac lui Julie o surpriză. Zestra ei o să o angajez în acțiunile unei afaceri magnifice, a cărei idee am găsit-o în timp ce Verdelin și Pierquin îmi plăteau datoriile. Da, și în curând zestrea va fi întreită, înzăcită.
3: Dar Mercade...
9: E ultimul meu cuvânt, Mercade. Du-te și dă fetei vestea cea bună. Și acum, gata, destulă fericire. Lasă-mă singur, draga mea. Am nevoie de liniște să mă gândesc. Nu pot să înțeleg de ce Verdelin și Pierquin, bungașii ăștia doi, s-au întrecut să-mi plătească datoriile. Trebuie să dezleg ce se ascunde aici.
13: Curând după căsătoria lui Julie cu Adolf, în timp ce Verdelin și Pierquin așteptau liniștiți întoarcerea lui Godot din India, Mercade avea să dezlege misterul faimoasei generozități a celor doi cămătari. Într-o zi, o trăsură s-a oprit în fața porții și din ea a coborât un personaj cu fața arsă de soare, care s-a prezentat la ușă cu numele de Godot. Cel mai surprins a fost Justin.
15: Domnul Godot.
2: Domnul Godot,
15: ați spus?
2: Da.
15: Imediat s-a anunț pe domnul.
2: Asta e bună. Eu am crezut că îl păcălesc pe domnul Mercade și că încolo Godot a și venit. Cum vine? Virginie!
3: Da!
2: Virginie! A venit domnul Godot!
3: Domnul Godot?
2: Da! Godot?
16: Da!
2: Godot a venit?
16: Godot! Mercade! Iartă-mă, Mercade!
17: Să te iert, să te îmbrățișez, dragul meu! Vino, stai să te privesc! Nu te-ai schimbat mult, să știi.
18: Nici tu! Ce face Mathilde, Julie?
17: O să le vezi imediat. Spune mai întâi, tu rămâi la Paris? Dacă da, mi-ar face mare plăcere să locuiești la mine. Bineînțeles, dacă apartamentul meu modest îți convine.
18: Rămân cu mare plăcere. Mercade, ai rămas un om de inimă.
17: Ia, spune, când ai părăsit India?
18: E câtva timp de atunci. Am avut o traversare grea și... Ce? Ce?
17: Acum înțeleg. Verlaine și Pierre-Can. Cu siguranță că au aflat de întoarcerea ta în Franța. Și de asta s-au grăbit să-mi achite datoriile.
18: Cine?
17: Verlaine și Pierre-Can.
18: Nu înțeleg nimic, ce datorii?
17: Datoriile, în sfârșit. O să-ți explic eu mai târziu. Ăsta era secretul prietenii, generozității, puș la mare. Godot, le plătim tot, dar dacă ții la mine, nu-i luăm în nicio afacere.
18: Bine, nu-i luăm dacă nu vrei tu, dar lămurește-mă, despre ce afacere e vorba?
17: De una? De o mie de combinații superbe, de inițiative magnifice, Godot. Parisul mișună de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte și fiecare din ei e gata să dea pentru asta până la ultima centimă. Parisul e azi un teren mai fertil decât o plantație din India, o mină mai bogată decât orice zăcământ subteran. Ori, noi doi, Godot, cu experiența noastră și cu banii tăi, vom fi regii Parisului.
18: Mercade, m-ai zăpăcit de tot. Gândește că sunt și obosit de drum. Fii mai clar, de ce bani vorbești?
17: Cum de ce bani? Banii tăi, averea ta, Godot.
18: Averea mea? Mercade, sunt ruinat.
17: Ruinat?
18: Da.
17: Cum?
18: Da.
17: Și pentru ca să te ruinezi, te-ai dus până în India? Puteai să faci și aceeași treabă la Paris. Îți rămâneau măcar banii de drum. Și cum a fost?
18: La început mi-a mers bine. Pe urmă am pierdut tot. Și de atunci am trăit din credite. Pentru că toți oamenii de afaceri din Calcuta știau că tu, fostul meu asociat, ai la Paris o situație strălucită.
17: Eu? Da. Ce farsă! Iartă-mă, Godot, nu râde nenorocirea ta. Râde Verlaine și Pierre-Can, care o să aștepte mult și bine întoarcerea ta din India.
18: Păi de ce să mă aștepte mult și bine? Doar m-am întors.
17: Nu te-ai întors, Godot, fiindcă ai să pleci imediat înapoi. Cât costă călătoria până în India?
18: 5.000 de franci.
17: 5.000 de franci. Ține 10.000 de franci. Pleci în India cu primul vapor.
18: Cum să mă întorc? Pentru nimic, în lume.
17: Godot, acum 8 ani ai fugit de la Paris cu banii miei. Și de atunci mă zbat în greutăți fără număr. Singura mea salvare era nădejdea în averea ta. Acum, ultima nădejde s-a spulberat. Nu te reproșezi nimic. Nu te ameninți, deși aș putea să te bag în pușcărie pentru furt. Dimpotrivă, îți mai dau și bani și te rog un singur lucru. Să dispari. Întoarce-te în India. Ești capitalul meu și pot să dispun de tine cum vreau.
18: Nu, bine, dar acești 10.000 de franci nu o să ți pot înapoia niciodată.
17: Nu-i nimic. În sfârșit, sunt și eu odată creditor.

0: Ați ascultat Un om de afaceri de Honoré de Balzac. Distribuția a fost următoarea: Mercade, Nicolae Bălsățeanu, artist al poporului; Gular, Ion Talianu, artist emerit; Pierken, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Papa Violet, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Verdlen, George Timică, artist al poporului; Godot, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Adolf, George Măruță, artist emerit; Julie, Virginica Popescu; Justin, Ion Lucian, artist emerit; doamna Permantier, Viorica Petrescu; doamna Vodon, Graziella Albini; Michel, Valeriu Valentineanu, artist emerit; Mathilde, Silvia Fulda; Virginie, Valeria Gajalov; Delphine, Virginica Romanovski, artist emerită; La Marmite, George Groner, artist emerit; Le Goulot, Mircea Constantinescu, artist emerit; Le Maigre, Nae Roman, artist emerit; Julot, Tony Bujacic; Crainicul, Radu Berigan, artist al poporului. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Comando către moarte, de Alfonso Sastră. Traducere de Mirela Petcu.

0: Ploiaș.
1: Unul.
2: Luis, e rândul tău.
3: Poftim?
2: E rândul tău.
0: Ai pierdut și ai doi, trage.
3: Da.
0: Două dame.
3: Hai, trage.
0: Da. Patru, e bine. Îmi dai păhărelu? Nu, îmi dai păhărelu.
3: Da. Scuze.
2: Ce, cumva nu ți-e bine?
3: Cred că trebuie să am un pic de temperatură.
2: Așa, stai puțin, să vezi că trece. Stai.
3: Nu, prefer să... Dacă mă lungesc, mi-e mai rău. Prefer să nu mă așez. O să-mi trag. Cine trage?
0: Eu. Trei popi.
1: Doi.
3: Da.
1: Și patru.
2: Lui, ce ai plățit?
3: Mă doare rău capul. Ieri trebuie să se fi întâmplat în timpul plantonului. Mi-a fost frig. Frigul nu-mi face bine de când eram mic. Mă doare rău.
1: Așteaptă să-ți dau o tabletă.
4: Ce faci?
1: E o tabletă pentru Luis. Nu se simte bine.
4: Ce are?
1: Îl doare capul, e rău.
4: Nu putem să-i irosim medicamentele.
1: Dar șefule,
4: vorbesc în general. Dacă pe ăla doare așa de tare capul, îi dai calmantul și nu mai avem ce discuta. Și eu sunt milos, deși uneori nu par. Ceea ce vă zic e că situația asta se poate prelungi mult timp și nu suntem autorizați să cerem ajutor de la intendență. Comandantul ne-a dat provizii și medicamente pentru 2 luni. E notată data când începem să primim din nou, în februarie.
1: Am înțeles.
0: Vrei o țigare?
3: Da.
0: Ăla iar cântă.
2: Da, se vede că îi place cântecul ăsta.
0: Mă enervează când îl aud.
2: De ce?
0: Uite așa, nu-mi place și gata.
2: Taci, o să te audă și umblă cu țâfna în nas.
0: Dar știu și ce-mi pasă. De ce nu stă cu noi? E un tip care nu-mi place. Ne tratează de sus bestia. Cu siguranță că se crede cineva și n-are decât un galon jegos de caporal. Dacă nu există cineva care să îndrepte lucrurile...
2: Ce vrei să zici?
0: Nimic.
2: Știi, eu cred că cel mai bine e să nu ne amărâm viața cu ceea ce ne așteaptă sau nu ne așteaptă. Pentru că nu se știe nimic despre ceea ce se va întâmpla.
0: De ce te-au trimis în comandoul ăsta? Toți știm că ne aflăm aici pentru câte ceva. Asta e... Cred că ei îl numesc comando de pedeapsă. Un post periculos și foarte puține șanse de supraviețuire. E? De ce ai ajuns aici? Nu cred să fi fost un om virtuos, nu? Un îngeraș, adică...
2: Nu, vezi bine. Fiindcă am maltratat niște prizonieri, cum zic ei.
0: Și ce l-ai făcut? I-ai jupuit de piele? Sau le-ai scos cu grijă ochii?
2: Nimic, ce te interesează? Lasă-mă în pace.
0: Îi urăști pe oamenii aia, nu? Dușmanul, misteriosul dușman, suflete orientale, rafinați și cruzi. Îi urăști, da?
2: Din tot sufletul.
0: Vei fi avut motive personale.
2: Da. Foarte personale. Într-adevăr, personale. Dar tare fric trebuie să fie afară, nu, șefule? Ce vreme...
4: Cum e mai ăstuia? Tot rău? Hei, tu, hai, gata cu poveștile.
5: Da.
4: Hei, Luis, cum îți este?
5: Da, mie...
3: Continuă să mă doară capul, e ca și cum aș avea ceva aici în partea capului. E o durere puternică.
4: Asta nu-ți mai face grijă, să-ți treacă în post. E schimbul tău, hai.
3: Schimbul meu?
4: Da, schimbul tău. Domnișorul se miră? Trebuie să fii atent la ceas, știi doar. Sper să nu se mai întâmple. Nici eu nu sunt pazit de școală, nici tu nu ești un grațios licear.
3: Să vezi.
4: Porți o haină militară, micuțule. Dacă nu ți-ai dat seama, o să o duci rău cu mine.
1: Șefule, mă încumet să vă spun că Luis e realmente bolnav. O să fac eu un lucru.
4: Tu să taci.
1: Șefule...
4: Liniște. Și să nu te mai amesteci unde nu-ți fierbe oala. Hai, du-te tu, hai. Nu pot admite să se bolnavească un soldat ca o mironosiță. E ora schimbării santinelei și ora asta este sfântă.
3: Înțeles.
4: Ce frig e. Pedro, adu sticla aia cu coge. Guarda.
0: Șefule, nu cred că încă un pic de coniac ne-ar face rău. Doar un pic, cu frigul ăsta.
4: Puținul pe care îl bem e pentru că este frig.
6: Trebuie să fim atenți cu alcoolul. Soldații n-ar trebui să bea. Am văzut soldați exemplari pierzându-și respectul față de uniformă din cauza alcoolului.
7: Dumneavoastră ați fost soldat toată viața?
6: Da.
7: Dumneavoastră sunteți un bărbat care n-a purtat niciodată cravată, șefule.
6: Asta e adevărata mea haină. Și adevărata voastră haină pentru totdeauna. Haina cu care o să muriți. Asta e haina bărbaților. O uniformă de soldat. Noi, bărbații, suntem îmbrăcați întotdeauna așa. Cămăși aspre și lenjerie care ține de frig iarna și de cald vara. Centuri, pușca pe umăr. Celelalte sunt haine muierești. Dar nu e de ajuns să porți haina asta. Trebuie să o și meriți. Asta vreau eu să vă învăț pe voi, că ați obținut gradul de soldat ca să fiți capabili să muriți ca niște bărbați. Un soldat nu e altceva decât un bărbat care știe să moară. Și voi o să învățați lucrul acesta de la mine. E singurul lucru care vă rămâne, să muriți ca niște bărbați. Asta învățăm în armată.
7: Șefule, am auzit spunându-se că în armată se învață să lupți și să învingi mai presus de toate.
6: Ca să lupți și să învingi, trebuie mai întâi să renunți la viața asta de câine. Voi n-ați renunțat, nu-i așa? Încă vă mai rămâne o dâră jegoasă de speranță. Nu sunteți soldați! Sunteți pleavă, gunoi, lasă că știu eu! Oameni care vor să trăiască și nu se supun disciplinei! Indisciplinați! Și mișei! Am nevoie de un comandă de soldați pentru moarte și îl voi avea! Îl voi face din voi! O să merg cu voi până la capăt! O să mor cu voi! Dar o să muriți curați, în perfectă stare de trecere în revistă! Dacă vă deranjează, o să vă treacă! E ciudat să te gândești că acum o săptămână nu vă cunoșteați niciunul. Dar eu vă cunoșteam pe toți. Și voi nici măcar nu puteați bănui existența mea, nu? Totuși, acum pentru voi nimeni nu e mai real decât mine.
8: Păi v-au dat cazierele noastre.
6: Da, da, drăguțele voastre biografii. Soldat Javier Gada provine din regimentul de infanterie numărul 15, operațiuni la sud de lacul Onega. Adevărat?
9: Da, de acolo vine. Era un iad de mitralii, ceva oribil.
6: Nu-ți face griji, ăsta e alt iad. Soldat Adolfo Lavin, compania antiblindate Sievsk, îți amintești?
9: N-am uitat.
6: Andres Jacob, un recrut de la instrucție, din regimentul de la Lemberg, într-un comandă de pedeapsă. Tu ești?
9: Da, eu.
6: Soldat Pedro Reche s-a bătut bine la Harkov și Milerovo. Mulți prizonieri. Adevărat?
9: Da.
6: Tu chiar că ești un soldat, Pedro. Și te felicit. Dacă o să ieșim din asta, mi-ar plăcea să te revăd.
9: Mulțumesc.
6: Dacă vreți să știți, eu nu mă aflu aici ca să vă pedepsesc. Eu nu sunt altceva decât tot un pedepsit. Nu sunt un sfânt. Dacă aș fi fost, nu m-aș afla cu voi.
7: Mi-au zis că dumneavoastră ați fi ajuns ceva mai sus în armată. Vreau să spun că v-au retrogradat. Era sergent, nu?
6: Cine ți-a spus asta? Ce știi tu despre mine? Spune, hai!
7: Puține lucruri.
6: Sper să nu-mi fie rușine. Vorbește.
7: Mi-au spus că aveți 3 cruci negre.
8: Cum 3 cruci negre? Ce e aia?
7: E simplu, că v-ați încărcat cu 3. Nu-i așa, șefule? Când era sergent, 2 morți în acțiune și unul în timpul instrucției, așa-i?
6: Da. Am ucis 2 mișei. Pe unul pentru că a încercat să fugă. Asta s-a întâmplat în celălalt război. Și în ăsta s-a repetat istoria. Refuza să sară din tranșee.
7: Și al 3-lea?
6: Cu al treilea a fost un accident.
7: Un accident?
6: Da.
7: Ce fel de accident?
4: La instrucție. La lupta corp la corp. Asaltul cu baioneta. El a fost de vină. Era neîndemânat, s-a enervat. Nu știa să se pună în gard.
7: L-ați ucis. Chiar acolo, a rămas mort.
4: Nu mi-am dat seama ce am făcut. Băiatul tremura și era palid. M-am furiat. L-am trândit la pământ dintr-o lovitură și nu mai știu ce s-a întâmplat. Am avut un atac. L-am dat gata chiar eu, acolo. L-am dat gata, acolo. L-am străpus cu baioneta. Mă înfuriase. Era neîndemânatic. Un băiat palid. Cu pistolul, cu...
6: Și acum, când mi-l reamintesc, mi se părea că avea o privire tristă. Face griji, băiete, nu se întâmplă nimic. Cu siguranță că ai răcit puțin. Ți-a scăzut febra, e semn bun.
7: Lasă-l acum. Să vedem dacă adoarme.
6: Ai auzit cum delira azi noapte?
7: Da, bietul băiat. Cu siguranță că a avut 40 de grade. Ce lucru spunea? Mi-a fost teamă când m-am dus să-l caut. Era... căzut fără simțire.
4: Omul ăsta e o brută. De ce l-a obligat să facă de planton dacă e bolnav? Și voi de ce l-ați lăsat să plece? Și tu? De ce n-ai venit dacă ai văzut că nu se putea ține pe picioare? Să fi adus tu. Să fi lăsat postul liber, da? Ăsta ar fi fost să faci să mă omoare. E nebun. Nu cunoaște altă normă de conduită decât ordinele militare. Du-te tu să-i vorbești despre compasiune și dragoste față de aproapele.
6: Are dreptate, Andres. Toată morala lui e scrisă în capitolele ordonanțelor armatei. Și dacă ar fi numai atât, dar mai e și agresiv și jignitor. Ce are el de zis despre noi? Nu v-ați dat seama? Părea că ne amenință cu poveștile pe care le știe despre fiecare. Eu cred că nu-mi interesează pe nimeni viața celorlalți.
7: Ce spui, Luis?
3: Pe mine nu mă deranjează să spun de ce mă atât în acest comando. Am refuzat să fac parte dintr-un pluton de execuție. Asta e tot. Eu nu pot să ucid cu sânge rece. Ei o numesc nesubordonare sau mai știu eu cum. Mie totul. O să mai refuz.
7: Bine, bine, bine, taci. Nu-i momentul, să nu-ți crească febra. Ce ai tu de făcut e să te odihnești.
3: Eu am vrut să spun.
7: Hai, te-am înțeles, taci.
4: Privind cu atenție, e oribil ceea ce mi s-a întâmplat. Pentru un lucru sau altul. Asta e o capcană. Nu există ieșire. Nu avem scăpare.
6: Asta e realitatea. Suntem un comando de condamnați la moarte.
4: Nu, e ceva mai rău. De condamnați să așteptăm moartea. De condamnați la moarte îi omoară. Noi trăim.
7: Vă atrag atenția că există multe comandouri ca ăsta de-a lungul frontului. Doar nu o să credeți că suntem într-o situație specială.
4: Ne aflăm la 5 km de avangarda noastră singuri în pădurea asta. Nu cred că e cazul să o luăm în glumă. Mie mi se pare o pedeapsă teribilă. N-avem altă misiune decât să provocăm explozia unui câmp minat și să murim pentru ca băieții cei buni din linia întâi să prindă de veste și să se dispună în poziție de apărare. Dar pe noi nu o să ne mai intereseze apărarea aia. Noi o să fim morți.
7: Ce să zic, ești grozav. Parcă ai fi o cucuve.
4: Da, e adevărat, Pedro. Ăsta e adevărul. La ce vrei să fac? Să încep să cânt? Imposibil să închiz ochii. Mie mi-e frică. Mi-e frică. Ține seama că eu n-am intrat încă în foc. Va fi prima oară și ultima. Nu-mi pot închipui ce înseamnă o bătălie. Și e groaznic.
7: O bătălie nu-i nimic. Ai trecut prin cei mai rău.
4: Ce e mai rău?
7: Regimentul. Instrucția. 6-7 ore de mers prin soare când sergentul n-are milă de tine. Un, doi. Iar tu doar să te trântești pe spate ca un animal deșelat. Fără pic de respect. Stânga, dreapta, desfășurarea. Un, doi, pas de voie. Un, doi. Asta e mai rău. Marșuri nesfârșite, fără sens. Drumuri care nu duc nicăieri.
4: Pentru mine cel mai rău e așteptarea asta lungă.
7: 4 zile nu înseamnă cine știe ce așteptare. Și tu gata, nu mai poți suporta. Imaginează-ți că poate dura zile și zile. Mie mi se pare că
1: Trebuie să avem răbdare, să avem curaj deocamdată. O să mai vedem.
10: Nu ziceau că ofensiva e iminentă? Eu mi-și făcusem planul că o să mor și nu mă mai interesa. Ne lichidează și gata. Dar aici poate n-ar fi război.
11: Liniștea. Ha? Liniștea. Ne țin la loc, sigur, și râd de noi.
10: Asta e. Am căzut în cursă și vrem să auzim și noi ceva.
11: Dar nu e. Nu e decât liniștea.
10: Poate că luni de zile. Cine? Cine o să poată rezista?
12: Se zice că sunt cruzi și feroci, dar nu știu până la ce punct. Știm că ei cred cu fanatism în forța și în adevărul lor. Știm că ei ne cred corupți, bolnavi, incapabili de cea mai mică brumă de credință și speranță.
10: Da, e adevărat. Înțeleg ce vrei să spui. Dacă am avea în față soldați francezi sau germani, totul ar fi altfel. Îi cunoaștem. Le-am văzut filmele, le-am citit cărțile. Le cunoaștem puțin limba. E altceva.
12: Sunt teribili oamenii ăștia în țara asta. Suntem foarte departe.
10: Departe de ce?
12: Nu știu. Departe.
1: Da, eu mă duc. E rândul meu.
10: Pe curând.
11: Javier, ceilalți zic că tu ești... ești antipatic și că te crezi superior. Dar eu nu-s de acord. E adevărat că ai fost profesor universitar?
12: Da.
11: La profesor? De ce?
12: De metafizică. De ce râzi?
11: Păi da, aia, îmi place. Profesor de metafizică și acum ești o porcărie. Ca mine, care n-am trecut de clasa a doua. Groapa comună pentru toți.
12: Da, are haz.
11: Nu, mie nu-mi plăcea să învăț. Adică, eu cred că mă îmbătam prea tare. Ajungeam să aiurez. Nu eram făcut pentru școală și nici să răspund serios la întrebările tâmpite ale profesorilor. Plecând, părinții mei au ostenit și atunci am plecat de acasă. Aveam 26 de ani și nu trecusem de clasa a doua.
12: Și ai plecat de acasă, încotro?
11: Ne-am întemeiat un cămin. Vreau să spun, am împreunat cu o fată. Nu eram eu în stare să câștig nici pentru mâncare, dar am continuat, firește, să mă îmbăt cu prietenii mei. Certuri dimineața, bătăi din senin, comisariat, căderi, sânge. Normal, m-am despărțit de femeia mea și am rămas... Singur. Uite, îmi place să te văd aici, în casa asta groaznică, cu formidabila ta carieră universitară, mereu cu coatele pe cărți, nu? O viață deosebită care se sfârșește la fel cu cea a golanului, a bețivului fără leac. Eh? Mi se pare că n-a meritat osteneala, prietene?
12: Da, poate să nu fi meritat osteneala. Studiam pentru că trebuia să întrețin pe mama și pe fratele meu care învăța. Voiam să văd viitorul deslușit. Doream să câștig bani, cinstit și simplu, cum zici tu.
11: Dar tu nu vedeai că munceai degeaba? Nu îți dai seama că ăsta avea să vină? Că în tot ce ne înconjoară era mascat războiul ăsta. Al treilea mare război al secolului 20. Poate că ultimul război. Atâtea cărți și nu-ți dădeai seama de lucrul cel mai important.
12: Nu-mi dădeam seama. Eu stăteam în bibliotecă. Acolo nu aveam timp. Alarmele din ziare mi se păreau așa, ziaristică. În fond eram convins că lumea era solid organizată, că nu avea să se întâmple nimic și că trebuia să lupt pentru viață.
11: Eu nu aveam impresia asta de soliditate. Mi se părea că trăiesc într-o lume care se poate risipi în orice clipă. De parcă ne aflăm pe un vapor care se scufundă. Nu merita o stăneala să muncesc? Uite, și asta îmi convenea foarte bine.
12: Îți vedeai seama de tot, Andres.
11: Cel puțin, așa spun acum. Mi se pare că am avut dreptate gândind așa. În momente de astea unii simt nevoia să se justifice.
13: Ce ai?
11: M-am săturat. Vreau tăgălașă indicație de-a șefului, nu?
13: Mi-a dublat plantonul de la noapte.
11: De ce?
13: Zice că m-a văzut și sunt în post.
11: Nu-i adevărat?
13: Ba da, și ce dacă? Pe deasupra și scârbos ne spionează, ne supraveghează până și cele mai neînsemnate mișcări. Așa nu se poate trăi, m-am săturat. Acum, în timp ce se îndepărta, mi-a venit chef să-l împușc.
14: Nu cred că numai pentru atâta.
13: Da, să-l împușc, să termin cu el. Am fi rămas liniștiți. Puținul timp care ne mai rămâne de trăit l-am fi putut petrece în liniște. Nimeni n-avea să afle niciodată. Și chiar de-ar fi ajuns să afle, pe noi nu ne-ar mai fi interesat.
14: Ei, dar ce spui, ai nebunit?
13: Nu sunt nebun. Chiar așa m-am gândit. Mie nu-mi pasă. Am făcut lucruri mai rele. Vreau să fac ce-mi place. E ultima mea dorință.
15: Deșteptarea! Hai, sus!
16: Gata, hai! Hai și tu, te obișnui cu boala. Hai, sus!
17: La ordine dumneavoastră, șefule.
18: Are dreptate, șeful, ieri n-aveai febră.
17: Bă, nu, aveam.
16: Hai, spală-te și intră în program. Urmezi programul de dinaintea bolii.
17: Doamne, ce zi? Mi se pare că de Crăciun o să avem zăpadă.
19: E foarte frig dimineața. Frigul ăsta îmi face rău pe urmă. Mă obișnuiesc, dar la orele astea, la orele astea mi se pare că sunt bolnav.
17: Șefule.
16: Ce?
19: Șefule, trebuie să spun că mi se pare insuportabil. Nu știu cui folosește să ne trezim la ora asta. M-am gândit de multe ori să ți-o spun. Nu sunt de acord cu orarul ăsta absurd. Îți place să ne chinuiești. Eu nu sunt dispus să mă supun capriciilor dumitale, pricepi? Sunt sătul.
16: Bine, bine, acum taci.
19: Nu. Nu o să tac. Am început să vorbesc și voi vorbi. Mie mi-e frig la ora asta, frig și somn. De ce? Pentru că unui tip cu un mizerabil de galon i s-a năzărit să ne trezim la 6 dimineața. Sunt sigur că și ceilalți gândesc la fel. Nu e așa, băieți? Nu are dreptul să ne facă chestia.
16: Da, și imbecilor.
19: Dar drumul să nu ne pe
16: de-a dată. De tot ce nu le ajunge. Muieri, ce sunteți?
13: Ce bestie este.
14: Am tras-o bine. Mare minune dacă nu i-a rupt vreo coastă.
13: Da.
19: M-a lovit. N-ați fost în stare să-l opriți. Asta mi le plătește el. De data asta nu o să fie nevoie să mă îmbăt ca să-mi iau pe suflet un om. Altă dată eram dat.
14: Altă dată când?
19: Sunt aici pentru că am omorât un sergent. Nu știați? Dacă mi-l iau pe suflet pe tipul ăsta, n-ar fi prima oară că îmi pătez mâinile cu sânge.
14: Unde s-a întâmplat?
13: Ce? Uciderea sergentului, Olea.
19: La instrucție. M-am îmbătat la cantină și m-am întors la companie după stingere.
13: Da.
19: Idiotul de sergent m-a provocat și i-am băgat pumnalul fără să simtă. N-am fost eu de vină, n-am știut ce fac. De data asta însă știu. Eu nu mă pun cu nimeni, dar știu să mă apăr. Poate că mă enervează și-l omor. M-a trântit ca pe o cârpă. Uite așa, totdeauna am intrat în încurcături urâte. Au băgat cuțitul în mine, am ucis un sergent. Acum, iată-mă.

se vede nimic. Umbre. Se aud pași? O fi Adolfo, care vine să mă schimbe. E timpul. Cine-i? Cine-i? Nu e nimeni. Mi se păruse. Nu vine Adolfo. Ce-o fi? I s-o fi întâmplat ceva. Poate să-i fi surprins în casă. Eu n-am auzit nimic, dar poate. E posibil ca la ora asta să fiu singur. Înconjurat. E teamă. Trebuie să mă gândesc la altceva. E Crăciunul. Da. Da, a venit timpul. Decembrie. Mama o fi singură. Mama o fi singură. Mâine e ajunul Crăciunului. E tare fric. Mama îmi punea un fular și îmi zicea să închid gura când ies, să nu răcești. Dacă ar ști ea acum că sunt mor de fric. Plantonul ăsta, vântul îți intră până la oase. De ce nu vine Adolfo? De ce nu vine? Au trecut 2 ore și ceva. Un comandou către moarte. Asta eram. Asta eram chiar înainte de a-i spune războiul. O generație condamnată în mod stupid la măcel. Studiam. Trudeam din greu. Și eram de pe atunci

Sunt singur. Suntem 6, mamă. Suntem singuri.

0: Noaptea asta te pune pe gânduri mai mult ca de obicei. Mie mi s-a întâmplat mereu. Mă întristează noaptea de ajun. Îmi stârnește întotdeauna amintiri.
1: Te gândești la familie, nu?
0: Mă gândesc? Mă gândesc la soția mea.
1: Unde se află soția ta?
0: Acasă, la Berlin. Acolo lucram ultima oară. Mă plăteau bine când a început războiul. Sălbatice ea. Au intrat în zona noastră și au comis câteva orori. Eu mă aflam în Belgia. Verificam niște mașini pe care fabrica noastră urma să le cumpere. Mi-am găsit soția. Pusese în mod violent. Am intrat în război ca să ucid. Nu mă interesa nici o idee, nici alta. Să ucid!
2: Și ce ai făcut cu prizonierii aia?
0: Nu știu, urlau. Eu râdeam ca un nebun. Îmi imaginam chipul soției mele plin de spaimă, siluită. Și treceam la altul. În baracă erau peste 100 de prizonieri. M-am liniștit mult. Acum sunt mai bine, mult mai bine. Mult mai bine.
3: Domnilor! În seara asta mă voi îmbăta.
2: Ce?
3: Domnilor! În seara asta mă voi îmbăta. E Crăciunul.
1: Ce vrei să faci?
3: Îmi să-mi iau un pahar cu coniac.
1: Ce? Ai dreptate.
0: Putem cere voie caporalului să sărbătorim Crăciunul. Va fi cel mai bine.
2: Să-i ceri voie? Pentru ce? Nu o să ne dea.
0: S-ar putea dacă îi spunem.
2: Ce o să... Alcoolul este inamic cu discipline și fel de fel. Andres, dacă vrei să ții un pahar, ia-ți-l. Eu te urmez. Cel căruia este frică să stea să se uite.
0: Hai, hai, hai. Un moment. Un moment. O să iau și eu un pahar. Dar înainte trebuie să ne gândim ce o să-i spunem caporalului.
3: Caporalului îi spunem.
2: Îi spunem.
3: Când era sete.
0: E bun,
3: nu?
0: E foarte bun. Bine, dacă vă acompaniez, o fac ca să nu vă las singur față de caporal. Să se știe. Dă-mi, dă-mi.
3: Hei, Alie, vrei să închin cu noi?
2: Bine, bine. Ha?
3: Domnul să ne elibereze de toate relele. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
2: Amin.
0: Amin.
3: Pedro! Pedro! Hai! Hai, nu merităm și noi acest mic divertisment.
0: Fie cum o vrea Dumnezeu.
3: Hai, bine-ți.
0: Dar de ce râzi?
2: De nimic. Mi-am dat seama deodată că nu e chiar așa de rău aici, așa că să mai punem un rând.
3: Havie! Havie, ce e cu tine?
2: Mi-e bine.
3: Ne mai trebuie, ne mai trebuie, ascultați-mă pe mine, ne mai trebuie patru fete vesele cu noi. Havie, pentru tine, dacă îți place, una blondă, înaltă, cu ochii verzi. Adolfo, fașa ta, mai curând micuță, dar frumoasă. Și brunetă.
4: Brunetă.
3: Sunt brunetă, dar frumoasă. De acord?
4: De acord.
3: Pedro, Pedro, pentru tine?
4: Lasă, lasă asta, lasă o baltă.
3: E

0: o noapte frumoasă.
1: Nu-i așa?
2: Bun, bun. Hai, hai să facem ultimul toasă. La ordinele dumneavoastră.
3: Ce e cu voi? Sunteți beți.
2: Cred că nu.
3: Nici nu mai poți vorbi. Sunteți netemi să purtați uniformă. Merita să vă scuip în față. Dar și asta v-ar plăcea.
4: Ce bulez?
2: Ne gândim să sărbătorim.
1: Da, asta e. Sărbători fericite, șefule. Să nu mă supărați azi. E ziua iertării și a veseliei. Pace pe pământ și glorie lui Dumnezeu în ceruri.
2: Este o noapte pe care religia cere să o sărbătorești, șefule.
3: Adolfo, nu te apropia! Nu te juca!
2: Șefule!
3: Să nu te apropii de stică! Nu! Așa.
5: Acum gata. Iar tu ridică-te de aici. Hai, hai, ridică-te, n-a fost nimic.
4: Nu trebuia să o faci. N-avei motive. Voiam să sărbătorim Crăciunul.
1: A fost o greșeală, șefule. Nu mai putem trăi cu dumneata.
5: Ce? Ce faceți cu cuțitele astea? Credeți că mă speriați pe mine, a? Afară din casă? Afară! Trebuie să trăiască lemnimele!
3: Și tu du-te la pantone, în rândul tău.
1: Acolo să aștepte!
3: Javier, ai auzit? Du-te la planton!
1: Javier! Nu te duce! Rămâi la spectacol!
5: Să nu vă apropiați!
1: Caporalul nu-și dă seama că suntem beți!
3: Să nu vă apropiați!
1: Suntem beți cu

0: Gata?
1: Da.
0: În sfârșit. Noaptea asta mi s-a părut o veșnicie. Nu putem dormi cu omul ăla întins acolo pe esplanadă, neîngropat. Era ca și cum, ca și cum n-ar fi murit de tot.
1: Cine ieșea să sape o groapă azi noapte? Ce vânt și ce ploaie. O noapte care impune respect și cadavrul acolo plouând deasupra lui.
0: Cel puțin a început o zi liniștită. O zi liniștită în sfârșit. Câinele odată mort s-a terminat cu turbarea. Asta faci cu un câine turbat, îl omori. Și asta era o pramatie. Ieri ar fi fost în stare să mă omoare și mai multe nu. Era o pramatie.
1: Nici eu n-am putut dormi. Sunt foarte obosit.
2: Și ce să facem acum?
3: Nu trebuie să facem nimic. Să așteptăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
1: Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. După ceea ce s-a întâmplat, îmi dau seama că ar fi putut să treacă timpul și ofensiva, neavând loc, în februarie, ar fi fost posibil să ne fi retras în acest post și să fim iertați. Ne. Mi-a venit deodată în minte, acum, când nu mai există altă soluție. Ultima ieșire a fost închisă. Dacă nu există ofensivă, există Consiliul de Război.
2: Consiliul de Război. Dar de ce? Dacă avem noroc și calmul de pe front continuă până în februarie, nimeni nu trebuie să afle ce s-a petrecut aici. Omului de legătură îi se va spune că șeful a murit de un atac de inimă.
1: Când moare șeful unui comando de pedeapse, imediat te gândești că n-a murit de moarte bună.
2: Așa.
1: Și se fac cercetări, se interoghează cu abilitatea inculpații și se caută corpul. Ar dezgropa cadavrul și craniul spart.
2: Atunci, o cădere sau a dispărut.
1: Da, s-a evaporat.
2: A fost în cercetare și au pus mâna pe el. O fi prizonier sau cine știe, mort.
3: Nu te obosi, Adolfo. Dacă ajungem în februarie, va avea loc Consiliul de Război. De asta te asigur eu de pe acum.
2: Dar de ce?
3: E prea devreme ca să-ți faci griji de asta. Sunt treburile mele, mă rog, ideile ale mele. Pe de altă parte, cel mai sigur e că nu vom ajunge în februarie.
2: Pedro.
3: Ne mai rămân 40 de zile de stat în post. Și dacă o să fie ofensivă, poate dă Dumnezeu să înceapă în aceste 40
2: Pedro,
3: de zile.
2: Pedro, ai nebunit.
3: O să vedem. Pentru moment, dacă vă convine, să continuăm același orar de mai înainte.
2: Pedro, aici a murit un om. Și omul ăla era caporalul. Și dacă tu crezi că totul va continua la fel, te înșeli. Eu fac ce-mi place și mie nu-mi comandă nimeni. S-a terminat cu ordinele și cu orariile. S-au terminat cel puțin pentru mine plantoanele. Și noaptea de acum încolo e pentru dormit.
3: Te înșeli, Adolfo. Comandoul ăsta rămâne la postul lui. Și dacă nu ești de acord, încearcă să pleci.
2: Auziți, băieți? Avem un nou șef. S-a numit el singur. Ascultă, Pedro. Dacă vrei să ai soartă celuilalt, continuă așa.
3: Mă ameninți?
2: Nu, te previn.
3: Păi, ei știu cum gândesc eu. Și dacă trebuie să ne vedem la față, o să ne vedem. Sunt soldatul cel mai în vârstă și iau comanda. Se opune cineva?
1: Din partea mea poți să iei comanda diviziei.
4: Mie totul.
2: Poftim?
4: Eu n-am de ce să mă opun.
3: Îi auzi?
2: Dacă așa stau lucrurile, e posibil să mă hotărăsc să fac o excursie.
3: Cum o excursie?
2: O lungă plimbare prin pădure.
3: Unde vrei să te duci?
2: Nu știu încă.
3: Atunci?
2: Dacă aici deranjez...
3: Asta nu o să se întâmple.
2: Ce?
3: Să pleci.
2: Nu, eu n-am zis asta. Am zis o excursie.
3: Ascultă, Adolfo, să nu cumva să abandonezi postul. Auzi? Una ca asta să nu se întâmple. În nefericire am mâinile pătate de sânge și poate că un mort în plus nu mai contează la mâinile astea.
2: Acum tu mă ameninți pe mine.
3: Nu. Mă apăr.
2: Bine. Bine, știi la ce mă gândesc? Că amândoi suntem tâmpiți. Dacă avem puncte de vedere diferite, nu trebuie să ne supărăm, nu? Ci să încercăm să ne împăcăm și să ajungem la un acord, ca bun prieten. Ce zici, Pedro?
3: Da. Nu știu dacă mă înțelegi. N-aș vrea ca apucând-o pe drumul ăsta, da, să ajungem să decădem și să ne transformăm într-o mizerabilă bandă de șarlatani, de asasini.
2: Așa.
3: Decazi atunci când nu mai e nimic de făcut, când nu mai poți face nimic util pentru ceilalți. Dar nouă ni se oferă o posibilitate stupidă. Să ne îndeplinim o misiune și o vom îndeplini. Eu nu vreau să ajungem să fim o bandă de tâlhari la drumul mare. Eu nu sunt un delicvent și cu atât mai puțin un asasin. Și nici voi. N-am reușit să fim fericiți în viață. Asta e tot.
4: E groaznic că s-a întâmplat toată povestea asta, nu-i așa?
0: Yes, yes.
4: Trebuie să ținem seama de cele petrecute, dar e groaznic. Era preferabil să suportăm impertinențele caporalului decât să ne gândim la moartea asta.
1: Luis, tu nu trebuie să te gândești la nimic. Nici măcar nu trebuie să te amesteci în discuția noastră. Lasă-ne pe noi. Tu n-ai nicio legătură cu ce s-a întâmplat
4: aici.
1: Nu,
4: asta nu. Sunt ca oricare dintre voi, Andres. Sunt alături de voi pentru tot.
1: Inutil. Oricât de mult ai dori, nu poți fi ca oricare dintre noi. Tu nu erai în casă. Luis, tu n-ai scos cuțitul. Tu n-ai simțit fiorul pe care îl simți când omori un om.
4: E bine, nu. Dar aș fi băut cu voi. Aș fi pus mâna pe cuțit și l-aș fi lovit ca și voi dacă aș fi fost aici.
1: Nu ne putem gândi la cum ar fi fost.
4: Eu sunt un bun camarad.
1: Da, sigur, Luis.
4: Te asigur.
1: Nu-ți face grijă. Nu trebuie să-ți pese, Luis.
4: Nu sunt de vină că am fost de planton la ora aia.
1: Sunt sigur, dar nimeni nu zice nimic.
4: Nu vrei să mă crezi?
1: Te înșeli. Te înșeli, te cred.
3: Pedro, vrei să taci?
2: Ce ai? Nu poate omul să cânte?
3: Nu. Cântă ce vrei, dar ăsta e cântecul pe care îl cânta uneori caporalul și nu-mi place să-l aud.

0: Știți la ce mă gândesc? Că e prea de tot. Și că nu mai putem continua așa. Zile în șir, tolăniți pe jos, stăvălindu-ne ca porci în mărdărie. De ce nu facem ceva? O expediție sau ceva asemănător? O patrulă de recunoaștere? Ceva acolo?
1: Și încotro, încotro să-l luăm.
0: În orice parte e același lucru. În orice parte. Așa e nesănătos.
1: Eu nici nu mai pot dormi. Mor de somn. Dar nu reușesc să dorm.
2: Groaznic.
0: În câte suntem astăzi, știți?
2: 10 ianuarie.
0: Mi se pare că a trecut mult mai mult timp. Azi noapte am crezut că aud împușcături în depărtare și îmi plăcea. Am început să ascult să-mi dau seama dacă era adevărat. Aș fi vrut să fie. Însemna că mai există oameni ca noi pe lume.
2: Și mie mi s-a părut că aud împușcături.
1: Eu n-am auzit nimic.
0: Nu, desigur, a fost iluzie. Vântul printre copaci. Noaptea parcă toată pădurea ar fi locuită. S-auzi zgomote. La început mi se făcea pielea buburoză, dar pe urmă, na, te obișnuiești. Javier, te rog, vrei să răspunzi la telefon? Aparatul, Javier! Cu siguranță că e dragul nostru prieten Pedro, care trebuie să se fi gândit la ceva pentru seara asta. Un zaiafet, vii și femei!
1: Știți cum e Pedro, băi?
0: Javier, răspunde!
3: Da. Spune, Pedro. Cum? Da, înțeleg.
0: Ce?
3: Bine. Voi repeta cuvintele tale.
0: Ce?
2: Lasă.
3: Se zărește în depărtare un grup inamic.
0: Cum?
3: Probabil o companie.
2: Ce?
3: Cercetași. E posibil să fie avangarda ofensivei. Atenție la instrucțiuni.
0: Da.
3: Tu vei rămâne în post. La momentul indicat vei da semnalul pentru răspândirea în dispozitiv. Adolfo la baterie. Când explodează câmpul ieșim toți. Fiecare de poziția lui. Trebuie să ne vindem scump pielea. Da, de acord. Rămânem în așteptarea semnalului tău.
2: A trecut? Și ce trebuie să facem? Să așteptăm? Ce să facem?
0: Sigur! Când Pedro o să dea semnalul, tu zici, gata, fac contactul și ieșim toți spre tranșee, de acord? Nu se aude nimic?
3: Nu.
2: Vorbește tu, Javier.
0: Întreabă-l pe Pedro.
3: Pedro, ce e? Avansează? Se mai văd?
0: Nu răspunde.
2: Insistă!
3: Pedro! Pedro, se întâmplă ceva? De ce nu vorbești? Ești acolo? Nimic.
2: Ce-o fi?
0: Oh, e ciudat. O fi lăsat un moment aparatul.
2: Nu l-ar fi surprins?
0: Nu cred.
2: Nu. Dacă l-au surprins, poate că vin spre noi. Și nu ne vom da seama până nu se avem în spate.
0: Taci!
2: Așteaptă! Dar nu putem sta aici cu brațele încrucișate.
0: Hai cu minte, stai
2: să facem ceva.
0: Încetează!
2: Dar nu, e mai bine să o luăm spre tranșee. O să ne cadă în spate, Adolfo!
0: Astâmpără-te!
2: Nu putem sta aici!
0: Calmează-ți nervii! Trebuie să stăpânești nervii. Nu se întâmplă nimic, vezi? Așteaptă,
2: nu,
0: așteaptă!
2: Nu poți, așteaptă, bă!
3: Da!
2: Răspunde!
3: Da! Ce este, Pedro? Ce este? O companie, da. S-a retras?
0: Cum?
3: S-a retras. Nu venea nimeni în urmă. O alarmă falsă!
0: Alarmă falsă!
3: Pedro!

0: smeții sunt uscați. Și abia de mai avem conserve și apă. În câteva zile nu vom mai putea trăi pe cont propriu.
1: Economisind, avem pentru o săptămână, adică până în februarie. Restul nu depinde de noi. N-avem de ce să ne facem probleme.
0: Bun. Pare că treaba o să se termine mai bine decât bănuiam. Ofensiva s-a evaporat. Va trebui să încep să mă gândesc la alte lucruri. Ar fi posibil ca toate necazurile să se fi terminat pentru noi. Nu vă dați seama? Năpasta se termină, prieteni. Pedeapsa se apropie de sfârșit. Într-un cuvânt, am avut noroc. Și nu cred că ne-am putea plânge. Cel mai sigur lucru este că ne vor retrage din acest post și or să ne ierte. Pedeapsa e cumplită. Nu suntem noi de vină, fiindcă nu ne-au ucis. Ne aflam aici ca să murim în ofensivă. Dar dacă n-a fost ofensivă, ce era să facem? Nu cred să ne trimite în alt post de pedeapsă.
1: E uimitor, Adolfo. E ciudat că te consideri curat și dispus să trăiești liniștit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
0: Poftim?
1: Există o socoteală nerezolvată, Adolfo. O poveste pe care nu putem uita.
0: Caporalul, nu?
1: Da, caporalul. Nu știu dacă timpul petrecut aici a fost suficient pentru ca niciodată să nu mai avem remușcări față de ceea ce fiecare a făcut înainte. Dar știu că acum suntem vinovați de moartea unui om.
0: Te căiești că a fost ucis caporalul?
1: Nu!
0: Vipera aia?
1: Nu! Și e posibil că dacă totul s-ar repeta, eu să-l ucid iar pe caporal împreună cu voi. Dar asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Sunt dintre cei care cred că se poate ucide un om.
0: Ascultă, Pedro.
1: Dar se întâmplă că pe urmă trebuie să te confrunți cu crima. Ca om! Asta e ceea ce vreau să spun.
0: Pedro! Eu nu zic că trebuie să uităm afacerea cu caporalul și să trăim în veselie. Nu. Cel care are remușcări, bine face. Și o să le poarte cu el toată viața, dacă e nevoie. Fiecare după conștiința lui. Da, acum e vorba să vedem ce e de făcut când se va termina povestea asta de aici. Trebuie să inventăm o istorie în legătură cu dispariția caporalului. La asta mă refer. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu? Nu? Cum vi se pare? Da, da, e cel mai bine. A plecat în dimineața de Crăciun și nu l-a mai văzut întorcându-se. Trebuie să ne amintim bine dimineața de Crăciun, să nu uităm. După micul dejun, cam pe la 8.
1: Da, puteți la 8. Continua născocind istorii. Nu se vă folosesc la nimic.
0: Dar de ce?
1: Pentru că mă gândesc să denunț moartea caporalului, așa cum s-a petrecut.
0: Ce? Nu, Pedro!
1: Ce?
0: Pedro, asta e nebunie.
1: E ceea ce mă gândesc eu să fac.
0: Glumești, Pedro, nu-i așa? Nu poți vorbi serios, nu? Doar nu te gândești să faci ce ai zis. În niciun caz. Pedro, nu poți să te gândești la una ca asta.
1: Vă mire?
0: Pedro, ține seama că vorbim serios.
1: Și eu vorbesc serios. Eu sunt unul dintre cei care nu se sperie de consecințele faptelor lor. Știu să mi le asum. Am pretenția să mi le asum. E felul meu de a fi.
0: Nu, Pedro, nu vei face asta. Nu poți face una ca asta. Cum ți-a trecut prin cap? Te joci cu focul, Pedro.
1: Mă joc? Eu nu știu să mă joc.
0: Nu poți face asta. Nu poți.
1: Ce zici că nu pot face?
0: Dacă tu nu mai vrei să trăiești, nu ne poți convinge să-ți urmăm soarta.
1: Eu nu conving pe nimeni. Eu merg singur încotro mi se pare că trebuie să merg. Voi faceți ce vreți.
0: Dar să-i curată sinucidere, Pedro. Înseamnă să te predai plutonului de execuție.
1: Nu! Nu-i treaba mea să mă predau plutonului de execuție. Că o să mor sau nu, e treaba lor să spună. Treaba mea se reduce la a declara participarea la o crimă care s-a comis în seara de Crăciun. Caporalul era totuși un om și ceea ce am făcut a fost o crimă, e clar?
0: Pedro, eram beț, ține seama,
1: nu,
0: alcoolul.
1: Nu, asta e altceva, știu, eram beț, alcoolul. Da, e adevărat. Nu voi spune nicio minciună, voi spune totul așa cum s-a întâmplat.
0: Un sacrificiu inutil.
1: Ascunde ceea ce s-a petrecut aici pentru a câștiga câțiva ani mizerabil de viață în plus. Asta chiar că mi se pare un sacrificiu inutil.
0: Pedro, acum te-am înțeles. Ha, nu e nimic din ceea ce spui. Nu e adevărat că ești mai om decât ceilalți. Nu e adevărat că te interesează ceea ce s-a întâmplat. Și nici nu crezi că meriți să fii pedepsit. E pur și simplu fiindcă vrei să mori.
1: Ce spui?
0: Fiindcă nu vrei să te întorci acasă. Pentru că după ceea ce s-a întâmplat n-ai mai putea trăi cu soția ta. Deși tu n-ai vrea să te spovedești, asta e. Nu-i altceva decât asta.
1: Despre ce vorbești? Despre ce vorbești? Ortaciul!
0: Vezi? Vezi, te-a durut pentru că e adevărat. Dar noi vrem să trăim. Tu crezi că nimeni n-ar vrea să trăiască, nu-i așa? Dar noi vrem! Noi vrem să trăim!
2: Aș vrea să vă zic un lucru.
0: În ciuda tot și toate. În ciuda fricii voastre și a scrupulelor. Pedro trebuie să moară. Este unica noastră ieșire. E inutil să încercăm să-l convingem. Trebuie să terminăm cu el dacă mai vrem să așteptăm ceva de la viață. Pe de altă parte, nu e chiar așa de groaznic dacă ceea ce vă înspăimântă este să o faci. O fac eu. O fac eu singur. Și nu-mi pasă pentru că știu că el vrea să moară și că așteaptă cu nerăbdare clipa când o să se afle în fața plutonului de execuție.
1: Eu nu sunt de acord, Adolf. E destul sânge. Taci odată!
0: Suntem în 30. În câteva ore poate veni patrula. Începe să fie periculos să rămânem aici. Mă gândisem că ar fi ușor să explic dispariția lui Pedro.
1: Adolfo!
0: Simplu. Plecat cu caporalul. Amândoi, cu siguranță, prizonier la inamic.
1: Taci, Adolfo! E inutil!
0: Bine, bine, bine. Atunci, n-am altă scăpare decât să părăsesc casa asta chiar azi. Și unde să mă duc? Prin pădure, spre munți. Toată țara asta e o capcană pentru noi. Deși, poate avem vreo posibilitate să ne salvăm.
1: Care?
0: Ne-am putea organiza pe cont propriu, pe pământul nimănui, să ducem viață de gherilă, adunând provizii din sate, trăind în munți, ne dau lipsă la apel în armată și gata. Cunosc grupuri care au trăit așa ani de zile și presupun că nu va fi rău de tot.
1: Nu, Adolfo, nu. Nu, nici cu asta nu sunt de acord. Eu vreau să trăiesc, dar n-am chef să lupt. Nu mă simt în putere, Adolfo. Eu am decis să mă predau.
0: Andres.
1: Da. Nu e o ieșire plăcută, dar cel puțin voi trăi. În lagăre de prizonieri se trăiește.
0: Și asta e tot ce te interesează?
1: Da, da, da.
0: Păi ești un tâmpit. Ascultă, Andres. Mă faceți să nebunesc. Ce vreți voi? Sunteți toți împotriva mea. Ați abandonat destinul, nu-i așa? Ha, ha!
1: Nu vreți niciunul să trăiți. Tu zici că da, dar e o minciună. Cine-ți spune ție că vei ajunge în lagăr? Probabil te vor vâna când te vei apropia de linii.
0: Îmi voi purta un steag alb.
1: Nu cred că vor trage.
0: Andres, tu nu-ți dai seama ce-am putea face. De unul singur e greu, dar un mic grup înarmat. Am putea face atâtea lucruri. Pe munte există ascunzători. O să merite o stenară. E cu putință chiar să ne meargă bine. Ascultă.
1: Am hotărât, Adolfo.
0: Și voi? Luis, tu?
2: Eu rămân aici cu Pedro. Dacă aș ști că ajutorul meu ți-ar sluji, aș merge cu tine, dar aș fi o povară, ar trebui să comit violențe prin sate, să fur, poate chiar să ucid dacă țăranii ne-ar înfrunta. Nu sunt bun pentru așa ceva. Adolfo, iartă-mă, nu pot.
0: Nu, că nu mă bizuiam pe tine, Luis. Nu trebuie să te scuzi.
2: Faci bine că mă disprețuiești, Adolfo. Ai dreptul să mă disprețuiești.
0: Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Și tu, Javier, rămâi?
3: Da.
0: Știi ce înseamnă asta? Împușcat.
3: Da, știu. Deși pe mine e posibil să nu mă împuște.
0: Pe tine? De ce?
3: Treaba mea.
0: O să declare Pedro în favoarea ta?
3: Nu, nu e asta. Lui Pedro îi place să spună adevărul.
0: Și atunci?
3: Lasă-mă în pace! Sunteți doi tâmpiți! Andrei și Gudine! Zici cu groază împușcat și te duci să te vâneze ca pe o legioană! La o bătaie de pușcă sau să te linșezi în orice sat! Celălalt vrea să trăiască și se duce să fie strivit între gardurile de sârmă ghimpată dintr-un lagăr. Toate sunt căi ale morții.
0: Avie.
3: Nu vă dați seama! E zadarnic să lupți! Ultimul cuvânt a fost rostit. De fapt, totul era inutil dintr-un început. Încă mai vreți să luptați împotriva destinului acestui comando, care nu înseamnă doar moarte, cum credeam noi la început, ci o moarte infamă. Așa de grei de cap sunteți încât să nu vă dați seama! Moartea caporalului n-a fost un fapt întâmplător. Făcea parte dintr-un vast plan de pedeapsă. Când trăia el, noi duceam o existență aproape fericită. Era suficient să te supui și să înduri. Ne făceam iluzia că ne purificăm și că ne putem salva. Fiecare își amintea de un păcat, un păcat săvârșit la o anumită dată și în anumite împrejurări. Caporalul se afla aici ca să ne pedepsească și s-a lăsat omorât.
0: Cum s-a lăsat omorât? Pentru ce?
3: Pentru ca tortura să continue și să sporească. Pentru asta era aici, ca să-l ucidem. Și am căzut în capcană. Pentru noi a fost decretată nu știu de unde o moarte murdară. Asta e tot.
4: Ah! Luis.
2: Ce?
4: Ce-a făcut Javier în după amiaza asta?
2: Nimic. A stat acolo și apoi a plecat. A zis că se duce să se plimbe prin pădure. De ce?
4: N-ai observat nimic deosebit?
2: Nu. Dar că de-aseară, de când au plecat Adolfo și Andres, n-a mai scos niciun cuvânt.
4: Și nici nu va mai scoate vreunul. L-am găsit în pădure. S-a spânzurat.
2: Cum? Mort?
4: Da. La vreo 50 de metri de aici. De un copac. Când veneam spre casă, m-am lovit de el. Se bălângănea. Un sfârșit trist pentru bietul Javier. A trebuit să mă cață în copac ca să-l desleg. Era acolo...
2: spânzurat.
4: N-a avut putere să continue. Desigur, se gândea să o facă. Și acum, când e pe punctul de a sosi patrula, se vede că i s-a părut absurd să continue. Sau i-a fost frică. Și cum sfârșitul avea să fie același, a hotărât să sfârșească pe cont propriu.
2: Nu e același lucru. A sfârși astfel e mult mai rău. Înseamnă să te condamni.
4: El se simțea condamnat. Se credea blestemat. Gândea prea mult. Asta l-a făcut să sfârșească așa.
2: Într-adevăr, se pare că e un comando blestemat, Pedro. Pedro? Ce-o fi cu Adolfo și Andres la ora asta? Or fi ajuns departe?
4: Lasă-i. E ca și cum i-ar fi înghițit pământul. Sunt buni pierduți.
2: Suntem singuri, Pedro. Singuri în casa asta. Ce să se întâmple cu noi?
4: Și eu voi dispărea, Luis. Doar tu vei trăi.
2: Nu, Pedro. Eu nu vreau să trăiesc dacă voi toți mă părăsiți. Nu există niciun motiv ca eu să fiu exclus. Pedro, își cer să spui. Luis a fost cu noi în seara aceea. Luis a ucis și el.
4: Nu. Tu rămâi aici, în lumea asta. Poate asta să fie pedeapsa ta. Să rămâi, să continui, să trăiești și să păstrezi în inimă amintirea acestei întâmplări.
2: Dar nu pot!
4: Ba da, o să poți. Se va termina războiul și tu vei continua să trăiești. Vei întâlni noi prieteni. Te vei îndrăgosti de o femeie, te vei căsători. Trebuie să accepți tot.
2: Și toate astea? Pentru ce? Ce am fi făcut înainte? De ce am fi meritat toate astea? Meritam soarta asta, Pedro?
4: E, nu trebuie să pui întrebări. Pentru ce? Nu există răspuns la întrebarea asta.
2: Știi, eu abia vorbesc. Nu-mi place să spun vrute și nevrute, dar azi, când suntem atât de singuri aici, trebuie să spun că te admir și că țin mult la tine.
4: Uite, uite, două țigări. Sunt ultimile. Vrei să fumezi?
2: N-am fumat niciodată.
4: Hai, hai să fie prima oară. Îți place? Când o să vrei să-ți amintești de mine, va trebui să-ți aprinzi o țigară. Odată cu mirosul ei, casa asta va exista din nou.
5: Ați ascultat Comando către moarte de Alfonso Sastră. Traducere de Mirela Petcu. Adaptare radiofonică de Felix Alexa. Distribuția a fost următoarea: Caporalul Victor Ebenciuc, Andres Dan Condurache, Adolfo Florin Zanfirescu, Pedro Eusebiu Ștefănescu, Javier Florin Piersic Junior, Luis Marian Ghenea. Asistența tehnică Ani Ștefănescu și Laura Mureșanu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Felix Alexa.
6: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Dacă tu ai fi în cobor de nea, să știi că-n vânt m-aș transforma. A sufla până aș obosi, s-ar

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asta e un teatru.
1: Da, haide, vino. Vino, vino, să-ți arăt.
2: Păi aici e scena, vezi?
0: Aici, așa.
2: Așa, acolo, jos, aia se cheamă fosa, vezi? Mai departe, de aici încolo, sunt stanurile, așa. Și de acolo, acolo sus e balconul, vezi?
0: Da, uite, acum m-am obișnuit cu întunericul de aici și văd mai bine. Dar astea ce sunt? Ce sunt, paturi?
1: Da, păi noi aici...
0: Da, ce interesant. Eu n-am mai văzut niciodată cum arată un teatru când te uiți de pe scenă. Mă face să fiu, nu știu cum să vă spun, mândră. Nu știu de ce, dar așa mă simt. Eu cred că e mai bine să plec. Dar vă mulțumesc foarte.
1: Stai.
0: De fapt,
1: n-ai de ce să pleci.
0: De fapt, eu aș prefera să rămân. Pot?
1: Aici? Nu. Aici stăm noi. Regina, uite acolo în pat, e bolnavă. Regele acum e plecat. Trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-o alta. Și cu mine, eu sunt ducele. Astea bineînțeles că nu sunt decât nume. Regina a fost cândva actriță. Regele a fost clown, a jucat în vaudeville și în Shakespeare. Iar eu am fost boxer, m-am bătut pe ring. Suntem ca o familie de aproape o lună și asta e casa noastră.
0: Nu se poate să fie și casa mea.
1: Nu. Nu, noi avem legile și principiile noastre, dar mai există locuri în altă parte, alte locuri pentru alți oameni.
0: De unde?
1: Peste tot. Dar ăsta e locul nostru. Noi l-am găsit și un teatru. În curând îl dărâmă și pe ăsta, dar până îl dărâmă avem și noi legile și principiile noastre.
0: Și care sunt legile și principiile astea?
1: Nu primim decât oameni de teatru. Ringul e tot un fel de teatru, fiindcă, mă rog, așa spune regele. Și pe urmă, după ce mi-am pierdut titlu, am jucat și eu în turneu. Asta nu e prima dată când mă aflu pe o scenă, dar e prima dată când locuiesc pe o scenă.
0: Dar nu pot să locuiesc și eu?
1: Dumneata, ești actriță?
0: O, nu. Nu, dar sunt obosită și trebuie să găsesc un loc unde să pot să rămân.
1: Bine, dar până acum...
0: Am fost undeva unde se montau puști.
1: Și ce făceai acolo?
0: Lucram la secția unde se monta cocoșul. N-am văzut niciodată o pușcă întreagă.
1: Puști adevărate?
0: Nu cred. Fabrica se numea Jucării Sua.
1: Bine, dar fabrica asta nu organiza niciodată spectacole?
0: Cât am fost eu acolo, nu.
1: La școală n-ai participat la nicio serbare?
0: Nu, eram prea timidă. Și la Jucării Sua tot prea timidă.
1: De ce?
0: Așa am fost eu dintotdeauna timidă. Și întotdeauna mi-a fost teamă.
1: Teamă? De ce?
0: Nu știu. Cred că de tot și de toți.
1: De mine ți-e teamă?
0: Nu, dar mi-e teamă că n-am să găsesc unde să stau.
1: De ce nu te duci acasă?
0: N-am casă. Pot? Pot să stau?
1: Ești tânără. Ăsta nu e un loc pentru tine.
0: Vă rog să nu mă alungați. Nu știu de ce, dar nici nu mai mi-e teamă. Mă simt așa, ca acasă.
1: Dar trebuie să faci parte din teatru. Așa spune regele și noi am fost de acord. El crede în teatru. Ce vrei să-i spun? Uite, o fată speriată n-are unde să se ducă și...
0: N-ai putea să mă înveți să fiu și eu din teatru.
1: Nu, dar n-ai făcut niciodată nimic în fața oamenilor. Ceva care să-i înveselească sau să-i întristeze. Sau, mă rog, să-i facă să se simtă mândri de ei.
0: Ba da, mi-aduc aminte de un joc pe care îl jucam pe stradă și care pe mine mă făcea să mă simt foarte fericit.
1: Foarte bine.
0: Un cartof, doi cartofi, trei cartofi, patru cartofi, cinci bine. Cartofi, șase cartofi, bine. Șapte cartofi, bine. Și sacul.
1: Bine. Altceva. Uite, nu se poate să nu fi fost la teatru, să nu fi văzut ce se face acolo. Nu poți face și tu ceva asemănător?
0: N-am prea fost la teatru. E scump. Dacă lucram la Jucării Sua, visa mult.

0: Visurile mele semănau cu poveștile pe care le vedeam la cinema. Odată am pus o după-amiază întreagă cu coșul de la puștile pe care le montam invers decât trebuia și bineînțeles că m-au dat afară. Întâi erau câte ci s-o dea afară pe alta, dar eu eram de vină, ea n-avea nicio vină, nu?
1: Și la ce visai?
0: Păi, nu știu.
1: Semăna cu spectacolele de pe scenă?
0: Nu, nu cred, fiindcă era vorba numai de mine. Dar eram altfel, frumoasă.
1: Bine, lasă că am să-i spun regelui că ești din teatru. Cred că nu-i niciun păcat dacă spun așa.
0: Vrei?
1: Da, și de fapt chiar ești în teatru. În orice caz, ești aici și cine știe, poate ne crede până la urmă.
0: Mulțumesc.
1: Știi, când mi-era frică, înainte de câte un meci, săream așa într-un picior și întotdeauna voiam să urlu. Dar bineînțeles că nu puteam. Ar fi crezut că sunt nebun. Și un luptător nu trebuie cu niciun chip să pară nebun. Dar dacă aș fi putut să urlu înainte de meciul ăla mare, nu mi-aș fi pierdut niciodată titlul. Da? Da. Asta ar fi trebuit să fac. Dar n-am făcut-o. N-am făcut-o niciodată. Ce prost am fost.
0: Ești un om bun. Un om foarte bun.
1: Mulțumesc. În legătură cu teatru, știi să cânți?
0: Ce mai faci, prietene? Ce faci azi?
1: Nu e rău,
0: Dacă ți-arăt cum dansezi cu mine, încerc?
1: Da.
2: Bine ai venit. Bine ai venit în teatru, fetițo. Oricine-i.
1: Am trezit-o pe regina. Nu ne-am dat seama și am făcut călăcie.
2: Unde fi regele?
3: Regina, acu apare. Odihnește-te, dormi.
2: Iar să dorm. Să dorm și iar să dorm. Nu uita, duce. Și nici tu, fetiță.
0: Da.
2: Dacă adorm și se face ora mesei, treziți-mă. Oricât de adânc aș dormi. Dacă e nevoie, luați-mă pe sus. Scoteți-mă din pat. Stați lângă mine, unul în dreapta, altul în stânga și, dacă tot mai dorm, plimbați-mă până mă trezesc. Ați înțeles?
3: Da, sigur, n-aveți nicio grijă. Te trezim noi.
2: Tu, fetițo, dacă dorm când o fi timpul, mă trezești?
0: Da, regină.
2: Adineaori parcă vorbeam de ceva. Ce spuneam?
1: Lasă, nu-i nevoie să-i aduci aminte.
2: Spuneam ceva. Spuneam... Ce spuneam? Mi-am adus aminte de ceva și pe urmă am spus ceva. Acum nu mai știu.
1: Iar a adormit.
0: Nu crezi că are nevoie de un doctor?
1: Nu. E doar bătrână, asta e tot. Așa se simte de o lună de când suntem aici. Și pe urmă, deodată se trezește și e plină de viață și tânără și chiar frumoasă.
0: Și dacă vreau, eu plec.
1: Nu, asta o să hotărească regele. Uite-l că vine.
0: Cum bătrânul ăsta slab și strânțăros este...
1: Da, el este regele. Nu vezi ce nobil pășește?
4: Să se termine cu violența! Să se termine! Am spus destul! Gata!
3: Rege!
4: Da, ce?
3: Rege, am căutat de lucru toată ziua, orice, și nu știu, zău, dar parcă le-ar fi frică de mine. Am căutat și bani pe stradă, m-am întors adineaori și am găsit pe regină luând-o din nou razna.
4: Să se termine cu violență!
3: Care violență? Unde?
4: În fiecare dintre noi. Stă ghemuită și așteaptă. Există în tot ce facem, chiar și în gândurile noastre. Ajunge! Doamne, cât trebuie să se urască oamenii între ei ca să ajungă să treacă pe lângă un cerșător de parcă nici n-ar fi acolo. Să fie surs la cuvintele lui nedemne. Un bănuț pentru un om la marea nanghie. Am cerșit toată ziua. Am cerșit de la inferiorii mei.
1: Sper că măcar dumneata ai avut puțin noroc.
4: Da. Pâinea asta e veche și uscată, dar oricum e pâine. Și câțiva bănuți amărâți am mai cerșit eu și altă dată. Cu bănuții n-am avut noroc, dar cu violența am avut și mai puțin noroc. Violența lor și a mea. Am spus că sunt inferiorii mei. Poate că nu sunt, dar chiar dacă sunt, nu-i nevoie să le-o spun. Destul. Mesila. Care e acolo? Cine e aia de acolo?
3: E și ea din teatru ca noi. Vorbește bine și are o voce plăcută, melodioasă, dar a zis că dacă nu vrem să o primim, ea pleacă.
4: Păi, de ce să plece? Avem o pâine întreagă. Bine ai venit, fată. Și să nu-ți fie teamă de mine. N-am văzut toată ziua niciun om care să n-aibă ochii plini de teamă. Și violența acestui lucru m-a mâhnit din nou și mai tare ca oricând. Pe vremuri mi-acopeream fața cu vopsea albă și roșie, masca de clown. Dar de fapt, aia era fața mea adevărată. Masca e asta de acum. Bine ai venit și nu-ți fie teamă. Uite, ăsta e tot câștigul zilei. Cumpără ceva pentru regină, lapte, doctorii sau orice.
0: Da, domnule, da.
4: Am mai câștigat și altele duce. Am văzut un câine pe care îl ținea în zgard o femeie îmbrăcată într-o haină de blană și câinele mi-a vorbit din ochi. Jur că mi-a vorbit tot atât de clar cum mi-ar fi vorbit cu răsuflarea, cu limba, cu dinții, cu cerul gurii. Hei, cerșetorule, cerșetorule, mi-aș vinde sufletul să schimb cu tine măcar cât se rotește pământul odată. Femeia cu blană nu mi-a dat nimic. Nu mi-a aruncat nici măcar privirea aceea scârbită cu care m-am obișnuit și pe care, de fapt, o și prețuiesc puțin. De vreme ce sunt din teatru și trăiesc din privirile oamenilor, chiar dacă sunt pline de ură, o privire, oricum ar fi, tot e mai bună decât indiferența. Cuvintele pe care mi le spunea privirea cățelului au fost o mare pomană pentru mine. Și pe urmă am mai avut parte și de alt câștig.
5: Da?
4: Da, un gând care mi-a venit în minte puțin mai târziu. Un gând amar, dar adevărat. Așa că trebuie să-l împărtășesc și altora.
5: Da.
4: Când eram bogat.
0: Da?
4: Da, fetițo, am fost și eu odată bogat. Când colindam pământul și departe de scenă întâlneam câte un cerșetor bătrân, înconvoiat, pocit, urât, murdar și pe jumătate mort sau chiar mai rău, când mă găsea lumea plin de haz și stârneam hohote de râs sau lacrimile plăcute ale mulțimii, mă uitam eu la el, îl vedeam eu oare cu adevărat? Îl înțelegeam? I-am dat eu oare bani?
5: Nu! Nu! Niciodată! Îmi spuneam în sine mea, lasă să moară, să piară din calea mea. Asta am câștigat eu azi.
4: Un câștig amar. Dar totuși un câștig.
5: Rege.
4: Violența.
5: Rege.
4: Propria mea violență întoarsă împotriva mea.
2: Nu mai striga așa, rege.
4: Deci te trezisești.
2: Da. Da, binelea.
4: Și iată patul meu. Și cu asta se isprăvește o zi. Mă trezesc dimineața, ies la cerșit, mă întorc seara, pe urmă masă, mâncarea, oamenii din jurul meu, discuțiile și pe urmă patul.
2: Tare mai-mi place. În orice caz, acum te-ai întors din nou acasă. Și după cum vezi, m-am trezit și eu.
4: Da.
2: Tot mai am câte un ceas bun în fiecare zi. Un ceas bun, demn de o regină. Află, fetițo, că le-am jucat pe toate. Știi?
0: Toate.
2: Caterina, Marie, Anne, Bess și toate celelalte. O fată dintr-o familie cât se poate de simplă. Dacă aia se putea numi o familie. O biată mamă trudită, un biet tată bețivă, o gospodărie murdară plină de frați și de surori. Toți murdari. Uneori mă minunez că am ieșit cum am ieșit.
5: A ieșit sau n-a ieșit? În orice caz, masa e gata. Dacă vrei să mănânci...
2: Niciodată n-am vrut atât de tare.
5: Atunci,
2: să mănânc.
5: Atunci dă-mi brațul, femeie.
1: Să mergem, fetițo.
0: Da.
1: Masa ne așteaptă.

0: Și cu asta gata pâinea.
1: Am mâncat-o. Am mâncat-o toată.
0: La ora asta sus în centru s-au aprins luminile.
1: Da.
0: Teatrele sunt gata de spectacol.
1: Da.
0: Biletele sunt vândute. Actorii se machiază, își pun costumele. Peste câteva clipe se trage cortina. Spectacolul începe unul câte unul. Iar marele, bunul nostru prieten, spectatorul, va sta să privească și să asculte. Și încet, încet, ceva se va trezi în sufletul lui și va prinde viață. Un zâmbet, o amintire, ecou unui adevăr vechi și uitat, al unui regret, al unui sentiment de blândețe. Cu alte cuvinte, secretul teatrului.
2: Dar care e secretul teatrului?
1: Dragostea. Bineînțeles. Fără dragoste, durerea și înfrângerea sunt doar durere și înfrângere. Nimic altceva. Dragostea însă le face să devină frumusețe și înțeles. Roagă-mă să nu te părăsesc, căci oriunde te vei duce, te voi urma. Oriunde te vei adăposti, mă voi adăposti și eu. Poporul tău va fi poporul meu și unde vei muri tu, voi muri și eu.
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo! Ai jucat foarte frumos!
1: Hai, rege, rege, fă și tu un număr, un număr de zile mari.
3: Locul meu este acolo, în centru. Chiar și acum, acolo m-am născut și de acolo m-au dat afară.
1: Ascultă!
3: Na.
1: Ce ești tu? Actor sau un biet bătrân amărât ca oricare altul? Credeam că am hotărât odată.
4: Aha.
1: Suntem toți din teatru. Trebuie să joci.
4: A?
1: Nu să-i lași pe alții să te joace.
4: Stai, stai că n-am isprăvit încă să mănânc.
1: E.
0: Mai ai o fărâmă.
4: Vrei să fac și din asta un spectacol?
1: Crezi că poate fi altceva? Poate fi oare altceva? Fă un sketch despre mâncare.
4: Nu mă provoca, femeie. Știi bine că pentru artă m-aș omori.
1: Sau neomorte, noi așteptându-te.
4: Da.
0: Da, liniște.
4: Un mare om vine la un restaurant renumit. Este înfometat, tăcut și îngândurat, fiindcă își amintește de vremea când nu mai era nimic de capul lui și succesul era încă departe. Acum se încruntă cu un aer de vădită superioritate, iar chelnerul obraznic se apleacă umil și îl conduce repede fără să scoată o vorbă la cea mai bună masă. Totuși, înainte de a accepta propunerea chelnerului de a se așeza, se oprește o clipă să se uite cine mai e în acest local nenorocit și să-l vadă toți. Dar cine e omul ăsta? Să fie oare pianistul spaniol de la Palma, din insulele Canare? Omul care a descoperit o greșeală în teoria ciclurilor? Cel care a inventat legea deteriorării materiei? Sau să fi fost doar un molău? Poate că e omul care a învățat limba triburilor arabe, a împăcat șefii triburilor beligerante și a pus la cale afacerea petrolului. Lasă-i să încerce să ghicească. În orice caz, s-a făcut ora mesei și el se apleacă să mănânce. Dar ce e asta lângă clătite? Parcă ar fi o muscă.
0: O muscă obișnuită?
1: Ce te oprești?
0: Da, face parte din rol.
4: Un om se mai oprește câteodată, nu-i așa? Brusc, din senin. Și aduce aminte și se gândește. Oare merită toate astea? Oare toate încercările, tot mâncatul?
5: Joe a murit. Mary a divorțat. Băiatului Johnny fură mașini. Iubita lui Pat vrea să strice casa unui dentist.
1: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Bravo! Bravo!
3: Mulțumesc!
1: Bravo.
3: Mulțumesc! Mulțumesc că m-ai oprit. Singurătatea și disperarea ar fi putut să mă facă să continui la nesfârșit.
5: Ah, Doamne! Doamne, ce bine e să trăiești! Doar atât! Să trăiești! Chiar și ca un șoarece.
6: Jimmy, ce stai la vale? Ești, hai, ești din casa ta și cu te-ți poți danța. Ești cu toți.

0: băieții.
1: Știam că știi să cânti așa.
0: Mă tai nebună, tată, e zări. Și acolo e patul. E patul. Uneori cred că am murit și că mă amintesc de vremea când trăiam. E foarte ciudat. Și deodată văd că sunt viu și nevătăma și mă simt și mai ciudat ca înainte.
2: Mai, e rândul tău, Duce.
3: Duce o scenă dintr-o piesă. Te rog.
4: Actul întâi al unei piese despre niște oameni care vin la un mic hotel dintr-o stradă răturalnică la unui mare oraș.
2: Da, da, da, vin să caute. Ce să caute, fată?
4: Stai, nu-ți fie teamă, spune-i. Atâta tot, spune-i.
5: Păi unul își caută tatăl, altul își caută mama, altul adăpost, unii își caută un loc unde să se ascundă.
6: Nu există ascunzătoare, niciuna. Nu se poate.
7: Stai, las-o să continue. Unul își caută la adăpost, altul un loc unde să se ascundă. Continuă, fată.
4: Da, uite că am găsit.
3: Hai, suntem în holul hotelului, vino încoace.
5: Da.
3: Așa, gata.
5: Așa.
3: Din clipa în care te-am văzut, am fost convins că te cunosc.
5: Și eu am fost convinsă că te cunosc.
0: Asta e din piesă?
3: Da, rege.
5: Da.
3: Din clipa în care te-am văzut, am fost convins că te cunosc.
5: Și eu am fost convinsă că te cunosc.
8: Nu reluați niciodată.
3: Dar da, se repetă replica, regină.
8: Bine, da. Atunci poftim.
3: Mi-am zis,
5: da.
3: O cunosc, am mai văzut-o cândva.
5: Mi-am zis, îl cunosc, l-am mai văzut cândva.
0: Continuați, vă rog.
3: Păi, asta-i tot. El încearcă să zâmbească, să fie amabil și ea la fel, dar nu servește la nimic, așa că dânsa se urcă în cameră și el iese afară în stradă.
0: Asta e unul din dramaturgia noi?
4: Da, domnule.
0: Trebuie să recunosc că e foarte ciudat.
8: Nu-i deloc ciudat.
0: Dar nu se întâmplă nimic, știți?
8: Nu se întâmplă nimic. E povestea vieții noastre.
0: Da, de fapt așa e. Nu? Fate,
5: da, rege.
0: Stai aici în fața mea.
5: Da, da.
0: Și nu te speria.
4: Ai pat?
2: Aș vrea să-i dau patul meu.
5: Patul tău?
2: Da.
5: Păi fără pat mor până mâine dimineață.
2: Nu, am haine groase.
8: Trebuie să ai un suflet foarte tare și foarte frumos ca să poți fi în stare să iubești cu atâta politețe.
2: Nu, regină.
8: Ba, da.
2: Sunt un nenorocit și pe dinăuntru și pe din afară. Și toate astea pentru că acum 15 ani, la ultimul meu meci,
4: mi-a fost frică să nu-mi ucid adversarul dintr-o lovitură. Așa că m-am trezit eu la pământ ucis dintr-o lovitură de adversarul meu. Fie că mor sau nu până mâine dimineață, fata va sta la căldură în patul meu. Oricum, politețea sau, mă rog, cum vrei dumneata să-i spui, regină, e ca antrenamentul pentru un meci important. Parcă cum mă pot uita la cer și pot urla tot ce poftesc.
0: Ce anume?
4: Ajută-mă, Doamne, să câștig fără să-mi ucid adversarul.

0: Ne-am trezit toți deodată, rege.
1: Da, știu.
2: Am visat despre dragoste iar.
3: Și eu am visat despre viață. Despre viața mea care aproape că s-a dus repede, fără zgomot și fără vorbe.
1: Eu am visat-o pe femeia cu blană și cățelul cu zgardă care îmi spunea din ochi: hei, cerșetorule, cerșetorule, mi-aș vinde sufletul să schimb cu tine măcar cât se rotește pământul odată.
0: Și eu am pierdut meciul. Rege, ce se întâmplă?
1: Am ajuns la un moment în care...
0: Ce fel de moment?
1: Înghețat. Sunt înghețat. Veniți aici, așa. Să facem cu toții un cerc. Așa. Și acum să ne rotim ca într-o horă și să tropăim. Așa. Mai repede, mai repede.
2: Mai repede. Dar de cine ai strâns așa în cerc?
1: Ca să ne încălzim puțin unii pe alții, de-aia.
2: Nu, nu, nu, eu refuz să fac parte din acest cerc.
1: Nu-i cerc, nu-i cerc. Suntem noi, noi cei fără de somn și fără de căldură.
2: Nu, nu, nu, nu, eu refuz.
1: Suntem înghețați, femeie, într-o noapte înghețată, într-o clădire înghețată, într-un oraș înghețat.
3: Rege, fie ți-e frică. Probabil că ți-e frică de moarte. Dar, omule, nu-i cazul să te prostești, fiindcă ți-e puțin fric și puțin frică. Și mie mi-e fric. Și ei și lui. Și poate că asta e ultima mea noapte, sau a ta, sau a lor, sau a oricui. Dar cât mai am mintea întreagă, am de gând să trăiesc ca și cum asta ar fi prima mea dimineață. Și eu aș fi o fată tânără care vrea să descopere lumea. Rege, eu spun că nu există moarte, cu toate că știu că în curând n-o să mai fiu printre cei vii.
1: Ce tot spui acolo, femeie? Ai nebunit?
2: E dintr-o piesă?
0: Nu.
2: Atunci am dat voie să spun și eu ceva?
0: Sigur că da.
2: Regina, regina, zău că era mai cald când stăteam cu toți în cerc.
3: Înseamnă că avem nevoie de foc. Nu de filozofie.
4: Da, dar e mai bine, regine, să stai cu alții decât să stai singur.
3: Duce, crede-mă că dacă ai fi unul din cei trei fii ai mei, nu te-aș putea iubi mai mult. Dar tare mă tem că ce ai spus adineauri nu prea-mi satisface mândria de mamă.
1: Însuși Moise era cât pe ce să spun același lucru.
3: Atunci dați-i înainte. N-aveți decât să depindeți unii de alții. Strângeți-vă în cirezi ca vitele. Plângeți și gemeți. Eu prefer să mor de frig singură.
1: Oare n-o să existe niciodată o femeie pe care un bărbat să fie fericit că a întâlnit-o?
2: Am să mai spun ceva. O, regină, regină, rămâi cu noi.
3: Ascultă, fată, tu și cu mine nu inventăm nicio filozofie și nicio religie. Noi mergem cot la cot cu bărbații până când ne săturăm. Și pe urmă le spunem: băieți, de acum încolo vă rog să vă continuați drumul singuri. Omorâți-vă în numele adevărului, sau al dreptății, sau al lumii, sau al apei, sau al înghețatei, sau în numele oricărui alt lucru care v-ar veni în minte. Omorâți-vă și pe urmă explicați-ne și nouă. Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm încă o dată explicația absurdă și dureroasă că ați greșit, dar ați avut dreptate, dar ați greșit, dar ați avut dreptate, dar...
1: Mă dau bătut! Cred că dacă ar fi trăit în preajma ta toți profeții și gânditorii mari și ar fi uitat ideile nobile și visurile curate.
3: Și bine ar fi făcut.
1: Da.
3: Visurile lor nobile și ideile lor curate n-au ajutat la nimic. N-au ajutat omul, dar au împiedicat, în schimb.
1: Ce-au împiedicat?
3: Adevărata chemare. Și după cum știi, singura. Chemarea care există în fiecare dintre noi. Dacă suntem un nimic, inclus în nimic, și vrem să fim ceva, hai să aflăm cum putem realiza această transformare fără teamă, fără minciuni, fără umilință, fără să ne înjosim sau să înjosim pe alții, fără violență, Sunt doar câteva ceasuri de când ai venit de pe străzi și ai vorbit împotriva violenței. Nu-i așa, rege?
5: Deci eu sunt marele ticălos al lumii și toate astea fiindcă sunt și eu un om. Dar mie mi-e frig, femeie. Și cred că dacă am sta cu toți îmbrățișați, s-ar mai încălzi puțin și bietele noastre trupuri. Și tu faci din acest lucru cât se poate de simplu o crimă împotriva rațiunii și a dreptății.
6: Spuneți-mi, joacă o piesă?
0: Nu trăiesc.
3: Ora asta este mama și tatăl violenței.
5: Oamenii se strâng la un loc din dragoste.
3: Nici gând, din teamă. Teama de alții pe care nu-i cunoaștem. Dar cine sunt aceștia în afară de noi? Dar nu sunt oameni de pe altă planetă. N-au mai multe capete în loc de unul ca noi, sau patru mâini în loc de două ca ale noastre, sau alt fel de a începe sau de a sfârși viața. Dacă nu poți gândi, omule, încearcă măcar să-ți aduci aminte. Ți-e frig, ți-e frică. Nu există pericol. Ești bătrân.
4: Zace o lună acolo, un pat legat de viață doar printr-un fir. Și noaptea asta, când trebuie să mocrotesc familia, devine Ioana Dark.
5: Dar Ioana Dark îmbătrânită.
3: Să ocrotești? Nu există ocrotire.
5: Nici boală, nici moarte, nici pericol, nici apărare, nici ocrotire.
4: Fată,
6: da.
4: Vorbește-i maică-ti, te rog. Ce? Liniștește-o. E nebună.
5: Vorbește o limbă pe care nimeni nu poate înțelege. Începe furtuna iară.
3: Da, de asta e așa de fric.
6: Zău că e fric.
3: Cu asta suntem de acord.
0: Ne-am trezit toți deodată.
3: Și cu asta suntem toți de acord.
6: Ne simțim cu toții ciudat. De parcă s-ar petrece ceva peste tot în același timp.
3: Vremea de afară se petrece peste.
0: Nu, e vorba de altceva, regină. Am mai visat și altă dată că pierd meciul. Și de fapt l-am pierdut de adevărat. De ce am visat că-l pierd? Deci, nu poate fi asta. Am mai văzut vremerea și nu din casă, de afară. Așa că nu-i din asta. E altceva și mor de frică.
6: Mie nu mi-e frică de nimic.
0: Zău, la început când ai venit aici ți era frică de toate și acum spui că nu ți-e frică de nimic. Asta cum s-a întâmplat?
6: Nu știu. Nu s-a schimbat nimic decât că sunt aici și recunoscătoare față de fiecare dintre dumneavoastră. Nu că ai semănat cu mama, regină, așa cum viața mama n-a fost niciodată. Ești mama mea. Și dumneata, rege,
5: da.
6: Ești tatăl meu. Și dumneata, duce, ești nu fratele meu, nici iubitul meu sau soțul meu. Ești așa cum ar fi fost toți trei la un loc. Un om. Un om foarte bun. Și acum, de când știu că e frică, îl iubesc mai mult ca oricând.
0: Mă iubești?
6: Da.
0: De când?
6: Din clipa în care te-am văzut, când am ieșit din ascunzătoare, așteptându-mă să găsesc o lume întreagă în ruine și însăși viața trăcându-și ultima suflare. Și în loc de asta te-am văzut pe tine, aici, pe scenă. De atunci, de acum 100 de ani.
5: Să nu-mi spui, regină, că nu se întâmplă nimic. Când eram tânăr și puternic, nu mă iubea nimeni. Femei au fost multe, una după alta, dar nu m-au iubit. Eu știam, știau și ele. Era doar un joc, nimic mai mult. Și cât ținea era plăcut, eu nu le eram credincios nici ele mie. Dar erau bani de cheltuit și mândrie și putere și aroganță și tinerețe și râsete și minciuni folosite până la epuizare. Dar nu-mi pasă! Doar purtam coroana, ce naiba! Câștigasem titlu!
4: Și pe urmă am pierdut titlu. Și-au plecat toate și am rămas ca un prost. Prost am fost întotdeauna, da. Și puternic, și iute, și norocos. Nu mă iubi, fată. Sunt obișnuit cu lipsa de iubire.
6: Dar te iubesc.
4: Și nu vreau nici milă. Mila doare mai rău decât ura. Mai rău decât bagiucura. Eu
0: Nu sunt bun. Când eram tânăr și, într-adevăr, eu însumi, și era câte una ca tine printre celelalte, nici măcar nu vedeam. Nu există bunătate în sufletul meu.
6: Îl iubesc, regina. De ce, rege? De ce sunt oare prea bună pentru el? Am început oare deodată să strălucesc în mijlocul nopții? Nu mai pot dormi. Nu mă pot odihni, nu pot uita. Ce acum, auziți? Auziți furtuna asta? Mi-e frig. Mi-e frig și sunt singură. Și asta nu mai vreau.
0: Mulțumesc pentru dragostea ta, fată. Mulțumesc la mâine dimineață. Mai puțin până când noaptea asta ciudată se va sfârși. Atunci vei vedea că...
6: Cine?
4: Rege?
6: Cine?
4: E cineva acolo, afară.
6: Cine?
7: Închide ușa, rege. E cineva care are nevoie de ajutor.
4: Nu! Lăsați-mă pe mine. Mor de frică, dar în sfârșit eu sunt cel mai puternic aici.
8: Stai! Dar cum putem noi să ajutăm pe cineva? Nu avem nimic aici. 3, 4 și 4 inși, zdrențe în loc de haine, mâncare nu, foc, ce să mai vorbim? Cum putem noi să ajutăm pe cineva?
7: Învingându-ne teama.
8: Bine, dar mie mi-este teamă. Și ție la fel. Și nu știu cine e acolo afară. Nici măcar nu sigur că e o ființă omenească. Uneori sună om, alteori nu. Chiar dacă nu ne-ar fi teamă, de ce să deschidem noi ușa? Acolo afară, afară acolo există o lume întreagă, plină de oameni care au avut noroc și care locuiesc în casele lor, nu în ruinele unui teatru bântuit de stafii. Lasă-i pe ei! Pe ei lasă să ajute pe cine sau... ce-o fi?
0: E complicat.
8: Zău, dacă înțeleg ce e, dar de ce să vin aici? Chiar și noi suntem pe jumătate morți. Cu ce să-i ajutăm? Ei, dar cu ce să...
7: Adineauri, ați format un cer cu mani, ca un act de iubire. Aduceți și pe ei în cercul ăsta.
8: Nu știu cine sunt.
7: Ce contează cine sunt? Au nevoie de ajutor. Ăsta e un teatru, omule. Nu-i o peșteră. Noi suntem oameni de teatru, nu animale.
8: Nu pot să mă cert cu o femeie. Nu pot. Hai să discutăm ce trebuie să facem. Fate, fate, deschidem ușa sau nu?
6: Da, rege.
8: Da, asta înseamnă deja 2-2. Tu ce spui, Duce?
4: Nu știu, am impresia că nu mai merge minte. Dar dacă totuși fata asta mă iubește așa cum pretinde și dacă ea spune deschide ușa, ce pot să mai spun eu care de 2 ori sunt mai înalt decât ea și de 10 ori mai puternic? Așa că deschid ușa, rege.
8: No, acum e 3-1 și ultimul sunt eu. 6 șarlatani și o jumătate de duzine de nebuni. Am să deschid ușa.
4: Nu, rege, lasă-mă pe mine.
8: Stați toți acolo împreună la marginea scenei. Asta e un teatru mare și dacă e nevoie, mai sunt și alte locuri unde să vă ascundeți.
7: Rege!
8: Da, femeie!
7: Te iubesc, domnule!
8: Vorbești prea mult! Intră! Cine? Intră! Hai, intră! Intră! Intră, domnule! Gata, domnule, mulțumim de acum!
4: Cine ta? Asta e cine?
8: Un urs!
7: Umble ca un om, umble ca un om!
0: Vă speriați de mine! Nu vă face niciun rău, dar vă rog din suflet, ajutați-o careva pe nevastă mea. S-a dezlănțuit furtuna, ajutați-o.
7: Unde ești?
8: Ce?
0: Afară.
8: Ce?
0: Au apucat de nașterii. Nașterii.
7: Repede, repede, repede.

0: s-a luminat de bine.
1: Ce face?
2: Cine?
1: Ursul.
3: L-a legat stăpânul lui cu lanțul de colțul șenei.
1: Și ducele?
4: A plecat. A plecat de mult, n-a putut să doarmă. Toată noaptea a vegheat lângă patul în care era copilul. Acum însă...
3: S-a dus să cumpere lapte pentru copil.
1: Femeia și bărbatul dorm și îi duși. Erau complet epuizați. Of, ce noapte, ce noapte, ce noapte.
3: Un urs care geme în mijlocul nopții, la New York. E de unde era să știu? Oare urșii pot fi umani? Dar m-ai speriat, domnule urs! M-ai speriat! Dar acum lucrurile merg mult mai bine. Și copilul, fată, ce mai face copilul?
4: Ia gândește-te, rege, că n-am fi deschis ușa.
3: Da, zău, e adevărat. M-am împotrivit. Asta am să recunosc întotdeauna. Credeam că e, mă rog, orice în afară de un urs dresat și niște oameni, o familie. Un urs dresat a salvat viața unui omuleț nou, a mamei și a tatălui lui. Domnule, gemetele dumitale sunt înfricoșătoare, domnule urs. Adineaură lucrurile nu prea stăteau așa, dar e drept că existau destule pricini să nu stea.
1: Ce-i spui tu acolo, ursului, e foarte înțelept, rege. Mult mai înțelept decât ceea ce ne spui nouă, oamenilor.
3: Să știi că eu am iubit întotdeauna urși. Mă face să mă gândesc la tata. Ascultă, femeie, femeie, ducele a plecat de mult și sunt cam neliniștit. Mi-e grijă de bănuții aia cu care s-a dus să cumpere lapte pentru băiat.
1: Erau destui?
3: Destui pentru o sticlă, poate. O sticlă mică, probabil. Nu se mai câștigă bani cu cerșitul. Ascultați-mă pe mine.
5: Ce n-ai mai s-o fi întâmplat?
3: No, no!
1: La ce te-ai gândit?
3: La ceva josnic și mărșa, femeie. Refuz să spun. S-ar putea oare să...
5: No, no, refuz!
1: S-ar putea oare să ce?
3: Să fi fugit cu banii.
1: Da, da, e adevărat că e un gând mărșaf și josnic. Dar să știi că n-a fugit. Sigur n-a fugit.
3: Nu, nu.
1: Dar poate că o fi căzut pe undeva. Să știi că e cam slăbit. A trecut o lună întreagă de când n-a mai mâncat ca oamenii. Și el are mai multă nevoie de mâncare decât noi. Da, să fi căzut oare, să fi căzut oare.
4: Mă duc să-l caut.
1: Ia stai, stați. Nu trebuie să dispărem așa unul câte unul. Nu? N-a căzut. Sunt convinsă că nu. Dar abia se crăpa de ziua când a plecat.
4: Da.
1: Și la ora aia nu prea ai de unde să cumperi lapte. Sunt sigură că trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Dar când o veni cu laptele, să țineți minte, eu răspund de el. Pentru noi apă. Toți apă. Inclusiv dumneata, domnule.
3: Da,
1: păi. Laptele e numai pentru mamă.
3: Da, și copilul?
1: Lasă că are mama grijă de el.
3: Aha.
1: Ca și până acum. Noi n-avem sticle sau rețete. N-avem. Mama are de toate.
4: Uitați, eu am un inel. Poate că pot să-l vând și să cumpăr niște pâine.
1: Da, e un inel frumos, fată.
4: Și pare veritabil, nu-i așa?
1: Foarte veritabil. Și chiar este veritabil. Dar n-are valoare în bani. În orice caz, în cană e apă.
3: Aha.
1: Și apă putem bea fiecare. Iar când mama și tatăl își mai revin puțin, cine știe, poate că tatăl are bani.
3: Tatăl are urs, n-are bani. Dacă avea bani, crezi că ar fi venit la ușa asta pe furtună?
1: Bine, deci are un urs. Trupa noastră s-a înmulțit cu un urs stresat.
3: Stai puțin, nu cumva crezi că o să stea mai mult?
1: Deocamdată sunt aici, domnule. Și după cum știi, abia s-au târât până aici. Oamenii ăștia, mă refer și la urs, se află acum aici. Dincolo de ușă, dincolo de teatru, există un univers întreg de oameni bogați, unde nu li s-a deschis nicio ușă. De ce? Nu știu și nici nu-mi pasă. Acum sunt aici, pentru câtă vreme nu mă privește, dar cât sunt aici, sunt aici. Și-s prietenii noștri și fac parte din familie.
6: Rașeți zăvorul repede aici!
3: Ce-i asta? O ladă cu 6 sticle de lapte!
1: Bravo!
3: Bravo, duce! Bravo!
6: Sunt un hoț foarte prost!
1: Bagă-le sub patul.
6: Da.
1: Acolo unde doarme mama cu mine.
6: Dacă trebuie, mă duc și la pușcărie. dar laptele nu-l dau înapoi. Nu se poate să aibă parte de amândouă. Ia banii înapoi.
0: Rege, uite banii.
2: Te-a văzut?
0: Alergă după mine. Nu era niciun magazin deschis. La o milă de aici sau poate chiar mai departe am găsit un restaurant. Dacă cereau ei pe un sfert de galon, era mult mai mult decât aveam eu cu totul. Și voiam o cafea mai mult decât aș fi vrut orice pe lume. Da, am ieșit în stradă și am început să umblu din ochi. Și deodată am zărit drept în față camionul cu lapte. Totul acoperit cu zăpadă. Toate dărâmăturile de pe aici, tot. Adică, atunci când i-am văzut pe ăia că încep să alerge după mine, am luat-o printre ruine.
2: Care ăia?
0: Lăptarul și un băiat. Cred că fisul. Dar ce nu înțeleg e că alergau în tăcere. Nu strigau: opriți hoțul, opriți hoțul. La început a fost mai uite bătrânul. Pe urmă însă băiatul i-a luat-o mult înainte. Și vreau să vă mai spun ceva. N-am alergat cum alergam adineauri, nici când mă antrenam pentru meciul mare. Nu înțeleg de ce. Las că mă duc la pușcărie, dar nimeni nu o să se atingă de laptele ăla decât mama copilului.
3: Ar fi bine să bei și dumneata puțin.
0: Nu, pentru mine nu. Dacă l-aș fi furat pentru mine, n-aș fi putut niciodată să alerg de repede. Da.
2: Dar cu băiatul și cu tatăl ce s-a întâmplat? S-au pierdut urma?
0: Dar cum era să pierdă, că doar alergam pe zăpadă?
2: Atunci ascunde-te.
0: Să mă ascund? Nu, după ce am alergat cum am alergat, nu, mulțumesc, nu vreau să mă ascund. Ha, uite, a venit, mă duc să deschid eu.
2: Nu, așteaptă.
6: Nu, că am așteptat și data trecută, nu-i nimic, nu-mi pasă. Intră, tinere. Uitați, dumnealui e tânărul care m-a urmărit.
1: E cu ochii numai la tine, fată.
4: Ce tânăr și frumos e.
2: E uimit de tot ce vede în teatrul nostru.
1: Da, ducele n-a ascuns bine la alea cu sticle și tânărul ăsta a văzut.
6: Stai, lasă sticlele. Dacă vrei, merg cu dumneata la poliție. Dar de ce n-a vorbit? De ce n-a spus nimic?
4: Nu poate vorbi.
6: De unde știi?
4: Mi-a spus-o el.
6: Dar cum să spună că tot n-a scos nicio vorbă?
4: Mi-a spus o mulțime de lucruri.

0: îmi place vocea lui. Ce mult îmi place furia pe care o are în voce.
1: Mama, sunt așa de bucuroasă că mi-a dești copilul.
2: Hei, nevastă, nu vrei să hrănești băiatul? E o minune că trăiește săracul. Așa că hrănește-l, hrănește-l.
1: Dar îmi place să-l hrănesc. N-am știut niciodată.
2: Cum știi?
1: Copilul ăsta e o minune. Fată, găsește-ți un bărbat să-ți dea și ție un omuleț ca ăsta.
0: Las că apare el curând. Dar deocamdată e încă secret.
1: Ce-i secret?
0: Băiatul. Băiatul tăcut, bineînțeles.
1: A, nu, nu, regina. Nu, eu îl iubesc pe celălalt.
0: Celălalt e și el un băiat. Sau a fost odată. Dar nu pe el îl iubești?
1: A, numai pe el, pe nimeni altul.
0: E frumos să pledezi pentru dragoste, dar băiatul tăcut e dragostea însă.
1: A, nu, regina.
0: Bine, atunci iubește-i pe amândoi.
1: Nu, nu numai pe unul. Pe soțul meu.
2: A, femeile, femeile. Nu-s decât femei aici. Femei și secretele lor. Hai la treabă. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hai. Eu mă plim pe stradă. Strada-i bună, strada-i dulce. Eu mereu m-aș duce. 1, 2, 3. Hai. Bravo. Acum odihnește-te puțin. Ai bătut bine, tale. Merită o bucată de zahăr. Hai. Eu îmi pun haina asta strălucitoare și șapca acoperită cu nasul și clopoței, iar tu o să porți cascheta colorată. Ei, nevastă, ursul e gata. Eu la fel. Mergem la treabă. Și dacă avem noroc, cine știe, poate câștigăm câțiva bănuți pentru familia noastră mare.
0: N-ai mâncat nimic. E niște lapte în cană pentru dumneata și pentru urs.
2: Lasă, poate după treabă. Dacă avem noroc. Bine, atunci puțin pentru urs.
0: A, ia și dumneata puțin.
2: Lucrez mai bine pe stomacul gol. Așa a fost întotdeauna. Și copilul ăsta m-am făcut pe foame. Ea, nevasta mea, era pâinea și vinul meu.
0: Da.
2: Acuieșa lui și amândoi sunt pentru mine o minune. Am crezut că ușa nu să se deschide niciodată. Știam că sunteți aici. Că ursul nu voia să se dezlipească cu niciun chip de ușă. Nu-i așa? Nu-i așa, bărbate? Gata, ursul, gata. Hei, 1, 2, 3, hop! Eu mă plimb pe stradă. Strada-i bună, strada-i dulce, hai ha! Eu

0: Bravo, bravo, bravo. Ce frumos cânt.
1: Dacă măcar aș fi frumoasă ca mama acestui copil.
0: Ai să fii, de asta să nu te îndoiești. Ea e frumoasă ca născut. Ai, uite, na, da, asta în sănătatea lui.
1: A lui?
0: Da, fată, în sănătatea băiatului tăcut.
1: Cum, regina? Cum trebuie să aștept oare toată viața să apară dragostea? Și când vine să spun deodată, nu, nu, aia n-a fost dragoste, asta este.
0: Da, fată.
1: Nu, regina, nu, nu.
0: Băiatul te iubește și-l iubești și tu. Ți-a spus-o mai bine decât dacă ar fi avut grai și ai spus-o și tu lui.
1: Nu e adevărat.
0: N-ai vrut să-i spui, fiindcă ai crezut că nu e bine, dar de spus tot ai spus. Fii bucuroasă de asta.
1: Cum să fiu bucuroasă? Cum ducele mă iubește și are nevoie de mine. Și doar aseară l-am rugat din suflet să nu-și tăgăduiască dragostea. Cum să fiu bucuroasă?
0: Fii bucuroasă și nu te mai gândi la altceva.
1: Nu sunt genul ăsta de femeie.
0: Ești așa cum trebuie să fii. Numai că abia acum începi să înțelegi cum trebuie să fii o femeie. Să fii bună cu ducele înseamnă să fii rea cu băiatul. Și să fii rea cu băiatul înseamnă să fii rea cu viața și cu tine.
1: Dacă e așa, atunci nu vreau să fiu bună cu mine sau cu viața. Ce bine ar fi fost dacă ducele n-ar fi furat și băiatul n-ar fi alergat după el până aici.
0: De ce nu ești fericită că-l iubești?
1: Fiindcă n-am să-l mai văd niciodată. De asta, pe toți cei pe care i-am iubit în viața mea, nu i-am mai văzut niciodată. Și m-a durut și m-a muscat. Îl iubesc pe Duce și numai pe el. Și el e cel pe care am să-l văd din nou.
0: Hai să-l vezi și pe băiat.
1: Da? Nu, nu-i așa? A, nu. Nu, regina, nu-i adevărat. Nu-l iubesc decât pe Duce. Pe băiat, nu. Lasă să-l iau eu pe bietul om. Și lasă să-l ia alta pe băiatul cel frumos. Nu-i pentru mine. Nu n-a fost niciodată. Și pe urmă, omul meu a alergat mai repede ca el. L-a lăsat în urmă. Uși, ce mândră am fost până când...
0: Până când l-ai văzut pe băiat.
1: Oare de ce-o fi așa?
0: E?
1: Cum de e așa? Că așa e. Dar de ce? De ce, Doamne, cum stătea acolo și se plimba și se uita și înțelegea? Ce bine că n-am să-l mai văd niciodată. Dragostea mea e prea bună pentru mine. Dar de ce?
0: Pe vremuri, la teatru, am jucat odată un rol. Un rol de fată îndrăgostită ca tine. Și eram chinuită și supărată și mi-era rușine și teamă și mă simțeam în nesiguranță. Îl iubeam oare, mă iubea? Și dacă îl iubeam și mă iubea, oare aveam să știm asta amândoi sau nu? Și atunci îl voi pierde oare pe celălalt? Sau fărâma de dragoste pe care o aveam pentru celălalt? Va dispărea oare și această fărâmă și nu va mai fi nimic? Ah, am fost foarte bună în rolul ăsta.
1: Și cum se sfârșea?
0: Era o piesă proastă.
1: Nu, nu, te rog, te rog, cum se sfârșea? Bineînțeles, băiatul l-a iubit, bineînțeles, pe băiat, nu? Și el pe dumneata.
0: Ei, n-am aflat niciodată. Era vina piesei, dar piesele se scriu, așa că pot evolua oricum.
1: Și piesa aceea cum evolua?
0: A, prost, prost. Omul care a scris-o, oh, ce om trist. Dar bine mai scria. Venea la repetiții și din când în când ne explica de ce asta, de ce aia, dar trist, trist, trist. Trist a fost mai ales la urmă și foarte chinuit și bolnav de moarte. Bea, bea tot timpul și încerca să pretindă că știe de ce era piesa proastă.
1: Și de ce era proastă?
0: El spunea că din cauză că e adevărată. Dar asta spun toți scriitorii când scriu câte o piesă proastă. De parcă ar exista lucruri neadevărate. De parcă nu s-ar putea alege un adevăr mai degrabă decât altul. Biet om, un biet om mincinos și minunat. Îi părea bine că eroina mea a fost înfrântă. E adevărată, spunea. E adevărat să pierzi, spunea. Și se bucura de nefericirea mea.

0: e de necrezut. Și totuși așa e. Omul care a scris-o a murit de băutură înainte să se scoată piesa de pe afiș. Da, alesese adevărul, e drept. Alesese ura, sau ura îl alesese pe el. Ar fi putut să aleagă dragostea, să scrie o piesă mai bună și să trăiască să mai scrie încă una, da?
1: Bine, dar ce se întâmpla? Ce se întâmpla cu dumneata în piesă?
0: Nu cu mine, cu el, cu autorul. Eu mi-am jucat rolul. Asta e munca mea, a noastră. Noi nu scriem piesele, noi le jucăm.
1: Dar ce ți se întâmpla în piesă? Autorul spunea că ăla e adevărul. Oare mie o să mi se întâmple la fel?
0: Ce mi s-a întâmplat mie în piesă se va întâmpla și ție. Sau nu ți se va întâmpla, după cum vei hotărâ tu. De parcă tu ai scris piesa, alegând din realitate ceea ce vrei. Adică băiatul tăcut pe care autorul n-a vrut să-l aleagă pentru mine.
1: Cum să aleg? E oare atât de simplu? Îl iubesc. Mi-e rușine că e așa, dar îl iubesc. Și atunci cum să aleg? Ce legătură am eu cu asta? Cine l-a ales pe el să fie fiul lăptarului? Cine l-a ales pe duce să fure laptele? Ah. Cine l-a ales pe băiatul tăcut să-l urmărească până aici? Cine l-a ales să intre, să se uite și să înțeleagă? Eu nu.
0: Bine, bine. Dar când s-a uitat la tine și s-a uitat iar, tu și numai tu l-ai ales să te iubească.
1: Și el? Ce a ales?
0: El a ales să te iubească pe tine, după cum știi și tu.
1: Și s-a dus, tăcut, cum a venit. Și iată-mă din nou singură, în gol.
0: O să se întoarcă.
1: Crezi? Crezi cu adevărat?
0: Da.
1: Am așteptat toată ziua. De ce nu s-a întors? Îl iubesc, dar dacă nu se mai întoarce, pe cine iubesc? Oare să aștept? Și pe urmă să mă duc să-l caut?
0: O să vină el să te caute.
1: Da, o să vină, nu-i așa? Ăsta e adevărul, nu? Indiferent ce s-a întâmplat în piesă, o să vină să mă caute, nu-i așa?
0: Da, o să vină. Dar dacă nu vine?
1: Nu. Trebuie să vină. Te rog, nici măcar să nu te gândești că s-ar putea să nu vină. La asta mă gândesc eu și am nevoie de dumneata ca să mă oprești.
0: Bine. O să vedem, o să vedem. Odihnește-te puțin pe patul regelui. N-ai dormit deloc. Și eu am să mă întind aici pe patul pustiu al bietului, viteazului duce.

0: așa al naibii să fiu. Din așa al naibii am ieșit cu doi pantofi și m-am întors cu unul.
1: Unde-i celălalt?
0: Nu vezi? L-am pierdut.
2: Ești cum? Ți-ai pierdut pantoful? Dar cum poate un om să-și piardă pantoful? Capul poate, sau inima, sau mințile, dar cum poate pierde un pantof?
0: Caută, te rog, fată, o pereche de pantofi. Da. Din așa al naibii să fiu. Unde-i ursul? Unde-i omul cu ursul?
1: S-a dus la treabă. Ursul bate din talere și omul cântă. Poartă o haină și o șapcă colorată.
0: Și ursul?
1: O șapcă colorată.
0: Firașa, n-ai bizăviu. Cum ziceai că-l cheamă pe urs? Nu mă spune, lasă să ghișesc. E Lir, marele părinte. Lir a fost odată numele meu. Firașa, n-ai bizăviu.
1: Dar ce s-a întâmplat cu pantoful?
0: Ala, pala, portocala.
1: Ah, clownule, vorbește.
0: Firașa, n-ai bizăviu. N-ai văzut că vorbesc? Ala, bala, portocala. Mega simpatia.

0: Tot fate.
1: Nu rece.
2: Dar așa mai visă.
3: Dar vorbește, te rog, serios.
0: Și copilul? Și mama?
3: Sunt bine.
0: Și băiatul trecut s-a înapoiat?
3: Nu, dar se va înapoia.
2: Dar așa mai visă, fiu.
0: Ce nume i-ai dat băiatului?
3: E băiat și știu că e băiat. Știe și el și știe cum un băiat e băiat. Așa că a trecut toată ziua fără să fie nevoie să aibă un nume.
4: Spuneți-i George. E un nume frumos. Harry. Și ăsta e foarte frumos. Am cunoscut cândva un clown pe care îl chema Stanislaus. Dar numele nu se potrivea cu rolul lui. Și atunci și-a spus Stan. Doar atât, Stan.
0: Și așa n-ai pe să fiu.
4: Am pariat pe pantof și l-am pierdut. Spuneți-i Frederic. Sună frumos. Frederic.
3: Oh, ai pariat pe pantof.
0: Da, am pariat. Am pariat pe pantof. Aia care dărâmă clădirile vechi și păcătoase din jur. Am crezut că o să-mi dea și mie un ban, doi. După ce n-am reușit să fac rost de nimic o zi întreagă, niciun cent, niciunul. În schimb, un puș mi-a dat asta.
1: De ce e asta?
4: O jucărie, o biată jucărie. N-am să-l mai văd probabil niciodată, dar într-o zi când o fi și el bătrân, o să întâlnesc cu un băiețel care să-i dea și lui ceva.
0: Șeful echipei de demolare de care vă spuneam, împreună cu alți 10 sau 11 cetățeni albi și negri, stăteau în jurul unui foc prăpădit între dărâmături și beau cafea.
4: Dați-mi numele de Patrick. E un nume frumos.
0: Vouă vă trebuie puțină distracție, le-am spus. Și mie puțină cafea. Și atunci șeful îmi umple o cană și alt muncitor îmi aprinde o țigare din ale lui. Zăpada cădea încet, încet. Am să vă fac să râdeți, le-am spus. Păi zice, noi am râs toată ziua, au spus ei. Zidurile care cad ne fac să râdem. Atunci am zis eu, o să vă fac să plângeți.
4: Spuneți-i Robert. Robert. Robert e un nume frumos.
0: E, tu să ne faci să plângem, mi-au zis ei. Cum? Păi eu sunt clown, spun. Foarte bine, zic ei. Dacă îl faci pe unul dintre noi să plângă măcar pe unul, îți dăm fiecare câte un ban. Dacă nu reușești clownele, tu ce ne dai?
4: La asta nu mă gândisem.
0: Pantoful, am spus. Pantoful de la piciorul drept.
4: Spuneți-i băiatului John. John e unul din cele mai frumoase din lume.
3: Și ăsta e pariul pe care l-ai pierdut?
0: Lumea întreagă râde, muncitorii râd. Am jucat chiar acolo pe zăpadă rolul hoțului prins care a făcut să plângă o lume întreagă. Doar cu câțiva ani în urmă am jucat rolul flămândului care fura plăcinta cu mere.
4: Spuneți-i băiatului Richard. Nu, Richard e un nume tare frumos. Dacă îl cheamă Richard, o să reușească în viață. Să mă fi chemat pe mine Richard, aș putea să ajung cif.
0: Am jucat rolul amantului zgonit, dar n-au făcut decât să râdă. Numai că n-au râs destul de tare ca să le dea lacrimile. Nici o lacrimă. Nici o lacrimă la un ochi. Și când te gândești că fiecare din ei are doi. Am trișat puțin, fiindcă simțeam că pierd. Și am zis un fragment din sketch-ul ăla în care omul vorbește cât se poate de nobil și publicul aruncă după el cu zarzavaturi. Pe urmă am jucat puțin din numărul cu băiatul timid.
4: Să fiu are 20 de ani de când plângeau cu toții la sketch-ul ăsta și suflau nasurile. Muncitorii au râs.
0: Au râs. Beau cafea, fumau și râdeau. M-am plecat să-mi scot pantoful, dar patronul l-a spus, Lasă, lasă, clownule, păstrează pantoful.
1: Am refuzat. Oi fi eu un cerșetor fără rușine, dar sunt un clown mândru. Fii așa mai bisă.
3: A fost numai un joc. N-au luat-o în serios.
0: Bine, femeie, dar eu am luat-o. Ce naiba s-a întâmplat cu lumea, cu muncitorii? Nici măcar o lacrimă la un singur ochi. Dacă mi-am pierdut talentul.
1: Dar ce mai îmi servește pantoful?
0: Așa, ei, ei sunt. Vino așa la naibii să fiu. Au mers până acolo încât să-mi ofere niște bănuți. Dar i-am refuzat.
3: N-a dai niciun drept să-i refuzi.
0: Dar dreptul să dau greșe la aveam? Nu. Și totuși am dat greș. Și acolo e patul meu.
3: Atunci culcă-te. N-ai dormit și nici nu te-ai odihnit. De asta ai dat greș.
0: Oare, femeie, asta să fie pricina?
3: Du-te, du-te și te întinde pe pat.
1: Oh. Dar aș vrea să mă întind, femeie. Dar aș vrea. Și dacă ar fi după mine, nici nu m-aș mai scula. Dați-i băiatului numele de clown.
5: Săracul de el a adormit.

0: Așa, ursule. Acum, fii atent. Uite, îl îmbrățișez pe omul ăsta.
1: Așa.
0: El e ducele. Omul ăsta e prietenul meu. E și prietenul tău. El ne-a salvat viața. Acum că femeia are copil și trebuie să-și bată capul cu el, avem nevoie de ajutorul omului ăstuia. Auzi, în loc de paradă, muzică, dans și cântece, lupte, omul și ursul, ducele și cu tine, ursule. Vezi? Uite, eu îl îmbrățișez, dar ușor,
2: așa, ușor,
0: încet, înțelegi? Așa. E un prieten, un prieten.
2: Eu sunt un
0: avem
2: prieten.
0: Nevoie de el. Am muncit 3 ore, ursule, numai tu și cu mine, și n-am câștigat nimic, nici măcar un ban. Da, e adevărat că vremea a fost împotriva noastră, dar când era și femeia cu noi, chiar și pe vremea cea mai rea, tot reușeam să câștigăm ceva. Hai, bun, bun, așa. Duce, nu te speri, nu te speri. Ursul înțelege, înțelege, ursule, nu-i așa, că înțelegi? E un prieten, un prieten foarte drag.
2: Bine, dar...
0: va trebui să te joci la lupta cu el.
3: Da, da.
0: Nu trebuie să lupți cu adevărat. El e un om și tu ești urs, adică altceva. Ești gata, duce.
2: Stai puțin, că știi, de fapt, luptele nu sunt resortul meu. Eu sunt gata să lupt, dar eu nu m-am luptat niciodată. Nici cu oameni nu m-am luptat, nici cu urși. Îmi pare rău că regele tocmai acum adorme și nu...
0: Duce, ursul e un om deștept, adică eu îl văd ca pe un om. E mai puternic decât 10 oameni puternici.
2: Se poate.
0: Dar poate fi și blând, un tată, duce, un frate pentru cei pe care îi iubești.
2: Bine, îl iubesc pe urs, dar el mă iubește pe mine?
0: Hai, uite, începe.
2: Nu, păi vreau să știu dacă el mă iubește.
0: Uite, începe. El simte că toți cei de aici, bine, sunt prieteni, dar nu e încă sigur, duce.
2: Da.
0: Uite, el învăț, eu și el învață repede.
2: Da.
0: Uite, ia bucata asta de zahăr.
2: Da, mulțumesc.
0: Nu, băga.
2: Nu-i
0: pentru tine.
2: Da?
0: Dă-i-o ursului.
2: A,
0: așa. Hai.
2: Da, o clipă. Hai. Hai, ia,